0: pentru unii este absolut normal să se gândească că AUR ar trebui să intre la guvernare. N-a folosit cuvântul AUR. A zis
1: foarte clar, se referea la mandatul său și la faptul că s-a discutat într-adevăr de aducerea forțelor politice care au fost respinse
0: în alegerile de anul trecut.
1: Aș menționa că dacă interpretăm cu oarește optimism PSD-ul ca fiind un partid pro-european, și alegerile parlamentare, în contra ce spunea domnul Dungaciu, au dat același mandat, îmi pare rău. Adică nu e ca și nu suntem în situația în care președintele neagă rezultatul alegerilor parlamentare sau ceva de felul acesta, să fim sinceri aici.
2: Și poate ar trebui precizat că lumea uită lucrul ăsta. AUR este un partid care are 18%.
0: Da.
2: Deci lumea citează acum sondajele. Ce se vede în sondaje. Da, deși la noi sondajele să dovedesc foarte fragile, dar AUR cu nasul pe sus, cum e de un an jumate, e un partid de 18%. Deci, de unde atâtea pretenții să conducă România? Că ăștia sunt singurii care au venit și cu propuneri de prim-ministru.
0: Nu singuri, ci în coaliție. Ciprian Ciucu.
2: Da.
0: Ciprian Ciucu scrie pe rețelele de socializare: am asistat la deculpabilizarea PSD. Nu am observat nicio nuanță. Partidele ar fi irresponsabile în egală măsură. Exact fragmentul din discursul lui Nicu Șordan pe care l-am comentat și noi. Deși criza politică are niște arhitecți cunoscuți, nu mi se pare corect, asistăm în continuare la fetișizarea independenților. Vă spun din propria mea experiență, independenții sunt mai dependenți și mult mai limitați decât liderii partidelor, care au forța unor organizații și a multor voturi în spate. Discursul antipartide este de rău augur. Nu există democrație reprezentativă fără partide, spune Ciprian Ciucu într-o postare pe rețelele de socializare. Cum vi se pare, domnule profesor Preda? Are dreptate? Îi dați dreptate? Nu-i dați dreptate?
2: Se vede că a făcut științe politice Ciucu și vorbește la
3: lui. Unde a făcut?
2: La SNSP, din păcate, s-a înșelat. Mai sunt și oameni care
3: aleg...
2: Nu, în fine, dincolo de glumă, e adevărat că democrația are resurse atunci când partidele sunt responsabile și când croiesc soluții inteligente care caută să țină o majoritate în Parlament stabilă, previzibilă, cu baza unui program. Adică lumea a înțeles că suntem destul de departe de acest ideal. E o fază de tranziție, cum spuneam și mai devreme, de la un regim în care aveam un echilibru între șeful statului și primul ministru, la o situație în care, până și cu un președinte jucător, cum mi s-a spus de Traian Băsescu, cum și-a spus el însuși, avem perioade în care Parlamentul tranșează și poate să ia chiar capul președintelui, nu? În sensul suspenderii. Deci, e o chestiune care decurge din reforma din 2003, din reforma constituțională, și trebuie să înțelegem că aceste instituții care sunt atât de puțin respectate la noi, și președinția ca instituție, și Parlamentul, nu vor fi recredibilizate atâta timp cât nu avem niște forțe politice care să dea lideri, care să convingă. Noi avem lideri care sunt tot sub 50%. Deci e o problemă de încredere foarte puternică. Acum, oamenii
0: despre ei vă propun să vorbim,
2: al căror nume circulă, cum spuneam, sunt oameni care au făcut ceva în viață, adică au, știți, nu apar din neant și devin brusc șef de instituții. În România există și, știți, ura asta față de
0: cei care au rezultate.
2: Da, și mai de ales oameni de știți, știți, acum poate că sunt subiectiv.
3: Oameni care au făcut, au diplome pe bune.
2: Da, și poate că sunt subiectiv, dar în opinia mea, cel mai deștept prim-ministru, din punct de vedere al pregătirii intelectuale, al parcursului pe care l-am avut noi după 89, era Mihai Răzvan Ungureanu. Da. E semnificativ faptul că guvernul lui, deci condus de cel mai deștept, educat și în România, la Iași și la Oxford, știe perfect engleză, germană, franceză. E, guvernul a ținut 3 luni. În timp ce doamna Dăncilă, iertați-mă, nu vreau să jignesc, dar...
0: Nu, știm la ce vă gândiți. Spuneți-ne asta care 2 ani. Durata. Aia, asta este comparația.
2: Deci,
0: da?
2: Asta e chestiunea, știți? Dar și politica pentru că oamenii politic. Care intră în acest spațiu public sunt călcați în picioare. Amintiți-vă cum se vorbea despre Andrei Preșu, care este o figură luminoasă acestei.
0: Asta înseamnă că acest cabinet, dacă va avea această componență...
2: Îi vor rupe.
0: Îi vor toca.
2: Deci a doua zi după investire, dacă este investit,
0: de sacrificiu.
2: Îi vor călca în picioare. Îi vor călca în picioare și nu vreau să vă fac lista tuturor televiziunilor, gazetarilor care îi vor face arșice. Deci asta este e o chestiune de care nu putem să nu ținem seama. Uitați-vă câte personalități ale vieții publice sunt denigrate pe Facebook. Neagu Giuvara, vă dau 10 de nume. Da, sunt...
0: Domnule profesor, nu scapă nimeni. Practic, păi nu scapă nimeni.
2: Știu, dar...
0: Intensitatea dar, și nivelul...
2: Dar aici partidele au într-adevăr un rol. Pentru că partidele ar trebui în mod natural să sară în apărarea acestor figuri. Iar responsabilitatea pe care o au aceste partide, dincolo de momentul învestirii guvernului, de a apăra pe... Dacă ei vor fi miniștri, pe un Luca Niculescu, pe un Mihnea Motoc, pe doctorul Crăstoiu, care este un eminent chirurg, pe Sorin Costea și pe ceilalți, responsabilitatea lor ar fi foarte mare. Adică, dincolo de calculul electoral. Dar va fi extrem de complicat. Iar PSD-ul va fi numărul 1 la călcat în picioare. Dacă s-a văzut.
0: Pentru că așa fac electori.
2: Ei da, așa consideră că fac
3: elecția Cioloș.
0: Da, da, știți
2: exact.
0: Că Cioloș la guvernul făcut. Cioloș a funcționat.
2: Da, și uitați ce tâmpenii se spun despre Cioloș, că un om solid, cu educație, iarăși, foarte bună, cu performanță.
0: Domnule profesor Biola,
2: comisar european.
0: V-am auzit, vă rog, vă ascultăm.
4: Pentru că aș vrea să continui ideea domnului Preda, pentru că mi se pare importantă, pe hârtie, deci toți oamenii pe care sunt prezentați sau sugerați sunt foarte buni, de calitate impecabilă, fără doar și îndoială. Dar este un guvern care s-ar putea să fi făcut față foarte bine în 2005-2004. Suntem în altă epocă. Mă uitam printre cei numele menționate, niciunul nu e un bun comunicator, cu excepția domnului Papahagi. Asta contează enorm în condițiile în care nu există o structură, o deficiență structurală pentru administrația română, inclusiv pentru președinție. Peter Maghiar, nou prim-ministru, și-a numit 3 purtători de cuvânt. Și Peter Maghiar e un excelent comunicator. Și el a câștigat împotriva unui curent extraordinar de puternic împotriva. La fel vedem această deficiență, ideea care vine de la Iohannis, preluată și de Nicușor Dan, că dacă eu fac, lumea vede. Nu, exact. Nu vede.
2: Nu vede.
4: N-are cum să vadă, pentru că ai un pohoi de interferență care te asurzește. Și asta se vede în modul în care comunică președinția, asta se vede în modul în care comunică guvernul și asta se vede la nivel de societate cu această discuție despre războiul hibrid. Săptămâna trecută a fost acel summit, era pe dezinformare, parcă suntem în 2015. Dezinformare după Brexit, ăsta era conceptul. Acum se vorbește de război hibrid și mai nou de război cognitiv. Uh-huh. Deci suntem și la nivel conceptual departe de unde ar trebui să fie. Și asta este foarte important. Chiar dacă unii oameni nu sunt buni comunicatori, cel puțin să aibă o structură care să-i susțină foarte bine în condițiile în care vedem ce se întâmplă online, altfel vor fi distruși. Cred că în 2 săptămâni nu mai rămâne cărămidă pe cărămidă pe niciunul dintre ei, nu numai de actori organici, dar și pe ce am văzut cu dronele, deci partea rusă și așa mai departe. E foarte important de înțeles acest lucru, modul în care operează un guvern într-o epocă modernă, comunicațional, digital. Nu înțelege acest lucru, foarte puțin timp vei suferi consecințele.
0: Domnule profesor Cernea, vă rog, despre nume. Despre
1: ca
0: nume
1: să continui, într-adevăr, trăim un moment al de politica emoției, care este determinat de faptul că majoritatea ne luăm informațiile mai mult de pe social media și, într-adevăr, politicienii de azi, o să o spun chiar dacă se sune poate controversat, e ceva de învățat de la Donald Trump și anume acest tip de autenticitate în comunicare. Chiar dacă Donald Trump minte, e autentic când minte și atunci convinge oamenii pentru că știe să comunice pentru secolul 21 și asta îi l-a dus în poziția în care e în momentul de față și cred că, într-adevăr, viitorii miniștri ar trebui să învețe să comunice, nu în modul lui Donald Trump, evident, dar într-un mod care să ajungă la oameni.
0: E vorba inclusiv
1: stil,
0: de
1: stil, canale, ritm.
0: prezență. Nu e zi în care să nu dea zeci de știri.
3: Dar noi discutăm mai despre stingirit, dar până acum n-a comunicat nimeni. Adică da. N-a existat.
0: Noi pornim de la
3: noi
0: zero?
3: Noi pornim de la zero.
1: Și noi pornim de la zero
3: și vorbim mai despre multe plus funcții. Și acum președinția n-are comunicat.

0: Păi, da, România suferă profund din perspectiva reprezentării feminine și ar fi cazul ca în viitorul guvern să există mai multă grijă, mai ales că există, spre deosebire de doamna Dăncilă, femei competente în România care sunt convins că pot să ducă pot să ducă o poziție de ministru cu mare, mare succes. Drept urmare, mă aștept și sper ca lista finală de miniștri să conțină mai multe femei decât ne-am obișnuit în politica românească, pentru că este cazul ca acest lucru să se schimbe. Și mi-aduc aminte că la întâlnirea la consultările cu Uniunea Salvează România, pe care le-a avut președintele României, acesta a spus: ne place egalitatea de gen.
1: Da.
0: Păi hai să vedem
1: acest lucru. Și,
0: și într-adevăr au fost doi miniștri de la USR care erau femei și de asemenea și între consilierii președintelui se află femei. Ar fi cazul ca
1: normal,
0: acest angajament să se vadă și în formarea guvernului, chiar dacă figurile din guvern până acum par mai degrabă conservatoare. Există și femei conservatoare în România, dacă acesta este criteriu, și competente. Și aș vrea să văd acest lucru că se întâmplă, mai ales într-o listă de nume, într-adevăr, între care multe sunt nume cu adevărat remarcabile, care pot, într-adevăr, repet, cum spuneam și la începutul emisiunii, problema pentru PNL-USR este că multe dintre aceste nume sunt foarte plăcute pentru electoratele lor și asta le pune, într-adevăr, în șah, cum bine observați și profesorul.
2: Cum am observat la guvernul Cioloș, riscul nu există și aici ca cetățenii care doresc, cer, așteaptă competență să constate pe baza furtunii care se va stârni în rândul partidelor că ăștia, tehnocrații, oamenii care știu, nu sunt buni de nimic?
3: Ba da.
2: Ăsta e un risc.
3: Este.
2: Pentru că pui niște oameni care se pricep într-un guvern care, din punct de vedere politic, nu
3: politică.
2: Poate. Nu poate.
3: Nu are putere politică. Asta este... Dar asta,
1: asta
3: e situația.
1: Riscul,
3: este
1: riscul,
3: cea mai puțin rea soluție, pentru că soluția bună este ca partidele să guverneze, să-și asume această coaliție, să fi mers fără aceste rupturi, fără aceste conflicte. Și știm, am vorbit de o lună, de trei luni, vorbim de ruptura din coaliție și de căderea guvernului Bolojan. Pe de altă parte, există și câteva aspecte pozitive din toată chestiunea asta. Și cred că unul dintre aspectele pozitive este că PNL și USR, dacă rămân să se coordoneze ca un pol politic și rămân în opoziție, creează o alternativă la opoziția AUR.
1: Da.
3: Ceea ce este un lucru extrem, extrem de important pentru echilibrul din România, pentru că altfel lași toată opoziția numai în sfera asta, vor critica, evident, îi vor demola pe toți acești oameni care își asumă, eu zic, cu curajul asemenea poziție, inclusiv poziția de prim-ministru. Nu o faci pentru cei 3.000 de euro sau 2.000 cât sunt
2: 3.200.
3: Da.
2: Sau cei mai de mai jos, evident, pe sume mai mici.
3: Nu te-ai făcut gata, ți-ai rezolvat planul de viață cu chestiunea asta, dar ceea ce vei îndura, e mult peste. Da.
2: Chiar și pe apropiații respectivilor.
3: Da, pentru că toată lumea va încerca să profite de această chestiune. Dar revenind la PNL AUR, cu Bolojan, faptul că Bolojan a rămas președintele PNL este bine, zic, pentru partid, pentru șansa lui de a deveni o forță în opoziție, pentru că e clar că n-avea cum să continue guvernarea cu PSD-ul, care bloca absolut tot și vărsa toate atacurile în capul premierului. Pe de parte îi spuneau că de ce cei amărâți, populația plătește și statul nu plătește, și când trebuia să plătească statul cu administrația, cu reforme, cu proiectele de lege, toate erau blocate. Și atunci era într-o imposibilitate de a mai merge înainte. Dar poate construi un pol democratic de opoziție, ceea ce a lipsit din România, și pentru 2027-2028 cred că poate să fie important.
2: Credeți că la PNL pericolul a trecut?
3: De a se schimba,
2: de a se scinda.
3: Cred că s-a diminuat. De a se scinda, nu. Cine vrea să plece nu e ținut cu forța nicăieri. Suntem într-o democrație și ăsta este cel mai important lucru. Putem să discutăm, putem să avem păreri, putem să plecăm dintr-un partid în altul, excepțional de bine. Poate să plece, cine vrea să plece, nu e o problemă. Dar nu cred că Bolojan este în pericol să pierdă partidul. Nu Bolojan ca persoană, nu ne referim neapărat la salvator și așa mai departe. Ne referim la o idee politică de a

0: construi un partid de opoziție pe valorile pro-europene, atlantiste, democratice, așa cum le știm în Europa. Avem nevoie de o asemenea opoziție. Este absolut vital.
1: Președintele vorbește despre prioritățile acestui guvern. Ne vorbește despre cele două frici ale românilor. Una dintre ele, de fapt, niciuna nu este stompată. Amândouă sunt la fel de vii. Pericolul să deraiem de la traseul pro-occidental, spune președintele României, și ce e perfect actual, și al doilea mare pericol de care se teme toată lumea este să intrăm într-o gaură neagră economică și finanțele noastre ale tuturor să fie mai afectate decât sunt deja.
2: Da,
1: astea două priorități, nici măcar astea nu pot fi gestionate de un guvern fără forță politică?
3: Acum, prioritatea, de fapt, prioritatea numărul unu din spatele acestor frici e reconstrucția încrederii în statul român, pe care acest guvern ar trebui să încearcă. Pentru că fără încredere, în măsura în care oamenii nu vor avea încredere într-un stat care funcționează, pentru ei nu vor avea încredere în informațiile care vin de la stat, observați ce s-a întâmplat. Nicușor Dan a pus o poză pe care scrie Gheran 2. Și a fost o informație care a fost răstălmăcită, negată și așa mai departe și a avut succes tocmai pentru că lipsește această încredere. Oamenii nu își vor calma fricile până când nu e reconstruită sau construită, poate nici măcar nu putem să vorbim de reconstrucție, ci de construcția încrederii într-o democrație cu adevărat funcțională.
1: Domnule profesor Biola, vă rog.
4: Mie mi s-a părut foarte interesant din intervenția domnului Ciucu din această seară, pentru că sugerează o relație Ciucu-Bolojan care începe să funcționeze destul de frecvent, foarte bine. Deci, acest nucleu de putere în PNL s-a consolidat și începe să dea semnale foarte bune de semnale poliție. Domnul Ciucu vine și cu această nouă alură de primar al Bucureștiului. Mesajul pe care l-a trimis domnul Ciucu e important și nu numai că din cauza că a făcut științe politice la SNSPA, dar avertizează indirect de un pericol prezidențialist. Nu știu dacă suntem în momentul acesta, dar eu salut mesajul domnului Ciucu pentru că a salutat pentru că a marcat această idee, denigrarea partidelor, că partidele sunt răfuieli politice, că avem nevoie de independenți, că e cineva deasupra partidelor. Asta nu e un discurs bun. Da? Nu e un discurs bun. Și mă bucur că, iată, se vede, vorbeam de PNL în anul trecut, că e un partid mort, care nu produce lider, care în sfârșit totul se uita după cortină ce se întâmplă la Cotroceni. Iată că se nasc oameni care gândesc, oameni care vorbesc și care poate sub da, domnul Bolojan, care are oricum o alură, în umbra lui să crească și alții. Deci e ceva poate de optimist, apropo ce spunea și domnul referitor domnul Ionita, referitor la această pol de putere. Poate și nervozitatea aurului se explică așa. Faptul că ei nu vor să intre nu este un semn în Parlament, este și un semn de slăbiciune, apropo, pentru că poate el e frică de defecțiuni, nu? În momentul în care intri și la un moment dat, 2-3, încep să voteze aiurea. Dar pentru se vedea tonul mult mai iritat al domnului Tungaciu, că ceva s-a pierdut din acea, să zicem, bravadă pe care o afișa în trecut. Un pol USR sau PNL pe 2028 și cu profil ideologic bun, referința mea la domnul Ciucă, ne dă puțin optimist, spune.
1: Ciucă e generalul. Știm că e panou, e o confuzie. Ne-am gândit cu toții, da, știm la cine vă referiți, dar involuntar ne-am gândit și la domnul Ciucă că ați vorbit despre el. Pauză. Și după pauză vă provoc cu următoarea observație. Acum un an, când se năștea sau era în chinurile facerii coaliția care a murit, ne gândeam că e ultima șansă. Da? Și că depinde foarte mult. Succesul ar fi fost speranța ca polul suveranist să scadă din putere. S-a întâmplat exact pe dos. Probabil că avem același sentiment acum. Că ar fi ultima speranță. Dar am stabilit cu toții că e o speranță fără cu picioare scurte. Cu picioare scurte de tot, că nu poate să facă mare lucru. Și vă reamintesc că domnul Dungaciu, adineauri, aici la Digi24, ne-a spus așa: acest guvern cel mai probabil va trece și este șansa noastră să câștigăm en fanfar alegerile în 2028. pentru că va face numai prostii. Va greși, nu va face ce-i trebuie țării astea.
3: Și de ce nu-l votează?
1: Cu această perspectivă, domnilor, ne întoarcem după pauză. Sunt foarte curios ce credeți. Rămâneți cu noi.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
5: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
5: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
6: Next Gen by Nicolas Manafu.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
9: Peste 4 milioane de câini care păzesc gospodăriile românilor ar putea scăpa de lanțuri și cuști. Senatul a adoptat o lege prin care interzice legarea permanentă a câinilor. Ce sancțiuni sunt prevăzute, vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Eugen Tomac, desemnat de președintele României Nicușor Dan, ca să formeze viitorul cabinet. Va fi un cabinet tehnic, spune Eugen Tomac. Înțelegem că va fi tehnocrat, va fi alcătuit din miniștrii care nu au legături cu partidele și de aici lucrurile se complică, pentru că mai devreme, trecând în revistă opiniile, pozițiile partidelor pro-europene din Parlamentul României, am constatat că în cel puțin două cazuri, USR și PNL, există o linie roșie importantă. PSD să nu facă parte sub nicio formă din acest cabinet. Ce înseamnă să nu facă parte? Înseamnă să nu fie secretar de stat, înseamnă să nu fie director, să nu fie nici măcar prin proxy reprezentant Partidul Social Democrat. Ori stând de vorbă cu un reprezentant al Partidului Social Democrat, am constatat că nu există un nu în dreptul posibilei pretenții a PSD să aibă totuși niște funcții în acest cabinet. Cum va rezolva această problemă Eugen Tomac? E o întrebare. Are la dispoziție 10 zile. Nu este foarte simplu ce are de făcut. Din datele pe care le avem până acum, din numele care au fost rostite, știm că miniștrii, cel puțin, vor fi tehnocrați. O să-i vedeți defilând pe ecran. Acum vedem calendarul, cam cât de repede ar trebui să se întâmple lucrurile. Teoretic, la sfârșitul acestei luni, ar trebui să avem în funcție noul cabinet, trecut prin Parlament. Despre șansele ca acest cabinet să primească votul de investitură, am vorbit. Ar mai fi ceva de vorbit. După ce toți invitații noștri ne-au spus că sunt aproape siguri că acest guvern nu va putea face mare lucru din cauza Parlamentului, din cauza partidelor care vor pune bețe în roate, îi vor ataca pe membrii acestui cabinet, mai e ceva de aflat. Cât de important este ca acest șantier să meargă? Sau altfel spus, cât de mare e riscul politic pentru următoarele alegeri dacă acest cabinet va eșua? Facem tur de studio. Mihai Cernă.
1: Eu sunt mai puțin sceptic doar pentru că mai am mult timp în era social media până la alegeri. Adică dacă acest cabinet eșuează în 3 luni, 6 luni, s-ar putea să nu decontăm costul său politic până la alegeri, doar pentru că publicul va uita până în 2028 sau va fi ocupat de ce se va întâmpla după ce cade acest guvern. Adică miza e mai degrabă pe termen scurt și mediu și miza e legată de aceste obiective, de OECD, de SAFE, și de situația asta într-adevăr foarte nefericită în care suntem, de război hibrid. Adică mai degrabă sper ca acest guvern să ne asigure măcar acum cât va fi în funcție că aceste obiective fundamentale ale României nu sunt afectate atât de rău de contextul politic.
0: Adăugați eșecul pe care l-am înregistrat deja.
1: Avem, evident, dar românii s-au obișnuit cu eșecul
0: guvernărilor. Gândiți-vă că românii au în minte următoarea observație. Nu vedeți că cu ăștia nu merge? Nu merge. Nu fac altceva decât să se certe. Ceea ce l-a făcut pe președintele Nicușor Dan, să-l nominalizeze pe Eugen Tomac și să ceară un guvern tehnocrat.
1: În mod amuzant.
0: Cu ăștia va merge? Tocmai a stabilit că nu.
1: Să ne amintim că în 2015, atunci candidatul la primărie, Nicușor Dan, ne promitea că scapă Bucureștiul de politicieni. Poate că acum scăpăm România de politicieni, apropo și de observația domnului primar Ciucu. O greșeală, din punctul meu de vedere, să spui așa, pentru că nu poți să faci reforme fără politicieni, nu poți să faci democrație fără politică, iar politica se face de politicieni. E destul de clar că cei care nu sunt politicieni n-au abilitate în cazul de față.
0: Deci acum, sunteți semi-optimist?
1: Nu sunt optimist.
0: Suntem la jumătatea perioadei.
1: Mai avem până acolo și se pot schimba foarte multe lucruri, mai ales în 2027-2020.
0: Domnule profesor Preda.
2: Telegrafic, în Uniunea Europeană și NATO, politicienii ne-au dus. Deci,
0: clar,
1: corect.
0: Observație bună.
2: Da. Doi, e posibil să faci treabă ca ministru și neafiliat și chiar dacă n-ai mare experiență politică. Și o să vă dau două exemple. Doamna Buzoianu de la Mediu nu era cunoscută, dar a mers în specialitatea pe care o cunoștea și a devenit o persoană în care foarte multă lume are încredere. Sau Oana Țoiu de la Ministerul de Externe. Cât ți-i dădeau șanse și ați văzut ce parcurs a avut, inclusiv acum de curând la externe. Deci poate să facă oamenii treaba acolo, poate să-și învețe să se adapteze, că-s deștepți la mediul ăsta foarte ostil care mediu politic. Și în al treilea rând, guvernele sunt tot mai scurte. nu mai avem guverne de 4 ani. Ultimul de acest fel este cu mult timp în urmă. Deci suntem într-o transformare a puterii pe care are un executiv, a vieții, a duratei de ședere la Palatul Victoria. Mandatele sunt tot mai scurte. Deci trebuie să vedem dacă partidele vor învăța din această lecție, dacă vor deveni mai consensuale, se spune, adică dacă vor fi capabile să găsească pe baza unor înțelegeri clare și cu semnificație pentru interesul public, răspunzând așteptărilor, nevoilor țării, coaliții care să recredibilizeze politica, pentru că într-adevăr ce vedem este că oamenii nu mai au încredere în instituții. Nu uitați-vă ce se întâmplă cu armata acum, nu? De la chestiunea
3: e următorul șantier al lui Nicu Șordan. Trebuie să o rezolve.
2: Adică nu dai dronele jos, pe urmă șeful statului major este inculpat de DNA, încrederea în armată e esențială în acest moment și dacă Motoc va fi acolo cu experiența pe care o are și că a fost ministru al apărării în guvernul Cioloș și ca diplomat, ambasador în locuri importante.
3: Dar știți că ascultându-vă, mi-am adus aminte cum Partidul Social Democrat după alegerile din decembrie 2024 ne anunța că a înțeles mesajul transmis de alegătorii din România
2: și n-a înțeles
3: nimic. Și că toți politicienii din România trebuie să învețe această lecție pentru că
2: ne-a
3: trecut glonțul pe la ureche și că a doua șansă nu o vom mai avea.
2: Nu.
3: E, acum România primește a doua șansă, practic.
4: Este o șansă, dar nu știm ce au învățat PSD. Știi, s-ar putea să fie învățat că e
3: pe
4: bine
3: dos
4: să stai de partea din care pornește glonțul. Celor care se mută în partea aia, că văd că acolo este potențial de creștere. Însă criza nu s-a terminat. Nici măcar nu știm dacă este începutul sfârșitului crizei și nu cred că este. Pentru că nu știm dacă va trece această guvernare, nu știm ce se va întâmpla dacă nu va trece, dar mai grav decât atât, să credem că va trece, pentru că avem nevoie de o guvernare și o guvernare pro-occidentală și care încearcă să scoată România din situația economică fragilă în care se află. Suntem pe muchie, urmează evaluările agențiilor internaționale în următoarele până în toamnă, sunt celebrele evaluări, și să stăm cu inima cât un purice, pentru că depinde finanțarea României și depinde de credibilitatea acestei guvernări. O Românie în criză politică, în fața evaluărilor, s-ar putea să pice examenul și atunci să te ții. Dar privind partea plină a paharului, este cea mai bună dintre toate soluțiile aflate pe masă la dispoziția președintelui Nicu Șordan, însă criza adevărată este, care are reflexul politic, este în interiorul societății. În interiorul societății sunt niște transformări uluitoare pe care nu putem să le strângem, nu putem să le contingentăm. Nu știm ce să facem cu propaganda, nu știm ce să facem cu dezinformarea, nu știm ce să facem cu propaganda prorusă din România, care ne îngenunchează în fiecare zi și care ne lasă dezarmați. Programul SAFE de 16 miliarde a stat într-o sesizare la Curtea Constituțională și a fost semnat de un guvern demis în ultima secundă. Este răul acolo și dacă președintele nu să începe să lucreze efectiv asupra dosarului, nu să facă simpozioane la Cotroceni, ci să spună care este strategia națională de apărare a României în domeniul războiului hibrid. Pentru că altfel suntem praf și pulbere și degeaba mai punem un guvern acum în care să spunem că este o șansă. Va veni valul și va veni 2028 și va mătura totul în cale dacă nu ne trezim acum, mai avem 2 ani de zile până atunci în care să facem puțină lumină în mințile și în inimile oamenilor.
3: Domnule profesor Biola,
5: cred că suntem obligați să fim optimiști, dar în același timp trebuie să fim realiști. Și aș începe în primul rând cu domnul președinte, pentru că este clar că domnul președinte a superperformat în primul an. Dânsul trebuie să schimbe radical modul de a acționa. trebuie să țintească sus, să ridice ștacheta. Dacă nu ridică ștacheta și nu performează la nivelul crizelor care sunt, ne va îngropa pe toți cei care am votat 6 milioane anul trecut. Este un risc serios. Deci nu-și permite să mai întârzie, să mai plece 3 luni prin vacanță, să neglijeze întrunări europene, să neglijeze să facă simpozioane pe dezinformare fără niciun fel de consecință. Lucrurile acestea trebuie să înceteze. Pentru că altfel, da, de aici semnalul trimis în jos în societate de sus e absorbit ca atare, cum s-a întâmplat și pe justiție, nu? Promis că face referendum, ce se mai întâmplă, nu s-a uitat complet. Trebuie să schimbe radical modul în care acționează, oamenii trebuie să-l vadă ca pe un lider, ca pe un comandant, să spunem, în momentul de față, pentru că ne aflăm într-o situație destul de gravă. Al doilea rând, ar trebui, poate într-adevăr, să ne gândim nu numai la guvernul respectiv, dar ce înseamnă eșalonul 2, eșalonul 3, pentru că acolo se întâmplă lucrurile multe. Exact. Îngrijorează, de exemplu, toate rapoartele care au apărut în ultima perioadă pe SAFE. Sunt chestii sulfuroase acolo pe SAFE. Banii care vin, care trebuie să înzestreze armata, și apropo de gruparea FUMA din PNL, unde ceva e sulfuros acolo, nu funcționează bine. Deci aici, apropo de justiție. Și al treilea rând, apropo de realist, să înțelegem că nu suntem pe lună, nu? Suntem în context geopolitic, împreună cu alte evenimente, în alte evenimente care se întâmplă. Uniunea Europeană a anunțat ieri că aproape estimativ 1,3 milioane de joburi în Europa au fost pierdute din cauza războiului din Iran, sectoarele de energie intensivă. Nu știu cât se va întâmpla, cum vă se va raporta asta în România, dar sunt evenimente care sunt externe și te afectează. Și atunci trebuie să te pregătești, improvizații, modul în care nu jonglezi și faci joc de glezne nu este de acceptat. Bineînțeles, mai vorbim de partide, de-aia speram, mă uitam cu speranță la domnul Ciucu, că poate, dacă PSD, PNL evită o scindare și să crească o nouă pepinieră de lideri, poate și alte partide, să privim totuși cu alt soi 2028. Dar lucrurile pleacă de sus. Semnalul pleacă de sus. Dacă vă uitați pe mesajul care l-a pus pe Facebook astăzi, președinte, e prima oară din 2000, din mai anul trecut, în care mesajele sunt ca pe vremea lui Iohannis.
3: Aș mai observa, cred că sunteți de acord cu mine, că o diferență majoră va exista între guvernul Tomac și guvernul Bolojan, dacă trece guvernul Tomac, acesta va fi, președintele va fi în spatele acestui guvern, spre deosebire de guvernul Bolojan, unde s-a întâmplat această susținere până la TVA. Da? Până la TVA au fost o echipă. De la TVA încolo n-au mai fost până astăzi. Dar ne așteptăm ca la guvernul Tomac președintele să fie acolo. Să susțină, să explice. Da? Vă așteptați?
1: Având în vedere cum a susținut-o pe doamna Chiriac, da.
3: Deci poate.
1: Eu cred că da.
3: Vă așteptați să fie, să facă aceeași
1: figură? Mă aștept să fie mai...
3: Și în cazul guvernului Tomac. Da. Domnilor, vă mulțumesc.

0: nu vă așteptați. Spuneți-ne, dar repede.
1: Nu, nu se schimbă un om la vârsta asta. Adică Nicușor Dan are un stil, e discret.
0: Va rămâne același.
1: E discret, da, e monosilabic. Nu cred că se va schimba. Adică...
0: Și...
1: Dar asta e opțiunea unei majorități a românilor.
0: Sigur, deci, sigur. A fost votat, sigur.
1: Iar să fim cu picioarele pe pământ. Acesta este omul care a fost ales președinte. Nu George Simion, care are un partid de 18%. Deci... Noi trăim așa într-un soi de turbulență nesfârșită, uitându-ne la sondaje care sunt puțin fiabile.
0: Vă mulțumesc! Ce vă mulțumesc tuturor! Imediat vă așteaptă Andreea Georgescu, Audiența Națională. Seară bună!

0: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
2: Victorie! Calificare!
1: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3 sferturi dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Începem cu informația momentului. Ploile fac ravagii în Buzău, unde mai multe drumuri au fost inundate. De altfel, județul se află sub alertă de ploi și vijelii. Colega mea Ioana Carpen are mai multe informații. Ioana, bun găsit, te ascultăm. Ce s-a întâmplat?
1: Bun găsit. În ultimele zile au fost înregistrate mai multe ploi la Lopătari, iar în urmă cu puțin timp a plouat acolo din nou. Viiturile practic au antrenat atât apă, mâl, cât și lemne, resturi vegetale, iar mai multe drumuri din sat, care practic leagă satele de mijlocul comunei Lopătari, vorbim despre Chirani, Vârtejiu, dar și Brebu, care sunt la acest moment pe alocuri impracticabile. Tot în această comună, în Lopătari, primarul localității a anunțat de câteva săptămâni că ploile au afectat serios zidul de susținere al cimitirului din localitate, care se degradează vizibil de la o zi la alta în urma precipitațiilor. Probleme se înregistrează acum tot în județul Buzău, la Beceni, unde un pod dintre două sate a fost închis temporar după ce rampa de acces s-a surpat. Acum traversarea este permisă doar pietonal, iar în zona de șes dintre Smeni și Brădeanu, terenurile agricole au fost inundate pe suprafețe întinse, culturile fiind compromise în mai multe locuri. Autoritățile monitorizează situația, iar evaluarea pagubelor va fi posibilă după ce ploaia va înceta.
0: Ioana Carpen, mulțumesc. Așadar, este informația momentului în județul Buzău. În mai multe localități din județul Buzău, ploile fac ravagii, mai multe drumuri au fost inundate. Vedem imagini surprinse de astăzi în localitățile amintite și de colega mea Ioana Carpen. Mergem mai departe, avem imagini noi de la accidentul din parcarea unui complex comercial de lângă București. O șoferiță a făcut praf 12 mașini. Femeia a pierdut controlul volanului și a intrat în autoturismele parcate. Vedem momentul impactului. Două persoane au fost rănite. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Colega mea Teodora Chiuș are mai multe detalii. Teo, te ascultăm.
1: În imagine surprinse de camerele de supraveghere se vede cum șoferița intră cu viteză în parcare și lovește numai puțin de 12 mașini. Ea a fost testată cu alcool testul și drug testul, rezultatele fiind negative, iar surse Digi24 spun că femeia este din China și are 52 de ani. Totul s-a întâmplat când ea venea la muncă, deoarece ea lucrează la complexul comercial lângă care s-a întâmplat totul. Șoferița a pierdut controlul volanului după ce nu ar fi adaptat viteza. În urma accidentului au fost rănite ușor două persoane și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Norocul a fost că totul s-a întâmplat într-o parcare a complexului comercial de lângă capitală, iar mulți dintre șoferii mașinilor lovite nu se aflau în autovehicule. Poliția a deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar șoferița a fost audiată pentru a da explicații.
0: Teo, mulțumim! În plan politic acum, Nicușor Dan nu renunță, inclusiv în al 13-lea ceas, șeful statului încearcă să găsească o majoritate parlamentară înainte de a desemna premierul. Chiar în această dimineață, Nicușor Dan a vorbit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, în încercarea de a se asigura că viitorul guvern va avea și sprijinul UDMR. Și dintr-un moment în altul, șeful statului este așteptat să desemneze premierul. Eugen Tomac este cel care ar urma să se ocupe de formarea guvernului. De altfel, și Eugen Tomac a vorbit de ieri încoace cu toți liderii partidelor mari în speranța că va primi voturi în Parlament. PSD a dat un prim semnal prin vocea primăriței de la Craiova. Eugen Tomac este, citez, o persoană cu bun simț, spune Olguța Vasilescu, dar PSD pune și condiții. Potrivit surselor Digi24, posibilul cabinet Tomac se bazează pe o majoritate fragilă. Colega mea, Amalia Dobre, ne aduce mai multe detalii. Amalia, bun găsit, te urmărim.
2: Bun găsit, președintele Nicușor Dan nu este singurul care a vorbit cu liderii partidelor politice, bine și Eugen Tomac, cel care ar urma să fie desemnat chiar astăzi de președintele Nicușor Dan în funcția de premier, a avut discuții încă de zilele trecute, de seara trecută mai exact, cu liderii marilor partide pentru a-i anunța că urmează să fie desemnat în această funcție de premier. Totuși rămâne de văzut când se va face acest anunț. Am văzut că președintele Nicușor Dan insistă pe această idee de a numi românii pe Eugen Tomac, dar chiar dacă vorbim de o majoritate fragilă. Nu avem deocamdată o majoritate stabilă, pentru că am văzut pe parcursul acestei luni, de când guvernul Bolojan a fost demis, am văzut că partidele au avut păreri contradictorii. Iar dacă ne uităm spre o majoritate, o posibilă majoritate, și acolo putem spune că calculele dau cu virgulă. PNL și USR știm că au adoptat niște rezoluții încă de acum câteva săptămâni, au fost destul de fermi, nu vor să mai guverneze cu socialdemocrații, nu vor susține un guvern din care să facă parte socialdemocrații și de asemenea nici nu vor să susțină miniștrii care ar avea din umbră susținerea socialdemocraților. Așadar, un mare semn de întrebare. Dacă ne uităm către AUR, sunt 90 de parlamentari în Parlamentul României, însă știm că președintele Nicu Șordan a fost și el destul de ferm, nu vrea un guvern din care să facă parte partidul AUR, de asemenea nu vrea un guvern cu susținere AUR. Dacă ne îndreptăm și către UDMR, știm că acum săptămânile trecute, mai exact, spunea liderul UDMR, Kelemen Hunor, că nu își dorește un guvern, nu va vota un guvern din care să facă parte sau cu care să aibă susținere din partea partidelor mai mici, cum ar fi partidul SOS. Așadar, sunt multe semne de întrebare. Această majoritate fragilă este practic problema în momentul de față. Rămâne de văzut când îl va numi mai exact președintele Nicu Șordan pe Eugen Tomac premier. Așteptăm acest anunț pentru că, potrivit surselor, astăzi ar urma să fie făcut acest anunț. Vă amintesc și câteva lucruri despre Eugen Tomac. În prezent este consilierul onorific al președintelui Nicu Șordan, europarlamentar, și de asemenea acesta este și președintele unui partid, Partidul Mișcarea Populară, partid însă care nu a reușit să obțină acel procent necesar de voturi pentru a intra în Parlamentul României.
0: Amalia, îți mulțumim. Între timp, Ludovic Orban, fost premier și fost președinte PNL, îl critică dur pe președintele Nicu Șordan înainte ca acesta să facă desemnarea pentru funcția de premier. Fostul președinte al PNL susține că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru scaunul de la Palatul Victoria este una neserioasă și îl face pe Nicu Șordan un președinte jucător la cacealma. De asemenea, acesta punctează că singurul partid care ar sprijini în aceste momente propunerea venită de la cotroceni ar fi PSD.
3: Dacă președintele desemnează pe Eugen Tomac, Eugen Tomac nu poate să beneficieze decât de sprijinul PSD. Ca să aibă cu adevărat autoritate în poziția de premier, trebuie să fie liderul unui partid puternic reprezentat în Parlament, trebuie să aibă cu adevărat legitimitate. Dacă e pus un premier care e sprijinit de PSD și ce voturi mai adună PSD, practic nu face altceva decât să fie premier marionetă al PSD. Președintele trebuie să țină cont de actul de voință al Partidului Național Liberal și al USR. Nu poți să ignori și să faci o desemnare, încă o dată vă spun, neserioasă, o desemnare care, din punctul meu de vedere, e la plezneală, așa, care îl arată pe președinte că nu e președinte jucător, ci, cum am mai spus, președinte cacealmist, președinte jucător la cacealma. Eu nici astăzi nu cred că președintele poate să vină cu o propunere atât de lipsită de logică. Logic ar fi, cine e partidul cu cel mai mare număr de parlamentari? PSD. Cine a dat jos guvernul și a distrus coaliția majoritară? PSD. Cine a arătat că are capacitatea de a forma o majoritate parlamentară PSD? Păi pune-l, domne, pe președintele PSD.
0: În contextul așteptatului anunț de la cotroceni, PSD deja pune prima condiție, ori va fi un guvern tehnocrat, ori guvern politic, spun socialdemocrații pe surse. Sub nicio formă, socialdemocrații nu acceptă un guvern cu miniștrii tehnocrați și actual miniștrii USR. PSD nici nu se grăbește să spună dacă votează guvernul, așteaptă să vadă echipa lui Tomac și programul de guvernare. Colega mea, Rebecca Manea, vine cu toate detaliile acum. Rebecca, te urmărim, bun găsit!
4: Bun găsit! Într-adevăr, Partidul Social Democrat a venit și cu prima condiție pentru formarea noului executiv condus de Eugen Tomac. Așadar, Partidul Social Democrat exclude varianta în care din viitorul executiv să facă parte atât miniștrii tehnocrați, cât și miniștrii politici. Astea spun surse apropiate de președintele PSD Sorin Grindeanu. De asemenea, în același timp, nici nu se grăbesc să spună dacă vor susține 100% acest guvern, pentru că mai întâi ar fi nevoie ca socialdemocrații să vadă vadă ce conține acest program de guvernare propus de Eugen Tomac, dar și care ar putea fi numirile de miniștri. Așadar, ne așteptăm ca în următoarea perioadă să fie și ședințe la partide, să se discute dacă ar susține în principiu astfel un astfel de guvern. Am văzut și primul anunț făcut din partea celor de la UDMR. Surse politice spun pentru Digi24 că mâine la ora 10 se vor întruni cei de la UDMR într-o ședință în care vor lua în principiu pulsul în partid să vadă dacă ar fi de acord să-l susțină pe Eugen Tomac. Însă până atunci știm că se poartă în continuare discuții, se fac analize și cel mai probabil vom vedea săptămâna viitoare cum se vor poziționa partidele. Știm că în acest moment Partidul Național Liberal rămâne în spatele lui Ilie Bolojan, la fel și USR, exclude varianta unui guvern care să fie susținut chiar și de socialdemocrați. Așadar vom vedea care sunt variantele, abia săptămâna viitoare vă spuneam, și vom vedea atunci ce majoritate se va putea forma pentru viitorul guvern.
0: Rebecca Manea, îți mulțumim. Așadar, vă propun să vedem acum condițiile puse de partide și vrem să vedem, pentru că urmează ședințe la fiecare partid după ce Nicușor Dan va desemna premierul, cum vă spuneam, favorit este Eugen Tomac. Urmează așadar ședințe și fiecare partid va decide în parte, însă vedem deja câteva condiții puse. Partidul Social Democrat, care are 128 de aleși în Parlament, spune clar nu va vota un guvern din care să facă parte miniștrii USR. Spune Partidul Social Democrat că ar fi de acord cu un guvern tehnocrat, dar fără miniștrii USR în guvern. Vedem ce decizie va lua în conducere ulterior. Apoi, PNL și USR vor vota un guvern, dar fără miniștrii PSD în guvern. De asemenea, spun cei de la PNL și de la USR, nu vor vota un guvern în care să facă parte tehnocrați apropiați de Partidul Social Democrat. AUR a spus în nenumărate rânduri că dacă va ajunge la guvernare, lucru cu care Nicușor Dan nu a fost de acord, vrea premier propus de AUR. Iar UDMR pe surse spune că nu va vota împotriva lui Eugen Tomac și tot pe surse precizează cei de la UDMR așteaptă să vadă cine va face parte din viitorul guvern propus de Eugen Tomac dacă acesta va fi desemnat. UDMR, ne spunea mai devreme și Rebecca Manea, va avea o ședință chiar mâine pe acest subiect, vedem ce vor decide și vă propun acum să ne aducem aminte de o declarație a președintelui Nicușor Dan din urmă cu aproape o lună, spunea atunci la scurt timp după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură că nu are de gând să facă experimente.
5: Eu nu o să fac experimente.
6: Aveți deja în minte variante de premier tehnocrați?
5: În mintea mea, da. Nu le-am avansat. Pentru că voi avansa în momentul în care, dacă va exista o formulă majoritară pentru asta, da.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Adrian Ciureanu, fost ministru de externe. Vă salut, domnule Ciureanu.
7: Și eu vă salut, bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Domnule Ciureanu, nu știm dacă astăzi va veni anunțul. Surse de la Palatul Cotroceni ne-au declarat că cel mai probabil Nicușor Dan va desemna astăzi un premier, dar vedem că întârzie Nicușor Dan. Credeți sau ce credeți că face acum? Negociază până în ultima clipă să vadă dacă obține o majoritate parlamentară?
7: Nu, adevărul este că principala noastră speranță legată de o declarație a președintelui pleacă de la faptul că începând de mâine, vineri, președintele teoretic ar trebui să fie la acel summit al Uniunii Europene. Uniunea Europeană se întâlnește cu Balcanii de Vest,
0: în Muntenegru,
7: Macedonia, Serbia, Albania, țări care sunt în zona noastră. Noi suntem foarte interesați în dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și aceste state vecine nouă. Ori președintele României pleacă acolo. Mâine ar trebui să fie acolo. De aici speranța noastră că astăzi ne va lumina. Încă mai credem că o va face, pentru că oricum președintele și-a jucat în bună parte credibilitatea în această lună și cred că o va face într-adevăr, dar pe de altă parte evident și negocierea a fost foarte proastă.
0: Dar va face un experiment apropo de ce am văzut, domnule Ciureanu, am văzut mai devreme declarația de acum o lună, spunea că nu vrea să facă experimente politice. Suntem în situația unui experiment, mai ales că, vedem, negociază chiar și acum astăzi, a discutat cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. Eugen Tomac a vorbit de aseară cu toți liderii marilor partide. este cumva un experiment, cel puțin fostul premier Ludovic Orban asta spunea.
7: O, da, din păcate suntem într-un experiment în bună parte eșuat, adică toată această moțiune de cenzură a fost un experiment democratic eșuat, pentru că pleca de la o premiză falsă, pleca de la premiza că un partid va renunța la președintele lui și va merge mai departe, în fine, într-o coabitare la guvernare. Experimentul există. A doua jumătate a experimentului ar putea fi totuși încercarea președintelui de a se gândi, nu știu, de a-și concepe un partid prezidențial. Nu trebuie să scoatem din calcul acest lucru. Pentru că este principalul handicap al președintelui în acest moment. Nu are un partid căruia să-i spună cum să voteze, ce să facă. Probabil a încercat cu USR-ul, dar USR-ul de data asta a funcționat matur, a acționat matur și n-a mers în sensul rugăminților prezidențiale. S-ar putea ca asta să fie începutul unui experiment, în ciuda a ceea ce a spus domnul Nicu Șordan, partidul prezidențial.
0: Și ce se întâmplă? Mă uitam pe ce mai spunea Ludovic Orban, Tomac ar fi un premier marionetă al PSD. Până la urmă, voturile cui le va obține domnul Tomac?
7: O, aici nu mi-e foarte, cum să spun, ușor să vorbesc. V-am zis că domnul Tomac mi-a fost student și eu îi țin pumnii să reușească să facă cele mai bune lucruri. Dar evident că situația de față convine PSD-ului. În mod evident ce se întâmplă în acest moment și încăpățânarea președintelui de a căuta o majoritate pentru altcineva decât pentru domnul Sorin Grindeanu.
0: Dar PSD, PSD are 128 de parlamentari. Mă uit aici pe ce se întâmplă în Parlament, pe cifrele din Parlament. PSD 128. UDMR exact. Avea 31, 160 aproape. Minoritățile 17. Restul până la 230.
7: E adevărat, dar la noi matematica funcționează doar în carnetele de notițe ale domnului președinte. Acolo poate matematica are reguli fixe. La noi s-a văzut că s-a strâns o majoritate pentru moțiune mai mare decât sperau poate chiar și cei mai buni prieteni ai domnului Grindeanu. Ori acum situația în care ne aflăm pleacă din acel calcul care inițial a funcționat la moțiune. De ce nu mai funcționează acum? Pentru că fiecare pune condiții. Până și PSD-ul, care este principalul artizan al acestei crize, și ei nu vor să-i vadă pe USR la guvernare. Deci vă dați seama, cu atâtea orgolii, este, nici nu știi dacă să fii supărat pe președintele României sau să-l compătimești. Pentru că în această mare de orgolii a fiecărui partid, fiecare are câte o dorință, evident că e greu de navigat.
0: Domnule Cioroianu, spuneați că domnul Tomac va fi student. Ce l-ați sfătui în aceste momente, având în vedere că este greu să găsești o majoritate, partidele pun condiții, niciun partid nu pare dispus la un compromis în acest moment, spunea, tot mă întorc la declarațiile domnului Orban de dimineață de la Digi24, spunea că în locul domnului Tomac nu ar accepta acest lucru. Ce l-ați sfătui dumneavoastră?
7: Ascultați, domnul Tomac e un om tânăr. Când ești la vârsta pe care o are, nici nu știu dacă are 40 de ani.
0: Are 41, 42, urmează să facă luna aceasta.
7: La mulți ani să fie sănătos și să aibă copii mulți și sănătoși. Evident că e o problemă de orgoliu la vârsta asta să fii încărți pentru o asemenea poziție. Că joacă viitorul politic sau nu, nu poți să-i spui unui tânăr de 40 de ani, ai grijă că e vorba de viitorul tău politic. Poate că asta este cel mai bun lucru pe care și-l dorea sau cel mai însemnat lucru la care putea aspira. Nu cred că va fi ușor. Adică din acest punct de vedere, uneori maturitatea prinde bine. Și eu am trecut prin astfel de tentații la 40 de ani, dar în fine, e o înțelepciune care vine cu vârsta. Nu asta e problema, în schimb, ce își dorește dânsul. Problema e că rămâne, din punctul meu de vedere, elementul oarecum veriga slabă a unei construcții guvernamentale, pentru că el însuși nu are o reprezentativitate politică.
0: Și nu putem să spunem că este un premier tehnocrat.
7: Că aici s-au întâlnit amândoi. Nici președintele, nici presupusul premier nu au un partid pe care să se bazeze. Drept care asistăm la acest joc al discuțiilor nesfârșite.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Bun găsit din nou la ediție specială, informația zilei la Digi24. În doar câteva momente, cel mai așteptat anunț de la Palatul Cotroceni. Se fac 30 de zile de la căderea guvernului Bolojan, primă ține de cenzură, iar președintele României urma să desemneze astăzi noul premier. Sursele noastre ne spun că numele pe care îl va anunța Nicușor Dan este Eugen Tomac. Acesta va avea mandat să formeze noul guvern. Are 10 zile la dispoziție să-și formeze o echipă de miniștri și să vină cu un program de guvernare în fața Parlamentului. În acest moment, Eugen Tomac este consilier onorific la Palatul Cotroceni, este președinte de partid, Partidul Mișcarea Populară, și europarlamentar, a fost ales în 2019. Foarte important, partidul pe care îl conduce nu a obținut niciun mandat la alegerile din 2024, n-a intrat în Parlament așadar, ceea ce înseamnă că nu are susținere în legislativul românesc. Ca să fie investit viitorul guvern, vă aducem aminte, e nevoie de cel puțin 233 de voturi. Următorul pas după acest anunț oficial este ca Eugen Tomac, noul premier, desemnat să obțină încrederea aleșilor. Depinde totul de formula de guvernare pe care o va alege, mai ales că partidele, vă aduceți aminte, discuțiile din ultimele săptămâni au pus foarte multe condiții pentru votul pentru viitorul guvern. Despre toate discutăm în doar câteva momente în ceea ce privește componența viitoarei echipe de la Palatul Victoria. Deja au început să apară nume în spațiul public, iar cea care, pe care a insistat președintele României, este o formulă de guvern, să-i spunem tehnocrat, dar care să fie susținut de o majoritate pro-occidentală în Parlament. Aflăm numele premierului desemnat în doar câteva momente. Anunțul este în direct aici la Digi24. Deocamdată vă invit să facem o scurtă oprire la Amalia Dobre, este la Palatul Cotroceni.
5: Bun găsit! În scurt timp, președintele Nicușor Dan urmează să anunțe viitorul premier al României. Potrivit surselor Digi24, vorbim despre Eugen Tomac, actualul consilier onorific al președintelui Nicușor Dan și, de asemenea, președintele Partidului Mișcarea Populară. Însă, vedem că rămâne un mare semn de întrebare. Cum va reuși Eugen Tomac să strângă majoritatea de care are nevoie pentru susținerea în Parlament? Pentru că, vedem, partidele nu reușesc și nu au reușit să ajungă la un consens. Așadar, cea mai proaspătă reacție vine chiar de la liderul AUR, George Simion, care a spus că partidul nu va vota un guvern în fruntea căruia se află Eugen Tomac. Vine și cu o motivare, și anume, Eugen Tomac și partidul PMP nu au reușit la ultimele alegeri să obțină acel procent de care partidul avea nevoie pentru a intra în Parlament. Dacă ne uităm către PNL și USR, ei bine, cele două partide își mențin rezoluția pe care au votat-o încă de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură și anume refuză să mai facă parte dintr-o coaliție de guvernare alături de social-democrați. De asemenea, nu vor susține un guvern din care fac parte social-democrații și mai mult nu vor vota un guvern care va susține din umbră, de asemenea, miniștri care vor fi susținuți de social-democrați. Dacă ne uităm și către UDMR, de asemenea și ei au spus că nu vor susține un guvern susținut la rândul său de AUR sau de partide mai mici, cum ar fi partidul SOS. De asemenea și președintele Nicușor Dan spunea că nu și-ar dori un guvern care să treacă cu susținerea AUR. Rămâne așadar validă această întrebare, care va fi majoritatea pe care o propune Eugen Tomac și mai mult până la urmă pe care o va obține pentru a trece așadar de votul Parlamentului. Vorbim în prezent de o majoritate fragilă, însă știm că președintele Nicușor Dan a tot insistat pe această idee de a-l propune premier pe Eugen Tomac. În câteva minute vom vedea și anunțul oficial de la Cotroceni și zilele următoare, de asemenea, vom asista și la discuții între Eugen Tomac și partide, pentru că acum miza aceasta este majoritatea în Parlament.
4: Imaginile pe care le vedeți sunt în direct de la Palatul Cotroceni. De aici va face anunțul președintelui României. Un anunț așteptat de altfel în ultimele săptămâni. Discuții multe și intense în ultimele două, de când a fost lansat în spațiul public numele lui Eugen Tomac și posibilitățile pentru formarea viitorului executiv. Partidele au condiții foarte clare. Sunt linii roșii și sunt foarte multe. Cei care au depus moțiunea de cenzură prin care a căzut guvernul Bolojan, PSD și PNL spun fiecare la rândul său că nu mai vor să intre în guvern cu celălalt partid, cu o mică nuanță la PSD. Colaborarea cu PNL se oprește în momentul în care Ilie Bolojan este implicat în conducerea partidului. PNL alături de USR spun că vor merge în opoziție. Președintele este alături de Eugen Tomac. Înțelegem că acesta va fi așadar anunțul, are legătură cu premierul. Îl ascultăm pe președintele României.
6: Bună seara! Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi. În mai 2025 România au avut alegeri, au ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere, economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat. Și s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația. Oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem

0: voința politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de primul.
1: Domnule președinte, vă mulțumesc. Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate. Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat. Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român. Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul.

Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort. Vă mulțumesc mult!

0: Anunțul momentului așadar la Digi24, Eugen Tomac a fost desemnat de președintele României să formeze viitorul guvern. E vorba de un guvern tehnic, nu politic, a anunțat premierul nominalizat astăzi, format dintr-o echipă de specialiști. Are câteva obiective clare, susține Eugen Tomac în formarea echipei sale și în definirea viitorului program de guvernare, interesul cetățeanului să fie pe primul loc, să respecte România obligațiile internaționale pe care le are și să își păstreze direcția pro-occidentală în care s-a înscris până acum. Desigur, stabilitatea fiscală este și ea una dintre obligațiile pe care zice că le va lua în calcul viitorul cabinet. Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi și le mulțumesc pentru răbdare și pentru prezență Anca Suciu, Anca Orhean, Valeriu Turcan, Andrei Caramitru, Emanuel Cernat, Cristian Andrei. Bună seara, vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația. Reacție rapidă, Anca Suciu, cum e premierul desemnat?
1: Noi îl cunoaștem. Îl știm că în spate i-a stat Traian Băsescu. Este omul care a creat cariera. Este un om de bun simț, a spus și Ilia Oluța Vasilescu. Este un politician despre care nu cred că se spun foarte multe, nu credem că va intra în conflict de fapt cu liderii partidelor din Parlament, dar nu e independent. Dar a explicat președintele că de fapt e independent de partidele din Parlament.
0: De Parlamentul actual.
1: Este însă un politician despre care nu știu dacă are capacitatea de a convinge liderii partidelor din Parlament. Și atunci îți vine să crezi că președintele se va implica în aceste negocieri, astfel încât să strângă 233 de voturi. Cu liderii cu care am stat eu de vorbă astăzi, n-au putut să-mi explice de ce președintele îl nominalizează, pentru că nu se strâng cele 233 de voturi astăzi. Mai sunt 10 zile, inclusiv zilele de weekend, până când își formează cabinetul și vine cu programul de guvernare. Dar n-a negociat nici programul de guvernare. Ceea ce este ciudat, pentru că președintele ne-a spus mai devreme că au fost politicieni care au pus interesele de partid mai presus de interesele naționale. Cine sunt acești vinovați? A mai spus că de vinovați a vorbit societatea civilă și e bine, dar n-a pus degetul pe rană. Ori noi avem de o lună și câteva zile o criză. Nu înțelegem care sunt motivele pentru care a fost iscate. La fel de bine, în momentul în care a început acest guvern, am văzut că au căzut la o înțelegere. Întâi PNL, apoi PSD, plus că Ilie Bolojan a fost premierul propus de către Nicușor Dan în campanie electorală. Așa a cerut voturile românilor, așa a convins. Eu, prin discursul din această seară, nu știu dacă i-a convins pe cei de acasă președintele Nicușor Dan, că varianta aceasta este cea care, într-adevăr, va scoate România din această perioadă încrâncenată. N-a vorbit nimic despre protestele din stradă, n-a vorbit nimic despre tăierile pe care le reclamă oamenii prin noua lege a salarizării, n-a vorbit despre vulnerabilitatea de la vârful armatei și cum e posibil ca cel mai înalt oficial al armatei române să ajungă în fața procurorilor DNA. Nu avem șefi civili la servicii într-un termen rezonabil, ne-a spus președintele că îi va numi.
0: Dar avem, iată, o propunere.
1: Și nu avem un guvern plin. E o perioadă de criză și nu știu dacă argumentele președintelui a convins.
0: Dar avem, iată, această propunere. Anca Orhean, Eugen Tomac, spunea și Anca Suciu mai devreme. Noi îl știm, când spunem noi, cei care urmărim activitatea politică de multă vreme, nu avem ce să spunem foarte multe despre Eugen Tomac, pentru că nici n-a făcut foarte multe lucruri mari Eugen Tomac până acum.
2: Când te gândești la Eugen Tomac, te gândești la Traian Băsescu și Elena Udrea, pentru că ei erau dreapta stângă în momentul în care făceau parte din PMP. De principiu, noi care urmărim într-adevăr politica de ani de zile. Eu m-am mai lămurit cu niște lucruri astăzi, că uite, vezi, degeaba urmărești politica dacă nu vine Nicușor Dan și Eugen Tomac să te lămurească la un anumit moment. Independența, nu era independență de așa tot ce ține de politică, era independența de partidele politice, că noi am tot pus la îndoială asta. Ce tehnocrat e Eugen Tomac? Ce independent e Eugen Tomac? Cum poți să vorbești despre un premier independent când e șef de partid? Da? Și m-a lămurit acum și Eugen Toma că nu e guvern tehnocrat, e guvern tehnic. Deci nu mai suntem în epoca trecută, în 2016, da? Când era guvernul Cioloș, un guvern tehnocrat, am trecut într-o etapă viitoare, acum sunt în fața unui guvern tehnic. Ce va însemna acest guvern tehnic, o să vedem, care va fi randamentul lui și cât va fi susținut. Exact cum spunea Anca, cred că acum, de fapt, cel mai important lucru este cum pot tehnicienii aceștia să meargă în fața parlamentarilor noștri, care nu se înțeleg unul cu altul de nicio culoare, și să le arate, ba nu, dar eu sunt mai bun în fruntea unor ministere, ba nu, dar eu, Eugen Toma, sunt mai bun în fruntea guvernului, n-a fost bun Ilie Bolojan, nu, a făcut niște reforme. Vin eu și vă arăt cum se face, de fapt, în contextul în care știm că fără politicieni nu poți să faci nimic. Asta e realitatea și știm că toți oamenii, până la urmă, oricum am spune, toți oamenii care sunt angajați acolo în ministere, la un moment dat, sau majoritatea, să spunem, la un moment dat, au avut o apropiere de un partid sau de celălalt. O persoană tehnică, nici nu știu cum să o numesc, acum nu mai pot să mai spun tehnocrat, nu pot să mai spun independent, o persoană tehnică vine acolo și o să se lupte în primul rând cu sistemul, o să se lupte cu politica și cred că o să fie foarte ocupat să facă toate lucrurile astea și nu știu cât o să aibă timp să facă toate, să îndeplinească toate promisiunile astea pe care ni le făcea Eugen Toma.
0: Valeriu Turcan, clar de ce a venit propunerea Eugen Tomac din cele prezentate de președintele României și ce nu a clarificat președintele României azi?
3: În primul rând, felicitări lui Eugen Toma, că am lucrat împreună la Palatul Cotroceni un număr de ani și este un om serios. Felicitări președintelui că a oprit această incertitudine 4 săptămâni ca să ai o nouă propunere. E un termen rezonabil. Mi-a fost teamă că o să ajungem la final de iunie. Iată că avem un prim-ministru desemnat. Merită și alte câteva observații. În primul rând, nu poate să fie un cabinet independent sau un prim-ministru independent câtă vreme pentru a trece în Parlament va depinde de votul partidelor și de votul persoanelor influente din respectivele partide. Îmi spunea un PSD zile trecute, zice, în spatele oricărui guvern de tehnocrați, în umbra oricărui guvern de tehnocrați, va exista întotdeauna o brigadă de profesioniști. Întrebarea este, dacă va trece acest guvern, cine va asigura prioritizarea politică a agendei? Pentru că atunci când te duci să le ceri votul, domnul Grindeanu, Simion, Kelemen Hunor, etc., și ți-l dau, nu te aștepți ulterior să nu ai niciun fel de obligație, ca și cum ei îți dau viață din punct de vedere politic ca guvern și te-ai putea hrăni cu iluzia că nu te va căuta nimeni ulterior. Eu nu cred într-o asemenea perspectivă. E bine că noi am mai spus un guvern de tehnocrați, pentru că...
0: Dar ce guvernul ăsta tehnic? Dar care ar fi diferența, de fapt?
3: Ar fi putut să folosească sintagma un guvern de specialiști, dar mulți dintre cei care sunt deja vehiculați au un trecut politic. Unii dintre ei au candidat pe listă de partid sau au avut apartenențe politice sau au fost în echipe politice de-a lungul carierei lor. Eu nu cred în perspectiva în care găsim prin oraș specialiști recunoscuți care nu au niciun fel de loialități politice. Mi se pare o chestiune care ar trebui măcar să nu mai fie rostită. Nu o să fie simplu și din următoarea perspectivă și președintele Nicu Șordan a început foarte corect. Imaginea țării și situația economică s-au îmbunătățit la un an de zile. Ar fi meritat spus că datorită cabinetului Bolojan, măcar astăzi, pentru că Ilie Bolojan venea din administrația locală, dintr-un oraș important, de la un consiliu județean important, avusese experiența politică, inclusiv de a armoniza multe decizii dificile cu ceilalți lideri de coaliție. Dacă noi spunem că este exclusiv un guvern de tehnicieni care sunt independenți politic, cine va negocia pentru ei? Și sunt aproape convins, dacă acest cabinet va trece, că lista trebuie să înceapă cu partidele care vor vota guvernul, cu Grindeanu, cu Simion și așa mai departe. Dar ar mai putea să fie o perspectivă în care este o încercare este promovat în prim planul politicii naționale din nou un om tânăr ca Eugen Tomac, dar dacă această încercare va fi sortită eșecului, se va pregăti, evident, nimeni altul decât Sorin Grindeanu. Poate să fie și o strategie de împachetare a acceptabilității publice pentru un cabinet Grindeanu. N-am putea să excludem așa ceva.
0: Important de spus, AUR a anunțat deja prin vocea lui George Simion că nu susține guvernul pe care îl va forma Eugen Tomac înainte de anunțul oficial. Andrei Caramitru, primele impresii, cum e premierul nominalizat?
4: Este un om, în primul rând, respectabil, asta trebuie să o spunem. Deci nu este o persoană care a greșit sau a făcut niște nenorociri, nu e o persoană care are o reputație negativă, din contră. Deci asta nu e un lucru rău. Însă, sigur, noi trebuie să ne uităm puțin, pe lângă luptele de zi cu zi între partide, la situația reală. Și situația reală este că trebuie să trecem PNR-ul, trebuie să implementăm SAFE și trebuie să stabilizăm situația, cum a spus și președintele, bugetul pe anul viitor. Deci există niște teme pe următoarele 6, 7, 8 luni care sunt cumva obligatorii pentru a menține țara într-o situație cât de cât stabilă. Țara nefiind stabilă acum, neavând, cum spuneați și înainte, nici guvern, nici șef de servicii, armata destabilizată, avem drone care pică în galați, deci nu e o situație simplă în care să o lași fără guvern. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu erau foarte multe posibilități decât să dai, să dai guvernul PSD-AUR. Să faci o coaliție PSD-AUR care ar fi creat o criză geopolitică, de fapt, în interiorul UE-ului și pe flancul DES, care cred că președintele nu a vrut să o creeze. Deci, încearcă o soluție de criză, probabil temporară, nu dau seama, nu cred că poate să dureze 2 ani jumate un asemenea guvern, pentru a rezolva măcar problemele pe timp scurt și să se reanalizeze situația poate peste un an sau 7 luni sau 9 luni. Cred că aici suntem. Mai sunt niște lucruri interesante pe care le-aș menționa. În primul rând, domnul Tomac vine din... E român, dar este născut în Ucraina și e foarte apropiat de Republica Moldova. În contextul actual este un semnal care este dat partenerilor României și partenerilor noștri din Est, care sunt Ucraina și Republica Moldova. Deci asta e important. S-a menționat relația cu Statele Unite și Eugen Tomac are o relație bună cu SUA. Deci cred că e și o dimensiune geopolitică și posibil s-a tot speculat că președintele la un moment dat o să vrea să-și facă un partid prezidențial. Evident că suntem foarte departe de acest moment, dar e posibil că aceste persoane care o să apară în guvern poate să fie o soluție pentru un partid prezidențial, poate pe termen mediu. Și ultimul punct, guvernele tehnocrate, am făcut un mic studiu înainte de emisiune în Europa, au fost multe în Italia, Grecia, Bulgaria, știm de ani de zile, sunt într-un sistem de asemenea guverne, cam toate au dus la radicalizare la sfârșit. Adică inclusiv Grecia, înainte să vină Siriza, a avut un guvern tehnocrat. Cioloș a fost un guvern tehnocrat, a condus un guvern tehnocrat și după aceea a venit Dragnea, care a fost un regim destul de extremist în acel moment pentru România. Deci, pe de o parte, rezolvi problema stabilității financiare, piețe financiare, acceptabilitate geopolitică, dar nu rezolvi frustrarea din interiorul societății. De fapt, o amplifici. Și ăsta e mare risc pe care îl avem acum.
0: Domnule Cernat, cât de convingător a fost Eugen Tomac în această primă luare de poziție după anunțul făcut de președintele României?
5: Dacă ar fi să analizăm discursul pe care l-a avut domnul Tomac, primul discurs în calitate de prim-ministru desemnat, putem să spunem că a căutat să bifeze toate capitolele relevante. S-a referit și s-a raportat la relația României cu Uniunea Europeană, la relația României cu partenerul strategic cu Statele Unite, la relația cu Alianța Nord-Atlantică, problemele economice, toate aceste aspecte au fost luate și incluse în acest discurs. Se vedea că avea un discurs pregătit, scris, deci a urmărit extrem de atent să atingă aceste puncte, aceste mesaje pe care a dorit să le transmită, nu numai pe plan intern, ci și pe plan extern. Pentru că să nu mă uităm, acest mesaj pe care îl transmite va fi preluat și analizat cu foarte mare atenție în toate capitalele europene și non-europene. În egală măsură mi-a atras atenția în discursul președintelui României, i-a atribuit trei calități domnului Tomac. A spus că este independent, că are experiența necesară și că are valorile necesare. Dar nu s-a referit în niciun moment la capacitatea de a putea să-și ducă la îndeplinire programul. Pentru că ce a lipsit și în discursul domnului președinte și în discursul domnului Tomac a fost o referire la majoritatea pe care vrea să o aibă în vedere. Înțelegem și se clarifică astăzi mai multe aspecte în urma acestor două discursuri și în urma nominalizării venite din partea președintelui Nicu Șordan. Pe de o parte, se clarifică faptul că vom avea un guvern tehnocrat și nu politic, sau tehnic, nu politic. Rămâne, bineînțeles, să se clarifice dacă această caracterizare de tehnic și nu politic se aplică doar pentru eșaloanele superioare, respectiv pentru funcțiile de ministru, sau dacă se va aplica și pentru eșaloanele inferioare, secretar de stat, subsecretar de stat, toate celelalte funcții politice până în acest moment, care nu știm dacă vor fi distribuite pe criterii politice sau din nou pe criterii tehnice. Ni s-a mai clarificat ce înseamnă timpul rezonabil. Vedem că timpul rezonabil înseamnă o lună de zile.
1: Când vine vorba de guvern.
5: Când vine vorba de guvern. Avem situații în care poate să însemne altceva, dar măcar e bine că avem și această clarificare. Faptul că l-a ales pe domnul Tomac reprezintă o mișcare curajoasă a președintelui Nicu Șordan. O mișcare curajoasă, dar și necesară. Pentru că în acest moment toată lumea înțelegea acest lucru, ne rătăcisem într-un labirint a liniilor roșii trasate de către toate partidele politice, linii roșii din care părea la un moment dat că nu mai găsim niciun fel de ieșire. Prin nominalizarea domnului Tomac, ceea ce încearcă președintele Nicu Șordan este să propună o soluție de compromis, pentru că până la urmă acest guvern nu va fi nici politic, nu va fi nici tehnic, ci va fi un guvern de compromis. Va fi un guvern de compromis care va guverna cel mai probabil fără o majoritate. Trebuie să plecăm de la premisa că acest guvern va fi, în mod cert, un guvern minoritar. Un guvern minoritar cu ambiții foarte mari, dacă e să ne referim doar la ceea ce spunea președintele Nicu Șordan cu privire la bugetul pentru 2027, pe care și-ar dori să-l aibă aprobat în cursul acestui an. Ori noi știm din experiența tuturor anilor precedenți că acest lucru este foarte puțin probabil și extrem de greu de realizat. Toate aceste planuri au nevoie de măsuri de reformă, reforme pe care le amintea și domnul Tomac în discursul său. Dar pentru a avea posibilitatea de a duce la bun sfârșit aceste reforme, care este garanția pe care noi putem să o avem în acest moment că un guvern minoritar tehnic va putea să impună aceste măsuri în condițiile în care un guvern care, să ne amintim, guvernul Ilie Bolojan, atunci când a plecat, avea o majoritate confortabilă de aproape 60%. Ori în aceste condiții rămân aceste întrebări deschise: cum va reuși domnul Tomac să-și ducă la bun sfârșit aceste planuri? Rămâne însă acest aspect pozitiv cu privire la nominalizarea domnului Tomac, care, așa cum spuneau și colegii de platou, așa cum menționează toți liderii politici, este o personalitate politică non-conflictuală și care nu naște niciun fel de dezbateri. Nu este contestat în niciun fel. Singurele aspecte care poate să suscite contestații din zona politică sunt legate de lipsa de experiență la o anvergură politică de un anumit nivel. Altfel, din punct de vedere al capacităților sale personale și profesionale, există această sinonimie de păreri cu privire la buna sa credință. Rămâne de văzut dacă această bună credință va putea să fie translatată ulterior și într-o situație politică.
0: Domnule Cristian Andrei, ce au lămurit președintele și premierul desemnat față de discuțiile din ultimele săptămâni și ce rămâne în continuare neclar?
6: Cel mai interesant lucru de astăzi este atitudinea mult mai critică și ascuțită a președintelui față de partide. Cred că asta arată o poziționare care va defini de acum încolo relația, dacă acest guvern evident trece de Parlament, dintre președinte și partide. Asta ne arată în același timp că președintele va fi nu neapărat jucător, dar va fi în capul mesei. De asemenea, ezitarea aceasta sau emoțiile domnului Tomac evidente ne arată că el este acolo în numele lui Nicu Șordan și va fi cel care, hai să spunem, nu execută ordine, dar cel care este cureaua de transmisie între președinte și partide. E interesant. E interesant pentru că președintele ne-a obișnuit să fie, nu-i așa, mediator. Dar pare că de astăzi, prin această nominalizare și prin, repet, acest discurs ascuțit, nu neapărat împotriva partidelor, dar critic la partide, se schimbă, are altă tonalitate, are altă modalitate de acțiune. În al doilea rând, nu vă imaginați că acest guvern va fi negociat de domnul Tomac. Acest guvern a fost, dacă a fost negociat deja la Palatul Cotroceni. Este imposibil să cred că domnul Eugen Tomac are puterea de unul singur să facă ceva în general, nu doar în aceste zile. Și nu este că am o problemă cu el, dar nu este cazul să ne punem problema așa. Din nou, președintele va face acest cabinet. Și ne-a spus-o chiar dumnealui, domnul Nicu Șordan. Este un om care este independent și nu reprezintă o miză pentru partide. De aceea este acolo, ca să nu ridice emoția PNL și PSD, mai bine spus. Apoi, legat de palierul acesta, aici putem să urmărim ce se va întâmpla, palierul de miniștri. Am văzut niște figuri pe care le prezentați. Este ceva nou. Fostul guvern tehnocrat, dacă vreți, de acum 10 ani, era un guvern de specialiști veniți cumva mai degrabă din zona societății civile, din zona de economie, era un fel de eșalon 2. Aici ce avem este elita statului. Este un guvern al profesioniștilor din interiorul aparatului de stat, cu mici excepții care vin mai degrabă din big business. Avem domnul Burnete, nu? Care vine din partea aceea, domnul Drăgoi de asemenea. Dacă acestea sunt numele, avem un cabinet al tehnicienilor care știu culoarele puterii. Nu greșesc, adică știu unde trebuie să se ducă, știu cu cine trebuie să vorbească, spre o deosebire de cabinetul tehnocrat de acum 10 ani, unde știm foarte bine, erau celebre situațiile în care miniștrii nu știau nici măcar exact unde trebuie, miniștrii tehnocrați noi veniți din societatea civilă, nu știau unde să sune, ce să facă. Deci se mizează pe un, dacă vreți, guvern al statului. Este un guvern al experților, specialiștilor veniți din cariere lungi în statul român. Cam astea sunt noutățile. Eu cred că dacă am așteptat chiar zilele acestea, succesiv, hai că se numește premierul, hai că se nominalizează și așa mai departe, ceva s-a negociat. Altfel, domnul Nicu Șordan chiar face un experiment, sau ar face un experiment, dacă după atâtea săptămâni și zile aruncă un nume fără niciun fel de deal politic. Așa că mă aștept la un parcurs nu neapărat simplu, dar destul de clar al acestui guvern următoarele zile și un cabinet care va fi negociat 100% la Cotroceni, chiar dacă turul de onoare va fi făcut de către Eugen Tomac pe la sediile din Modrogan, Chiselev și la grupurile parlamentare din Parlament.
0: Și pentru că tot vorbeam de program, Anca Suciu, există termene, deja timpul nu mai poate fi nici răbdător, nici rezonabil. Avem termene foarte clare până la care ar trebui ca premierul desemnat să ajungă în fața Parlamentului și până când Parlamentul să și voteze pentru învestirea viitorului cabinet.
1: Nu e exclus ca în 15 iunie să avem un vot în Parlament. Este însă doar o variantă. Odată ce decretul de numire, de fapt, avem această propunere din partea președintelui, acum urmează 10 zile pentru Eugen Tomac să negocieze. Ajungem în Parlament, dar informațiile pe care le culeg în acest moment duc înspre o altă ipoteză, aceea că în situația în care Eugen Tomac nu reușește să strângă cele 233 de voturi, nu va cere votul în Parlament,
0: ci
1: se întoarce la președinte și spune nu am reușit să creez această majoritate, propune un alt premier. Dacă vom ajunge însă în fața Parlamentului și vom vedea testată majoritatea acolo, asta e o altă ipoteză. Dar asta va prelungi criza. Mie nu mi-e limpe de în acest moment de unde vor veni voturile. O variantă, PSD ar putea vota acest guvern, iar celelalte voturi să vină de la minoritățile naționale, de la neafiliați și bucăți, nu știu, 15-20 de parlamentari din PNL, din jurul lui Hubertuma. Dinspre USR, de asemenea, câțiva parlamentari din jurul lui Dominic Fritz, care ar fi în aceeași tabără cu președintele, mai degrabă ar ține USR alături de deciziile președintelui. și Miruță și Diana Buzoian ar fi miniștri în jurul cărora s-ar coagula o altă tabără care nu vrea la guvernare cu, în orice condiții și crede că un pol de dreapta alături de Ilie Bolojan este varianta câștigătoare pentru USR. Dar e doar o ipoteză, e doar o variantă de lucru. Alții spun, voturile ar putea veni de la PNL și USR, care vor fi convinși de către președinte, și celelalte voturi pe bucăți așa dinspre diverse partide. Dar UDMR este liderul UDMR Kelemen Hunor, este singurul care a zis că nu va vota împotriva lui Eugen Tomac, dar că vrea să vadă cabinetul de ministri și programul de guvernare. Sunt 31 de parlamentari.
0: PSD.
1: Dar sunt 31 de parlamentari, nu e suficient. De aceea, varianta aceasta a unui guvern tehnocrat, am vorbit mult despre ea, este o variantă care surprinde pe de-o parte pentru că președintele a anunțat că vrea majoritate. E o variantă care surprinde pentru că toate partidele pun condiții. Și PSD, și PNL, și USR vor să vadă programul de guvernare, vor să-l negocieze, dar ce să facă mai apoi? Să nu-și asume răspunderea dacă acest program de guvernare nu intră în vigoare. Pentru că asta se întâmplă cu un guvern tehnocrat. Guvernul va fi la Palatul Victoria, va da o ordonanță de urgență care vor fi modificate în Parlament. De PSD împreună cu AUR, de PNL împreună cu USR, iar tot meciul acesta pe care l-am văzut cu acest guvern interimar va putea continua. Criza nu se încheie cu un guvern de specialiști care nu are susținere în Parlament. Și de aici spuneam rezerva mea că nu știu cât va convinge această propunere a președintelui, care ne spune că extremiștii au fost aduși la masă, dar nu spune cine a adus și cum are de gând să-i combată.
0: În urma acestor discuții, Anca Orhean, partidele își fac propriile calcule, mai vine un calcul peste toate. Vine vacanța parlamentară. E în interesul Parlamentului să rezolve chestiunea viitorului cabinet

0: surse, mai aflăm o informație de la colegii noștri, Roxana, apropo de independența, o zic și așa, între ghilimele, a lui Eugen Tomac, a demisionat din fruntea Partidului Mișcarea Populară, deci acum este 100% independent. Ne-am liniștit și cu acest lucru.
1: Pentru cine avea rezerve, iată.
0: Da, dacă ne puneam problema că nu este 100% independent, s-a întâmplat ieri, s-ar fi întâmplat acest lucru. Deci gata, avem un premier desemnat independent, care o să vedem cum va negocia. Mie tot nu mi-e clar un lucru, că mă gândeam acum apropo de nominalizare. Tot nu sunt lămurită după o lună. Vezi, mie îmi trebuie mai mult decât i-a trebuit lui Nicușor Dan. Nu sunt lămurită de ce nu a fost rostit numele Sorin Grindeanu la Palatul Cotroceni. De ce? Toată lumea a spus că PSD ar trebui să-și asume guvernarea. PSD s-a dus la Palatul Cotroceni și a spus noi putem avea o majoritate în Parlament. Nicușor Dan a închis ochii pur și simplu și a zis nu mă interesează treaba asta. PSD asta a spus în consultări. El a zis că vrea să vadă care e majoritatea. E adevărat, prima oară când a făcut consultările oficiale, ăsta a fost lucrul pe care l-a spus sau cu care a ieșit în față șeful statului. Vreau să văd majoritatea. PSD a arătat majoritatea, n-au spus exact cu cine. Nu-i conveneau neapărat toate voturile. Dar PSD a zis asta. De ce nu s-a dus mandatul acesta către Sorin Grindeanu? De neînțeles, chiar pare, așa cum spun mai multe voci, că Nicușor Dan de fapt îl protejează pe liderul PSD. Și exact ce spunea Valeriu Turcan mai devreme, eu n-am înțeles de ce iarăși nu s-a rostit numele lui Ilie Bolojan. Nu e clar în momentul acesta de ce lauzi parcursul unui guvern de un an, o coaliție drept făcută la Cotroceni, da, că a participat la întâlnirile acelea și la negocieri Nicușor Dan, de ce nu rostești numele omului care a condus guvernul ăsta de parcă n-ar conta deloc? Aici sunt două lucruri pe care eu nu le-am înțeles din
1: ce face Nicușor Dan. Niciun nume de șef de partid din fața coaliției guvernare n-a fost rostit la Cotroceni astăzi. O postare a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu doar câteva momente. România și România au nevoie cât mai rapid de un guvern, spune domnul Sorin Grindeanu. Vă reamintesc, Sorin Grindeanu, alături de George Simion, a inițiat moțiunea de cenzură prin care a căzut guvernul din care a făcut parte PSD. Partidul Social Democrat, mai spune Sorin Grindeanu, este deschis să discute cu premierul desemnat pentru coagularea unei majorități parlamentare. PSD dorește să știe care este viziunea premierului desemnat, atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe. Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu premierul desemnat. Și, insistă Sorin Grindeanu, pentru a susține noul guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii. Și le vedeți și în acest moment pe ecran. Reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute. Protejarea românilor cu venituri mici și medii și susținerea IMM-urilor românești este postarea președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Încercăm să stăm de vorbă cu liderii politici, ne vom întrerupe un pic discuțiile în momentul în care reușim să stăm de vorbă cu ei.
0: Numai condiții la PSD.
2: Numai vezi, condiții, Roxana? La PSD.
0: Condiții cu cum să se facă guvernul, ce să-ți facă guvernul ăsta. Pare, nu, că se concretizează un guvern în care PSD va sta în umbră. Nu exact ce nu-și dorește PNL-ul.
3: În care PSD va lovi.
4: În primul rând.
0: La un moment dat, da.
1: Ce e de înțeles?
4: PSD-știi au cea mai vastă experiență în a fi și în opoziție și la guvernare și în susținerea unui cabinet, vezi, doamnă, independent de tehnicieni. Au foarte multe condiții și PSD-ul, din păcate, nu se poate abține să nu-și fixeze, să nu-și marcheze foarte clar teritoriul, ascendentul politic. Cum sună declarația? PSD dorește ca domnul Tomac să comunice nu știu ce. Cu alte cuvinte, Eugen Tomac, noi ți-am spus că s-ar putea să-ți dăm niște voturi, dar avem nevoie de acest moment la scenă deschisă, tu venind la noi, cerându-ne voturile în mod oficial. Ce mai spune PSD-ul acolo? Să se continue investițiile. Acum, dacă ar fi vrut să se continue investițiile, ar fi trebuit să arate maximă deschidere către eficientizarea PNRR-ului. Să traduc. Ei doresc să se dea drumul din nou la investiții, a se înțelege la conducta cu bani către baronii locali, care astăzi sunt cei chemați să-l sprijine pe noul cabinet. Pentru că nu pot imagina o situație în care baronii PSD au alergat în campanie, s-au străduit, unii și-au riscat libertatea, mandatele, etc., ca să vadă la televizor că pe locurile unde ar trebui să fie niște miniștri PSD stau niște, ce să vezi, tehnicieni sau niște specialiști pseudo-independenți.

0: Deci PSD-ul nu că va pune niște condiții. Va stoarce de resurse nou cabinet pentru a-și da votul. Dacă nu va avea certitudinea că aceste linii de finanțare, dar acesta este un limbaj de bancă, poate domnul Caramitru știe mai bine să-l explice, dacă aceste conducte, nu, nu curg din nou miliardele, indiferent de starea deficitului, va fi o problemă foarte mare. Vor face praf acest cabinet, nu doar PSD-iști, ci și celelalte partide până în toamnă, dacă nu există o anumită autoritate câștigată, adică nu doar renunțată într-o astfel declarație la desemnarea prim-ministrului.
1: Dar cine dă autoritatea? Cine dă autoritatea?
0: Președintele și primul ministru desemnat, în primul rând, trebuie să fie extrem de hotărâți, să negocieze în forță cu PSD-ul, nu-mi imaginez că ai putea să negocieze altfel, și autoritatea să derive în principal din faptul că toți sunt convinși că este un plan cu șanse maxime de reușită. Dacă întârzie și două zile, opiniile, percepțiile deja se formează. Sunt absolut convins că atunci, acum când noi discutăm la televizor, sunt foarte mulți oameni care deja încep să așterne, să pună pe internet percepțiile în funcție de care această încercare a președintelui Nicușor Dan va fi judecată în următoarele 48 de ore.
1: Cine a început deja să facă jocul pentru viitorul cabinet, Andrei Caramitru? E PSD? Sorin Ghindeanu?
2: Toți o să joace. Fiecare partid încearcă să-și maximizeze obiectivele și lucrurile sunt destul de clare. PSD-ul, pe de o parte, și obiectivul lor principal e, de fapt, să dea drumul la Angel Salini. Exact ce spuneați
0: conducta
2: înainte.
0: Cu bani.
2: Conducta cu bani. Deci conducta cu bani care e de 69 de miliarde de lei pe an, ca să înțelegem dimensiunea, prima groapă financiară a României, asta este, sunt banii dați în exces din PIX către baronii locali, care după aia se scurg către diverse sate, primării și așa mai departe. Deci asta e tema lor principală. Acea conductă a fost blocată. Și a fost blocată, nu complet, dar în bună parte, ca să reducem deficitul, pentru că nu aveai de unde altundeva să faci acest lucru. Deci asta este obiectivul lor principal și pentru asta sunt dispuși la orice. Sunt dispuși să facă guvern cu aur, să meargă către extremist, n-am absolut nicio problemă. Deci ai problema lor. Problema USR și PNL, tabăra Bolojan, sunt să-și maximizeze șansele pentru a câștiga alegerile peste 3 ani de zile. Asta este tema lor principală, de fapt. Și să fie percepuți ca o opoziție validă și ca reformatorii țării. Deci nu o să cedeze și să spun ok, nu faceți nimic ca mare lucru din ce vrem noi, dar o să vă votăm totuși. De asta eu, din punctul meu de vedere, cred că e un guvern care nu va dura extrem de mult, dar până la urmă știți cum este. Trebuie guvernat o țară. O țară ai nevoie de niște oameni, să ia niște decizii și trebuie să te asiguri că nu se prăbușește acea țară. Și noi am tot schimbat guvernele. Am avut un guvern cam o dată pe an. Deci nu e ceva...
1: 10-11 luni este media.
2: Exact, cam asta e media. Deci până într-un an. Deci faptul că ne gândim la o situație probabil până la începutul anului viitor e absolut rezonabilă și uitați-vă ce a spus președintele. A menționat exact ca termen să se facă bugetul pentru anul viitor. Deci asta e important pentru că finanțatorii noștri externi cer acest buget pentru că nu mai au încredere în România. Deci, practic, obiectivul e să se treacă de anul ăsta cât de cât să reducem deficitul, să facem un buget la anul și după aia mai vedem în ce situație suntem și ne mai repunem la masă. Cred că asta este planul deocamdată. Dacă guvernul performează, stă mai mult. Dacă nu, o să stea mai puțin.
1: O reacție a venit și din partea lui Dominic Fritz, președintele USR, și veți vedea imediat postarea pe care a scris-o Dominic Fritz în urmă cu doar câteva momente. Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, responsabilitate, ați văzut, a revenit de multe ori în discursul lui Eugen Tomac și al președintelui României acest cuvânt în această seară, iată, îl preia și Dominic Fritz. Vom sta de vorbă cu premierul desemnat, un președinte de partid și europarlamentar respectabil, spune Dominic Fritz despre Eugen Tomac. USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis, nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă. Suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care include pe miniștri USR, toți patru, spune Dominic Fritz. Vă reamintesc, e vorba de Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, care, spune Dominic Fritz, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă. România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute, e obligatoriu să există voință și răspundere politică. Continuăm discuția în doar câteva momente, luăm o foarte scurtă pauză. Vă reamintesc, informația momentului, președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac, consilier onorific al administrației prezidențiale, să formeze viitorul guvern. Deja au început să circule nume posibile care să facă parte din viitorul cabinet. Despre toate discutăm în minutele următoare. Rămâneți cu noi!

0: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.

0: Bun găsit din nou la ediție specială Informația Zilei la Digi24. Președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac, consilierul său onorific, pentru funcția de premier. I-a dat mandatul să formeze o nouă echipă pentru Palatul Victoria. Cum a făcut această alegere? După o lună de discuții fără niciun rezultat cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, a mers pe varianta unui premier independent de formațiunile de acum din Parlament, dar care, spune președintele, are experiență politică. Partidele nu se înțeleg, pentru unii politicieni a fost mai important interesul de partid decât cel național, și a explicat alegerea președintele Nicu Șordan în urmă cu câteva momente.
1: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat. Și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: La Palatul Cotroceni, alături de președintele României, a fost și premierul desemnat, Eugen Tomac. Într-o primă luare de poziție, a spus că este conștient de provocările prin care trece România și că singurul lucru de pe agenda sa este binele comun al cetățenilor. A mai precizat Eugen Tomac că se va prezenta în fața Parlamentului cu o echipă de specialiști, cu ceea ce a numit un guvern tehnic, nu politic, și mai spune că speră la deschidere din partea forțelor pro-occidentale.
2: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort. Vă mulțumesc mult!
0: Și în urmă cu doar câteva momente a venit și poziția oficială a Partidului Național Liberal. Într-o postare pe rețelele de socializare, Partidul Național Liberal spune că va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare. Mai spun cei din PNL că partidul a luat deja o decizie, nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent direct sau indirect, precizează formațiunea. Insistă Partidul Național Liberal, citez acum, actuala criză politică și dificultățile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării. Insistă, pe de altă parte, PNL că nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. Insistă PNL că rămâne consecvent în apărarea valorilor și principiilor democratice și în interesul României, motivul pentru care, iată, își susține această poziție. În continuare, alături de noi, invitații noștri, domnule Cristian Andrei, clară poziția PNL, se deja pare să se contureze un pic felul în care se vor purta discuțiile cu Eugen Tomac. Și PSD de-abia așteaptă să vorbească cu Eugen Tomac săptămâna viitoare. Și are condiții. PNL nu vrea sub nicio formă, nicio urmă de PSD în viitorul cabinet sau în politicile viitorului cabinet.
3: Aici avem o problemă, totuși. Noi nu am avut niște negocieri oficiale înainte de această nominalizare. Am avut inițial, ne-a spus președintele că nu există un consens sau o formulă de coaliție, apoi au existat doar consultările sau aceste discuții informale. Și nu știm, de fapt, ce au făcut partidele acolo. Acum, aceste poziții enunțate și de PSD și de PNL și USR sunt foarte, așa, detergent, foarte limpezi. Nu e nimic, mă rog, sunt mici nuanțe acolo, dar sunt foarte diplomatice. Însă ele par totuși să ascundă ceva. La PSD e o liniște, așa, vecină cu bucuria, pentru că în orice variantă ei vor ajunge să controleze orice variantă de guvern, fie că este acesta sau altul. PNL rămâne în continuare sceptic, are acea nuanță acolo legată de prezența PSD în guvern, ceea ce ne spune că în continuare există o discuție sau o neînțelegere legată de eșalonul 2-3 din guvern, în ce măsură acolo vor fi personaje din PSD. Vedem că fostul candidat PSD-PNL este unul din numele pentru Ministerul Sănătății, ceea ce deja nu ridică acolo o problemă. Vedeți, lipsa aceasta de dialog public și nu doar despre nume, ci și despre program. Dacă s-au înțeles pe ceva, pe ce s-au înțeles, lasă loc de interpretări. Și nu, asta nu este ok, pentru că era bine ca partidele să iasă de la Cotroceni să spună ce poziții au, chiar dacă urmau să aibă astfel de dialog cu președintele. Mai departe, cred că așteptăm ședințele de la PNL și USR, acolo va fi... să zicem, momentul mai fierbinte.
0: Dar ce s-ar putea întâmpla acolo? De ce? Păi, în poziția pare clară acum.
3: Nu, aici mai e un lucru legat de timp. Vedeți că, deși azi este joi. Da? Joi. Este joi. Ne spun toți că abia săptămâna viitoare vor vorbi. Își lasă foarte mult timp în continuare pentru discuții. Și din nou există această nebuloasă legată de ce s-a discutat de fapt la Cotroceni, pentru că așteptarea era ca de acolo să iasă 5-10 idei pe care să se înțeleagă. Probabil că le vom vedea atunci când va veni Eugen Tomac cu ele la Parlament, la partide. Dar e acolo ceva, repet, sunt prea detergent, așa, prea curate aceste declarații ca să fie ultimul cuvânt pe care l-au partidele.
0: Domnule Cernat, da, avem, nu-i așa, ne-a spus președintele de la bun început, există înțelegere între toate partidele pentru PNRR, pentru SAFE, pentru ECD. Deja de acolo plecăm? Nu de acolo plecăm?
4: Teoretic plecăm de acolo. Teoretic plecăm de acolo pentru că acesta a fost primul anunț făcut de către președintele Nicu Șordan după momentul trecerii moțiunii de cenzură. Ulterior acestui moment am văzut că de fapt lucrurile nu au mai stat chiar așa, că nu a existat acea părere consonantă între toți membrii fostei coaliții de guvernare. Cred că în acest moment lucrurile însă încep totuși oarecum să se clarifice. Pentru că din aceste, declarații publice făcute de către cele trei partide, mai așteptăm să vedem ce vor spune și cei de la UDMR, am putea totuși să observăm câteva aspecte care să ne clarifice lucrurile. În primul rând, USR-ul se pregătește de opoziție și nu va vota acest guvern. Pentru că acea condiție pe care o pune Dominic Fritz, ca toți cei patru miniștri ai USR să se regăsească în viitoarea formulă guvernamentală, nu numai pentru PSD, este inacceptabilă pentru formula gândită de către Eugen Tomac, exact, care a spus că nu va dori să aibă miniștri politici. Deci, evident, nerespectându-se această condiție, USR va vota împotriva acestui guvern. În egală măsură, eu citesc într-o cheie un pic diferită declarația venită din partea celor de la PSD. Din punctul meu de vedere, în acea declarație putem să vedem sâmburele viitoarei decizii a PSD-ului de a vota acest guvern. Și spun acest lucru deoarece singurele trei condiții puse de către Partidul Social Democrat sunt niște condiții mai degrabă cu caracter populist decât condiții care să reprezinte într-adevăr o chestiune de polemică care ar putea să constituie un măr al discordiei în interiorul viitoarelor guvernări.
0: De altă parte, una dintre ele a stat la baza moțiunii de cenzură.
4: Depinde de forma în care este anunțată. Pentru că în momentul în care vorbim repornirea investițiilor, în mod cer nu va exista niciun program de guvernare, indiferent de formula guvernamentală, care să nu își propună în programul de guvernare repornirea investițiilor sau susținerea oamenilor cu venituri mici și medii. Sprijin pentru IMM-uri. Toate acestea sunt niște criterii, niște condiții, niște non-condiții puse de către cei de la PSD. Dacă ar fi să discutăm de condiții cu adevărat serioase, ne uităm la condițiile puse de USR. Fără cei patru miniștri, nu discutăm. Mai spune Dominic Fritz că va merge din, să spunem, din delicatețe, din obligație față de președinte și din respect față de instituția premierului. Și condițiile puse de către liberal, de asemenea. Privim și o vedem acolo o condiție extrem de tranșantă. Fără prezența directă sau indirectă, acest indirect, adăugarea, prezență indirectă, poate să fie o chestiune extrem de vagă și foarte greu de cuantificat. Ori în aceste condiții vedem că deja avem o poziționare PNL și USR, care mai degrabă ar vorbi despre o tentație de a nu vota acest guvern al lui Eugen Tomac, vedem un PSD care se poziționează mai degrabă favorabil acestei viitoare formule guvernamentale și atunci ne întrebăm de unde vor veni acele voturi necesare pentru a se ajunge la acel prag de 233 de voturi. Este foarte greu în acest moment să vedem acest număr atins fără un vot din partea partidelor pe care președintele le consideră a fi neoccidentale sau antioccidentale. Ori în aceste condiții rămâne de văzut dacă nu cumva viitorul vot al viitorului cabinet ar putea să reevalueze anumite formațiuni politice din Parlamentul României ca fiind totuși pro-occidentale. Pentru că s-ar putea, chiar dacă AUR nu va vota, pentru că ne-au anunțat acest lucru, că nu vor vota acest guvern, nu același lucru

0: Anca Sugiu, momentul 2 acum, că știm cine ar trebui să formeze viitorul cabinet, sunt numele care ar putea să facă parte și deja sunt vehiculate în spațiul public o parte dintre ele, cu observațiile venite, spunea și domnul Cernat, ne amintea de ce a zis PNL, să nu fie nimeni, să nu bănuiască niciun fel de apropiere de PSD.
1: Directă sau indirectă.
0: Directă sau indirectă. Cel care pare să fie propunerea pentru sănătate este un fost candidat PSD-PNL pentru primăria generală a Capitalei. Intră oare în criteriile de...
1: Așa, eu cred că exact această frază folosită de Partidul Național Liberal în prima reacție după ce președintele l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze guvernul face referire la asta. Adică nu va vota un guvern pe care să-l propune Eugen Tomac, din care să facă parte specialiști din sistem care au o carieră în domeniile pentru care sunt propuși, că unii dintre ei pot fi profesioniști, nu contestăm asta, dar care să fie ca propunere dinspre PSD.
0: Pentru... E suficient să fie propunere dinspre PSD?
1: Asta spune.
0: Că
1: asta spune. Partidul Național Liberal, din spatele lui Ilie Bolojan, nu va vota acest guvern. Asta e clar. Cred că miza în aceste zile este câte voturi, de fapt, vor veni din tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan. Mai e o întrebare. Ce vrea Nicu Șordan? Al cui e guvernul acesta până la urmă? E guvernul lui Nicu Șordan? Cu premier consilier prezidențial? Cu vicepremier consilier prezidențial? Cu ministrul educației consilier prezidențial? Înțeleg că și la justiție va fi un consilier prezidențial de la Cotroceni? Cine își asumă răspunderea în situația în care acest test, această propunere pe care o face președintele Nicu Șordan, va fi sortită eșecului? Primul eșec ar putea să fie votul din Parlament. Am spus 15 iunie, dar e clar că nimeni nu se grăbește. Probabil la finalul lunii am putea avea vot în Parlament. Al doilea test va fi momentul în care programul de guvernare nu se respectă. Ori n-ai cum să nu te întrebi dacă în acest moment ce face președintele este tocmai să vină cu o propunere care pe de-o parte poate fi interpretată ca specialiști, dar n-au cum să treacă propunerile fără susținere parlamentară. N-au cum să guverneze cu un parlament ostil, pentru că toate variantele, hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență, vor fi modificate în Parlament. Și cu o certitudine, mai ales la cât de bine se pricepe Partidul Social-Democrat în opoziție, să facă opoziție, cu aur de asemenea în opoziție, cu certitudinea că vor avea un electorat pe care îl vor asmuți, un popor care va fi frustrat, nemulțumit, pentru că toate analizele economice arată că o vom duce greu. Cumva vedeam luminița de la capătul tunelului în 2027, nu? Domnule Caramitru, greșesc? Da. Acum se mută înspre 2028, deci avem și acest anul greu. Vine și anul viitor. Noi venim după o pandemie, noi venim cu părinți, bunici, care, cărora le-au fost tăiate pensiile. E o mare frustrare în societate în momentul ăsta. Cine își va asuma această răspundere? Pentru că ce am remarcat eu, de exemplu, la acest mesaj al președintelui, e că nu a avut și o discuție onestă să explice cine sunt oamenii aceștia, de ce îi propun. A criticat partidele, dar a pus degetul pe ranul.
0: Propunerea trebuie să vină de la premierul de
1: sănătate. N-am văzut foaia de parcurs, că așa știam. Că președintele va avea o foaie de parcurs cu câteva proiecte peste care nu se va trece, care sigur vor fi negociate și adoptate, indiferent de formula de guvern. Nici despre asta nu știm.
0: Ei, avem acum o reacție, ne uitam ceva mai devreme, în două, în corean, din partea secretarului general al PSD, o să vedeți imediat și pe ecran, Claudiu Manda, care vorbește de responsabilitate, de nevoia de guvern și care își încheie mesajul, postarea sa pe rețelele de sociale astfel. Îl cunosc pe colegul meu europarlamentar Eugen Tomac și sunt convins că va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor și să obțină votul de investire în Parlament.
2: O postare în care postscriptumul este cel mai important.
0: Cel mai important.
2: Da?
0: A lăsat știrea la sfârșit.
2: Da, asta sesizam și eu. E clar semnalul din partea PSD, dar eu mă uitam acum la calculul majorității din Parlament. Eu din mesajele pe care

0: Am văzut noi până acum, m-am uitat la postarea PNL, da? Un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate. Eu, mie mi se pare clar, PNL nu votează, da? Tăiem de pe listă parlamentarii PNL. USR nu votează că nu se regăsesc cei patru,
1: da?
0: AUR nu votează pentru că ne-a anunțat George Simion deja că nu. Deci cu ce ne rămâne, e o majoritate extrem de fragilă, dar trebuie să voteze toți. PSD, cot la cot cu UDMR și cu toate formațiunile mici. Uniți pentru România, SOS, Neafiliați, Pace. Deci toți trebuie să se regăsească în susținerea aceasta a guvernului, în contextul în care partidele mari ne-au anunțat care e situația mare. Să zicem, ne-au anunțat care e opțiunea lor. Deci știm deja că Eugen Tomac e la limită să treacă.
1: Mai trebuie 10 voturi.
0: Prin Parlament. La limită ar fi să treacă. Dar apropo de guvernul ăsta tehnic de care tot vorbim, guvern de specialiști, eu l-aș traduce un pic mai simplu. Este guvernul meu de consilieri. Dacă îl reducem, asta este. Guvernul meu, și l-a avertizat Traian Băsescu pe Nicușor Dan, că guvernul meu este o capcană, are o postare de acum câteva zile și mie mi se pare relevantă. Și de ce mi se pare relevantă? Pentru că Traian Băsescu este tatăl politic, să spun așa, al lui Eugen Tomac. Nu e altcineva. Fără Traian Băsescu, Eugen Tomac nu era astăzi propunerea de premier, sub nicio formă. El l-a crescut pe Eugen Tomac, da, în formațiunea lui. Și spune Traian Băsescu acum că nu e o idee bună, e o capcană, de fapt, guvernul meu și, da, discutam chiar astăzi despre acest lucru și știe Traian Băsescu ce vorbește, că a avut și el guvernul lui. Emil Boc, de nenumărate ori, tot numit, indiferent de situație, ajungea, hop, din nou era Boc la Palatul Victoria, chiar dacă era demis, tot Traian Băsescu tot pe el îl numea. Deci eu cred că știe bine ce vorbește, s-ar putea să fie o capcană în guvernul acesta lui de consilieri, pentru că este plin de consilieri. Și apropo de supărările astea din societate despre care ne spunea și Anca, ele există și mie mi se pare că fix Nicușor Dan le va deconta. El negociază majoritatea, el numește premierul, cu siguranță numele de miniștri au trecut pe la el, că doar sunt oamenii lui și rămâne fără ei.
1: Doar că
0: în administrația prezidențială.
1: Se prezintă în fața alegătorilor peste 4 ani. 4 ani e foarte mult în politică.
2: Vom vedea dacă e așa.
0: Da, nu știu dacă se uită atât de repede.
2: Scenariul alegerilor anticipate pe masă nu e exclus nici măcar de Kelemen Hunor, na, că e unul dintre liderii care totuși a spus că n-ar vota împotriva lui Eugen Tomac.
0: Și o etichetă e o etichetă.
2: Și suspendarea cu care amenință AUR, deși e greu de crezut, e acolo, pe agenda.
0: Da, nu, nici eu nu cred că Nicușor Dan e ferit 100% de acțiunile astea ale sale. Și în calitate de președinte, orice faci, se trece acolo cu o liniuță. Nu pot să mai spun eu, e calitate de lider politic, că la ei poate mai uităm. Dar în calitate de președinte, niște decizii din acestea care sunt chiar importante, care îți schimbă guvernul, mie mi se pare că se vede așa o supărare. A zis Nicușor Dan, partidele au avut mai mult ambiții de partid, nu neapărat interesul național a contat, hai că vin eu și vă dau eu un guvern. Pare că asta a fost reacția.
1: Dar nu pasează acum responsabilitatea asta mare spre partide?
2: Din contră.
1: Că și-a făcut constituțional și-a respectat atribuțiile. Iată, asta e propunerea mea. M-am uitat la voi, nu v-ați înțeles.
0: Nu
1: mai așa văd eu soluția. Ce faceți cu soluția mea? Dar responsabilitatea nu-i la partid acum?
0: Nu, mie tot mi se pare că vreau să spun, l-a salvat pe Sorin Tindea. L-a salvat.
3: Știți că uneori e prea multă dragoste, poate să ne norocească pe cineva. Mă uitam acum cum au început PSD-iștii să-și l-asume pe Eugen Tomac. Colegul meu, Eugen Tomac, va fi în stare, etc.
1: E o asumare deja?
3: Încearcă cumva să pună mâna pe el. Cumva să le transmită tuturor PSD-iștilor, oameni buni. Suntem într-un plan aici. Este cine trebuie. O să fie bine pentru toată lumea. Dar totuși trebuie să treacă prin niște ape nu foarte liniștite Eugen Tomac și președintele împreună cu Eugen Tomac, dacă acesta este un plan menit să reușească. Aș remarca pe de altă parte un lucru bun. Nu sunt nici independenți politic, au avut antecedente clare politice, mulți dintre ei, dar sunt nume cu o bună reputație profesională. De la Luca Niculescu, la Radu Burnete, la domnul doctor Cârstoiu, la Bogdan Drăgoi, Sorin Costreie, Mihnea Motoc. Sunt oameni, în general, cunoscuți. Și, cum spunea și Cristian Andrei mai devreme, nu-s genul de oameni care să conteste sistemul, care să nu înțeleagă că atunci când se pornește sistemul, el vrea să meargă într-o anumită direcție. Pe de altă parte, cred că nu este zi în politică în care oameni la un asemenea nivel să nu se confrunte cu surprize. Surprizele ar putea să vină, repet, din baza partidelor, să spună, noi am alergat pentru voturi ca voi să faceți aranjamente, banii să curgă către Dolj și să vă puneți acolo niște oameni pe care să-i controlați prin interpuși sau prin intermediari sau în spatele ușilor închise. Prima perspectivă.
1: Discutăm. Dolj a fost un exemplu.
3: Și a doua perspectivă,
1: da?
3: Cine știe până mâine dimineață cine altcineva de la PSD va simți nevoia să mai ștampileze puțin acest cabinet la început de drum, să și-l asume sau să-l garanteze. Pentru că, exact cum spuneam mai devreme, dacă tot ni s-a prezentat un guvern independent politic, această percepție merită cumva protejată. Pentru că oamenii au avut convingerea că au votat într-un anumit fel și li s-au anulat alegerea prezidențială în 2024, și ei știu că au votat pentru anumite partide și într-un quasi tandem, că și l-au dorit pe Ilie Bolojan prim-ministru sau pe cineva de la PSD, și ce să vezi, nu este nici Ilie Bolojan, nu este nici cineva de la PSD. Și apare domnul Manta care spune, e colegul nostru, ștampilat. Aparențele publice trebuie cumva menajate, trebuie să te îngrijești de ele, pentru că oamenii își fac o idee greșită sau nu foarte rapid. Deci în 24 de ore, maxim 48 de ore, se joacă, dacă vreți, credibilitatea publică în materie de percepție a acestui cabinet.
1: Despre asta vă propun să discutăm după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem. Vă aduc aminte informația zilei la Digi24. Președintele României, Nicu Șordan, l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Deja în spațiul public circulă și nume care ar putea face parte din viitorul cabinet. Premierul nominalizat a anunțat că merge repejor în Parlament cu o listă de miniștri și cu un program de guvernare. Continuăm discuțiile în câteva momente. Rămâneți cu noi!

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Peste 4 milioane de câini care păzesc gospodăriile românilor ar putea scăpa de lanțuri și cuști. Senatul a adoptat o lege prin care interzice legarea permanentă a câinilor. Ce sancțiuni sunt prevăzute, vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Informația zilei la Digi24 e oficial. Președintele României l-a nominalizat pe consilierul său onorific Eugen Tomac pentru funcția de premier. Deja partidele parlamentare vor face ședințe în perioada următoare să stabilească cum și în ce condiții ar susține o astfel de formulă. Multe dintre ele spun că așteaptă mai întâi, desigur, să vadă lista de miniștri care ar putea face parte din acest cabinet. PSD susține această nominalizare. A fost făcut acest anunț în urmă cu foarte puțin timp de purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat. Acesta a declarat într-un interviu pentru postul de radio Europa FM că nominalizarea n-ar încălca nicio linie roșie a partidului său. Reacția a venit și din partea președintelui PSD. Ați văzut ceva mai devreme pe Facebook. Sorin Grindeanu a spus că așteaptă să discute cu Eugen Tomac, să afle care va fi echipa și de miniștri și programul de guvernare, după care partidul va face o ședință și decide dacă îl susține și în Parlament.
1: Îl cunosc pe domnul Toma, așa, puțin. E o persoană care are vorbele la el, nu e un om conflictual. La urmă, abilitatea de a negocia cred că este esențială în acest moment și, sigur, aș putea să fac și o antiteză cu fostul prim-ministru, care nu avea această abilitate. Sper că domnul Tomac o aibă. Din punctul nostru de vedere, sigur că prima opțiune era un guvern politic. Dacă președintele a hotărât că un tehnocrat sau un așa zis tehnocrat, cum a spus și dumneavoastră, este potrivit pentru această poziție și au existat discuții preliminare cu partidele politice și există șansa unei majorități, în mod evident și Partidul Social Democrat va susține o astfel de soluție, n-avem niciun motiv. Am avut două linii roșii, una a fost legată de imposibilitatea alcătuirii unui guvern împreună cu AUR și cea de-a doua în ceea ce privește revenirea domnului Bolojan în postura de prim-ministru.
0: Andrei Caramitru, ce citim din declarațiile celor de la PSD? Nu pare o poziție foarte mare.
2: Nu, sunt foarte, sunt clar, susțin această soluție, ca să fie clar. Și ce este cel mai amuzant, de fapt, dacă ne uităm puțin pe lista de miniștri propuși și pe background-ul domnului Tomac, este că, de fapt, acest guvern pare să fie un fel de combinație între echipa nicușoristă și echipa băsistă, dacă ne uităm la personaje.
0: Mulți foști consilieri.
2: Exact, mulți foști consilieri, finul lui Băsescu, adică vedem, practic, o echipă a lui Băsescu, care era puțin Papa Hagi, deci o echipă a Băsescu și echipa Nicușor, care e susținută entuziast de către PSD, care totuși trebuie să zâmbim puțin în aceste momente, pentru că e destul de interesant. Acum, pentru PSD, cât timp ei își rezolvă o problemă foarte mare. Ei, în percepția lor era că ei scădeau stând la guvernare pentru că trebuiau să ia niște măsuri economice dure și care afecta direct pe ei. Pe când e așa, nu mai decontează. Asta e primul punct. Și doi, era că Ilie Bolojan a tăiat anumite conducte de bani complet și nu mai curgeau banii către baroni și au speranța că acest guvern poate deblochează un pic conducta aia și ei nu mai decontează, poate să crească un pic într-o poziție. Deci, din punctul ăsta de vedere, ei sunt mulțumiți, să spunem așa. Celelalte partide nu mi-e clar ce vor face, pentru că, să știți, și pentru un USR sau un PNL se pot gândi să pună, poate punem niște condiții acolo, nu? Și beneficiem și noi de anumite lucruri, putem oricând da jos acest guvern, pentru că dacă depinde de majoritatea noastră, putem să-i ținem puțin în lesă. Deci, de asta eu estimez, deși știu că nu există încă voturile, eu estimez că guvernul mai degrabă o să treacă, dar nu o să aibă o viață deloc ușoară. Orice prim-ministru și domnul Tomac va fi, dacă e votat, va fi în poziția aceea. În prima zi va avea o discuție cu Uniunea Europeană, cu agențiile de rating și cu finanțatorii României care spune trebuie să faci toate astea. Și pe cealaltă parte, partidele, majoritatea parlamentară, de fapt, cea care a votat, o să spună invers, că ei nu vor să voteze așa. Deci va fi practic ceva aproape imposibil, de exemplu când vorbim că e susținut PNRR-ul. Nu e susținut PNRR-ul pentru că vedem acum mai nou că inclusiv PSD-ul nu vrea să voteze legea salarizării, care e parte din PNRR. PSD-ul a spus că nu vrea să listeze companiile la bursă, care făcea parte din acordurile noastre cu finanțatorii. Deci e ușor să spui susțin PNRR-ul, dacă intrăm în măsurile adevărate, care chiar afectează ceva, nu mai este așa de sigur. Deci orice prim-ministru va fi într-o situație imposibilă între ciocan și nicovală. pe de o parte trebuie să respecti niște obligații ale statului român, atenție, pe cealaltă parte clasa politică existentă, care da, s-a protejat de furia populară, de alte lucruri, se consideră în continuare mufată și că poate să decidă prin Parlament sau în alte feluri niște măsuri care sunt contrare obligațiilor pe care va trebui să le ia primul ministru desemnat sau primul ministru votat. Deci cum poate un asemenea guvern să reziste mult timp? Eu am un mare semn de întrebare. De fapt, și Ilie Bolojan a picat tocmai din cauza acestui ciocan șnicovală în care s-a aflat și a decontat din partea PSD-ului. Dar, de fapt, trebuia să ia aceste măsuri, orice prim-ministru trebuie să le ia. Deci aici vom vedea, probabil, amânată această criză între aceste două situații, probabil până la următoarea votare a bugetului pe anul viitor. Eu așa o văd.
0: Greu să nu te uiți la precedent. Am mai trecut prin asta, până acum i-am spus guvern de tehnocrați, nu era guvern tehnic, și știm de ce s-a lovit guvernul trecut de tehnocrați, cel de acum 10 ani. E ce e la fel și ce e diferit în situația actuală pentru viitorul cabinet Tomac. Luând în calcul și ceea ce spuneați mai devreme, că e vorba de oameni care cunosc bine sistemul, spre deosebire de miniștrii de atunci, dar ne întoarcem un pic la propunerea care ar posibilă pentru Ministerul Sănătății, care a trecut printr-o campanie electorală pentru locale și a fost cumplit, deși venea ca specialist, dar susținut de cele două partide. Ce a însemnat asocierea specialistului cu cele două partide pentru profesorul Cârstoiu?
3: Să nu uităm inclusiv faptul că domnul Cârstoiu a fost retras din cursă tocmai pentru că apăruseră toate acele informații cu privire la o potențială incompatibilitate pe care ar fi avut-o. În egală măsură, dacă ne uităm în acest moment la lista de potențiali miniștri care este circulată, și dacă privim un pic în urmă, inclusiv la varianta de propuneri de premier, vedem că a existat această apetență venită din zona, inclusiv a Palatului Cotroceni, de a lansa tot felul de variante pe surse, care ulterior nu s-au mai verificat, numai pe de-o parte pentru a verifica, a testa, a sonda reacția publică vis-a-vis de aceste propuneri, pe de altă parte pentru a vedea dacă aceste propuneri ar putea să capete, să spunem, tracțiune din punct de vedere al susținerii. În egală măsură sunt convins că dintre aceste nume pe care le enunțați, la finalul zilei o mare parte dintre ei nu se vor regăsi de fapt în lista finală, pentru că până la urmă aceste negocieri care se vor purta, chiar dacă vorbim despre un guvern tehnic și nu politic, negocierile vor avea în vedere inclusiv nominalizările punctuale pentru fiecare portofoliu în parte. Rămâne de văzut cum vor fi aceste nominalizări, dacă partidele își vor păstra nu premier, nu miniștrii nominalizați inițial, ci domeniile nominalizate. Să vedem dacă vor cădea în, să spunem, în atributul PSD-ului, de exemplu, dacă va cădea în continuare Ministerul Muncii sau alte ministere pe care le-au avut. Rămâne acest lucru de văzut. Pentru că făceați comparația cu guvernul tehnocrat din 2016. Să nu uităm că noi am mai avut în România, am mai avut trei precedente atunci când vorbim de guverne de o formulă care să nu fie neapărat politică. Am avut pe de-o parte guvernul condus de către Muguri Sărescu și știm foarte bine cum s-a încheiat acel guvern. Avem declarația guvernatorului
0: "Fugiți, nu!"
3: care spunea în ultimele zile stăteam și vorbeam singur și număram zilele până când mi se termină mandatul. Am avut experiența unui premier independent la momentul respectiv Mihai Răzvan Ungureanu, care nu provenea din partidele care formau majoritatea guvernamentală.
0: Cam ca domnul Tomac.
3: Care a durat 65 de zile, aproximativ, sau 80, îmi cer scuze, 80 de zile.
0: Da,
3: 80 de zile a durat acel guvern și am avut după aceea experiența guvernului Cioloș, care era un guvern condus de un tehnocrat cu o componență mixtă, tehnocrată și politică. Să nu uităm că exista și la momentul respectiv exista un vicepremier din partea Partidului Social Democrat în cadrul guvernului. Ori în aceste condiții am văzut și acel guvern cât de greu a reușit să-și ducă la îndeplinire acel mandat, care oricum era pe o perioadă determinată. Pentru că, în general, orice fel de formulă guvernamentală de asemenea natură are o dată de expirare clar stabilită. dacă ar fi să ne gândim acum că această formulă guvernamentală, în situația în care premierul desemnat a reușit să adune cele 233 de voturi, a reușit să meargă, să ducă la bun sfârșit mandatul până la momentul următorilor alegeri, cred că ar trebui să fie mai degrabă o chestiune sau de wishful thinking, cum spun americanii, sau cel puțin de naivitate politică pentru politicienii care ar încerca să ne vândă această variantă. Rămâne de văzut dacă Eugen Tomac va reuși să-și construiască o echipă guvernamentală care să poată într-adevăr să răspundă unor criterii atât de înalte, pentru că numele care sunt vehiculate astăzi, într-adevăr, sunt nume extrem de onorabile, sunt nume pe care mulți și le-ar dori pentru pozițiile respective, dar rămâne de văzut dacă și persoanele respective își doresc respectivele funcții. Pentru că am mai văzut și de multe ori acest exercițiu al unor nume circulate pe surse, dar care nu fuseseră întrebate dacă și-ar dori să facă parte dintr-o asemenea formulă guvernamentală. Rămâne deci să vedem cum va arăta până la urmă guvernul Tomac, propunerea de guvern Tomac, și dacă acest guvern va reuși totuși să adune acele voturi în Parlament.
0: O întreagă discuție, domnule Cristian Andrei, până la această nominalizare oficială în ceea ce îl privește pe Eugen Tomac, faptul că era șef de partid foarte mic, că nu a reușit să intre în Parlament, și atunci de ce un astfel de politician să conducă un guvern în condițiile în care, iată, nu a intrat, a reușit să intre în Parlament, a explicat un pic președintele. Pentru că niciunul dintre partidele care sunt în Parlament nu a venit cu o soluție care să împace pe toată lumea și să permită formarea unei majorități în Parlament. Multe discuții așadar despre legitimitate și n-ar trebui să ne ferim și să ne fie foarte clar această discuție. Este absolut normal ca partidele politice să vină cu condiții în aceste negocieri, ele reprezintă alegătorii, au fost trimise în mod prin vot direct în Parlament. Ei reprezintă alegătorii. Nu este nimic neobișnuit că vor acum tot felul de condiții și că ar vrea, nu-i așa, să fie reprezentate în guvern. Ar trebui însă și să-și asume acest guvern dacă tot reprezintă
4: poporul? Să spun un lucru, sper că nu o să-l deranjeze pe viitorul potențial premier. Domnul Tomac este acolo pentru că este nesemnificativ politic. Nu în sensul rău, că are o carieră și așa mai departe, dar el nu reprezintă ceva. De aceea este acolo. Nu reprezintă ceva politic. Exact cum a spus președintele, nu este o miză pentru PNL și PSD. În al doilea rând, este vocea președintelui. Și trebuie să luăm act de lucrul ăsta. Partidele nu s-au înțeles și nu au putut să facă o coaliție. Președintele a intervenit în felul acesta și a zis, ok, sunt și eu la masă cu voi. Nu mai este o coaliție PNL-PSD-USR, este o coaliție PNL-PSD-USR și Nicușor Dan. Acum eu sunt dirigintele. Și ca să mă credeți, uite, este omul meu aici, plus încă, nu, cât 3-4 oameni din echipa mea. Asta este formula președintelui. Bun, acum trecem la partide. Partidele au tot felul de motive să fie de acord sau nu. De exemplu, eu mă gândesc că Partidul Național Liberal, pe lângă suspiciunea legată de PSD, mai are o suspiciune legată de faptul că în momentul în care ar ajunge orice premier de tipul acesta, oameni din Partidul Național Liberal vor fi contactați la bucată și președintele Bolojan și actuala conducere se vor trezi că nu mai au un partid. Așa cum a pățit, de exemplu, Ludovic Orban atunci când Florin Câțu era premier și așa mai departe, în fine, nu mai erau toate istoriile. Deci, apoi, PSD. PSD, bine, mă distrează un pic cu acest ce avem noi aici. Așa se trezește cu un guvern în brațe, ce avem, ca și cum nu știa despre ce e vorba. Și în același timp este amuzant că aproape că îl sufocă pe domnul Tomac. Eu mă întreb dacă PSD chiar vrea să treacă guvernul ăsta. Atât de mult se lipește de domnul Tomac, încât ai senzația că vrea să le dea celor de la PNL motive să nu voteze acest guvern, sau cel puțin domnului Bolojan. USR cred că are probabil aceleași suspiciuni, sau mai un pic mai nuanțate, pe care le are și PNL, legate de faptul că în momentul în care ai un guvern instalat, se poate discuta la bucată cu oameni din partid și se poate forma un curent acolo care să meargă, nu știu, către o zonă prezidențială, de susținere prezidențială, și liderul, leadership-ul USR să-și piardă din tracțiunea internă. Deci, partidele în continuare nu și-au schimbat foarte mult. Asta încerc să spun pozițiile sau motivele pe care le aveau la începutul acestei crize. PNL și USR, conducerile lor sunt suspicioase în general față de un premier, oricare ar fi acesta susținut de PSD. PSD este fericit că poate să manipuleze așa din umbră, să aibă un guvern de interpuși, prin care să se ia măsurile pe care nu vrea PSD să le ia sau să le susțină. Mai departe, nu cred că o să avem prea curând, adică în următoarele zile, o soluție. Vreau să văd totuși dacă Eugen Tomac vine cu o listă totuși de lucruri pe masă, pe care, nu știu, să aibă măcar un agrement din partea președintelui, pentru că, din nou, nu înțeleg ce s-a discutat în aceste zile. Am această întrebare, ce s-a discutat? Nu mai deranjează timpul, puteau să mai stea încă o lună din partea mea, puteau să stea și până în septembrie, dar cumva trebuia să știm. Pentru că altfel acest guvern într-adevăr nu are un mandat, în afară de chestiunile generale, PNRR și etc. Și neavând un mandat, mă întorc la partide, partidele vor fi suspicioase în continuare, că este doar un guvern făcut pentru un interes politic.
0: Anca Suciu, calendarul pare așadar clar. Discuțiile despre
5: clar. Și mai multe variante.
0: Constituția spune că
5: am putea
0: că are
5: foarte repede votul acesta în Parlament sau ar putea să mai dureze.
0: Dar din avem momentul numele în care lui Eugen Tomac deja discutat de mai bine de 10 zile. N-ar fi trebuit și o listă de miniștri să fie cât de cât clară până acum? 10 zile nu-i chiar puțin.
5: Cred că e o opinie pe care o împărtășim cu toții. Nu înțelegem ce s-a discutat atât de mult timp. Adică au fost discuțiile neoficiale, apoi discuțiile oficiale, apoi o lungă perioadă de tăcere în care noi anunțam în fiecare zi că președintele urmează să facă desemnarea și apoi a făcut desemnarea pe care o așteptam cu toții. Poate să iasă. Și atunci președintele Nicușor Dan reușește să facă o figură extraordinară, să unească cei doi poli ai României, unii care stau în spatele lui Călin Georgescu și care vor dizolvarea Parlamentului și a tuturor partidelor și a celorlalți care vor o Românie cu partide reformatoare. Ca să nu fim atât de pesimiști. Dar în realitate pare o soluție care le servește lor 100% și nu știu România încotro. Îi servește președintelui pentru că nu îl mai are pe Ilie Bolojan în coaste. N-are un premier care să majoreze TVA-ul, deși Nicușor Dan a promis că nu va face asta. Servește Partidului Social Democrat, salvează poziția lui Sorin Grindeanu. Nu trebuie să-și asume guvernarea, merg liniștit și în alegeri, ba chiar se discută, se zvonește, nu știu dacă e adevărat, că Sorin Grindeanu își negociază o altă funcție și poate Claudiu Manda și Ilie Olguța Vasilescu vor prelua Partidul Social Democrat de bună voie. Partidul Național Liberal și USR rămân în opoziție și pot să lucreze la acest pol reformator și la o campanie prezidențială pentru Ilie Bolojan. Și uite cum toată lumea e împăcată, numai noi știm încotro.
0: În această notă optimistă, Anca Orhean, ultimul minut de concluzii. Ajută în discuții faptul
6: optimistă
0: că
6: Ajută în această discuție
0: faptul că sunt mulți de pe această listă, dacă rămân valabil, care au avut legătură cu Traian Băsescu?
6: Nici măcar nu-mi dau seama cum a reușit până la urmă calculul ăsta perfect, imperfect. Dacă ne punea cineva să facem noi lista asta, nu știu dacă reușeam să o facem atât de apropiată de Traian Băsescu și atât de apropiată de Nicușor Dan, dar totuși mie mi se pare așa, ca o concluzie. Realitatea de la Palatul Cotroceni suprapusă pe Parlament nu pușcă. Nu iese deloc. Nu are cum, pare deocamdată că nu. Și dacă cumva se va aduna acea majoritate, majoritatea care va vota executivul Eugen Tomac este identică cu cea care ar fi votat executivul Sorin Grindeanu. Pentru că dacă excludem PNL, USR și AUR, atunci rămân exact aceiași despre care Sorin Grindeanu spunea cumva că i-are în buzunar și pot să treacă un guvern. În situația asta suntem. De aici mai departe o să vedem exact dacă i-a ieșit așa calculul lui Nicușor Dan atât de bine, dar nu, putea să fie Sorin Grindeanu acolo. Mie mi se pare, nu știu dacă eu, doar eu, dar mi se pare că după conferința asta am rămas cu mai multe întrebări decât eram înainte. Eu tot sunt nelămurită. Și dacă tot era Eugen Tomac, lunea trecută nu era tot Tomac? Nu putea să ne anunțe de luna trecută și acum aveam și vot în Parlament și scăpau că supărați și aleși ăștia că dacă e sesiune extraordinară și nu poate să plece în
7: vacanță.
6: Vacanța
7: de vară. Nu? Vă mulțumesc tare mult pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, informația zilei la Digi24. E oficial, Eugen Tomac este nominalizat de președintele României să formeze guvernul. Mai multe în doar câteva momente la jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți o seară liniștită.

În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, astăzi, la Pașaport Diplomatic.

0: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
1: Victorie! Calificare!
0: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Popovici vrea să ia presiunea de pe jucătoare înaintea Final Four-ului de la Budapesta. CSM București s-a întors în careul de așa ale Ligii Campionilor după 8 ani.
1: We try on the trainings to think about ourselves, like I said, to play the normal game like we did in Champions League. So all girls accept this and all girls did a very good all trainings, so for me it was not so much to put the pressure down because they know where they are going. Some of them wasn't on the Final Four, but they played like many tournaments, big tournaments with the national teams, and they know how to play those games.
0: Tigroicele au fost cu ochii pe adversarele de la MES înaintea semifinalei transmise în direct la Digi Sport 1 sâmbătă de la ora 16.
2: Noi în toată perioada asta, după ce ne-am calificat în Final Four, ne-am pregătit pentru MES. Sunt încrezătoare în ceea ce le-am văzut deja, cum a spus Boiana, încă de atunci că ajungem să le visăm și noaptea.
0: Cristi Chifu e antrenorul momentului în Italia, iar Inter e gata să-l recompenseze pe măsură după realizarea eventului. Antrenorul român s-a întors din vacanță și a mers direct la sediul clubului, care i-a pregătit un nou contract. Înțelegerea ar urma să fie valabilă până în 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Iar salariul lui net va fi de 3,2 milioane de euro, cu o mărire de aproape 1 milion. Chifu va avea un cuvânt de spus și în campania de achiziții. Nerazzurrii îl vor pierde pe Denzel Dumfries, care va pleca la Real Madrid pentru 20 de milioane de euro. Dar în locul lui ar putea veni Carvajal. Portarul Provedel de la Lazio e o altă țintă, pe lângă Manu Kone de la Roma, Curtis Jones de la Liverpool și Marco Palestra de la Cagliari. Hagi a convocat 32 de jucători pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor. Pe 21 dintre ei i-a văzut la lucru la Tbilisi, în timp ce o parte a tricolorilor nici măcar nu au făcut deplasarea în Georgia. Stanciu, Rus, Mihai Popescu, Olaru, Cârjan, Burcă, Vlad Dragomir și Drăguș s-au pregătit separat la Mogoșoaia. Testul din Ghencea cu Țara Galilor va fi ultimul înainte de startul în Liga Națiunilor. Pe 25 septembrie România va începe campania în Suedia.

0: Sunt sigur că Gică Hagi va face tot ce depinde de el pentru a schimba în bine echipa națională.
1: La ultimul mondial din carieră, Messi vrea să aducă al patrulea titlu de campioană mondială din istoria Argentinei. Capitanul Pumelor a apărut ca un supererou într-un clip publicitar realizat de o companie petrolieră din Argentina.

0: În cantonamentul de la Kansas City, Messi le-a dat motive de îngrijorare fanilor argentinieni. S-a antrenat separat la ultima ședință de pregătire și ar putea fi menajat la amicalele dinaintea turneului, din cauza unor probleme musculare minore. La 60 de ani de la singurul titlu mondial, Anglia visează din nou să triumfe. Thomas Tuchel e cel care vrea să conducă naționala Albionului spre trofeu, însă selecționerul a provocat deja controverse după ce i-a lăsat acasă pe Trent Alexander-Arnold, Phil Foden și Cole Palmer.
1: I know everybody likes to speak about players that aren't here. Unfortunately, that's the case with every England squad, really. There's so many good players, so much talent. But for us as a squad here, it's about being together and we're here for a reason and it's about bringing that, being the best version of yourself, being the best version individually and collectively, working every day to achieve our dreams.
0: În schimb, Ivan Tooney e jucătorul surpriză convocat de Thomas Tuchel. Atacantul de 30 de ani e considerat partenerul ideal pentru Harry Kane. Rivalul său pe post, Ollie Watkins, nu-i poartă pică.
2: Me and Ivan are different players and you need that. You need to have versatility. At the end of the day, Ivan's a proven goal scorer.
3: Serena Williams este pregătită să revină într-o competiție oficială după aproape 4 ani de absență. Deținătoarea a 23 de titluri de Grand Slam va juca la turneul de la Queen's Club, acolo unde a efectuat primul antrenament pe iarba londoneză alături de partenera sa de dublu, Victoria Mboko. Turneul de la Queens va fi în direct la DigiSport, iar lumea așteaptă să vadă dacă Serena Williams va anunța apoi prezența la Wimbledon.
0: Capitanul PSG, Marquinhos, va purta banderola pe brață și la Cupa Mondială cu naționala Braziliei. Fundașul lui PSG va face pereche în apărare cu Gabriel, jucătorul lui Arsenal care a ratat penaltiul decisiv în finala UEFA Champions League. Marquinhos a dezvăluit ce i-a spus lui Gabriel când l-a consolat după momentul dificil de la Budapesta.
4: Eu estava pronto já, né, e preparado para celebrar e comemorar. Mas quando começo os meus primeiros passos correndo, né, para celebrar com o meu time, eu tenho essa imagem do Gabi de frente para mim, né, e o meu time passando por ele, assim, a mesma imagem que eu tenho quando eu falhei também o pênalti na Copa de 2002. Né, e nesse momento já me revertia a pensar um pouco no meu companheiro, né, ter um pouco de empatia com ele ali naquele momento.
0: Chiar dacă a cucerit trofeul cu PSG, Marquinhos a avut numai cuvinte de laudă pentru coechipierul său din Naționala Braziliei.
4: Para mim, na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo nessa temporada, né, e ele não merecia simplesmente levar esse peso para ele, junto com ele, que é...
0: Răzvan Lăcescu nu poate sta departe de fotbal și abia așteaptă debutul Cupei Mondiale. Fostul selecționer și-a ales favoritele la câștigarea trofeului.
5: Eu cred că Franța are o șansă importantă. Mbappé, de la care eu aștept o dorință mare de revanșă. Ar putea să fie arma lor în plus. A doua, aș merge pe ideea Spaniei. E campioana europeană, e echipă care joacă un fotbal total, în continuare au și jucători tineri foarte talentați. Nu știu ce să spun despre Argentina. Va fi echipa și Messi. Toți ceilalți vor fi în jurul lui Messi.
6: Și ăsta-i bine?
5: Au arătat deja că da, că a fost bine. Nu
6: Brazilia.
5: Fac declarații. Brazilienii mi se par fragili. E o presiune foarte mare acolo.
7: Dar cu cine ții?
5: Cu Arabia Saudită.
6: Cu Arabia Saudită ții?
5: Mă leagă ceva. Grecia nu e, România nu e. Spania, o să țin cu Spania.
8: Esta es la nueva camiseta del Real Madrid. Y si Enrique Riquelme es presidente del Real Madrid, se compromete a que venga.
0: ¡Wow! Aceasta este promisiunea cu care Enrique Riquelme a încercat să obțină voturile susținătorilor la alegerile de pe 7 iunie. Contracandidatul lui Florentino Perez joacă tare în campanie. A garantat că va plăti despăgubirii dacă își va încălca promisiunile. Deocamdată, tatăl lui Erling Haaland a dezmințit orice fel de înțelegere cu Riquelme.
7: Si yo incumplo alguna de mis promesas, yo he firmado una garantía notarial personal mía, donde cualquier incumplimiento por mi lado, yo pago el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid la próxima temporada.
0: În replică, Florentino Perez a rezolvat deja transferul lui Dumfries de la Inter, iar următorul pe listă este Konate de la Liverpool. Perez a cumpărat spațiu publicitar chiar în emisiunea în care contracandidatul său a fost invitat.
9: Sí.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri. Sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Eugen Tomac a fost desemnat premier de către Nicușor Dan la o lună de la demiterea executivului Bolojan. Tomac are 10 zile la dispoziție pentru a prezenta Parlamentului lista de miniștri și programul de guvernare. Între timp, partidele își stabilesc poziția față de viitorul executiv. AUR a anunțat deja că nu va vota. Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Anchetatorii au găsit în casa acestuia aproape 2 milioane de euro. Și incident pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, un avion s-a prăbușit chiar în timpul pregătirilor pentru decolare, după ce trenul de aterizare a cedat. Mai mulți angajați au fost răniți. La o lună de la răsturnarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după numeroase discuții și negocieri cu partidele, președintele Nicușor Dan vine cu o soluție pentru a pune punct crizei politice. Șeful statului l-a desemnat pe consilierul său onorific Eugen Tomac să formeze noul executiv, unul tehnic și nu politic. Înainte de a fi nominalizat, Eugen Tomac și-a dat demisia din Partidul Mișcarea Populară. Acum are 10 zile la dispoziție ca să prezinte lista miniștrilor și să ceară votul de investitură în Parlament.
1: Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru, pentru că partidele nu se înțeleg între ele. Singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Președintele ar fi făcut această nominalizare după ce s-a asigurat că Eugen Tomac va avea majoritatea parlamentară necesară. Amalia Dobre vine cu toate informațiile.
2: Bună găsit, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de premier al României. Cum a motivat președintele această decizie? A spus că Eugen Tomac, de asemenea, este independent față de partidele parlamentare, partidele care se află acum în Parlament, însă, în plus, are experiență politică, pentru că știm, Eugen Tomac a fost președintele Partidului Mișcarea Populară, spun a fost, pentru că, potrivit surselor, acesta și-a dat demisia din funcția de președinte al PMP. Chiar în seara de dinainte de acest anunț al președintelui Nicușor Dan. De asemenea, ce a spus Eugen Tomac în momentul desemnării, a spus că va veni în următoarea perioadă cu un guvern tehnic și nu cu unul politic, iar potrivit Constituției, acum Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului pentru cabinetul pe care îl va propune pe viitor. Totuși, vedem că partidele nu reușesc să ajungă la un consens, sunt destul de multe neînțelegeri. PNL și USR spun de asemenea că nu vor susține un partid în care se află socialdemocrați. De asemenea, nici în tabăra UDMR nu sunt lucruri foarte, foarte clare. Rămâne această întrebare, cum va reuși Eugen Tomac să-și formeze o majoritate, însă știm că în zilele următoare vor avea loc discuții între premierul desemnat, iată, Eugen Tomac, și liderii partidelor politice și de asemenea știm că au mai fost și zilele trecute aceste consultări și urmează și zilele viitoare. Potrivit Constituției, așa cum vă spuneam, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile lucrătoare, așadar până duminica viitoare, pentru a cere acest vot de încredere în fața Parlamentului.
3: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere, înainte de orice, responsabilitate. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
0: Eugen Tomac are aproape 20 de ani de vechime în politică, unde a fost crescut de fostul președinte Traian Băsescu. A demisionat din fruntea Partidului Mișcarea Populară, odată cu nominalizarea în funcția de premier. Dacă echipa sa și programul de guvernare vor primi votul legislativului, Eugen Tomac va trebui să demisioneze din Parlamentul European. Mai mult, ar deveni primul șef de guvern născut în afara granițelor țării. Anca Orhean ne spune mai multe.
4: Ne-am uitat în declarația de avere, n-are o casă în România, are două terenuri în țară, două locuințe în Belgia, în schimb, un apartament la Bruxelles, o casă de 352 de metri pătrați în Charleroi. Amândouă sunt împreună cu soția, Diana Postica. Ea este angajată a Ministerului de Externe, este viceconsul la Bruxelles. Înainte, ea era reprezentanta statului într-o mare companie de energie. El și-a împrumutat partidul cu jumătate de milion de lei. Acum, la Bruxelles, câștigă între 8 și 10 mii de euro ca europarlamentar. Dacă alege să vină la Palatul Victoria, o să vină pe un salariu de 3 mii de euro net. Și soția lui câștigă cam 30 de mii de euro anual acolo din funcția pe care o are și ne mai uităm la câteva date despre el. Consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, știm asta despre el, europarlamentar, președinte PMP, de aici discuția cât de tehnocrat, cât de independent poate să fie, fost deputat PDL, PMP, fost consilier al lui Traian Băsescu. Și acest lucru se știe, apropierea între Eugen Tomac și Traian Băsescu este bine cunoscută, este absolvent masterand al Facultății de Istorie a Universității din București. Românii din diaspora au fost punctul central întotdeauna al discursului lui Eugen Tomac. Susține unirea cu Republica Moldova, nu a spus-o odată, susține un parteneriat strâns, stat, biserică, de asemenea nu a spus odată acest lucru, pentru că în cariera de om politic totuși au fost puse problemele acestea pe masă de mai multe ori. Născut la Ismail, în sudul Basarabiei, astăzi Ucraina, a fost suspect într-un dosar penal pentru abuz în serviciu, era acuzat atunci că ar fi cheltuit nejustificat 1000 de euro, dosarul a fost clasat ulterior. Cam acesta este profilul. Sunt cam toate lucrurile publice pe care le știm până acum despre Eugen Tomac.
0: Eugen Tomac reprezintă un partid neparlamentar și are șanse scăzute de a realiza reformele necesare pentru România. Pentru aprobarea acestora e nevoie de majoritate parlamentară, spun liberalii. Aceștia vor decide dacă votează cabinetul Tomac după ce vor vedea lista miniștrilor și programul de guvernare. Ce știu sigur e că nu vor susține un guvern din care va face parte PSD. Conducerea liberalilor se întâlnește săptămâna viitoare cu premierul desemnat pentru a vedea ce planuri are. Iar apoi partidul va decide dacă îl susține sau nu în Parlament.
5: Foarte probabil, luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul, în așa fel încât, după această discuție, să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că vrei nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, ori ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni. Atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri.
0: Nominalizarea europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcția de premier a ajuns și în presa internațională, care a pus accent pe situația politică și economică din România și dificultățile cu care se va confrunta noul premier. Reuters susține că singura soluție posibilă a lui Nicușor Dan a fost numirea unui premier independent, în condițiile lipsei unui acord între partidele parlamentare pro-europene. Agenția americană amintește că viitorul executiv va trebui să implementeze rapid reforme pentru a accesa miliarde de euro din fondurile europene. Accent pe măsurile fiscale necesare pune și publicația Politico, care subliniază faptul că președintele a exclus experimentele politice și că este necesar un guvern cu sprijin parlamentar. Francezii de la AFP văd în consilierul prezidențial Tomac o soluție pentru actualul blocaj politic și îl descriu pe europarlamentar ca un liberal pro-occidental cu rădăcini în Republica Moldova. Subiectul a fost tratat cu interes atât de presa din interiorul Uniunii Europene, dar și de agenții de presă din China sau din Turcia.

0: Aproape 2 milioane de euro este suma uriașă pe care au găsit-o procurorii la perchezițiile făcute în casele fostului preot Cristian Pomohaci, arestat pentru că ar fi violat băieți minori. Vă avertizez, urmează informații cu puternic impact emoțional. Nu este primul dosar în care Pomohaci este acuzat de viol și agresiune sexuală, doar că prima investigație deschisă în 2017 s-a închis pentru prescrierea faptelor.
1: După 14 ore de percheziții în locuințele pe care le deține Cristian Pomohaci în Târgu Mureș, anchetatorii au găsit o sumă impresionantă de bani, aproape 2 milioane de euro în mai multe valute. Procurorii au fost nevoiți să aducă o mașină de numărat bani.
2: Bancnote în 8 valute, în total aproximativ 2 milioane de euro. Cele mai multe bancnote erau în lei și euro, 90% din această sumă.
3: Banii respectivi sunt justificați și pot fi se poate dovedi că provin din surse licite.
1: În 2020, Cristian Pomohaci a fost condamnat definitiv pentru evaziune fiscală. A recunoscut la vremea respectivă că nu a plătit impozitele pentru niște proprietăți închiriate timp de mai mulți ani. Acum a fost arestat preventiv pentru noi acuzații de viol și agresiune sexuală. Cercetările vizează presupuse fapte care ar fi avut loc din 2022 încoace.
4: Dumnezeu nu doarme, domnul Pomohaci, ai văzut, nu?
3: În acest moment există 3 persoane vătămate. Acuzațiile sunt oricum foarte vagi.
5: Gestul lui mi se pare incalificabil, doamnă, că cred că toți avem copii. Și nu mi se pare corect, indiferent despre al cui copil e vorba și dacă e un orfan, mai cu seamă.
6: Știu că are 3 apartamente în bloc, dar în rest nu știu nimic despre el.
7: Nu l-ați văzut niciodată cu tine, cu băieți,
6: Văd din când în când că pleacă sau vine acasă, dar totdeauna singur. Sau foarte rar văd cu cineva, dar nu cu copilul.
1: În 2019, Cristian Pomohaci a scăpat de închisoare după ce faptele din dosarul anterior de viol s-au clasat. Faptele s-au prescris pentru că au trecut mai mult de 10 ani de când au fost comise. Legea s-a schimbat între timp, iar agresiunea sexuală a unui minor nu se mai prescrie.
0: Avem concluziile anchetei deschise la Bacău, în cazul elevului de 15 ani care a murit la școală. Acestea arată că medicul coordonator de la 112 ar fi greșit. Nu ar fi trimis la intervenție toate resursele disponibile în acel moment, adică un echipaj cu medic și elicopterul SMURD, deși cazul era încadrat la cod roșu. Mai mult, anunță departamentul pentru situații de urgență, se putea apela și la auto specială de stingere cu apă și spumă, care era în apropiere, și avea dotare un rucsac de prim ajutor, iar subofițerii de pe mașină erau calificați să intervină. Blocaj în capitală pe linia tramvaiului 5 în urma unui accident. 2 mașini s-au ciocnit, iar una dintre acestea a fost proiectată în tramvaiul aflat în mers și a rămas blocată pe linie. Accidentul a avut loc în zona stației Bulevardul Lacultei. Potrivit Societății de Transport București, nimeni nu a fost rănit. Proteste la direcțiile financiare din toată țara, românii care au avut treabă la fisc au găsit ghișeele închise. Mai bine de jumătate dintre angajații Ministerului de Finanțe și de la fisc au oprit lucrul, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii susțin că veniturile vor scădea chiar și cu 2000 de lei. Cer modificări urgente, altfel amenință cu grevă generală.
8: 20 de ani, Lucreția Cârciu lucrează la

0: Înseamnă o lipsă de demnitate.
1: Birouri goale în direcțiile fiscului au fost în 10 de orașe din țară. Nemulțumiți de noua lege a salarizării, peste 14.000 de angajați au oprit activitatea pe durata întregului program de lucru.
2: Foarte mare scădere, vă dați seama, avem și noi cheltuieli, avem familie, avem tot felul de probleme fiecare. Sănătatea nu mai e ca la 20 de ani.
3: Am 33 de ani de activitate în finanțe. Și de-a lungul timpului au fost situații când am câștigat drepturile doar în felul acesta.
4: Să ajung să am o pensie cât un măturător pe stradă.
5: Considerăm că nu putem înghiți orice, oricât și oricând.
6: Suntem total nemulțumiți de grila de salarizare în care suntem încadrați.
7: Structurile teritoriale pierd în medie 4.000 de roni, da? Structuri mai mici pierd 2.000 de roni, structuri centrale la fel pierd și ele destul de mult la salarizare, tot în jurul a 2.000.
1: Din cauza protestelor au avut de suferit cetățenii veniți la ghișee.
8: Am venit să plătesc CASS-ul și văd că onor, da, și pe dânsii, înțeleg. Înțeleg, îmi pare rău că am venit atâta.
9: Am venit la 10 km, dar dacă eram mai departe... Sunt în grevă.
4: Și ce veți face acum?
9: Mai vin iar, mai plătesc alți bani la autobuz, mai vin.
8: Vine perioada de scadență și, pe urmă, zice penalități sau blocări de conturi.
1: Iar în timp ce angajații protestau, liderii de sindicat au mers la Ministerul Muncii pentru consultări pe legea salarizării.
10: Domnul ministru ne-a promis că vom primi acele compensații individuale, e o promisiune...
1: Sindicaliștii amenință cu greva generală în sistem, dacă proiectul noii legi nu va fi modificat.

0: Ploile torențiale au făcut ravagii în județul Buzău. Un râu care a ieșit din matcă a distrus un pod și a izolat două sate. Mai multe drumuri și gospodării au fost complet inundate.
1: Aproape 60.000 de familii din comuna Lopătari au rămas izolate după ce o viitură puternică a rupt podul din localitate. Nici ambulanțele, nici mașinile de pompieri nu mai pot trece.
2: Avem animalele aici, trebuie să trecem, nu avem cum. N-a mai fost de mult așa.
3: Punctul fierbinte al comunei Lopătari în momentul de față, zid în pericol iminent de prăbușire. Deasupra aici avem cimitirul satului Lopătari și biserica veche din Lopătari.
4: N-are oameni așa niciun fel de acces. De unde vine de acolo. Era o dată pe timpul o potecă pe acolo, s-a distrus și aia, acum sunt izolat complex.
1: Primarul din comună spune că a cerut sprijin urgent pentru refacerea drumurilor.
5: Mare parte din statele comunei Lopătare au fost afectate. Trebuie refăcut accesul auto către câteva cătune din comuna Lopătare. Prin CLSU am solicitat sprijin autorităților județene, astfel încât să putem să restabilim circulația auto.
1: Probleme au fost și în alte zone ale județului Buzău. În localitatea Brătilești, de exemplu, ambulanța nu a putut ajunge la o femeie de 82 de ani cu probleme medicale din cauza unei viituri care a distrus drumul. A fost nevoie de o șenilată de la ISU Buzău.

0: În Aldeni, șuvoaiele de apă de pe versanți au blocat drumurile, iar pompierii au intervenit să scoată apa din curți. În județul Ilfov a fost cod roșu de ploi torențiale. Autostrada A3, care face legătura dintre București și Ploiești, a fost pur și simplu acoperită de apă la intrarea în capitală.
1: Aflăm acum ce se întâmplă cu vremea, pentru că au fost emise noi alerte de furtuni. Sunt vizate zonele de munte, iar pericolul de inundații se va menține ridicat și în centru și sud. Primim detalii din rubrica Meteo.
2: Astăzi va ploua slab în sudul țării, apoi vor fi fenomene de instabilitate atmosferică în nordul Carpaților Oriental și în munții Apuseni. Vor fi averse, fenomene electrice, grindină, posibil vijelii și cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat. Ploi de vară vor fi și prin centru, sud și est, iar maximele se vor situa între 22 și 29 de grade Celsius. În zilele

0: Concentrat în zonele de deală, la munte, în Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile vor atinge 32 de grade Celsius în sud-vestul teritoriului. În București vor mai fi norori și ploi trecătoare, iar vântul va sufla slab. Temperaturile vor atinge 28 de grade Celsius la stația meteo Filaret.
1: Zeci de mii de spectatori, 50 de aeronave și 4 ore de adrenalină. Asta ne așteaptă sâmbătă la Clincen Air Show, unul dintre cele mai mari spectacole aviatice de la noi din țară. Piloții de la Aeroclubul României fac ultimele antrenamente. Colegul nostru Valentin Stan a participat la acestea. Iată imaginile.

0: Sunt zile de foc la aerodromul Clinceni de lângă București. Avioane militare, aeronave de acrobații, elicoptere și planoare, toate așteaptă în linie, decolează, fac spectacol pe cer și se întorc apoi la hangar. Piloții se comportă exact ca atunci când sunt la o competiție internațională. Știu că în weekend vor zbura în fața zeci de mii de oameni.
1: Așa arată din aer exercițiile pe care le veți vedea în weekend de la sol.
0: Show-ul aviatic va începe la ora 17, însă oamenii pot veni la aerodrom cu două ore mai devreme.
2: Finalizăm demonstrația aeriană cu efecte pirotehnice, atât pe sol cât și în zbor, și vom avea și un balon cu aer cald la sfârșit, care se va vedea foarte frumos. Vor fi peste 4 ore de spectacol și vom avea și o expoziție statică foarte bogată, unde cei curioși pot afla cum pot deveni piloți sau cum zboară aeronavele.
0: Pe pista de aterizare vor ajunge și ofițerii din trupele speciale. Ei vor coborî în rapel dintr-un elicopter Black Hawk, exact ca într-o misiune antiteror reală.
1: Ne pregătim de una dintre cele mai spectaculoase manevre din aviația civilă, un looping. Veți vedea astfel de manevre în weekend. Aeroclubul României... Aeroclubul României cu Hawks of Romania, cu iacări acrobați, cu acas că ne-am făcut de săptămâni bune, în așa fel încât sâmbătă totul să fie impecat.
0: Societatea de Transport București a introdus o linie specială care ajunge până la aerodromul din Clinceni, în așa fel încât zona să nu fie blocată de mașinile spectatorilor. Autobuzele vor pleca la fiecare 30 de minute.
3: Digi24 FM.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
4: V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
5: nu,
4: poate?
5: Nu, a fost
4: sau...
5: cu grupul bun, America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
4: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
5: Nu mi-a plăcut nimic. Nimic. Adică erau... Poate nu, nu că e America urâtă. Nu, era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile alea, în Manhattan, spunea... Băi, Ioane, ce faci, mă, dori? Uite-te, bă, că te-am adus în America. Și zic, ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
4: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
5: Da, da, da. Prin filmele pe care le vedem. Adică așa e totul unul la unul. Da. Se imprimă foarte tare din film. Și, nu, adică, mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și... Ian spunea că a venit acum de sărbători, Ian spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Peste 100.000 de elevi din țară au terminat școala. Este vorba despre absolvenții de liceu, care de săptămâna viitoare vor trece prin emoțiile primelor probe al examenului de bacalaureat. Ultima zi de școală a fost sărbătorită alături de profesori și de părinți.
1: Sute de absolvenți de la un colegiu din Iași au fost la teatru pentru a sărbători ultima zi de școală.
2: Sunt profund recunoscătoare mentorilor de la care am deprins lecții importante, ce nu se găsesc în niciun manual școlar.
3: Să ne amintim că niciun efort nu rămâne nerăsplătit și că orice vis poate deveni realitate atât timp cât credem în el.
4: Răspunsul probabil la aceste întrebări este o facultate.
1: Pentru mulți elevi urmează o perioadă plină de emoții și așteptări.
5: Și faptul că am terminat liceul, dar și faptul că urmează să dăm examene importante, cu siguranță au fost destul de...
6: Copleșitor?
5: Da, a fost copleșitor în ultimul timp.
7: Sunt foarte multe emoții amestecate, un pic de stres, un pic de, fericire.
8: Mă bucur că am trecut prin aceste momente ale vieții și sper totul să fie în regulă.
9: Astăzi încerc să uit de tot ce înseamnă examene, astăzi mă distrez și de mâine înapoi la bibliotecă l-am învățat.
1: Serena este unul dintre absolvenți și spune că cele mai multe griji sunt legate de admiterea la facultate și mai puțin de bacalaureat. Vrea să devină medic militar.
10: Mi-am dorit medicină și mereu am avut o fascinație pentru domeniul militar și am zis că ar fi o modalitate foarte frumoasă să le îmbin. No pain, no gain.
6: A fost greu, nu? Da? Meritat?
10: Da, exact.
1: Părinții le-au fost aproape și le-au transmis mesaje de încurajare înaintea examenelor.
11: Știu că orice final înseamnă un nou început și Doamne ajută să fie cu noroc.
12: Să le fie viața bună, să facă față provocărilor, că viața e cu provocări.
1: Absolvenții de liceu vor susține luni prima probă la BAC. Probele scrise încep pe 29 iunie.
0: Transfăgărășanul ar putea fi redeschis în a doua jumătate a acestei luni. Drumarii lucrează la foc continuu pentru a înlătura zăpada, care în unele locuri măsoară chiar și 3 metri. Până când șoseaua va fi redeschisă, turiștii pot urca la Bâlalac doar cu telecabina.

0: Chiar dacă este început de vară, pe Transfăgărășan, muncitorii se luptă cu nămeții.
1: Aici, pe Transfăgărășan, în unele zone, zăpada măsoară aproximativ 2-3 metri, de aceea și procesul de dezăpezire este unul complex. Se lucrează cu freze și cu excavatoare.
0: Se lucrează pentru dezăpezirea sectorului de drum dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă, de altfel și unul foarte vizitat. Din păcate însă, turiștii care au venit pe Transfăgărășan pot urca doar cu telecabina la Bâlea Lac.
2: Mergem sus, la Bâlea Lac, să vedem ce se mai făcut acolo.
1: Dar doar cu telecabina?
2: Da, da. Am vrut să urcăm cu mașină, dar nu se poate.
3: From Poland. This place is amazing, I think. That's the most beautiful place in Romania, I think. They prepared that road. There is a lot of snow.
4: Yeah, first time in Romania today, hoping to go to the top.
1: But the road is closed.
4: But we're 2 weeks too early.
5: Și am vrut să mergem la Bâlea Lac și la Cascadă.
1: Dar drumul e închis.
5: E închis, da. Și apoi stăm aici. Dacă o vărăm iarăși.
1: Știți că puteți să urcați cu telecabina?
5: Da, da, am știut. Da. Dar am vrut să mergem pe jos.
0: Nu doar zăpada oprește redeschiderea drumului, ci și pericolul de incidente. Muncitorii lucrează inclusiv la glisierele metalice.
1: În partea de sus a muntelui se află parapeți care susțin zăpada. Din cauza volumului mare de zăpadă au fost și avalanșe, iar bucățile de fier au ajuns aici pe carosabil. De altfel, o bucată imensă de beton s-a prăbușit în acea râpă.
0: Cea mai spectaculoasă șosea din țară ar putea fi redeschisă în a doua parte a acestei luni.

0: Incident grav pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa. Partea din fața unui avion de linie a căzut peste angajații companiei care opera zborul, după ce aeronavei i-a cedat trenul de aterizare. Camerele de supraveghere de pe aeroportul din Frankfurt au surprins momentul în care partea din fața unei aeronave Boeing se desprinde chiar în timpul pregătirilor pentru decolare. Mai mulți angajați care făceau ultimele verificări înainte de decolare au fost răniți. La momentul incidentului, la bord se aflau doar membrii echipajului. Zborul Frankfurt-Los Angeles a fost anulat, iar pasagerii redirecționați către alte curse. Kremlinul îl invită pe Zelenski la Moscova pentru discuții între patru ochi cu Putin, după ce liderul ucrainean a publicat o scrisoare deschisă în care solicită o astfel de întâlnire înainte de ajungerea la ultima etapă a negocierilor de pace. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a povestit pentru agenția rusă de stat că Putin va fi informat cu privire la această scrisoare și va oferi un răspuns mai amplu pe viitor. În scrisoarea de peste 1800 de cuvinte, Zelenski cere o întâlnire într-o țară neutră, precum Elveția sau Turcia, și reiterează importanța reluării dialogului în contextul în care Statele Unite sunt mai ocupate cu problema Iranului. În document, președintele ucrainean îl ironizează pe Putin și spune că vârsta începe să-i spună cuvântul. Îl avertizează că atacurile la peste 1000 de kilometri de graniță nu reprezintă limita forțelor ucrainene. Trump a salutat posibilitatea unei întâlniri între cei doi și a explicat că ambele țări vor trebui să facă unele compromisuri. Între timp, 18 republicani au votat alături de democrați în Congres pentru a trece un proiect de lege care impune sancțiuni rigide asupra exporturilor rusești și prevede ajutoare de aproape 10 miliarde de dolari pentru Ucraina.
1: Maybe talking about meeting. I think we had a lot to do. I think it would be great if they're going to both make compromises. I suggested those compromises. And, you know, we've had a lot to do. Two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got us up. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
2: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению. Да, западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать.
0: Între timp, aliații NATO îl sfidează pe Putin chiar de la Kiev, după atacurile sângeroase și avertismentele Rusiei că cetățenii și diplomații străini se evacueze capitala ucraineană. Mark Rutte a avut un mesaj tranșant pentru liderul de la Kremlin. Rușii sunt niște lași care seamănă teroare pentru că nu pot câștiga pe front.
3: I'm here in Kiev, on the street in Lukyanivka, which is a part of Kiev, and behind me you see the destruction over the last 10 days, in particular the last 3-4 days. There have been heavy attacks again by drones, by missiles from Russia. This is what the Russians are doing. They are trying to create fear and terror here in Ukraine, and they do this, basically it is a cowardly act. Because they are not able at the moment to win on the front line, because the Ukrainians are doing extremely well. I'm here today with 32 NATO ambassadors. All the NATO allies are here in Kiev. And I think this is a clear sign that where Putin a couple of days ago said to all the missions, please leave Kiev, that instead of leaving, the 32 ambassadors are here, the 32 allies are here, as a clear sign that we are with Ukraine.
0: Cele mai importante figuri din istoria Regatului Unit vor fi scoase de pe bancnote și înlocuite cu animale. Vulpi, acvile și păsări pufin sunt pe lista scurtă de 18 animale din care publicul își va alege preferatele până pe 3 iulie. Animalele vor înlocui personalități istorice, precum Winston Churchill, Jane Austen și matematicianul Alan Turing. Nu vor fi selectate însă animalele care primesc cel mai mare sprijin public. Vor fi alese cele mai ușor de distins și reprezentative pentru cele patru națiuni: Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Inițiativa însă îi nemulțumește pe liderii partidelor de opoziție din Marea Britanie. Decizia finală va fi luată până la sfârșitul anului. Norvegienii sunt gata pentru Cupa Mondială, mii de suporteri și-au etalat rădăcinile vikinge, într-un moment impresionant care a devenit viral pe internet. Fanii au dat dovadă de o sincronizare perfectă și au zguduit stadionul din Oslo cu strigătul lor în ultimul meci cu Suedia.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana pachet de 6 doze la 0,5 litri 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Îi luați pe oameni prin tururi prin București, le vorbiți oricând vă întreabă dacă sunt și vedeți dispuși să asculte. Ce câștigați la finalul unei discuții cu oameni? Ce vă face să vă dați timpul acestor oameni care vor să vă însoțească prin București? De ce faceți asta?
6: Eu am fost multă vreme, până spre 30 de ani, un tip destul de limitat în contactele lui sociale. Nu șoarece de bibliotecă, cât mai bine spus urs de peșteră. Până când am avut niște prime contacte, discuții cu oameni care voiau să afle, eu personal mă entuziasmez, cred că am o formă de OCD, nu-mi plac punctele negre pe hartă, să nu știu ce e acolo. Și mă entuziasmez când reușesc să fac conexiuni și îmi place foarte mult să prezint conexiunile astea și altora. Și că e entuziasmul, că e maniera de vorbire care mi-a fost predată și mie de alții, că e faptul că e un tip de discurs încă destul de rar, din păcate, în România, treaba asta produce un entuziasm și la oameni. Eu pentru entuziasmul ăla înainte de orice. Nu o să fiu ipocrit să spun că banii n-au nicio importanță, că au. Dar pentru entuziasmul văzut de oameni sau la școli unde fac activitate gratuită oricând mi se cere, și asta nu spun ca reclamă, o spun că poate nu-i clar. La orice școală, liceu sunt chemat, mă duc. Faptul că se sună și nu dă nimeni semne că ar vrea să o taie din clasă.
0: Digi24 FM.
7: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Bojana Popovici vrea să ia presiunea de pe jucătoare înaintea Final Four-ului de la Budapesta. CSM București s-a întors în careul de așa la Ligii Campionilor după 8 ani.
1: We try on the trainings to think about ourselves, like I said, to play the normal game like we did in Champions League. So all girls accept this and all girls did a very good all trainings. So for me it was not so much to put the pressure down because they know where they are going. Some of them wasn't on the Final Four, but they played like many tournaments, big tournaments with the national teams, and they know how to play those games.
0: Tigroicele au fost cu ochii pe adversarele de la MES înaintea semifinalei transmise în direct la Digi Sport 1 sâmbătă de la ora 16.
2: Noi în toată perioada asta, după ce ne-am calificat în Final Four, ne-am pregătit pentru MES. Sunt încrezătoare în ceea ce le-am văzut deja, cum a spus Boiana, încă de atunci că ajungem să le visăm și noaptea.
0: Cristi Chifu e antrenorul momentului în Italia, iar Inter e gata să-l recompenseze pe măsură după realizarea eventului. Antrenorul român s-a întors din vacanță și a mers direct la sediul clubului, care i-a pregătit un nou contract. Înțelegerea ar urma să fie valabilă până în 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Iar salariul lui net va fi de 3,2 milioane de euro, cu o mărire de aproape 1 milion. Chifu va avea un cuvânt de spus și în campania de achiziții. Nerazzurri îl vor pierde pe Denzel Dumfries, care va pleca la Real Madrid pentru 20 de milioane de euro. Dar în locul lui ar putea veni Carvajal. Portarul Provedel de la Lazio e o altă țintă, pe lângă Manu Kone de la Roma, Curtis Jones de la Liverpool și Marco Palestra de la Cagliari. Hagi a convocat 32 de jucători pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor. Pe 21 dintre ei i-a văzut la lucru la Tbilisi, în timp ce o parte a tricolorilor nici măcar nu au făcut deplasarea în Georgia. Stanciu, Rus, Mihai Popescu, Olaru, Cârjan, Burcă, Vlad Dragomir și Drăguș s-au pregătit separat la Mogoșoaia. Testul din Ghencea cu Țara Galilor va fi ultimul înainte de startul în Liga Națiunilor. Pe 25 septembrie România va începe campania în Suedia.

0: Sunt sigur că Gică Hagi va face tot ce de aici depinde de el pentru a schimba în bine echipa națională.
1: La ultimul mondial din carieră, Messi vrea să aducă al patrulea titlu de campioană mondială din istoria Argentinei. Capitanul Pumelor a apărut ca un supererou într-un clip publicitar realizat de o companie petrolieră din Argentina.

0: În cantonamentul de la Kansas City, Messi le-a dat motive de îngrijorare fanilor argentinieni. S-a antrenat separat la ultima ședință de pregătire și ar putea fi menajat la amicalele dinaintea turneului, din cauza unor probleme musculare minore. La 60 de ani de la singurul titlu mondial, Anglia visează din nou să triumfe. Thomas Tuchel e cel care vrea să conducă naționala Albionului spre trofeu, însă selecționerul a provocat deja controverse după ce i-a lăsat acasă pe Trent Alexander-Arnold, Phil Foden și Cole Palmer.
1: I know everybody likes to speak about players that aren't here. Unfortunately, that's the case with every England squad, really. There's so many good players, so much talent. But for us as a squad here, it's about being together and we're here for a reason and it's about bringing that, being the best version of yourself, being the best version individually and collectively, working every day to achieve our dreams.
0: În schimb, Ivan Tooney e jucătorul surpriză convocat de Thomas Tuchel. Atacantul de 30 de ani e considerat partenerul ideal pentru Harry Kane. Rivalul său pe post, Oli Watkins, nu-i poartă pică.
2: Me and Ivan are different players and you need that. You need to have versatility. At the end of the day, Ivan's a proven goal scorer.
3: Serena Williams este pregătită să revină într-o competiție oficială după aproape 4 ani de absență. Deținătoarea a 23 de titluri de Grand Slam va juca la turneul de la Queen's Club, acolo unde a efectuat primul antrenament pe iarba londoneză alături de partenera sa de dublu, Victoria Mboko. Turneul de la Queens va fi în direct la DigiSport, iar lumea așteaptă să vadă dacă Serena Williams va anunța apoi prezența la Wimbledon.
0: Capitala PSG, Marquinhos, va purta banderola pe brață și la Cupa Mondială cu naționala Braziliei. Fundașul lui PSG va face pereche în apărare cu Gabriel, jucătorul lui Arsenal care a ratat penaltiul decisiv în finala UEFA Champions League. Marquinhos a dezvăluit ce i-a spus lui Gabriel când l-a consolat după momentul dificil de la Budapesta.
4: Eu estava pronto já, né, e preparado para celebrar e comemorar. Mas quando eu começo os meus primeiros passos correndo, né, para celebrar com o meu time, eu tenho essa imagem do Gabi de frente para mim, né, e o meu time passando por ele, assim, a mesma imagem que eu tenho quando eu falhei também o pênalti na Copa de 2002. Né, e nesse momento já me reverti a pensar um pouco no meu companheiro, né, ter um pouco de empatia com ele ali naquele momento.
0: Chiar dacă a cucerit trofeul cu PSG, Marquinhos a avut numai cuvinte de laudă pentru coechipierul său din naționala Braziliei.
4: Para mim, na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo nessa temporada, né, e ele não merecia simplesmente levar esse peso para ele junto com ele, que é...
5: Digi 24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 5 iunie 1916, pierdere mare pe timp de război. Lordul Kitchener, ministrul Britaniei de război și simbol al mobilizării din primii ani ai primului război mondial, a murit după ce nava care îl ducea în Rusia lovește o mină marină. Chipul lui apare pe unul dintre cele mai cunoscute postere din timpul acestui război. Lordul Kitchener arată cu degetul către privitor și îl îndeamnă să se înroleze. Posterul cu Lordul Kitchener este considerat una dintre cele mai influente imagini de propagandă, deși el era un erou de război, este mai mult asociat cu acest poster. 5 iunie 1947. Plan pentru reconstrucția Europei. George Marshall, șeful diplomației americane, anunță planul său pentru reconstrucția Europei după cel de-al doilea război mondial. Planul era și pentru blocul estic. Americanii doreau să refacă economiile europene, să modernizeze industriile, să elimine barierele în calea comerțului și să prevină răspândirea comunismului. URSS a forțat statele satelit să nu accepte banii americani. SUA au băgat echivalentul de azi aproape 200 de miliarde de dolari în 16 țări din vestul Europei. Efectele se văd și astăzi. 5 iunie 1967, războiul care a șocat planeta. După ani de zile de tensiuni între Israel și vecinii arabi, armata israeliană lansează o serie de atacuri preventive asupra Egiptului. Țara a fost luată prin surprindere. Aviația egipteană este distrusă la sol. Tancurile israeliene intră în fâșia Gaza și în peninsula Sinai. Aliații Egiptului, Iordania și Siria încep să atace Israelul. Dar lovitura fulgerătoare a armatei israeliene a fost decisivă. Victoria vine după 6 zile. Israelul pierde mai puțin de 1000 de oameni, arabii peste 20.000.
6: Ați ascultat Digistoria.
5: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
10: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
11: Are toate șansele să nu reușească, pentru că, până la urmă, vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
10: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
11: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
10: Și întrebarea numărul
11: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
10: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
11: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 7, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. O rețea de traficanți de droguri care acționa în capitală a fost restructurată de DIICOT. Traficanții vindeau substanțele interzise în cluburi de lux și se pregăteau să aprovizioneze petrecerile și festivalurile din această vară. Zelenski cere lui Putin o întâlnire într-o țară neutră, precum Elveția sau Turcia, pentru a discuta despre pace. Imediat a venit și răspunsul Kremlinului, care îl invită pe liderul ucrainean la Moscova pentru discuții între patru ochi, chiar cu Vladimir Putin. Avem și date noi de la meteorologi. Weekendul vine cu vreme instabilă în mai multe zone și cu temperaturi de peste 30 de grade în sud-vest. Prognoza completă imediat la știri. La o lună de la răsturnarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după numeroase discuții și negocieri cu partidele, președintele Nicu Șordan vine cu o soluție pentru a pune punct crizei politice. Șeful statului l-a desemnat pe consilierul său onorific Eugen Tomac să formeze noul executiv, unul tehnic și nu politic. Înainte de a fi nominalizat, Eugen Tomac și-a dat demisia din Partidul Mișcarea Populară. Acum are 10 zile la dispoziție să prezinte lista miniștrilor și să ceară votul de investitură în Parlament.
1: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Președintele ar fi făcut această nominalizare după ce s-a asigurat că Eugen Tomac va avea majoritatea parlamentară necesară. Amalia Dobre vine cu toate informațiile.
2: Bună găsit, președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de premier al României. Cum a motivat președintele această decizie? A spus că Eugen Tomac, de asemenea, este independent față de partidele parlamentare, partidele care se află acum în Parlament, însă, în plus, are experiență politică, pentru că știm, Eugen Tomac a fost președintele Partidului Mișcarea Populară, spun a fost, pentru că, potrivit surselor, acesta și-a dat demisia din funcția de președinte al PMP chiar în seara de dinainte de acest anunț al președintelui Nicu Șordan. De asemenea, ce a spus Eugen Tomac în momentul desemnării, a spus că va veni în următoarea perioadă cu un guvern tehnic și nu cu unul politic, iar potrivit Constituției, acum Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului pentru cabinetul pe care îl va propune pe viitor. Totuși, vedem că partidele nu reușesc să ajungă la un consens, sunt destul de multe neînțelegeri. PNL și USR spun de asemenea că nu vor susține un partid în care se află social-democrați, de asemenea nici în tabăra UDMR nu sunt lucruri foarte, foarte clare. Rămâne această întrebare, cum va reuși Eugen Tomac să-și formeze o majoritate, însă știm că în zilele următoare vor avea loc discuții între premierul desemnat, iată, Eugen Tomac, și liderii partidelor politice și de asemenea știm că au mai fost și zilele trecute aceste consultări și urmează și zilele viitoare. Potrivit Constituției, așa cum vă spuneam, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile lucrătoare, așadar până duminica viitoare, pentru a cere acest vot de încredere în fața Parlamentului.
3: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
0: PSD este deschis să discute cu Eugen Tumac despre majoritatea de care premierul de Senat are nevoie în Parlament, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook. Un președinte de partid și un parlamentar respectabil, așa îl descrie șeful socialdemocraților pe Tumac. Dar nu uită să traseze deja condiții pentru viitorul guvern. Susținerea PSD depinde de reluarea investițiilor, protejarea românilor cu venituri mici și medii, precum și susținerea firmelor românești. O reacție a venit și din partea liderului USR, Dominic Fritz. Nici o formulă cu PSD sau cu ce seamănă PSD nu este acceptabilă, scrie acesta. Fritz insistă că varianta ca miniștrii Uniunii să rămână în cabinet, pe motiv că singura formulă pe care partidul ar vota-o ar fi una care să îl includă. Fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară, adaugă Fritz. Desemnarea lui Eugen Tumac premier ar putea pune capăt crizei politice, însă nu sunt garanții că se va întâmpla așa. Majoritatea pentru guvernul Tumac nu este asigurată. Președintele Nicușor Dan le reproșează politicienilor, fără să dea nume, că au pus interesul politic deasupra celui național.
1: În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicienii să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. S-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025.

0: Droguri vândute în cluburile de lux din nordul capitalei și o rețea cu peste 30 de membri destructurată de procurorii DIICOT. Anchetatorii spun că suspecții se pregăteau să aprovizioneze petrecerile și festivalurile din această vară. Au fost făcute 10 de percheziții în București și în județele din apropiere. Ioana Cornev vine cu toate datele.
1: Bun găsit! Potrivit anchetatorilor, gruparea era formată din cel puțin 30 de persoane care acționau după reguli foarte bine puse la punct. Această grupare mergea în cluburile exclusiviste din capitală, identifica acolo posibilii clienți și efectuau tranzacțiile extrem de discret. În timpul investigației au fost confiscate mai multe tipuri de droguri, printre care ecstasy și cocaină, dar și alte tipuri de substanțe interzise. Potrivit anchetatorilor, suspecția ar fi folosit inclusiv rețele sociale pentru a-i ademeni pe cumpărători și acolo își anunțau și prezența la diferite evenimente. Anchetatorii spun că principalii cumpărători erau tineri care frecventau cluburile de lux din nordul capitalei. Au fost făcute 27 de percheziții, au fost audiate mai multe persoane la sediul DIICOT, iar acum continuă cercetările, se analizează toate probele ridicate în urma perchezițiilor pentru ca în final anchetatorii să dispună măsurile preventive.
0: Caz șocant în județul Bihor, un bărbat a fost arestat după ce a încercat să răpească un copil de la școală. Individul i-a spus învățătoarei că a fost trimis de tatăl copilului. Pentru că băiețelul fusese luat deja de părinți, cadrul didactic a alertat poliția. Vine cu detalii colegul meu Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Incidentul s-a petrecut marți, conform săptămânalului Bihoreanul, la o școală din Aleș, județul Bihor. Un bărbat s-a prezentat la unitatea de învățământ, spunând că a venit să ia un copil de 7 ani al unui cuplu de polițiști. Bărbatul susținea că a fost trimis chiar de tatăl copilului, pentru că elevul fusese deja luat de părinți. Învățătoarea a găsit situația suspectă, astfel că a decis să anunțe familia. Bărbatul a fost prins și audiat în aceeași zi, a fost reținut de polițiști, iar ulterior arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă la lipsire de libertate. Bărbatul a fost supus și unei expertize psihiatrice.
0: Aproape 2 milioane de euro este suma uriașă pe care au găsit-o procurorii la perchezițiile făcute în casele fostului preot Cristian Pomohaci, arestat pentru că ar fi violat băieți minori. Și vă avertizez, urmează informații cu puternic impact emoțional. Nu este primul dosar în care Cristian Pomohaci este acuzat de viol și agresiune sexuală, doar că prima investigație deschisă în 2017 s-a închis pentru prescrierea faptelor.
3: După 14 ore de percheziții în locuințele pe care le deține Cristian Pomohaci în Târgu Mureș, anchetatorii au găsit o sumă impresionantă de bani, aproape 2 milioane de euro în mai multe valute. Procurorii au fost nevoiți să aducă o mașină de numărat bani.
4: Bancnote în 8 valute, în total aproximativ 2 milioane de euro. Cele mai multe bancnote erau în lei și euro, 90% din această sumă.
5: Banii respectivi sunt justificați și pot fi se poate dovedi că provin din surse licite.
3: În 2020, Cristian Pomohaci a fost condamnat definitiv pentru evaziune fiscală. A recunoscut la vremea respectivă că nu a plătit impozitele pentru niște proprietăți închiriate timp de mai mulți ani. Acum a fost arestat preventiv pentru noi acuzații de viol și agresiune sexuală. Cercetările vizează presupuse fapte care ar fi avut loc din 2022 încoace.
6: Dumnezeu nu doarme, domnul Pomohaci, ai văzut, nu?
5: În acest moment există 3 persoane vătămate. Acuzațiile sunt oricum foarte vagi.
7: Gestul lui mi se pare incalificabil, doamnă, că cred că toți avem copii. Și nu mi se pare corect, indiferent despre al cui copil e vorba și dacă e un orfan, mai cu seamă.
8: Știu că are 3 apartamente în bloc, dar în rest nu știu nimic despre el.
9: Nu l-ați văzut niciodată cu tine, cu băieți,
8: Văd din când în când că pleacă sau vine acasă, dar totdeauna singur. Sau foarte rar văd cu cineva, dar nu cu copilul.
3: În 2019, Cristian Pomohaci a scăpat de închisoare după ce faptele din dosarul anterior de viol s-au clasat. Faptele s-au prescris pentru că au trecut mai mult de 10 ani de când au fost comise. Legea s-a schimbat între timp, iar agresiunea sexuală a unui minor nu se mai prescrie.
0: La o săptămână după ce casa a fost pur și simplu distrusă de durna rusească la Galați, femeia rănită a povestit pentru Digi24 de pe patul de spital calvarul prin care a trecut împreună cu fiul său de 14 ani. S-a trezit în mijlocul haosului, cu tavanul prăbușit, holul în flăcări și un singur gând, să salveze copilul. Povestea ei a impresionat-o pe Romina Gingașu, soția moștenitorului Imperiului Ferrari, care i-a oferit un apartament. Vă avertizez însă, urmează informații cu puternic impact emoțional.
10: Ardea holul, era o flamă mare, am strigat, am început să strig copilul, știu că i-am repetat într-una, ieși afară, copilul nu venea, tavanul, era așa cu vârf, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa era, așa era.
11: Ați mers prin foc la propriu.
10: Da.
12: Aceasta este imaginea groazei, așa cum a lovit în miez de noapte casa unei familii din Galați. Imaginile difuzate o zi întreagă de toate televiziunile au rămas înghețate în mintea acestei femei. Adormise cu planuri pentru a doua zi, s-a trezit într-un infern.
10: Tavanul cred că deja căzuse, pentru că în momentul când eu m-am ridicat, de la zgomot, de la tot ce a fost, am sărit efectiv aproape în picioare și ardea holul, era o flamă mare. Nu știam ce să o asociez, se zguduia, era o vibrație mai mare, nu știu, inițial am gândit că e cu tremur, cu tremur. Și zic, dar de ce flamă, de ce arde holul?
12: Primul impuls s-a dus acolo unde pleacă prima dată gândul unei mame, să sară și în foc pentru copilul ei. Nu a reușit să-și dea seama ce se întâmplase, dar a știut că trebuie să-și scoată băiatul din casă.
10: Și am strigat,

0: și nu s-a deschis, nu știu cum a intrat cheia, dar a intrat. Am zis și știu că era blocată de molozat. Deci ce vedeți aici pe mâna mea sunt, cred, după aia la fel m-am gândit, nu atunci, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa zic eu, pentru că și în păr pe partea asta, eu le-am smuls, cât am stat aici, le-am smuls, aveam așa pe ele, pe lângă perete, pentru copilul nu ieșea, spunea, nu pot, nu pot, nu pot. Și am zis, mă, trebuie să trec, efectiv, l-am împins. Deci, l-am, eu spunea că arde, ieși afară, că nu... Și l-am împins tot pe lângă perete, până l-am scos pe hol.
1: Femeia se recuperează acum în spital. Va fi bine, la fel și fiul ei de 14 ani. Fizic, rănile se vor vindeca. Trauma are nevoie însă de timp ca să se stingă. În casa în care a locuit, nu se mai poate întoarce momentan. Unul dintre oamenii care a înțeles ce urmează după șocul inițial, o mamă rămasă pe drumuri alături de copilul ei, a întins acea mână de ajutor care dă vieții un sens în continuare.
0: Dar, între timp, a fost contactată de o doamnă foarte drăguță și s-a oferit să ne cumpere un apartament. Ca să fiu și eu liniștită și copilul și să nu ne mai ducem cel puțin o perioadă foarte lungă în acel loc să retrăim ce am retrăit.
2: O cunoșteați pe această doamnă?
0: Personal, nu. Nu. Recunosc că am văzut-o din întâmplare pe internet. Este o doamnă foarte drăguță, o doamnă de afaceri. Și din întâmplare, efectiv din întâmplare, în momentul când am auzit, nu mi-am adus aminte cine este. Doamna Romina Gingaș.
3: Vreau să vă întreb, în primul rând, cum vă simțiți?
0: Fizic bine, fizic mai bine.
3: Cazul nostru ne-a impresionat și am vrut să fim alături de dumneavoastră.
0: Mulțumesc foarte mult, recunosc că nu mă așteptam, mă pregăteam să văd ce fac.
3: Cazul nostru, evident că pentru mine a fost mai mult decât un simplu caz, a fost eu și mai mult sentimental, pentru că și eu am fost crescută singură de o mamă. Și vreau să vă doresc mult bine în acest apartament, să vă bucurați de el, să vă creșteți copilul.
0: Mulțumesc!
3: Frumos. Și asta este intenția.
0: Eu cred că o să fie, cred că o să fie un nou început. A fost rău, iar eu singurul care a repetat și azi, doamnă, tare mi-ar dori să termine o dată și cu războiul, cu obiecte zburătoare și să nu mai zboare nimic, să termine, să nu mai fie la nimeni deloc, oriunde. E rău, e rău.

0: Ploile torențiale au făcut ravagii în județul Buzău, un râu care a ieșit din matcă, a distrus un pod și a izolat două sate. Mai multe drumuri și gospodării au fost complet inundate.
1: Aproape 60.000 de familii din comuna Lopătari au rămas izolate după ce o viitură puternică a rupt podul din localitate. Nici ambulanțele, nici mașinile de pompieri nu mai pot trece.
2: Avem animalele aici, trebuie să trecem, nu avem cum. N-a mai fost de mult așa.
3: Punctul fierbinte al comunei Lopătari în momentul de față, zid în pericol iminent de prăbușire. Deasupra aici avem cimitirul satului Lopătari și biserica veche din Lopătari.
4: N-are oameni așa niciun fel de acces. De unde vine de acolo. Era odată pe timpul o potecă pe acolo, s-a distrus și aia, acum sunt izolat complex.
1: Primarul din comună spune că a cerut sprijin urgent pentru refacerea drumurilor.
5: Mare parte din satele comunei Lopătare au fost afectate. Trebuie refăcut accesul auto către câteva cătune din comuna Lopătare. Prin CLSU am solicitat sprijin autorităților județene, astfel încât să putem să restabilim circulația auto.
1: Probleme au fost și în alte zone ale județului Buzău. În localitatea Brătilești, de exemplu, ambulanța nu a putut ajunge la o femeie de 82 de ani cu probleme medicale. Din cauza unei viituri care a distrus drumul, a fost nevoie de o șenilată de la ISU Buzău.

În Aldeni, șuvoaiele de apă de pe versanți au blocat drumurile, iar pompierii au intervenit să scoată apa din curți. În județul Ilfov a fost cod roșu de ploi torențiale. Autostrada A3, care face legătura dintre București și Ploiești, a fost pur și simplu acoperită de apă la intrarea în capitală.

0: Ne uităm la vreme, weekendul vine cu vreme instabilă în mai multe zone, însă temperaturile vor atinge 32 de grade Celsius în sud-vest. Sunt și alerte de ploi torențiale, ce ne așteaptă aflăm chiar acum.
1: Astăzi va ploua slab în sudul țării, apoi vor fi fenomene de instabilitate atmosferică în nordul Carpaților Oriental și în munții Apuseni. Vor fi averse, fenomene electrice, grindină, posibil vijelii și cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat. Ploi de vară vor fi și prin centru, sud și est, iar maximele se vor situa între 22 și 29 de grade Celsius. În zilele următoare, ploile se vor concentra în zonele de deală, la munte, în Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile vor atinge 32 de grade Celsius în sud-vestul teritoriului. În București vor mai fi norori și ploi trecătoare, iar vântul va sufla slab. Temperaturile vor atinge 28 de grade Celsius la stația meteo Filaret.
0: Economistul german devenit celebru după ce a prezis corect campionatele mondiale din 2014, 2018 și 2022, vine cu o nouă prognoză pentru campionatul din acest an. Olanda câștigă trofeul mondial după o finală disputată împotriva Portugaliei. Mihai Vălușescu vine cu detalii.
2: Bun găsit tuturor, analistul german a atras atenția după ce a indicat corect Germania drept câștigătoare în 2014, Franța în 2018 și Argentina în 2022. Acum, modelul său statistic clasează naționala Olandei pe primul loc în finalul competiției găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic. Este o prognoză care contrazice multe dintre estimările clasice, unde favorite sunt de regulă Argentina, Spania, Franța sau Anglia, spre deosebire de modelele bazate exclusiv pe performanțele sportive. Economistul spune că folosește o combinație de indicatori statistici, economici, dar și demografici pentru a calcula șansele fiecărei echipe. Însă chiar și autorul modelului recunoaște că fotbalul rămâne totuși imprevizibil și că rezultatele pot fi influențate de multe constante. Cu toate acestea, după trei predicții consecutive confirmate ca realitate, noua sa estimare stârnește deja numeroase discuții în lumea fotbalului. Rămâne acum de văzut dacă a avut sau nu dreptate.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Ați observat că vă îngrășați mai ușor decât în trecut, deși mâncați și faceți mișcare exact la fel? Răspunsul este simplu. Odată cu înaintarea în vârstă, organismul își modifică felul în care își poate gestiona energia. Responsabilă este pierderea progresivă a masei musculare. Mușchii au rolul esențial în arterea caloriilor. Pe măsură ce anii se acumulează, corpul începe să consume mai puțină energie în fiecare zi, chiar și în repaus, cu o masă musculară redusă. În paralel, din cauza programului sau a lipsei de energie, tindem să reducem mișcarea zilnică fără să realizăm. Inevitabil, compoziția corpului se schimbă profund când tarul vă poate arăta exact aceeași greutate ca în tinerețe, însă în realitate scade masa musculară și se acumulează țesut adipos. Mai mult, semnalele interne de foame și sațietate devin mai puțin clare în această etapă a vieții, cu efect negativ asupra alegerilor alimentare corecte. Dacă adăugați și o recuperare mai lentă după efort, ce poate reduce frecvența mișcării, aveți explicația pentru care kilogramele se acumulează mult mai repede. Acest proces este însă unul absolut natural și există soluții pentru menținerea echilibrului. Răspunsul stă în adaptarea inteligentă a stilului de viață și nu în diete drastice care amplifică oboseala. Trei factori sunt vitali în menținerea echilibrului metabolic: alimentația variată, mișcarea moderată și un somn de calitate. Diferența o fac micile obiceiuri sănătoase adaptate ritmului actual și menținute zi de zi. Toate vă protejează eficient împotriva afecțiunilor cronice și vă mențin vitalitatea la orice vârstă. Sfaturi esențiale pentru a ameliora efectele îmbătrânirii vedeți în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar toate edițiile emisiunii le regăsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Cum pregătiți show-urile? Ei presupun o pregătire aparte, show-urile mari, sau faptul că mergi în fața 40 de oameni este același lucru cu faptul că mergi în fața 2000 de oameni?
3: Materialul e cam același, adică nu schimbi cuvintele pentru un show mare. Nu știu, probabil ești un pic mai... sunt emoții mai mari, să spunem, pentru sala Palatului. E o presiune mai mare. Și ca tehnicalitate diferă un pic un show la sală mare decât un show în club, unde totul e mai instant. La sală mare reacția vine cu niște milisecunde până vine râsul, cu care nu suntem neapărat obișnuiți, că nu facem doar săli atât de mari constant, facem mai mult la club. Mie personal nu-mi place așa mult la sală mare, mi se pare că show de stand-up trebuie să fie mai intim. Ceva mai intim, încăpere mai mică, mai întunecat, cam ăsta e ideal pentru stand-up.
2: Deși într-o sală mai mică riști să auzi și nemulțumiții, sau să-i vezi sau să-i simți mai tare decât la o sală mare.
3: Crede-mă, și dacă se apucă unul să țipe la sala Palatului, o să țip și pe ăla să comenteze că nu-i convine. Da, o să-l audă toți, adică nu e ca și cum îl acopere, dacă ar fi un heckler, să-l acopere toți.
1: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
4: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
5: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
4: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
5: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
1: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Scumpirile în lanț îi obligă pe român să își regândească prioritățile. Fie că vorbim de mici plăceri, produse de bază sau distracții, oamenii renunță la acestea pentru a putea face față. Potrivit statisticilor oficiale, nici de Paște românii nu au cumpărat mai multă mâncare, iar încasările benzinăriilor s-au redus ca efect al scumpirii carburanților.
1: Iau în cantități mai mici, totul, mai ales că vreau să și slăbesc, așa că pentru mine pică bine.
2: Spre exemplu, ce ați cumpărat mai puțin astăzi?
1: Carne. Până acum luam afumături, luam salamuri. Acum am intrat la la slăbit și uitați, roșii.
3: Mai puțin din ceva, mai mult din altceva, mai puțin din ce să zic că ar fi n-ar fi neapărat necesar și mai mult din ceea ce e trebuie neapărat pus pe masă, ca să zic așa.
4: Este foarte greu, mai ales dacă avem și copii, avem salariu minim pe economie, nu prea ne descurcăm cu credite la bancă, doar așa.
5: Îl planific cu foarte multă înțelepciune.
0: Curele de slăbire ținute după ureche sau dietele sărace în carbohidrați și grăsimi ne pot face mai mult rău decât ne imaginăm. După 30 de ani de studii, cercetătorii au descoperit că este mai important ce punem în farfurie, nu ce scoatem. Oamenii care au mese echilibrate cu alimente de calitate au un risc mai mic de boli cardiovasculare decât cei care au eliminat total grăsimile sau carbohidrații din meniul zilnic.
6: Cercetătorii de la Harvard au urmărit 200.000 de oameni timp de 30 de ani și au descoperit că secretul sănătății inimii nu este o dietă săracă în carbohidrați sau grăsimi. Factorul decisiv a fost calitatea alimentelor, nu cantitatea.
7: Fructe, legume, nuci și cereale integrale. Potrivit cercetătorilor, acestea cântăresc mai mult pentru sănătatea inimii decât orice dietă extremă. Secretul nu stă într-o categorie de alimente, ci în echilibru.
8: Foarte bune pentru sănătate.
9: Fructe și legume, dar să fie de calitate, nu. Adică nici trebuie să le vezi. Dacă sunt prea frumoase, înseamnă că sunt stropite, potrivite să fie.
10: O dietă face bine, dar nu extremă. Asta, cu siguranță.
7: Mergem pe fructe, legume?
10: Cumpătat. Fructe, legume, nici fără carne nu se poate, nici fără fructe și legume nu se poate.
6: Participanții la studiu, care au avut o alimentație sănătoasă și variată, au prezentat niveluri mai ridicate de colesterol bun în sânge, deci un risc cardiovascular mai mic.
11: Țin să punctez că nu există diete minune pentru optimizarea stilului de viață. Pentru sănătatea inimii ar fi bine să ne concentrăm pe acele grăsimi sănătoase și pe acestea le putem procura din oleaginoase, adică din nuci, din caju, consumate crude, din pește gras și vorbim de somon, herring, din parte de crucifere, dacă ne raportăm la partea de legume, adică varză, broccoli.
12: Tot ce înseamnă stil de viață modern, la care noi suntem supuși, să spun așa, influențează această evoluție a bolilor cardiovasculare, în speță infarct de miocard la vârste din ce în ce mai tinere. Cel mai important sfat, cred că este în continuare acela de a nu consuma sub nicio formă tutun, să reducem consumul de sare, de zahăr și de alimente ultraprocesate.
6: Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate în România, fiind responsabile de peste 60% din totalul deceselor anuale.

0: Incident grav pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa. Partea din fața unui avion de linie a căzut peste angajații ai companiei care opera zborul, după ce aeronave i-a cedat trenul de aterizare. Camerele de supraveghere de pe aeroportul din Frankfurt au surprins momentul în care partea din fața unui Boeing se desprinde chiar în timpul pregătirilor pentru decolare. Mai mulți angajați care făceau ultimele verificări înainte de decolare au fost răniți. La momentul incidentului, la bord se aflau doar membrii echipajului. Zborul Frankfurt-Los Angeles a fost anulat, iar pasagerii redirecționați către alte curse. Explozie puternică în Mexic în urma unui incendiu izbucnit într-un depozit cu cisterne pline cu gaz petrolier lichefiat. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Deflagrația a provocat panică pe străzi, unde sute de oameni au căutat să se adăpostească din calea flăcărilor. Cel puțin 3 oameni au fost răniți, iar peste 2000 de localnici au fost evacuați. 10 de pompieri și membrii ai serviciilor de urgență au intervenit. 4 cisterne au explodat, iar o autocisternă a fost incendiată în acel incident. Informații apărute în presa locală susțin că aceste echipamente din depozit erau folosite pentru stocarea și transportarea ilegală a combustibilului. Kremlinul îl invită pe Zelenski la Moscova pentru discuții între patru ori cu Putin după ce liderul ucrainean a publicat o scrisoare deschisă în care solicită o astfel de întâlnire înainte de ajungerea la ultima etapă a negocierilor de pace. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a povestit pentru agenția rusă de stat că Putin va fi informat cu privire la această scrisoare și va oferi un răspuns mai amplu pe viitor. În scrisoarea de peste 1800 de cuvinte, Zelenski cere o întâlnire într-o țară neutră, precum Elveția sau Turcia, și reiterează importanța reluării dialogului în contextul în care Statele Unite sunt mai mult ocupate cu problema Iranului. În document, președintele ucrainean îl ironizează pe Putin și spune că vârsta începe să spună cuvântul și îl avertizează că atacurile la peste 1000 de kilometri de graniță nu reprezintă limita forțelor ucrainene.
1: They're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do. I think it would be great if they met. They're going to both make compromises. I suggested those compromises. And, you know, we've had a lot to do. Two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
2: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению. Да, западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать.
0: Putin revine la vechile retorici și acuză NATO că a mințit Rusia atunci când a spus că teritoriul său nu se va extinde spre est. Totuși, președintele rus susține că nu are de gând să atace Europa, deși chiar oamenii săi au amenințat cu mai multe incidente similare celui cu drona prăbușită în Galați.
2: Ну просто же обманули напрямую. Все же вот вы все об этом знаете хорошо. Ну правда. Начиная с 91-го говорили: ни шагу в сторону на восток. НАТО не сделает. В том числе говорил генеральный секретарь, гражданин Федеративной Республики Германии. Как его фамилия, честно говоря, сейчас не припомню. На тот период был он генеральным секретарем НАТО. Ну ладно. Ну, Европа-то здесь при чем? Какой смысл для нас вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Но это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред. Это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону.
0: Opera Națională București a lansat Bucharest Opera Festival, chiar printre oamenii aflați la cumpărături într-un mall din capitală. Soliștii operei au cântat acompaniați de un pian. Festivalul a ajuns la cea de-a cincea ediție, debutează pe 11 iunie și vor fi 12 seri consecutive de operă, balet și teatru muzical, care explorează iubirea în toate formele ei.

0: Bucharest Opera Festival s-a lansat chiar într-un mall din capitală. Prin acest gest, Opera Națională își continuă demersurile de a ieși din instituție și de a fi mai aproape de oameni.
1: Bucharest Opera Festival crește de la an la an. Deja a cincea ediție ne sperie, nu ne așteptam să avem atât de multă continuitate. Evident că ne dorim să ajungem până la 70-a ediție și mai sus de atât. Cred că a cincea ediție tocmai asta aduce mai mulți parteneri externi din zone din ce în ce mai îndepărtate și mai serioase. Avem invitați din Japonia, Teatrul Noh.
2: Ca să ai pe scenă 1500 de artiști și personal tehnic în 12 zile, să se schimbe decorurile în fiecare noapte, să propui publicului ceva nou cu o companie nouă de teatru în fiecare zi, este într-adevăr un efort major. Pe scenă vom avea anul acesta 5 companii, instituții din străinătate și 8 din România. Din străinătate vine orchestra festivalului Puccini de la Torre del Lago, cu o gală excepțională, opera din Cracovia cu un balet, Carmen Love Affairs, de asemenea Teatrul Maria Bieșu din Chișinău.
0: Festivalul începe vineri, 11 iunie, și se va încheia în 22 iunie, iar tema din acest an este Love Affairs.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O știre care ar trebui să ne pună niște întrebări despre noi ca oameni. Și anume, un bărbat din Iași a fost înșelat de aproape jumătate de milion de lei după ce a fost convins timp de mai mulți ani că există o persoană care se poate conecta la o entitate supranaturală numită Bau, care are puteri vindecătoare. În 2026 s-a întâmplat asta, da? Nu la 1612, ca să fim clar. Voi vă dați seama ce branding modern a ajuns să aibă Bau? Atunci când eram mici, eram amenințați că dacă nu mâncăm tot din farfurie, vine Bau și ni mănâncă. Acum nu mai e cazul, nu ni mai mănâncă, acum doar ni facturează. Da? Da? Da. Cine zice că nu s-a modernizat țara asta? Că până și spiritele s-au digitalizat. Da, excrocheria asta e dovada clară a faptului că inflația a ajuns în iad. Pe vremuri te speriai gratis. Acum și frica a ajuns să te coste bani. Ai frică când ai frică, vezi? Da, asta, mie mi se pare sincer că asta nu e o înșelăciune, cât e mai degrabă test de inteligență. Știți testele alea cu vrei să afli dacă ești prost, bag un milion aici? Fix așa doar cu 100.000 de euro. Principiul același, suma diferă. Dar, sincer, eu sunt impresionat de faptul că cineva a reușit să strângă 100.000 de euro și-a pierdut-o la Bau. E o fractură de logică. Dacă poți să faci banii ăștia, dar totuși crezi în Bau, ceva e greșit acolo. Și nu înțeleg cum din victima nu și-a pus întrebări de logică. Bă, ce face un spirit cu banii pe lumea cealaltă? Își cumpăr garsonierul purgatoriu? Își plătești viza de plutire? S-au scumpit cerșafurile de firmă pe lumea cealaltă? Sau cum? În fine, ancheta a început când cineva de la ANAF a sesizat că jumătate de milion de lei ieșeau din contul unui om fără nicio factură, fără TVA, fără nimic. Deci nu că li păsa de victimă, dar domnul Bau nu completase declarația unică. Poliția a pus interceptări și prima înregistrare utilă a fost când excrocul a zis solemn beau. Scuzeți, moldovean, am problemele astea. Când excrocul a zis solemn Bau mi-a transmis că are nevoie de bani pe lumea cealaltă și de un sacrificiu. Și îmi imaginez că ofițerul de caz era cu căști în urechi și a zis, bă, ăsta a zis Bau? Dar dacă ți-ai frică de Bau atât de mult, de ce să dai banii ăștia? Noi recomandăm ceva mult, mult mai ieftin decât 100.000 de euro. Mult, mult mai ieftin.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La ABC Financiară îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără stres. Fie că vrei să economisești eficient, să investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
2: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar.

0: Bojana Popovici vrea să ia presiunea de pe jucătoare înaintea Final Four-ului de la Budapesta. CSM București s-a întors în careul de așa ale Ligii Campionilor după 8 ani.
1: We try on the trainings to think about ourselves, like I said, to play the normal game like we did in Champions League. So all girls accept this and all girls did a very good all trainings. So for me it was not so much to put the pressure down because they know where they are going. Some of them wasn't on the Final Four, but they played like many tournaments, big tournaments with the national teams, and they know how to play those games.
0: Tigroicele au fost cu ochii pe adversarele de la MES înaintea semifinalei transmise în direct la Digi Sport 1 sâmbătă de la ora 16.
2: Noi în toată perioada asta, după ce ne-am calificat în Final Four, ne-am pregătit pentru MES. Sunt încrezătoare în ceea ce le-am văzut deja, cum a spus Bojana, încă de atunci că ajungem să le visăm și noaptea.
0: Cristi Chivu e antrenorul momentului în Italia, iar Inter e gata să-l recompenseze pe măsură după realizarea eventului. Antrenorul român s-a întors din vacanță și a mers direct la sediul clubului, care i-a pregătit un nou contract. Înțelegerea ar urma să fie valabilă până în 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Iar salariul lui net va fi de 3,2 milioane de euro, cu o mărire de aproape 1 milion. Chivu va avea un cuvânt de spus și în campania de achiziții. Nerazzurri îl vor pierde pe Denzel Dumfries, care va pleca la Real Madrid pentru 20 de milioane de euro. Dar în locul lui ar putea veni Carvajal. Portarul Provedel de la Lazio e o altă țintă, pe lângă Manu Kone de la Roma, Curtis Jones de la Liverpool și Marco Palestra de la Cagliari. Hagi a convocat 32 de jucători pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor. Pe 21 dintre ei i-a văzut la lucru la Tbilisi, în timp ce o parte a tricolorilor nici măcar nu au făcut deplasarea în Georgia. Stanciu, Rus, Mihai Popescu, Olaru, Cârjan, Burcă, Vlad Dragomir și Drăguș s-au pregătit separat la Mogoșoaia. Testul din Ghencea cu Țara Galilor va fi ultimul înainte de startul în Liga Națiunilor. Pe 25 septembrie România va începe campania în Suedia.

0: Sunt sigur că Gică Hagi va face tot ce depinde de el pentru a schimba în bine echipa națională.
1: Capitala PSG Marquinhos va purta banderola pe brață și la Cupa Mondială cu naționala Braziliei. Fundașul lui PSG va face pereche în apărare cu Gabriel, jucătorul lui Arsenal care a ratat penaltiul decisiv în finala UEFA Champions League. Marquinhos a dezvăluit ce i-a spus lui Gabriel când l-a consolat după momentul dificil de la Budapesta.
2: Eu estava pronto já, né, e preparado para celebrar e comemorar. Mas quando eu começo os meus primeiros passos correndo, né, para celebrar com o meu time, eu tenho essa imagem do Gabi de frente para mim, né, e o meu time passando por ele, assim, a mesma imagem que eu tenho quando eu falhei também o pênalti na Copa de 2002. Né, e nesse momento já me reverti a pensar um pouco no meu companheiro, né, até um pouco de empatia com ele ali naquele momento.
1: Chiar dacă a cucerit trofeul cu PSG, Marquinhos a avut numai cuvinte de laudă pentru coechipierul său din Naționala Braziliei.
2: Para mim, na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo nessa temporada, né? E ele não merecia simplesmente levar esse peso para ele junto com ele, que é...
1: Răzvan Lăcescu nu poate sta departe de fotbal și abia așteaptă debutul Cupei Mondiale. Fostul selecționer și-a ales favoritele la câștigarea trofeului.
3: Eu cred că Franța are o șansă importantă. Mbappé, de la care eu aștept o dorință mare de revanșă. Ar putea să fie arma lor în plus. A doua, aș merge pe ideea Spaniei. E campioana europeană, e echipă care joacă un fotbal total, în continuare au și jucători tineri foarte talentați. Nu știu ce să spun despre Argentina. Va fi echipa și Messi. Toți ceilalți vor fi în jurul lui Messi.
4: Asta e bine?
3: Au arătat deja că da, că a fost bine. Nu Brazilia. Fac declarații. Brazilienii mi se par fragili. E o presiune foarte mare acolo.
5: Dar cu cine ții?
3: Cu Arabia Saudită.
4: Cu Arabia Saudită ții?
3: Mă leagă ceva. Grecia nu e, România nu e. Spania, o să țin cu Spania.
6: Esta es la nueva camiseta del Real Madrid y si Enrique Riquelme es presidente del Real Madrid, se compromete a que venga.
1: Aceasta este promisiunea cu care Enrique Riquelme a încercat să obțină voturile susținătorilor la alegerile de pe 7 iunie. Contracandidatul lui Florentino Perez joacă tare în campanie. A garantat că va plăti despăgubirii dacă își va încălca promisiunile. Deocamdată, tatăl lui Erling Haaland a dezmințit orice fel de înțelegere cu Riquelme.
7: Si yo incumplo alguna de mis promesas, yo he firmado una garantía notarial personal mía. Donde cualquier incumplimiento por mi lado, yo pago el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid. Hola. La próxima temporada.
1: În replică, Florentino Perez a rezolvat deja transferul lui Dumfries de la Inter, iar următorul pe listă este Konate de la Liverpool. Perez a cumpărat spațiu publicitar chiar în emisiunea în care contracandidatul său a fost invitat.
8: Sí.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 5 iunie 1916, pierdere mare pe timp de război. Lordul Kitchener, ministrul Britaniei de război și simbol al mobilizării din primii ani ai primului război mondial, a murit după ce nava care îl ducea în Rusia lovește o mină marină. Chipul lui apare pe unul dintre cele mai cunoscute postere din timpul acestui război. Lordul Kitchener arată cu degetul către privitor și îl îndeamnă să se înroleze. Posterul cu Lordul Kitchener este considerat una dintre cele mai influente imagini de propagandă, deși el era un erou de război, este mai mult asociat cu acest poster. 5 iunie 1947, plan pentru reconstrucția Europei. George Marshall, șeful diplomației americane, anunță planul său pentru reconstrucția Europei după cel de-al doilea război mondial. Planul era și pentru blocul estic. Americanii doreau să refacă economiile europene, să modernizeze industriile, să elimine barierele în calea comerțului și să prevină răspândirea comunismului. URSS a forțat statele sateliți să nu accepte banii americani. SUA au băgat echivalentul de azi aproape 200 de miliarde de dolari în 16 țări din vestul Europei. Efectele se văd și astăzi. 5 iunie 1967, războiul care a șocat planeta. După ani de zile de tensiuni între Israel și vecinii arabi, armata israeliană lansează o serie de atacuri preventive asupra Egiptului. Țara a fost luată prin surprindere. Aviația egipteană este distrusă la sol, tancurile israeliene intră în fâșia Gaza și în peninsula Sinai. Aliații Egiptului, Iordania și Siria încep să atace Israelul. Dar lovitura fulgerătoare armatei israeliene a fost decisivă. Victoria vine după 6 zile. Israelul pierde mai puțin de 1000 de oameni, arabii peste 20.000.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare, cine știe ce va face acest organism cu România.
4: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza, să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este, de fapt, un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare, pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii, toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o aplicație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că suntem acolo, la masa bogaților, numai că în afară de asta vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare, ceea ce
1: Digi24 FM.
0: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special astăzi la Pașaport Diplomatic.

0: Ora 8, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. La o lună de la demiterea executivului Bolojan avem premier desemnat. Eugen Tomac a fost nominalizat de către Nicu Șordan să formeze noul guvern. Tomac are 10 zile la dispoziție pentru a prezenta Parlamentului lista de miniștri și programul de guvernare. Între timp, partidele intră în ședință pentru a decide dacă își dau sau nu votul. Imaginile momentului vin din Mexic, unde un incendiu puternic urmat de o explozie a cuprins un depozit cu cisterne încărcat cu gaz petrolier lichefiat. Cel puțin 3 oameni au fost răniți. Ne uităm și la vreme, meteorologii au emis noi alerte de furtuni, iar pericolul de inundații se menține ridicat. La o lună de la răsturnarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după numeroase discuții și negocieri cu partidele, președintele Nicu Șordan vine cu o soluție pentru a pune punct crizei politice. Șeful statului l-a desemnat pe consilierul său onorific, Eugen Tomac, să formeze noul executiv, unul tehnic și nu politic. Înainte de a fi nominalizat, Eugen Tomac și-a dat demisia din Partidul Mișcarea Populară. Acum are 10 zile la dispoziție să prezinte lista miniștrilor și să ceară votul de investitură în Parlament.
1: Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru, pentru că partidele nu se înțeleg între ele. Singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Președintele ar fi făcut această nominalizare după ce s-a asigurat că Eugen Tomac va avea majoritatea parlamentară necesară. Amalia Dobre vine cu toate informațiile.
2: A găsit președintele Nicu Șordan, l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de premier al României. Cum a motivat președintele această decizie? A spus că Eugen Tomac, de asemenea, este independent față de partidele parlamentare, partidele care se află acum în Parlament, însă, în plus, are experiență politică, pentru că știm, Eugen Tomac a fost președintele Partidului Mișcarea Populară, spun a fost, pentru că, potrivit surselor, acesta și-a dat demisia din funcția de președinte al PMP. Chiar în seara de dinainte de acest anunț al președintelui Nicu Șordan. De asemenea, ce a spus Eugen Tomac în momentul desemnării, a spus că va veni în următoarea perioadă cu un guvern tehnic și nu cu unul politic, iar potrivit Constituției, acum Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului pentru cabinetul pe care îl va propune pe viitor. Totuși, vedem că partidele nu reușesc să ajungă la un consens. Sunt destul de multe neînțelegeri. PNL și USR spun de asemenea că nu vor susține un partid în care se află socialdemocrați. De asemenea, nici în tabăra UDMR nu sunt lucruri foarte clare. Rămâne această întrebare. Cum va reuși Eugen Tomac să-și formeze o majoritate? Însă știm că în zilele următoare vor avea loc discuții între premierul desemnat, iată, Eugen Tomac, și liderii partidelor politice. Și de asemenea știm că au mai fost și zilele trecute aceste consultări și urmează și zilele viitoare. Potrivit Constituției, așa cum vă spuneam, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile lucrătoare, așadar până duminica viitoare, pentru a cere acest vot de încredere în fața Parlamentului.
3: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
0: Eugen Tomac reprezintă un partid neparlamentar și are șanse scăzute de a realiza reformele necesare pentru România. Pentru aprobarea acestora e nevoie de majoritate parlamentară, spun liberalii. Aceștia vor decide dacă votează cabinetul Tomac după ce vor vedea lista miniștrilor și programul de guvernare. Ce știu sigur e că nu vor susține un guvern din care va face parte PSD. Conducerea liberalilor se întâlnește săptămâna viitoare cu premierul desemnat pentru a vedea ce planuri are. Iar apoi partidul va decide dacă îl susține sau nu în Parlament.
4: Foarte probabil, luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul, în așa fel încât, după această discuție, să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că vrei nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, ori ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni. Atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri.
0: PSD este deschis să discute cu Eugen Tomac despre majoritatea de care premierul desemnat are nevoie în Parlament, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook. Un președinte de partid și un parlamentar respectabil, așa-l descrie șeful socialdemocraților pe Tomac, dar nu uită să traseze deja condiții pentru viitorul guvern. Susținerea PSD depinde de reluarea investițiilor, protejarea românilor cu venituri mici și medii, precum și susținerea firmelor românești. O reacție a venit și din partea liderului USR, Dominic Fritz. Nici o formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă, scrie acesta. Fritz insistă cu varianta ca miniștrii Uniunii să rămână în cabinet, pe motiv că singura formulă pe care partidul ar vota-o ar fi una care să îl includă. Fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă o curățenie necesară, adaugă Fritz. Nominalizarea europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcția de premier a ajuns și în presa internațională, care a pus accent pe situația politică și economică din România și dificultățile cu care se va confrunta noul premier. Reuters susține că singura soluție posibilă a lui Nicu Șordan a fost numirea unui premier independent, în condițiile lipsei unui acord între partidele parlamentare pro-europene. Agenția britanică amintește că viitorul executiv va trebui să implementeze rapid reforme pentru a accesa miliarde de euro din fonduri europene. Accent pe măsurile fiscale și necesare pune și publicația Politico, care subliniază faptul că președintele a exclus experimentele politice și că este necesar un guvern cu sprijin parlamentar. Francezii de la AFP văd în consilierul prezidențial Tomac o soluție pentru actualul blocaj politic și îl descriu pe europarlamentar ca un liberal pro-occidental cu rădăcini în Republica Moldova. Subiectul a fost tratat cu interes atât de presa din interiorul Uniunii Europene, dar și de agențiile de presă din China sau din Turcia.

0: Caz șocant în județul Bihor, un bărbat a fost arestat după ce a încercat să răpească un copil de la școală. Individul i-a spus învățătoarei că a fost trimis de tatăl copilului. Însă, pentru că băiețelul fusese luat deja de părinți, cadrul didactic a alertat poliția. Vine cu detalii colegul meu Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Incidentul s-a petrecut marți, conform săptămânalului Bihoreanul, la o școală din Aleș, județul Bihor. Un bărbat s-a prezentat la unitatea de învățământ, spunând că a venit să ia un copil de 7 ani al unui cuplu de polițiști. Bărbatul susținea că a fost trimis chiar de tatăl copilului, pentru că elevul fusese deja luat de părinți. Învățătoarea a găsit situația suspectă, astfel că a decis să anunțe familia. Bărbatul a fost prins și audiat în aceeași zi, a fost reținut de polițiști, iar ulterior arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă la lipsire de libertate. Bărbatul a fost supus și unei expertize psihiatrice.
0: Droguri vândute în cluburile de lux din nordul capitalei și o rețea cu peste 30 de membri destructurată de procurorii DIICOT. Anchetatorii spun că suspecții se pregăteau să aprovizioneze petrecerile și festivalurile din această vară. Au fost făcute zeci de percheziții în București și în județele din apropiere. Ioana Cornev vine cu toate datele.
2: Bun găsit! Potrivit anchetatorilor, gruparea era formată din cel puțin 30 de persoane care acționau după reguli foarte bine puse la punct. Această grupare mergea în cluburile exclusiviste din capitală, identifica acolo posibili clienți și efectuau tranzacțiile extrem de discret. În timpul investigației au fost confiscate mai multe tipuri de droguri, printre care ecstasy și cocaină, dar și alte tipuri de substanțe interzise. Potrivit anchetatorilor, suspecția ar fi folosit inclusiv rețele sociale pentru a-i ademeni pe cumpărători și acolo își anunțau și prezența la diferite evenimente. Anchetatorii spun că principalii cumpărători erau tineri care frecventau cluburile de lux din nordul capitalei. Au fost făcute 27 de percheziții, au fost audiate mai multe persoane la sediul DIICOT, iar acum continuă cercetările, se analizează toate probele ridicate în urma perchezițiilor pentru ca în final anchetatorii să dispună măsurile preventive.
0: Aproape 2 milioane de euro este suma uriașă pe care au găsit-o procurorii la perchezițiile făcute în casele fostului preot Cristian Pomohaci, arestat pentru că ar fi violat băieți minori. Vă avertizez, urmează informații cu puternic impact emoțional. Nu este primul dosar în care Pomohaci este acuzat de viol și agresiune sexuală, doar că prima investigație deschisă în 2017 s-a închis pentru prescrierea faptelor.
3: După 14 ore de percheziții în locuințele pe care le deține Cristian Pomohaci în Târgu Mureș, anchetatorii au găsit o sumă impresionantă de bani, aproape 2 milioane de euro în mai multe valute. Procurorii au fost nevoiți să aducă o mașină de numărat bani.
4: Bancnote în 8 valute, în total aproximativ 2 milioane de euro. Cele mai multe bancnote erau în lei și euro, 90% din această sumă.
5: Banii respectivi sunt justificați și pot fi se poate dovedi că provin din surse licite.
3: În 2020, Cristian Pomohaci a fost condamnat definitiv pentru evaziune fiscală. A recunoscut la vremea respectivă că nu a plătit impozitele pentru niște proprietăți închiriate timp de mai mulți ani. Acum a fost arestat preventiv pentru noi acuzații de viol și agresiune sexuală. Cercetările vizează presupuse fapte care ar fi avut loc din 2022 încoace.
6: Dumnezeu nu doarme, domnul Pomohaci, ai văzut?
7: În acest moment există 3 persoane vătămate. Acuzațiile sunt oricum foarte vagi.
8: Gestul lui mi se pare incalificabil, doamnă, că cred că toți avem copii. Și nu mi se pare corect, indiferent despre al cui copil e vorba și dacă e un orfan mai cu seamă.
9: Știu că are 3 apartamente în bloc, dar în rest nu știu nimic despre el.
10: Nu l-ați văzut niciodată cu tine, cu băieți,
9: tine? Văd din când în când că pleacă sau vine acasă, dar totdeauna singur. Sau foarte rar văd cu cineva, dar nu cu copilul.
3: În 2019, Cristian Pomohaci a scăpat de închisoare după ce faptele din dosarul anterior de viol s-au clasat. Faptele s-au prescris pentru că au trecut mai mult de 10 ani de când au fost comise. Legea s-a schimbat între timp, iar agresiunea sexuală a unui minor nu se mai prescrie.
0: Avem concluziile anchetei deschise la Bacău, în cazul elevului de 15 ani care a murit la școală. Acesta arată că medicul coordonator de la 112 ar fi greșit. Nu ar fi trimis la intervenție toate resursele disponibile în acel moment, adică un echipaj cu medic și elicopter SMURD, deși cazul era încadrat la cod roșu. Mai mult, anunță departamentul pentru situații de urgență, se putea apela și lua auto specială de stingere cu apă și spumă, care era în apropiere și care avea în dotare un rucsac de prim ajutor, iar subofițerii de pe mașină erau calificați să intervină.

0: Banii din pilonul al doilea au ajuns cel mai valoros activ financiar al românilor. În 18 ani de funcționare, sistemul de pensii private a ajuns singura sursă de economisire pe termen lung, mai ales pentru salariații cu venituri mici. Câți bani au românii în conturi, știe colegul meu Sebastian Boldea. Te urmărim, Sebastian.
1: Bun găsit! La un calcul simplu pe media de venit, dacă în fiecare lună un contribuabil a cotizat cu 4,75% din venitul brut, cum ar trebui să aibă în contul personal peste 60.000 de lei. Sumă care susține Asociația pentru Pensiile Private s-a dublat în ultimii 3 ani. Estimările aceleiași asociații de profil sunt că în prezent peste 1 milion de români au această sumă în conturi. Dintre aceștia, aproximativ 360.000, adică mai bine de o treime, au deja peste 100.000 de lei. Pilonul 2 a generat

0: Sebastian, mulțumesc. Proteste la direcțiile financiare din toată țara. Românii care au avut treabă la fisc au găsit ghișeele închise. Mai bine de jumătate dintre angajații Ministerului de Finanțe și de la fisc au oprit lucrul, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii susțin că veniturile vor scădea chiar și cu 2000 de lei. Cer modificări urgente, altfel amenință cu grevă generală.
1: De 20 de ani, Lucreția Cârciu lucrează la ANAF în sectorul 3 al capitalei și a mutat biroul pentru o zi în fața clădirii, supărată pe tăierile anunțate în sistem.
2: Ne scad salariile cu circa 1200 de lei net. Și la o asemenea pregătire și la nivelul de risc pe care îl întâlnim zi de zi, faptul că tu nu-ți permiți să duci un trai decent, să poți să-ți ajuți copiii, să întreține familia, pentru noi asta înseamnă o lipsă de demnitate.
1: Birouri goale în direcțiile fiscului au fost în 10 de orașe din țară. Nemulțumiți de noua lege a salarizării, peste 14.000 de angajați au oprit activitatea pe durata întregului program de lucru.
3: Foarte mare scădere, vă dați seama, avem și noi cheltuieli, avem familie, avem tot felul de probleme fiecare. Sănătatea nu mai e ca la 20 de ani.
4: Am 33 de ani de activitate în finanțe și de-a lungul timpului au fost situații când am câștigat drepturile doar în felul acesta.
5: Să ajung să am o pensie cât un măturător pe stradă.
6: Considerăm că nu putem înghiți orice, oricât și oricând.
7: Suntem total nemulțumiți de grila de salarizare în care suntem încadrați.
8: Structurile teritoriale pierd în medie 4.000 de roni, da? Structuri mai mici pierd 2.000 de roni, structuri centrale la fel pierd și ele destul de mult la salarizare, tot în jurul a 2.000.
1: Din cauza protestelor au avut de suferit cetățenii veniți la ghișee.
9: Am venit să plătesc CASS-ul și văd că onor da și pe dânsii, înțeleg. Înțeleg, îmi pare rău că am venit atâta.
10: Am venit la 10 km, dar dacă eram mai departe...
11: Sunt în grevă.
12: Și ce veți face acum?
11: Mai vin iar, mai plătesc alți bani la autobuz, mai vin.
13: Vine perioada de scadență și, pe urmă, zice penalități sau blocare de conturi.
1: Iar în timp ce angajații protestau, liderii de sindicat au mers la Ministerul Muncii pentru consultări pe legea salarizării.
14: Domnul ministru ne-a promis că vom primi acele compensații individuale, e o promisiune.
1: Sindicaliștii amenință cu greva generală în sistem, dacă proiectul noii legi nu va fi modificat.
0: Militarii și angajații statului au folosit vacanțe fictive pentru a încasa bani. Deși faptele au avut loc între 2018 și 2020, instanța s-a pronunțat acum și s-a lăsat fără condamnări. Anchetatorii au descoperit că o agenție de turism din Cluj a emis peste 800 de documente fictive pentru peste 600 de persoane. Colega noastră, Bianca Timp, și are detalii. Te urmărim, Bianca.
15: Bun găsit, potrivit anchetatorilor, o agenție de turism din Cluj a emis peste 800 de facturi și chitanțe pentru sejururi inexistente. Documentele au fost folosite de 649 de persoane pentru a obține decontarea concediilor și a voucherelor de vacanță. Faptele au avut loc în perioada 2018-2020, iar printre beneficiari s-au aflat angajații ai unor unități militare din Cluj-Napoca, Florești, Jucu și Câmpia Turzii, dar și salariați din penitenciare și alte instituții publice. Procurorii susțin că multe dintre persoanele implicate nu urmăreau efectuarea unei vacanțe, ci doar obținerea actelor necesare pentru decont. În urma verificărilor s-a descoperit că hotelurile și pensiunile menționate în documente nu aveau rezervări pentru persoanele respective. Prejudiciul estimat depășește 1 milion de lei, însă cu toate acestea, judecătoria Cluj-Napoca a dispus încetarea procesului penal din cauza prescripției, iar dosarul s-a încheiat fără condamnări.
0: Bianca, mulțumesc! Inundații în unele zone din capitală și în județul Ilfov, în urma ploilor. Aseară, județul Ilfov a fost sub codroșul de ploi torențiale, Vijelii și Grindina.

0: Ploile torențiale au făcut ravagii în județul Buzău. Un râu care a ieșit din matcă a distrus un pod și a izolat două sate. Mai multe drumuri și gospodării au fost complet inundate.
1: Aproape 60.000 de familii din comuna Lopătari au rămas izolate după ce o viitură puternică a rupt podul din localitate. Nici ambulanțele, nici mașinile de pompieri nu mai pot trece.
2: Avem animalele aici, trebuie să trecem, nu avem cum. N-a mai fost de mult așa.
3: Punctul fierbinte al comunei Lopătari în momentul de față, zid în pericol iminent de prăbușire. Deasupra aici avem cimitirul satului Lopătari și biserica veche din Lopătari.
4: N-are oameni așa niciun fel de acces. De unde vine de acolo? Era odată pe timpul o potecă pe acolo, s-a distrus și aia, acum sunt izolat complex.
1: Primarul din comună spune că a cerut sprijin urgent pentru refacerea drumurilor.
5: Mare parte din statele comunei Lopătare au fost afectate. Trebuie refăcut accesul auto către câteva cătune din comuna Lopătare. Prin CLSU am solicitat sprijin autorităților județene, astfel încât să putem să restabilim circulația auto.
1: Probleme au fost și în alte zone ale județului Buzău. În localitatea Brătilești, de exemplu, ambulanța nu a putut ajunge la o femeie de 82 de ani cu probleme medicale din cauza unei viituri care a distrus drumul. A fost nevoie de o șenilată de la ISU Buzău.

0: În Aldeni, șuvoaiele de apă de pe versanți au blocat drumurile, iar pompierii au intervenit să scoată apa din curți. În județul Ilfov a fost cod roșu de ploi torențiale. Autostrada A3, care face legătura dintre București și Ploiești, a fost pur și simplu acoperită de apă la intrarea în capitală.
1: Aflăm acum ce se întâmplă cu vremea, pentru că au fost emise noi alerte de furtuni. Sunt vizate zonele de munte, iar pericolul de inundații se va menține ridicat și în centru, dar și în sud. Are detalii colega mea, Iuliana Bonța.
2: Bine v-am găsit. În nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni va fi cod galben de vreme instabilă până la noapte. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de kilometri pe oră. Fenomene de instabilitate vor fi și în restul zonei montane și în sud-estul țării. În zilele următoare, ploile se vor concentra în zonele de deal, la munte, în centru, sud și est. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile vor atinge 32 de grade în sud-vestul teritoriului. În București vor mai fi norări și ploi trecătoare, iar vântul va sufla slab. Temperaturile vor atinge 28 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Digi FM și Digi24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerene, bine cunoscute la Tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS. AS la facultate? Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul are făcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul, asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie.
2: Scos din sărite, sâmbătă ora 23, pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Pentru că Zara Larsson va veni la Untold și pentru că ai lor copii își doreau să ajungă să o vadă și au schimbat vacanța tocmai pentru a ajunge la Cluj.
5: Așa, sigur, model de părinți, îmi place. Îmi place.
4: Luați exemplu, toți părinții, luați exemplu, întrebați-i pe copii dacă vor să vină la Untold și făciți-vă vara în jurul festivalului.

0: Până sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
1: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
2: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
1: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
3: Un program oferit de Digi.

0: Giurgiu Băi face parte din limesul dacic, sistem de apărare al Imperiului Roman. Aici a funcționat Germisara, complex de băi pentru soldații castrului de la Cigmău. Băile au fost amenajate pe un deal cu bazine săpate în piatră. Apa venea dintr-o cavitate naturală de 7 metri adâncime, iar romanii au construit canale pentru a o dirija spre bazine. Printre descoperirile arheologice se numără 8 foițe de aur dedicate zeițelor Higia și Diana, statui și inscripții, ceea ce sugerează o componentă sacră a băilor. Astăzi, ruinele pot fi vizitate și stau mărturie a abilităților romanilor de a construi băi termale. Limesul dacic, inclusiv Giurgiu Băi, a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, evidențiind importanța acestuia. România contribuie cu 277 de situri arheologice, printre care castre și turnuri de supraveghere, subliniind valoarea istorică a fostei granițe romane. Un program oferit de Digi.
1: La doar câteva zile după ce a fost pus sub acuzare de procurorii DNA, șeful armatei române ajunge în fața judecătorilor. Generalul Gheorghiță Vlad cere restituirea unor bunuri ridicate de anchetatori în dosarul de corupție în care este cercetat. Ce se întâmplă astăzi la Curtea de Apel București și în ce stadiu a ajuns ancheta, ne spune Ioana Cornev. Ioana, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Vorbim iată despre un prim termen în fața instanței după ce generalul Gheorghiță Vlad, șeful armatei române, a fost pus sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție. Vorbim despre o solicitare pe care a făcut-o acesta imediat după ce s-au încheiat audierile de la sediul Direcției Naționale Anticorupție, o solicitare prin care își cere restituirea unor bunuri. Mă gândesc aici la obiecte personale, cel mai probabil la telefonul său, care a fost ridicat în urma perchezițiilor făcute de anchetatori. O să vedem ce vor decide astăzi magistrații după ce vor analiza această cerere, dacă îi dau sau nu înapoi bunurile lui Vlad Gheorghiță. Vă aduc aminte, el este acuzat de Direcția Națională Anticorupție de complicitate la uzurparea funcției. Vorbim mai exact despre suplimentarea cu 20 de locuri la Universitatea de Educație Fizică și Sport la buget, practic pentru anumite persoane care au intrat pe locurile cu taxă. Sunt așadar cercetări în desfășurare la acest moment. I s-a adus generalului Gheorghiță Vlad la cunoștință calitatea de suspect în acest dosar. Urmărim, bineînțeles, ce se întâmplă și în anchetă, dar și astăzi, dacă își va primi sau nu bunurile înapoi, și vom reveni cu detalii.
1: Ioana, mulțumesc! Roboți care operează, pacienți roboți cu inteligență artificială și tehnologii de vindecare, utilizate de angajați și din corporații în pauza de masă. Așa arată inovația în medicină. Noutățile digitale schimbă radical modul în care sunt diagnosticate, monitorizate și tratate bolile. De altfel, în Europa, digitalizarea sistemelor medicale și medicina personalizată devin priorități strategice, iar cererea pentru specialiști în inginerie medicală crește accelerat.
3: Don't touch me. I don't like needles. What happened? Who are you? Are you a doctor?
4: El este pacientul HAL. Este un simulator inteligent folosit în pregătirea viitorilor medici.
5: Poate fi folosit cu echipamente medicale reale. Are și o parte robotică activă, adică poate simula tot felul de expresii faciale, are reflexe care pot fi evaluate. Pe el se poate face orice, de la parte de evaluare neurologică până la parte de intervenții mai avansate. Se pot face incizii la nivelul simulatorului, știe să sângereze. Putem să simulăm un pacient care, spunem, a venit dintr-un accident rutier. Poate chiar muri. Tocmai ăsta e avantajul, să spunem așa, al simulării, faptul că putem să ne creăm niște scenarii standardizate, neavând nevoie de niciun fel de resursă umană.
4: Tot un robot medical este și Da Vinci. El reprezintă chirurgia viitorului.
6: E o consolă, văd imaginea 3D, Mobilitatea pe care o am datorită joystick-urilor și articulațiilor este una bună, e ca și cum aș scoase cu degetele mele, cu mâna mea.
7: Este operații cu o precizie, un control al instrumentelor incomparabil cu laparoscopia și chirurgia deschisă. Vorbim de o abordare minim-invazivă în care inciziile sunt extrem de mici.
4: Inginerii și medicii au dezvoltat inclusiv un aparat pentru angajații care stau prea mult pe scaun la birou.
8: Alexia, cu cât depărtezi picioarele mai mult, cu atât e mai greu, da? Le ții paralele, stai relaxată și începem. Apasă, hai! Mâinile paralele, spatele perfect, drept, perfect, să facă o linie, așa și încet de tot sus. Încet, foarte încet. Cât mai încet?
9: A fost inițial dezvoltat pentru cosmonauți care pierdeau din masa musculară și osoasă până la 30% în timpul statului în cosmos. Acum, în corporații, terapeutul stabilește funcție de nevoile fiecărui pacient tratamentul și îl programează exercițiile pe un chip. Iar șeful programează pe același chip ora la care salariatul se duce la aparat. Jumătate din populație suferă de dureri de spate, pe deasupra probleme circulatorii.
4: Invențiile în medicină sunt tot mai căutate. Tocmai de aceea, cererea pentru specialiști în inginerie medicală crește accelerat.
1: Explozie puternică în Mexic în urma unui incendiu izbucnit într-un depozit cu cisterne pline cu gaz petrolier lichefiat. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Deflagrația a provocat panică pe străzi, unde sute de oameni au căutat să se adăpostească din calea flăcărilor. Cel puțin 3 oameni au fost răniți, iar peste 2000 de localnici au fost evacuați. 10 de pompieri și membrii ai serviciilor de urgență au intervenit. 4 cisterne au explodat, iar o autocisternă a fost incendiată în acest incident. Informații apărute în presa locală susțin că aceste echipamente din depozit erau folosite pentru stocarea și transportarea ilegală a combustibilului. Hezbollah respinge termenii noului acord de încetare a focului convenit de Liban și Israel. Liderul grupării armate, susținute de Iran, a catalogat aceste negocieri drept inutile și umilitoare pentru Liban și că echivalează cu o capitulare și o victorie pentru Israel. Înțelegerea mediată de Statele Unite prevede evacuarea tuturor membrilor Hezbollah dintr-o zonă strategică, situată la aproximativ 30 de kilometri de granița israeliană. Răspunsul Hezbollah nu-l descurajează pe Trump, care spune că a vorbit atât cu liderii grupării, cât și cu Benjamin Netanyahu, și că se înregistrează progrese. Cele două părți au continuat schimburile de focuri, însă în sudul Libanului. Un soldat al forțelor israeliene a fost ucis în urma celor mai recente atacuri semnate Hezbollah. La aproape 100 de zile de la începutul războiului din Iran, Donald Trump rămâne optimist cu privire la obținerea unui acord. În caz contrar, este gata să obțină victoria pe plan militar. Trump susține și că poate lua uraniul îmbogățit atunci când își dorește. De partea cealaltă, la 37 de ani de la moartea fondatorului iranian, Ayatollahul Mojtaba Khamenei a acuzat Statele Unite și Israelul că încearcă să divizeze națiunea iraniană.
10: You're going to find out what the deal is, but the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military. We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed before we destroy their entire military. We thought about it. It's not like Venezuela, like you go in, you're there for a matter of minutes and you're out. And everybody's waving goodbye as you take off. This is different. You'd have to be there for 2 weeks. You'd need massive equipment. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal.
11: دشمن خبیث حال که در مساف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید یأس ترس، بدگمانی و اختلاف است.
1: Kremlinul îl invită pe Zelenski la Moscova pentru discuții între patru cu Putin după ce liderul ucrainean a publicat o scrisoare deschisă în care solicită o astfel de întâlnire înainte de ajungerea la ultima etapă a negocierilor de pace. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a povestit pentru agenția rusă de stat că Putin va fi informat cu privire la această scrisoare și că va oferi un răspuns mai amplu pe viitor. În scrisoarea de peste 1800 de cuvinte, Zelenski cere o întâlnire într-o țară neutră, precum Elveția sau Turcia, și reiterează importanța reluării dialogului în contextul în care Statele Unite sunt mai ocupate cu problema Iranului. În document, președintele ucrainean îl ironizează pe Putin, spunând că vârsta începe să spună cuvântul și îl avertizează că atacurile la peste 1000 de kilometri de graniță nu reprezintă limita forțelor ucrainene.
12: I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do. I think it would be great if they met. They're going to make both make compromises. I suggested those compromises. And, you know, we've had a lot to do. Two very good people. They're two very, I mean, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
13: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению. Да, западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать.
14: Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
15: O știre care ar trebui să ne pună niște întrebări despre noi ca oameni. Și anume, un bărbat din Iași a fost înșelat de aproape jumătate de milion de lei după ce a fost convins timp de mai mulți ani că există o persoană care se poate conecta la o entitate supranaturală numită Bau, care are puteri vindecătoare. În 2026 s-a întâmplat asta, da? Nu la 1612, ca să fim clar. Voi vă dați seama ce branding modern a ajuns să aibă Bau? Atunci când eram mici, eram amenințați că dacă nu mâncăm tot din farfurie, vine Bau și ne mănâncă. Acum nu mai e cazul, nu ne mai mănâncă, acum doar ne facturează. Da? Da? Da. Cine zice că nu s-a modernizat țara asta? Că până și spiritele s-au digitalizat. Da, excrocheria asta e dovada clară a faptului că inflația a ajuns în iad. Pe vremuri te speriai gratis. Acum și frica a ajuns să te coste bani. Ai frică când ai frică, vezi? Da, asta, mie mi se pare sincer că asta nu e o înșelăciune, cât e mai degrabă test de inteligență. Știți testele alea cu vrei să afli dacă ești prost, bag un milion aici? Fix așa, doar cu 100.000 de euro. Principiul același, suma diferă. Dar, sincer, eu sunt impresionat de faptul că cineva a reușit să strângă 100.000 de euro și a pierdut-o la Bau. E o fractură de logică. Dacă poți să faci banii ăștia, dar totuși crezi în Bau, ceva e greșit acolo. Și nu înțeleg cum din victima nu și-a pus întrebări de logică. Bă, ce faci un spirit cu banii pe lumea cealaltă? Își cumpăr garsonierul purgatoriu? Își plătești viza de plutirii? S-o scumpi cerșafurile de firmă pe lumea cealaltă? Sau cum? În fine, ancheta a început când cineva de la ANAF a sesizat că jumătate de milion de lei ieșeau din contul unui om fără nicio factură, fără TVA, fără nimic. Deci nu că li păsa de victimă, dar domnul Bau nu completase declarația unică. Poliția a pus interceptări și prima înregistrare utilă a fost când excrocul a zis solemn, beau, bă, beau. Scuze, sunt moldovean, am problemele astea. Când excrocul a zis solemn, bau, mi-a transmis că are nevoie de bani pe lumea cealaltă și de un sacrificiu. Și îmi imaginez că ofițerul de caz era cu căștile în urechi și a zis, bă, ăsta a zis bau? Dar dacă ți-ai frică de bau atât de mult, de ce să dai banii ăștia? Noi recomandăm ceva mult, mult mai ieftin decât 100.000 de euro. Nu-mi e frică, nu-mi e frică de bau, bau. Nu-mi e frică, nu-mi e frică de bau, bau. Mult, mult mai ieftin.
14: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Bine v-am găsit la ultimul episod Pet Story din acest sezon. Sunt Andreea Bratu și vreau să vă mulțumesc pentru că ați scris cele mai frumoase povești pentru suflete care nu au voce să spună cât de tare doare abandonul. În urma difuzării, 9 patrupeți au ajuns acasă.
2: Sonia, cățelușa despre care proprii stăpâni nu au mai dorit să audă după ce au aflat că a fost călcată de mașină, este bine acum, recuperată complet și foarte iubită de noua familie. Silver, adus în adăpost când avea 4 ani de cel pe care îl considera totul, omul său, după alți 6 ani de suferință, a fost învățat să aibă din nou încredere în oameni de o doamnă răbdătoare care l-a primit cu brațele deschise. Avem vești și despre Cronos, uriașul cu suflete de pui. După 11 ani de așteptare, adoptatorii lui ne-au scris și au parcurs apoi 10 de kilometri să-l scoată pe Cronos pentru totdeauna din padocul îngust. Pisicuțele mamă-fică, Mia și Lia, rămase ale nimănui după ce stăpâna lor a murit, au fost adoptate împreună, iar acum singura lor grijă este să se joace. Au plecat acasă și Ina și Aria, cei doi pui abandonați în cer când aveau doar câteva săptămâni. Iar Linda, salvată din mâinile unui bărbat care o maltrata și o folosea pentru a cerși, și-a recăpătat bucuria alături de noua ei familie, din Franța. Avem și o surpriză, o adopție suplimentară. Pe adresa emisiunii ne-a scris o familie care dorea să salveze un cățel de talie mică. Așa a ajuns la ei Kira, o cățelușă abandonată într-o gară. S-au atașat de ea din prima clipă. Pentru toate aceste adopții reușite au contribuit și distribuirile din online. Vă mulțumim! Ne dorim să se întâmple la fel și cu ceilalți patrupezi prezentați care încă așteaptă. Eva, abandonată de stăpânii ei pentru că a rămas gestantă, Siri, cățelușa care a reușit să aibă grijă de puii ei pe stradă, deși ea nu mai vedea, Eli, cea bună și timidă, Lola, cățelușa bucurie, sau Lady și Jack, rămași singuri pe lume după ce stăpâna lor a murit. Așteptăm în continuare cererile dumneavoastră de adopție pe adresa adoptarond@digi24.ro.
1: Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem în următorul sezon. Până atunci, nu uitați, cu o adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Bojana Popovici vrea să ia presiunea de pe jucătoare înaintea Final Four-ului de la Budapesta. CSM București s-a întors în careul de așa la Ligii Campionilor după 8 ani.
5: We try on the trainings to think about ourselves, like I said, to play the normal game like we did in Champions League. So all girls accept this and all girls did a very good all trainings, so for me it was not so much to put the pressure down because they know where they are going. Some of them wasn't on the Final Four, but they played like many tournaments, big tournaments with the national teams, and they know how to play those games.
4: Tigroicele au fost cu ochii pe adversarele de la MES înaintea semifinalei transmise în direct la Digi Sport 1 sâmbătă de la ora 16.
6: Noi în toată perioada asta, după ce ne-am calificat în Final Four, ne-am pregătit pentru MES. Sunt încrezătoare în ceea ce le-am văzut deja, cum a spus Bojana, încă de atunci că ajungem să le visăm și noaptea.
4: Cristi Chifu e antrenorul momentului în Italia, iar Inter e gata să-l recompenseze pe măsură după realizarea eventului. Antrenorul român s-a întors din vacanță și a mers direct la sediul clubului, care i-a pregătit un nou contract. Înțelegerea ar urma să fie valabilă până în 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Iar salariul lui net va fi de 3,2 milioane de euro, cu o mărire de aproape 1 milion. Chifu va avea un cuvânt de spus și în campania de achiziții. Nerazzurri îl vor pierde pe Denzel Dumfries, care va pleca la Real Madrid pentru 20 de milioane de euro. Dar în locul lui ar putea veni Carvajal. Portarul Provedel de la Lazio e o altă țintă, pe lângă Manu Kone de la Roma, Curtis Jones de la Liverpool și Marco Palestra de la Cagliari.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 5 iunie 1916, pierdere mare pe timp de război. Lordul Kitchener, ministrul Britaniei de război și simbol al mobilizării din primii ani ai primului război mondial, a murit după ce nava care îl ducea în Rusia lovește o mină marină. Chipul lui apare pe unul dintre cele mai cunoscute postere din timpul acestui război. Lordul Kitchener arată cu degetul către privitor și îl îndeamnă să se înroleze. Posterul cu Lordul Kitchener este considerat una dintre cele mai influente imagini de propagandă, deși el era un erou de război, este mai mult asociat cu acest poster. 5 iunie 1947. Plan pentru reconstrucția Europei. George Marshall, șeful diplomației americane, anunță planul său pentru reconstrucția Europei după cel de-al doilea război mondial. Planul era și pentru blocul estic. Americanii doreau să refacă economiile europene, să modernizeze industriile, să elimine barierele în calea comerțului și să prevină răspândirea comunismului. URSS a forțat statele satelit să nu accepte banii americani. SUA au băgat echivalentul de azi aproape 200 de miliarde de dolari în 16 țări din vestul Europei. Efectele se văd și astăzi. 5 iunie 1967, războiul care a șocat planeta. După ani de zile de tensiuni între Israel și vecinii arabi, armata israeliană lansează o serie de atacuri preventive asupra Egiptului. Țara a fost luată prin surprindere. Aviația egipteană este distrusă la sol, tancurile israeliene intră în fâșia Gaza și în peninsula Sinai. Aliații Egiptului, Iordania și Siria încep să atace Israelul. Dar lovitura fulgerătoare armatei israeliene a fost decisivă. Victoria vine după 6 zile. Israelul pierde mai puțin de 1000 de oameni, arabii peste 20.000.
7: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum l-ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare, cine știe ce va face acest organism cu România.
11: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este, de fapt, un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim, după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare, pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii, toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club, pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o aplicație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că suntem acolo, la masa bogaților, numai că în afară de asta vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare, ceea ce...
7: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
7: Mesaj de interes public.
12: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
13: Victorie! Calificare!
12: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.

0: Ora 9, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. La o lună de la demiterea cabinetului Bolojan, Nicu Șordan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Fostul președinte al PMP spune că va veni în fața Parlamentului cu un guvern tehnic, nu politic. Are 10 zile la dispoziție să formeze noul guvern și să convingă partidele parlamentare să-i acorde votul de încredere. Urmează ședințe cruciale în partide, iar AUR a anunțat deja că nu va vota guvernul. Șeful armatei române ajunge în fața judecătorilor la doar câteva zile după ce a fost pus sub acuzare de procurorii DNA. Generalul Gheorghiță Vlad va ajunge din moment în moment la Curtea de Apel București pentru a cere restituirea unor bunuri ridicate de anchetatori. Iar în plan extern, Kremlinul îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o discuție față în față cu Putin. Asta după ce președintele Ucrainei i-a scris o scrisoare omologului său rus în care cere o întâlnire într-o țară neutră, precum Elveția sau Turcia, pentru a negocia pacea. Începem cu știrea momentului în plan politic. Eugen Tomac a fost desemnat să formeze noul guvern. Nominalizarea președintelui Nicu Șordan vine la o lună de la răsturnarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Eugen Tomac este consilierul onorific al șefului statului și tocmai și-a dat demisia din Partidul Mișcarea Populară. Va fi un guvern tehnic, nu politic, a spus Tomac după nominalizare. Acum are la dispoziție 10 zile pentru a merge în Parlament cu cabinetul de miniștri și cu programul de guvernare pentru a cere un vot de încredere.
1: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru, pentru că partidele nu se înțeleg între ele. Singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Președintele ar fi făcut această nominalizare după ce s-a asigurat că Eugen Tomac va avea majoritatea parlamentară necesară. Amalia Dobre vine cu toate informațiile.
2: Bună găsit, președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de premier al României. Cum a motivat președintele această decizie? A spus că Eugen Tomac, de asemenea, este independent față de partidele parlamentare, partidele care se află acum în Parlament, însă, în plus, are experiență politică, pentru că știm, Eugen Tomac a fost președintele Partidului Mișcarea Populară, spun a fost, pentru că, potrivit surselor, acesta și-a dat demisia din funcția de președinte al PMP. Chiar în seara de dinainte de acest anunț al președintelui Nicu Șordan. De asemenea, ce a spus Eugen Tomac în momentul desemnării, a spus că va veni în următoarea perioadă cu un guvern tehnic și nu cu unul politic, iar potrivit Constituției, acum Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului pentru cabinetul pe care îl va propune pe viitor. Totuși, vedem că partidele nu reușesc să ajungă la un consens. Sunt destul de multe neînțelegeri. PNL și USR spun de asemenea că nu vor susține un partid în care se află social-democrați. De asemenea, nici în tabăra UDMR nu sunt lucruri foarte clare. Rămâne această întrebare. Cum va reuși Eugen Tomac să-și formeze o majoritate? Însă știm că în zilele următoare vor avea loc discuții între premierul desemnat, iată, Eugen Tomac, și liderii partidelor politice. Și de asemenea știm că au mai fost și zilele trecute aceste consultări și urmează și zilele viitoare. Potrivit Constituției, așa cum vă spuneam, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile lucrătoare, așadar până duminica viitoare, pentru a cere acest vot de încredere în fața Parlamentului.
3: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
0: Eugen Tomac reprezintă un partid neparlamentar și are șanse scăzute de a realiza reformele necesare pentru România. Pentru aprobarea acestora e nevoie de majoritate parlamentară. E mesajul liberalilor care spun că vor decide dacă votează cabinetul Tomac după ce văd lista miniștrilor și programul de guvernare. PNL nu susține un guvern din care va face parte PSD. Conducerea liberalilor se întâlnește săptămâna viitoare cu premierul desemnat pentru a vedea ce planuri are. Iar apoi partidul va decide dacă îl susține sau nu în Parlament.
4: Am văzut această propunere. Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL, și foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul, în așa fel încât după această discuție să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că vrei nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, ori ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni. Atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri.
0: PSD este deschis să discute cu Eugen Tomac despre majoritatea de care premierul desemnat are nevoie în Parlament, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook. Un președinte de partid și un parlamentar respectabil, așa-l descrie șeful social-democraților pe Tomac, dar nu uită să traseze deja condiții pentru viitorul guvern. Susținerea PSD depinde de reluarea investițiilor, protejarea românilor cu venituri mici și medii, precum și susținerea firmelor românești, sunt cele menționate de partid. Semn că negocierea și mai ales viitoarea guvernare nu vor fi ușoare, pentru că ne amintim că aproximativ la fel au sunat condițiile PSD și pe vremea când făcea coaliție cu PNL, USR și UDMR. Iar pentru că Ilie Bolojan a refuzat o serie de propuneri social-democrate, pe motiv că nu sunt bani, a început cearta politică, ajunsă criza pe care încă o traversăm. O reacție a venit și din partea liderului USR, Dominic Fritz. Nici o formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă, spune acesta. Fritz insistă cu varianta ca miniștrii Uniunii să rămână în cabinet, pe motiv că singura formulă pe care partidul ar vota-o ar fi una care să-l includă. Fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă o curățenie necesară, adaugă Fritz. Proteste la direcțiile financiare din toată țara, românii care au avut treabă la fisc au găsit ghișeile închise. Mai bine de jumătate dintre angajații Ministerului de Finanțe și de la fisc au oprit lucrul nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii susțin că veniturile vor scădea chiar și cu 2000 de lei. Cer modificări urgente, altfel amenință cu grevă generală.
5: De 20 de ani, Lucreția Cârciu lucrează la ANAF în sectorul 3 al capitalei și a mutat biroul pentru o zi în fața clădirii, supărată pe tăierile anunțate în sistem.
6: Ne scad salariile cu circa 1200 de lei net și la o asemenea pregătire și la nivelul de risc pe care îl întâlnim zi de zi, faptul că tu nu-ți permiți să duci un trai decent, să poți să-ți ajuți copiii, să întreține familia, pentru noi asta înseamnă o lipsă de demnitate.
5: Birouri goale în direcțiile fiscului au fost în 10 de orașe din țară. Nemulțumiți de noua lege a salarizării, peste 14.000 de angajați au oprit activitatea pe durata întregului program de lucru.
7: Foarte mare scădere, vă dați seama, avem și noi cheltuieli, avem familie, avem tot felul de probleme fiecare. Sănătatea numai e la, ca la 20 de ani.
8: Am 33 de ani de activitate în finanțe și de-a lungul timpului au fost situații când am câștigat drepturile doar în felul acesta.
9: Să ajung să am o pensie cât un măturător pe stradă.
10: Considerăm că nu putem înghiți orice, oricât și oricând.
11: Suntem total nemulțumiți de grila de salarizare în care suntem încadrați.
12: Structurile teritoriale pierd în medie 4.000 de roni, da? Structuri mai mici pierd 2.000 de roni, structuri centrale la fel pierd și ele destul de mult la salarizare, tot în jurul a 2.000.
5: Din cauza protestelor au avut de suferit cetățenii veniți la ghișee.
13: Am venit să plătesc CASS-ul și văd că onor, da, și pe dânsii, înțeleg. Înțeleg, îmi pare rău că am venit atâta.
14: Am venit la 10 km, dar dacă eram mai departe...
15: Sunt în grevă.
16: Ce veți face acum?
15: Mai vin iar, mai plătesc alți bani la autobuz, mai vin.
17: Vine perioada de scadență și, pe urmă, zice penalități sau blocare de conturi.
5: Iar în timp ce angajații protestau, liderii de sindicat au mers la Ministerul Muncii pentru consultări pe legea salarizării.
18: Domnul ministru ne-a promis că vom primi acele compensații individuale, e o promisiune.
5: Sindicaliștii amenință cu greva generală în sistem, dacă proiectul noii legi nu va fi modificat.
0: Revoltă în rândul angajaților de la Casa de Pensii Dolj și angajații protestează împotriva noii legi a salarizării. Spun că le vor fi reduse semnificativ veniturile și cer eliminarea inechităților salariale. Are mai multe informații colega mea Elena Alexandru. Te urmărim, Elena. Bună dimineața!
19: Bun găsit tuturor! Vorbim de cea de-a doua zi de proteste și aici, la Casa de Pensii Dolj. Vorbim de zeci de angajați care au întrerupt lucru timp de o oră, între 9 și 10 va fi acest protest și nu este singurul, pentru că în perioada următoare, vorbim de săptămâna viitoare, zilnic, oamenii spun că vor ieși în curtea instituției și vor protesta. Sunt nemulțumiți pentru că salariile lor vor scădea potrivit legii salarizării. Vorbim de noua lege a salarizării. Salariile vor scădea și cu 2000 de lei și oamenii sunt revoltați pentru că sunt anumite diferențe. Vorbim de salariile lor, dar și salariile celor de la sediul central, care, spun angajații de aici, cele de la sediul central pentru angajații de acolo vor crește, în timp ce ale celor de aici din teritoriu vor scădea. Așadar, vorbim de 2000 de lei, bani pe care oamenii vor pierde la salariu. Contează foarte mult pentru bugetul familiei și spun că aceste proteste vor continua săptămâna viitoare.
0: Mulțumesc! Banii din pilonul al doilea au ajuns al doilea cel mai valoros activ financiar al românilor. Însumează aproape 18 miliarde de euro. În 18 ani de funcționare, sistemul de pensii private a ajuns singura sursă de economisire pe termen lung, mai ales pentru salariații cu venituri mici. Câți bani au românii în conturi, știe colegul meu Sebastian Boldea.
20: Bun găsit! La un calcul simplu pe media de venit, dacă în fiecare lună un contribuabil a cotizat cu 4,75% din venitul brut, acum ar trebui să aibă în contul personal peste 60.000 de lei. Suma care susține Asociația pentru Pensiile Private s-a dublat în ultimii 3 ani. Estimările aceleiași asociații de profil sunt că în prezent peste 1 milion de români au această sumă în conturi. Dintre aceștia, aproximativ 360.000, adică mai bine de o treime, au deja peste 100.000 de lei. Pilonul 2 a generat în cei 18 ani de funcționare peste 90 de miliarde de lei în beneficiul românilor, astfel că în cele 7 fonduri private de pensii au ajuns să administreze în total peste 200 de miliarde de lei. Până în prezent, în aceste aproape două decenii, aproximativ 330.000 de români au beneficiat de banii proveniți din pensia privată.
0: La doar câteva zile după ce a fost pus sub acuzare de procurorii DNA, șeful armatei române este așteptat în fața judecătorilor. Generalul Gheorghiță Vlad cere restituirea unor bunuri ridicate de anchetatori în dosarul de corupție în care este cercetat. Ce se întâmplă astăzi la Curtea de Apel București și în ce stadiu a ajuns ancheta, ne spune Ioana Cornev. Te urmărim, Ioana. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bun găsit tuturor. Vorbim iată despre un prim termen în fața instanței de când generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al armatei, a fost pus sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție. Imediat după ce a fost audiat la sediul DNA, a făcut o solicitare prin care cere restituirea unor bunuri. Eu mă gândesc aici la obiecte personale, pentru că a fost făcută imediat această cerere după percheziții. Practic ne putem gândi că își dorește recuperarea telefonului mobil. Vom vedea însă ce vor decide magistrații de aici, de la Curtea de Apel București. De la ora 9 a început acest termen. Generalul Gheorghiță Vlad nu a ajuns. Va fi cel mai probabil reprezentat de avocatul său. Vom vedea însă dacă va face și declarații. Vă aduc aminte, generalul Gheorghiță Vlad este cercetat de Direcția Națională Anticorupție. I s-a adus la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar de corupție. Vorbim despre suplimentarea cu 20 de locuri la buget la Universitatea de Educație Fizică și Sport. S-ar fi făcut aceste lucruri într-un mod neobișnuit și ilegal în Universitatea de Educație Fizică și Sport, niște locuri date cu dedicație. Vom vedea ce se va întâmpla pe parcursul acestei anchete. Bineînțeles, continuă cercetările, urmărim și noi subiectul și vom reveni cu detalii.
0: Ioana, mulțumesc! Caz șocant în județul Bihor, un bărbat a fost arestat după ce a încercat să răpească un copil de la școală. Individul i-a spus învățătoarei că a fost trimis de tatăl copilului. Pentru că băiețelul fusese luat deja de părinți, cadrul didactic a alertat poliția. Vine cu detalii colegul meu Bogdan Băcilă.
21: Bun găsit tuturor! Incidentul s-a petrecut marți, conform săptămânalului Bihoreanul, la o școală din Aleș, județul Bihor. Un bărbat s-a prezentat la unitatea de învățământ, spunând că a venit să ia un copil de 7 ani al unui cuplu de polițiști. Bărbatul susținea că a fost trimis chiar de tatăl copilului, pentru că elevul fusese deja luat de părinți.

0: Iar jumătate dintre aceștia își găsesc greu un loc de muncă. Are toate datele colega mea Cezara Scutari. Te urmărim, Cezara.
1: Bun găsit! România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește abandonul școlar în rândul tinerilor cu vârstele între 18 și 24 de ani. Potrivit Eurostat, rata a fost de 15,5% în 2025. La nivelul întregii Uniuni Europene, media a fost de 9,1%, foarte aproape de ținta de 9% stabilită pentru 2030. După România, cele mai ridicate rate ale părăsirii timpurii a școlii sunt în Germania și Spania. La polul opus sunt Croația, Grecia, Irlanda și Polonia, cu o rată de cel mult 4%. În România, abandonul școlar afectează mai frecvent femeile decât bărbații. Diferența este de 3%. În schimb, în aproape toate statele din UE, bărbații au fost majoritari la acest capitol, excepții fiind țara noastră și Bulgaria. La nivel european, în 2025, rata a fost de aproape 11% pentru bărbați și de 7,5% pentru femei. Cele mai mari diferențe între sexe au fost în Spania, Letonia, Malta și Slovenia. Timp de un deceniu, rata tinerilor care au părăsit mai devreme școala a scăzut cu 3% în România. În ultimii ani, rata a oscilat în jur de 15-16%. La nivel european, ponderea s-a redus cu 1,9% între 2015 și 2025. Cele mai mari scăderi au fost în Spania, Portugalia și Malta. În schimb, 7 state din UE, printre care Cipru, Germania și Austria, au raportat creșteri ale abandonului școlar în această perioadă. Datele Eurostat arată că tinerii care părăsesc timpuriu școala se integrează greu pe piața muncii. Mai puțin de jumătate dintre aceștia, adică 46%, erau angajați în 2025. Aproape o treime erau șomeri și își căutau un serviciu, iar peste 23% nu lucrau și nici nu erau interesați să se angajeze. Fenomenul este cel mai întâlnit în orașele mici și în suburbii.
0: Visul de a avea o locuință proprie devine tot mai greu de atins pentru mulți români. Prețurile apartamentelor cresc accelerat, iar specialiștii avertizează că România ar putea deveni în următorii ani o țară de chiriași. Diferențele dintre orașe sunt uriașe. În Cluj-Napoca, de exemplu, un apartament costă de peste 3 ori mai mult decât unul din Reșița. Colega noastră, Bianca Timp, și-a analizat datele și vine cu detalii. Te urmărim, Bianca. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Specialiștii atrag atenția că prețurile apartamentelor au crescut mai repede decât veniturile populației, iar accesul la o locuință proprie devine tot mai dificil pentru familiile cu venituri medii. Potrivit unei analize realizate de o companie de consultanță, România riscă să devină în următorii ani o țară de chiriași. Iar diferențele dintre orașe, așa cum spuneai și tu, sunt semnificative. La Cluj-Napoca, una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din țară, prețul locuințelor a depășit în anumite cartiere pragul de 3.000 de euro pe metrul pătrat. În schimb, la Reșița, metrul pătrat costă în medie 950 de euro, ceea ce înseamnă că un apartament în Cluj poate ajunge să fie de peste 3 ori mai scump. Analiștii spun că această situație este alimentată atât de creșterea costurilor de construcție și a cererii din marile orașe, cât și de investițiile speculative în imobiliare. Specialiștii mai spun de asemenea că în aceste condiții multe persoane sunt nevoite să rămână în chirie pentru perioade tot mai lungi.
0: Bianca, mulțumesc! Aproape 2 milioane de euro este suma uriașă pe care au găsit-o procurorii la perchezițiile făcute în casele fostului preot Cristian Pomohaci, arestat pentru că ar fi violat băieți minori. Vă avertizez, urmează informații cu puternic impact emoțional. Nu este primul dosar în care Pomohaci este acuzat de viol și agresiune sexuală, doar că prima investigație, cea deschisă în 2017, s-a închis pentru prescrierea faptelor.
3: 10 ore de percheziții în locuințele pe care le deține Cristian Pomohaci în Târgu Mureș, anchetatorii au găsit o sumă impresionantă de bani, aproape 2 milioane de euro în mai multe valute. Procurorii au fost nevoiți să aducă o mașină de numărat bani.
4: Bancnote în 8 valute, în total aproximativ 2 milioane de euro. Cele mai multe bancnote erau în lei și euro, 90% din această sumă.
5: Banii respectivi sunt justificați și pot fi se poate dovedi că provin din surse licite.
3: În 2020, Cristian Pomohaci a fost condamnat definitiv pentru evaziune fiscală. A recunoscut la vremea respectivă că nu a plătit impozitele pentru niște proprietăți închiriate timp de mai mulți ani. Acum a fost arestat preventiv pentru noi acuzații de viol și agresiune sexuală. Cercetările vizează presupuse fapte care ar fi avut loc din 2022 încoace.
6: Dați-ne voie. Dați voie, Sisu.

0: Aparat ceremonial.
1: Dumnezeu nu doarme, domnul Popohan, și ai văzut?
2: În acest moment există trei persoane vătămate. Acuzațiile sunt oricum foarte vagi.
3: Gestul lui mi se pare incalificabil, doamnă, că cred că toți avem copii. Și nu mi se pare corect, indiferent despre al cui copil e vorba și dacă e un orfan, mai cu seamă.
4: Știu că are trei apartamente în bloc, dar în rest nu știu nimic despre el.
5: Nu l-ați văzut niciodată cu tineri, cu băieți,
4: tineri? Văd din când în când că pleacă sau vine acasă, dar totdeauna singur. Sau foarte rar văd cu cineva, dar nu cu copilul.
6: În 2019, Cristian Pomohaci a scăpat de închisoare după ce faptele din dosarul anterior de viol s-au clasat. Faptele s-au prescris pentru că au trecut mai mult de 10 ani de când au fost comise. Legea s-a schimbat între timp, iar agresiunea sexuală a unui minor nu se mai prescrie.
7: Kremlinul îl invită pe Zelenski la Moscova pentru discuții între patru cu Putin, după ce liderul ucrainean a publicat o scrisoare deschisă, în care solicită o astfel de întâlnire înainte de ajungerea la ultima etapă a negocierilor de pace. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a povestit pentru agenția rusă de stat că Putin va fi informat cu privire la această scrisoare și că va oferi un răspuns mai amplu pe viitor. În scrisoarea de peste 1800 de cuvinte, Zelenski cere o întâlnire într-o țară neutră precum Elveția sau Turcia și reiterează importanța reluării dialogului în contextul în care Statele Unite sunt mai ocupate cu problema Iranului. În document, președintele ucrainean îl ironizează pe Putin, spunând că vârsta începe să spună cuvântul și îl avertizează că atacurile la peste 1000 de kilometri de graniță nu reprezintă limita forțelor ucrainene.
8: I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do. I think it would be great if they met. They're going to make compromises. I suggested those compromises. And, you know, we've had a lot to do. Two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
9: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению. Да, на западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать.
7: Centura Timișoarei, inaugurată în urmă cu doar un an și jumătate, a ajuns la un punct critic pentru trafic și siguranță rutieră. Accidentele grave tot mai dese, manevrele riscante și blocajele frecvente scot la iveală limitele acestei șosele. Drumarii au suplimentat indicatoarele rutiere, însă fără succes. Are detalii colegul meu Mihai Bălușescu. Te urmărim, Mihai, bună dimineața!
10: Bun găsit tuturor! Centura Timișoara Sud a fost deschisă doar de un an și jumătate. La vremea aceea a fost mult așteptată de șoferi pentru a scoate traficul greu din oraș. Însă odată cu deschiderea acesteia au observat rapid că drumul are o singură bandă pe sens, iar unii șoferi depășesc limita legală de viteză. La doar o săptămână de la deschidere, cei de la DRDP au montat panouri suplimentare care amintesc șoferilor care este limita de viteză, unde depășirea e interzisă sau acolo unde nu au voie să efectueze manevra de întoarcere, dar se pare că tot degeaba. Șoseaua a devenit din ce în ce mai tranzitată, iar șoferii merg tot cu viteză. Bilanțul accidentelor este sumbru. În mai puțin de un an, 3 accidente mortale au avut loc pe porțiunea din spatele meu. În septembrie, ianuarie și unul foarte grav s-a petrecut chiar ieri, atunci când o persoană a murit, iar șoseaua a fost închisă 10 ore după un accident în care au fost implicate 3 autoturisme și un tir încărcat cu cărămizi. Șoferii cer așadar măsuri de protecție în plus, cum ar fi separatoarele de sensuri, așa cum sunt și pe centura de nord a orașului. Acolo au fost montate tot din cauza accidentelor foarte dese.
0: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre medicamentele expirate. În fiecare an, tone de medicamente expirate ajung la gunoi sau, mai grav, sunt aruncate în chiuvetă ori toaletă. Aceste gesturi pot polua grav apa și solul, afectând ecosistemele și, în final, sănătatea noastră. Substanțele active din pastile ajung în râuri și în pânza freatică, unde pot influența viața acvatică și pot contribui la fenomenul de rezistență la antibiotice, de altfel o problemă majoră la nivel global. Specialiștii atrag atenția, medicamentele nu trebuie aruncate niciodată la gunoiul menajer. Soluția corectă este returnarea lor în farmacii sau în puncte speciale de colectare, acolo unde există. Iată și câteva sfaturi practice pentru acasă. Verificați periodic trusa de medicamente și separați produsele expirate. Nu le aruncați în chiuvetă sau în toaletă. Depozitați-le într-un recipient închis până ajungeți la un punct de colectare. Informați-vă la farmacie dacă acceptă medicamente expirate. În lipsa unui sistem complet funcțional în toate zonele, responsabilitatea rămâne deocamdată la fiecare dintre noi. Un gest mic, dar esențial pentru un mediu mai curat, pentru că orice gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
4: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie, bine cunoscute la tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS de la facultate. Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul are făcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul, asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că am mai citit cărți de istorie.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului aducem în prim plan inovațiile, inteligența artificială, tehnologiile care schimbă practica medicală și medicii care fac performanță. Invitatul ediției, neurochirurgul Dorin Bică, ne vorbește despre neurochirurgie și rolul neuronavigației în intervențiile pe creier.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim, sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Reacții în lanț de la partid în urma desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Momentan, o majoritate este greu de creat în Parlament, spun atât cei din USR, PSD și UDMR. De cealaltă parte a baricadei se situează AUR. Prin vicepreședintele Dan Dungaciu susține că guvernul ar avea șanse să treacă de votul din Parlament.
1: A fost o nominalizare așteptată, oarecum lipsită de entuziasm. Asta este adevărul, pentru că majoritatea parlamentară, din punctul meu de vedere, nu există în momentul de față. Sigur că am ascultat mesajul președintelui României, Nicușor Dan, care a vorbit despre responsabilitate și ne vom lua în serios acest rol de a fi responsabil și a discuta cu domnul Eugen Tomac. Nu vom vota un guvern a cărei componență există Partidul Social Democrat.
2: Vă spun sincer că mi-ar fi plăcut mai mult să fie nominalizat Sorin Grindeanu. Nu suntem într-o situație prea fericită acum în Parlament cu crearea unei majorități. Abia așteptăm discuțiile cu domnul prim-ministru desemnat să vedem care sunt gândurile și care sunt pașii următori, ce foaie de parcurs are echipă și chiar dacă risc să mă repet program de guvernare.
3: E o desemnare, o propunere destul de bizară. Pentru că vine domnul Tomac, politician, să conducă, nu știu, a zis domnul Lorenz că nu-i tehnocrat, e tehnic. Nu știu ce e tehnocrat, e tehnic, dar un politician să conducă un guvern tehnocrat sau tehnic e o desemnare destul de bizară, având în vedere faptul că domnul Tomac nu este nici tehnocrat, nici tehnic, dânsul este politician. Trebuie să analizăm declarațiile domnului Tomac, că dânsul a avut anumite declarații neprietenoase la adresa comunității maghiare.
4: Această nominalizare a venit în pofida declarațiilor politice inițiale ale președintelui. Nu e nicio majoritate ca să genereze așa un nou guvern. Sentimentul meu este că acest guvern are foarte mari șanse să treacă.
0: Eugen Tomac are aproape 20 de ani de vechime în politică. A fost format chiar de fostul președinte Traian Băsescu. Până să fie nominalizat în funcția de premier, a fost președintele Partidului Mișcarea Populară, dar a demisionat. Dacă va primi votul legislativului, Eugen Tomac va trebui să demisioneze și din Parlamentul European. Mai mult, ar deveni primul șef de guvern născut în afara granițelor țării. Anca Orhean ne spune mai multe.
5: Ne-am uitat în declarația de avere, n-are o casă în România, are două terenuri în țară, două locuințe în Belgia, în schimb, un apartament la Bruxelles, o casă de 352 de metri pătrați în Charleroi. Amândouă sunt împreună cu soția, Diana Postica. Ea este angajată a Ministerului de Externe, este viceconsul la Bruxelles. Înainte, ea era reprezentanta statului într-o mare companie de energie. El și-a împrumutat partidul cu jumătate de milion de lei. Acum, la Bruxelles, câștigă între 8 și 10 mii de euro ca europarlamentar. Dacă alege să vină la Palatul Victoria, o să vină pe un salariu de 3 mii de euro net. Și soția lui câștigă cam 30 de mii de euro anual acolo din funcția pe care o are și ne mai uităm la câteva date despre el. Consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, știm asta despre el, europarlamentar, președinte PMP, de aici discuția cât de tehnocrat, cât de independent poate să fie, fost deputat PDL, PMP, fost consilier al lui Traian Băsescu. Și acest lucru se știe, apropierea între Eugen Tomac și Traian Băsescu este bine cunoscută, este absolvent masterand al Facultății de Istorie a Universității din București. Românii din diaspora au fost punctul central întotdeauna al discursului lui Eugen Tomac. Susține unirea cu Republica Moldova, nu a spus-o odată, susține un parteneriat strâns, stat, biserică, de asemenea nu a spus odată acest lucru, pentru că în cariera de om politic totuși au fost puse problemele acestea pe masă de mai multe ori. Născut la Izmail, în sudul Basarabiei, astăzi Ucraina, a fost suspect într-un dosar penal pentru abuz în serviciu, era acuzat atunci că ar fi cheltuit nejustificat 1000 de euro, dosarul a fost clasat ulterior. Cam acesta este profilul. Sunt cam toate lucrurile publice pe care le știm până acum despre Eugen Tomac.
0: Ploile torențiale au făcut ravagii în județul Buzău. Un râu care a ieșit din matcă a distrus un pod și a izolat două sate. Mai multe drumuri și gospodării au fost complet inundate.
6: Aproape 60.000 de familii din comuna Lopătari au rămas izolate după ce o viitură puternică a rupt podul din localitate. Nici ambulanțele, nici mașinile de pompieri nu mai pot trece.
7: Avem animalele aici, trebuie să trecem, nu avem cum. N-a mai fost de mult așa.
8: Punctul fierbinte al comunei Lopătari în momentul de față, zid în pericol iminent de prăbușire. Deasupra aici avem cimitirul satului Lopătari și biserica veche din Lopătari.
9: N-are oameni așa niciun fel de acces de unde să vină de acolo. Era odată pe timpul o potecă pe acolo, s-a distrus și aia, acum sunt izolat complex.
6: Primarul din comună spune că a cerut sprijin urgent pentru refacerea drumurilor.
10: Mare parte din statele comunei Lopătare au fost afectate. Trebuie refăcut accesul auto către câteva cătune din comuna Lopătare. Prin CLSU am solicitat sprijin autorităților județene, astfel încât să putem să restabilim circulația auto.
6: Probleme au fost și în alte zone ale județului Buzău. În localitatea Brătilești, de exemplu, ambulanța nu a putut ajunge la o femeie de 82 de ani cu probleme medicale din cauza unei viituri care a distrus drumul. A fost nevoie de o șenilată de la ISU Buzău.

0: În Aldeni, șuvoaiele de apă de pe versanți au blocat drumurile, iar pompierii au intervenit să scoată apa din curți. În județul Ilfov a fost cod roșu de ploi torențiale. Autostrada A3, care face legătura dintre București și Ploiești, a fost pur și simplu acoperită de apă la intrarea în capitală.
1: Ne uităm la ce anunță meteorologii, pentru că weekendul vine cu vreme instabilă în mai multe zone, iar temperaturile vor atinge 32 de grade în sud-vest. Sunt și alerte de ploi torențiale, însă ce ne așteaptă știe Iuliana Banță.
2: Bine v-am găsit, astăzi va ploua slab în sudul țării, apoi vor fi fenomene de instabilitate atmosferică în nordul Carpaților Oriental și în Munții Apuseni. Vor fi averse fenomene electrice, grindină, posibil vijelii și cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Ploi de vară vor fi și prin centru, sud și est, iar maxima va ajunge la 29 de grade. În București vor mai fi norări și ploi trecătoare, iar vântul va sufla slab. Temperaturile vor atinge 28 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. La munte, atmosfera va fi instabilă în perioada aceasta. Vor fi ploi de vară, mai ales după amiaza și seara. Vor fi posibile căderi de grindină și vijelii, iar cantitățile vor depăși pe alocuri 40 de litri de apă pe metru pătrat. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Litoralul românesc ar putea fi reîmpădurit. Ministra Mediului Diana Buzoianu vrea reintroducerea perdelelor forestiere pe plaje pentru a oferi protecție naturală împotriva soarelui. Spune că mai are nevoie de câteva avize pentru demararea programului. Mai multe informații ne aduce colega mea Iulia Stanciu după o scurtă pauză. Stați cu noi!
3: Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
5: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe, se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi 24 FM.
6: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
7: Dar eu nu sunt vinovat.
6: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
8: Mama
6: cui?
8: Mama mea. Eu sunt tantigina Gabriel.
9: Adriana.
10: Ce? Iată ca cu o ceremonie cu asta.
9: Tantele novele. Oh.

0: familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Bine v-am găsit la ultimul episod Pet Story din acest sezon. Sunt Andreea Bratu și vreau să vă mulțumesc pentru că ați scris cele mai frumoase povești pentru suflete care nu au voce să spună cât de tare doare abandonul. În urma difuzării, 9 patrupeți au ajuns acasă.
2: Sonia, cățelușa despre care proprii stăpâni nu au mai dorit să audă după ce au aflat că a fost călcată de mașină, este bine acum, recuperată complet și foarte iubită de noua familie. Silver, adus în adăpost când avea 4 ani de cel pe care îl considera totul, omul său, după alți 6 ani de suferință, a fost învățat să aibă din nou încredere în oameni de o doamnă răbdătoare care l-a primit cu brațele deschise. Avem vești și despre Cronos, uriașul cu suflete de pui. După 11 ani de așteptare, adoptatorii lui ne-au scris și au parcurs apoi 10 de kilometri să-l scoată pe Cronos pentru totdeauna din padocul îngust. Pisicuțele mamă-fică, Mia și Lia, rămase ale nimănui după ce stăpâna lor a murit, au fost adoptate împreună, iar acum singura lor grijă este să se joace. Au plecat acasă și Ina și Aria, cei doi pui abandonați în cer când aveau doar câteva săptămâni. Iar Linda, salvată din mâinile unui bărbat care o maltrata și o folosea pentru a cerși, și-a recăpătat bucuria alături de noua ei familie, din Franța. Avem și o surpriză, o adopție suplimentară. Pe adresa emisiunii ne-a scris o familie care dorea să salveze un cățel de talie mică. Așa a ajuns la ei Kira, o cățelușă abandonată într-o gară. S-au atașat de ea din prima clipă. Pentru toate aceste adopții reușite au contribuit și distribuirile din online. Vă mulțumim! Ne dorim să se întâmple la fel și cu ceilalți patrupezi prezentați care încă așteaptă. Eva, abandonată de stăpânii ei pentru că a rămas gestantă, Siri, cățelușa care a reușit să aibă grijă de puii ei pe stradă, deși ea nu mai vedea, Ellie, cea bună și timidă, Lola, cățelușa bucurie, sau Lady și Jack, rămași singuri pe lume după ce stăpâna lor a murit. Așteptăm în continuare cererile dumneavoastră de adopție pe adresa adoptarond@digi24.ro.
1: Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem în următorul sezon. Până atunci, nu uitați, cu o adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, partea din fața unui avion de linie a căzut peste angajații companiei care opera zborul, după ce aeronavei i-a cedat trenul de aterizare. Și vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Camerele de supraveghere de pe aeroportul din Frankfurt au surprins momentul în care partea din fața unui Boeing se desprinde chiar în timpul pregătirilor pentru decolare. Mai mulți angajați care făceau ultimele verificări înainte de decolare au fost răniți. La momentul incidentului, la bord se aflau doar membrii echipajului. Zborul Frankfurt-Los Angeles a fost anulat, iar pasagerii redirecționați către alte curse. Explozie puternică în Mexic în urma unui incendiu izbucnit într-un depozit cu cisterne pline cu gaz petrolier lichefiat. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 3 oameni au fost răniți, iar peste 2000 de localnici evacuați. 10 de pompieri și membrii ai serviciilor de urgență au intervenit. 4 cisterne au explodat, iar o autocisternă a fost incendiată în incident. Informații apărute în presa locală susțin că aceste echipamente din depozit erau folosite pentru stocarea și transportarea ilegală a combustibilului. Cele mai importante figuri din istoria Regatului Unit vor fi scoase de pe bancnote și înlocuite cu animale. Vulpi, acvile și păsări pufin sunt pe lista scurtă de 18 animale, din care publicul își va alege preferatele până pe 3 iulie. Animalele vor înlocui personalități istorice, precum Winston Churchill, Jane Austen și matematicianul Alan Turing. Nu vor fi selectate însă animalele care primesc cel mai mare sprijin public. Vor fi alese cele mai ușor de distins și reprezentative pentru cele 4 națiuni: Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Inițiativa însă îi nemulțumește pe liderii partidelor de opoziție din Marea Britanie. Decizia finală va fi luată până la sfârșitul acestui an. Norvegienii sunt gata pentru Cupa Mondială, mii de suporteri și-au etalat rădăcinile vikinge, într-un moment impresionant care a devenit viral pe internet. Fanii au dat dovadă de o sincronizare perfectă și au zguduit stadionul din Oslo cu strigătul lor în ultimul meci cu Suedia. Jurnalul a ajuns la final. Colega mea, Mihaela Brazdeș, vă așteaptă cu informații noi de la 10 fix. Să aveți o zi liniștită. Pe curând!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 5 iunie 1916, pierdere mare pe timp de război. Lordul Kitchener, ministrul Britaniei de război și simbol al mobilizării din primii ani ai primului război mondial, a murit după ce nava care îl ducea în Rusia lovește o mină marină. Chipul lui apare pe unul dintre cele mai cunoscute postere din timpul acestui război. Lordul Kitchener arată cu degetul către privitor și îl îndeamnă să se înroleze. Posterul cu Lordul Kitchener este considerat una dintre cele mai influente imagini de propagandă, deși el era un erou de război, este mai mult asociat cu acest poster. 5 iunie 1947. Plan pentru reconstrucția Europei. George Marshall, șeful diplomației americane, anunță planul său pentru reconstrucția Europei după cel de-al doilea război mondial. Planul era și pentru blocul estic. Americanii doreau să refacă economiile europene, să modernizeze industriile, să elimine barierele în calea comerțului și să prevină răspândirea comunismului. URSS a forțat statele satelit să nu accepte banii americani. SUA au băgat echivalentul de azi aproape 200 de miliarde de dolari în 16 țări din vestul Europei. Efectele se văd și astăzi. 5 iunie 1967, războiul care a șocat planeta. După ani de zile de tensiuni între Israel și vecinii arabi, armata israeliană lansează o serie de atacuri preventive asupra Egiptului. Țara a fost luată prin surprindere. Aviația egipteană este distrusă la sol, tancurile israeliene intră în fâșia Gaza și în peninsula Sinai. Aliații Egiptului, Iordania și Siria încep să atace Israelul. Dar lovitura fulgerătoare armatei israeliene a fost decisivă. Victoria vine după 6 zile. Israelul pierde mai puțin de 1000 de oameni, arabii peste 20.000.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
5: sunt
4: această
5: reticență? Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: acestui
5: război.
4: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element dacă se merge spre o escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu adus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au, sau vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Braz, deci vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. La o lună de la răsturnarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după numeroase discuții și negocieri cu partidele, președintele Nicușor Dan a venit cu o soluție pentru a pune punct crizei politice. Șeful statului l-a desemnat pe consilierul său onorific, Eugen Tomac, să formeze noul executiv. Unul tehnic, nu politic. Ce șanse are un astfel de guvern să treacă de votul Parlamentului, vă spun imediat în jurnal. Vorbim și despre vreme, pentru că încă sunt în vigoare alerte de vreme rea, sunt așteptate ploi, vânt puternic în nordul Moldovei. Ieri ploile torențiale au făcut ravagii în mai multe zone. În județul Buzău, de exemplu, un râu a ieșit din matcă și a distrus un pod și a izolat două sate. Detalii imediat. Iar informația externă vine din Ucraina. Kremlinul îl invită pe Zelenski la Moscova pentru discuții între patru ochi cu Putin. Asta după ce liderul ucrainean a publicat o scrisoare deschisă în care solicită o astfel de întâlnire înainte de ajungerea la ultima etapă a negocierilor de pace. Toate detaliile în jurnal, acestea sunt subiectele. Încep.
1: Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
2: Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
0: Și începem așadar cu informația momentului în plan politic. Am văzut Eugen Tomac a fost desemnat premier sub umbrela independenței. Nicușor Dan l-a ales pe consilierul său onorific, europarlamentar, dar și fost președinte de partid mic, să fie cel care încearcă să facă un nou executiv. Lista de miniștri deja vehiculată reunește mai multe nume din actuala echipă de consilieri prezidențiali. De altfel, Nicușor Dan este așteptat să răspundă la primele întrebări post-desemnare. Chiar astăzi ar putea să se întâmple acest lucru, pentru că șeful statului este în Muntenegru la summitul pentru integrarea țării în Uniunea Europeană. Acolo este și colega mea, Emma Stoica, și ne spune ce urmează în zilele următoare. Te ascultăm, Emma.
3: În primul rând, să vedem lista de miniștri, pentru că acesta este primul pas pe care îl face un premier desemnat. Construiește un cabinet pe care să îl prezinte celorlalți lideri pe care dorește să îi coopteze pentru votarea unui guvern. Va fi foarte interesant de văzut cine va face parte din acest executiv, pentru că vorbea Eugen Tomac chiar ieri alături de președinte despre miniștrii care să fie tehnocrați sau cel puțin independenți de partide. Vom vedea câți dintre cei care se află în actualul executiv demis se vor regăsi și în viitorul guvern și, mai mult de atât, câți dintre oamenii lui Nicușor Dan, consilierii lui Nicușor Dan, vor face parte din această listă de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac mai departe către liderii partidelor. Are la dispoziție Eugen Tomac 10 zile ca să vină cu programul de guvernare, cu lista de miniștri și să ceară vot în Parlamentul României. Interesant de văzut va fi dacă va avea majoritate și dacă nu va avea, dacă va decide să meargă totuși la vot în Parlament sau mai degrabă își va depune mandatul. Sunt însă foarte multe întrebări la care președintele României încă nu a răspuns. Dacă a stat de vorbă cu liderii partidelor și am văzut reacțiile publice, deci a decis totuși să propună un premier care încă nu are o majoritate politică solidă, De asemenea, câți dintre consilierii președintelui vor face parte din viitorul executiv și, mai mult de atât, să răspundă întrebărilor nemulțumite ale celor care spun că în momentul de față încearcă Nicușor Dan să facă, citez, guvernul meu, adică un guvern care să fie apropiat de președintele României. Nicușor Dan este așteptat în următoarele ore aici în Muntenegru. Din informațiile noastre a plecat încă de dimineață. Este un summit important pentru Muntenegru, pentru că este cel în care țara va mai face un pas mai aproape de Uniunea Europeană, își dorește ca în următorii ani să intre în Uniunea Europeană, mai are foarte puține borne de îndeplinit, însă pentru noi în aceste ore importante vor fi răspunsurile președintelui la ce se întâmplă în România și care vor fi concluziile după acest moment al desemnării lui Eugen Tomac ca posibil premier al României.
2: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
0: Și am văzut, avem numele de premier, însă întrebarea care rămâne este cu ce partid își va face o majoritate în Parlament. Varianta ideală cu PSD, PNL, USR și UDMR este departe de a fi pusă în practică. Care sunt calculele politice și cum arată majoritățile din Parlament? Ne spune chiar acum colega mea, Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
4: Varianta de dorit în acest moment rămâne în continuare revenire la fosta coaliție de guvernare, practic partidele care au făcut parte din fosta coaliție să susțină guvernul lui Eugen Tomac. O variantă însă puțin probabilă în acest moment, pentru că trebuie să ne uităm la poziționările partidelor din ultima perioadă. Știm că PNL și USR refuză orice fel de colaborare cu socialdemocrații, fie directă, fie indirectă, într-un guvern susținut de aceștia, pentru că știm este nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru ca guvernul lui Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. Asta înseamnă că fără susținerea PNL și USR ar fi deja în minus cu peste 130 de voturi. O a doua, cea mai simplă formulă din punct de vedere matematic, ar fi poate un guvern format din PSD, AUR și UDMR sau alte partide mici din opoziție. Aici știm că este și aceasta improbabilă din mai multe puncte de vedere. Știm deja că AUR a anunțat nu va susține următorul guvern. De asemenea, nici UDMR, nici președintele Nicușor Dan nu sunt de acord cu un guvern din care să facă parte AUR. O variantă în care din guvern guvernul ar putea fi susținut de PSD, de UDMR sau de celelalte partide mici din opoziție și aia este o variantă exclusă, pentru că știm, UDMR spune foarte clar, nu își dorește ca din executiv să facă parte, spre exemplu, foști parlamentari SOS România sau AUR. Știm însă că în acest moment Eugen Tomac va încerca să poarte discuții cu toți liderii din fosta coaliție de guvernare, le va prezenta programul de guvernare și vom aștepta exact să vedem care sunt concluziile. Am văzut însă niște prime reacții după desemnarea de aseară, chiar liderul UDMR, Kelemen Hunor, spunea foarte clar că nu este cea mai bună variantă, însă va analiza planul de guvernare. Am văzut și la Partidul Național Liberal, care spunea foarte clar că un guvern tehnocrat nu are credibilitatea necesară, însă vom vedea exact ce se va întâmpla după ce de urgent Tomac va discuta cu toate partidele din fosta coaliție.
0: Rebecca, mulțumim și avem acum și prima reacție a premierului interimar după anunțul lui Nicușor Dan. Ilie Bolojan a declarat la Euronews că cel mai probabil o discuție a liberalilor cu premierul desemnat Eugen Tomac va avea loc luni. Pe de altă parte, Bolojan și-a exprimat rezervele că un guvern tehnocrat va putea avea rezultate în perioada următoare.
5: Am văzut această propunere. Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL, și foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul, în așa fel încât după această discuție să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că vrei nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, ori ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni. Atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri.
0: Reacția a venit și de la PSD și de la USR. Haideți să vedem prima dată ce a spus Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat. Spune așa, PSD este deschis să discute cu Eugen Tomac despre majoritatea de care premierul desemnat are nevoie în Parlament. Asta a scris Sorin Grindeanu pe Facebook. Un președinte de partid și un parlamentar respectabil. Așa îl descrie șeful socialdemocraților pe Tomac, dar nu uită să traseze deja condiții pentru viitorul guvern. Susținerea PSD depinde de reluarea investițiilor, protejarea românilor cu venituri mici și medii, precum și susținerea firmelor românești. Haideți să vedem și reacția venită din partea liderului USR, Dominic Fritz. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă PSD nu este acceptabilă, scrie acesta. Dominic Fritz insistă că varianta ca miniștrii Uniunii să rămână în cabinet pe motiv că singura formulă pe care partidul ar vota-o ar fi una care îl include. Fără asumare politică, un nou guvern nu va avea putere să facă o curățenie necesară, spune Dominic Fritz. Haideți să vedem, pentru că discuții în interiorul USR au mai avut loc după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze următorul executiv. Discutăm și noi în minutele următoare cu domnul Radu Mihaiu, vicepreședinte USR. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: În ce condiții sau de ce depinde, vă întreb pentru că am văzut părerea Partidului Social Democrat, de ce ar depinde susținerea pentru executivul condus de Eugen Tomac, vă întreb și pe dumneavoastră, în ce condiții sau de ce depinde susținerea acestui executiv când vine vorba de USR?
6: Sunt două chestii foarte, foarte importante. În primul rând, reforme și în al doilea rând, încredere și păstrarea cuvântului dat. Ce ne-a arătat în acest moment PSD este că se opune reformelor și că nu își păstrează cuvântul dat. Din acest punct de vedere, USR nu poate să voteze un guvern din care face parte PSD. Asta este foarte, foarte clar. Am și votat acest lucru și USR se ține de cuvânt. De asemenea, am votat că ne vom coordona cu PNL cu privire la deblocarea acestei crize politice. Vom face și acest lucru. Mai departe, ca partid responsabil și care respectă instituțiile statului, vom sta de vorbă cu siguranță cu domnul Tomac să vedem dacă există o variantă ca aceste lucruri să fie acomodate.
0: Faptul că încă de ieri, din primul său discurs după desemnare, Eugen Tomac a ținut să precizeze faptul că va forma un guvern tehnic, nu politic. Ce mesaj va transmis Eugen Tomac și dacă în viziunea USR există și această variantă de a vota un guvern din care să facă parte miniștrii tehnici, nu politici?
6: Noi avem niște miniștri care și-au făcut treaba cu brio. Au fost unii dintre cei mai performanți miniștri și toată lumea a apreciat felul în care au făcut reforme miniștrii USR. Din punctul nostru de vedere, ei trebuie să continue. Mai departe, ce nu ne este foarte clar și nu a lămurit domnul Tomac în discursul de aseară, dar sigur este timp, este ce se întâmplă cu eșalonul 2. Cei care pregătesc deciziile pe care le iau miniștrii, cei care pun în față opțiunile. Dacă acești oameni sunt controlați de PSD sau chiar membrii PSD, nu știu, dacă avem secretar de stat de la PSD, șef de agenții de la PSD, prefect, subprefect de la PSD, din punctul nostru de vedere asta este inacceptabil.
0: Deci nu vă opriți doar la nivelul cabinetului de miniștri, când spuneți de Partidul Social Democrat și că nu veți vota în acest caz dacă Partidul Social Democrat va face parte din guvern. Vă duce și mai departe, inclusiv la secretari de stat și la prefecți.
6: Cu siguranță, adică cine pregătește deciziile acestea nu poate să fie cineva care vrea să se opună reformelor și să pună bețe în roate și să protejeze în continuare corupția și pilele și căpușele de stat și așa mai departe. Deci noi nu putem să colaborăm cu cineva care a arătat că nu-și respectă cuvântul dat și nu-și dorește reforme.
0: Un guvern tehnic, domnule Mihaiu, poate să facă reforme? Reformele despre care cumva le-ați precizat primele în momentul în care v-am întrebat de ce depinde susținerea USR pentru noul executiv. Ați spus reforme. Un guvern tehnic poate face reforme?
6: O să vedem dacă poate face reforme. Vedem care este planul domnului Tomac. O să vedem ce propune dumnealui și dacă există vreo cale prin care aceste reforme să fie implementate. Că până la urmă asta este ceea ce contează, să putem face reformele necesare ca România să poată să meargă înainte, necesare pentru ca toți oamenii să creeze bunăstare și să-i protejăm și pe cei vulnerabili. Dar pentru asta avem nevoie să reașezăm puțin statul, care a crescut foarte, foarte mult și acum trebuie să reușim să ducem din banii care se risipesc prin funcționarea statului ineficientă, să-i ducem către oamenii care muncesc și produc valoare adăugată, cu adevărat. Și pentru cei care, sigur, sunt acum și în situații vulnerabile. Pentru asta avem nevoie de reformă. Dacă domnul Tomac poate să propună o formulă în care să ne asigure că reformele continuă, cu siguranță vom fi foarte deschiși la propunerea dumneavoastră.
0: Chiar dacă această formulă iar exclude pe colegii dumneavoastră care acum fac parte din executivul interimar?
6: Nu am luat încă o decizie la nivel de partid în acest sens. Noi ne susținem miniștrii pentru că, încă o dată spun, miniștrii noștri au fost printre cei reformatori. Nu aș vrea însă să mă antepronunț pe o decizie pe care partidul n-a luat-o. Eu personal susțin cu toată tăria ca miniștrii noștri să fie și în următorul guvern.
0: Și dumneavoastră personal, dacă acești miniștri nu vor fi în următorul guvern, ce ați face?
6: Este prematur să mă exprim pe această situație. Eu cred că ei au loc în viitorul guvern. Nu vreau să mă pronunț.

0: Radu Burnete la economie. Ați văzut cu siguranță aceste informații care au apărut în presă, nu sunt informații oficiale date de cel care a fost desemnat aseară de președinte să formeze acest guvern. Însă aceste nume, cum vi se par dumneavoastră și cum li se par și colegilor din interiorul USR?
1: Nu cred că este sănătos ca în acest moment să ne pronunțăm pe informații pe surse neconfirmate. Cred că putem să avem puțină răbdare și să vedem care sunt soluțiile reale propuse de premierul desemnat Toma și atunci vom putea să avem o poziție oficială. Acum să ne pronunțăm pe știri pe surse sau mai știu eu, pe informații din acestea neconfirmate, cred că este neînțelept.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Mihaiu, pentru această intervenție și pentru discuție. Pe parcursul zilei, doamnelor și domnilor, vom mai intra în legătură directă cu reprezentanții ai partidelor parlamentare pentru a vedea exact cum se poziționează în ceea ce privește acest executiv pe care încearcă să-l formeze premierul desemnat Eugen Tomac, în condițiile în care vedem fiecare partid cam are condiții depus și de toate aceste discuții va depinde votul de încredere pe care îl va obține sau nu Eugen Tomac în Parlament. Cu siguranță vom mai discuta despre subiect și vor mai fi și reacții în legătură cu tot ce se întâmplă în aceste ore și zile pe scena politică de la noi din țară. Schimbăm subiectul acum la doar câteva zile după ce a fost pus sub acuzare de procurorii DNA. Șeful Armatei Române este așteptat în fața judecătorilor. Generalul Gheorghiță Vlad cere restituirea unor bunuri ridicate de anchetatori în dosarul de corupție în care este cercetat. Ce se întâmplă astăzi la Curtea de Apel București și în ce stadiu a ajuns ancheta aflăm chiar acum de la colega mea Ioana Cornev. Este în direct cu noi, te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit tuturor! Vorbim practic despre o primă înfățișare în fața instanței de când generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al armatei, a fost pus sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție. Imediat după audierile de la sediul DNA, șeful armatei a făcut o solicitare prin care cere restituirea bunurilor ridicate în urma perchezițiilor efectuate de anchetatori. Ne gândim cel mai probabil la telefonul mobil al acestuia. Ședința a început la ora 9. Generalul nu a venit aici la Curtea de Apel București, a fost reprezentat de avocat. În urmă cu doar câteva minute s-a încheiat ședința, iar decizia urmează să fie pronunțată pe parcursul zilei de astăzi. Iar nici avocatul nu a vrut să facă declarații în fața jurnaliștilor. Vă aduc aminte, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, este acuzat de complicitate la uzurparea funcției. Vorbim despre o anchetă în care continuă cercetarea. Urmărim, bineînțeles, ce se întâmplă și în această solicitare pe care a făcut-o, dacă își va recupera sau nu bunurile.
0: Ioana Cornev, mulțumim! Lovitură pentru Trump în Congresul American. 18 republicani din Camera Reprezentanților au votat alături de democrați și au permis adoptarea unui proiect de lege care suplimentează ajutorul pentru Ucraina și impune noi sancțiuni pentru Rusia. Documentul adoptat cu 226 de voturi pentru și 195 împotrivă include autorizarea a 8 miliarde de dolari pentru vânzări de arme pentru Ucraina și un ajutor de 1,3 miliarde de dolari pentru reconstrucție după război. Este primul pachet de asistență pentru Ucraina adoptat în Camera Reprezentanților în mandatul Trump. În ceea ce privește Rusia, sunt punctate sancțiuni stricte împotriva liderilor și instituțiilor ruse, inclusiv bănci de top, companii petroliere și miniere. Totodată, proiectul de lege include taxe vamale de 500% pentru toate mărfurile rusești importate în Statele Unite și o interdicție privind importul de țiței rusesc în Statele Unite. Kremlinul îl invită pe Zelenski la Moscova pentru discuții între patru ochi cu Putin după ce liderul ucrainean a publicat o scrisoare deschisă în care solicită o astfel de întâlnire înainte de ultima etapă a negocierilor de pace. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat pentru agenția rusă de stat că Putin va fi informat cu privire la această scrisoare și va oferi un răspuns amplu pe viitor. În scrisoarea de peste 1800 de cuvinte, Zelenski cere o întâlnire într-o țară neutră, precum Elveția sau Turcia, și reiterează importanța reluării dialogului în contextul în care Statele Unite Unite sunt ocupate cu problema Iranului. În document, președintele ucrainean îl ironizează pe Putin și spune că vârsta începe să-și spună cuvântul. Ba chiar îl avertizează că atacurile la peste 1000 de kilometri de graniță nu reprezintă

0: reprezintă limita forțelor ucrainene.
1: I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do. I think it would be great if they met. They're going to both make compromises. I suggested those compromises. And, you know, we've had a lot to do. Two very good people. They're two very, I mean, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
2: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению. Да, западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать.
0: Între timp, Ucraina câștigă bătălia dronelor cu rușii. În ultima lună, armata ucraineană a anunțat că a distrus peste 3500 de aparate de zbor ale Kremlinului. Secretul? Drone interceptoare, foarte ieftine, printate 3D și care folosesc inteligența artificială. Detalii are colegul meu, Valentin Stan. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Vali.
3: Bine v-am găsit. Datele statistice anunțate de oficialii de la Kiev reprezintă un record. Imaginați-vă că în ultimele 30 de zile armata ucraineană a distrus peste 3500 de drone. Asta înseamnă peste 100 de drone distruse în fiecare zi. Cum au reușit ucrainenii un astfel de lucru? Cu o apărare antiaeriană pe mai multe paliere. Dincolo de rachetele interceptoare, militarii ucraineni folosesc drone interceptoare, extrem de ieftine, extrem de eficiente. Și acum o să vă arătăm câteva detalii despre aceste sisteme antidronă folosite de ucraineni. Costă foarte puțin în primul rând. Imaginați-vă că o dronă interceptoare, practic o dronă care este lansată de pe teritoriul ucrainean și zboară către drona Shahed, poate să coste $3000. Un alt aspect extrem de important, aceste aparate de zbor interceptoare sunt foarte ușor de construit, pentru că multe dintre componentele acestor drone interceptoare sunt printate 3D. Chiar și în câteva ore, ucrainenii pot să printeze componente pentru aceste sisteme. Un detaliu la fel de important, ele au integrate detalii legate de inteligența artificială, în așa fel încât să detecteze ținta și să urmărească drona Shahed fără să fie nevoie de un control din partea unui militar, unui operator. Nu în ultimul rând, aceste sisteme antidronă pot să ajungă la o viteză de 300 de km pe oră și la o altitudine de 5 km, în așa fel încât să creeze un zid antidronă în fața dronelor rusești.
0: Balistan, mulțumim. La aproape 100 de zile de la începutul războiului în Iran, Donald Trump rămâne optimist cu privire la obținerea unui acord. În caz contrar, este gata să obțină victoria pe plan militar. Trump susține și că poate lua uraniul îmbogățit atunci când își dorește. De partea cealaltă, Ayatollahul Mojtaba Khamenei a acuzat Statele Unite și Israelul că încearcă să divizeze națiunea iraniană.
1: You're going to find out what the deal is, but the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military. We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed before we destroy their entire military. We thought about it. It's not like Venezuela, like you go in, you're there for a matter of minutes, and you're out. And everybody's waving goodbye as you, you know, take off. this is different. You'd have to be there for 2 weeks. You'd need massive equipment. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal.
4: دشمن خبیث حال که در مساف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است.
0: Imaginile momentului vin din Teleorman și vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Un accident între un tir și o mașină a fost evitat la limită după ce conducătorul autoturismului a avut prezență de spirit și a tras de volan înainte ca mastodontul să-l izbească în plin. Șoferul tirului a pierdut controlul direcției după ce a derapat într-o curbă. Doi polițiști din Cluj au ajuns după gratii după ce au cerut unui șofer 500 de lei ca să nu-l amendeze. Unul dintre agenți a primit o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită, iar celălalt a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită. Instanța a decis de asemenea interzicerea exercitării unor funcții publice și a profesiei de polițist pentru o perioadă de 3 ani după executarea pedepselor. Detalii despre acest caz are colega mea Bianca Timșa. Te ascultăm, Bianca.
5: Bun găsit, cei doi polițiști din Cluj-Napoca au fost condamnați la închisoare cu executare după ce au cerut și au primit mită de la un șofer pe care l-a oprit în trafic. Unul dintre agenți a primit 4 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită, iar colegul său 4 ani pentru complicitate la luare de mită. După executarea pedepselor, așa cum spuneai și tu, cei doi nu vor mai putea lucra în poliție timp de 3 ani. Faptele au avut loc în 2020, însă Tribunalul Cluj s-a pronunțat abia acum. Potrivit instanței, polițiștii l-au oprit pe un șofer pe o stradă din oraș și au spus că riscă o amendă de aproximativ 800 de lei și suspendarea permisului. Ulterior, l-au determinat să retragă 500 de lei de la un bancomat și să pună banii în autospecială pentru a evita sancțiunea. Judecătorii au stabilit că agenții și-au folosit funcția pentru a obține banii în schimbul nesancționării șoferului. Deși aceștia au negat acuzațiile, instanța a considerat că probele administrate, inclusiv declarațiile martorilor și imaginile video, confirmă primirea mitei.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Tranziția de la idee la un business real trebuie să treacă neapărat printr-un plan de afaceri, altfel există riscul de a deraia. Poate la fel de important este ca planul să fie mereu actualizat pentru a ancora întreg ansamblul afacerii la o realitate în permanentă schimbare. Este o hartă de navigație în care pot fi cartografiate mai multe obiective, posibile obstacole și proiecții. Nu este nevoie de documente stufoase, cărți de telefon, greu de parcurs, o structură schematică de idei simple, digerabile. Utilitatea sa este multiplă. Poate fi ghid intern, poate fi prezentare pentru finanțatori, de la bănci la investitori privați. Prima declarație a unui astfel de plan este obiectivul afacerii descris simplu, dar în același timp cât mai cuprinzător. Apoi vor fi necesare capitole despre produse și servicii, piața țintă, avantaje competitive, proiecții financiare. Planul include o prezentare detaliată a modului în care funcționează afacerea. Baza actuală și proiecția pentru viitor, modul în care viziunea antreprenorului va aduce compania la nivelul următor. Previziunile financiare transformă planul în cifre. Ca parte a oricărui plan de afaceri bun, trebuie să includeți proiecții financiare pentru afacere care să ofere o prognoză pentru următorii 3 până la 5 ani. Primele 12 luni de previziuni vor conține cele mai multe detalii despre costuri și venituri, astfel încât strategia să fie extrem de transparentă. Trebuie inclusă o secțiune specifică legată de marketing, dată fiind importanța marketingului în businessul actual. O descriere amplă a modului de promovare și vânzare a produselor sau serviciilor arată că în spate este o companie cu o strategie clară despre cum va plasa pe piață ceea ce oferă. Planul trebuie să ofere cât mai multe răspunsuri. Descrierea operațională a companiei este extrem de importantă. Planul va prezenta cerințele operaționale zilnice, facilitățile necesare, tehnologice și umane, acoperirea cu sisteme informatice și orice îmbunătățiri posibile ale fluxurilor de producție în diverse etape. O descriere a structurii de management este extrem de utilă. Piramida decizională poate oferi o idee clară despre suplețea sau, din contră, greutatea actului decizional. În ideile sale principale, în obiectivele strategice, planul trebuie să reprezinte un fir roșu care ghidează afacerea. În același timp, antreprenorul trebuie să fie flexibil și să se adapteze la ce solicită piața, consumatorul și la transformările industriei unde activează. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
3: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde e Hotelul Union, în spate, pe la Biserica Ene, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mulți în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă numai ce n-a fost așa o sală, ceea ce într-un fel mi-a plăcut, că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNţ-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, n-au... au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă vezi pe Bușica și pe Nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că cred că i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Mă duceam, mă plimbam pe podium în 2-3 ținute și încasam niște bănuți.
5: Eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat.
6: Care este cel mai important rol din viața ta?
5: Mamă, ce bună e întrebarea asta.
7: Eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumoare au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine. Alina spunea, mă, tu îți dai seama că o să fii faimos ca ăștia din telenovele?
6: Te vedeai acest James Bond,
7: da,
6: de România?
7: Aveam numai spioni în cap. Pentru ce facem noi meseria asta? Nu pentru această admirație, nu pentru aceste aplauze. De ce să nu faci o poză cu omul care te vrea să te aibă în telefonul lui? Dar chiar cred că am 5-7 ani de acasă. Încă.
8: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Informația momentului acum la Digi24, explozie în portul Constanța după ce autoritățile au descoperit acolo o dronă marină cu explozibil. Vedeți imagini surprinse acolo în urmă cu puțin timp. Din informațiile pe care le avem până în acest moment, vorbim posibil de o dronă marină de proveniență ucraineană. Colega mea, Iulia Stanciu, are mai multe informații. Iulia, ce se întâmplă? Ce ai aflat?
1: Evenimentul s-a petrecut în apropiere de tanele 77-78 ale portului Constanța. Încă de dimineață, de la primele ore, să știți că zona a fost izolată, nimeni nu avea voie să intre acolo. Așa cum vedeți probabil și în imagini, sunt de echipaje multe de poliție, jandarmerie. Ei sunt cei care au securizat zona, însă în urmă cu doar câteva momente o bubuitură puternică s-a auzit în portul Constanța. Deocamdată nu știm sigur dacă acel obiect suspect a fost detonat sau a bubuit singur. Cert este că reprezentanții MAPN trebuie să ne dea aceste explicații în următoarele momente. Ce știm, că acest obiect plutitor a fost observat de dimineață, încă în jurul orei 5, undeva în zona danelor 77-78, acolo este sediul Arzvom, adică Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, și mai este de precizat faptul că în zonă se află și Oil Terminal. Vom reveni cu detalii despre acest subiect și în jurnalele următoare.
0: Iulia Stanciu, mulțumim pentru toate aceste detalii. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, o dronă marină a explodat în portul Constanța în urmă cu puțin timp. Știm că acolo erau mai multe echipe care au izolat zona, verificau de unde a ajuns această dronă marină în portul Constanța. Iată că în urmă cu doar câteva momente a explodat acolo. Sunt imagini de acolo, cele pe care le vedeți în aceste momente. Nu știm informații mai multe în legătură cu acest incident. Cu siguranță în momentul în care vor mai apărea informații în legătură cu ce s-a întâmplat acolo, le vom prezenta aici la Digi24, însă haideți să vedem concret ce înseamnă o dronă marină, pentru că înțelegem că n-ar fi primul incident de la malul Mării de acest tip, însă nu vorbim despre o explozie în dățile anterioare. Colegul meu, Valentin Stan, este în direct cu noi. Hai să explicăm, Vali, ce înseamnă o dronă marină și această explozie, pentru că are explozibil, este încărcată cu explozibil. Care e diferența dintre această dronă și o dronă obișnuită, precum cea care am văzut că a provocat pagube și victime la Galați?
2: Da, Mihaela, în primul rând, incidentul care tocmai a avut loc în Constanța este unul extrem de grav. Din primele informații, din ceea ce știm în momentul de față, nu ar fi fost persoane rănite. Vedeți acum imagini filmate în urmă cu puțin timp în portul Constanța. Acea dronă marină este practic o barcă, o embarcațiune controlată de la distanță, care era plină cu explozibil. Dacă punem cap la cap informațiile primite în ultimele minute cu aceste imagini, putem să tragem concluzia că erau câteva zeci de kilograme de explozibil în acea embarcațiune. A fost emisă o alertă în momentul în care a fost depistată această embarcațiune în apropierea portului Constanța și au fost trimiși acolo foarte mulți ofițeri. Din cadrul Serviciului Român de Informații, din cadrul Ministerului Apărării Naționale, cu toții erau în apropiere, verificau zona. Ceea ce știm acum este că explozia nu a fost una controlată. Drona respectivă s-a detonat, dar nu ar exista victime din primele informații. În cazul în care acest detaliu rămâne confirmat și nicio persoană nu a fost rănită, vorbim despre un noroc imens, pentru că erau oameni în apropiere. Pe lângă specialiștii SRI și MAPN care verificau embarcațiunea respectivă, acea dană a portului Constanța este una folosită frecvent de operatori economici. Acum, ce știm despre acea dronă? Din primele informații, pare o dronă de proveniență ucraineană. Niște embarcațiuni pe care ucrainenii le-au folosit și le folosesc pe timpul războiului pentru a distruge navele rusești. Acum, o astfel de dronă, în teorie, nu avea ce să caute în apropierea portului Constanța. Este posibil ca în cazul în care această dronă era folosită de ucraineni să fi pierdut semnalul și să fi ajuns în derivă în apropierea litoralului românesc. Ceea ce știm acum, în aproximativ 30 de minute urmează o conferință de presă din partea autorităților. Ne așteptăm la declarații din partea Departamentului pentru Situații de Urgență, din partea Ministerului Apărării Naționale. Este o situație gravă, suntem în regim de breaking news, cu siguranță că informațiile se pot schimba de la minut la minut, dar asta știm în momentul de față cu certitudine. O dronă maritimă, o embarcațiune plină cu explozibil s-a detonat în portul Constanța, erau oameni în apropiere, însă nu ar fi victime, nu ar fi persoane rănite. În continuare este incendiu acolo, pentru că mai multe containere din port au luat foc în urma exploziei, sunt acolo pompieri, încearcă să stingă flăcările. Evident, nu au foarte multe detalii echipele de salvare despre prezența în continuare a explozibilului. Există acest risc să mai fie explozibil nedetonat, nu se pot apropia foarte mult de acea zonă, așa că încearcă să stingă pompierii incendiul de la distanță.
0: Mulțumesc tare mult, Vali, pentru toate aceste informații. Este breaking news, așadar, la Digi24, doamnelor și domnilor. Primele informații pe care le-ați aflat de aici, de la noi, în legătură cu ce s-a întâmplat în portul Constanța. Mai apar informații, vi le dăm pe toate în doar câteva minute. Rămâneți cu noi!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
7: Nu. Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual, iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși totuși, asta sună foarte comunist, o părere mea.
6: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan cu orecla de Ilie Sărăcie?
7: Doamne ferește, nu, câtuși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritor.
6: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
7: Cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea pentru copii?
6: Stăpânul
7: inelelor, acolo.
6: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
7: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Crezi în puterea de a

0: le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
0: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Vă reamintesc informația de breaking news la Digi24, doamnelor și domnilor, o dronă marină a explodat în portul Constanța. Sunt imagini surprinse în urmă cu puțin timp. De altfel, a fost anunțat faptul că a fost activat planul roșu de intervenție și în scurt timp vom avea și declarații din partea autorităților de la departamentul... De la Departamentul pentru Situații de Urgență. Chiar acum citesc un mesaj. La ora 11 și 15 minute va avea loc o conferință de presă. O veți vedea aici la Digi24. Colega mea, Iulia Stanciu, este în direct cu noi cu mai multe informații. Ce ai mai aflat, Iulia? Ce se mai întâmplă acolo?
1: Știm că acest obiect ar fi explodat în urmă cu scurt timp, 10-15 minute. Acest obiect suspect a fost observat încă de dimineață, de la ora 5, în zona danelor 77-78 ale portului Constanța. În scurt timp de atunci, zona a fost izolată și nimeni nu a mai avut voie să intre. Au venit la fața locului polițiști, jandarmi, dar și angajați ai gărzii de coastă care au izolat acea dronă. Știm că obiectul suspect se afla în apa mării și a fost identificat, observat, așa cum vă spuneam, încă de la ora 5 dimineață. Acum, așa cum observați și în imaginile pe care sunt acum în direct, sunt probleme în sensul că există suspiciunea că acest obiect ar fi explodat singur. Din primele informații, ar putea fi vorba de o dronă navală sau de o mină marină, însă experții spun mai degrabă că ar fi vorba despre o dronă navală. Lumea, să știți că aici, în orașul Constanța, s-a speriat, a fost o bubuitură puternică, s-a auzit pe o rază de mai mulți kilometri. Așa cum ai spus și tu, s-a activat planul roșu de intervenție. Și bineînțeles că așteptăm autoritățile să vină să ne lămurească, să ne dăm seama exact ce s-a întâmplat acolo. Vă reamintesc, obiectul suspect a fost observat în danele 77-78 ale portului Constanța. Acolo se află sediul ARSVOM, adică Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Și foarte important de precizat că imediat lângă este Oil Terminal. Practic acolo ar fi fost o mică problemă în sensul că se putea întâmpla o explozie puternică, ținând cont de faptul că acolo sunt produse petroliere. Așadar, așteptăm reacția autorităților și vă vom ține la curent cu detalii despre acest subiect.
0: Mulțumesc tare mult, Iulia Stanciu. Luăm o scurtă pauză acum și revenim de îndată cu declarații de ultimă oră în legătură cu acest subiect. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
5: Cât i-am fost
4: președintelui Nicușor?
5: Până data de cât?
4: În acea perioadă care ați fost consilier, domnule Orban.
5: Am fost până la
4: dumneavoastră.
5: Până la 10 noiembrie.
4: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
5: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele. Care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, am avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicuș Ordan în relația cu PSD-ul vreodată?
4: Ce ar trebui să facă președintele Nicuș Ordan acum?
5: Deci, eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
5: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritatea parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională. Deci, practic, două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernan. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
6: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
5: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru investirea guvernului.
6: Da.
5: Poate să reușească sau poate să eșueze.
6: Exact, sunt două variante.
5: Pentru că una este să
6: care
5: adun
6: este mai
5: voturi,
6: probabilă?
5: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
6: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
5: din declarațiile publice ale președintelui Nicuș Ordan răzbate dorința de a reface coaliția.
6: Asta nu se poate în momentul ăsta.
5: Ori asta nu se poate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
0: Ora 11, doamnelor și domnilor, suntem în regim de breaking news la Digi24. Vă reamintesc, o dronă marină a explodat în portul Constanța și a fost activat planul roșu de intervenție. Din informațiile pe care le avem până în acest moment, nu vorbim despre victime, pentru că încă de la primele ore ale dimineții se făcuse un perimetru în jurul acestei drone marine. De altfel, în câteva minute vom avea și declarații de la Departamentul pentru Situații de Urgență în legătură cu ce se întâmplă acolo. Iar potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii Digi24, premierul a fost informat cu privire la situația de la Constanța. Iar după ședința de guvern, care va avea loc la ora 11, chiar acum ar trebui să înceapă, ar urma să ajungă la Ministerul Afacerilor Interne premierul și vom afla toate detaliile despre ce s-a întâmplat acolo. Deci din moment în moment declarații din partea șefului DSU în legătură cu acest incident atât de grav din portul Constanța. Vă reamintesc, o dronă marină care a explodat acolo și din informațiile pe care le avem, nu ar fi vorba despre o explozie controlată. Ar fi vorba despre o explozie care pur și simplu a survenit acolo după ce această dronă a ajuns în portul Constanța. Colega mea, Iulia Stanciu, urmărește în continuare ce se întâmplă și ce informații mai apar. Te ascultăm, Iulia.
1: Obiectul suspect acesta a fost observat încă de dimineață în jurul orei 5 în zona danelor 77 și 78 a portului Constanța. Imediat, în scurt timp, zona a fost izolată și nimeni nu a mai avut voie să intre acolo. Au venit la fața locului, din ce am observat în jurul orei 8, polițiști, jandarmi, dar și angajați ai gărzii de coastă. Nici noi, jurnaliștii, să știți că nu am putut înainta în zona aceea. De asemenea, este de precizat faptul că în jurul orei 10:40-45 de minute, un zgomot puternic s-a auzit din portul Constanța. Oamenii de aici, de la malul Mării, să știți că s-au speriat. Cel mai probabil, acel obiect suspect a explodat. Se pare că nu a fost detonat controlat. Urmează să aflăm aceste detalii în minutele următoare de la autorități. Este de precizat faptul că în urmă cu puțin timp a fost și activat planul roșu de intervenție în orașul Constanța. Este bine, trebuie să aflăm în minutele următoare dacă în urma acestei explozii putem vorbi despre răniți. Este de precizat că zona danelor acelea 77 și 78, acolo se află sediul Arzvom, adică Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, și imediat în apropiere se află Oil Terminal. Vă reamintesc că acolo vorbim despre produse petroliere. Așadar, așteptăm autoritățile să vină cu lămuriri în următoarele minute. Bineînțeles că noi rămânem aici la fața locului și vă vom ține la curent cu detalii despre acest subiect imediat ce aflăm alte date.
0: Mulțumesc, Iulia Stanciu, pentru toate aceste detalii. Încercăm să aflăm cât mai multe informații despre ce s-a întâmplat acolo. Posibil să aflăm chiar de la Raed Arafat, șeful DSU, care în câteva minute va face declarații în legătură cu acest incident grav din portul Constanța. Până atunci însă discutăm și cu jurnalistul Digi24, Valentin Stan. Este în direct acum cu noi. Vali, plan roșu activat, încă un incident grav la o diferență de o săptămână distanță de ce s-a întâmplat la Galați. De această dată vorbim despre o dronă marină. Ce ai mai reușit să afli și tu de la Ministerul Apărării, de la DSU, ce se întâmplă?
8: Da, Mihaela, din ceea ce știm în momentul de față, din primele informații, se pare că este vorba despre o dronă de producție ucraineană, o dronă care avea la bord 10 de kilograme de explozibil. nu ar fi fost persoane rănite, iar acest detaliu reprezintă un noroc imens, având în vedere că în momentul în care drona respectivă a explodat, în apropiere, în portul Constanța, erau foarte multe persoane, de la ofițeri SRI, la specialiști MAPN, la oameni care lucrează în acea zonă a portului, însă, pentru că exista acest risc al exploziei, autoritățile au creat un perimetru. Planul roșu a fost activat tocmai din această cauză, pentru că salvatorii știau că se află multe persoane în acea zonă, iar în momentul în care a avut loc explozia, exista riscul să fie un număr mare de victime. Dar până acum veștile sunt bune. În schimb, în paralel, incidentul este unul de o gravitate imensă. Este pentru prima dată când un astfel de dispozitiv explodează în portul Constanța, spuneai și tu, la o săptămână după ce o dronă aeriană a explodat în Galați. Acolo au fost două persoane rănite, au fost două victime. În aproximativ 10 minute ar trebui să primim mai multe informații de la RAED. Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, va avea loc o conferință de presă pe care o veți urmări în direct la Digi24. Câteva detalii despre dronele maritime, dronele marine, sunt ambarcațiuni controlate de la distanță sau controlate prin intermediul inteligenței artificiale folosite de ucraineni pentru a distruge navele din flota Rusiei. În mod normal, în teorie, o astfel de dronă marină nu avea ce să caute în apropierea portului Constanța. Cel mai probabil aceasta a pierdut semnalul, a pierdut conexiunea cu armata ucraineană și a ajuns în derivă în apropierea portului Constanța. A fost reperată, detectată de autorități, însă și-au dat seama ofițerii că există foarte mult explozibil. Era o misiune mult prea riscantă de a se apropia de acel dispozitiv. S-a detonat, nu sunt victime până în momentul de față, dar evident aflăm și noi informații în fiecare minut și vi le aducem la Digi24.
0: Mulțumesc, Valentin Stan, pentru toate aceste detalii. În legătură directă cu noi în continuare este domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
9: Bună ziua, vă mulțumesc.
0: Și în legătură directă cu noi este și jurnalistul Ion Meioniță. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, Ion Meioniță.
10: Mulțumesc, bună ziua!
0: Voi începe discuția cu dumneavoastră, domnule Matei. În primul rând, haideți să vedem cum ar fi putut să ajungă această dronă marină în portul Constanța. Din informațiile pe care le avem până în acest moment, ar fi vorba despre o dronă marină de producție ucraineană.
9: În acest moment trebuie să așteptăm răspunsul autorităților, pentru că aceste consecințe, inclusiv informațiile sau comentariile pe care le fac eu, gândiți-vă că au impact asupra încercării autorităților din Constanța de a elimina efectele. Avem un port care, vrem nu vrem, ore va fi paralizat, avem restricții de circulație și așa mai departe. Acum mă întorc la ce știm până acum. Știm că a fost o dronă navală, știm faptul că a fost explozie necontrolată, sunt informații că este în interiorul portului, să vedem dacă se verifică, și plecând de la aceste trei elemente sunt, da, poate fi, am văzut foarte multe ipoteze, că ar fi fost exercițiu, că a ajuns drona respectivă, este ucraineană și este în port. În situația în care această dronă este de proveniență străină, nu contează că este rusă, ucraineană, ulterior vom vedea efectele politice, dar și a ajuns în port, se ridică mari întrebări. Indiferent, poate să fie și operațiune false flag, bineînțeles, dar în situația în care această dronă a ajuns în port dirijată, între ghilimele, în derivă. Nu poate să intre o dronă navală așa ușor în derivă în portul Constanța. De ce? Ai digul de larg, ai șenalul, ai mai multe, să zic așa,
0: noi avem, nu știu dacă,
9: de trecere.
0: Nu știu dacă, domnule Mateiu, sunteți în fața unui televizor în aceste momente, dar noi chiar acum difuzăm imagini cu această dronă. Înainte de explozie, înainte să se facă perimetru, este chiar lângă mal drona. a fost filmată de cei care au făcut perimetru acolo.
9: Da.
0: Este chiar lângă Mal.
9: Da, acum îl văd și este în este într-o dană a portului Constanța.
0: Exact.
9: Da, acum vedem că este și asigurată, deci acolo întrebarea este, a fost descoperită, a fost adusă și așa mai departe. Ca imagine seamănă, da, o privire superficială, cu o dronă, cred că Magura, ucrainiană. Rapid se va clarifica, pentru că și rușii au, dar în niciun caz nu au cele la Starlink, de exemplu, și se identifică rapid dacă este rusă sau ucraineană. Atenție la situația în care poate fi false flag, adică e luată de o parte, capturată și ulterior trimisă. Dar asta vor vedea autoritățile.
0: Pentru că mai apar informații. Înțelegem că drona ar fi intrat în modul autodistrugere. Ce înseamnă acest lucru?
9: Iarăși autoritățile trebuie să înțeleagă dacă a fost un timer, da, și a declanșat da, în momentul în care a trecut o perioadă de timp, sau această autodistrugere, pentru că este posibil să aibă un dispozitiv legat de sistemul de navigație și în momentul în care ori au apărut elemente de mișcare, nu se mai mișcă și atunci automat că sistemul de navigație și de comandă control are probabil aceste elemente, e nevoie de un simplu accelerometru care indică că în fond nu mai e mișcare, și atunci este posibil să aibă un asemenea sistem în care, pentru a nu fi capturat în momentul în care ajunge situația de staționară, să se autodetoneze.
0: O astfel de dronă marină poate fi detectată, domnule Mateiu, așa cum sunt detectate dronele aeriene, de exemplu?
9: Trebuia să fie detectată. Avem SCOMAR, avem observatori. Trebuie să fie detectată, așa cum și cea aeriană trebuie detectată.
0: Bun, Ion Meioniță, bazându-mă pe tot ce ne-a spus domnul Mateiu, comandor în rezervă, trebuia să fie detectată, ar fi trebuit să fie detectată această dronă marină. Deocamdată nu avem informații că ar fi fost sau nu detectată de autoritățile de la noi din țară, dar simplu fapt că a reușit să ajungă la Mal, în portul Constanța, într-una dintre dane, ce ne arată, Ion Meioniță?
10: Este într-adevăr un incident de o gravitate foarte mare. După Galați apare acest lucru și pe de o parte exista această temere că vor veni și alte asemenea incidente. Iată că la o săptămână a și apărut. Așteptăm explicațiile, într-adevăr, autoritățile să ne lămurească despre ce este vorba, pentru a nu face speculații și lucrul cel mai important care se degaje până acum este acesta. Avem nevoie de a asigura protecția infrastructurilor critice, nu mai vorbesc despre viața oamenilor. Portul Constanța este o infrastructură de primă importanță strategică la Marea Neagră. Ori faptul că această dronă ar fi intrat în rada portului este foarte grav, înseamnă că avem mari probleme acolo, ea nu trebuia să intre în port, trebuia detectată cu mult înainte.
0: Înțelegem că Agenția de Salvare pe Mare, în apropierea căreia s-a și produs această explozie, au fost cei de acolo, au văzut drona. Pur și simplu, da, probabil dimineață când au ajuns la serviciu, au văzut pur și simplu acea dronă și au anunțat drona. Sunt informații care tot vin în legătură cu acest
10: subiect. Este nevoie de ceea ce ne dorim, să dotăm și marina și forțele noastre armate cu tot ce este nevoie. Iată că suntem descoperiți, am văzut și în cazul Galați că nu avem cu ce să ripostăm. Acum că n-am avut, nu știm încă de ce toate aceste sisteme care ar fi trebuit să alerteze, să vorbească despre, să anunțe apariția unui astfel de obiect în apele noastre, nu au funcționat, au fost văzute cu ochiul liber, practic când erau deja în interiorul portului. Nu știm cum a ajuns drona la Mal, adică s-a întâmplat ceva acolo, a acționat cineva, Nu avem încă informații, dar cred că trebuie să așteptăm, să vedem și sperăm să fie o declarație care să lămurească toate aceste aspecte, ca apoi să putem să mergem spre niște concluzii.
0: Vine o precizare din partea Ministerului Apărării. Chiar în urmă cu câteva secunde a fost emisă această precizare. Drona maritimă care a fost descoperită în această dimineață în portul civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale. Obiectul fiind la ora la care s-a produs explozia, în curs de evaluare și de punere în siguranță. O precizare foarte importantă, drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina și facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea armatei române și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MAPN în zona Mării Negre, spun cei de la Ministerul Apărării. Și totodată este precizat un lucru foarte important. Cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța în acest moment. Domnule Mateiu, revin la dumneavoastră, bazându-mă pe aceste informații venite chiar de la Ministerul Apărării. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Și ați dat dumneavoastră exemplu de, cel mai probabil după ce ați văzut și imagine, că ar fi drona Măgura, drona maritimă Măgura. Și aș vrea să ne spuneți dumneavoastră ce are această dronă, cam cât explozibil poate duce. Între timp vedem și imagini direct de la Ministerul Afacerilor Interne, acolo unde în câteva momente vor fi declarații susținute de șeful DSU Raed Arafat. Domnule Mateiu, haideți să vorbim despre această dronă, despre Măgura. Ce poate face o astfel de dronă marină?
9: Nu, în primul rând avem două vești foarte proaste. Nu este un incident sau o eroare, deci nu este o dronă pe care noi să fi avut un exercițiu, ci avem o dronă care a intrat în portul Constanța și a fost descoperită de oameni când au venit de asta la serviciu. Deci este situația poate cea mai gravă în cazul în care se testează sau se execută un atac hibrid asupra infrastructurii critice. Al doilea element, am identificat acum pe portul Constanța, drona a intrat în avanport și după aceea a navigat pe lângă digul de larg până a ajuns la, ați spus că era lângă Agenția de Salvare a Vieții pe Mare,
0: da.
9: Deci aproape la intrarea portului Constanța, unde ai o trecere chiar după farul de navigație. Asta iarăși înseamnă că acea dronă nu este o întâmplare, nu e nicio derivă. Foarte greu poți să vorbești despre derivă când ai un dispozitiv, o navă care navigă clar în interiorul avanportului, iar după aceea intră în port. Iar după ce a fost

0: marină, înainte de a ajunge în apele românești, în apropierea unor astfel de obiective strategice?
1: Este un întreg dispozitiv, dar este foarte greu de detectat, dar mai ales la portul în Constanța, trebuie să ai un asemenea dispozitiv de observare. Întreg războiul din Marea Neagră, dus între Ucraina și Rusia, a fost dus cu asemenea drone, în primul rând de către ucrainieni și rușii încearcă, și au intrat dronele ucrainene în porturile rusești, da, că a fost navrasist, în primul rând, și au fost asemenea atacuri.
0: Rămâneți cu noi, domnule Mateiu. Da, mergem acum chiar în portul Constanța. A ajuns colega mea, Iulia Stanciu, cu imagini în direct de acolo și cu informații de ultimă oră. Te ascultăm, Iulia, ce se întâmplă?
2: Ne aflăm la poarta 1 a portului Constanța și așa cum puteți vedea, aici nimeni nu are voie să intre, toate mașinile sunt întoarse din drum. De altfel, în urmă cu puțin timp s-a dat un ordin de evacuare a portului Constanța. Puteți vedea, sunt mașini care acum trebuie să iasă de aici. Incidentul s-a petrecut în dana 77-78 a portului Constanța. Acolo se află sediul Arzvom. Obiectul suspect a fost observat încă de dimineață, în jurul orei 5. Vorbim despre o dronă maritimă, cel mai probabil. În jurul orei 8, zona aceea a fost izolată. La fața locului noi am văzut polițiști, am văzut jandarmi și angajați ai gărzii de coastă. Însă în jurul orei 10:40, deși o parte din autorități se aflau la fața locului, se pare că acest obiect suspect ar fi explodat. Aici, în zonă, să știți că s-a auzit un zgomot puternic, oamenii s-au speriat pentru că nu știau exact ce se întâmplă. De altfel, și noi așteptăm aceste detalii din partea autorităților. Vă reamintesc că în acest moment în portul Constanța nu mai are voie să intre nimeni. Mașinile în curând vor fi evacuate și cel mai probabil vor fi evacuați și angajații de aici, din portul Constanța. Este de precizat faptul că acest obiect suspect a explodat în dana 77-78, dar este de precizat faptul că la o mică apropiere de aceste dane 77-78 se află Oil Terminal și, atenție, vorbim despre produse petroliere. Așadar, în acest moment nimeni nu mai are voie să intre în portul Constanța. Autoritățile vin în număr din ce în ce mai mare în zona unde s-a produs acea explozie. Se fac cercetări și, bineînțeles, așteptăm acum detalii din partea autorităților. Noi rămânem aici la fața locului și vom reveni cu detalii suplimentare.
0: Iulia Stanciu, mulțumesc pentru toate aceste detalii. Vă reamintesc, în scurt timp, declarații la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Șeful DSU, Raed Arafat, va face aceste declarații. Vom afla mai multe informații în legătură cu acest incident extrem de grav petrecut în portul Constanța. Până atunci însă, Ion Meioniță, foarte interesant, pentru că apar aceste informații, inclusiv colegii noștri de la Constanța reușesc de la oamenii de acolo din port să mai afle informații. Dacă ar mai fi înaintat vreo 500 de metri, spun sursele din portul Constanța, această dronă ajungea în terminalul de petrol. Din fericire a intrat în barajul antipoluare și a rămas blocată acolo. Deci magnitudinea acestui incident, acum vorbim despre un incident grav, dar am fi putut vorbi despre o tragedie dacă mai reușea să înainteze această dronă vreo câteva sute de metri.
3: Noroc cu barajul antipoluare. Drona nu trebuia să ajungă în portul Constanța, nu trebuia să intre în port. Trebuia să avem sistemele care să ne protejeze de azi, pentru că suntem în acest război de 4 ani și ceva. Știm ce se întâmplă cu dronele pe Marea Neagră. Portul Constanța este prioritate zero absolut pentru oricine se uită pe ce se întâmplă în Marea Neagră. Deci trebuia de la început protejat cu tot ce este posibil pentru această infrastructură critică, strategică și, bineînțeles, pentru protecția vieții oamenilor. Dar vom discuta despre asta. Acum este nevoie să știm, să elucidăm ce s-a întâmplat, pentru că vedem, practic, până în momentul de față, vedem că este un act extrem de periculos, o agresie.

0: misiune, putea să explodeze oricând, deci trebuie să ne lămurim ce s-a întâmplat acolo și să tragem toate concluziile necesare. După Galați, iată, avem un nou incident, poate mai grav, de securitate. Nu au fost răniți oameni, foarte bine este că nu avem astfel de evenimente total care afectează viața oamenilor, dar gravitatea este extrem, extrem de mare. Acum discutăm despre acte de agresiune directă, nu mai vorbim că a fost lovită o dronă, că n-a fost, că a fost derivă. Aici, cum spunea și domnul comandor, nu putem vorbi despre derivă.
1: Foarte important, în urmă cu puțin timp a fost dat un mesaj ro-alert în zona costieră a portului Constanța, să fie evacuată zona pe o rază de 1 kilometru și oamenii sunt sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, se arată în acest mesaj ro-alert, rămâneți în interiorul casei departe de geamuri și pereți exteriori. Domnule Mateiu, faptul că vine și această recomandare de adăpostire în beciuri, în adăposturi de protecție civilă, ce arată? Că e posibil ca la bordul acestei drone marine încă să mai existe explozibil?
2: Nu, autoritățile iau toate măsurile pentru situația în care această dronă nu a fost singură. Când declanșezi un plan, mergi pe o securizare totală și atunci se verifică toate posibilitățile, să nu mai apară, să nu mai fie încă o dronă, drona aceasta să nu mai aibă încărcătură. Ce încărcătură? Da, pentru că trebuie să faci și ipoteza că poate nu a fost o simplă explozie și poate că se pot degaja substanțe chimice care sunt dăunătoare vieții și multe alte ipoteze. În clipa de față, autoritățile nu fac altceva decât să pună în aplicare un plan de protejare a portului și a, în primul rând, a celor care lucrează acolo. Sunt dezamăgit, sunt sincer. Credeam că acel baraj a fost pus de noi, nu a fost o întâmplare care ne-a salvat, pentru că a rămas blocat în acel sistem de depoluare și astfel nu a ajuns, dacă era dirijată probabil spre un efect maxim dana petrolieră. Oricum,
1: acest incident, domnule Mateiu, ne arată că forțele navale, forțele armate nu sunt pregătite pentru astfel de incidente în condițiile în care vorbim despre un război la graniță de atâția ani. Vorbim mai ales acolo pe litoral, la malul mării. Au mai fost incidente cu mine marine, inclusiv cu drone marine, dar care nu au explodat și nu au ajuns atât de aproape de mal. Nu vorbim despre un lucru la care nu ne-am fi așteptat în condițiile în care incidente au mai fost, inclusiv la malul mării.
2: Aici plec de la primele semnale și ajungem și la un răspuns mai clar al, pentru dumneavoastră, care este răspunsul destul de simplu. Cei care sunt plătiți să apere România trebuie să dea socoteală. Și nu numai Marina Militară, care nu are...
1: Vă întrerup, domnule Mateiu, da, pentru că sunt declarații la Departamentul pentru Situații de Urgență. Le ascultăm pe Raed Arafat.
3: Dar strict în relație cu competențele Departamentului pentru Situații de Urgență și cu rolul nostru de o structură care asigură apărarea civilă și protecția civilă populației. Deci, după cum cunoașteți, astăzi a avut loc o explozie a unei drone maritime. Explozia a avut loc la ora 10:28 în dana 78 din portul Constanța. Dimineață, în jurul orei 6, a fost o sesizare dată de Arsvom că ar fi existat o dronă în port. Zona a fost limitată, autoritățile competente au izolat zona și când s-a sesizat că dronă poate să explodeze, a fost evacuată zona din imediată apropiere a dronei. La acest moment, până la acest moment, nu avem informații despre victime, însă situația este în dinamică și orice alte informații vor fi comunicate. În momentul în care a avut loc explozia, a fost activat planul roșu de intervenție și au fost alocate succesiv următoarele resurse. 80 de cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, 8 mașini de stingere, o autoscară, o mașină de terapie intensivă, 10 ambulanțe de prim ajutor, 2 ambulanțe de multiple victime, o unitate de chimic biologic radionuclear, 4 ambulanțe din cadrul serviciului de ambulanță județean. Pe lângă aceste resurse, s-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona, pentru că există posibilitatea să existe și alte drone. Tocmai și din acest considerent că ar fi posibil să existe și alte drone, s-a procedat la emiterea unor mesaje RO-alert, care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 kilometru și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte drone care există în zonă. Și bineînțeles, decizia finală o să o luăm și cu ceilalți colegi din celelalte autorități care au competență în această zonă, în acest domeniu. Important este, nu intrăm în panică, măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive. Am văzut că această dronă, cum a comunicat Ministerul Apărării, s-a autodetonat și pentru asta suntem foarte atenți că dacă există alte drone, să nu se întâmple să aibă loc încă o explozie într-o zonă unde există persoane. De aceea facem evacuarea preventivă. Suntem în legătură cu prefectul Constanța și cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, iar la nivelul Ministerului, domnul ministru, domnul secretar de stat Despescu, legătura cu domnul prim-ministru este permanentă, cu domnul președinte, chiar dacă este în zbor, a fost informat permanent, iar domnul ministru rămâne la minister pentru gestionarea și monitorizarea situației de la nivelul ministerului, iar eu personal, împreună cu o echipă de la IGSU și de la DSU, urmează să plecăm în regim de urgență către Constanța. Cam asta este situația la acest moment. Dacă aveți întrebări pe această temă, dar vă rog doar pe linia de protecție civilă. Vă rog foarte mult la rând. Vă rog. Deci informațiile care pot să vi le dau sunt informațiile care le cunosc. Vă dați seama că sunt mai multe autorități și vor apărea și alte informații pe parcurs. Noi știm că avertizarea sau alerta s-a dat de către Arsvon. Asta e informația care o avem la acest moment. Ce s-a întâmplat? Cum a ajuns acolo? Asta nu mai intră în competența noastră și nici nu putem să spunem până nu este investigată foarte atent toată situația și tot parcursul ei. Și cu siguranță vor fi și alte informări de către alte instituții în următoarea perioadă.
4: Domnule, dacă vedeți s-a dat mesajul de la RO-alert, acum și nu, de exemplu, dimineața la prima oră, ce relevanță mai are la acum?
3: Cred că am explicat acest lucru, pentru că dimineață era considerat că situația este sub control. Situația nu a necesitat să se dea un mesaj RO-alert de evacuare a zonei și s-a evacuat doar zona din jur, la decizia colegilor care au fost la fața locului din partea Ministerului Apărării, din partea Ministerului Afacerilor Interne, colegii de la Poliție, de la SRI, și a fost evacuată zona și, deci, din jurul dronei. Evacuarea la acest moment, care o facem generală, este pentru că acum știm că această dronă poate să se detoneze singură, automat, adică, și există riscul, dacă sunt alte drone, să se întâmple cu ele același lucru, așa că nu vom lăsa loc la orice risc și atunci dăm mesajul de evacuare la acest moment, preventiv, cum am zis. În secunda în care știm că situația este sigură, revenim și anunțăm populația că poate să se întoarcă și poate să se apropie de zona de coastă. Vă dați seama că sesizarea că se poate auto-exploda, acest lucru, echipa care a fost la fața locului a sesizat acest lucru și ei vor anunța cum au sesizat acest lucru și ce s-a întâmplat. Deci dacă mă întrebați detalii tehnice despre dronă, nu pot intra în ele. Sunt oameni specialiști la fața locului în acest domeniu și care o să vă dea aceste informații. În jurul orei 6 dimineața. În jurul orei 6 dimineața.
5: Aveți informația legată de faptul că erau scafandrii SRI sau un APN în apă în acel moment?
3: Nu. Însă, situația fiind în dinamică, informații noi pot să apară oricând. Acest lucru trebuie să înțeleagă toată lumea. Deci, ce vă spun acum este ce cunosc la acest moment. Situația evoluează în dinamică și orice informații noi care apar, veți fi informați cu ele fie de noi, de către noi, fie de către autoritățile care au competența pe domeniu.
5: Și cu privire la misiunile de supraveghere din aer, elicopterele ridicate de la sol, în cazuri similare, nu a fost ridicată aviația. Există vreo bănuială, vreo informație că ar putea să mai fie și alte drone?
3: Există, normal, bănuială că poate să existe, pentru asta verificăm și dacă a fost una, s-ar putea să fie și altele. Informație certă la acest moment, nimeni nu ne-a zis că cert există, cel puțin eu nu știu că cert există, știu că există bănuială și bănuială este legitimă. Că nu știm dacă a fost o singură dronă sau au fost mai multe. Și din cauza asta acum am ridicat elicopterele. Elicopterul Smurd a fost ridicat pentru că este cel prezent în Constanța și care putea să decoleze foarte rapid. S-a făcut acest lucru. Elicopterul de la Tulcea tocmai își terminaseră lucrările de mentenanță și a decolat imediat către zonă pentru verificarea coastei, iar elicopterul de la Constanța este un elicopter maritim care poate să intre și în adâncime și să verifice o zonă mai largă. Cu siguranță și colegii de la Ministerul Apărării și din alte zone vor face și ei verificările lor, dar ținem legătura toți împreună, există o legătură permanentă între toate autoritățile, nu sunt numai forțele de protecție civilă la fața locului. Vă dați seama că sunt și forțele de ordine publică. Este SRI-ul care are competență în zonă, este Ministerul Apărării. Deci sunt forțe din mai multe instituții și din mai multe structuri care lucrează împreună și cu care...
6: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Au trecut mai bine de 4 ani de când Rusia a declanșat invazia din Ucraina. În acest timp, sute de mii de soldați au fost uciși sau răniți de ambele părți, iar numărul continuă să crească. Însă armata ucraineană a găsit un ajutor neașteptat sub forma unui echipaj de soldați oficial pensionați. După cum au aflat jurnaliștii Deutsche Welle, vârsta nu contează pe câmpul de luptă. Acești oameni pot face lucruri de care alți soldați nu sunt capabili.
1: La prima vedere, ar putea fi orice unitate militară oriunde în lume. Dar acești bărbați nu sunt în armată. Ei au depășit limita oficială de vârstă pentru a lupta și totuși sunt hotărâți să joace un rol în apărarea Ucrainei.
2: De ce nimeni nu ia în seamă dorința mea de a lupta? Unii sunt luați cu forța, sunt prinși și opun rezistență, apoi fug. E greu, desigur, suntem afectați, dar spiritul ne rămâne de neclintit. Vom rezista până la capăt.
1: Acesta este comandantul lor. Numele lui de cod e Did, care în ucrainean înseamnă bunic. A luptat împotriva rușilor acum un deceniu, când au invadat pentru prima dată părți din estul Ucrainei și Crimea.
2: Am plecat la luptă în mai 2014. M-am întors după ce am fost grav rănit. Am avut noroc, se vede. Încă am ambele picioare. Au vrut să mi le amputeze pe amândouă. Am avut noroc că am ajuns în Estonia. Acolo am fost supus mai multor operații.
1: Did a fost economist, devenit ulterior viticultor. Însă via lui, la mai puțin de 50 de kilometri de aici, e acum ocupată de ruși. Casa i-a fost distrusă. Did este prea bătrân ca să se întoarcă legal la luptă, așa că a înființat un grup de voluntari numit Lupii de Stepă. Mulți au experiență militară, unii nu. Ei recuperează rachete ucrainene neexplodate de pe câmpul de luptă și le repară. O sarcină atât de periculoasă, încât soldații nu au voie să o îndeplinească.
2: Ceniștii ne spun, e ceva acolo, știind că noi îl vom lua și îl vom repara, în timp ce ei au ordin să-l distrugă. Așa că mergem și recuperăm acel obiect, precum cel adus aici de colegii noștri.
1: Odată ce au reparat ceea ce au găsit, trag asupra rușilor. Este o muncă riscantă, o singură mișcare greșită și ar putea exploda. Și au din plin cu ce să lucreze. Dnipro, unul dintre experții unității, spune că una din 20 de rachete nu explodează.
2: Simți că ți-ai făcut treaba și există satisfacție. Pentru că această muncă e necesară, e importantă. Trebuie să ne ajutăm armata.
1: Vorbim de bătrâni într-un joc al tinerilor. E momentul. Armata cu care lucrează îndeaproape tocmai le-a trimis coordonatele țintei de astăzi. Este la mai puțin de 15 km de pozițiile rusești. Sarcina lui Dnipro este să localizeze ținta și să-i ghideze pe artileriști în direcția corectă. Dronele reprezintă o amenințare constantă, așa că Icarus își ține pușca pregătită.
2: Tragem dintr-un tub sau din trei. Îl încărcăm doar pe cel din mijloc.
1: Dide mai spune că ținta de astăzi este o unitate de drone cu fibră optică.
2: E un grup de drone FPV care funcționează pe fibră. Nu poți ajunge la ele. Le dau peste cap logistica alor noștri.
1: Un fermier își lucrează câmpul chiar lângă noi, fără să se oprească. Războiul a devenit ceva normal pentru oamenii care trăiesc atât de aproape de prima linie.
3: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Primesc ordin de la armată să se mute într-o altă poziție mai aproape de linia frontului și să tragă din nou.
4: Ostriu!
1: Acum trebuie să se miște cât mai repede posibil. După ce au tras de două ori, rușii i-ar putea localiza și lovi în orice moment.
2: I-am lovit. Ultima rachetă a lovit. Tipul care ne dă ordine spune că lovitura a fost bună.
1: Înapoi la bază încearcă să-și dea seama de ce una dintre rachete s-a blocat în tun. Serghei, care s-a alăturat unității acum un an, spune că este recunoscător să fie printre oameni cu aceleași convingeri care vor să facă diferența. A devenit parte din lupi după ce fiul său a fost ucis la Bahmut.
2: Aș vrea să scriu pe o rachetă, să fixez ținta și să o lansez spre inamic, să apăs butonul.
5: Ce îi scrie pe ea, îl întreb.
2: Numele fiului meu. Este pentru el.

0: Radio Digi24 FM.
1: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă, de la 12:30, la Digi24.
0: Digi24 FM.
2: Lumea a fost cu adevărat impresionată de acest sport la ultimele Jocuri Olimpice de vară. Natația artistică necesită forță, precizie și coordonare absolută. În fiecare săptămână, Ariana Sacripante, o sportivă cu sindrom Down, și Giorgio Minissini petrec ore întregi împreună pentru o rutină cât mai perfectă. Exerciții care nu pot participa la marile competiții pentru că nu există o categorie pentru o echipă ca a lor. Individual, fiecare s-a confruntat cu propriile dificultăți, dar împreună înnoată pentru incluziune și pentru eliminarea barierelor care limitează ceea ce poate deveni un sport.
3: Doi campioni în acțiune. Faceți cunoștință cu Giorgio și Ariana. Formează un duo de not artistic. Ariana e medaliată cu aur la competiții internaționale pentru sportivi cu sindrom Down. Giorgio e de 4 ori campion mondial la not artistic.
4: Pentru mine nu e nimic mai bun decât în notul artistic. Pentru mine, sportul este viață, să fii mereu în formă. Este un mod de a trăi și îl iubesc.
5: E avere uno stile di vita, sempre.
4: Foarte bine, ridică partea superioară a corpului. Sportul m-a învățat să zâmbesc mai mult, să fiu mai deschisă.
3: Viața Arianei Sacripanti s-a schimbat complet în 2007. A fost acceptată în Filipide, un proiect de not artistic pentru persoane cu sindrom Down. În 2016 a câștigat aurul la Jocurile Trisomice. Doi ani mai târziu l-a cunoscut pe Giorgio Minissini. Ceea ce a început ca un simplu antrenament s-a transformat curând într-un demers comun pentru incluziune și lupta împotriva discriminării.
6: Nu mai lucrasem niciodată cu persoane cu dizabilități. La început mi-a fost teamă să nu spun sau să nu fac ceva greșit. Pe măsură ce Ariana și cu mine ne-am cunoscut mai bine, am dezvoltat o legătură personală. Dar ceea ce ne-a unit cu adevărat încă de la început a fost sportul, o limbă pe care amândoi o înțelegem.
3: Medaliile din apartamentul lui Giorgio Minissini spun o poveste de mare succes atât în probele individuale cât și alături de echipa feminină a Italiei. Cu toate acestea, el s-a confruntat adesea cu reacții ostile.
6: Oamenii din afara acestui sport îmi atacau sexualitatea gândind că dacă practic un sport considerat feminin și practicat aproape exclusiv de femei, atunci trebuie să fiu gay. M-am confruntat cu discriminarea chiar și din interior, din partea antrenorilor și arbitrilor care considerau că un bărbat nu și-are locul aici. Bine, să mergem.
3: Ariana se antrenează de 4 ori pe săptămână, chiar și fără Giorgio. Tatăl ei, Valerio, spune că ea a dobândit abilități esențiale pentru viața de zi cu zi. O însoțește la fiecare antrenament.
6: Proiectul Filipide a fost un punct de cotitură pentru noi. Vă pot spune că Ariana și cu mine suntem foarte mândri de ceea ce am realizat.
7: Che è stata offerta dal progetto.
6: Filipide a fost o ocazie incredibilă pentru noi.
7: E alla famiglia di Ariana.
6: A oferit stabilitate familiei noastre. Acum suntem cu adevărat pe drumul cel bun.
7: Un qualcosa su cui credere.

0: Antrenoarea Sabrina Bernabei a fost și ea notătoare artistică. În prezent antrenează 20 de sportivi cu sindrom Down.
1: Semplicemente si vedevano due atleti.
2: Când îi vezi pe Giorgio și pe Ariana Napă, tot ce vezi sunt doi sportivi. E sport pur. Nu mai este vorba despre un campion mondial sau un sportiv cu dizabilități. Vorbim mereu despre incluziune, dar când îi vezi pe amândoi, incluziunea pare pur și simplu firească. Însă a fost ceva pentru care amândoi au trebuit să lupte.
1: Proprio la cosa per la quale hanno dovuto combattere, tutti e due.
0: Și lupta nu s-a încheiat încă. În prezent nu există competiții oficiale pentru un duo ca al lor, nici la campionatele mondiale, nici la Jocurile Paralimpice.
3: Să mergi în club după o săptămână lungă de muncă este o modalitate excelentă de a te relaxa și a scăpa de stres. Dansul, socializarea pot fi o distragere binevenită de la problemele cotidiene. Pentru unii, așa numitele droguri recreaționale merg mână-mână cu asta. Iar în Norvegia, unii petrecăreți duc lucrurile la extrem. O substanță provoacă în mod aparte îngrijorare, ketamina. Acest anestezic este disponibil legal și pe scară largă în Norvegia pentru uz terapeutic. Însă un număr tot mai mare de persoane din capitala Oslo abuzează de acest drog.
0: Ketamina sau K are succes la festivaluri și cluburi din toată Europa. Medicii îl folosesc ca medicament pentru durere și anestezic. Dar cât de periculos este abuzul de ketamină? Aproape niciun loc din Europa nu consumă atât de mult din acest drog ca Oslo. Poliția și vama au dificultăți în a lupta împotriva acestui aflux. Ne-am îndreptat spre capitala Norvegiei pentru a discuta cu vizitatorii și medicii despre miturile și riscurile medicamentului. Vinerea, puțin înainte de miezul nopții, cozile din fața cluburilor continuă să crească. Unde există EDM, de multe ori sunt droguri, chiar dacă oamenilor nu le place să vorbească despre asta.
4: Rave fără ketamină e plictisitor.
0: Ketamina este de fapt un medicament pentru durere și anestezic. Acum este folosit și pentru tratarea depresiei. Dar, deoarece are un efect halucinogen, în ultimii ani a cucerit scena petrecerilor din Europa. Acest bărbat a consumat ketamina ani de zile, mai ales în weekenduri.
4: Dacă iei doze mai mari, lucrurile în jurul tău se liniștesc și încetezi să te mai gândești la problemele tale zilnice. Stai în interiorul tău și al problemelor tale.
0: Dar ketamina nu este lipsită de riscuri, spune doctorul Aina Mumbi. Vara ei și echipa sa de prim ajutor sunt prezente la mari evenimente rave pentru a ajuta persoanele care au făcut supradoză de chei.
2: Utilizatorii pot ajunge într-o stare în care își pierd controlul. Asta se numește gaura chei. Sunt de obicei episoade scurte, dar oamenii se prăbușesc și nu este cu nimic diferit de alte condiții critice legate de droguri.
0: Pe piața neagră, ketamina este mai ieftină decât alcoolul și mulți oameni cred că este mai puțin dăunătoare, dar greșesc.
2: Pe termen lung, abuzul poate afecta vezica urinară, cauzând probleme serioase și irreversibile. Oamenii iau pentru a-și reduce inhibițiile sociale. Noi, norvegienii, avem în general multe inhibiții sociale.
0: Norvegia a interzis posesia de ketamină în scopuri non-medicale la începutul anului 2026, dar opoziția consideră că politicile guvernului privind drogurile sunt prea liberale. Când vine vorba de ketamină, s-au săturat.
2: Ketamina poate declanșa lucruri precum frica și paranoia. Ne afectează copiii, care apoi vor avea nevoie de tratament. Asta trebuie să înceteze. Nu putem lăsa asta să continue.
0: Majoritatea ketaminei ajunge ilegal în Norvegia sub formă de pastile, de obicei trimise prin poștă. Vameșii abia pot ține pasul. Cantitățile confiscate continuă să crească în fiecare an.
4: Aveam un singur plic care conținea cel mult 5 până la 6 grame. În 2025 am interceptat pachete întregi, fiecare conținea până la 5 kg de ketamină. Este clar că asistăm la o nouă tendință.
0: Acest utilizator de ketamină știe cât de ușor este să găsești drogul pe piața neagră din Oslo, dar a înțeles că e mai bine să nu-l folosești.
4: La un moment dat am realizat că de fiecare dată când stocul meu de ketamină se termina, trebuia imediat să cumpăr mai mult. Îl consumam în fiecare seară și la un moment dat am înțeles că am devenit dependent. Pur și simplu a trebuit să mă opresc.
0: Dar iernile lungi și frica oamenilor de singurătate înseamnă că medicamente precum ketamina vor continua probabil să găsească cumpărători în Norvegia.

0: Digi24 FM.
1: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
0: Digi24 FM. Informația la putere.

0: Georgia, oamenii au ieșit în stradă în repetate rânduri, cerând noi alegeri parlamentare și susținând aderarea la Uniunea Europeană. Autoritățile au răspuns mișcării de protest prin arestări în masă și represiune tot mai dură împotriva societății civile. Printre cei arestați sunt mulți tineri activiști și studenți. Cum vocile lor nu mai sunt auzite, mamele lor au intervenit, la fel ca Nani Tsulaya, care luptă public și neobosit pentru fiul ei închis. Mergem acum într-o țară în care Europa reprezintă speranță și unde familiile plătesc prețul.
1: Nimeni nu poate ține o mamă acasă atunci când este disperată. Voi merge oriunde, doar ca să-mi pot strânge copilul. Pe toți copiii noștri la piept.
2: În urmă cu mai bine de un an, proteste masive au zguduit Georgia. Mulți oameni, în special tineri, au acuzat guvernul că întoarce spatele Uniunii Europene și au avertizat asupra unei alunecări spre autoritarism. Poliția a răspuns cu forță. Sute de oameni au fost arestați.
3: Sunt arestați și pedepsiți pentru convingerile lor, nu pentru că ar fi comis acte ilegale.
2: Dar mamele celor aflați în închisoare nu renunță. Luptă pentru libertatea copiilor lor. Este dimineața târziu în capitala Georgiei, Tbilisi. Un grup de mame și un tată se întâlnesc departe de centrul turistic al orașului. Sunt aici pentru a-și distribui ziarul în care sunt scrise poveștile copiilor închiși. Fiul lui Nani a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Ea spune că decizia a fost politică. Unii oameni din piață îi cunosc deja povestea.
1: Ne punem speranța în acei băieți puternici, curajoși.
2: Mamele lor au publicat biografiile deținuților și scrisori primite din închisoare. Dar nu toată lumea este de partea lor. Este și cazul acestei femei. Când își dă seama că ziarul este despre protestatarii arestați, îl returnează imediat. În Georgia, opinia publică e profund divizată. Pentru unii, guvernul este un adversar al democrației. Pentru alții, e singurul garant al siguranței și stabilității. La sfârșitul lui noiembrie 2024, prim-ministrul Georgiei a suspendat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru câțiva ani, declanșând proteste de amploare. Sondajele arată că peste 80% dintre georgieni susțin aderarea la Uniunea Europeană. A doua zi după anunț, fiul lui Nani, Georgi, s-a alăturat protestelor.
1: Pentru Georgia acesta este drumul corect, drumul către Uniunea Europeană. Acolo vede un viitor mai bun.
2: În apartamentul ei, Nani a creat un mic altar pentru fiul său. Se gândește mereu la el și la momentul arestării lui.
1: Trei bărbați în civil au apărut brusc. Nici măcar nu l-au lăsat să-și ia o geacă. I-am ținut mâna în timp ce îl luau.
2: George a primit o condamnare de 5 ani. Are doar 21 de ani, e student la medicină. A fost acuzat că a atacat un polițist cu o petardă în timpul protestului. Nani spune că nu a rănit pe nimeni și că dovezile video au fost manipulate. Sandro Baramidze de la Transparency International spune că acesta nu este un caz izolat.
3: Am analizat dosarele penale a 10 de persoane deja condamnate. În fiecare caz, verdictul a fost dat cu încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ale principiilor unui proces echitabil.
1: Și de ce judecătorii decid astfel?
3: Pentru că nu avem instanțe independente în această țară.
2: Criticii acuză guvernul că a pus în funcțiile cheie persoane loiale partidului și avertizează asupra unei influențe politice tot mai mari asupra justiției. Estimările Transparency International arată că sunt peste 100 de deținuți politici aici. Uniunea Europeană a criticat dur situația.
1: Georgia are mai mulți deținuți politic pe cap de locuitor decât Rusia.
2: Ca răspuns la solicitarea de interviu din partea Deutsche Welle, un purtător de cuvânt al partidului de guvernământ Visul Georgian a declarat: "Nu știu câtă dorință aș putea avea să mă ocup de deținuți violenți." Un membru de familie al unui infractor și un parlamentar nu au nimic în comun. dar Nani și Georgi nu se lasă descurajați. El scrie din închisoare.
4: Are-i nerviul lot.
1: Dragi mame, nu vă faceți griji, rămâneți puternice, aveți grijă unele de altele, nu ne vor înfrânge. Vom câștiga.
2: Nani își găsește alinarea în comunitatea mamelor. Fiul lui Mariții, Tornike, a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Aceste femei cândva străine sunt acum unite de durerea lor.
1: Împărtășim aceeași durere, aceeași suferință. Vorbim despre toate împreună și despre lucrurile rele și despre cele bune.
2: Nani speră la o schimbare de putere și la ziua în care fiul ei va fi din nou liber.
0: Acum mergem în Polonia, o țară în care securitatea alimentară se numără printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Totuși, aproximativ 8% din populație nu își poate permite în mod regulat o masă decentă. Jan Piontek a venit cu o idee excelentă, să se asigure că aceia care au hrană în plus au șansa de a o pune la dispoziția oamenilor care ar putea avea nevoie de ea.
2: Ce caută acest frigider la colțul unei străzi din centrul orașului Wrocław în Polonia? E un proiect caritabil. În frigider e mâncare disponibilă pentru toată lumea, gratuit.
3: Aceste frigidere sunt grozave. Mulți oameni au nevoie de ajutor, din ce în ce mai mulți, în fiecare an. Partea bună e un frigider educativ, care te învață ce înseamnă să împarți.
2: Ian conduce proiectul instalând frigidere prin oraș. După cum indică și ținuta lui, el crede că ceea ce contează e în interior.
3: Ascultați, numele meu este Jan Piontek. Sunt președintele fundației Ia și Ajută. Oamenii nu sunt definiți de hainele lor. Nu contează să iei, ci să oferi. Asta ne face fericiți.
2: Așadar, acești doi oameni ar trebui să fie foarte fericiți. Cuplul ia câteva banane și pune în frigider sfeclă, pâine și supă pentru că altcineva să le poată lua. Tocmai acest schimb face proiectul atât de special.
1: Lăsăm ceva aproape în fiecare zi. Nu luăm mereu, desigur, dar unor luăm prânzul de aici, pentru că este foarte convenabil.
3: Polonezii au inimă mare. Preferăm să lăsăm mâncarea aici ca să o ia altcineva, în loc să ajungă la gunoi.
2: Totul se rezumă la a dărui și a împărți. Piontek trece frecvent pe la frigidere pentru a le umple cu donații alimentare, de exemplu din supermarketuri.
3: Vin și elevi. Unii aduc biscuiți de care nu au nevoie și iau, de exemplu, cartofi sau un sandwich. E minunat că învață să împartă. Asta înseamnă educație. E minunat.
2: Frigiderul se golește foarte repede, dar cei mai mulți vizitatori se simt prea stânjeniți ca să vorbească cu noi. Deși economia Poloniei merge relativ bine, unii oameni se confruntă cu dificultăți. Sunt aproape 20 de astfel de frigidere doar în Wrocław și aproximativ 1600 în toată Polonia. Și numărul e în creștere.
3: Sunt mulți oameni cu suflet mare care ne sună. Am aproape 60 de locuri unde mi se oferă spațiu pentru noi frigidere. Văd că proiectul funcționează și îi ajută pe oameni.
2: Primăria oferă sprijin financiar proiectului, dar îi mai temperează entuziasmul lui Piontek când acesta devine prea ambițios.
3: Pentru noi e important să existe cât mai multe frigidere în oraș pentru persoanele aflate în nevoie. Totuși, când sunt folosite fonduri publice, totul trebuie să fie complet transparent, iar calitatea alimentelor și condițiile de depozitare trebuie să respecte cele mai înalte standarde.
2: Pentru Piontek însă cel mai important este că poate oferi ajutor, iar acest lucru intră uneori în conflict cu regulile oficiale.
3: Risipim foarte multă mâncare, iar oamenilor le e adesea rușine să ceară ajutor. Aceste frigidere sunt o modalitate simplă de a ajuta.
2: Proiectul de împărțire a alimentelor influențează și meniul oamenilor. Acest cuplu, de exemplu, probabil va găti toate felurile posibile pe bază de cartofi. Poftă bună!
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
4: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.
7: Momentul exploziei a fost surprins în direct de jurnaliștii TVR. Era o transmisiune directă în momentul în care această dronă marină a explodat. Iată momentul.
8: Bun găsit tuturor, drona care pare că este una navală a fost văzută prima dată în jurul orei 5 în proximitatea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Aici în portul Constanța a fost văzută la mal.
7: Și mergem și noi acum în portul Constanța. Acolo se află și colega mea, Iulia Stanciu. Ce ai mai aflat, Iulia? Ce se întâmplă la tine?
9: În acest moment, operațiunea de evacuare a portului Constanța este în desfășurare. Toți angajații de aici trebuie să evacueze această zonă. Puteți vedea, acum sunt mașini care ies. În schimb, nimeni nu are voie să mai intre în portul Constanța. În această zonă au fost emise două mesaje roalert prin care populația a fost sfătuită să se evacueze. Ar fi de precizat faptul că acest obiect suspect, cel mai probabil o dronă maritimă, a fost observată în Dana 77-78 în jurul orei 5. Apoi, în scurt timp, zona, să știți că a fost izolată, am văzut la fața locului polițiști, jandarmi și angajați ai gărzii de coastă. Ar mai fi de precizat faptul că în Danele 77-78 se află Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Dar altceva este foarte interesant în acest moment, să știți că locul unde s-a produs explozia este foarte aproape de Oil Terminal, una dintre cele mai importante companii strategice ale României în domeniul petrolier, care operează în principalul terminal petrolier maritim de aici, din portul Constanța. Așadar, în acest moment, portul Constanța este evacuat. Puteți observa că și traficul în zonă s-a aglomerat, pentru că sunt foarte mulți angajați care lucrează aici, în portul Constanța. Autoritățile au ajuns, bineînțeles, la fața locului. Acum fac cercetări. Am văzut polițiști, reprezentanții ai MAPN, cu toții sunt la fața locului și încearcă să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat. Probabil vom afla în cursul zilei de astăzi dacă această dronă maritimă aparține Ucrainei, Rusiei sau dacă este o dronă românească. Cert este că în acest moment toată lumea trebuie să părăsească incinta portului Constanța.
7: Iulia Stanciu, mulțumim pentru toate aceste informații și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, potrivit informațiilor obținute pe surse de jurnaliștii Digi24, alte 4 drone s-ar afla în apropierea țărmului. De altfel, au fost ridicate elicoptere, au fost trimise nave care să verifice zona. Colegul meu, Valentin Stan, are mai multe informații în legătură cu toată această acțiune și intervenție de acolo, din portul Constanța. Te ascultăm, Vali, ce ai mai aflat?
10: Da, Mihaela, este probabil cea mai grea și cea mai delicată misiune a forțelor navale române de la începutul războiului din Ucraina. Și spun acest lucru pentru că în momentul de față atât aviația cât și marina militară supraveghează acea zonă în căutarea celorlalte patru drone marine. Deci este o misiune extrem de grea pentru că este foarte posibil ca și acele embarcațiuni să aibă explozibil și să aibă un sistem de autodetonare exact cum a avut și drona care a explodat în portul Constanța. În momentul de față sunt, vă spuneam, ofițeri pe mare în apropierea celor embarcațiuni. Este posibil ca ele fie să se autodetoneze, fie să fie detonate în mod controlat. Cert este că nicio persoană, niciun militar nu se va apropia prea mult de acele drone marine, pentru că pericolul este unul imens. Până în momentul de față nu știm proveniența dronei care a explodat în portul Constanța în această dimineață, însă bazându-ne pe informațiile obținute pe surse, pe imaginea, pe acea fotografie cu drona marină, există ipoteza rezonabilă că embarcațiunea respectivă ar fi fost de producție ucraineană. Este o dronă controlată de la distanță, o dronă marină care poate să transporte sute de kilograme de explozibil, și un incident similar a avut loc și anul trecut când o astfel de embarcațiune fără pilot a fost depistată de Ministerul Apărării Naționale, dar detonată în mod controlat atunci de Armata României. Atunci, știm cu certitudine, drona era ucraineană.
7: Valentin Stan, mulțumim pentru toate aceste detalii. Discutăm în continuare despre acest subiect. În legătură directă cu noi este domnul general în rezervă Dorin Toma, a fost comandant al diviziei multinaționale NATO. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule general.
11: Bună ziua!
7: S-a vorbit despre faptul că această dronă marină ar fi putut să fie în derivă și așa să fie ajuns în portul Constanța, chiar lângă mal acolo, însă acum apar aceste informații că ar mai fi încă 4 drone în apropierea țărmului, domnule general, și în aceste condiții vă întreb dacă ar mai putea fi vorba de derivă, dacă e un incident, un accident. Cum vedeți dumneavoastră ce se întâmplă acolo?
11: Cel mai probabil, sunt mai multe scenarii, dar scenariul cel mai probabil și din comunicatele publice, semnalul de navigație. Aceste drone, din imagine pe care le-am văzut eu, probabil că este vorba de Sea Baby, o dronă ucraineană. Deci aceste drone sunt dirijate prin satelit. De sistemul de navigație este prin GPS configurat. Armata rusă folosește pe scară largă, vă dați seama, diferite sisteme pentru a bruia sau pentru acel fenomen numit spoofing, adică a transmite un semnal fals dronei. Dar aici cred că a fost efectiv vorba de bruierea semnalului GPS. Drona respectivă a intrat în derivă. Operatorul a pierdut legătura cu drona, pentru că operatorul ține în permanență legătura cu drona prin Starlink, dar Starlink-ul nu acționează, nu acoperă toată suprafața Mării Negre și de la un moment dat a ieșit din raza de acțiune a Starlink-ului și în aceste condiții operatorul a pierdut legătura cu drona și nu a putut să o detoneze. În aceste condiții are un sistem automat de, așa cum s-a spus, este autoprogramat de pentru autodistrugere. Este foarte clar motivul pentru ca această tehnologie să nu intre în posesia Armata Rusă, să nu captureze, să nu obțin și să obțină această tehnologie.
7: Acest scenariu se poate aplica, domnule general, și când vine vorba de mai multe drone în același timp, pentru că în total, dacă se confirmă și faptul că există acele 4 drone în apropierea țărmului, am vorbit de 5 drone care au ajuns în zona portului Constanța.
11: Da, de regulă, ca procedură de operare, armata ucraineană lansează roiul de drone, nu lansează o singură dronă. Deci pot fi mai multe, s-ar putea să spunem că armata ucraineană să fi lansat mai multe drone în același timp pentru o anumită misiune. Se poate și acest scenariu, că aceste drone, așa cum spuneam, semnalul GPS pentru navigație să fi fost bruiat. Așa cum spuneam, ieșind din această rază de acoperire a Starlink-ului, operatorul să piardă legătura, să nu mai poată controla drona și să poată detona, și atunci se activează acest timer, acest sistem automat de autodistrugere. S-a spus anterior că nu am știut, că am fost luați prin surprindere și noi ne așteptam să vrem să rezolvăm problema și s-a autodetonat fără să Aceasta este procedura de operare. Ar fi trebuit să ne așteptăm. Știm foarte bine când intră în derivă sau rămâne fără combustibil, o dronă se autodistruge. Sunt date publice. S-a mai întâmplat. Deci trebuiau luate măsurile necesare pentru a preveni această situație, nu să fim luați prin surprindere.
7: Deci aceste declarații, potrivit cărora am văzut la un moment dat că există riscul să explodeze, nu stau în picioare, pentru că este o chestiune tehnică știută în cazul în care se întâmplă astfel de lucruri.
11: Deci este clar că ea este setată să se autodistrugă. Ori dacă o controlează, operatorul, o distruge, activează el sistemul de distrugere a dronei, de detonare. Dacă nu poate activa operatorul această detonare, controlat, se activează un sistem de autodetonare și după un anumit timp, drona respectivă în derivă se detonează, așa cum spuneam, pentru ca Rusia să nu o poată captura și intra în posesia tehnologiei respective. Este foarte simplu. Deci în momentul în care ea a intrat în derivă și a ajuns în zona respectivă, în Dan, în portul Constanța, trebuia să ne așteptăm că poate exploda oricând, că nu știam exact când a fost setată, exact timpul la care a fost setată tată să explodeze.
7: Întrebarea tuturor, domnule general, este cum a ajuns această dronă în portul Constanța fără să fie detectată. Sesizarea, inclusiv oficial au fost făcute aceste declarații, sesizarea privind prezența dronei marine în portul Constanța a fost făcută după ce a fost văzută pur și simplu cu ochiul liber de angajații de la Agenția de Salvare a Vieților Omenești pe mare.
11: Trebuie să înțelegem că este foarte dificil, prin folosind sisteme radar, să fie detectat o astfel de dronă. Pentru că are o siluetă joasă, deci este la nivelul mării, se deplasează cu viteză foarte mare, 90 de km la oră aproximativ, dar sunt, ca întotdeauna, soluții alternative. Spunea dumneavoastră, vizual, dar nu de la țări, de pe platforme aeriene, din elicopter să vizualizezi, să observi. Să supraveghezi spațiul maritim și să observi astfel de, să identifici, să detectezi astfel de drone. Sunt senzori acustici, sunt geamanduri unde se pot monta senzori acustici sau sunt de asemenea senzori termici, pentru că ca orice sistem care se deplasează are un motor, are un termic. Deci sunt senzori acustici, sunt senzori termici în infraroșu care pot fi montați, instalați și pentru a detecta astfel de drone și vizual, bineînțeles, dar nu de la țărm de către personalul care desfășura activitatea în port, ci din platforme aeriene.
7: Vă întrerup o secundă, domnule general, pentru că vrem să știm exact ce se întâmplă cu cei care sunt acolo, în Constanța, cei care locuiesc în apropierea portului, cei care lucrează în portul Constanța. În legătură cu noi, chiar în aceste momente, este prefectul județului Constanța, domnul Adrian Teodor Picoiu. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Domnule prefect, ne auzim? Domnule prefect?
12: Da, eu vă aud.
7: Perfect. Haideți să ne spuneți ce se întâmplă în acest moment la nivelul prefecturii, ce măsuri ați luat pentru cei care lucrează și locuiesc în apropierea portului.
12: Momentan am activat planul roșu de intervenție. Au fost trimiși, momentan nu este nicio victimă. A fost evacuat portul de Constanța, s-a dat mesaj ro alert pentru evacuarea zonei, pentru prevenție, un kilometru zona costieră, în jurul portului. Momentan s-a liniștit treburile, a fost explozia de care știți, a fost afectat o hală Arzbom și o navă Hercules. Dar situația momentan este sub control.
7: Ce recomandări aveți pentru cei de acolo din zonă, domnule prefect? Ce să facă?
12: Recomandări momentan să asculte autoritățile, mesajul autorităților, să stea în liniște, să se autoevacueze tot în liniște, 2-3 ore până vom verifica cu cele două elicoptere, elicopterul Black Hawk de la Tulcea și elicopterul Zmur Constanța, dacă mai sunt și alte mine în rada portului Constanța. Alte drone maritime, scuze.
7: Au fost raportate pagube, pentru că am văzut momentul exploziei, l-am transmis aici, da, la Digi24, și a fost o explozie extrem de puternică.
12: Da, a fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare, am înțeles că s-a auzit, da? dar Tapagobe, v-am zis, este o hală a Arzvom și nava Hercules care este avariată.
7: Bun, toată lumea pleacă de acolo în acest moment, înțelegem, din portul Constanța, da, în afară de autoritățile care se ocupă de cercetare.
12: În afară de autoritățile și structurile implicate în...
7: Au fost atacuri de panică, persoane care au solicitat ajutorul medicilor, nu neapărat că ar fi fost rănite în urma acestei explozii, dar o astfel, nu, un astfel de incident.

0: platforme maritime, bărci, vapoare de diferite tipuri, geamanduri și așa mai departe. Nu este numai responsabilitatea armatei. Nu are armata capabilitatea să instaleze o astfel de rețea de senzori. Trebuie să înțelegem că este și responsabilitatea Ministerului de Interne. Garda de coastă trebuie să-și ia misiunea în serios și să supravegheze apele teritoriale ale României. Are foarte multe embarcațiuni, pentru că misiunea este de așa fel și poate se pot instala pe aceste embarcațiuni diferite senzori care să detecteze o astfel de amenințare. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, s-a precizat și anterior, din datele publice, pentru că vă dați seama, există un anumit nivel de clasificare, între 400-800 de kilograme de material exploziv are o astfel de dronă. Dar sunt, din imagine pe care eu le-am văzut, probabil că avea la bord exploziv, dar sunt alte drone de acest fel configurate în alt mod, pentru au sisteme de lansatoare, rachete pe ele, au alte drone, sunt lansatoare pur și simplu de drone care se execută misiune în zona țărmului, dar din imagine pe care eu l-am văzut, această dronă a fost programată să execute o astfel de misiune de a se detona la impactul cu un anumit cu o navă, cu o anumită infrastructură din zona portuară armatei ruse.
1: Foarte important, pentru că au apărut încă de la primele informații, încearcă colegii mei care se află acolo în portul Constanța să ia legătura cu cei care lucrează acolo, să afle informații în legătură cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Foarte important, spunea cineva din interiorul portului, că dacă ar mai fi înaintat vreo 500 de metri această dronă, ajungea în terminalul de petrol. Din fericire, a intrat în barajul antipoluare și a rămas blocat acolo, spune această persoană cu care au reușit colegii mei să ia legătura și care este acolo în portul Constanța. Ce înseamnă un astfel de baraj antipoluare și cât de mult a ajutat, iată, într-o astfel de situație? Pentru că acum vorbim despre un incident grav, este adevărat, însă am fi putut vorbi despre o tragedie dacă ajungea la terminalul de petrol.
0: Nu sunt specialist în zona asta, dar ce pot eu constata la prima vedere este că și săptămâna trecută, chiar dacă au fost două victime, până la urmă putem, una peste alta, spune că avem noroc în continuare. Avem șanse. Nu știu cât va mai dura. Dacă nu luăm măsurile necesare pentru a detecta din timp astfel de amenințări și pentru a găsi modalități de a neutraliza astfel de amenințări, probabil că la un moment dat se va produce și o tragedie.
1: Da, mulțumesc tare mult, domnule general Dorin Toma, pentru această intervenție și pentru discuție. În legătură directă cu noi este și domnul Emanuel Cernat, analist de politică externă. Bună ziua, mulțumesc și dumneavoastră pentru această intervenție, domnule Cernat.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Încă un incident la distanță de fix o săptămână de incidentul petrecut la Galați. De această dată vorbim despre o dronă marină văzută și sesizată de niște angajați din portul Constanța de la Agenția de Salvare a Vieților Omenești pe Mare, domnule Cernat. Ce ne arată și acest incident extrem de grav în ceea ce privește dotarea armatei, reacția noastră? Cum vedeți dumneavoastră ce se întâmplă?
2: Din păcate, evenimentul de astăzi, într-adevăr, vine să acutizeze această senzație pe care începem să o percepem la nivel public de accelerare a acestor evenimente. Mai să nu uităm și de acea mină care a fost descoperită zilele trecute pe lângă plajele din Vama Veche. Și mai mult decât atât, mă uitam la imaginile pe care le transmiteați dumneavoastră, la explozia care a avut loc și, la fel ca în cazul de la Galați, ceea ce șochează foarte mult este cum această explozie are loc într-o zonă dens populată, practic. Pentru că vorbim de portul Constanța, vorbim despre infrastructură critică a României, iar riscurile din punct de vedere strategic și economic ale acestei explozii sunt unele pe care doar dintr-un noroc am putut să le evităm sau să le avem diminuate. Dar nu putem să ne bazăm numai pe noroc de fiecare dată.
1: Dar pare că ne bazăm pe el, cel puțin în ultima perioadă, de fiecare dată când au fost incidente serioase.

0: Toată lumea a vorbit despre acest noroc, domnule Emanuel Cernat.
1: Din păcate, așa avem senzația în acest moment, pentru că vedeam că această dronă a fost identificată undeva în jurul orei 6 dimineața. Ulterior, ea a intrat în raza portului în jurul orei 9:30, după o declarație făcută de către domnul prefect. Ori în aceste condiții, faptul că, de încă o dată, autoritățile române au stat și au asistat la această dronă, sperând la faptul că această dronă maritimă își continua deplasarea către zona portului și numai printr-o șansă s-a oprit acolo și nu a mai ajuns, dacă ar mai fi avansat acele câteva sute de metri până la terminalele petroliere, am fi putut să vorbim despre un efect extraordinar de important, atât din punct de vedere economic, din punct de vedere ecologic, putem să enumărăm extrem de multe zone care ar fi fost extrem de foarte tare afectate.
0: Foarte important, pentru că toată lumea își pune această întrebare, domnule Cernat, cum ar fi putut să ajungă drona în port, atât de aproape de mal, în acea dană a portului Constanța. În legătură directă cu noi, în aceste momente, este domnul Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua!
0: Domnule Mihălcioiu, cunoașteți portul Constanța foarte bine și toată lumea își pune această întrebare, cum a ajuns în port această dronă? Cum a reușit să ajungă acolo? Dumneavoastră, aveți vreo explicație? Vă dați seama cam cum ar fi putut să ajungă lângă mal, fix lângă mal, în portul Constanța?
2: Deci a ajuns dintr-o greșeală doar acolo. Cred că drona avanseze un pic către dana militară, putea să avanseze un pic către danele comerciale ale portului, chiar și în danele de la Oil Terminal, care erau foarte, foarte aproape. Deci, cred că din greșeală pot spune că a ajuns acolo. Îmi pare rău să spun, dar după patru ani încheiați și de război, noi încă nu avem un sistem de supraveghere a coastelor și de siguranță a coastelor românești, inclusiv intrările în port, rutele de nave, rutele comerciale dintre Istanbul, mă rog, Bosfor și portul Constanța. Nu avem îngrădit în zona Neptun Deep, acolo unde știm foarte bine că se vor extrage gaze naturale. Vă închipuiți ce se întâmplă dacă explodează o dronă din asta direct în platforma de extracția gazelor. E incredibil și pentru asta nu trebuie foarte multe miliarde de dolari cât are pe buget România asta an de an pentru apărare și probabil că trebuie câteva sute de mii sau milioane pentru a avea un sistem de supraveghere și de distrugere a obiectelor care intră pe teritoriul și în apele naționale românești.
0: Asta în condițiile în care, domnule Mihălcioiu, acum vorbim despre acest incident grav, însă mine marine, astfel de drone au ajuns pe la noi.
2: Da, deci ele cum au fost de pe aici, să spunem că această dronă este puțin, făcută să nu fie depistată de radare. Dar asta înseamnă totuși avem trei sisteme, cred că cel puțin trei sisteme, trei filtre. Avem filtrul Ministerului Apărării Naționale, deci avem, vorbim de divizia de flotă navală acolo, în portul Constanța. Vorbim de Ministerul Apărării, Ministerul de Interne. Da, care iarăși, prin gata de coastă, au și ei o misiune de supraveghere a zonelor limitrofe portului și României, până la urmă. Avem port control, avem Autoritatea Navală Română, care supraveghează traficul de nave, intrări, ieșiri.
0: Deci cumva ar fi putut să fie văzută această...
2: Văzută dacă, repet, dacă cumva a avut un sistem antiradar, atunci se poate explica că nu a fost... văzută, depistată la timp, dar totuși, după 4 ani de zile, spun de ce nu avem un sistem de radare, un sistem de supraveghere prin satelit, care să, cu abonamente, tot să poți să vezi absolut toate obiectele din zona noastră și să le intervii în momentul când ele intră și amenință orice fel de... Deci nu contează.
0: Vă întrerup puțin, domnule Mihălcioiu, pentru că apar informații noi de la Ministerul Apărării, chiar în aceste momente au emis un nou comunicat de presă. Colegul meu, Valentin Stan, l-a citit și vine cu toate detaliile. Vali, ce mai spun cei de la apărare?
3: Da, Armata României pune practic cap la cap toate informațiile de azi dimineață, de când a fost detectată drona și până în momentul de față. Ce știm că se întâmplă acum? Există informația că mai există alte 4 drone pe Marea Neagră, au fost trimise 2 elicoptere pentru supraveghere. Știm că în momentul de față poliția de frontieră a trimis 3 ambarcațiuni pe care se află în total 42 de polițiști de frontieră. În același timp și Armata României, forțele navale române au trimis ambarcațiuni și militari în acea zonă în care au fost indicate cele 4 drone marine. Evident, există pericolul, riscul ca acestea să aibă și ele explozibil sau chiar un sistem de autodetonare similar cu cel al dronei care a explodat în portul Constanța și de aceea misiunea ofițerilor este una delicată, una dificilă. Nu au voie să se apropie de acele embarcațiuni pentru că există riscul de explozie. Cel mai probabil ele vor fi monitorizate până în momentul în care fie se vor autodetona, fie până în momentul în care se vor apropia prea mult de țărm. Într-un astfel de scenariu, cel mai probabil Armata României va distruge acele drone de la distanță. Sunt foarte multe informații care vin dinspre Constanța. Există acea zonă evacuată de un kilometru. În cazul în care pericolul se va extinde, este posibil ca și această rază să se extindă. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, merge către Constanța în momentul de față. Premierul Ilie Bolojan urmează să ajungă aici la Ministerul Afacerilor Interne, unde a fost creată o celulă de criză. Sunt detalii pe care noi le aflăm, le primim în fiecare minut și le aducem cât se poate de repede la Digi24.
0: Mulțumesc tare mult, Vali, pentru toate aceste detalii. Din moment în moment ne așteptăm la declarații și din partea președintelui Nicu Șordan. El se află în Muntenegru în aceste momente, însă, iată, sunt imagini în direct de acolo, de la acest summit la care participă șeful statului și așteptăm să vedem ce reacție va avea în legătură cu acest incident grav din portul Constanța, care vine la o săptămână distanță de ceea ce s-a întâmplat la Galați atunci când o dronă a explodat pe acoperișul unui bloc. Vorbim și de 2 victime în acel caz. Acum, deocamdată, spun autoritățile, nu vorbim despre victime pentru că zona în jurul acelei zone era făcut un perimetru de siguranță. Sunt imagini în direct cele pe care le vedeți. Îl așteptăm pe Nicu Șordan și în momentul în care acesta va ajunge și va face declarații, cu siguranță le vom transmite în direct aici la Digi24. Este un summit la care participă mai mulți lideri din Europa. Îl vedeți pe Emmanuel Macron. În câteva momente va ajunge și Nicu Șordan și vom transmite toate declarațiile în direct aici la Digi24. Domnule Cernat, până vine Nicu Șordan și până vom vedea aceste declarații, vă întreb pe dumneavoastră. Acum, informațiile pe care le avem este că ar fi o dronă de producție ucraineană folosită în războiul dintre Rusia și Ucraina, însă nu se știe exact deocamdată dacă aceste drone au fost deviate de la drumul lor, de la traiectoria lor, de ruși, ce s-a întâmplat exact. Însă, cu siguranță, este așteptat și un răspuns diplomatic în legătură cu acest incident. Ce fel de răspuns? Pentru că Nicu Șordan, săptămâna trecută, în momentul în care a expulzat consulul, a închis consulatul de la Constanța, a spus că e doar un avertisment dat Federației Ruse.
1: Bun, există o diferență sensibilă, pentru că în cazul dronei de la Galați, acolo era clar o dronă de proveniență rusească menită să atace Ucraina și care nu poate fi exclus nici astăzi varianta că ar fi testat în mod intenționat reacția României într-un asemenea moment. În cazul de astăzi, situația e diferită deoarece primele elemente indică faptul că această dronă ar fi de proveniență ucraineană. Rămâne de văzut însă, evident, dacă nu putem vorbi inclusiv de operațiune sub stack fals, care din nou să se scrie în această logică a unor tentative de atac hibrid din partea Federației Ruse, dar anchetele subsecvente vor arăta mai bine despre ce este vorba. Ceea ce însă ne îngrijorează foarte tare este această perpetuare a senzației de vulnerabilitate pe care o are România în fața unor asemenea amenințări. Este foarte complicat de înțeles cum la 4 ani și jumătate de la începerea războiului există această zonă de vulnerabilitate acută a sistemelor de apărare românești. Dacă în cazul Galațului s-a putut înțelege că a fost o dronă care a trecut și nu a fost timpul necesar pentru a se interveni, vorbim de această dată de portul Constanța. Vorbim despre unul dintre obiectivele strategice ale României, unul dintre principalele obiective strategice la Marea Neagră pe care ar trebui să poată să le apere statul român. Ori în condițiile în care vedem că această dronă, revin la ideea anterioară, doar printr-o șansă nu a ajuns să lovească terminalele petroliere sau o zonă, poate o navă, sau să provoace victime omenești, este foarte greu și avem nevoie de o explicație cât mai rapidă, atât din partea Ministerului Apărării, cât și o poziționare clară a
0: președintelui. Asta în condițiile în care înțelegem că drona s-a oprit în barajul antipoluare la vreo 500 de metri de terminalul de petrol, însă apar informații extrem de importante obținute pe surse de colegii mei. În port ar fi un depozit cu o cantitate mare de azotat de amoniu. Nu putem să nu ne gândim la ce s-a întâmplat în portul Beirut acum vreo 6 ani, dacă nu mă înșel, atunci când peste 2000 de tone de azotat de amoniu au explodat pur și simplu. Și ce s-a întâmplat acolo? Ce tragedie a fost acolo?
1: Da, este această problemă de care spuneți și dumneavoastră, dar să ne gândim inclusiv la aceste terminale petroliere. Acolo capacitățile de stocare pot ajunge până la 1,5 milioane de metri cub de carburant. Gândiți-vă ce impact devastator ar fi putut să aibă lovirea unui asemenea terminal. Ori în aceste condiții revin și spun, portul Constanța, acest obiectiv extraordinar de important din punct de vedere strategic pentru România, cel mai important port la Marea Neagră, care poate și care a reprezentat atât pentru ucrainieni o zonă prin care au putut să-și transporte cerealele. Toate aceste lucruri ar fi trebuit să facă din acest port Constanța o zonă de securitate maximă.
0: Mai cu precizări în legătură cu ce spuneam de acest depozit de acolo din port cu o cantitate mare de azotat de amoniu. Am vorbit de, potrivit informațiilor pe care le aveam, de 900 de tone de azotat de amoniu, care se află într-un depozit la 4 km distanță de locul exploziei, iar cantitatea ar fi protejată de buncăre de beton. Cantitatea aceasta de azotat de amoniu, și înțelegem că s-ar fi dat și ordin ca această cantitate de azotat să fie mutată preventiv din acea zonă. Sunt luate absolut toate măsurile în acest moment, pentru că vorbim despre pericol în continuare.
1: Da, dar vedeți, aceste măsuri, din păcate, sunt luate întotdeauna de o manieră reactivă. Ori noi avem nevoie în acest moment și populația are nevoie să vadă mai multă proactivitate. Să vadă că autoritățile din România reușesc să preîntâmpine asemenea situații și nu să ajungă într-un punct în care șansa ne ajută să trecem peste un moment extrem de dificil. Am sesizat faptul că am avut o conferință de presă a șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență, domnului Arafat, dar încă așteptăm și iată au trecut mai bine de 2 ore de la momentul deflagrației. Așteptăm încă o poziție oficială, o conferință de presă pe care să o organizeze Ministerul Apărării Naționale. În lipsa acestor comunicări oficiale, întotdeauna spațiul public va fi invadat de teoria ale conspirației. Ori toate aceste elemente nu fac altceva decât să vină și să fie folosite ulterior de către propaganda de la Moscova pentru a submina și mai mult suportul pe care România îl oferă Ucrainei. Și în mod cert, această întâmplare nefericită de astăzi va fi speculată de către propaganda rusă în așa fel încât și speculată de propagandă și rostogolită de către perpetuatorii propagandei ruse din România, lucru care va contribui, din păcate, la scăderea susținerii pe care România o oferă Ucrainei din punct de vedere al percepției publice. Ori toate aceste lucruri ar trebui preîntâmpinate, iar vidul de comunicare nu face altceva decât să accentueze toate aceste riscuri.
0: Da, din păcate, de la Ministerul Apărării, cel puțin până în acest moment, am primit doar comunicate de presă. Singurul care a ieșit cu declarații și cu informații a fost șeful DSU, Raed Arafat, însă a vorbit doar pe partea de protecție civilă, de mesajele RoAlert, de perimetrul de siguranță, de faptul că elicoptere Smurd și Black Hawk survolează zona pentru a vedea exact ce se întâmplă în apropierea țărmului. Ce vedeți în aceste momente pe ecran, doamnelor și domnilor, este o grafică prin care puteți vedea exact unde a ajuns această dronă marină, unde se află Dana 78 din portul Constanța, acolo unde a explodat această dronă în această dimineață. Vedeți ce se întâmplă acolo, vedeți câte lucruri, câte clădiri, câte societăți se află în acea zonă. De aceea a fost nevoie de evacuarea totală a celor care lucrează acolo. Doar autoritățile care cercetează acest incident extrem de grav au voie în portul Constanța. Iată și câteva date despre această dronă maritimă Sea Baby, produsă de serviciile ucrainene de securitate, cu autonomie de deplasare de peste 500 de kilometri, o șalupă capabilă să transporte explozibil, așa cum s-a întâmplat cu această dronă care a și explodat. Încărcătura maximă poate ajunge la 850 de kilograme, potrivit datelor tehnice, în ceea ce privește acest tip de dronă maritimă Sea Baby. Vedeți și în imagini, sunt imagini surprinse cu puțin timp înainte de producerea exploziei, cele pe care le vedeți acum, și vedeți cât de aproape de mal a ajuns această dronă. Ne vorbea și domnule Cernat, cu siguranță va fi o cercetare amplă, o anchetă amplă, pentru că ne spunea ceva mai devreme domnul Mihăl Cioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, că ar fi putut să fie reperată această dronă de cel puțin 3 filtre. Odată, filtrul, iată, Ilie Bolojan, la Ministerul Afacerilor Interne, primit de Cătălin Predoiu, a ajuns acolo Ilie Bolojan. Știam că urmează să ajungă la minister după ședința de guvern pentru a fi pus la punct cu toate detaliile în ceea ce privește acest incident din portul Constanța. Vorbeam de 3 filtre, domnule Cernat. Odată, navele forțelor navale, ne spunea domnul Mihăl Cioiu. Apoi, garda de coastă, care reprezintă un alt filtru, o altă instituție care ar fi putut să vadă, să depisteze această dronă, iar un alt filtru ar fi al autorității navale române, care ar trebui să detecteze absolut tot ce mișcă, toate navele. Înțelegem că această dronă, fiind atât de mică, e posibil să nu fie apărut pe radar, e posibil să fie avut un sistem antiradar care să nu le fi permis celor de la Autoritatea Navală Română să o detecteze. Însă toată lumea și de fiecare dată, domnule Cernat, apare această întrebare. De ce n-am văzut-o? De ce a ajuns aici și cu acest deznodământ. De ce nu reușesc autoritățile de la noi din țară să le îndepărteze, să le distrugă înainte să provoace astfel de pagube sau, dacă e să ne referim la ceea ce s-a întâmplat la Galați, inclusiv victime? Aceste întrebări sunt mereu pe buzele românilor. Vin informații. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime din Constanța spune așa că a acționat în conformitate cu atribuțiile care îi revin încă din primele momente ale intervenției și în continuare se acționează în sprijinul autorităților în eficientizarea aplicării măsurilor care se impun în cadrul planului de intervenție. Prin măsurile luate, prin intermediul departamentelor specializate de securitate și siguranță portuară, s-a evitat pierderea de vieți omenești. De asemenea, își pun la dispoziție logistica, expertiza pentru diminuarea efectelor acestei situații și intervin în concordanță cu măsurile luate de autorități. Vorbim despre compania care coordonează portul Constanța, domnule Cernat. De acolo au venit aceste precizări. Revenind la întrebările pe care și le pune toată lumea și inclusiv cred că autoritățile ar trebui să și le pună, nici măcar n-ar trebui să și le pună, ar trebui să facă ceva în acest sens, nu? Pentru că repet, nu este primul incident la malul mării de acest fel, este primul incident grav care, iată, e cu deznodământul acesta, cu o explozie extrem de puternică. Însă drone, mine marine, au mai ajuns în zonă.
1: Știți, aceste întrebări care sunt perfect legitime din partea populației, nu la fel de normal este că din partea autorităților să vină tot întrebări. Din partea autorităților, ceea ce așteptăm sunt răspunsuri pentru aceste întrebări. Pentru că această permeabilitate pe care o vedem a sistemelor de apărare este una care nu poate fi justificată doar prin dimensiunea acelei drone navale, acelei drone maritime. Pentru că ce se întâmplă atunci în situația minelor maritime, acele mine maritime care au dimensiuni mult mai mici, totuși vorbim de această dronă care are măcar 6-7 metri lungime. În plus față de acest lucru, revin la paralela făcută cu episodul de la Galați. Atunci autoritățile ne-au spus că au avut numai 4 minute la dispoziție și nu s-a putut face nimic. Ori, în acest caz, astăzi, dacă drona a fost reperată în jurul orei 6 dimineața, iar ea a intrat în portul Constanța undeva în jurul orei 9 și jumătate și a explodat la 10:38, ce s-a întâmplat în tot acest timp? Faptul că autoritățile doar au însoțit, practic, această dronă în tot acest timp, lăsând-o să ajungă în această zonă extrem de sensibilă din punct de vedere securitar, strategic și economic pentru România, este o întrebare la care trebuie să primim totuși o explicație. Să primim un răspuns foarte clar. Într-adevăr, poate să existe și o situație în care procedura să nu fi permis. Să nu fi permis pentru că ar fi pus în pericol viețile celor care ar fi intervenit. Dar aceste explicații trebuie să ne parvină. Nu trebuie noi să legăm aceste puncte în lipsă, să completăm spațiile care ne lipsesc din informațiile publice ca să tragem această concluzie, ci trebuie să ne bazăm pe declarații oficiale, pe elemente pe care să și le asume în acest moment autoritățile române.
0: Vorbeați de teoria ale conspirației. Dacă nu vin autoritățile cu informații, cu explicații cât mai repede, nu fac altceva decât să deschidă acest tărâm al teoriilor conspirației în legătură cu acest incident din portul Constanța. Bineînțeles că deja apar întrebări. Dacă nu cumva a fost o acțiune deliberată a Federației Ruse, pentru că fiind vorba de mai multe drone, să le fi deviat, să le fi bruiat în așa fel, încât să ajungă din nou la noi, iarăși pentru a testa reacția țării noastre. Bineînțeles că au apărut și chiar mă uitam pe rețelele sociale ceva mai devreme că ar fi o răzbunare, că s-a închis consulatul de la Constanța și e măsura luată în urma incidentului de la Galați. Cât de repede trebuie lămurite, dar mai ales cât de repede credeți că ar putea fi lămurite? Pentru că nu vorbim despre o cercetare ușoară sau o anchetă ușoară în ceea ce privește acest incident.
1: În orice cercetare va fi mult mai complicată decât în cazul dronei de la Galați. Cu toate acestea, explicațiile nu trebuie să lipsească. Nu trebuie să lipsească pentru că dacă privim din afară la situația cu care ne confruntăm, dacă nu cunoaștem toate elementele acestea de detaliu și privim doar la declarații care au fost făcute de către înalți oficiali europeni de-a lungul ultimilor ani, care vorbeau despre posibilitatea ca Federația Rusă să testeze într-un viitor cât mai apropiat capacitatea de răspuns a Alianței Nord-Atlantice și a statelor individuale aflate mai ales în această zonă a flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, nu putem să nu ne gândim că o dronă cu explozibil căzută la Galați, după o săptămână o dronă din nou plină de explozibil care este detonată în portul Constanța, nu pot face parte din aceste măsuri de testare a capacității, din aceste măsuri de atac hibrid. Ori această speculație pe care aceste speculații pe care le facem astăzi, ele trebuie fie confirmate, fie combătute, dar din nou vocea nu poate să vină din zona experților sau analiștilor, ci nu poate veni decât din zona autorităților. Dar după episodul de la Galați am crezut că autoritățile au învățat totuși măcar această lecție a importanței traseului de comunicare și a rapidității cu care trebuie să se comunice. Vedem însă că, din păcate, încă avem această absență a unei comunicări clare instituționale. Avem mai degrabă elemente disparate, avem elemente care vin din partea ISU, comunicate de presă care vin din partea MAPN-ului. Nu avem încă, avem o postare făcută de către președintele Nicușor Dan, dar lipsesc totuși elemente concrete de explicație care să vină, mai ales cu privire la aceste întrebări care încă își așteaptă răspunsul.
0: Da, foarte important. Colegii mei, și eu să precizez acest lucru, am încercat să ia legătura cu ministrul apărării, cu Radu Miruță. Deocamdată nu ne-a răspuns, nu ne-a spus exact dacă va intra în direct, dacă va veni cu un punct de vedere. Așteptăm să vedem exact ce se întâmplă. Nu știm exact ce face Radu Miruță, dacă face parte din acea echipă care a plecat de urgență la Constanța. Și foarte important, trebuie să aflăm exact traiectoria acestei drone. Vom vedea dacă va fi la fel de ușor, să spunem, cum a fost în ceea ce privește drona de la Galați, pentru că atunci au venit cei de la Ministerul Apărării și au spus exact pe unde a venit drona, când a intrat în țară, cât timp a petrecut, cât a dispărut de pe radare și așa mai departe. Acum însă nu știm absolut nimic despre această dronă. De unde venea, cum a ajuns la noi și așa mai departe, sunt lucruri pe care, cu siguranță, le vom afla la un moment dat, bine ar fi cât de repede, însă în aceste momente are loc această anchetă complexă în portul Constanța. Mulțumesc, domnule Cernat, pentru această intervenție, pentru discuție. Așteptăm să vedem, bineînțeles, ce reacție va avea președintele României, Nicu Șordan. Va ajunge dintr-un moment într-altul în Muntenegru, acolo unde are loc un summit foarte important la care participă lideri importanți, inclusiv Emmanuel Macron. L-am văzut ceva mai devreme, așa că așteptăm să vedem reacția președintelui Nicușor Dan. Cu siguranță va fi întrebat despre ce s-a întâmplat în portul Constanța. Veți vedea în direct toate aceste declarații aici la Digi24. Revenim imediat.
4: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
9: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, Ina Petrea. Începe școala, situație tensionată și în perioada actuală în societate. Vă întreb direct despre unul dintre cele mai controversate subiecte. Și părinții fac temele, copiii să facă temele singuri sau alături de părinți?
2: Responsabilitatea temelor revine copiilor. Dar dacă până la vârsta de 7 ani copiii nu au avut niciun fel de răspundere, de niciun fel, oricât de mică, dintr-o dată acest lucru pare foarte greu, pare absurd, pare imposibil. Noi avem nevoie să le dăm mici sarcini de lucru copiilor noștri încă de dinainte să ajungă la școală. Asta înseamnă mici sarcini domestice. Ei știu oricum la grădiniță, de la grădiniță că fac și acolo au niște mici sarcini de lucru la clasă. Când începe școala, sigur, în clasa 0 nu sunt teme. Și asta este și menirea acestei clase, să obișnuiască copilul cu școala într-un mod cât mai blând. Practic, se întâmplă să primească și teme. Și când copiii primesc teme, dacă nu la clasa 0, oricum de la clasa 1, e foarte important să îi lăsăm să le rezolve singuri, întâi așa cum pot ei, cum știu ei. Cel mult noi să fim alături de ei în cazul în care au o întrebare. Și la întrebarea respectivă noi nu răspundem, uite, așa faci, nu suntem atât de directivi, ci mai degrabă, ce te-ai gândit să faci? Cum te-ai gândit să faci? Genul acesta de abordare lasă ca să fie totul repede, să nu stăm nu știu câte ore să facem teme, fac eu repede și am terminat, sarcina nu ajută copilul. Ba dimpotrivă, îl face să simtă că responsabilitatea temelor este și a ta ca părinte. Și pe măsură ce timpul trece și vine clasa a doua, a treia, a cincea, a șaptea, a opta, vezi că nu o să poți face față la toate sarcinile pe care el le are. Doi la mână, nu va putea să se concentreze să facă temele dacă tu nu ești prin preajmă, ceea ce este foarte greșit. Și atunci nu faci decât să-l ții într-un soi de dependență față de tine. Ce ajută foarte mult copiii este să îi asculți atunci când învață o lecție. Da? Să poți un dialog cu ei. Să-i întrebi ca și cum ar trebui să-ți explice ție ceva nou.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 5 iunie 1916, pierdere mare pe timp de război. Lordul Kitchener, ministrul Britaniei de război și simbol al mobilizării din primii ani ai primului război mondial, a murit după ce nava care îl ducea în Rusia lovește o mină marină. Chipul lui apare pe unul dintre cele mai cunoscute postere din timpul acestui război. Lordul Kitchener arată cu degetul către privitor și îl îndeamnă să se înroleze. Posterul cu Lordul Kitchener este considerat una dintre cele mai influente imagini de propagandă, deși el era un erou de război, este mai mult asociat cu acest poster. 5 iunie 1947. Plan pentru reconstrucția Europei. George Marshall, șeful diplomației americane, anunță planul său pentru reconstrucția Europei după cel de-al doilea război mondial. Planul era și pentru blocul estic. Americanii doreau să refacă economiile europene, să modernizeze industriile, să elimine barierele în calea comerțului și să prevină răspândirea comunismului. URSS a forțat statele satelit să nu accepte banii americani. SUA au băgat echivalentul de azi a aproape 200 de miliarde de dolari în 16 țări din vestul Europei. Efectele se văd și astăzi. 5 iunie 1967, războiul care a șocat planeta. După ani de zile de tensiuni între Israel și vecinii arabi, armata israeliană lansează o serie de atacuri preventive asupra Egiptului. Țara a fost luată prin surprindere. Aviația egipteană este distrusă la sol, tancurile israeliene intră în fâșia Gaza și în peninsula Sinai. Aliații Egiptului, Iordania și Siria încep să atace Israelul. Dar lovitura fulgerătoare a armatei israeliene a fost decisivă. Victoria vine după 6 zile. Israelul pierde mai puțin de 1000 de oameni, arabii peste 20.000.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple. Mulțumesc. Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
3: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
2: mai au medici emoții?
3: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
2: Simplu vi se pare dumneavoastră.
3: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, e o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu
4: nici
3: toată lumea.
4: Nici cu prietenii
3: lumea.
4: Nu avem aceeași relație.
3: Și atunci nu toate sunt perfecte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Digi FM și Digi24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
1: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și

0: It's all about you. Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 1. Ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
5: Traian Băsescu să lupta cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
4: Întrebarea numărul 2. Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
5: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, fără doar și poate. Era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
4: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost
5: Ilie Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
4: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
3: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
4: și de
3: evoluția lui în ultimele 12 luni.
4: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
3: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
4: de
3: sau
4: dezamăgit,
3: a, nu a acționat în ultimele 12 luni?
4: Nu m-a dezamăgit pentru că dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
3: deci
4: că...
3: Deci nu vă amăgiți.
4: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
3: Deci porniți cu așteptări mici.
4: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Este România altfel?
4: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
3: Corect.
4: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu-s de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
3: Ce înseamnă ni se repetă?
4: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă, ca la noi, la nimeni. Nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
3: Poate asta este o specific românesc.
4: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
3: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
4: Trăim
3: cea mai bună perioada istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioada istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
4: Fără nicio discuție.
3: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
4: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
3: Decât?
4: Decât alții. Și atâta tot.
3: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
4: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
3: Da.
4: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine se simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea ne-o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
4: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci.

0: construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au la un moment dat grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chit că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domn Andrei Pleșu are, la un dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care reprezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă, dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste. Depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele

0: luni.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu cine. Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu. Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă a fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logic, își deșteaptă că tot l-a pupat în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui. Lasă-o să funcționeze. Deci, da, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că asta mai lipsea, să vină cineva, ca Ungaria să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e de greu?
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cui a aparținut? Lui Sorin Grindeanu? Lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta? Și de ce?
3: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriului mandat, adică cineva ți-a văzut călcuiul arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a primit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi de propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ce faci? Stai o mână?
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 5 iunie 1916, pierdere mare pe timp de război. Lordul Kitchener, ministrul Britaniei de război și simbol al mobilizării din primii ani ai primului război mondial, a murit după ce nava care îl ducea în Rusia lovește o mină marină. Chipul lui apare pe unul dintre cele mai cunoscute postere din timpul acestui război. Lordul Kitchener arată cu degetul către privitor și îl îndeamnă să se înroleze. Posterul cu Lordul Kitchener este considerat una dintre cele mai influente imagini de propagandă, deși el era un erou de război, este mai mult asociat cu acest poster. 5 iunie 1947, plan pentru reconstrucția Europei. George Marshall, șeful diplomației americane, anunță planul său pentru reconstrucția Europei după cel de-al doilea război mondial. Planul era și pentru blocul estic. Americanii doreau să refacă economiile europene, să modernizeze industriile, să elimine barierele în calea comerțului și să prevină răspândirea comunismului. URSS a forțat statele sateliți să nu accepte banii americani. SUA au băgat echivalentul de azi aproape 200 de miliarde de dolari în 16 țări din vestul Europei. Efectele se văd și astăzi. 5 iunie 1967, războiul care a șocat planeta. După ani de zile de tensiuni între Israel și vecinii arabi, armata israeliană lansează o serie de atacuri preventive asupra Egiptului. Țara a fost luată prin surprindere. Aviația egipteană este distrusă la sol, tancurile israeliene intră în fâșia Gaza și în peninsula Sinai. Aliații Egiptului, Iordania și Siria încep să atace Israelul. Dar lovitura fulgerătoare armatei israeliene a fost decisivă. Victoria vine după 6 zile. Israelul pierde mai puțin de 1000 de oameni, arabii peste 20.000.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
5: Are toate șansele să nu reușească, pentru că, până la urmă, vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
4: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
5: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
4: Și întrebarea numărul
5: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna și aș vrea să văd un partid într-adevăr în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
4: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
5: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Digi FM și Digi24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu drona la scara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat.
0: Digi 24 FM.
3: Din nou în direct, doamnelor și domnilor, și vă reamintesc informația de breaking news la Digi24. O dronă maritimă a explodat în această dimineață în portul Constanța. O explozie extrem de puternică. Autoritățile sunt acolo și cercetează zona. Mai multe mesaje ro-alert au fost date către populație. Asta în condițiile în care oamenii din apropiere spun că au trăit clipe de coșmar și chiar spun că s-au temut pentru viața lor în momentul în care această dronă a explodat. Iată declarațiile oamenilor de acolo.
4: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat. S-au spart toate geamurile, mașini, am fugit. Dar, na, m-am speriat, e normal. Eram aproape.
3: Ce s-a întâmplat?
4: O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona. Asta e
3: puternică explozia?
4: Foarte puternică.
5: 500 de metri de explozie, pe partea asta de dig eram.
3: Cum a fost pentru dumneavoastră?
5: Un suflu puternic.
3: V-ați speriat? Da.
5: Momentan nu, că ne anunțase, știam despre ce, dar nu știam despre ce se întâmplă.
3: Cum v-a anunțat? Cine v-a anunțat?
5: Că e pericol de explozie, dar în rest nimic. O explozie puternică.
3: V-ați speriat? Unde vă aflați în momentul acela?
5: Lucram pe navă. Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
3: Și vin informații pe surse obținute de jurnaliștii Digi24 de la guvern în aceste momente. Nu ar mai fi niciun fel de pericol acum în Constanța. Raed Arafat este acolo, strânge date pe care urmează să le comunice către guvern. Totodată ar fi fost văzute niște explozii în larg, însă, deocamdată, nu se știe dacă vorbim despre drone sau altceva. Nu se știe. Nu există confirmări în acest sens. Discutăm în continuare despre ce se întâmplă acolo. În direct cu noi este domnul Sorin Learski, contraamiral de flotilă în rezervă. Este în direct cu noi. Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație.
3: Domnule Learski, întrebarea tuturor, încercăm să aflăm răspuns și datorită invitațiilor noștri, dar cu siguranță răspunsurile cele mai așteptate sunt din partea autorităților care se află la fața locului. Cum a putut să ajungă o dronă maritimă în portul Constanța atât de aproape de țărm?
6: Da, este o întrebare foarte legitimă și cu foarte multe semne de întrebare. Faptul că a reușit să intre în port, să spunem în adâncimea portului, pentru că locul în care s-a petrecut blocarea acestuia datorită unui impediment fizic, ne arată că această dronă a fost, să spunem, cumva ghidată pentru a intra, a face manevra portoară. Este o întrebare care trebuie să ne frământe pe toți, pentru că nu putem să excludem, de exemplu, și posibilitatea ca această dronă să fi fost preluată, comanda acesteia, de către o altă forță pentru crearea unui incident. Faptul că ar fi fost sesizate vreo 3 explozii suplimentare pe mare la o distanță de 78-80 de mile marine, deci 145 de kilometri, și undeva în largul portului Constanța, a treia, ne duce către ideea că dispozitivele de siguranță, să spunem, acel timer care a fost invocat, funcționează și nu s-a reușit, să spunem, ca toate să fie preluate și duse într-un singur obiectiv. Multe semne de întrebare, rămâne ca autoritățile să cerceteze foarte atent toate variantele. Sunt convins că prin gravitatea situației se vor implica foarte multe autorități în acest demers și trebuie să învățăm o lecție foarte importantă, că porturile românești nu sunt chiar atât de în siguranță așa cum am avut impresia până astăzi.
3: Deși vorbim despre un război la graniță, domnule Learski, de mai bine de 4 ani, și nu vorbim, acum vorbim despre acest incident care a avut ca deznodământ această explozie. Însă mine marine, drone marine, au mai ajuns în zona țărmului litoralului românesc. Nu e primul incident de acest fel.
6: Problema minelor marine este o problemă de lungă durată și sunt convins de faptul că acest pericol există și acum și va mai exista în viitor și trebuie luate niște măsuri. Avem această experiență a minelor, dar problema dronelor maritime nu a fost atât de stringentă până acum. Și faptul că elementele care trebuiau să prevină astfel de situații încă nu sunt dotate la nivelul care trebuie, și aici este o problemă a statului român, că nu s-a aplicat foarte mult asupra capabilităților de descoperire și neutralizare a dronelor prin programele anuale, prin alocările bugetare care ar trebui să fie. Problema aceasta a securității maritime este una foarte importantă pentru România, dar mai slab receptată de decidenți.
3: Da, așteptăm cu siguranță răspunsuri la toate aceste întrebări. Așteptăm o comunicare ceva mai mare din partea Ministerului Apărării cu mai multe informații. Mulțumesc, domnule Learski, deocamdată pentru această intervenție și pentru explicații. Înțelegem de la colegii mei de la Constanța că în aceste momente este evacuată faleza cazinoului din Constanța. Astăzi era zi liberă pentru copii, iar faleza era plină de copii. Fiind ziua profesorului, ziua învățătorului, nu au mers la școală, aveau alte activități programate, inclusiv pe cei din Constanța, cu plimbări pe faleza cazinoului și vizitarea cazinoului. Iată, acum este evacuată și acea zonă. Toate detaliile imediat. Rămâneți aici, revenim.
0: Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ci doctrină, ci program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S.
7: Carii sunt cât mai multe. Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pisă undeva trebuie să vină accentul. Amen. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? Nu casă la 35 de mii. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice parte din România din ultimii 35 de ani, dacă îi să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar nu o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Pentru că Zara Larsson va veni la Untold și pentru că ai lor copii își doreau să ajungă să o vadă și au schimbat vacanța tocmai pentru a ajunge la Cluj.
2: Așa, model sigur, de părinți, îmi place. Îmi place,
1: luați exemplu, toți părinții, luați exemplu, întrebați-i pe copii dacă vor să vină la Untold și făciți-vă vara în jurul festivalului.

0: Vă reamintesc informația de breaking news la Digi24, doamnelor și domnilor. O dronă marină a explodat în portul Constanța la doar câteva sute de metri de terminalul de petrol de acolo din port. Foarte important, este o anchetă în desfășurare, iar chiar în aceste momente este evacuată faleza cazinoului din Constanța. Vorbim despre un obiectiv turistic, mai ales că acum este deschis și cazinoul de acolo și astăzi era zi liberă pentru copii și aveau activități pe faleza cazinoului. Iată, este evacuată faleza cazinoului în aceste momente. Totodată, vă reamintesc că au fost date mesaje roalert atât în Constanța, cât și în Tulcea, la Sfântul Gheorghe și Sulina, dar și în Costinești, ca lumea să stea departe de malul mării până când vor primi informații că zona este în siguranță. Informațiile către guvern arătau faptul că zona în aceste momente nu ar mai fi în pericol, însă aflați toate informațiile începând cu ora 14, atunci când vă întâlniți la știri cu Andreea Brașovean.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă de altfel de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
3: Mulțumesc.
2: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
3: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
2: mai e un medic și emoții?
3: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
2: Simplu mi se pare dumneavoastră.
3: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod
4: nici
3: cu toată lumea.
4: Nici cu prietenii
3: lumea.
4: Nu avem aceeași relație.
3: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu.
4: Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple altfel.
3: Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
4: sau
3: este asta.
4: Sau cartea tehnică a mașinii. Da.
3: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre pe care, peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la serviciul auto. Da?
4: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
3: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.

0: tramvai nimeni. Nici o persoană, nici o bani. E foarte ciudată părintele față. Da, de-aia armată.
1: Bă, da, merg mătoare să învârte ceva pe ea. Că se aude...
2: Am primit toate informările și încă câteva cu un anumit grad de certitudine, dar nu vreau să le fac publice. Probabil că după amiază când ne vedem o să avem informațiile complete. Ce e important este că a existat informația că această dronă va exploda și deci ca toate persoanele au reușit să se...
3: Ar mai putea exploda și altele? Ar mai putea exploda și altele în zonă?
2: Atâta timp cât dacă sunt altele, da. Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm.
4: Bun, dar cât de sigur este în momentul de față țărmul Mării Negre? Pentru că vorbim de perioada estivară când oamenii deja merg la plajă.
2: Da, da. În momentul acela oamenii vor fi în siguranță.
5: Adică nu a explodat o dronă
6: alte drone? Ce măsuri au fost luate de autorități în afară de a trimite cele două elicoptere să cerceteze marea?
2: Este o probabilitate și de-aia n-o să vă dau un răspuns și o chestiune de natură militară. Dar pe probabilitatea care este azi nu mai este pericol.
6: Pentru autoritățile din Ucraina pe această temă?
2: Suntem în contact cu ea. We have already ordered inside safe a lot of equipments and what we ask to our partners inside NATO, we ask that they supply us some of the equipments during this one and a half year time.
7: Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, deschidem jurnalul în regim de breaking news la Digi24 cu informația momentului. O dronă marină de proveniență ucraineană s-a autodetonat în portul Constanța. Până în acest moment nu au fost declarate victime. Autoritățile sunt în alertă în zonă, au fost trimise elicoptere și nave pentru verificări. Potrivit surselor Digi24, alte 4 drone s-ar afla în apropierea țărmului. A fost activat planul roșu de intervenție. În spital este activat codul alb, iar oamenii sunt sfătuiți să se adăpostească. Întreaga zonă este acum izolată, zona de coastă a fost evacuată preventiv. MAPN a anunțat că drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Știm că aparatul de zbor avea la bord 10 de kilograme de explozibili, iar în momentul deflagrației, în apropiere, se aflau multe persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, la oameni care lucrează acolo. Vorbim despre un incident care are loc la doar o săptămână după ce o dronă aeriană a explodat în Galați, unde a rănit 2 persoane. Vă propun pentru început să mergem la colega mea, Iulia Stanciu. Este în portul Constanța. Iulia, ce ai mai aflat între timp?
8: Bun găsit tuturor! În acest moment ne aflăm la sediul prefecturii din Constanța. În aceste momente are loc o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență, la care participă reprezentanții tuturor instituțiilor, dar și Raed Arafat. Din moment în moment urmează să vedem ce măsuri concrete vor fi luate pentru a gestiona această situație de urgență. Vă reamintesc că această dronă maritimă s-a autodetonat în jurul orei 10:30 în dana 77 a portului Constanța, acolo unde se află sediul Arzvom, adică al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Această dronă maritimă a fost observată în apa Mării Negre în jurul orei 5:00. Apoi, la scurt timp, autoritățile au ajuns la fața locului și când spun autorități mă refer că erau polițiști, jandarmi, dar și angajați ai gărzii de coastă care au izolat zona, însă iată că la ora 10:30 această dronă maritimă s-a autodetonat, a fost un zgomot foarte puternic, oamenii s-au speriat, apoi au fost transmise mesaje ro alert prin care oamenii au fost informați că trebuie să evacueze zona. De altfel, miile de angajați din portul Constanța au plecat de la serviciu imediat după ce s-a produs acest pericol. De asemenea, este de precizat faptul că în urmă cu doar 20 și faleza cazinoului a fost evacuată. Nimeni nu mai are voie să circule în zonă. Asta pentru că există o restricție. Nimeni nu are voie să se apropie la 1 kilometru de țărm și această regulă este valabilă pentru toate localitățile aflate de-a lungul coastei Mării Negre. inclusiv în județul Tulcea. Așadar, așteptăm rezultatele acestei ședințe de urgență care se desfășoară aici la Prefectură Constanța și vom reveni cu detalii.
7: Iulia, îți mulțumim. Și tot la Constanța se află și Valentin Stan, care este în direct cu noi acum cu mai multe informații. Valentin, te urmărim, ce ai reușit să afli între timp?
9: Da, Andreea, în momentul de față are loc una dintre cele mai dificile misiuni ale Ministerului Apărării Naționale de la începutul războiului. Imaginați-vă că în momentul de față sunt zeci de ofițeri, de militari în largul Mării Negre, care caută celelalte patru embarcațiuni, pentru că Armata României și Ministerul Afacerilor Interne au informații legate de faptul că în continuare ar mai fi pe mare patru drone marine. Nu există vreo informație cu privire la o eventuală încărcătură explozivă. Este posibil ca acestea să fie similare cu drona care s-a autodetonat în portul Constanța, însă misiunea este una dificilă pentru că aceste embarcațiuni sunt de mici dimensiuni, sunt foarte greu de găsit, de depistat. Sunt trei elicoptere trimise pentru survol, două ale Ministerului Afacerilor Interne și un elicopter Puma Socat al Forțelor Aeriene Române. În același timp, Poliția de Frontier a trimis trei embarcațiuni în largul Mării Negre, iar armata folosește niște embarcațiuni de mare viteză în zona de sud a litoralului, acolo unde de altfel au fost și emise mesaje ro-alert. Oamenii sunt sfătuiți să stea cât mai departe de zona litoralului. În permanență aflăm informații noi, în urmă cu doar câteva minute au anunțat autoritățile că plănuiesc să evacueze zona de coastă din mai multe localități din sudul litoralului, cum ar fi Vama Veche de exemplu. Este evident că autoritățile vor să prevină un incident grav până când nu vor depista celelalte drone, până când nu vor avea certitudini cu privire la aceste embarcațiuni. Autoritățile, salvatorii, Armata României se comportă ca și cum oricine ar putea să fie în pericol, în așa fel încât să nu existe victime. Nu există o confirmare oficială, o comunicare oficială cu privire la proveniența dronei care s-a autodetonat în portul Constanța. Am pus cap la cap informații oferite de analiștii militari, informații oferite pe surse de instituțiile statului. Există o probabilitate ca drona respectivă, drona marină, să fie a armatei ucrainene. Am văzut imagini cu acea embarcațiune, este o embarcațiune similară cu alte drone marine folosite de ucraineni în război, însă trebuie să așteptăm o comunicare oficială atât din partea ucrainenilor cât și din partea statului român cu privire la această situație.
7: Valentin, mulțumim! Iar oamenii din apropiere spun că au trăit clipe de coșmar și s-au temut pentru viața lor. Iată ce spun.
10: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat. S-au spart toate geamurile, mașini, am fugit. Dar, na, m-am speriat, e normal.
11: Eram aproape.
12: Ce s-a întâmplat?
11: O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona. Asta e
12: puternică explozia?
11: Foarte puternică.
13: A 500 de metri de explozie, pe partea asta de dig eram.
12: Cum a fost pentru dumneavoastră?
13: Un suflu puternic.
12: V-ați speriat?
13: Momentan nu, că ne anunțase, știam despre ce, dar nu știam despre ce se întâmplă.
12: Cum v-a anunțat? Cine v-a anunțat?
13: Că e pericol de explozie, dar în rest nimic. O explozie puternică.
12: V-ați speriat? Unde vă aflați în momentul acela?
13: Lucram pe navă. Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
7: Încă patru drone maritime ar fi fost descoperite aproape de țărm, potrivit surselor Digi24. În acest moment, mai multe elicoptere și nave verifică zona, iar oamenii au fost avertizați de pericol prin două mesaje ro-alert. În plus, autoritățile au evacuat portul Constanța.
14: Că există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat. S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12.000, 10.000 în zonă mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone. Și din acest considerent că ar fi posibil să existe și alte drone, s-a procedat la emiterea unor mesaje RO alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte drone care există în zonă. Important este, nu intrăm în panică, măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive. Am văzut că această dronă, cum a comunicat Ministerul Apărării, s-a autodetonat și pentru asta suntem foarte atenți că dacă există alte drone, să nu se întâmple să aibă loc încă o explozie într-o zonă unde există persoane. De aceea facem evacuarea preventivă.
7: Explozia dronei din portul Constanța s-a simțit în tot orașul, spune prefectul județului, iar pagubele materiale sunt însemnate.
15: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare, am înțeles că s-a auzit, da? Dar ca pagube, v-am zis, este o hală a Arzvom și nava Hercules care este avariată. Momentan s-a liniștit treburile, a fost explozia de care știți, situația momentan este sub control.
7: Ce recomandări aveți pentru cei de acolo din zonă, domnule prefect, ce să facă?
15: Recomandări momentan să asculte autoritățile și mesajul autorităților, să stea în liniște, să se autoevacueze tot în liniște, 2-3 ore până vom verifica cu cele două elicoptere, elicopterul Black Hawk de la Tulcea și elicopterul Zmur Constanța, dacă mai sunt și alte mine în rada portului Constanța.
7: Cu reacțiile și pe plan extern, președintele Franței Emmanuel Macron spune că securitatea României este foarte importantă pentru țara sa. Citez, puteți conta pe noi, a adăugat liderul de la Elize.
16: What do you think about security in Romania? Today exploded a drone in a Black Sea.
17: This morning, security of the whole Europe and in particular security in Romania is of extremely great importance for France. This is why a few hours after the beginning of the war in Ukraine, we decided at the request of the Romanian authority to send our troops to protect your territory. And this is why today we are the framework nation of the security offered to Romania. So we stand together with your authorities and we will do whatever your authorities consider as a necessity in order to protect the sovereignty of the land and the air.
18: Will you send more troops to Romania?
17: I think it will depend on the assessment and common assessment of the threat. Today we see this provocation sometimes obviously these drones incursions. So each time we clarify and we reiterate this full support. And we will adapt the position following the request and the necessity. But you can count on us.
7: Ne întoarcem acum la Constanța, la colega mea, Iulia Stanciu, care are informații de ultimă oră. Iulia, ce s-a întâmplat între timp, ce ai aflat? Care sunt noutățile?
19: Între timp am aflat că toată zona de coastă a fost eliberată, în sensul că sunt mulți oameni evacuați, după cum urmează, spre exemplu, 300 de persoane au fost evacuate de pe plaja Cosinești. Vă reamintesc că acolo sunt și turiști, de aceea cifra este atât de mare. 50 de persoane au fost evacuate de pe plaja din Tuzla și 355 de persoane de pe plajele din Eforie Nord și Eforie Sud. De asemenea, pe cordonul Saturn, Venus, Cap Aurora, alte 400 de persoane, deci vorbim în total de peste 1000 de persoane evacuate din zona litorală. De asemenea, evacuați au fost și turiștii și localnicii care se aflau pe faleza cazinoului. Vă reamintesc că este foarte aproape de intrarea în portul Constanța. Noi acum ne aflăm la prefectura din Constanța. Din moment în moment se va încheia ședința Comitetului pentru Situații de Urgență. Vă reamintesc că aici se află și Raed Arafat și cu siguranță vom afla detalii despre măsurile preventive care se vor lua în următoarele ore și de ce nu în următoarele zile.
7: Ilea, îți mulțumesc. Așteptăm informații noi de acolo, pentru că, spuneai și tu, este în desfășurare o ședință de urgență la prefectura din Constanța, acolo unde a ajuns și Raed Arafat în urmă cu câteva ore. Sunt situații, este o situație de urgență și sunt măsuri speciale luate după ce astăzi a explodat o dronă în portul din Constanța și vă reamintesc informațiile, ultimele cele mai noi informații, au fost evacuate mai multe plaje de pe litoral. Sunt în total 1105 oameni care au fost evacuați, mulți dintre ei turiști care se aflau pe plaje din Costinești, din Tuzla, dar și din Eforie Nord și Sud. De altfel, polițiștii au luat măsuri și blochează rutele de acces către aceste plaje, tocmai pentru că autoritățile vor ca oamenii să fie în siguranță până când le pot garanta că nu mai există niciun pericol pe țărm. Așadar, vă reamintesc, peste 1000 de persoane au fost evacuate de pe aceste plaje pe care le-am enumerat puțin mai devreme. Vă reamintesc că în această dimineață o dronă marină de proveniență ucraineană s-a autodetonat în portul Constanța. Din fericire, până în acest moment, autoritățile spun că nu există victime. Totuși, autoritățile sunt în alertă. În zonă au fost trimise elicoptere și nave pentru verificări și, potrivit surselor Digi24, ar mai fi alte drone care s-ar afla în apropierea țărmului. De altfel, a fost activat planul roșu de intervenție la Constanța și se fac cercetări. Acum sunt verificate toate aceste zone în care ar putea exista pericol. Ion Meo Ioniță este în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
20: Bună ziua!
7: Asistăm iarăși la o săptămână după ce a explodat o dronă la Galați, la un alt incident extrem de grav. Iată, de această dată o dronă maritimă a explodat în portul Constanța și vorbim din nou de noroc, pentru că foarte aproape de acest loc al exploziei există acele zone în care este depozitat petrol și situația putea fi mult mai gravă. Am învățat ceva de săptămâna trecută până acum, sau puteau fi luate măsuri într-o săptămână, în câteva zile, astfel încât să nu se ajungă la astfel de incidente?
20: Rezultatul arată că nu am putut să oprim, iată, o nouă incursiune a unor drone în teritoriul românesc. De data asta avem teritoriul, vorba despre apele românești, așa încât nu putem să ne întrebăm care este situația de apărare la portul Constanța, o infrastructură critică a României și a NATO la Marea Neagră, cu o importanță extraordinară, o greutate extraordinară, dacă ne gândim și la faptul că baza militară Cogălnicianu nu este departe. Așa încât ne întrebăm cum de a fost posibilă intrarea acestei drone în port, în interiorul portului. Nu este vorba numai despre apropierea sau de intrarea în apele teritoriale. Iată că a intrat în port într-o zonă extrem, extrem de sensibilă. Vorbeați despre rezervoarele de petrol care se află acolo. Așa încât trebuie să vedem care este arhitectura de securitate a portului, ce fel de sisteme sunt acolo. Pentru că ne putem aștepta la alte drone, este vorba despre apărarea unor căi maritime vitale și de asemenea despre apărarea vieții oamenilor din regiune. Așa încât trebuie ca să avem o comunicare mult mai detaliată din partea autorităților, evident, nu legată de obiect.

0: Pericolul va fi foarte mare și riscurile pentru oameni vor fi foarte mari. Și atunci, ce ar trebui să facă autoritățile de acum înainte pentru ca oamenii să se simtă în siguranță? Ce măsuri pot fi luate?
1: Bun, aici trebuie să vorbească cei care se ocupă direct de asigurarea securității la Marea Neagră. Însă, dincolo de aceste lucruri pe care trebuie să le avem spuse acum în fața oamenilor, este extrem de important să aflăm ce se face ca nivel de dotare, pentru că tot vorbim de programe, și vedem că totul este pentru viitor. Ce facem pe termen scurt? Pentru că dronele vin acum, nu vor veni peste 2 ani sau peste 3 ani. E foarte bine că avem programe SAFE care se ocupă, iată, vase de patrulare. De ce nu le avem până acum? De ce nu avem corvetele ușoare? De ce nu avem alte echipamente, dacă vorbim despre drone, care să patruleze în spațiul portuar, care să asigure supravegherea 24 de ore din 24. Sunt foarte multe întrebări și așteptăm răspunsul.
0: Aș vrea să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat la Galați și revenind pe acea la discuție, pentru că la o săptămână după ce casa i-a fost pur și simplu distrusă de drona rusească la Galați, femeia rănită a povestit pentru Digi24 de pe patul de spital calvarul prin care a trecut împreună cu fiul său de 14 ani. S-a trezit în mijlocul haosului cu tavanul prăbușit, holul în flăcări și un singur gând să-și salveze copilul. Povestea ei a impresionat-o pe Romina Gingașu, soția moștenitorului Imperiului Ferrari, care i-a oferit un apartament și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
2: Era o flamă mare, am strigat, am început să strig copilul, știu că i-am repetat într-una, ieși afară, copilul nu venea, tavanul, era așa cu vârf, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa era, așa era.
3: Ați mers prin foc la propriu.
2: Da.
4: Aceasta este imaginea groazei, așa cum a lovit în miez de noapte casa unei familii din Galați. Imaginile difuzate o zi întreagă de toate televiziunile au rămas înghețate în mintea acestei femei. Adormise cu planuri pentru a doua zi, s-a trezit într-un infern.
2: Tavanul cred că deja căzuse, pentru că în momentul când eu m-am ridicat, de la zgomot, de la tot ce a fost, am sărit efectiv aproape în picioare și ardea holul, era o flamă mare. Nu știam ce s-o asociez, se zguduia, era o vibrație mai mare, nu știu, inițial am gândit că e cu tremur, cu tremur. Și zic, dar de ce flamă, de ce arde holul?
4: Primul impuls s-a dus acolo unde pleacă prima dată gândul unei mame, să sară și în foc pentru copilul ei. Nu a reușit să-și dea seama ce se întâmplase, dar a știut că trebuie să-și scoată băiatul din casă.
2: Și am strigat, am început să strig copilul. Știu că nu m-am auzit în urechi, nu știu cum să spun, în urechi nu m-auzeam bine, ca și cum nici nu mă trezisem bine, încercam să strig, să nu aveam voce. Am strigat până copilul mi-a răspuns, nu i-am zis nimic, am zis, ieși afară, știu că i-am repetat într-una, ieși afară.
4: Au urmat momente în care locul groazei a crescut o forță nebănuită, acea forță care se naște doar în momentele limită, atunci când știi că tot ce ți-a rămas este să lupți cu ultimele puteri pentru viață.
2: Mi-aduc aminte clar, nu știu cum a intrat cheia, că eu am căutat-o și sus și jos, parcă am zis că nu, jos n-am apucat să o descui de tot. Mi-aduc aminte clar că am tras de ușă și nu s-a deschis, nu știu cum a intrat cheia, dar a intrat. Am zis și știu că era blocată de molozat. Deci ce vedeți aici pe mâna mea sunt, cred, după aia la fel m-am gândit, nu atunci, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa zic eu, pentru că și în păr pe partea asta, eu le-am smuls, cât am stat aici în spital, le-am smuls, aveam așa. Pe ele, pe lângă perete, pentru copilul nu ieșea, spunea, nu pot. Și am zis, mă, trebuie să trec. Efectiv, l-am împins. Deci, eu spunea că arde, ieși afară, că nu... Și l-am împins tot pe lângă perete, până l-am scos pe hol.
4: Femeia se recuperează acum în spital. Va fi bine. La fel și fiul ei de 14 ani. Fizic, rănile se vor vindeca. Trauma are nevoie însă de timp ca să se stingă. În casa în care a locuit, nu se mai poate întoarce momentan. Unul dintre oamenii care a înțeles ce urmează după șocul inițial, o mamă rămasă pe drumuri alături de copilul ei, a întins acea mână de ajutor care dă vieții un sens în continuare.
2: Dar, între timp, a fost contactată de o doamnă foarte drăguță și s-a oferit să ne cumpere un apartament. ca să fiu și eu liniștită și copilul și să

0: ducem cel puțin o perioadă foarte lungă în acel loc să retrăim ce am retrăit.
1: O cunoșteați pe această doamnă?
0: Personal nu. Nu. Recunosc că am văzut-o din întâmplare pe internet. Este o doamnă foarte drăguță, o doamnă de afaceri. Și din întâmplare, efectiv din întâmplare, în momentul când am auzit, nu mi-am adus aminte cine este. Doamna Romina Gingaș.
2: Vreau să vă întreb, în primul rând, cum vă simțiți?
0: Fizic bine, fizic mai bine.
2: Cazul noastră ne-a impresionat și am vrut să fim alături de dumneavoastră.
0: Mulțumesc foarte mult, recunosc că nu mă așteptam, mă pregăteam să văd ce fac.
2: Cazul noastră, evident că pentru mine a fost mai mult decât un simplu caz, a fost și eu și mai mult sentimental, pentru că și eu am fost crescută singură de o mamă. Și vreau să vă doresc mult bine în acest apartament, să vă bucurați de el, să vă creșteți copilul.
0: Mulțumesc!
2: Frumos. Și asta este intenția.
0: Eu cred că o să fie, cred că o să fie un nou început. Chiar a fost rău, iar eu singurul care a repetat și azi de-a noapte, tare mi-a doresc să termine o dată și cu războci, cu obiecte zburătoare și să nu mai zboare nimic, să termine, să nu mai fie la nimeni deloc, oriunde. E rău, e rău.
3: Revenim la discuția cu Ion Me, Ioniță. Vedem așadar incidentul care a fost săptămâna trecută la Galați. Vedem astăzi un alt incident extrem de grav. Domnule Ion Me, Ioniță, specialiștii spun că astfel de incidente vor apărea tot mai des. Și din păcate, iată și ce s-a întâmplat săptămâna trecută și ce s-a întâmplat astăzi confirmă acest lucru. La ce ne așteptăm și ce ar trebui să facă autoritățile ca să nu mai aibă loc astfel de incidente? Pot fi luate măsuri urgente? Este nevoie de implicare externă?
4: Din păcate, scenariile cele mai negative s-au adeverit. Vedem că faptul că am dovedit slăbiciune în doborârea dronelor aeriene care de câțiva ani intră în spațiul aerian românesc, această slăbiciune a invitat parcă și alte asemenea incidente, o escaladare a lor, am avut Galațiul și acum iată Constanța și ne așteptăm ca aceste lucruri să continue, pentru că o verigă slabă sigur rupe lanțul, așa încât cred că autoritățile trebuie să reacționeze în forță, să nu mai permită niciun fel astfel de incursiuni, să arată că pot să riposteze, să doboare dronele aeriene, să scufunde, să atace, să împiedice dronele navale să intre în apele teritoriale sau aproape de țărmurile României, unde pot pune în primejdie viețile oamenilor și infrastructura critică, mai ales cea portoară. Este nevoie de un răspuns ferm. Ce am văzut din declarațiile președintelui și reprezintă un fapt pozitiv este că aveam aceste informații și că suntem în legătură directă cu ucrainenii, pentru că este esențial să știm ce s-a întâmplat și probabil că Ucraina are mai multe informații legate de ceea ce s-a întâmplat.
3: Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție și stăm de vorbă acum cu Bogdan Ocheană, producător de drone aeriene. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
5: Bună ziua, plăcere să fiu aici.
3: Ne uităm la acest incident și aș vrea să vă întreb ce tip de tehnologie se folosește în general pentru aceste drone maritime și ce diferențe sunt între dronele maritime și cele aeriene pe care le produceți dumneavoastră.
5: Desigur. Tehnologia în principiu este cam aceeași. Sunt aceleași tipuri de sisteme de radio, aceleași tipuri de sisteme de GPS sau de software pentru inteligență artificială. Marea diferență este faptul că o dronă aeriană poate să care mult mai puțină greutate deoarece luptă împotriva gravitației. Pe când o dronă navală poate cara 50, 100, 200, 300 de kilograme sau mai mult, mult mai simplu, pentru că nu are aceeași problemă. Desigur, are alte probleme ca coroziunea sau diferite, dacă folosește 5G, este mult mai dificil. Deci, în principiu, este GPS și frecvențe radio de comunicare.
3: Cum poate fi detectată din timp astfel de dron atunci când se apropie de un port? Există sisteme eficiente prin care putem primi avertizări?
5: Momentan nu cred că există un singur glonț de argint care să rezolve toată această problemă. Soluția ar fi un sistem stratificat prin drone ISR, care întâi detectează folosind inteligența artificială, după aia să avem destul timp de reacție, deci de preferat jumătate de oră sau o oră sau 15 minute cel puțin, pentru a trimite și a intercepta aceste drone. Se poate folosi și radarul, dar pentru dronele navale de această mărime este aproape imposibil de identificat. Deci cel mai simplu ar fi o dronă aeriană de tip, de exemplu, cea produsă de Bravex, produsă la Cluj de unul dintre partenerii noștri, și apoi când intră într-o apropiere a portului la 15 sau 20 km, poate fi neutralizată de o dronă Wasper One, ca tipul de dronă care este produsă de Orbotics.
3: Sunt porturile din regiunea Mării Negre pregătite pentru un astfel de atac cu drone maritime?
5: Cred că pregătirea nu este o chestiune de da sau nu, sunt anumite nivele de pregătire. Nivelul de ce putem să zicem este că nivelul amenințării în ultimii ani a crescut exponențial. Autoritățile locale, naționale și federale la nivelul Europei au început să se pregătească deja din ultimii 4 ani. Și acest nivel de pregătire este gradual și se adaptează în fiecare săptămână, în fiecare lună. Important este să lucrăm împreună cu industria și cu autoritățile statului, în așa fel să putem să ne adapta într-un timp cât mai repede la noile amenințări.
3: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. Vă reamintesc că suntem în așteptarea unor declarații de la Constanța, acolo unde are loc o ședință de urgență. Așteptăm să vedem dacă vor face declarații atât prefectul din Constanța, cât și șeful DSU, Raed Arafat. Noi luăm acum o scurtă pauză, revenim imediat cu noi informații.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Tranziția de la idee la un business real trebuie să treacă neapărat printr-un plan de afaceri, altfel există riscul de a deraia. Poate la fel de important este ca planul să fie mereu actualizat pentru a ancora întreg ansamblul afacerii la o realitate în permanentă schimbare. Este o hartă de navigație în care pot fi cartografiate mai multe obiective, posibile obstacole și proiecții. Nu este nevoie de documente stufoase, cărți de telefon, greu de parcurs, o structură schematică de idei simple, digerabile. Utilitatea sa este multiplă. Poate fi ghid intern, poate fi prezentare pentru finanțatori, de la bănci la investitori privați. Prima declarație a unui astfel de plan este obiectivul afacerii descris simplu, dar în același timp cât mai cuprinzător. Apoi vor fi necesare capitole despre produse și servicii, piața țintă, avantaje competitive, proiecții financiare. Planul include o prezentare detaliată a modului în care funcționează afacerea. Baza actuală și proiecția pentru viitor, modul în care viziunea antreprenorului va aduce compania la nivelul următor. Previziunile financiare transformă planul în cifre. Ca parte a oricărui plan de afaceri bun, trebuie să includeți proiecții financiare pentru afacere care să ofere o prognoză pentru următorii 3 până la 5 ani. Primele 12 luni de previziuni vor conține cele mai multe detalii despre costuri și venituri, astfel încât strategia să fie extrem de transparentă. Trebuie inclusă o secțiune specifică legată de marketing, dată fiind importanța marketingului în businessul actual. O descriere amplă a modului de promovare și vânzare a produselor sau serviciilor arată că în spate este o companie cu o strategie clară despre cum va plasa pe piață ceea ce oferă. Planul trebuie să ofere cât mai multe răspunsuri. Descrierea operațională a companiei este extrem de importantă. Planul va prezenta cerințele operaționale zilnice, facilitățile necesare, tehnologice și umane, acoperirea cu sisteme informatice și orice îmbunătățiri posibile ale fluxurilor de producție în diverse etape. O descriere a structurii de management este extrem de utilă. Piramida decizională poate oferi o idee clară despre suplețea sau, din contră, greutatea actului decizional. În ideile sale principale, în obiectivele strategice, planul trebuie să reprezinte un fir roșu care ghidează afacerea. În același timp, antreprenorul trebuie să fie flexibil și să se adapteze la ce solicită piața, consumatorul și la transformările industriei unde activează. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni. Hit Music!

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
4: Da.
3: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
4: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică, și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
5: Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care...
0: Digi24 FM.
6: Preventivă și ca oamenii pot să se întoarcă la normalitate. Acest mesaj care îl dăm acum, că să știe toată lumea că este totul în siguranță. De ce am luat aceste măsuri? Este normal să le luăm. Când știm că structura de protecție civilă, că există un risc asupra populației, noi avem obligativitatea, obligația să luăm anumite măsuri, chiar dacă deranjează uneori, până ne asigurăm că situația este ok. În secundă în care ne asigurăm că situația este ok, nu prelungim orice măsură care este luată, nici măcar câteva minute în plus. Imediat luăm măsură și oprim ce am recomandat populației ca măsuri preventive. Din păcate, sunt situații care trebuie să se ia astfel de măsuri, trebuie să fie recomandate, trebuie să acționăm, pentru că asta este modul în care putem să protejăm populația.
7: Ce s-a decis în urma acestei ședințe?
8: La rând. Autoritățile de la ora 5:50 de minute până la ora 11:30, când a venit primul comunicat oficial.
6: Deci,
8: au făcut autoritățile.
6: Deci, revin. Din punctul de vedere al situațiilor de urgență, noi am intrat în ecuație în momentul în care s-a sesizat că este un risc și, cum v-am zis, că a fost explozia și noi am aflat de riscul că se va întâmpla acest lucru cu câteva minute înainte. Până atunci nu era sesizat un astfel de risc și era mai degrabă sesizată situația că fiind sub control, dar era evacuată zona din jurul dronei. Deci asta este și motivul pentru care nu au existat victime și este un lucru foarte bun. Deci autoritățile care erau la fața locului au evacuat perimetrul ca să evite un număr de victime. Și când s-au sesizat că drona poate să explodeze singură, s-au evacuat ultimii care erau acolo. Deci asta este motivul pentru care, cel puțin pe linia situațiilor de urgență, comunicarea noastră a intrat în momentul în care s-a sesizat că este un risc. Noi înainte nu avem sarcini pentru a comunica asupra acestor situații și de regulă le lăsăm în mâna colegilor care au competențe pe acestea.
8: Dar ați fost în ședință, domnul Arafat.
6: În care ședință?
8: Aici.
7: Ce ați decis în urma acestei ședințe?
6: Structurile ne-au prezentat fiecare punctul de vedere, s-a discutat, la un moment a fost întrebarea dacă se evacuează și lucrătorii vamal și am zis da, pentru că încă nu aveam informațiile care au dus la sistarea evacuării și acum am decis cu autoritățile și cu domnul prefect că se va sista evacuarea.
7: Pe mare este vreun pericol?
6: La acest moment, după evaluările noastre și verificările și din aer care s-au făcut, la acest moment situația este fără risc. Cel puțin asta este ce se asumă de către noi, pe baza informațiilor care le avem. Dacă apare orice, o să înștiințăm populația.
7: Navigația e permisă.
9: Drona care a fost găsită și a fost detonată. Câte au mai fost găsite, domnul Arafat?
6: Nu, drona s-a autodetonat, nu a fost
9: detonată.
6: Aceste informații trebuie spuse pentru că...
8: Este posibil să mai fie și alte drone.
6: Și s-au făcut verificările și v-am mai zis un lucru acum, că mai sunt alte date care cel mai probabil le vor comunica alte autorități care au competență pe ele. Eu ce pot pot să vă spun acum este că pe baza la toată analiza care o avem, putem să sistăm evacuarea și putem să permitem oamenilor să se întoarcă înapoi la normal. A fost comunicată de către Ministerul Apărării 500 de kilograme din ce știu. Deci asta
10: de ce s-a luat această măsură de evacuare a plajelor atât de târziu?
6: Încă o dată. Nu e târziu. Măsura de evacuare s-a luat când s-a sesizat că există un risc și că este posibil să avem și alte drone în zonă și din cauza asta s-au trimis elicopterele să verifice și s-au făcut verificări. Deci nu e vorba de târziu, e vorba că s-a luat imediat când s-a sesizat că există un risc. S-au dat mesajele ro alert. Altfel, clar că dacă se sesiza că ar fi un risc mai devreme, se facea același lucru, dar mai devreme.
10: Deci măsura... Acum două ore se jucau oamenii pe plajă.
6: Poftim?
10: Acum două ore se jucau oamenii.
6: Au fost evacuate aproape de 3.000 de persoane în zona Constanța, conform datelor de la ISU Constanța, și câteva sute de persoane în zona Tulcea. Persoanele respective au fost evacuate din zona portului și din alte zone care sunt limitrofe apei. Deci asta vă spun sigur din datele care le am de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, de la comandantul inspectoratului.
11: Aveți informații certe despre cum a ajuns drona acolo?
6: Nu, dar nici nu pot să mă pronunț pentru că nu este domeniul nostru. V-am zis, eu comunic doar pe domeniul protecției civile, apărării civile, adică pe linia noastră.
11: Cine
6: partea cealaltă, aici
11: comunica?
6: Sunt alte autorități competente, cu siguranță.
11: Nu s-a stabilit în această ședință?
6: Nu, asta nu o stabilesc eu aici. Aici sunt alte ministere, alte instituții care vor stabili modalitatea de comunicare pe toate aspectele celelalte. Este clar că sunt multe întrebări legitime care vor fi puse, dar aceste întrebări se vor răspunde la ele de către experți în domeniul respectiv.
11: Deci crezi că până la 10 și jumătate populația nu a fost în pericol? Până
6: nu, noi spunem încă o dată, până la momentul în care am fost sesizați că e posibil să explodeze drona și a explodat, noi până atunci nu am considerat că trebuie să fie o evacuare mai largă decât cea care s-a făcut de autoritățile care erau la fața locului. În secunda în care s-a întâmplat acest lucru și luând în considerare că e posibil să fie și alte drone, s-a luat decizia de a face o evacuare mai largă, ce este normal.
10: Deci în acest moment nu mai există alte drone.
6: În acest moment nu mai există risc sesizat de noi și evaluările care s-au făcut nu au depistat alte obiecte, alte drone în zonă.
10: Au fost detonări în larg?
6: Poftim?
10: Au fost detonări în larg?
6: Dacă au fost, o să comunice colegii care știu de această treabă, deci eu chiar nu pot să vă comunic acest lucru. Dacă au fost,
11: a fost această dronă?
6: Pentru cei care erau în jurul ei era foarte periculoasă, clar, pentru că dacă nu se evacuau la timp, putea să avem și victime. Dar s-a acționat foarte bine și din fericire nu avem victime.
11: Mai sunt informații, domnule ministru, că această dronă ar fi fost încă de ieri în portul Constanța, știți?
6: N-am astfel de informații și nu pot să le comentez.
9: Care este către constanțenii care...
6: Să aibă încredere în autorități și când noi recomandăm ceva, nu este niciun motiv de panică. Nimeni nu face acest lucru ca să producem panică. Că mesajul meu către oameni că astfel de situații pot să apară și dacă apar să asculte recomandările autorităților. Cum sunt în binele lor, sunt în favoarea lor, sunt pentru a-i proteja. Nimeni nu va exagera, nimeni nu va lua măsuri care nu sunt justificate, dar când luăm o decizie de a alerta pentru evacuare, credeți-mă că se analizează la modul serios, astfel de decizii nu sunt decizii care se iau cum se spune, super oficial sau pe gratis, că hai să evacuăm. Se sesizează că este un risc, este un pericol și atunci se ia această decizie.
11: Deci n-a fost prea târziu luată decizia.
6: Din momentul în care ne-am sesizat că există un risc, atunci s-a luat decizia de evacuare.
11: Cum evaluați modul de operare al autorităților?
6: Eu nu pot să evaluez alte autorități. Lumea poate să ne evalueze pe noi, cum am lucrat cu populația, nu stau să evaluez alte autorități. Oricum am colaborat, pot să vă spun, și am comunicat, deci nu se pune problemă că n-am comunicat între noi, n-am fost, adică, în contact cu populația la momentul în care a trebuit să se transmită, s-a transmis. Deci asta este ce pot să vă spun.
11: Ați spus că două elicoptere survolau Marea Neagră în continuare.
6: Un Black Hawk și un elicopter Smurd, ele mai au, vor mai merge, dar la acest moment totuși zona de coastă, din ce știu, a fost toate verificată.
11: Proveniența?
6: Nu mă pronunț eu asupra acest lucru, sunt alții. Alții se pronunță.
11: S-a discutat, vă rog, domnule ministru, despre proveniența ei, despre dimensiunea aici?
6: Aici nu într-un astfel de discuții. În Comitetul pentru Situații de Urgență, unde este implicat departamentul pentru situații de urgență, pe mine mă interesează impactul asupra populației și reducerea impactului și reducerea riscului. Aspectele celelalte sunt instituții competente pe această linie care vor veni cu răspunsuri cu siguranță. Mulțumesc mult și o zi frumoasă!
12: Continuăm cu informații de ultimă oră. Ucraina a comunicat cu România după acest incident și are mai multe informații Andrei Negusiu. Andrei, ce date ai?
13: Bun găsit! Într-adevăr, Ucraina recunoaște prin un comunicat al Marinei Militare că dronele implicate în incidentele de la noi sunt ale lor, fac parte dintr-un roi despre care ucrainenii spun că au fost bruiate de către ruși și de aceea Ucraina a pierdut controlul și ca atare aceasta ar fi explicația pentru care dronele ucrainene, în loc să meargă spre est, în zona Crimeei, iată că au plutit în derivă sau au luat alt traseu care le-a adus în apele și pe țărmul României. De asemenea, Ucraina spune că a comunicat cu autoritățile române. Înțelegem din asta că au fost prevenite autoritățile române pentru ca să ia măsurile necesare în așa fel încât să fie evitate orice fel de victime. Deocamdată acestea sunt informațiile pe care le avem despre reacția Ucrainei. Tot ce pot să vă mai spun este că, într-adevăr, Ucraina a desfășurat în noaptea trecută o amplă operațiune de atac maritim și aerian, care viza însă porturi, cum spuneam, la est de noi, în Crimeea și în zona Crimeei și în Marea Azov. Iar ucrainenii spun că din cauza buriajului realizat de ruși pentru a se apăra, aceste drone au deviat spre România.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 5 iunie 1916, pierdere mare pe timp de război. Lordul Kitchener, ministrul Britaniei de război și simbol al mobilizării din primii ani ai primului război mondial, a murit după ce nava care îl ducea în Rusia lovește o mină marină. Chipul lui apare pe unul dintre cele mai cunoscute postere din timpul acestui război. Lordul Kitchener arată cu degetul către privitor și îl îndeamnă să se înroleze. Posterul cu Lordul Kitchener este considerat una dintre cele mai influente imagini de propagandă, deși el era un erou de război, este mai mult asociat cu acest poster. 5 iunie 1947, plan pentru reconstrucția Europei. George Marshall, șeful diplomației americane, anunță planul său pentru reconstrucția Europei după cel de-al doilea război mondial. Planul era și pentru blocul estic. Americanii doreau să refacă economiile europene, să modernizeze industriile, să elimine barierele în calea comerțului și să prevină răspândirea comunismului. URSS a forțat statele satelit să nu accepte banii americani. SUA au băgat echivalentul de azi aproape 200 de miliarde de dolari în 16 țări din vestul Europei. Efectele se văd și astăzi. 5 iunie 1967, războiul care a șocat planeta. După ani de zile de tensiuni între Israel și vecinii arabi, armata israeliană lansează o serie de atacuri preventive asupra Egiptului. Țara a fost luată prin surprindere. Aviația egipteană este distrusă la sol, tancurile israeliene intră în fâșia Gaza și în peninsula Sinai. Aliații Egiptului, Iordania și Siria încep să atace Israelul. Dar lovitura fulgerătoare armatei israeliene a fost decisivă. Victoria vine după 6 zile. Israelul pierde mai puțin de 1000 de oameni, arabii peste 20.000.
14: Ați ascultat Digistoria.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
15: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
16: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă, și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
15: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
16: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere, trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
15: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
16: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminament un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui perfect. Nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci din potrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
17: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: fața ta, o emisiune Digi24.
1: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
2: Întrebarea numărul 7, cine a făcut cel mai mult rău României, comuniștii sau impostorii tranziției?
3: Nu, Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A străit-o? Mineriada?
2: Nu, sau mineriadele? Nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
3: Nu, în stradă, în stradă.
2: În stradă nu.
3: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, a populației românești, minerii aduși în voie, care vin cu butere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Nu le-au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar din la el.
2: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8, extremismul sau prostia?
3: Amândouă, în egală măsură, detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostia este o problemă și nu putem defini.
2: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
3: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
2: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
3: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
2: Și ultima întrebare, ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de
4: Digi24 FM.

0: Breaking news la Digi24. Este informația momentului. O dronă maritimă de tipul celor folosite în războiul din Ucraina a explodat în portul Constanța. S-a autodetonat foarte aproape de un terminal petrolier. Purta 500 de kilograme de explozibil. Autoritățile au evacuat preventiv stațiunile Mamaia, Vama Veche, Faleza Cazinului și Plaja Costinești, iar localnicii au fost avertizați de pericol prin două mesaje RoAlert. Acum, șeful departamentului pentru situații de urgență anunță că nu mai există pericol și că nu a mai existat alte drone în larg. În urmă cu puțin timp și premierul desemnat Eugen Tomac a transmis un mesaj și voi cita din acest mesaj: ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public. De aceea este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie. Acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste. Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri. Este o bucată din mesajul postat de Eugen Tomac. Jurnaliștii Digi24 sunt în punctele cheie în acest moment, pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații și vă propun pentru început să mergem la colega mea, Iulia Stanciu, la Constanța. Iulia, bun găsit! Ce mai aflat între timp?
1: Ne aflăm la sediul prefecturii din Constanța și în urmă cu puțin timp, să știți că s-a încheiat ședința Comitetului pentru Situații de Urgență. Raed Arafat a declarat în urmă cu puțin timp că planul roșu de intervenție a fost dezactivat, de asemenea planul alb în ceea ce privește spitalul la fel a fost dezactivat și în consecință oamenii se pot întoarce acasă. Spun acest lucru pentru că peste 1000 de persoane au fost evacuate din zona litorală, începând de aici, din orașul Constanța și până în Vama Veche. Vă reamintesc că această dronă a explodat în jurul orei 10:30. S-a întâmplat în portul Constanța, în Dana 77, acolo unde se află sediul Arsvom, adică al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. S-au auzit două zgomote foarte puternice și oamenii s-au speriat imediat. În scurt timp au fost evacuați angajații din portul Constanța. Nimeni nu a mai avut voie să intre acolo. Apoi, așa cum ai precizat și tu, au fost evacuați și localnicii din zona de coastă a litoralului românesc. Iată că între timp această situație a fost dezactivată. În acest moment autoritățile transmit că nu mai există pericol.
0: Urmă cu puțin timp, locuitorii din Constanța au primit un nou mesaj prin RoAlert, așa cum spunea de altfel și șeful de SEU, Raed Arafat, și voi citi acest mesaj. Începând cu ora 15, măsurile de evacuare a zonei costiere își încetează aplicabilitatea. Fiți precauți, respectați măsurile transmise de autorități și apelați numărul de urgență 112 în cazul observării de obiecte suspecte. Acest mesaj este transmis de ISU Constanța, atât în limba română, cât și în limba engleză. În legătură directă cu noi este Virgil Chițac, primarul din Constanța, amiral în rezervă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Salut, Mana, mulțumesc de invitație.
0: Care sunt datele pe care le aveți în acest moment în urma acestei ședințe? Un lucru important și concluzia cu care a rămas după această ședință. Bun. Momentan nu mai există pericol pentru cetățeni. Cum arată lucrurile?
2: Deci a fost prezentată o situație de către șeful Inspectoratului de Poliție Județean. Știți datele și noastre, și anume această dronă maritimă a explodat la Dana 78 în zona Arsvom, adică Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, fiind prinsă într-un baraj antipoluare. Cred că ăsta a fost un noroc. Din păcate, foarte aproape de Dana 76, unde avem oil terminal și unde erau și două nave în operare. Ce vă spun, care sunt datele sigure, nu vreau să intru pe termul speculațiilor, sunt suspiciuni, nu neapărat informații că ar mai fi și alte drone, deși în timpul ședinței cineva a venit cu o comunicare că cei de la garda de coastă au mai raportat 3 explozii în larg. Nu s-a verificat încă chestiunea asta.
0: Deci ar mai fi fost 3 explozii în larg, tot da. În această dimineață?
2: Nu. Chiar în momentul în care noi aveam ședința. Ședința a început până la 1:30.
0: A, deci în această după-amiază.
2: În această după-amiază, da.
0: Știți cine a raportat?
2: Erau... Pe care n-am putut să o verificăm. Am fost mulți acolo prezenți, nu mai țin minte exact cine, dar n-am putut să o verificăm. Și știți cum, mă apar tot felul de informații în momentul.
0: Și de la cine ar fi venit aceste informații, aceste raportări? De la pescari sau de la embarcațiuni aflate în larg? Știți,
2: nu, de la instituția statului.
0: De la instituțiile statului.
2: E bine să întrebați garda de coastă. Dar, repet, nu știu dacă s-a verificat chestiunea asta. În rest, ce să vă spun, știm de la domnul Arafat că ministrul apărării este în legătură cu oficialități din Ucraina ca să stabilească exact proveniența dronei. Cu siguranță cei de la ministrul apărării vor ieși când se vor clarifica lucrurile, vor ieși cu un comunicat. Astea sunt datele sigure. În rest, putem discuta și alte chestiuni. Da.
0: Vreau să vă întreb, pentru că am văzut puțin mai devreme și o să-i rog pe colegii mei să ne arate acele imagini cu drona filmată în această dimineață înainte să explodeze. Da. Știți cumva, sau nu știu, dacă ați avut acces în această zonă, știți cât de mult e afectată această zonă unde a avut loc explozia?
2: Nu am avut acces în această zonă. Portul, toată zona portului e controlată de administrația portului, de fapt de Ministerul Transporturilor prin administrația portului maritime Constanța. Deci nu face parte din zona de responsabilitatea mea ca primar.
0: Vorbeați de noroc puțin mai devreme, pentru că foarte aproape este terminalul de petrol.
2: Compania, da.
0: Cât de mare a fost acest risc?
2: Doamnă, nu aș vrea să speculez. Vă spun atât, că erau două nave în operare și când vorbim de oil terminal, vorbim de produse petroliere, mai periculoase, cum e metanolul, de exemplu, sau mai puțin periculoase, cum este petrolul brut sau motorina, și fiind în operare, deci în timpul operațiunilor de încărcare-descărcare, evident că e periculos ca să explodeze o dronă exact acolo.
0: Din experiența dumneavoastră, ați mai văzut astfel de drone marine?
2: Nu.
0: Ați avut această...
2: Dronele marine sunt o invenție nouă, așa, ca să spunem, introdusă de ucrainieni pe câmpul de luptă maritim cu rușii. Ei au fost extrem de agili, în ciuda faptului că nu sunt o putere navală, n-au avut nave militare. Uitați-vă că prin metodele astea cu drone maritime și cu rachete antinavă au reușit să elimine circa 40-50% din navele militare rusești aflate, bazate la Sevastopol. Mai mult decât atât, i-au alungat pe ruși din Sevastopol, unde era cea mai mare bază navală a lor din Crimea, i-au alungat în partea de est a Mării Negre la Novorossiysk. Deci... Ce să vă spun?
0: Iar acum vorbim despre o...
2: Ei sunt foarte, foarte bine, evident că sunt foarte bine specializați în drone mari.
0: Și acum vorbim despre o dronă încărcată cu 500 de kilograme de explozibil.
2: Dacă mă întrebați pe mine, dar repet, speculez.
0: Vă rog.
2: Dacă într-adevăr se dovedește că este modelul de dronă ucrainană, atunci există două variante. Fie în contextul unui război hibrid la care suntem expuși și care se desfășoară sub ochii noștri, să nu fim naivi. În contextul ăsta, rușii au făcut replici și e vorba de o acțiune sub stac fals, fie dacă nu, au fost lansate de ucraineni împotriva rușilor și rușii au putut prin bruiaș să le preia și să le îndrepte către
0: rău. Exact, acesta este comunicatul dat de
2: nu
0: Marina Ucraineană. Marina Ucraineană spune exact asta, că drona navală a fost bruiată de Rusia, a pierdut controlul și a derivat spre România.
2: Nu știu asta, eu v-am spus punctul meu de vedere. N-am știut comunicatul.
0: Aș vrea să vă întreb și în legătură cu procesul de evacuare, cu toată această procedură, cum se desfășoară în astfel de situații? Din păcate, s-ar putea să mai existe astfel de situații. Specialiștii au vorbit de asta și de săptămâna trecută, când a mai fost un incident de la Galaș și ne spuneau că s-ar putea să tot vedem incidente cu drone. Cum a decurs această evacuare?
2: Vă spun următorul lucru.
0: Vă rog.
2: De fapt, două chestiuni. Prima, E bine ca noi să învățăm din toate chestiunile astea și din ce s-a întâmplat azi și din ce s-a întâmplat acum câteva zile la Galați. Și să facem de așa manieră să securizăm teritoriul României, în cazul de față zona maritimă, da? Și zona maritimă națională, și să ne creăm un sistem de avertizare temporie și după aia de distrugere a dronelor care pătrund, ca să nu ajungem în situația să ajungă la dana 78. Și a doua chestiune, bun, am creat un sistem sau ar trebui să creăm un sistem de tipul ăsta, de adăpostire, de evacuare, dacă am fi război, cum fac ucrainienii, de exemplu. Dar nu e cazul. Noi avem un sistem de apărare civilă și de alertare, de adăpostirea, de reacție în astfel de situații, dar nu pe timp de război. Că se întâmplă într-o scară să explodeze rețeaua de gaz. Sau că avem un incident tot de acest tip la un operator din port. Deci este ceva limitat. Noi suntem instruiți pentru astfel de cazuri, nu pentru cazul de război.
0: Mulțumesc tare mult. E clar că măsuri trebuie luate cât mai urgent pentru ca oamenii să se simtă în siguranță. Mulțumesc pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Ucrainenii confirmă că drona maritimă explodată în portul Constanța le aparține, dar susțin că a fost bruiată de ruși. Andrei Negusiu vine cu informații suplimentare. Te urmărim, Andrei.
3: Bun găsit. Într-adevăr, cam în urmă cu jumătate de oră, Marina Militară Ucraineană a anunțat că, într-adevăr, drona explodată la Constanța, dar și altele urmărite sau explodate în apele Mării Negre, departe de Țărm, sunt ale lor. Confirmă Marina Militară și o să citez acum chiar din comunicatul lor: în timp ce executa sarcini în zona operațională a Mării Negre, una din embarcațiunile fără pilot a pierdut controlul și a ajuns în largul coastei României. Forțele militare ale Ucrainei au informat pe cele militare maritime române în vederea prevenirii pierderilor în rândul populației civile. Așadar, Ucraina a informat România că se confruntă cu o situație potențial periculoasă. Nu știm exact la ce oră a fost transmisă această informație autorităților române, dar iată că avem confirmarea, drona este a lor și a ajuns în apele noastre după bruiajul masiv al Rusiei. Trebuie spus că toate acestea vin în contextul în care Ucraina în noaptea trecută a lansat un puternic atac maritim și aerian cu drone în Crimea și în jurul Crimeei, în zona Mării Azov, și din aceste roiuri de drone maritime putem presupune că au fost bruiate și deviate cele care au ajuns fie la noi pe țărm, cea care a explodat, fie cele din apropierea apelor noastre. Trebuie spus că de mai multe ori Ucraina a acuzat Rusia că folosește bruiajul electronic pentru a devia atât drone aeriene cât și maritime în spre alte zone și în special spre flancul estic al NATO, tocmai pentru a încerca să creeze o ruptură între Kiev și aliați. Deocamdată acestea sunt informațiile, revenim cu detalii când avem mai multe.
0: Andrei, mulțumim! Este informația momentului. Restricțiile de pe litoral au fost ridicate, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Drona care a explodat în această dimineață în portul Constanța era încărcată cu jumătate de tonă de explozibil. Potrivit șefului DSU, ordinul de evacuare a fost dat imediat ce s-a stabilit că exista pericolul de explozie. Iată declarația.
4: Din punctul de vedere al situațiilor de urgență, noi am intrat în ecuație în momentul în care s-a sesizat că este un risc și, cum v-am zis, că a fost explozia și noi am aflat de riscul că se va întâmpla acest lucru cu câteva minute înainte. Până atunci nu era sesizat un astfel de risc și era mai degrabă sesizată situația că fiind sub control, dar era evacuată zona din jurul dronei. Deci asta este și motivul pentru care nu au existat victime. A fost comunicată de către Ministerul Apărării 500 de kilograme din ce știu. Deci asta
5: de ce s-a luat această măsură de evacuare a plajelor atât de târziu?
4: Încă o dată. Nu e târziu. Măsura de evacuare s-a luat când s-a sesizat că există un risc și că este posibil să avem și alte drone în zonă și din cauza asta s-au trimis elicopterele să verifice și s-au făcut verificări. Deci nu e vorbă de târziu, e vorbă că s-a luat imediat când s-a sesizat că există un risc, s-au dat mesajele ro alert. În acest moment nu mai există risc sesizat de noi și evaluările care s-au făcut nu au depistat alte obiecte, alte drone în zonă.
0: Momentul exploziei dronei de la Constanța a fost surprins în direct de colegii de la televiziunea română. Jurnalista care transmitea de la faza locului a fost surprinsă de explozie. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
6: Bun găsit tuturor! Drona, care pare că este una navală, a fost văzută prima dată în jurul orei 5 în proximitatea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
0: Discutăm în continuare despre acest subiect cu Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
7: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Cum a fost gestionată această criză din punctul dumneavoastră de vedere? Ne uităm tot mai dese aceste incidente. A trecut doar o săptămână de la incidentul din Galați, când două persoane au fost rănite. Din fericire, acum nu vorbim de răniți.
7: Da, s-au succedat atât de multe informații, s-au întâmplat atât de multe evenimente în ultimele ore, încât cred că sinteza care poate fi făcută la momentul acesta este următoarea. Din nou, post factum, pare că acționăm foarte bine atunci când e vorba de protejarea vieților celor care ar fi în pericol și suntem capabili să luăm diverse măsuri care țin de protecția populației civile în primul rând și asta este foarte bine. În schimb, în ceea ce privește anticiparea, în continuare sunt probleme. Pentru că ne putem întreba dacă partea ucraineană a informat partea română. Totuși, posibilitatea de a lovi această dronă prin diverse mijloace pentru ca ea să nu explodeze la țărm, ci să explodeze undeva în larg, nu exista cu adevărat. Aici e întrebarea principală.
0: Putem să ne întrebăm și dacă are sistem GPS o astfel de dronă, un astfel de aparat, ca să știe armata ucraineană unde este localizat, dar probabil că vom afla și aceste răspunsuri.
7: Am zis că la ora 6 dimineața au fost văzute prima oară aceste drone. În momentul în care ele erau sesizate, bănuiesc că ar fi existat posibilitatea tehnic ca ele să fie reperate și urmărite. Poate noi nu o avem și ar trebui să o avem și aici e marele semn de întrebare. De asemenea, decizia de oportunitate din nou pare că este cumva amânată. Și de aceea, sigur că e bine că s-a evacuat populația din zonă care era formată din profesioniști ai portului, în mare parte, pentru că aceștia ar fi fost afectați probabil direct de explozie. Însă, în același timp, faptul că lași drona să vină către țărm și explodează în dana unui port, înseamnă că nu ai mijloace prin care să o explodezi în afara spațiului în care chiar nu ar exista niciun pericol pentru viețile omenești. Și întrebarea care se pune este și ce s-ar fi întâmplat dacă

0: Deci, iată, vorbim din nou de noroc, că nu a fost nicio persoană rănită. Și depozitul
1: de azotat de amoniu și acela ar fi putut fi afectat și atunci am fi avut, Doamne ferește, un caz Beirut tragic. În țara noastră.
0: Exact.
1: Întrebarea care se pune este, și aici e foarte serioasă întrebarea și ar trebui o transparență maximă din partea autorităților, de aceea informații care nu se pot divulga, mie îmi par că nu stă în picioare în asemenea discurs. Întrebarea care se pune este, a fost deliberată decizia de a lăsa această dronă să explodeze de una singură într-o zonă în care nu existau riscuri, că dacă este așa ar fi foarte bine să știm asta și să controlăm practic toate aceste procese, sau este vorba de pur și simplu noroc, cum spuneați, și atunci e foarte grav, pentru că norocul îl ai odată, îl ai de două ori, dar știm că nu poate să funcționeze la infinit. Oricum este limpede că nu avem capacitate de detecție precoce, nu avem capacitate de urmărire directă și nu avem celeritate în procesul de acțiune pentru a distruge aceste obiecte în afara oricărui
0: pericol. Este un moment de care ar trebui să profite mai mult România pentru a cere întăriri și aparatură performantă de la alte state și de la NATO?
1: Este un moment în care ar trebui să ne uităm poate și mai mult la zona aceasta Mării Negre, pentru că ne-am uitat la zona aeriană, la protecția aeriană și acolo s-au făcut pași înainte, nu cu foarte mare succes, dar în orice caz nu sunt pași atât de slabi ca în zona maritimă, dar din câte înțeleg de la experții militari, eu nu sunt nefiind unul, zona aceasta este cea mai puțin protejată și avem oferte din partea unor state membre NATO să ne ajute direct cu mijloace de protecție. Cum fiind vorba de o dronă ucrainiană care a fost deviată de la traseul său prin bruiaj, desigur că pericolul, să spunem, unui atac direct sub această formă din partea Federației Ruse nu pare că este unul iminent. Dar acest episod ne arată și faptul că nu reușim să ne apărăm cum se cade și de aceea ar fi bine să răspundem unor apeluri și mai ales să încercăm să găsim exact acele formule care țin, adică tehnologie bună, de ultimă oră, sofisticată și mai ales chirurgicală, care să reușească să identifice obiectele la un acord fin.
0: Care ar fi următorul pas pe care ar trebui să-l facă autoritățile, inclusiv în raport cu cetățenii?
1: Autoritățile ar trebui să, în primul rând, vorbească pe o singură voce atunci când vine vorba de asemenea incidente, să fie mai transparente, să explice într-o manieră mai clară, să nu evite anumite subiecte sau anumite zone, sau chiar dacă anumite subiecte sunt de evitat pentru că reprezintă riscuri față de securitatea națională, atunci ar trebui acest lucru să fie afirmat și la rândul său explicat. Avem nevoie de claritate în comunicare, asta nu am avut acum și mai ales nu am avut la episodul Galați și acest lucru se impune cu atât mai mult cu cât nu suntem infailibili, așa cum vedem din perspectiva apărării, suntem foarte departe de a fi infailibili și dacă nu reușești să lovești obiecte în derivă, ce se întâmplă cu acele obiecte care ar fi intenționat trimise cu viteză, cu manevre de evitare către teritoriul României? Toată lumea se întreabă asta și pentru a avea răspunsuri ar trebui să fim ceva mai deschiși în comunicarea publică pentru a explica românilor ceea ce se întâmplă.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Reacție de ultimă oră a președintelui României după explozia din portul Constanța. Nicușor Dan spune că a existat informația că drona va exploda și a precizat că dacă mai există și altele, atunci dacă vor fi localizate, nu vor mai ajunge la țărm. Șeful statului a declarat că se află în contact cu autoritățile din Ucraina în urma incidentului.
2: Am primit toate informările și încă câteva cu un anumit grad de certitudine, dar nu vreau să le fac publice. Probabil că după amiază când ne vedem o să avem informațiile complete. Ce e important este că a existat informația că această dronă va exploda și deci ca toate persoanele au reușit să se...
3: Ar mai putea exploda și altele? Ar mai putea exploda și altele în zonă?
2: Bun, atâta timp cât dacă sunt altele, da, dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm.
4: Bun, dar cât de sigur este în momentul de față țărmul Mării?

0: negre, pentru că vorbim de perioada estivară când oamenii deja merg la plajă.
1: Da, da. În momentul acela oamenii vor fi în siguranță.
2: Adică nu mai explodat o dronă astăzi. Și alte drone? Ce măsuri au fost luate de autorități în afară de a trimite cele două elicoptere să cerceteze marea?
1: Este o probabilitate și de-aia nu o să vă dau un răspuns și o chestiune de natură militară. Dar pe probabilitatea care este azi nu mai este pericol.
2: Pentru autoritățile din Ucraina pe această temă?
1: Suntem în contact cu ea. We have already ordered inside safe a lot of equipments and what we ask to our partners inside NATO, we ask that they supply us some of the equipments during this one and a half year time.
3: Mesaje de sprijin au venit de la liderii europeni după incidentul din portul Constanța. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, scrie că a vorbit cu ministrul de externe, Oana Țoiu. Responsabilitatea finală pentru ceea ce s-a întâmplat revine în mod direct Rusiei. Puteți conta pe noi, spune și Emmanuel Macron. Ce alte mesaje au transmis liderii europeni pentru România, ne spune Ana Constantin, în direct cu noi. Bun găsit!
4: Bine v-am găsit. Ambasada Rusiei în România a reacționat aproape imediat ca să anticipeze parcă eventuale acuzații și scrie că orice încercări de a asocia direct sau indirect aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul de la Constanța sunt lipsite de orice temei. În schimb, acuză Ucraina fără perdea, este vorba despre vehicule marine fără echipaj ucrainene utilizate de regimul de la Kiev împotriva navelor civile și pentru a amenința siguranța navigației în Marea Neagră. Ne amintim că și săptămâna trecută după explozia dronei de la Galați, Moscova a negat că drona ar fi rusească. Putin a sugerat chiar că ar fi ucraineană și s-a oferit să examineze resturile aparatului pentru a-i determina originea. Reacții au venit și din partea președinților Comisiei Europene și Consiliului. Solidaritate absolută cu România, a scris Ursula von der Leyen. Răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței, un mesaj pentru care președintele Nicușor Dan i-a și mulțumit președintei Comisiei Europene. Uniunea Europeană își reafirmă solidaritatea și sprijinul deplin pentru România, completează și Antonio Costa. Puteți conta pe noi, spune și Emmanuel Macron.
5: What do you think about security in Romania? Today exploded a drone in a Black Sea.
6: Security of the whole Europe and in particular security in Romania is of extremely great importance for France. This is why a few hours after the beginning of the war in Ukraine, we decided at the request of the Romanian authority to send our troops to protect your territory. And this is why today we are the framework nation of the security offered to Romania. So we stand together with your authorities and we will do whatever your authorities consider as a necessity in order to protect the sovereignty of the land and the air.
7: Will you send more troops to Romania?
6: I think it will depend on the assessment and common assessment of the threat. Today we see this provocation sometimes obviously these drones incursions. So each time we clarify and we reiterate this full support. And we will adapt the position following the request and the necessity. But you can count on us.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre medicamentele expirate. În fiecare an, tone de medicamente expirate ajung la gunoi sau, mai grav, sunt aruncate în chiuvetă ori toaletă. Aceste gesturi pot polua grav apa și solul, afectând ecosistemele și, în final, sănătatea noastră. Substanțele active din pastile ajung în râuri și în pânza freatică, unde pot influența viața acvatică și pot contribui la fenomenul de rezistență la antibiotice, de altfel o problemă majoră la nivel global. Specialiștii atrag atenția, medicamentele nu trebuie aruncate niciodată la gunoiul menajer. Soluția corectă este returnarea lor în farmacii sau în puncte speciale de colectare, acolo unde există. Iată și câteva sfaturi practice pentru acasă. Verificați periodic trusa de medicamente și separați produsele expirate. Nu le aruncați în chiuvetă sau în toaletă. Depozitați-le într-un recipient închis până ajungeți la un punct de colectare. Informați-vă la farmacie dacă acceptă medicamente expirate. În lipsa unui sistem complet funcțional în toate zonele, responsabilitatea rămâne deocamdată la fiecare dintre noi. Un gest mic, dar esențial pentru un mediu mai curat, pentru că orice gest mic are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
5: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
4: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
5: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
4: Aici mi-aș imagina, dar... Acum, tata avea trebuie un frate, să fim direcți.
5: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un militar.
4: Un militar, exact.
5: Nu, ce,
4: aici așa avea puține iurier, dubii.
5: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, nu iau copiii lor, mă. Da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
4: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
5: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
4: Ai un agent care te reprezintă,
5: da, e cu totul alt sistem.
4: De fapt, de acolo
5: nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni e percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul ATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei... practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
4: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune întotdeauna accent pe actorii cu diploma.
5: Da, exact. Și în producții cinematografice, cât nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Eugen Tomac a fost desemnat premier sub umbrela independenței. Nicu Șordan l-a ales pe consilierul său onorific, europarlamentar, dar și fost președinte de partid mic, să fie cel care încearcă să facă un nou executiv. Lista de miniștri deja vehiculată reunește mai multe nume din actuala echipă de consilieri prezidențiali. Colega mea Ema Stoica vine cu detalii, este în direct cu noi din Muntenegru. Bun găsit, Ema!
2: Bun găsit tuturor! Președintele României încă nu a răspuns clar la o întrebare care planează în aceste ore după desemnarea lui Eugen Tomac, dacă acesta a negociat și se bazează pe o majoritate clară care să-l susțină în Parlament pe viitorul premier până la urmă, dacă ne uităm la ceea ce a declarat președintele, care spunea că prima propunere vrea să fie și una care să treacă de Parlamentul României. În acest context, președintele României aflat în vizită oficială aici în Muntenegru la un summit care are legătură cu integrarea Muntenegrului în Uniunea Europeană, a fost de asemenea întrebat dacă ia în calcul o altă formulă în cazul în care nu va reuși Eugen Tomac să poată să facă această majoritate și a spus că nu suntem în acest scenariu acum. Acum, la ce trebuie să ne uităm până la urmă? În momentul în care vorbim, se scurg deja zilele în care Eugen Tomac trebuie să vină cu lista de miniștri cu programul de guvernare în Parlamentul României să încerce să obțină majoritate de la parlamentari. Vor începe negocierile din informațiile pe care le avem până acum de săptămâna viitoare. Vor sta de vorbă liderii partidelor cu Eugen Tomac. Au apărut câteva nume de miniștri vehiculate. Multe dintre acestea se regăsesc și în cabinetul actualului președinte al României, vorbind de consilieri prezidențiali. Vom vedea dacă vor rămâne toate acele nume sau se vor schimba, pentru că cam aceasta este negocierea în general. Eugen Tomac poate să schimbe din acele nume tocmai pentru a încerca să obțină majoritatea din partea partidelor. Așteptăm să vedem după amiază, atunci când președintele României ar urma să aibă și o conferință de presă din informațiile noastre, să vedem dacă șeful statului poate să ofere mai multe detalii despre aceste negocieri și până la urmă despre modul în care va arăta lista de miniștri. Dacă va avea mai mulți consilieri, dacă vor fi oameni apropiați de președinte sau dacă aceștia vor fi mai degrabă veniți din partea partidelor, chiar dacă vor fi unii tehnocrați, cum spunea Eugen Tomac.
1: Nicu Șordan pasează mingea negocierilor noului executiv la premierul desemnat Eugen Tomac. Șeful statului susține că formarea guvernului este, citez, o chestiune de responsabilitate și precizează că acum Eugen Tomac trebuie să vorbească cu partidele în căutarea unei majorități.
2: În momentul de față, garanția, ați vorbit cu partidele de mai multe ori, cu liderii partidelor, aveți garanția că acest guvern poate să întrunească o majoritate?
3: Eu cred că e o chestiune de responsabilitate ca el să treacă și trebuie ca primul ministru desemnat să aibă discuțiile, aveți? Trebuie să aibă, nu există garanții pe ipoteze, da? Deci trebuie ca primul ministru să se ducă să vorbească cu partidele pe componență și pe program și eu cred că e chestiune de responsabilitate să treacă.
4: Vă veți implica în continuare în negocieri? Vă veți implica în continuare în negocieri?
3: Dacă e nevoie, pe chestiuni foarte importante, dar de acum încolo discuția este la primul ministru desemnat.
1: Avem numele de premier, însă întrebarea care rămâne este cu ce partide își va face o majoritate în Parlament. Varianta ideală cu PSD, PNL, USR și UDMR este departe de a fi pusă în practică. Care sunt calculele politice și cum arată majoritățile din Parlament acum, ne spune Rebecca Manea.
5: În acest moment știm că Partidul Social Democrat își dorește cât mai rapid să avem un guvern. Asta înseamnă că socialdemocrații sunt dispuși să discute cu Eugen Tomac, să vadă care este programul de guvernare și care ar fi lista cu miniștri. Mai știm însă și faptul că atât Partidul Național Liberal cât și USR spun foarte clar, nu vor sub nicio formă un guvern care să fie susținut direct sau indirect de Partidul Social Democrat, un guvern surogat pentru socialdemocrați. Așadar, sunt dispuși însă să discute cu Eugen Tomac și să vadă care ar fi planul pe care acesta propune pentru viitorul executiv. UDMR de asemenea vrea să vadă ce propune viitorul premier dacă acesta va trece de votul Parlamentului, însă spunea chiar liderul UDMR, Kelemen Hunor, că este dificil și poate nu ar fi cea mai bună idee ca varianta de premier să fie una tehnocrată a unui persoana cuiva care nu are susținere în Parlament în acest moment. De asemenea, știm și faptul că AUR a spus din start exclus să susțină acest executiv, nici măcar nu va fi prezent la vot, mai spunea președintele partidului George Simion. Acum știm că Eugen Tomac va veni în fața Parlamentului cu o listă de miniștri tehnocrați, practic miniștri care nu provin din partide. Este foarte important însă să vedem cu ce majoritate se va forma acest guvern, pentru că este nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru ca guvernul să treacă. Până atunci însă, la partidele din fosta coaliție și nu numai, vor fi ședințe în care se va analiza în ce măsură vor susține acest guvern și care va putea fi viitoare majoritate.
0: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
8: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi trei nume care vor candida la președinție.
9: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat, a fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025, cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
8: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
9: Păi sunt două explicații pentru faptul că e imposibilă această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din Parlament înainte de finalul mandatului. De asta ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din Parlament.
8: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
9: Oho! O mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se tinde de fapt sistemul de extragere a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Imagini virale la evenimentul care a marcat revenirea în țara sportivelor care au adus o performanță istorică pentru fotbalul feminin din Coreea de Nord. Înainte de lovitura de începere a unui meci demonstrativ între câștigătoarele Cupei Campionilor Asiei și învingătoarele din Cupa Asiei la categoria sub 17 ani, sportivele au izbucnit în plâns și au afișat o bucurie fără margini pe teren în momentul în care au fost felicitate de dictatorul Kim Jong-un.

0: Norvegienii sunt gata pentru Cupa Mondială. Mii de suporteri și-au etalat rădăcinile vikinge într-un moment impresionant care a devenit viral pe internet. Fanii au dat dovadă de o sincronizare perfectă și au zgudit stadionul din Oslo cu strigătul lor în ultimul meci cu Suedia. Caz șocant în Italia, o mamă și fiica ei au murit de cancer după ce au refuzat tratamentul convențional. Părinții au preferat să se trateze doar cu vitamina C. Cazul a ajuns și în justiție. Corespondentul Digi24 în Italia, Dela Mohanu, are mai multe date.
1: Femeia a refuzat tratamentul pentru că prefera, spunea ea, tratamentele alternative. Citise Noua Medicină Germană, o carte scrisă de un fost specialist care și-a și pierdut dreptul de liberă practică pentru că a scris o carte care nu era fundamentată științific. El susținea că toate bolile sunt cauzate mai degrabă de suferințe psihice. Asta credea și italianca despre care vorbim. Mai întâi a aflat despre diagnosticul fiicei sale în urmă cu 10 ani. Aceasta a fost diagnosticată cu leucemie în momentul în care împlinise 16 ani. A refuzat însă chimioterapia propusă de medici și a tratat-o cu vitamina C. După nici 2 ani însă, fata și-a pierdut viața. A fost atunci și un dosar, procurorii au intervenit, dosarul a ajuns în instanță, iar părinții au fost condamnați la 2 ani de închisoare. Ulterior însă, acum recent, mama s-a îmbolnăvit și ea tot de cancer. A făcut o tumoare malignă în zona bucală. A refuzat chimioterapia și în cazul ei și a murit în scurt timp. Soțul este însă convins și acum că femeia a murit nu din cauza că a refuzat tratamentul, ci din cauza suferințelor produse de așa zisele nedreptăți la care ar fi fost supusă de societate. Medicii însă nu sunt de acord și spun că în ambele cazuri femeile și-ar fi putut adăuga ani buni de viață dacă s-ar fi tratat.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă de altfel de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet. Și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
2: Mulțumesc.
1: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
2: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
1: e
2: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
1: Simplu vi se pare dumneavoastră.
2: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot cu toată lumea.
1: Nici cu prietenii
2: lumea.
1: Nu avem aceeași relație.
2: Și atunci nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple altfel.
2: Sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
1: sau
2: este
1: asta. Sau cartea tehnică a mașinii. Da.
2: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la serviciul auto. Da?
1: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
2: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Ora 16, un nou jurnal, incident fără precedent, o dronă cu 500 de kilograme de explozibil a dus la o alertă majoră de securitate în România. A explodat în portul Constanța la jumătate de kilometru de terminalul de petrol și, atenție, la 4 kilometri de un depozit de azotat de amoniu cu 900 de tone. Alarma s-a dat dimineață la ora 5 când a fost văzută plutind lângă proba unei nave. Ce a urmat, s-a autodetonat în jurul orei 10:30. Preventiv au fost evacuate portul, zona de coastă din oraș, Faleza și mai multe plaje, inclusiv Sulina. Imediat, colegii mei ni se alătură cu mai multe date de ultimă oră. Iulia Stanciu este în legătură directă cu noi, este chiar în portul Constanța și vine cu mai multe informații. Iulia, te urmărim.
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în Dana 77 a portului Constanța. Ceea ce vă arată acum colegul meu este hala de depozitare a agenției Arsvom, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Aceasta se pare că a fost afectată de suflul exploziei. Am stat de vorbă cu angajații de aici. Sunt îngrijorați pentru că nu știu exact nici ei ce s-a întâmplat și care sunt pagubele în acest moment. Noi vedem acum în imagini o hală de decontaminare și magazia de materiale. Acolo, spun angajații Arvom, se află baraje antipoluante, parâme, vopseluri și tot felul de astfel de materiale care erau depozitate în acea incintă. Vă reamintesc că această explozie s-a produs în jurul orei 10:30 de minute, aici, în Dana 77 a portului Constanța. Asta după ce, în jurul orei 5:05, tot angajații Arsvom au observat acel obiect suspect și au anunțat autoritățile. Imediat aici, la fața locului, au venit echipaje de la poliție, jandarmerie și garda de coastă care au securizat zona. Apoi, așa cum v-am spus, la ora 10:30 de minute, acea dronă maritimă a explodat. Au urmat apoi evacuarea acestei zone, mă refer toți angajații de aici din portul Constanța au fost evacuați, dar și localnicii și turiștii care se aflau pe faleza cazinoului și în toate localitățile aflate pe coasta litoralului românesc. De asemenea, a fost activat planul roșu de urgență, însă acesta a fost dezactivat în jurul orei 15, când șeful DSU, Raed Arafat, a comunicat public faptul că pericolul a trecut.

0: Este momentul în care drona marină a explodat în Dana 78 din portul Constanța, lângă sediul Arzvom și la 500 de metri de un terminal petrolier. Era ora 10:30, însă drona de proveniență ucraineană a fost descoperită cu mai bine de 4 ore înainte.
1: Da, nu e nimeni. Nici o persoană, nici o bani. E foarte ciudată părintele.
2: Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea. Se aude...
3: Explozii.
4: La ce oră s-a găsit drona?
5: La 5.
4: Și ce v-au spus? Și ce v-au spus ulterior?
5: Păi colegii ce să-mi spună? Eu am văzut după terasă că e mai greu și n-ai cum să ajungi.
6: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat.
0: Drona avea la bord 500 de kilograme de explozibili, iar în momentul deflagrației în apropiere se aflau zeci de persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, polițiști, angajați, dar și jurnaliști. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
7: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat, s-au spart toate geamurile, mașini, am fugit, dar na, m-am speriat, e normal.
8: Eram aproape.
4: Ce s-a întâmplat?
8: O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona. Asta e.
4: Puternică explozia?
8: Foarte puternică.
9: 500 de metri de explozii, pe partea salată de dig era.
4: Cum a fost pentru dumneavoastră?
9: Un suflu puternic.
10: Lucram pe navă. Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
11: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit, da? Dar capacul, pe v-am zis, este o hală Arzvom și nava Hercules care este avariată.
0: La scurt timp după explozia devastatoare ar fi fost descoperite alte 4 drone marine care puteau în derivă. ISU Constanța a activat planul roșu de intervenție, iar 80 de salvatori au fost mobilizați în port. Spitalul județean Constanța a activat planul alb și tot personalul medical a fost chemat de acasă. Pe mare au fost mobilizați aproape 60 de militari cu nave și șalupe și s-au emis mesaje ro-alert.
6: S-a dat ordine elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. S-a procedat la emiterea unor mesaje ro-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii.
0: Peste 1300 de oameni din stațiunile de pe litoralul românesc au fost evacuați preventiv.
12: Momentul exploziei de la Constanța a dronei de proveniență ucraineană, după cum recunoaște Kievul, a fost surprins în direct de colegii de la televiziunea română. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
13: Bun găsit tuturor, drona care pare că este una navală a fost văzută prima dată în jurul orei 5 în proximitatea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Aici în portul Constanța a fost văzută la mal.
12: Informații de ultimă oră. Acum, președintele Nicușor Dan a postat încă un mesaj în ceea ce privește explozia din portul din Constanța. În urmă cu puțin timp, drona marină care a explodat în această dimineață în portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia. De altfel, președintele și spunea astăzi că de azi dimineață este în legătură cu cei din Ucraina, cu autoritățile din Ucraina. Mai spune Nicușor Dan în această postare: intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie. În acest moment, toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat, așadar președintele confirmă această informație vehiculată, venită pe surse că ar mai fi fost, că ar mai fi existat și alte drone, confirmă de această dată, iată, au fost patru drone care s-au autodetonat, celelalte patru ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat, spune președintele. Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de kilometri est de Constanța. Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative. În acest moment nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale, mai spune președintele Nicu Șordan. Și avem o informație de ultimă oră despre incidentul cu drone de la Constanța. Ucraina a pierdut noaptea trecută, vă spuneam, controlul asupra patru drone maritime. Surse guvernamentale din România acuză faptul că ucrainenii au anunțat târziu că acele drone sunt în derivă. Cu mai multe informații vine Valentin Stan în direct cu noi. Bun găsit, Valentin!
14: Da, Andreea, chiar acum ministrul Apărării Naționale a ieșit de la o ședință de la Ministerul Afacerilor Interne. Urmează declarații în direct. Haideți să-l ascultăm.
15: Comunicatul de presă transmis de guvern, însă nu răspunde la o întrebare. Forțele navale din Ucraina au spus că drona este de a lor și au spus de asemenea că au anunțat autoritățile din România în timp util. Când exact ați primit această sesizare?
16: Eu știu că întâmplându-se atât de multe situații cu drone, când se aude despre dronă, se lipește la MAPN. De data asta situația a fost un pic diferită, dar uitați că sunt la Ministerul de Interne tocmai pentru a colabora instituțional cu celelalte autorități cu responsabilități în domeniu. Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6-6 și un pic. În jurul orei 10 autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă.
15: Deci, instituțiile statului au fost...
17: Ucrainienii susțin că v-au anunțat din timp. Vreau să spuneți că la 3 ore chiar, după ce a fost găsită drona.
16: Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainiene, ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul, să ne anunțe.
15: Ce instituție a fost notificată pentru prima dată?
16: Pot să vă spun care au fost instituțiile implicate. A fost Paza sau Garda de Coastă, care are responsabilitate în zona respectivă a Mării Negre, a fost Serviciul Român de Informații, Autoritatea Navală, specialiști EOD de la Ministerul Apărării, care să se ocupe ca un eventual explozibil să fie eliminat în siguranță.
17: Ce v-a răspuns ministrul ucrainian când i-a spus că ar fi trebuit să vă informeze mai din timp, că puteau fi pierdute vieți omenești?
16: Împreună cu domnul Predoiu am solicitat să avem o videoconferință împreună cu ministrul de interne, cu ministrul apărării atât din România cât și din Ucraina. Este o țară aflată în război. Ucraina se întâmplă lucruri într-o țară aflată în război, nu neapărat în ordinea în care ne așteptăm noi, însă în același timp și pentru noi este mai ușor să reacționăm dacă ni se spune, nu neapărat detaliat, că s-a pierdut controlul acestor drone și că ar putea fi în apele teritoriale din România.
17: Ce încărcături de explozibil aveau aceste drone?
16: Având în vedere că ea a explodat, nu s-a apucat a se face o astfel de expertiză, cei de la Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, cred că au mai multe detalii cu privire la cantitatea de explozibil. O astfel de dronă poate duce până la 300 de kilograme de explozibil.
15: Noi nu avem radare care ar fi putut să observe această dronă înainte de ora 6 dimineața?
16: E o întrebare la care pot să vă răspund doar întrebând și eu astăzi, având în vedere că nu este în zona de supraveghere a armatei române. Acolo este Garda de Coastă și Autoritatea Navală, de la care am înțeles că radarele pot să observ o astfel de dronă dacă este metalică și dacă este la peste un metru, un metru și jumătate înălțime. Aceasta a fost o dronă de...
15: Trebuie luate măsuri suplimentare, ținând cont de faptul că vedem încă un incident în aproximativ o săptămână.
16: Cu siguranță că trebuie luate absolut toate măsurile pentru a proteja pe cât de mult se poate, dar ce trebuie să facă faza de coastă sau autoritatea responsabilă în zona respectivă, nu pot să vă spun că nu e sub coordonarea Ministerului Apărării.
17: Domnule, la ce distanță a explodat cea de-a doua dronă, cea care înțeleg că se afla destul de aproape de portul Constanța sau orașul Constanța?
16: După ce ne-au spus autoritățile ucrainiene că sunt în total 4 drone, ne-au menționat și care sunt orele la care aceste drone sunt programate să explodeze. Am avut o dublă confirmare din partea autorităților din România, de la baza de coastă și de la autoritatea navală, care prin radio au primit de la o altă navă care a văzut două explozii undeva la 145 de kilometri est de Constanța, în largul Mării Negre, iar o alta a fost undeva mai în apropiere, dar nu știu să vă spun exact distanța.
17: 23 de kilometri?
16: Nu pot să vă spun asta.
18: Domnule ministru, găsiți acest răgaz de 10-15 minute ca fiind suficient pentru a evacua o zonă în care se află o dronă cu 300 de kilograme de explozibil?
16: Găsesc reciproc respectuos că atunci când într-o țară aflată în război, cum se află Ucraina, se întâmplă un astfel de eveniment, să ne informeze cât de repede se poate. România a descoperit, a văzut această dronă azi dimineață la ora 6, autoritățile au început să analizeze, să vadă despre ce e vorba. Confirmarea a venit undeva la ora 10. Dacă atunci au aflat, nu știu să vă spun care este motivul pentru care autoritățile din Ucraina ne-au notificat la ora 10 și nu la ora 6 sau la ora 4-5 când o fi știut.
15: Vă începuseți ideea în ceea ce privește radarele noastre, de ce nu au putut depista această...
16: Nu sunt radarele ale Ministerului Apărării în zonă, dar nu pot să vă răspund în mod oficial din partea radarelor pe care le are paza de coastă acolo.
18: Luați în calcul ipoteza ca aceste drone marine să fi fost bruiate de Rusia în așa fel încât să ajungă către zona portoară de la noi?
16: Eu sunt un om tehnic. Tehnic se pot foarte multe lucruri gestiona. Nu am în aceste momente date pentru a putea, din aceste mai multe variante posibile, să facem un reverse engineering, stabilind exact cauza pentru care drona a intrat în această dană. În momentul de față, acestea sunt datele pe care noi le avem. Urmează și cei de la baza de coastă, de la Ministerul de Interne, să analizeze exact în ce condiții o astfel de dronă poate fi văzută de radarele pe care ei le au. Ministerul Apărării are radare aeriene în zonă, unde poate vedea la altitudini mai mici, dar nu la suprafața apei, ci obiecte care zboară.
15: La ora 6 dimineața aproximativ a fost detectată această dronă, a explodat la ora 10 și 28 de minute, așa spun reprezentanții guvernului în acel comunicat, și de asemenea că și-ar fi dat seama că urmează să se autodetoneze cu doar câteva minute înainte. Întrebarea mea este ce s-a întâmplat între ora 6 dimineața și 10 și jumătate?
16: Noi am trimis niște echipe de specialiști după ce am fost anunțați că în portul civil a ajuns o astfel de dronă. A durat până echipa de specialiști și de la București a ajuns. Nu sunt foarte mulți oameni în țară care să aibă calificări pentru a gestiona o astfel situație cu explozibil. Înțeleg că autoritățile locale, paza de coastă, departamentul pentru situații de urgențe, au luat măsuri pentru a securiza zona până când se clarifică contextul în care s-a generat asta.
15: Totuși am înțeles astăzi, în cadrul comunicatului, în cadrul conferinței făcute de domnul Arafat, că practic cu doar câteva minute înainte v-ați dat seama ca instituție ale statului, de asta vorbesc la plural, că urmează să...
16: Sunt în fața Ministerului de Interne, dar nu pot să vă răspund oficial în numele unor colegi pe care nu-i coordonez eu. Eu pot să vă răspund de bucata din Ministerul Apărării asociat acestei situații și v-am spus că de data asta radarele care ar fi putut sau n-ar fi putut să observe astfel de dronă nu sunt în coordonarea și în responsabilitatea Ministerului Apărării. Sigur că mi-am pus și eu întrebarea. Noi pe radarele aeriene vedem dronele, cum v-am explicat de mai multe ori, în anumite condiții, la altitudini mai înalte. probabil că o astfel de limitare tehnică poate exista și la radarele gărzii de coastă.
17: Deci, practic, între 6 și 10, drona a fost păzită, nu? Și
16: autoritățile în moment... A, da, tocmai că nu s-a păzit singură.
17: S-a fost doar păzit.
16: A existat din prima semnul întrebare dacă are sau nu are explozibil. Nu poate un coleg paznic din portul civil să clarifice dacă are sau nu are explozibil. Sunt niște echipe de la Serviciul Român de Informații, de la Ministerul de Interne, au ajuns și colegii cărora li s-a cerut sprijinul, de la Ministerul Apărării. Ce s-a întâmplat cu fiecare angajat al Ministerului de Interne sau al Ministerului Apărării, în fiecare minut nu pot să vă spun.
18: Știți de ce insistăm pe partea asta? Se conturează din ceea ce ne spuneți dumneavoastră un scenariu în care dacă ucrainenii mai întârziau 15 minute, o dronă cu 300 de kilograme de explozibil exploda cu 50-60 de ofițeri de cadre de la MAPN SRI în jurul ei.
16: A coincis și cu ajungerea echipelor care au capacitate să scaneze dacă există sau nu există explozibil la Ministerul Apărării și cred că și colegii de la SRI. Există niște dispozitive cu raze X prin care se poate face aproape ca un computer tomograf asupra unei drone pentru a vedea diverse componente. Au coincis aceste lucruri. Dacă nu eram anunțați de partea ucrainiană cu, nu știu, 20-30 de minute înainte, este o întrebare asupra căreia nu cred că poate răspunde cineva post factum. Dacă colegii ajuns cam în același timp acolo, ar fi putut să-și dea seama că este exploziv.

0: dorit și dacă n-ar fi fost anunțați. Însă vă mărturisesc și vă spun foarte deschis, am solicitat și consider că este legitim să facem asta, ca atunci când se întâmplă astfel de cazuri, partea română, care este un partener, să fie anunțat. Se poate întâmpla într-un astfel de conflict să pierzi controlul, să fie bruiaj, dar anunță că există posibilitatea ca patru drone cărora le-am pierdut controlul să se apropie de zona respectivă.
1: A fost un incident cu o dronă Sea Baby anul trecut, dacă nu mă înșel, tot din Ucraina, tot descoperită pe litoralul românesc.
0: Am văzut în presă.
2: Am urmărit declarații de la sediul MEAI, l-am urmărit pe Radu Miruț, a vorbit despre incident și despre discuțiile pe care le-a avut cu autoritățile din Ucraina. Mai multe informații la ora 17, până atunci urmează emisiunea Pașaport Diplomatic. Revenim.
3: Digi24 FM.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
5: Hit music.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
4: Da.
3: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi și să faci stand-up până în final.
4: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-am venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme, și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
2: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când...
0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider politic Radu Berceanu.
6: Întrebarea numărul 9: cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
7: Mult mai buni față de ăștia de acum, care în primul rând nu sunt politicieni.
6: Și întrebarea numărul 10: dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
7: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus: domne, veniți luni la 10 să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa. Adică era întârziat.
3: Digi24 FM.
8: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Digi FM și Digi24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi24 FM.
1: Digi24 FM.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, știi și mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcare, deci are 32 de ani, el arată din parcare un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că o a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în dublu și de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători.
1: Digi24 FM.
3: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 17, un nou jurnal, o dronă s-a autodetonat astăzi în portul Constanța. Totul s-a întâmplat la doar jumătate de kilometru de terminalul de petrol și, atenție, la 4 kilometri de un depozit de azotat de amoniu cu 900 de tone. A fost activat planul roșu de intervenție și peste 1300 de oameni au fost evacuați preventiv. Președintele Nicu Șordan și ministrul apărării Radu Miruță au confirmat faptul că Ucraina a pierdut noaptea trecută 4 drone. Șeful statului este așteptat să facă declarații din moment în moment. Până atunci însă ne uităm la ce se întâmplă acum în portul Constanța. Cu date de ultimă oră ni se alătură colega mea, Iulia Stanciu. Bun găsit, Iulia!
1: Bun găsit tuturor, ne aflăm în portul Constanța, în danele 77-78, aici unde este sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Așa cum puteți vedea în imagini, de suflul exploziei au fost afectate două clădiri. Angajații de aici spun că sunt afectate hala de decontaminare și o magazie în care erau depozitate diferite materiale. Drona a fost observată chiar de către angajații Arzvom în jurul orei 5:30 de minute. Ei se pregăteau să iasă din tura de noapte, au observat această dronă și au anunțat autoritățile. Imediat zona a fost evacuată, dar la ora 10:30 de minute această dronă s-a autodetonat. Pericolul a fost foarte mare, ținând cont de faptul că la o distanță mică se află Oil Terminal, care operează principalul petrolier maritim din portul Constanța. De altfel, autoritățile confirmă că în total au fost 4 drone. Una a explodat aici, în dana Arzvom, alta în apropierea portului și două s-au autodetonat în largul mării. Aici, în județul Constanța, a fost activat planul roșu de intervenție. Angajații din port au fost evacuați, de asemenea și populația nu a avut voie să se apropie de țărm. La ora 15, planul roșu a fost dezactivat, iar autoritățile au comunicat că pericolul a trecut. Însă, angajații care se află aici, în portul Constanța, s-au speriat foarte tare, la fel și localnicii care se aflau în apropiere. Acum, pe mare, să știți că am observat o embarcațiune care patrulează în zona în care s-a produs explozia. Rămânem aici și vă vom ține la curent cu detalii despre acest subiect și în jurnalele următoare.

0: Este momentul în care drona marină a explodat în Dana 78 din portul Constanța, lângă sediul Arzvom și la 500 de metri de un terminal petrolier. Era ora 10 și jumătate, însă drona de proveniență ucraineană a fost descoperită cu mai bine de 4 ore înainte.
1: Da, nu e nimeni, nici o persoană, nici o bani, e foarte ciudată părintele
2: față, da, armată. Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, că se aude...
3: Explozii.
4: La ce ore s-a găsit drona?
5: La 5.
4: Și ce v-au spus? Și ce v-au spus ulterior?
5: Păi colegii ce să-mi spună? Eu am văzut după terasă că e mai greu și n-ai cum să ajungi.
6: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat.
0: Drona avea la bord 300 de kilograme de explozibil, spune ministrul apărării Radu Miruță, iar în momentul deflagrației în apropiere se aflau zeci de persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, polițiști, angajați, dar și jurnaliști. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
7: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat. S-au spart toate geamurile, mașini, am fugit. Dar, na, m-am speriat, e normal.
8: Eram aproape.
4: Ce s-a întâmplat?
8: O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona. Asta e.
4: Puternică explozia?
8: Foarte puternică.
9: A 500 de metri de explozii pe partea asta de dig era.
4: Cum a fost pentru dumneavoastră?
9: Un suflu puternic.
10: Lucram pe navă.
9: Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
11: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit, da? Dar capacul, pe v-a zis, este o hală Arzvom și nava Hercules care este avariată.
0: La scurt timp după explozia devastatoare ar fi fost descoperite alte 3 drone marine care pluteau în derivă. ISU Constanța a activat planul roșu de intervenție, iar 80 de salvatori au fost mobilizați în port. Spitalul județean Constanța a activat planul alb și tot personalul medical a fost chemat de acasă. Pe mare au fost mobilizați aproape 60 de militari cu nave și șalupe și s-au emis mesaje RO-alert.
6: S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii.
0: Peste 1300 de oameni din stațiunile de pe litoralul românesc au fost evacuați preventiv.
12: Momentul exploziei de la Constanța a dronei de proveniență ucraineană, după cum recunoaște Kievul, a fost surprins în direct de colegii de la televiziunea română. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
13: Bun găsit tuturor, drona care pare că este una navală a fost văzută prima dată în jurul orei 5 în proximitatea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Aici în portul Constanța a fost văzută la mal.
12: Drona care a explodat în această dimineață în portul Constanța era încărcată cu jumătate de tonă de explozibil. Potrivit șefului DSU, ordinul de evacuare a fost dat imediat ce s-a stabilit că exista pericol pentru populație.
6: A fost comunicată de către Ministerul Apărării 500 de kilograme din ce știu. Deci asta
14: de ce s-a luat această măsură de evacuare a plajelor atât de târziu?
6: Încă o dată. Nu e târziu. Măsura de evacuare s-a luat când s-a sesizat că există un risc și că este posibil să avem și alte drone în zonă și din cauza asta s-au trimis elicopterele să verifice și s-au făcut verificări.
12: Ucraina a pierdut noaptea trecută controlul asupra 4 drone maritime, o confirmă atât președintele Nicu Șordan, cât și ministrul apărării Radu Miruță. Surse guvernamentale din România acuză însă faptul că ucrainenii au anunțat târziu că acele drone sunt în derivă. Cu mai multe informații vine colegul meu, Valentin Stan, în direct cu noi. Bun găsit, Valentin!
10: Bine v-am găsit, este o discrepanță între mesajul armatei ucrainene și mesajul autorităților din România. Ucrainenii spun că au anunțat cu mult timp înainte de pierderea acestei drone. De cealaltă parte, ministrul apărării naționale Radu Miruță spune că autoritățile române au aflat de faptul că acea dronă are un timer și că se va autodetona cu aproximativ 20 de minute înainte de explozie. Concret, cum s-a întâmplat totul? Armata ucraineană a trimis în luptă 4 drone marine pline cu explozibil, de la 300 până la 500 de kilograme de explozibil exista în fiecare embarcațiune, doar că pe timpul nopții, nu știm în momentul de față ora, armata ucraineană a pierdut legătura cu aceste drone. Este vorba despre un bruiaj al rușilor care au rupt dronele de comunicațiile ucrainene. Ce s-a întâmplat mai departe? Aceste embarcațiuni au rămas în derivă. Una dintre ele ajunge la ora 6 dimineața în portul Constanța. Este depistată de oamenii de acolo. În orele următoare ajung 10 de polițiști, de ofițeri SRI, de militari din cadrul MAPN. Toți sunt în apropierea dronei. Ajung la concluzia specialiștii că există explozibil la bordul acelei embarcațiuni, însă cu 20 de minute înainte de explozie, armata ucraineană anunță că acea dronă se va detona, oamenii fug, specialiștii pleacă de acolo și drona explodează. Ce s-a întâmplat cu celelalte trei? O altă dronă s-a autodetonat la aproximativ 30-40 de kilometri de țărm, în apropierea portului Constanța, iar celelalte două au fost detonate sau autodetonate, de fapt, la aproximativ 145 de kilometri de litoralul României.
15: România a descoperit, a văzut această dronă azi dimineață la ora 6. Autoritățile au început să analizeze, să vadă despre ce e vorba. Confirmarea a venit undeva la ora 10. Dacă atunci au aflat, nu știu să vă spun care este motivul pentru care autoritățile din Ucraina ne-au notificat la ora 10 și nu la ora 6 sau la ora 4-5 când o fi știu. Dacă nu eram anunțați de partea ucrainiană cu, nu știu, 20-30 de minute înainte, este o întrebare asupra căreia nu cred că poate răspunde cineva post factum. Dacă colegii ajuns cam în același timp acolo, ar fi putut să-și dea seama că este explozibil. Sunt niște măsuri specifice care sunt luate, doar că timpul de când am ajuns noi acolo a fost unul foarte scurt. Îmi place să cred că ar fi descoperit și dacă n-ar fi fost anunțați. Însă vă mărturisesc și vă spun foarte deschis, am solicitat și consider că este legitim să facem asta, ca atunci când se întâmplă astfel de cazuri, partea română, care este un partener, să fie anunțat.
12: Două incidente majore cu drone în ultima săptămână sunt episoade din care țara noastră ar trebui să învețe, spune Virgil Chița, amiral în rezervă și primarul Constanței totodată. El a explicat la Digi24 că drona a explodat foarte aproape de un terminal petrolier și că dintr-un noroc nu au existat pagube mai mari.
16: Această dronă maritimă a explodat la Dana 78 în zona Arzbom, adică Agenției Române de Salvare a Vieții Umane și Mare, fiind prinsă într-un baraj antipoluare. Cred că ăsta a fost un noroc. Din păcate, foarte aproape de Dana 76, unde avem oil terminal, și unde erau și două nave în operare.
12: Aș vrea să vă întreb și în legătură cu procesul de evacuare, cu toată această procedură, cum se desfășoară în astfel de situații?
16: E bine ca noi să învățăm din toate chestiunile astea, și din ce s-a întâmplat azi, și din ce s-a întâmplat acum câteva zile la Galați. Și să facem de așa manieră să securizăm teritoriul României, în cazul de față zona maritimă și zona maritimă națională, să ne creăm un sistem de avertizare temporie și după aia de distrugere a dronelor care pătrund, ca să nu ajungem în situația să ajungă la Dana 78. Și a doua chestiune, am creat un sistem, sau ar trebui să creăm un sistem de tipul ăsta, de adăpostire, de evacuare, dacă am fi război, cum fac ucrainienii, de exemplu. Dar nu e cazul. Noi avem un sistem de apărare civilă și de alertare, de adăpostirea de reacție în astfel de situații, dar nu pe timp de război. Că se întâmplă într-o scară să explodeze rețeaua de gaz. Sau că avem un incident tot de acest tip la un operator din port. Deci este ceva limitat. Noi suntem instruiți pentru astfel de cazuri, nu pentru cazuri de război.
12: Curg reacțiile și de pe plan extern. Președintele Franței, Emmanuel Macron, spune că securitatea României este foarte importantă pentru țara sa. Puteți conta pe noi, a adăugat liderul de la Elisee.
17: What do you think about security in Romania? Today exploded a drone in Black Sea.
18: This morning, security of the whole Europe and in particular security in Romania is of extremely great importance for France. This is why a few hours after the beginning of the war in Ukraine, we decided at the request of the Romanian authority to send our troops to protect your territory. And this is why today we are the framework nation of the security offered to Romania. So we stand together with your authorities and we will do whatever your authorities consider as a necessity in order to protect the sovereignty of the land and the air.
19: Will you send more troops to Romania?
18: I think it will depend on the assessment and common assessment of the threat. Today we see this provocation sometimes obviously these drones incursions. So each time we clarify and we reiterate this full support. And we will adapt the position following the request and the necessity. But you can count on us.
12: Vă reamintesc, din moment în moment, președintele Nicuș Ordan va face declarații pe tema dronei care a explodat în această dimineață la Constanța. Vă reamintesc că o dronă marină încărcată cu explozibil a explodat în această dimineață în portul din Constanța. Din fericire, nu au fost victime. Vom urmări aceste declarații aici la Digi24. La o săptămână după ce casa i-a fost pur și simplu distrusă de drona rusească la Galați, femeia rănită a povestit pentru Digi24 de pe patul de spital Calvarul, prin care a trecut împreună cu fiul său de 14 ani. S-a trezit în mijlocul haosului cu tavanul prăbușit, holul în flăcări și un singur gând, să-și salveze copilul. Povestea ei a impresionat-o pe Romina Gingașu, soția moștenitorului Imperiului Ferrari, care i-a oferit un apartament. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
20: Ardea holul, era o flamă mare, am strigat, încep să strig copilul, știu că i-am repetat într-una, ieși afară, copilul nu venea, tavanul, era așa cu vârf, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa era.
21: Ați mers prin foc la propriu.
20: Da.
22: Aceasta este imaginea groazei, așa cum a lovit în miez de noapte casa unei familii din Galați. Imaginile difuzate o zi întreagă de toate televiziunile au rămas înghețate în mintea acestei femei. Adormise cu planuri pentru a doua zi, s-a trezit într-un infern.
20: Tavanul cred că deja căzuse, pentru că în momentul când eu m-am ridicat, de la zgomot, de la tot ce a fost, am sărit efectiv aproape în picioare și ardea holul, era o flamă mare. Nu știam ce s-o asociez, se zguduia, era o vibrație mai mare, nu știu, inițial am gândit că e cu tremur. Și zic, dar de ce flamă, de ce arde holul?
22: Primul impuls s-a dus acolo unde pleacă prima dată gândul unei mame, să sară și în foc pentru copilul ei. Nu a reușit să-și dea seama ce se întâmplase, dar a știut că trebuie să-și scoată băiatul din casă.
20: Și am strigat, încep să strig copilul. Știu că nu m-am auzit în urechi, nu știu cum să spun, în urechi mă auzeam bine, ca și cum nici nu mă trezisem bine, încercam să strig, să nu aveam voce. Am strigat până copilul mi-a răspuns, nu i-am zis nimic, i-am zis, ieși afară, știu că i-am repetat într-una, ieși afară.
22: Au urmat momente în care locul groazei a crescut o forță nebănuită, acea forță care se naște doar în momentele limită, atunci când știi că tot ce ți-a rămas este să lupți cu ultimele puteri pentru viață.
20: Mi-aduc aminte clar, nu știu cum a intrat cheia, că eu am căutat și sus și jos, parcă am zis că nu, jos n-am apucat să o deschid de tot. Mi-aduc aminte clar că am tras de ușă și nu s-a deschis, nu știu cum a intrat cheia, dar a intrat. Am zis și știu că era blocată de molozat. Deci ce vedeți aici pe mâna mea sunt, cred, după aia la fel m-am gândit, nu atunci, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred, așa zic eu, pentru că și în păr pe partea asta, eu le-am smuls, cât am stat aici spre le-am smuls, aveam așa, pe ele, pe lângă perete, pentru copilul nu ieșea, spunea, nu pot, și am zis, mă, trebuie să trec, efectiv, l-am împins, deci, l-am, eu spunea că arde, ieși afară, că nu, și l-am împins tot pe lângă perete, până l-am scos pe hol.
22: Femeia se recuperează acum în spital. Va fi bine, la fel și fiul ei de 14 ani. Fizic, rănile se vor vindeca. Trauma are nevoie însă de timp ca să se stingă. În casa în care a locuit, nu se mai poate întoarce momentan. Unul dintre oamenii care a înțeles ce urmează după șocul inițial, o mamă rămasă pe drumuri alături de copilul ei, a întins acea mână de ajutor care dă vieții un sens în continuare.
20: Dar între timp a fost contactată de o doamnă foarte drăguță și s-a oferit să ne cumpere un apartament. Să fiu și eu liniștită și copilul și să nu ne mai ducem cel puțin o perioadă foarte lungă în acel loc să retrăim ce am retrăit.
1: O cunoșteați pe această doamnă?
20: Personal nu. Nu. Recunosc că am văzut-o din întâmplare pe internet, este o doamnă foarte drăguță, o doamnă de afaceri, și din întâmplare, efectiv din întâmplare, în momentul când am auzit, nu mi-am adus aminte cine este. Doamna Romina Gingașu.
2: Vreau să vă întreb, în primul rând, cum vă simțiți?
20: Fizic bine, fizic mai bine.
2: Cazul nostru ne-a impresionat și am vrut să fim alături de dumneavoastră.
20: Mulțumesc foarte mult, recunosc că nu mă așteptam, mă pregăteam să văd ce fac.
2: Cazul nostru, evident că pentru mine a fost mai mult decât un simplu caz, a fost și eu și mai mult sentimental, pentru că și eu am fost crescută singură de o mamă. Și vreau să vă doresc mult bine în acest apartament, să vă bucurați de el, să vă creșteți copilul.
20: Mulțumesc! Frumos.
2: Și asta este intenția.
20: Eu cred că o să fie, cred că o să fie un nou început. A fost rău, iar eu singurul care repeta și azi, doamnă, tare mi-aș dori să termine o dată și cu războci, cu obiecte zburătoare și să nu mai zboare nimic, să termine, să nu mai fie la nimeni deloc, oriunde. E rău.
12: Avem concluziile anchetei deschise la Bacău în cazul elevului de 15 ani care a murit la școală. Acestea arată că medicul coordonator de la 112 ar fi greșit. Ar fi trimis la intervenție toate resursele disponibile în acel moment, adică un echipaj cu medic și elicopterul SMURD, deși cazul era încadrat la cod roșu. Jurnalistul Digi24, Carla Tănasie, se alătură cu toate detaliile.
21: Bun găsit! Știm de la Serviciul de Telecomunicații Speciale că în cele aproape

0: Venit cu aceste telefoane și mergem mai departe să vedem ce au spus. Trimiteți un medic cu aparatură de specialitate. E un copil de 14 ani. Doamnă, dacă nu, o să fiți în ziar. Ascultați la mine. Din nou mesaje care arată disperarea care era acolo pentru a salva acel copil. Trebuia un din ăla cu resuscitare de la Smurd, nu ce a venit ăsta aici. Doamnă, a plecat medic spre Vladnic. Acesta este un mesaj după ce o discuție după ce a ajuns la fața locului o ambulanță cu asistent, iar oamenii cereau în continuare medic și lucru care nu se întâmpla. De două ore neamânați, din nou, spune cineva la 112, copilul cred că nu mai are șanse. Dacă nu mai are șanse, ați încurcat-o. Și mergem mai departe și o să vedem cum s-a încheiat această discuție la 112. Operatorul spune, doamnă, noi am dirijat echipajele, echipajul de pe care l-am avut liber atunci. Medicul era la o altă urgență. Practic, operatorul spune că a trimis ambulanța cu asistent pentru că la momentul respectiv nu exista un medic. Însă aceasta este o minciună, un lucru fals, pentru că în momentul în care a fost primul apel la 112, timp de 15 minute, medicul a stat degeaba în stație.
1: Centura Timișoara, inaugurată în urmă cu un an și jumătate, a ajuns la un punct critic pentru trafic și siguranța rutieră. Accidentele grave tot mai dese, manevrele riscante și blocajele frecvente scot la iveală limitele acestei șosele. Drumarii au suplimentat indicatoarele rutiere, însă fără succes. 3 persoane și-au pierdut viața în ultimele luni. Șoferii cer măsuri suplimentare de siguranță.
2: Aceste indicatoare îi întâmpină pe șoferi imediat ce intră pe centura sud a Timișoarei. Au fost montate după deschiderea circulației în toamna anului 2024, pentru că mulți șoferi au fost prinși că ignoră regulile și circulă cu viteză.
3: Nu sunt neobișnuite, sunt cele clasice care le transmit șoferilor informații esențiale, care este viteza maximă admisă, unde pot sau nu să depășească, dar și unde pot efectua manevra de întoarcere.
2: Cu toate acestea au mai fost accidente, cel mai grav s-a produs zilele trecute. Un impact violent între 3 mașini și un tir încărcat cu cărămizi a blocat complet circulația. Un bărbat a murit, iar șoseaua a rămas închisă aproximativ 10 ore.
4: Scurbele astea lungi care scudine continuu și nu sunt conștienți că nu trebuie să intre în depășire. E o singură bandă, n-ai cum să treci de tiruri. E situația în care fiecare încearcă să evite să se grăbească, să meargă undeva.
5: Separatoare de benzi, asta și pentru că altfel văd că nu se poate. 4 benzi sigur că ar fi ideal.
6: E haotic, uite ce circulație și ce aglomerație pe centură.
7: Bilanțul acestei șosele este unul îngrijorător. În septembrie anul trecut, un șofer a murit într-un accident grav. În ianuarie, o altă persoană și-a pierdut viața pe aceeași centură, iar acum, după accidentul de joi, numărul victimelor care și-au pierdut viața a ajuns la 3 în mai puțin de un an.
8: Au fost dublate indicatoarele de interzicere a depășirii, inclusiv pe partea stângă a sensului de mers. Au fost introduse limitări de viteză pe sectorul vizat.
9: Polițiștii timișeni recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față, să evite depășirile riscante.
2: Pentru mulți șoferi, soluția ar fi montarea unor separatoare de sens sau altor elemente suplimentare de protecție. Până atunci însă, cea mai nouă șosea de centură din vestul țării continuă să adune victime, deși a fost construită tocmai pentru a face traficul mai sigur.
1: 3 bărbați au fost condamnați în Olanda la aproape 4 ani de închisoare pentru unul dintre cele mai răsunătoare furturi de patrimoniu din ultimii ani. Este vorba despre jaful de la Muzeul Drenț, unde au fost furate coiful de la Coțofenești și mai multe brățări dacice din aur. Instanța olandeză a decis că gravitatea faptelor impune o pedeapsă severă. Ioana Cornev are mai multe date.
10: Bun găsit! Magistrații olandezi au condamnat pe cei 3 inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor 3 brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în Muzeul Drenț din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la

0: Coțofenești și două dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit. Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au fost aduse în țară la câteva zile după ce au fost recuperate. Piesele din tezaur au fost transportate în condiții de securitate maximă de la aeroport până la Muzeul Național de Istorie din București, unde au fost expuse mai multe zile. Iar acum se află într-un proces de restaurare.
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mini cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimitem ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervin la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faci și la noi, vă dați seama?
1: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. Radio Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: amintesc, așteptăm din moment în moment ca președintele Nicușor Dan să iasă la declarații după ce o dronă încărcată cu explozibil s-a autodetonat în această dimineață la Constanța. Așteptăm din moment în moment așadar ca președintele Nicușor Dan să vină să iasă cu declarații despre acest subiect. Mergem mai departe acum. Doi polițiști din Cluj au ajuns după gratii după ce au cerut unui șofer 500 de lei ca să nu-l amendeze. Unul dintre agenții a primit o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită, iar celălalt a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită. Instanța a decis de asemenea interzicerea exercitării unor funcții publice și a profesiei de polițist pentru o perioadă de 3 ani după executarea pedepselor. Bianca Timșar are mai multe informații.
1: Cei doi polițiști din Cluj-Napoca au fost condamnați la închisoare cu executare după ce au cerut și primit mită de la un șofer pe care l-a oprit în trafic. Unul dintre agenți a primit 4 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită, iar colegul său 4 ani pentru complicitate la luare de mită. După executarea pedepselor, cei doi nu vor mai putea lucra în poliție timp de 3 ani. Faptele au avut loc în 2020, însă Tribunalul Cluj s-a pronunțat abia acum. Potrivit instanței, polițiștii l-au oprit pe șofer pe o stradă din oraș și au spus că riscă o amendă de aproximativ 800 de lei și suspendarea permisului. Ulterior, l-au determinat să retragă 500 de lei de la un bancomat și să pună banii în auto specială pentru a evita sancțiunea. Judecătorii au stabilit că agenții și-au folosit funcția pentru a obține bani în schimbul nesancționării șoferului. Deși aceștia au negat acuzațiile, instanța a considerat că probele administrate, inclusiv declarațiile martorilor și imaginile video, confirmă primirea mitei.
0: Imagini cu un puternic impact emoțional vin din Teleorman. Un accident între un tir și o mașină a fost evitat la limită după ce șoferul autoturismului a avut prezență de spirit și a tras de volan în ultima secundă. Șoferul tirului a pierdut controlul după ce a derapat într-o curbă. Madridul implementează măsuri de securitate fără precedent pentru vizita Papei luna al 14-lea, care începe mâine dimineață. Sunt peste 10.000 de polițiști pe stradă, trupele speciale sunt deja puse în dispozitiv și pe mai multe bulevarde mari circulația a fost închisă. Ce se întâmplă mai exact ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
2: Bun găsit, este o vizită mult așteptată aici în Spania. Ultima venire a unui suveran pontif a fost în 2011. Papa Leon al XIV-lea ajunge sâmbătă dimineața în Madrid și pleacă de pe teritoriul spaniol vineri la amiază. Are trei puncte principale în care se va opri: câteva zile în Madrid, câteva în Barcelona și câteva în Tenerife. Majoritatea momentelor de pe agendă sunt cu caracter religios, în multe slujbe, multe sfinte liturghii, multe rugăciuni publice în marile piețe din oraș, unde se oprește, însă și întâlniri cu personalități și cu oficialități de aici din Spania, inclusiv cu familia regală și cu premierul Pedro Sanchez. Este un dispozitiv de securitate fără precedent în istoria capitalei Spaniei. Este nivel de alertă gradul 4, în condițiile în care nivelul 5 de alertă este cel mai mare atunci, bineînțeles, când, Doamne ferește, sunt amenințări teroriste. Sunt peste 10.300 de polițiști pe străzile Madridului, aduși din toate colțurile Spaniei, plus trupele speciale care deja se află în dispozitiv. 600 de vehicule, inclusiv blindate, sunt puse deja în locurile unde va trece papa, unde vor fi procesiunile. Sunt puse inclusiv dispozitive din acelea care sunt de obicei pe aeroport pentru a scana, să nu existe persoane care să aibă obiecte periculoase. În Madrid, deja de câteva zile, sunt multe bulevarde care sunt pietonale pentru că circulația este închisă și mai multe străzi, mai multe stații de metrou sunt închise.
0: Nume controversat pentru una dintre atracțiile unui parc de distracții din Sankt Petersburg. Instalația a primit numele Oreșnic după racheta supersonică cu capacitate nucleară pe care Rusia a lansat-o de 3 ori asupra Ucrainei. Aceasta îi ridică pe oamenii în aer în timp ce se învârte, după care îi lasă să cadă brusc. Unii vizitatori sunt nemulțumiți de nume și îl consideră nepotrivit pentru ceva destinat copiilor. Racheta Oreșnic, lansată pentru prima dată asupra Ucrainei în 2024, are o rază de acțiune de peste 5.000 de kilometri. kilometri. Potrivit lui Vladimir Putin, proiectilul ar fi imposibil de interceptat. Iar președintele rus a declarat că racheta nu a fost de fapt utilizată în condiții de luptă, ci doar testată într-unul dintre atacurile asupra Kievului. Banii din pilonul 2 au ajuns al doilea cel mai valoros activ financiar al românilor în 18 ani de funcționare. Câștigurile românilor au ajuns la aproape 18 miliarde de euro. Primim mai multe informații de la Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! La un calcul simplu pe media de venit, dacă în fiecare lună un contribuabil a cotizat cu 4,75% din venitul brut, acum ar trebui să aibă în contul personal peste 60.000 de lei. Suma care susține Asociația pentru Pensiile Private s-a dublat în ultimii 3 ani. Estimările aceleiași asociații de profil sunt că în prezent peste 1 milion de români au această sumă în conturi. Dintre aceștia, aproximativ 360.000, adică mai bine de o treime, au deja peste 100.000 de lei. Pilonul 2 a generat în cei 18 ani de funcționare peste 90 de miliarde de lei în beneficiul românilor, astfel că în cele 7 fonduri private de pensii au ajuns să administreze în total peste 200 de miliarde de lei. Până în prezent, în aceste aproape 2 decenii, aproximativ 330.000 de români au beneficiat de banii proveniți din pensia privată.
0: Mult așteptații pepeni românești întârzi anul acesta din cauza vremii reci a ploilor din ultimele săptămâni. Fermierii spun că recolta va ajunge în piețe cu aproximativ 2 săptămâni mai târziu decât în mod normal. Problemele nu se opresc aici. Producția ar putea fi și mai mică decât în alți ani.
4: Pentru gustul autentic al verii mai avem puțin de așteptat. Pepenele românesc ar putea ajunge în piețe numai de vreme de iulie.
5: E bună, dar mai durează. Trebuie să dispară asta de aici, să rămână așa.
6: O așa mai subțire?
5: Da.
4: În patria pepenilor, la Dăbuleni, temperaturile scăzute și precipitațiile abundente au încetinit dezvoltarea culturilor.
7: Când le-am pus atunci a fost ger, brumă, îngheț. Când le-am dat afară din folie, s-a pus vântul și a căzut tot, toate legăturile.
5: Ca toți anii. Pentru agricultori, numai așa a fost. Când era cald, când era frig.
4: Întârzierea recoltei vine la pachet și cu temeri privind cantitatea de fructe care va ajunge pe piață. Producția ar putea fi mai redusă după o primăvară capricioasă și costuri de producție tot mai ridicate.
8: O presiune mai mare a apariției bolilor și dăunătorilor, drept pentru care cultivatorii vor trebui să fie mai atenți, să investească mai mult în partea de asigurare a sănătății plantelor. Un pepene care se ajunge la maturitate într-un timp mai lung și în condiții mai bune de temperatură ar trebui să acumuleze mai mult zahăr, deci să fie mai dulci.
4: În prezent, pepenii importați se vând cu prețuri cuprinse între 10 și 12 lei pe kilogram.
0: Zeci de oameni din Buzău sunt izolați de mai bine de 24 de ore din cauza ploilor abundente. Un râu care a ieșit din matcă a distrus un pod și a inundat mai multe drumuri și gospodării. Cum arată zona acum, aflăm de la jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.
9: Bun găsit! Aceasta era singura cale de acces rutier către satul Săreni din comuna Lopotari. Însă, în urma viiturilor provocate de ploile abundente, drumul a fost rupt, iar circulația autovehiculelor este la acest moment imposibilă. Nici echipajele medicale nu pot ajunge în sat în cazul unei urgențe. Singura modalitate de acces rămâne un pod pietonal aflat la câțiva kilometri distanță. La 24 de ore după precipitațiile abundente, autoritățile se află în teren pentru evaluarea pagubelor. Viiturile au distrus 3 poduri tubulare de pe râul Slănic și au afectat grav mai multe zone din Săren și Brebu. Dacă ieri debitul râului Slănic a atins 24 de metri cub pe secundă, astăzi acesta a scăzut la aproximativ 2,4 metri cub pe secundă. Probleme sunt și pe drumul județean 203, dar și pe alte drumuri sătești. În plus, autoritățile monitorizează și zidul de sprijin al cimitirului, care prezintă semne de degradare în urma precipitațiilor abundente.
0: PS intră într-o nouă etapă de transparență privind modul în care sunt administrate imobilele statului. Măsurile vizează schimbări importante în felul în care vor fi făcute publice anumite informații despre patrimoniul regiei. Amalia Dobre este la guvern și ne aduce mai multe informații.
6: Bun găsit, REA PPS va fi obligată să publice de două ori pe an, în iunie și decembrie, lista cu imobilele aflate în administrare, de asemenea informații despre beneficiarii acestora, dar și valoarea contractelor. Informațiile vor rămâne publice timp de 6 luni pe site-ul instituției. Pentru imobilele utilizate de persoane juridice, vor fi afișate denumirea beneficiarului, adresa imobilului, suprafața construcției și a terenului, tipul contractului și valoarea acestuia, și în cazul persoanelor fizice se vor publica aceste liste, însă numele beneficiarilor nu vor fi publice. În hotărârea de guvern adoptată în ședință de guvern, se menționează de asemenea că REA PPS va face publice și cheltuielile cu imobilele și de asemenea și informații despre numărul mașinilor din dotare. Foarte important de menționat este faptul că locuințele demnitarilor și ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională nu vor fi însă publice pe aceste liste.
10: Un program oferit de Digi.

0: Giurgiu Băi face parte din limesul dacic, sistem de apărare al Imperiului Roman. Aici a funcționat Germisara, complex de băi pentru soldații castrului de la Cigmău. Băile au fost amenajate pe un deal cu bazine săpate în piatră. Apa venea dintr-o cavitate naturală de 7 metri adâncime, iar romanii au construit canale pentru a o dirija spre bazine. Printre descoperirile arheologice se numără 8 foițe de aur dedicate zeițelor Higia și Diana, statui și inscripții, ceea ce sugerează o componentă sacră a băilor. Astăzi, ruinele pot fi vizitate și stau mărturie a abilităților romanilor de a construi băi termale. Limesul dacic, inclusiv Giurgiu Băi, a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, evidențiind importanța acestuia. România contribuie cu 277 de situri arheologice, printre care castre și turnuri de supraveghere, subliniind valoarea istorică a fostei granițe romane. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Eu vă citez niște teorii conspiraționiste absurde, iar voi îmi ghiciți care din ele îi lansată de cineva de la aur. Una din ele îi lansată de cineva de la aur, restul sunt absurde făcute de noi, vedem. Facem așa, da? Fiți atenți. Prima conspirație. Aspiratoarele robot nu strâng praful din casă, doar scanează locuința ca să știe guvernul ce ai tu în casă. A doua conspirație. Ecranele 4K sunt concepute special ca să-mi distrugă ochii, pentru că nu vor să știm dacă mai mâncăm roșii românești sau roșii de plastic din import. A treia conspirație. Pe buletinile noi nu mai sunt puse adresa de domiciliu pentru că vor să-mi ia casa. A patra conspirație. Benzile rezonante de pe autostradă sunt benzi cu mesaje subliminale care îți transmit cu cine să votez. A cincea conspirație. Recensământul online a fost făcut doar ca să afli guvernul cât e borcanii de acuz că există în România. Și a șasea conspirație. Sarea iodată este de fapt praf de urmăriri prin satelit. Bun, acum vă întreb sincer, care credeți e conspirația lansată de cineva de la aur? Pare zis toate Georgescu, nu? Așa e. Deci, avem vreun... Cam care credeți dumneavoastră? Așa, care? Unul, numărul unu, aspiratoarele robot? Așa, ok, mai avem alte... Benzile rezonante, ok. Deci avem un vot pentru aspiratoare robot, un vot pentru benzile rezonante, ia-s... Două pentru benzile rezonante, așa, un vot pentru șase, așa, ia să vedem... Nu suntem hotărâți. Bun. Vă zic eu care? Fiți atenți. Haideți să vedem filmarea și...
3: Fraților, voi v-ați gândit de ce pe noile tipuri de buletine electronice nu mai există domiciliu? Păi ei vor să ne lase fără casă. Ce ne mai trebuie domiciliu?
2: Vă amintiți, mă, vremuri alea mai simpli, când dacă te îmbătai, erai prost doar pentru oameni din casă? Ah, ce vremuri simple. Nu știu dacă știi, dar el a rămas deja fără casă pentru că nu mai primi nimeni casă la 35.000 de euro promis de Simeon. Dar e foarte bun unghiul ăsta. Deci nu mai pun adresa casă, lase fără casă. Începând din 2009, pe buletinii românești, nu mai există nici numele părinților. Ne-au lăsat pe toți orfani? În buletin nu există nici grupa sanguină. Asta ce înseamnă? Că n-avem sânge sau că există vampiri? Mi-aș face cu adevărat griji, nu atunci când buletinul o să aibă chipul sau nu o să aibă adresă. Când o să fie făcute din fier forjat, pentru că nu o să mai poată fi tăiat. Da. Dar
1: Digi 24 FM.
4: La medicina viitorului aducem în prim plan inovațiile, inteligența artificială, tehnologiile care schimbă practica medicală și medicii care fac performanță. Invitatul ediției, neurochirurgul Dorin Bică, Ne vorbește despre neurochirurgie și rolul neuronavigației în intervențiile pe creier.
1: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Caz șocant în Italia, o mamă și fiica ei au murit de cancer după ce au refuzat tratamentul convențional. Părinții au preferat să se trateze doar cu vitamina C. Cazul a ajuns și în justiție. Corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu, are mai multe date.
1: Femeia a refuzat tratamentul pentru că prefera, spunea ea, tratamentele alternative. Citise Noua Medicină Germană, o carte scrisă de un fost specialist care și-a și pierdut dreptul de liberă practică pentru că a scris o carte care nu era fundamentată științific. El susținea că toate bolile sunt cauzate mai degrabă de suferințe psihice. Asta credea și italianca despre care vorbim. Mai întâi a aflat despre diagnosticul fiicei sale în urmă cu 10 ani. Aceasta a fost diagnosticată cu leucemie în momentul în care împlinise 16 ani. A refuzat însă chimioterapia propusă de medici și a tratat-o cu vitamina C. După nici 2 ani însă, fata și-a pierdut viața. A fost atunci și un dosar, procurorii au intervenit, dosarul a ajuns în instanță, iar părinții au fost condamnați la 2 ani de închisoare. Ulterior însă, acum recent, mama s-a îmbolnăvit și ea tot de cancer. A făcut o tumoare malignă în zona bucală. A refuzat chimioterapia și în cazul ei și a murit în scurt timp. Soțul este însă convins și acum că femeia a murit nu din cauza că a refuzat tratamentul, ci din cauza suferințelor produse de așa zisele nedreptăți la care ar fi fost supusă de societate. Medicii însă nu sunt de acord și spun că în ambele cazuri femeile și-ar fi putut adăuga ani buni de viață dacă s-ar fi tratat.
0: Primul vaccin din lume conceput cu ajutorul inteligenței artificiale a fost creat și testat pe oameni de o echipă de cercetători britanici. Echipa de la Universitatea din Cambridge a folosit tehnologia pentru a crea o componentă cheie a serului. Cercetătorii au preluat coduri genetice de la o serie de coronavirusuri înregistrate de programele care au identificat potențiale amenințări virale. Codurile au fost analizate ulterior de sistemele AI care au conceput un super antigen. Acesta antrenează sistemul imunitar să combată toate coronavirusurile, chiar și în caz de mutații. Cercetarea este încă în faza incipientă, dar echipa dezvoltă deja vaccinuri care ar putea combate gripa și Ebola. Visul de a avea o locuință proprie devine tot mai greu de atins pentru mulți români. Prețurile apartamentelor cresc accelerat, iar specialiștii avertizează că România ar putea deveni în următorii ani o țară de chiriași. Diferențele dintre orașe sunt uriașe. În Cluj-Napoca, de exemplu, un apartament costă de peste 3 ori mai mult decât unul din Reșița. Colega noastră Bianca Timp și-a analizat datele și vine cu detalii.
2: Specialiștii atrag atenția că prețurile apartamentelor au crescut mult mai repede decât veniturile populației, iar accesul la o locuință proprie devine tot mai dificil pentru familiile cu venituri medii. Potrivit unei analize realizate de o companie de consultanță, România riscă să devină în următorii ani o țară de chiriași. Diferențele dintre orașe sunt semnificative. La Cluj-Napoca, una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din țară, prețul locuințelor a depășit în anumite cartiere pragul de 3.000 de euro pe metru pătrat. În schimb, la Reșița, metrul pătrat costă în medie 950 de euro, ceea ce înseamnă că un apartament în Cluj-Napoca poate ajunge să fie de peste 3 ori mai scump. Analiștii spun că această situație este alimentată atât de creșterea costurilor de construcție și a cererii din marile orașe, cât și de investițiile speculative în imobiliare. Specialiștii mai spun că în aceste condiții multe persoane sunt nevoite să rămână în chirie pentru perioade tot mai lungi.
0: Imagini virale la evenimentul care a marcat revenirea în țară a sportivelor care au adus o performanță istorică pentru fotbalul feminin din Coreea de Nord, înainte de lovitura de începere a unui meci demonstrativ între câștigătoarele Cupei Campionilor Asiei și învingătoarele din Cupa Asiei la categoria sub 17 ani. Sportivele au izbucnit în plâns și au afișat o bucurie fără margini pe teren în momentul în care au fost felicitate de dictatorul Kim Jong-un.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: mod. Umor și acasă, umor și la serviciu.
2: Da.
1: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
2: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
2: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10,
2: am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
2: Nu.
1: Piedici sau persoane care...
2: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
1: Dar mereu ați fost optimist?
2: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea,
1: se schimbau și directorii peste tot. Da,
2: ca
1: da,
2: și acum, da, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
1: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
2: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
1: Și aveți spectacole în țară.
2: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Român cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie foarte, foarte bună.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Bine v-am găsit, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Un nou incident de securitate pune serios la îndoială capacitatea României de a reacționa. 4 drone ucrainene pierdute de Kiev ajung la noi în țară. România este

0: sigur este în acest context țărmul Mării Negre? Încercăm să răspundem imediat. Rămânem în plan intern. Eugen Tomac are 10 zile la dispoziție să formeze viitorul guvern. Nu va fi ușor. Aparent, nu are de unde aduna numărul de voturi în Parlament. Poate e și motivul pentru care președintele Nicușor Dan pune presiune. Este o chestiune de responsabilitate ca acest guvern să treacă, spune șeful statului. Iar în plan extern ne uităm cu reală îngrijorare la amploarea inteligenței artificiale. China dezvoltă un sistem prin care să identifice pe dizidenți încă înainte de a fi dizidenți. O distopie orwelliană pe steroizi, am putea spune, toate detaliile imediat live.
1: Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
2: Bani, e foarte ciudată părțile.
3: Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea. Să se aude...
4: Spar toate geamurile, mașini, am fugit, dar na, m-am speriat, e normal.
5: În acest moment, operațiunea de evacuare a portului Constanța este în desfășurare. Toți angajații de aici trebuie să evacueze această zonă.
6: Desigur, este în momentul de față țărmul Mării Negre, pentru că vorbim de perioada estivară când oamenii deja merg la plajă.
7: Da, da. În momentul acela, oamenii vor fi în siguranță.
0: Momentul exploziei de la Constanța a dronei de proveniență ucraineană, după cum recunoaște chiar Kievul, a fost surprins în direct de colegii de la televiziunea română. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Bun găsit tuturor, drona care pare că este una navală a fost văzută prima dată în jurul orei 5 în proximitatea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Aici în portul Constanța a fost văzută la mal.
0: Drona care a explodat astăzi în portul Constanța a fost surprinsă cu doar câteva momente înainte să se autodetoneze. Martorii spun că se auzea zgomot în jurul ei, ceea ce le-a atras atenția.
2: Da, nu e nimeni. Nici o persoană, nici o bani. E foarte ciudată
3: părțul față. Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea. Că se aude...
0: Sunt imagini pe care le urmăriți acum în direct din Muntenegru, acolo unde președintele Nicușor Dan este așteptat să vină la declarații. A participat la un summit în Muntenegru, un summit Uniunea Europeană Balcanii de Vest și a vorbit până acum despre cele două teme majore care privesc țara noastră. Pe de o parte, cea apărută azi dimineață, ceea ce privește drona care a explodat în portul Constanța și, bineînțeles, cea politică, ce se întâmplă cu guvernul Tomac. Ieri a fost făcută această desemnare și vom transmite în direct declarațiile șefului statului. Îl vom urmări aici la Digi24. Explozia din portul Constanța i-a șocat pe localnici, dar și pe vizitatori. Copiii veniți să viziteze cazinoul au fost scoși de pe faleză imediat după explozie. Cei care au surprins momentul povestesc cu teamă experiența pe care nu o vor uita prea curând.
8: La ora 6:50 azi dimineață, unul din colegii care a fost de muncă azi noaptea, aici afară a văzut-o și normal că a procedat... Cum se procedează? Dispeceratul directorul nostru, directorul mai departe.
9: Eram la muncă, a explodat.
10: Cere și pentru partea marină, granița marină a României.
11: Bun, în primul rând că pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile, pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere din, încă din februarie pe, de echipamente de la, de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
10: Ce echipamente vor veni dacă...
11: Cum v-am spus, o să avem o întâlnire mâine cu instituțiile responsabile și în urma acestei întâlniri o să putem să comunicăm public părțile care sunt publice din necesarul nostru.
10: Pe intern, acum voiam să vă întreb cum de v-ați oprit la Eugen Tomac? Ce v-a determinat să-l alegeți pe el în detrimentul altor propuneri pe care le-ați avut și de ce un premier politic și nu tehnocrat la fel ca și guvernul?
11: Contrar aparențelor, politica e o meserie. Adică posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partide, asta e o meserie care se învață în timp și de aia, dat fiind contextul complicat, așa de complicat că am avut o coaliție care s-a destrămat, am considerat că un politician e mai bun decât, să zicem, un economist care n-a avut de a face cu politicieni tot timpul.
10: Și de ce Eugen Tomac, tocmai el, a celelalte opțiuni, mai aveați opțiuni politice?
11: Cred că din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, e opțiunea cea mai bună.
10: Este și un reproș tocmai acesta, că nu face parte din partidele care au intrat în Parlament.
11: Păi, dacă vroiam să facem un guvern politic, sau, ca să spunem altfel, prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate conturată. Am înțeles și contradicțiile între ceea ce dorește fiecare din partide și atunci singura soluție logică a fost a unui premier care să fie independent de partide. Pentru că dacă spunem independent, evident că și prim-ministru trebuie să fie independent de partidele astea.
10: Voiam să vă întreb despre legea salarizării după ce ați semnat acel pact la Palatul Cotroceni. În momentul de față sunt foarte multe critici și e blocată practic în Parlament. Mai are vreo valoare acel pact? Mai credeți că va fi adoptată legea salarizării în condițiile în care spuneați că sunt patru direcții pe care le urmăriți, PNRR, SAFE, OECD și ținta de deficit? Mai credeți după acest eșec al legii salarizării că veți reuși cu celelalte?
11: Bun, sunt mai multe paliere de discuție aici pe legea salarizării. În primul rând, discuția continuă, adică acel acord că partidele se vor discuta pentru a găsi o propunere comună de lege sau, în fine, o formă comună a legii, asta funcționează. Pe de altă parte, și vreau să o spun cu responsabilitate, în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu asta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, diverse acte normative care, prin influență politică în ani de zile, s-au dus pe diferite categorii, să le ducem toate într-o, așa cum îi spune, o lege a salarizării unitare. Și prin asta, o parte din categoriile bugetare să rămână la, cumva, echivalentul la ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Dar scopul legii salarizării n-a fost să creștem salariile pentru toată lumea. Bineînțeles că sunt o grămadă de discuții tehnice pe sporuri care devin salarii. Sper să ajungem să, într-un mod, cum să-i spun, structurat, să ajungem să rezolvăm toate aceste probleme tehnice în 2 luni și jumătate cât mai avem.
10: Va trece de Parlament până la sfârșitul sesiunii?
11: Eu îmi doresc să, până în 30 iunie, e puțin probabil să treacă. Eu, însă, pentru PNRR, eu sunt convins că Parlamentul are disponibilitatea de a face o sesiune extraordinară. Eu îmi doresc ca această lege să treacă, da, într-o formă pe care să o agrem cu toții.
12: Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. M-aș întoarce puțin la subiectul de azi dimineață. Ce a rămas neînțeles inclusiv în România este ora exactă când Ucraina a pierdut de sub control, de sub radar, acele drone. Dacă știm exact când s-a întâmplat acest lucru și care a fost momentul în care a anunțat statul român.
11: Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta.
12: A fost suficient timp sau a fost un risc de a se întâmpla o tragedie, poate chiar cum s-a întâmplat și la Galați?
11: Nu, acest risc nu a existat, pentru că ora pe care partea ucrainiană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat. Și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo.
12: Bun, au trecut 2 săptămâni și jumătate din momentul în care ați avut consultările oficiale la Palatul Cotroceni până în momentul în care ați desemnat un premier. Întrebarea este dacă în momentul de față aveți siguranța unei majorități și dacă nu aveți, de ce n-ați făcut această semnare încă din momentul în care ați avut consultările?
11: Au fost mai multe rânduri de consultări informale de tipul cine să fie ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă e tehnocrat, cum să fie secretarii de stat, politic sau tehnocrați de asemenea. Și toate discuțiile astea au luat timp până când s-a formulat o, nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor pe opțiunile pe care noi le formulam. Deci a luat puțin timp. Cred că a fost, din partea mea, cred că a fost fair față de partidele politice, adică la fiecare pas pe care îl făceam, îi informam, îi întrebam și cred că este în momentul acesta, cunoscând opinia partidelor pe subiectul guvernării viitoare, eu cred că este singura soluție și tocmai de aia aștept responsabilitate.
12: Dar în momentul desemnării, vă bazați pe o majoritate solidă, cum vă doreați în momentul în care ați convocat aceste consultări?
11: În discuțiile pe care le-am avut cu partidele, s-au finalizat cu, de principiu, dar să vedem componența. Deci acest să vedem componența și programul, asta urmează să fie o discuție care a și început între premierul desemnat și partide.
12: Despre această componență au fost vehiculate foarte multe nume în aceste ore, zile. Câți dintre consilierii dumneavoastră vor face parte din lista de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac?
11: Da, din momentul ăsta este o discuție din care eu m-am extras, adică este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Nu știu, sunt persoane interesante între consilierii mei, o să vedem, e decizia lui.
12: Nu vă este teamă în momentul de față că veți fi acuzat tocmai de ce se spunea înainte despre Klaus Iohannis sau Traian Băsescu, despre guvernul meu, crearea propriului guvern de către președinte?
11: Diferența fundamentală este că alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. Asta e diferența fundamentală. Deci n-a fost în alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreo, cum să zic, vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că realmente, și astăzi sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice, nu există o altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta.
12: Dar dacă va eșua acest executiv, vă asumați alături de Eugen Tomac eșecul?
11: Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face. Dar, repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități, dar asta trebuie guvernată.
6: Mulțumesc!
13: Bună seara, Octavian Vasilescu, Euronews România. Domnule președinte, credeți că există varianta în care cineva ar fi putut pilota intenționat drona din Constanța spre depozitele Oil Terminal? Pentru că multe vor spun că traiectoria ei nu ar fi reprezentat o eroare.
11: Nu, să nu mergem în... Bineînțeles că sunt analize care vor fi făcute de către specialiști, dar să nu mergem în zona asta, în momentul ăsta.
13: Tot din acest spectru, președintele Ucrainei propune lui Vladimir Putin o întâlnire directă într-o țară neutră pentru a încheia conflictul. Cât de mari credeți că sunt șansele să se întâmple acest lucru?
11: E foarte bine că lucrul ăsta se propune cel puțin. Nu cred. Eu personal, știți că am mai avut discuția asta și vara trecută și după diferitele coaliții de voință în care părea la anumite momente că există șansa cel puțin a unei încetări a focului, eu nu cred că suntem aproape de o încetare a focului și tocmai de aia, pe de o parte trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina, pe de altă parte trebuie să continuăm cu sancțiunile și pe de altă parte, legat de ce am discutat mai devreme, trebuie să fim pregătiți pentru chestiuni colaterale cum e asta.
13: Și pe un alt subiect, ce discuții ați avut până acum cu generalul Gheorghiță Vlad după ce acesta a devenit suspect într-un dosar DNA și cât de mult credeți că afectează încrederea oamenilor în armată?
11: Am avut o discuție și o să mai am una.
13: La summitul NATO de la Ankara vă va mai însoți?
11: Am avut o discuție și o să mai am una.
14: Bună seara, Elena Crângașu, Cotidianul. A președinții partidelor care au format coaliția, atât Ilie Bolojan, cât și Kelemen Hunor, Dominic Fritz, spuneau că ar trebui ca Partidul Social-Democrat să-și asume responsabilitatea guvernării, ar trebui să facă acest pas. De asemenea, în societatea civilă s-a enunțat această așteptare. Întrebarea mea este de ce nu l-ați nominalizat pe Sorin Grindeanu în funcția de premier?
11: Da, pentru că era previzibilă majoritatea sau, în fine, domniile lor nu au dus raționamentul până la capăt. Eu când am pus întrebarea care să fie majoritatea, am pus întrebarea și care să fie majoritatea în care dumneavoastră să faceți parte sau care să fie majoritatea în care să nu faceți parte. Și raționamentul până la capăt nu l-a dus nimeni despre cine să fie în acea majoritate.
14: Înțelegem că Partidul Social Democrat v-a propus și un guvern minoritar sau monocolor.
11: Sprijinit de cine?
14: Dar Eugen Tomac de cine este sprijinit?
11: Eu am speranța că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern pentru că nu există o altă posibilitate logică pro-occidentală și care să aibă și o majoritate în spate.
14: Liderii celorlalte partide au spus mai degrabă în spațiul public au înclinat spre a nu fi de acord cu acest guvern tehnocrat sau cu ideea de guvern tehnocrat. Vi s-a părut că sunt iresponsabili prin declarațiile făcute?
11: Bun. Așa cum am răspuns colegei dumneavoastră, premierul desemnat va avea discuții pe componență pe program cu partidele de la care așteaptă sprijinul și eu sunt optimist că în cele din urmă îl va obține.
14: Spuneați ieri că s-a ajuns inclusiv în punctul în care pare normal ca forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Cine a invitat aceste forțe?
11: Păi, dacă ducem raționamentul până la capăt, din întrebarea precedentă, acolo ajungem. Adică da. nu e pentru mine să pun întrebarea
15: PSD
11: asta.
15: Sau PNL,
11: că... Nu e pentru mine să pun întrebarea asta, dar când un lider politic vine în fața dumneavoastră și spune vrem PSD la guvernare, cred că dumneavoastră trebuie să întrebați cu cine. Eu în consultările și formale și informale i-am întrebat asta.
14: Deci vă referiți la USR, UDMR, PNL, care au spus să-și asume PSD cu aur o guvernare.
11: V-am dat răspunsul, da.
14: Totuși, cifrele arată că vor avea nevoie, oricine ar cere un vot, va avea nevoie și de oameni din partidele acestea, AUR, POT, SOS, cele care au mai rămas. sunteți de acord, ne-ați spus mai demult că nu sunteți de acord ca AUR să investească un guvern, dar la bucată ați fi de acord?
11: Bun, sunt extrem, extrem de multe scenarii posibile. Scenariul care mie îmi place cel mai mult ar fi ca partidele din fosta coaliție să sprijine acest guvern tehnocrat.
14: Bun, dar dacă nu se ajunge acolo, Eugen Tomac trebuie să negocieze și cu opoziția? Cu cei de la AUR?
11: Bun, așa cum am spus, cu AUR nu, că nu se pune problema. Bineînțeles, din momentul în care i-am dat mandatul, face ce vrea, dar în opinia mea nu se pune problema.
14: Nu se pune problema, mă scuzați, dar am nevoie de completare, în ansamblu, dar cu parlamentari la bucată AUR?
11: Nici cred, cred că eu v-am spus, sunt nenumărate, sunt deputații, senatori independenți, grupuri formate din cei care au părăsit. Deci sunt foarte multe scenarii posibile. După aceea, din nou, că părăsit, e încă, de principiu nu.
14: Și ultima întrebare, vă rog. Luna trecută ați împlinit un an de mandat. Sondajele arată că sunteți la 30 sau sub 30% nivel de încredere. De ce credeți că vă aflați la acest nivel scăzut de încredere?
11: Tot timpul cetățenii au dreptate când te evaluează.

0: nu totdeauna aceste așteptări au un termen potrivit de realizare. Evaluarea se va face la vot peste 4 ani.
1: Mulțumesc.
2: Guvern tehnocrat la ce nivel? Și secretar de stat și șef de agenție?
0: Asta e o discuție pe care domnul prim-ministru desemnat o va face cu partidele.
3: Hi, good evening. This is Donato Mancini from Bloomberg. I wanted to ask you if you think the European Union is doing enough when it comes to enlargement, if it should do more because of specific threats, such as Russia, perhaps China. And on this vein, I would like to ask you if you think the fact that the Peace Implementation Council yesterday in Sarajevo failed to select a special envoy is a good sign, a bad sign, if you have any comment at all on that. Thank you.
0: Yeah, so...
4: Sure.
0: So for the first question, there is a tension between two reasonable arguments. First, that we must the countries that have to access must fulfill some condition defined in Copenhagen, and that.
5: Președintele Nicușor Dan, declarații, de fapt o conferință de presă pe care o susține în Muntenegru, sunt și jurnaliști străini acolo care îi pun întrebări șefului statului, în principal pe temele principale ale summitului. L-am văzut răspunzând pe Nicușor Dan la cele două teme majore la care noi așteptăm răspunsuri, explozia dronei de azi dimineață din portul Constanța și guvernul... viitorul, posibilul guvern Tomac, deocamdată avem doar o desemnare de premier, spunea președintele că așteaptă de la partidele din fosta coaliție să voteze guvernul, cabinetul pe care Eugen Tomac îl va propune, pentru că este singura alternativă pro-europeană, pro-occidentală să avem un astfel de guvern. Mâine vor fi discuții cu toate instituțiile implicate în ceea ce privește apărarea României, în ceea ce privește incidentul de azi dimineață din port. Azi dimineață știm bine, ați văzut toată ziua aici la Digi24, a fost alertă maximă, a fost panică, au fost evacuări preventive pe litoralul românesc. Portul Constanța, zona de coastă a orașului și plaje din Mamaia, din Vama Veche, Costinești, inclusiv din Sulina și Gura Portiței, sunt și pagube acolo. O hală din port a fost pur și simplu distrusă și nu doar acea hală. Un incident major cu implicații sensibile despre care ne vorbește colega mea Iulia Stanciu, exact de acolo de unde a avut loc incidentul astăzi. Iulia, spune-ne cum a arătat această zi, ce se întâmplă acum acolo. Bun găsit!
6: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în portul Constanța și aș vrea să vă arăt. Acolo se află danele 77-78. Acolo este sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Oamenii care trebuiau să iasă din tură de dimineață în jurul orei 5:30 au observat drona maritimă și au anunțat autoritățile. Angajații de aici spun că sunt afectate hala de decontaminare și o magazie în care erau depozitate diferite materiale. Pericolul, să știți, că a fost foarte mare, ținând cont de faptul că la o distanță mică se află Oil Terminal, compania care operează principalul petrolier maritim din portul Constanța. De altfel, autoritățile confirmă că în total au fost 4 drone. Una a explodat aici, în Dana Arzvom, alta în apropierea portului și 2 s-au autodetonat în largul mării. Așa cum bine știți, aici, în județul Constanța, a fost activat planul roșu de intervenție. Angajații din port au fost evacuați și, de asemenea, populația nu a avut voie să se apropie de țărm. La ora 15, planul roșu a fost dezactivat, iar autoritățile au comunicat că pericolul a trecut. Însă, angajații care se aflau aici în portul Constanța s-au speriat foarte tare, la fel și localnicii care se aflau în zonă. Zgomotul a fost foarte puternic. Așadar, pericolul, spun autoritățile, a trecut în acest moment, însă pagubele le puteți vedea chiar acum în imagini.
5: Iulia, îți mulțumesc. Kievul a pierdut noaptea trecută controlul asupra 4 drone maritime. Pe lângă cea care s-a autodistrus chiar în

0: Portul Constanța, o a doua s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului, iar alte două au explodat la circa 145 de kilometri est de Constanța. Toate făceau parte dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Ministrul român al apărării invocă din nou problema timpului. De această dată Ucraina nu ar fi anunțat mai devreme. Colegul meu, Valentin Stan, este alături de mine. Încercăm să dezlușim ce s-a întâmplat acolo, Vali. De asemenea, George Scutaru, director New Strategy Center, va intra în legătură directă cu noi. Bună seara, domnule Scutaru. Mai
1: bună
0: întâi
1: seara,
0: vă propun să-l ascultăm pe Vali. Vali, sunt multe necunoscute, sunt multe întrebări, sunt multe lucruri pe care cred că nici autoritățile nu le știu. L-am auzit pe președintele Nicușor Dan spunând că nu are informații, fiind întrebat de colegii jurnaliști, ministrul apărării spunând astăzi lucruri care parcă se bat cap în cap uneori.
2: Da, dacă președintele Nicușor Dan nu are aceste informații, poate ar fi trebuit să-l sune pe ministrul apărării. Nicușor Dan acum 15 minute a declarat că nu știe când a fost România informată de Ucraina că acea dronă marină se va autodetona. Ministrul apărării la ora 16 a făcut această declarație în care a spus că la ora 10, în jur de ora 10, Ucraina ne-a anunțat că acea dronă și alte trei drone vor exploda. Este o informație care există în spațiul public. Și, din punctul meu de vedere, ar trebui să privim ceea ce s-a întâmplat astăzi în trei chei. În primul rând, incapacitatea României de a preveni astfel de situații, incompetența instituțiilor și incompetența politicienilor de a gestiona ce se întâmplă după și trei la mână, cum am putea să, sau ce echipamente ne-ar trebui într-un astfel de scenariu. În primul rând, pe partea de prevenire, acea dronă a stat 4 ore în portul Constanța cu 300 de kilograme de explozibil, cu 10 de ofițeri MAPN, SRI și de la jandarmerie, putând oricând să explodeze. România a aflat cu 15 minute înainte că se va detona, pentru că Ucraina atunci a anunțat, conform Ministerului Apărării Naționale. Contradicția este că Ucraina susține pe Twitter că ne-a oferit suficient timp.
0: Am fost informați în timp util.
2: În timp
0: nu spune
2: util.
0: Ora exactă la care
2: Ministrul Apărării este vizibil deranjat de acest lucru și Radu Miruță i-a transmis omologului ucrainean că își dorește o reacție mai rapidă. Mâine va fi o videoconferință cu Ministrul Afacerilor Interne și Ministrul Apărării Naționale. Și din România și din Ucraina.
0: 4 drone. Cea care a explodat, ne spunea Ministrul Apărării, avea 300 de kilograme de explozibil la bord. Ce fel de drone? Nu e clar nici asta. Nu e foarte clar.
2: Nu avem un model sau nu avem exact tipul dronei marine. Dronele marine seamănă între ele, sunt platforme asemănătoare. Într-adevăr, diferă cantitatea de explozibil, de la 300 de kilograme până la modele care pot să care 2 tone de explozibil. Nu este neapărat relevant ce model era, cât pericolul, cât daunele pe care putea să le provoace. Și celelalte trei drone aveau explozibil. Una dintre ele s-a autodetonat la 30 de kilometri distanță de port, celelalte două în largul mării la 145 de kilometri. Astăzi, după ce o dronă cu atâta explozibil s-a detonat, statul român a apelat la paravanul etern al comunicării, Raed Arafat. Raed Arafat a fost singurul care a ieșit să vorbească despre evacuări. În schimb, singura declarație a premierului Bolojan a fost mulțumesc. Ieșind de la MAI, el a spus mulțumesc. Ministrul Predoiu a profitat de premierul Bolojan care fuge de camere ca el să fugă pe scări. Ministrul Predoiu nicio declarație. Ministrul Apărării, abia la ora 16, la 10 ore distanță de la momentul în care a fost găsită o dronă cu 300 de kilograme de explozibil, a ieșit să facă o declarație surprins de reporteri, de noi, care știam că e acolo și ne-am pus în fața ministerului. Deci o dronă cu atâta explozibil se autodetonează în România, în portul Constanța, lângă un depozit de combustibil, la 4 kilometri de un depozit cu azotat de amoniu, Și România nu face o conferință de presă în care să le explice oamenilor ce și cum. Care este rezultatul? Rețelele sociale sunt inundate de conspirații, de fake news, de mesaje anti-ucrainene și pe care tot statul român va trebui să le gestioneze.
0: Suntem abia la o săptămână după un incident similar, unde la fel lipsa de reacție inițială, oricum o reacție foarte întârziată, a generat exact același tip de fake news, de dezinformare, pentru că știm bine, specialitatea și specializarea Rusiei este dezinformarea. Vă mulțumesc. Domnule Scutaru, revenim la dumneavoastră pentru că poate reușim să aflăm mai multe răspunsuri. Vedem autoritățile cât de neclară le este situația în acest moment. După o scurtă pauză, vă mulțumesc mult pentru răbdare. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
2: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
1: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
2: Am avut foarte multe joburi,
1: data, da. Entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
2: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și i-a ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
1: Chiar voiam să te întreb.
2: Consultantul Cristi, da.
1: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
2: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb, consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
1: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
2: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă. Și
0: Digi24 FM.
3: Am revenit în direct, neclarități încă destul de multe în ceea ce privește explozia dronei de astăzi din portul Constanța, cu atât mai mult cu cât acest incident de securitate extrem de grav vine la doar o săptămână după ce o altă dronă a căzut pe un bloc locuit din municipiul Galați. George Scutaru, director New Strategy Center și fost consilier prezidențial în direct acum la Digi24. Domnule Scutaru, mulțumesc în primul rând pentru răbdare. Cum interpretați dumneavoastră ce s-a întâmplat astăzi și toată comunicarea pe de-o parte și măsurile luate de autoritățile de la noi?
4: Bun, haideți să luăm, sunt mai multe aspecte aici. Uh-huh. În primul rând, eu cred că ne aflăm într-un moment în care Rusia escaladează din plin. Toată lumea se uită spre zona Baltică și vedem că în ultima perioadă ne confruntăm în ultima săptămână cu două incidente majore la Marea Neagră în România. Unul la Galați, acum iată, și practic s-a schimbat domeniul. Am discutat de domeniul aerian, acum vedem de domeniul naval. A mai existat un incident similar. Gândiți-vă că în 28 august 2025, anul trecut, rușii au urcat cu o dronă 24 de kilometri pe Dunăre și la 4 kilometri nord de Periprava, la 100 de metri de granița fluvială între noi și ucraineni, au lovit nava Simferopol a Ucrainei, o navă militară, distrugându-o. Ea nu s-a scufundat fiindcă Dunărea nu are adâncimea necesară, n-a avut adâncimea necesară ca să înghită apele toată nava. Asta a fost o operațiune care rușii au și filmat-o cu o dronă de observație aeriană, au postat atacul după aceea pe social media, fiindcă altfel puteau să nege un asemenea atac. Deci rușii au arătat de anul trecut, din august, că au capabilitățile navale să execute lovituri surprinzătoare. Nu știu ce măsuri au fost luate și ca dovadă nu prea au fost luate măsuri pentru securizarea portului. Eu sunt convins că acea dronă putea să treacă foarte bine până la Galați sau la Brăila, mă refer la porturi, și nimeni n-ar fi observat-o de la noi. Acum ne confruntăm cu un alt incident. Sunt 4 drone și până la emisiunea cu dumneavoastră am încercat să contactez unii experți din Ucraina cu care suntem în legătură. Dronele acestea sunt niște drone sofisticate, au câteva canale de comunicație și de menținere a cursului. Rușii au reușit practic iarăși o performanță să preia controlul asupra unor drone, deci nu sunt drone de generație veche, nu sunt niște drone foarte vechi ale ucrainenilor, și sunt niște drone cu un grad destul de mare de sofisticare, ca să spun așa. Da? Asta arată că asemenea incidente pot să aibă loc în continuare. Ucraina a declanșat astăzi un atac în Marea Azov. Sunt publice efectele făcute, da? Deci au atacat mai multe nave, dar au pierdut 4 drone. Modul târziu în care ucrainenii au comunicat cu românii probabil determinat și de faptul că n-au știut inițial unde se află aceste drone. Nu este prima dată când Ucraina pierde drone în acțiuni militare împotriva rușilor. Și asta ar trebui să fim conștienți de faptul că există niște drone ucrainene în posesia Federației Ruse care poate executa operațiuni sub steag fals. Eu cred că incidentul care s-a petrecut a fost practic o încercare a Federației Ruse de a declanșa o operațiune de sub steag fals. N-a ieșit, fiindcă această dronă s-a încurcat, a existat comunicarea între noi și ucraineni. N-a reușit până la urmă această misiune a Rusiei să fie dusă până la îndeplinire și nu știm dacă nu s-ar fi încurcat în acel baraj, dacă drona practic nu s-ar fi dus mai departe în... și în apropierea
3: două obiective erau acolo extrem de importante: terminalul petrolier și depozitul de azotat de amoniu, unul la mai puțin de un kilometru, celălalt la 4 kilometri. Dacă erau lovite, cred... era o adevărată tragedie.
4: Exact, era un adevărat dezastru. Deci eu cred că escaladarea maximă pe flancul estic al NATO se întâmplă acum în acest moment în România și rușii declanșează o acțiune kinetică la care suntem martori, dar uitați-vă și ați discutat și dumneavoastră, colegii dumneavoastră, iară suntem în planul, în mijlocul unei operațiuni de dezinformare masivă. Deci ei acționează în paralel astfel încât să sumineze încrederea în autorități, să speculeze toate aceste bâlbe. Adică cum a ajuns această drone? Bun, sunt 4 drone pierdute de ucraineni, 3 în mare, dar o dronă a ajuns, întrebarea cum a ajuns în adâncimea portului Constanța. Care sunt măsurile de protecție? Și aici ar trebui să existe totuși o analiză din partea autorităților, fără a blama pe nimeni, dar în momentul de față o pasare a responsabilității. În comunicatul meu APN s-a simțit nevoia să spună că autoritatea navală este cea responsabilă. Autoritatea navală spune că, de fapt, aceste sisteme fără pilot ar intra în sarcina Ministerului Apărării. Nu știm scomarul dacă a văzut, al Ministerului de Interne și cât a văzut. Sunt tot felul de sisteme pe care Ministerul Apărării le are. Tocmai pentru a vedea incursiunea unor asemenea unor nave. Problema e că trebuie să fim conștienți că aceste nave fără pilot au amprentă radar foarte scăzută. Eu nu știu dacă se spune avem toate capabilitățile necesare pentru a detecta. Iar toată lumea invocă SAFE-ul. SAFE-ul devine un panaceu care rezolvă toate problemele României. Autostrăzile noastre sunt rezolvate prin SAFE, mă refer la capetele de autostradă spre Moldova și Ucraina. Toate sistemele antidrone, toate sistemele de detecție sunt rezolvate prin SAFE, dar SAFE-ul va veni, toate aceste sisteme vor veni într-un interval de un an jumate, 2 ani, în cel mai fericit caz, 3 ani de zile. Problema e că noi trebuie să acoperim acest deficit de capabilități astăzi, mâine, peste o săptămână. Și eu cred că acest lucru ar trebui discutat, fiindcă deja e un deficit prea mare de capabilități. Vedem că avem un deficit de capabilități pentru a observa aceste drone navale. Avem un deficit de capabilități pentru a detecta dronele aeriene și a le distruge. Și atunci trebuie să vedem în ce măsură aliații noștri pot să livreze. Fiindcă nu e vorba doar de România. E vorba de fragilitatea NATO de a face față unei escaladări evidente din partea Federației Ruse.
3: Mai mult
4: și semnalul pe care noi îl trimitem spre ruși este că eșuăm în descurajarea Rusiei de a fi mai agresivă. Rusia nu va face decât să-și maximizeze. Și putem să vedem asemenea drone în continuare, fie pe mare, fie pe drone navale împotriva unor aglomerări urbane, cum este Galați sau Brăila.
3: Cu atât
4: și
3: mai mult cu
4: atenția asupra unui aspect, apropo de vicii legislative. Anul acesta este momentul în care se desfășoară finalizarea construcției perimetrului Neptun Deep. Zona economică exclusivă este mai departe. Nu avem legislație. Autoritățile iarăși se vor arăta una pe alta cu degetul privind responsabilitate. Eu cred că trebuie făcut o analiză, cum să spun, la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, de către administrația prezidențială, de către președinte, fiindcă riscăm la un moment dat să ajungem într-o situație în care nu vom putea face față escaladării din partea Federației Ruse și va fi evident că nu putem face față unui asemenea spectru foarte larg de amenințări cu care ne confruntăm. Și trebuie să vedem care sunt minusurile pe care le avem în diverse capabilități și cum poate NATO să ne ajute cu capabilitățile.
3: Mâine spunea președintele Nicușor Dan că va fi și o discuție cu toate instituțiile implicate, toate instituțiile implicate în securitatea și apărarea statului român. Mulțumesc mult, domnule Scutaru, pentru prezență. Mulțumesc
4: și siguranța porturilor. Insist foarte mult pe siguranța porturilor, fiindcă la fel nu știm care este autoritatea. Nu e vorba de cine intră pe poarta portului Constanța, ci cine se ocupă și cine detectă asemenea sisteme fără pilot care pot intra în interiorul portului sau altor porturi pe care le avem, fie sunt pe Dunăre sau sunt porturi maritime.
3: Exact. Mulțumesc pentru explicații.
4: Pe cele.
3: Ambițiile Chinei depășesc domeniul science fiction. O companie asociată guvernului de la Beijing dezvoltă un sistem de inteligență artificială care ar permite regimurilor autoritare nu doar să monitorizeze dizidenții, ci și să prezică cine ar putea deveni unul în viitor. Astfel, modelele AI culeg date personale care ajung pe mâna guvernului. Ulterior, acesta decide cine ar putea deveni un pericol real.
5: I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks.
6: Give the man his hat.
7: The future can be seen.
8: All we have to run on are the images that they produce.
9: We see what they see.
10: O lume în care guvernul poate prezice cine ar putea comite o infracțiune este premisa peliculei Raport Special, lansată în urmă cu 24 de ani. La acea vreme, scenariul părea imposibil. Acum însă, realitatea bate filmul. China pune la cale o distopie de coșmar, în care folosește inteligența artificială ca să vâneze potențialii dizidenți. Dovada 100.000 de documente care atestă că, în primele luni ale anului 2024, cercetătorii lucrau deja la dezvoltarea unor profiluri comportamentale.
11: The company is using AI to analyze data covering people's daily habits, travel, relationship or browsing history, and it then builds a behavioral profile of individuals deemed to be potentially harmful. These systems move government intervention earlier in the chain. They intervene before dissent has even organized itself enough to be actually visible.
10: Astfel, filmele vizionate sau cărțile citite i-ar putea da de gol pe cei cu idei care nu corespund regimului comunist.
12: In a dictatorship, it's the state that decides whether you have committed a crime and whether you're a dissenter. You may not see yourself as a dissenter. You may say, I'm tired of the trains not running on time. Well, the Communist Party finds that this is something that is going to excite negative sentiments against the Communist Party. Therefore, it's a threat to national security.
10: Compania vinde inclusiv o versiune comercială a marelui firewall, un software de supraveghere și cenzură prin care China controlează activitatea online. Sistemul a fost exportat cu succes în țări precum Etiopia, Kazahstan, Myanmar și Pakistan.
3: Adrian Cioroianu, fost ministru de externe și profesor de istorie în direct acum la Digi24. Domnule profesor, bună seara! Cum ne uităm, cum privim, cum primim această distopie orwelliană pe steroizi? Dacă ne auziți, domnule profesor, încercăm să restabilim această legătură telefonică cu Adrian Cioroianu, vă rog! Ne auziți, domnule profesor?
13: Eu vă aud foarte bine.
3: Nu știu dacă ați văzut materialul pe care l-am prezentat mai devreme, o adevărată distopie orwelliană pe steroizi, cum ne uităm la ea?
13: Nu e o distopie. La București este, chiar în aceste zile, este târgul de carte, unde astfel de distopii prin literatură sunt numeroase și evident că invit pe toți cei care ne ascultă. Ascultați, toate aceste instrumente care decurg din posibilitatea tehnologică a omului de a-l supraveghea pe alt om, ceea ce însoțește cultura noastră, practic, vor fi dezvoltate evident de regimurile care, hai să zicem că, neavând înclinații democratice și de respectarea drepturilor omului, vor vrea să controleze cetățeanul în raport cu regimul. Deci ceea ce se întâmplă în China în momentul de față și, din păcate, bănuim că nu numai în China, pentru că aceste tehnologii vor fi exportate și spre alte regimuri, arată mai curând natura relației dintre cei care conduc și cei care sunt conduși.
3: Am ajuns să nu mai vorbim despre intensitatea unui regim represiv, ci despre, iată, noul nivel la care se ajunge. Predicția în privința unui om sau altuia care ar putea deveni dizident, un potențial pericol pentru regim, pe baza a ceea ce citește, pe baza unde se duce, pe baza a ce site-uri deschide.
13: Da, e foarte adevărat, dar George Orwell e depășit deja. Da. Așa cum la vreo 20-30 de ani după moartea lui, Jules Verne era depășit. Jules Verne, înainte de primul război mondial, spunea că nu va exista un război pe mări, pentru că toți au submarine. Și dacă au toți submarine, înseamnă că va urma o epocă a păcii. Vă dați seama, o mare naivitate, Jules Verne, pe care noi îl venerăm. La fel, George Orwell este din multe puncte de vedere un idealist, pentru că dictatorul lui este un individ pe care îl vedem pe niște ecrane în fiecare cameră și care ne urmărește zi de zi. A trecut această epocă. Noi suntem în momentul de față, conturile noastre, cardurile noastre, telefoanele noastre, laptopurile noastre, tabletele noastre, toate acestea, evident că oferă metadate pentru cei care ne oferă servicii. Noi în România măcar ne agățăm de ideea că cei care ne oferă serviciile sunt din tabăra occidentală. Altfel, în China sau în alte părți ale lumii, în Rusia, vedem că cei care oferă servicii
3: și știm cât de greu
13: controlează.
3: Cât de grea a fost lupta de a ne feri de echipamentele chinezești, dacă vă aduceți aminte de în urmă cu câțiva ani. Mulțumesc mult, domnule profesor, pentru prezență, pentru toate explicațiile. Informația momentului în acest moment, informația este că este o alertă pe stația spațială internațională. Astronauții de acolo se pregătesc pentru o posibilă evacuare din cauza unor scurgeri de aer care se agravează. Revenim cu toate detaliile după scurt pauză. Rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 5 iunie 1916, pierdere mare pe timp de război. Lordul Kitchener, ministrul Britaniei de război și simbol al mobilizării din primii ani ai primului război mondial, a murit după ce nava care îl ducea în Rusia lovește o mină marină. Chipul lui apare pe unul dintre cele mai cunoscute postere din timpul acestui război. Lordul Kitchener arată cu degetul către privitor și îl îndeamnă să se înroleze. Posterul cu Lordul Kitchener este considerat una dintre cele mai influente imagini de propagandă, deși el era un erou de război, este mai mult asociat cu acest poster. 5 iunie 1947. Plan pentru reconstrucția Europei. George Marshall, șeful diplomației americane, anunță planul său pentru reconstrucția Europei după cel de-al doilea război mondial. Planul era și pentru blocul estic. Americanii doreau să refacă economiile europene, să modernizeze industriile, să elimine barierele în calea comerțului și să prevină răspândirea comunismului. URSS a forțat statele satelit să nu accepte banii americani. SUA au băgat echivalentul de azi aproape 200 de miliarde de dolari în 16 țări din vestul Europei. Efectele se văd și astăzi. 5 iunie 1967, războiul care a șocat planeta. După ani de zile de tensiuni între Israel și vecinii arabi, armata israeliană lansează o serie de atacuri preventive asupra Egiptului. Țara a fost luată prin surprindere. Aviația egipteană este distrusă la sol, tancurile israeliene intră în fâșia Gaza și în peninsula Sinai. Aliații Egiptului, Iordania și Siria încep să atace Israelul. Dar lovitura fulgerătoare armatei israeliene a fost decisivă. Victoria vine după 6 zile. Israelul pierde mai puțin de 1000 de oameni, arabii peste 20.000.
6: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
15: E o propunere pe care a venit din partea premierului Ilie Bolojan ca absolvenții de medicină, la stat, la buget, să aibă o perioadă în care să profeseze în România. Să fie obligați să rămână în țară un număr de ani pentru ca statul să-și scoată investiția pe care a făcut-o în educația lor. Sunteți de acord cu această propunere?
16: În genere, aici am o viziune ușor diferită. Înțeleg de ce s-a vorbit de medicină, pentru că acolo investiția statului este, dacă nu cea mai mare, printre cele mai mari, pentru că vorbim de 6 ani de licență, 5 ani în genere de rezidențiat, deci statul investește 11 ani în cineva, care după aceea se poate duce în alt sistem și acel alt sistem beneficiază de investiția statului. Deci acest mecanism pot să-l înțeleg. Pe de altă parte, noi fiind în Europa, nu știu cum am putea reglementa lucrurile astea, pentru că, știți, baza Uniunii Europene este libera circulație, inclusiv la nivelul forței de muncă. Deci nu sunt specialist, nu mă pot pronunța pe așa ceva. Dar ce pot să vă spun ca viziune? Nu cred că neapărat eu trebuie iarăși să limitez și să reglementez decât dacă nu se mai poate altfel. Haideți să creăm condițiile corespunzătoare, și aici vorbim de sistemul de sănătate, astfel încât să nu mai avem o astfel de hemoragie, adică să nu mai plece atât de mulți specialiști. Ei oricum vor pleca. Adică eu știu că și din Germania se duc doctori să se angajeze în Franța și așa mai departe. Bun, la noi datele arată îngrijorător. Dar iarăși simpla reglementare nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm la sistemul de sănătate și în genere la alte sisteme pe care să le facem atractive. Adică să ne punem problema, dar de ce pleacă acei oameni? Nu mai e doar problemă de salariu.
15: Eu înțeleg lucrul ăsta, dar alte țări oare cum au făcut? Franța cum a făcut? Sunt landuri în Germania care au astfel de măsuri luate. Sunt țări, nu știu, Japonia. Sisteme care au un mecanism mai hard sau mai soft, prin care își păstrează acasă resursa umană foarte bine calificată, foarte competentă, în care societatea a investit.
16: Eu lucrul ăsta l-aș generaliza și l-aș pune la nivelul întregului sistem de educație. Cum facem să ne ținem acasă tinerii calificați?
17: Digi24 FM.
3: Este alertă pe Stația Spațială Internațională. Astronauții se pregătesc pentru o posibilă evacuare din cauza unor scurgeri de aer care se agravează. Cel afectat este segmentul rusesc al stației, într-o zonă a laboratorului orbital. Acolo se află un tunel de transfer al unui modul de serviciu. Cosmonauții au fost instruiți să se adăpostească în naveta spațială, în timp ce doi membri ai echipajului rus încearcă să repare problema. Stația se confruntă cu fisuri și scurgeri de cel puțin 6 ani. Acestea au fost întotdeauna un motiv de îngrijorare, iar NASA le-a monitorizat îndeaproape. Stația Spațială Internațională este cea mai mare structură construită de om în spațiu și funcționează neîntrerupt din anul 2000. În prezent, la bordul său se află 7 astronauți, dintre care 3 sunt americani, 3 ruși și un francez.
18: Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
19: Foarte ciudată părțul
20: față. Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, că se aude...
21: Spar toate geamurile, mașini, am fugit, dar na, m-am speriat, e normal.
18: În acest moment, operațiunea de evacuare a portului Constanța este în desfășurare. Toți angajații de aici trebuie să evacueze această zonă.
22: Desigur, este în momentul de față țărmul Mării Negre, pentru că vorbim de perioada estivară când oamenii deja merg la plajă.
23: Da, da. În momentul acela, oamenii vor fi în siguranță.
3: Este informația zilei, o dronă maritimă ucraineană bruiată de armata rusă a explodat astăzi dimineață în portul Constanța, la doar câteva sute de metri distanță de un terminal petrolier. Armata Kievului a informat România cu câteva zeci de minute înainte că aparatul este programat să se autodistrugă, așa că nu au fost victime. Alte trei aparate similare au explodat succesiv în afara portului și în largul coastei românești. Alerta a durat mai bine de două ore la malul mării, timp în care peste 1300 de oameni de pe plajele de pe întreg litoralul românesc au fost evacuați. Trei elicoptere și mai multe nave civile și militare au monitorizat zonele. Cum s-a derulat totul însă? Cum arată războiul pe mare? Vorbim cu colega mea, Andreea Georgescu, în platou alături de mine. Andreea, bun găsit! A fost o zi nebună, o zi în care informațiile pe care le-am primit n-au fost foarte multe și de multe ori s-au bătut cap în cap.
1: N-au fost foarte multe informații, de multe ori s-au bătut cap în cap și o să vedem imediat că și la nivelul autorităților informațiile nu au venit imediat și cât de scurt totuși a fost timpul raportat la întreaga desfășurare a evenimentelor, de la momentul când pericolul a fost clar, a fost evident, până la prima explozie care a fost detectată. Ce s-a întâmplat? Primul om care a văzut drona și a și filmat-o, am văzut acele imagini cu drona intactă și
3: de foarte aproape chiar.
1: Un bărbat filmând-o de foarte aproape, cred că erau 10 metri, 15 metri până la aparatul militar, erau filmate în jurul orei 5 și 50 de minute. Atunci au fost autoritățile alertate, cele civile și apoi cele militare. La 6 și 20 de minute a început oficial intervenția, dacă ne uităm pe comunicările de la Ministerul Apărării, de la Ministerul de Interne, de la Guvern și așa mai departe. La ora 10, în jurul orei 10, nu este foarte clar momentul, spune Ministrul Apărării că Ucraina a informat România că dronele au fost bruiate și că ele conțin explozibil și că sunt programate să explodeze. Atenție că sunt ore stabilite pentru detonarea lor. 10 și 25 spune Ministerul Apărării că e momentul când se activează acel semnal de autodistrugere pentru drona din port. Câteva minute mai târziu a sărit în aer. A fost însă timp suficient ca militarii, scafandrii, cei de la SRI, de la Ministerul de Interne, toți cei care erau în apropiere să se îndepărteze, astfel încât nimeni nu a fost rănit. Și e activat planul roșu, e extinsă zona de evacuare, mult peste cea stabilită inițial, pentru că am văzut și imaginile colega noastră de la Televiziunea Română, chiar dacă nu era foarte aproape, a simțit din plin suflul exploziei. 10.45, e momentul când două explozii sunt raportate larg, la mai bine de 140 de kilometri în largul Constanței. O navă civilă a raportat că a văzut două detonări succesive și acolo probabil au sărit în aer alte două drone, patru în total ne-au anunțat ucrainenii că au pierdut și la 11.05 a patra explozie undeva în largul portului Constanța, nicio pierdere, nicio victimă nici după această explozie, dar e momentul când autoritățile decid să extindă evacuările, se dau succesiv două mesaje roalert, 11.21, 11.29 și sunt evacuate plajele, zona falezei, zona cazinoului Constanța și așa mai departe, până la ora 14.35. Atunci sunt primite multiple confirmări că nu mai este niciun pericol în zona coastei și toate alertele sunt ridicate, oamenii se pot întoarce pe plaje, este redeschis portul și am și văzut mai de aproape de la colega Iulia Stanciu imagini cu urmările exploziei din
3: port. Atât mai mult cu cât au fost acolo două obiective extrem de importante, care dacă ar fi fost lovite, atunci ar fi fost cu adevărat o tragedie. Terminalul petrolier și depozitul de azotat de amoniu. Am văzut ce înseamnă explozia unui depozit mare de azotat.
1: Aș vrea să vedem puțin, pentru că am mai pregătit o hartă ca să ne dăm seama cât de aproape este totuși conflictul militar care se poartă din 2022, de fapt în 2014, când a fost ocupată Crimea de către ruși și aceasta este zona care e controlată de Rusia. În această zonă a coastei operează marina militară rusă cu astfel de aparatură de bruiaj, cu nave de război și așa mai departe și din această zonă controlată de Ucraina sunt lansate drone precum cele pe care le-am văzut pentru a lovi în navele militare ruse. surse și de acolo cel mai probabil au fost bruiate și deviate către malul românesc. Par departe, dar nu sunt, cam 300-400 de kilometri ne despart de aceste
3: și
1: puncte.
3: Mult mai greu
1: cam
3: de detectat
1: de aici până la
3: decât
1: la
3: dronele aeriene.
1: Mult mai greu de detectat, spun toți specialiștii, pentru că aceste aparate, indiferent ce model sunt, pentru că în război sunt folosite mai multe modele, conțin foarte puțin metal și metalul este cel care poate fi detectat de sistemele de radar. Sunt destul de mici raportat la suprafețele marine. Gândește-te că sunt cam de dimensiunea unui autoturism normal.
3: Ne spunea
1: normal
3: George Scutaru mai devreme că e foarte probabil ca rușii să fi preluat chiar controlul asupra dronelor maritime de astăzi, cel puțin asupra
1: și
3: celeia,
1: să le fi direcționat special în portul Constanța.
3: Explozia s-a întâmplat undeva în această zonă. Nu putea pluti în derivă, trebuia să treacă de acest
1: să ocolească practic
3: dig.
1: Un dig.
3: Intrarea nu este foarte mare, deci informațiile duc spre această ipoteză că a fost dirijată drona să
1: a fost dirijată să ocolească acest sistem din portul comercial Constanța, care e destul de complex, nu e chiar ușor, nu e linie dreaptă, exact. Nu se ajunge linie dreaptă la Dana 78, acolo unde s-a oprit, din fericire s-a oprit în acel sistem de antipoloare, exact, al portului și nu a ajuns mai aproape de terminalul petrolier sau de alte obiective care conțin diverse substanțe ce pot fi inflamabile în caz de explozie. Uite, la 11.05 explozia care a fost în afara portului, deci într-o zonă unde nu
3: intrase,
1: nu erau nave, unde nu erau persoane, iar mult mai larg, cam la 145 de kilometri, a treia explozie, la
3: a
1: fel,
3: două
1: fără victime, fără obiective materiale pierdute acolo.
3: Mulțumesc, Andreea, pentru toate explicațiile.
1: Mulțumesc eu.

0: Eugen Tomac, opțiunea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier, am văzut anunțul făcut încă de ieri. De ce nu Sorin Grindeanu? Iată ce a spus șeful statului, cum a explicat această alegere, în urmă cu doar câteva minute, într-o conferință de presă în Muntenegru.
1: Dacă vroiam să facem un guvern politic, sau, ca să spunem altfel, prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate controlată.
2: Dacă în momentul de față aveți siguranța unei majorități și dacă nu aveți, de ce n-ați făcut această semnare încă din momentul în care ați avut consultările?
1: Au fost mai multe rânduri de consultări informale de tipul cine să fie ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă e tehnocrat, cum să fie secretarii de stat, politic sau tehnocrați de asemenea. În discuțiile pe care le-am avut cu partidele, s-au finalizat cu, de principiu, dar să vedem componența. Diferența fundamentală este că alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate.
0: Vă prezint și invitații mei de la această oră, Mihai Cernea, analist politic în platou alături de mine. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună seara.
0: Și sociologul Vladimir Ionaș ni se alătură prin videoconferință. Bună seara, mulțumesc pentru prezență de asemenea. Domnule Cernea, nu este surprinzătoare această nominalizare doar prin prisma faptului că știam că ar putea fi cu o mare probabilitate încă de 2 săptămâni aproximativ. Este surprinzătoare însă din alt punct de vedere. Din acela al faptului că Eugen Tomac nu are un partid în spate, îi este greu, poate chiar imposibil să construiască o majoritate. De unde ar putea lua el 233 de voturi?
3: De la PSD, în primul rând. Pentru că PSD pare cel mai mulțumit partid, cel puțin în comunicarea sa publică, de această situație și pentru că, într-un fel, Eugen Tomac, prim-ministru, pe un guvern tehnic un guvern, ca să zic așa.
0: Da, așa tehnic, nu tehnocrat.
3: Da, tehnic. Păi, ca să fii tehnocrat, trebuie să ai și putere. Aici ar fi problema. Și atunci mai bine spunem tehnic, că suntem onești. Suntem în România onestă, nu-i așa?
0: Da, da.
3: Drept, evident, îi permite acest lucru PSD-ului să scape de responsabilitățile pe care le are pentru declanșarea acestei crize politice. Este foarte simplu de ce PSD-ul îi convine. De asemenea, cred că PSD-ul nu vrea să-l supere pe președintele Nicușor Dan foarte tare, pentru că totuși președintele Nicușor Dan s-a purtat foarte bine, surprinzător pentru mulți dintre alegătorii săi, cu PSD-ul până acum. Este clar că există o relație acolo să spunem apropiată, cât de cât apropiată, nu cred că e vreo prietenie, nu vreau să-l acuz pe Nicușor Dan de vreun blat sau ceva de genul acesta, dar e clar că a construit o relație cu PSD-ul și PSD-ul și Nicușor Dan vor să o mențină momentan pentru stabilitate, mai ales că PSD totuși e într-o poziție de forță în continuare, pentru că, să ne amintim, PSD are majoritate în Parlamentul României. Dacă vrea să dea jos acest guvern după ce îl votează, poate să-l dea jos ori când vrea. Și cred că aici este și explicația pentru această numire în particular, pentru că o numire a lui Sorin Grindeanu, întrebați înainte de acel sincron de ce nu Sorin Grindeanu, pentru că numirea lui Sorin Grindeanu ar fi adus într-un fel sau altul aur la guvernare, iar Nicușor Dan a fost foarte explicit, aur nu are ce să caute la guvernare, un punct în care sunt absolut de acord cu el.
0: Este PSD, PNL, sunt PSD, PNL, UDMR, și USR, domnule Ionaș, ar fi dispuse să se întoarcă în coaliție, sigur, nu cu miniștrii și cu premier, ci doar pentru a oferi susținere guvernului Tomac, un guvern tehnic sau tehnocrat? Se pare că inventăm termeni pe scena politică în România. Asta spunea Nicușor Dan. Nu avem niciunul dintre partide în discuțiile de mai bine de o lună pe care le-am avut după căderea guvernului Bolojan cu o soluție. Atunci am mers pe această variantă, cumva obligându-le spune șeful statului, să îl voteze, pentru că altă alternativă pro-occidentală, pro-europeană nu există.
4: Dacă plecăm de la declarațiile președintelui din ultima perioadă legate de faptul că îi dorește un guvern care să fie votat de forțele pro-occidentale și că nu-i dorește să facă experimente, pare că în momentul acesta președintele are convingerea că domnul Tomac și guvernul domniei sale vor fi investiți cu voturi ale PSD, UDMR, PNL și USR. Rămâne de văzut cum va arăta în momentul în care guvernul va ajunge în fața Parlamentului, dar, repet, punând cap la cap toate declarațiile din ultima perioadă ale președintelui și ale altor lideri politici, cred că acesta este obiectivul pe care îl va avea guvernul când va merge în fața Parlamentului pentru votul de investiție.
0: Ce ar însemna acest guvern? Cum ar arăta el? Un guvern, poate n-am avut niciodată în istoria post-decembristă cel puțin, un guvern atât de prezidențial, pentru că este un guvern care ar fi condus de un consilier prezidențial și din care ar face parte, ca miniștri, foarte mulți consilieri prezidențiali.
4: Va fi un guvern care fie va întări percepția publicului legat de ce înseamnă guvernele tehnocrate în România, și anume va întări această percepție negativă, fie va reuși să livreze anumite măsuri, anumite proiecte pe care românii să le aprecieze și să schimbe această percepție. Așteptări uriașe, evident că nu poate să aibă nimeni, pentru că un astfel de guvern, cu excepția probabil a temelor mari pe care există până în acest moment acel acord între partidele pro-occidentale, și anume PNRR, SAFE și OECD, în rest, toate proiectele pe care acest guvern își dorește să le ducă la capăt probabil vor ajunge în Parlament, unde vor intra într-o procedură de dezbatere și, ca urmare a amendamentelor, de cele mai multe ori vor fi schimbate. Dar important e ca acest guvern să încerce să prezinte publicului cât mai multe proiecte pe care publicul le așteaptă și să încerce, prin presiunea publicului, să convingă Parlamentul de necesitatea acelor proiecte.
0: Să livreze cum? Încerca domnul Ionaș, făcea o explicație mai devreme, pentru că dacă n-ai o majoritate în Parlament, noi am mai văzut, am mai avut experimentul guvernului tehnocrat Dacian Cioloș și am văzut ce a însemnat asta. Un guvern prizonier al Parlamentului, al celor sau celui care domină Parlamentul. Am avut un guvern condus de Ilie Bolojan, un lider carismatic, un lider cu un partid în spate, un lider credibil și care se bucură de încrederea cetățenilor, avem sau am putea avea un guvern condus de un om care nu se bucură de aceeași încredere, nu are aceeași carismă și, foarte important, nu are o forță politică în spate. Cum poate un astfel de guvern să livreze ceva important?
3: Nici măcar nu a intrat în Parlament.
0: Nici măcar partidul său, PMP, nu a intrat
3: adică,
0: în Parlament.
3: Adică, da. În primul rând, cred că crucială va fi lista miniștrilor. Pentru că în măsura în care miniștrii care vor veni, care să sperăm că ei se vor bucura de încrederea publicului, este crucial ca acest guvern să aibă niște nume acolo care se bucure de respectul larg și în Parlament și în societate. Pentru că dacă nu avem așa ceva, într-adevăr va fi foarte greu ca acest guvern să miște ceva. Cred că mai mult de a obține un vot de investitură, nu vom avea o majoritate, nu cred că are sens să vorbim de termenul coaliție în acest context. Poate și mai bine într-un fel, pentru că accidental cumva am respectat Constituția, adică președintele a numit un om care trebuie să caute el o majoritate și trebuie să negocieze el apoi majorități punctuale. Cred că așa va funcționa. Majorități punctuale care vor fi greu de constituit, având în vedere interesele politice ale diferitelor partide. Astfel, eu nu m-aș aștepta la cine știe ce reforme, mai degrabă m-aș aștepta să fie un guvern al treburilor curente, care să țină până când se vor schimba condițiile pe scena politică din România și până când partidele se vor putea înțelege dacă acest lucru se va întâmpla vreodată. Vom vedea. Dar mai mult de câteva luni, poate un an în cel mai bun caz, nu văd acest guvern să rămână. Suntem în aceeași schemă de guverne scurte, în care suntem de fapt de foarte mulți ani de zile încoace. Într-un parlament atât de fragmentat, repet, nu mă aștept la cine știe ce miracole, cine știe ce reforme. În cel mai bun caz, acel consens de care vorbește președintele va fi testat de multe ori în Parlament și vom vedea în ce măsură capitalul politic pe care l-a construit președintele cu PSD va funcționa. PNL și USR, într-adevăr, pot fi, se poate negocia cu ele să voteze proiecte importante de reformă, mai ales că PNL și USR s-au constituit în jurul conceptului de reformă, în măsura în care un ministru, care este într-adevăr un specialist respectat de societate, vine cu o reformă la care pot să achieseze PNL și USR, acela va fi un vot care e paradoxal mai ușor de obținut. În partea cealaltă, Eugen Tomac va trebui să se folosească de relația președintelui cu PSD ca să obțină voturile pentru a trece cine știe ce reforme, dar acele reforme, să fim serioși, clar nu vor fi reformele așteptate de către populație, pentru că acele reforme pe echitate au dus la căderea guvernului Bolojan până la urmă, așa că nu mă aștept ca PSD să acționeze altfel în situația în care Tomac vine cu reforme incomode sau cu discuții în jurul listarea companiilor de stat și nici măcar nu mai are voie, de fapt, până în 2027, deci, având în vedere legea respectivă.
0: Mulțumim în perioada următoare cu un fel de păstrare a status quo-ului, a situației, asta în cel mai bun scenariu, da, actuale, și nu o adâncire într-o criză, așa cum s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani în guvernele conduse de Nicolae Ciucă și de Marcel Ciolacu. Acela ar fi scenariul cel mai
3: negru. Să ne adâncim într-o criză financiară, spuneți.
0: Financiară.
3: Pentru că criza politică va continua. Vom fi în criză politică în continuare. Criza politică începută cu moțiunea de cenzură PSD va continua pe tot parcursul acestui guvern și se va vedea în Parlament. Asta este destul de clar. Deci din criza politică nu ieșim. Ce putem să sperăm este ca acest guvern să îndeplinească acele două frici de care vorbea, să calmeze acele două frici de care vorbea președintele în discursul de la investitură, frica de instabilitate financiară și frica devierii cursului României de pe drumul său pro-occidental. Acestea sunt, de fapt, cele două misiuni ale guvernului. Orice altceva este un bonus greu de obținut în actualele condiții
0: este
3: politice.
0: Este o ecuație complicată, ca să păstrăm această paradigmă că avem președintele matematician. O întrebare pentru amândoi și vă rog cu răspunsuri scurte. Putea exista o altă rezolvare decât cea oferită de Nicu Șordan?
3: Având în vedere că suntem în momentul de față pe mai toate planurile în Olimpiada Națională de pasare a responsabilității, nu știu dacă există altă rezolvare în aceste condiții, în afara unei majorități PSD AUR, care vine cu riscuri, într-adevăr, gigantice pentru România.
0: Domnule Ionaș.
4: Nu cred că exista o altă soluție în acest moment, dacă ne uităm la modul în care s-au poziționat liderii fiecare.

0: Mulțumesc, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru analiză, Vladimir Ionaș și Mihai Cernea. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză și ne întoarcem, colegul meu Andrei Negusiu, cele mai importante evenimente ale săptămânii, cele mai importante imagini de pe Mapamond în această săptămână. Vom vedea și imaginele acestei zile. Diana Șoșoacă în Rusia, la Davosul lui Putin, dialogând cu liderul de la Kremlin, punându-i întrebări. După scurtă pauză, rămâneți cu noi.
1: Digi24 FM.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
6: Vedem? Noi întotdeauna partea goală.
5: Nu vedem?
6: Cred că este și un scepticism sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, de a înfrumuseța, pe care îl vedem în anumit discurs, da? este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă, era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? E această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social. Are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice
5: idee. Și întrebarea numărul 10, ce le lipsește românilor să fie fericiți?
6: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric. La undeva la Pontul Euxin. Chiar pe vremea romană. Pontul Euxin. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei.

0: 49 kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, adică da, să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă. Da. Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
4: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
3: Aha, aha.
4: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
3: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da, am frică.
4: Da. Și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu îmi dă încredere în mine, e fuel. Na.
3: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
4: Nu, mă gândesc acum, știi că sunt momente în care te panichezi că s-a întâmplat ceva, a fost da, un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
3: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Îi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
4: Da,
3: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
4: Da.
3: Ți se spune și s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici, da, la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
4: Nu știu, poate de la părinți?
3: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
4: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau de aia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică dacă, ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Digi24 FM.
1: Imaginile zilei, vă spuneam la Digi24, europarlamentara pro-rusă Diana Șoșoacă participă în Rusia la Davosul lui Putin, așa numitul Davos al lui Putin, un summit pe care dictatorul de la Kremlin l-a convocat cu oameni care gândesc asemenea lui. Diana Șoșoacă într-un dialog cu liderul de la Kremlin. Imediat vom vedea aceste imagini. Până atunci facem zoom pe scena politică internațională, la aproape 100 de zile de la atacul americano-israelian asupra Iranului. Pacea nu pare deloc aproape, iar strâmtoarea Ormuz tot gâtuită rămâne. Pe de altă parte, Trump a anunțat triumfalist acordul dintre Israel și Liban, intermediat de Statele Unite. Nimeni nu știe însă dacă înțelegerea va rezista, mai ales că teroriștii Hezbollah resping planul de pace. În schimb, se precipită lucrurile în războiul din Ucraina. Putin a atacat feroce orașele din țara vecină, peste 700 de drone și rachete, inclusiv rachete hipersonice, au fost lansate într-o singură zi. A urmat replica lui Zelenski, sute de drone au lovit ținte din Rusia, iar cel mai spectaculos atac a fost la Sankt Petersburg, la 1000 de kilometri distanță de linia frontului, chiar când începea acest forum economic, botezat, cum vă spuneam, Davosul lui Putin. Tot săptămâna aceasta am aflat și noi, românii, și nu odată, ci iată, de două ori, că războiul nu se împiedică de granițe. Luni, țara noastră a primit sprijinul la 56 de țări imediat ce a cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU după drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați la finalul săptămânii trecute. Pentru că astăzi să ne trezim că explodează o dronă ucraineană rătăcită în portul Constanța. Între atâtea războaie și amenințări, un moment de reflecție și liniște pe care spaniolii îl așteaptă cu emoție. Prima vizită a unui papă în ultimii 15 ani. Leon al XIV-lea va sfinți cel mai înalt turn al Bazilicii Sagrada Familia din Barcelona, faimoasa creație a lui Antonio Gaudi la 100 de ani de la moartea arhitectului catalan. Dar vizita lui de 2500 de kilometri îl va purta mult mai departe pe suveranul pontif până în insulele Canare. Iată acum cele mai impresionante imagini ale săptămânii.

0: Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe la Digi24, în platou alături de mine. Andrei, te salut, mulțumesc pentru prezență. Evenimente importante săptămâna aceasta pe plan extern și aș vrea să începem cu ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, pentru că ne întrebăm și cred că se întreabă lumea întreagă, oare când ajungem la un acord de pace? În urmă cu cât 2 sau 3 săptămâni, spunea Donald Trump, 95% este gata, iată, se împiedică de 5% de aproape lună.
1: Da, și din câte aflăm acum, s-ar putea ca discuțiile despre dezghețarea acelor fonduri iraniene să fie unul din punctele foarte importante. Vorbim de miliarde, zeci de miliarde de dolari. Probabil că americanii, deși au dat semnale că pot face asta, nu vor să facă până nu au suficiente garanții în privința, de exemplu, a programului nuclear sau al celui de rachete balistice, nu? Pentru că ce rost are să faci un acord de pace cu Iranul dacă păstrează inclusiv capacitatea de lovire și amenință toate țările din Golf. Am văzut ce s-a întâmplat, am văzut în imagine de mai devreme ce s-a întâmplat în Kuwait. Situația acolo nu este deloc liniștită, chiar dacă, evident, monarhiile din Golf fac eforturi să normalizeze situația.
0: Israelienii au un cuvânt de spus.
1: Și de ceea ce se întâmplă în Liban depinde acolo foarte multe
0: iar
1: lucruri.
0: Asta l-a enervat foarte tare pe Donald Trump. Am citit în presa americană că l-ar fi și jignit Donald Trump. Ar fi țipat
1: recunoscut la Donald Trump Benjamin Netanyahu. Da, că și-a pierdut cumpătul. A zis că așa e el mai nervos și când se supără nu se mai reține. Da, se pare că a fost o discuție foarte neplăcută între Trump și Netanyahu. De ce? Pentru că, știi, noi vorbeam și vorbim de ceva timp că planurile Israelului și planurile Statelor Unite nu se mai suprapun prea mult. Dimpotrivă, s-ar putea să ajungă cumva să își pună bețe în roate unii altora, iar pe Donald Trump îl interesează foarte tare să ajungă la un acord cu iranienii.
0: Pentru că inclusiv pe plan intern în America, cu apropierea alegerilor, i-ar putea fi fatală prelungirea acestui conflict. Ne uităm și ce se întâmplă în războiul din Ucraina, pentru că am văzut un Putin neputincios oarecum, neputincios să mai avanseze pe front, pe linia frontului, atacând cu rachete balistice, cu drone, din nou localitățile, blocurile și casele ucrainenilor, omorând civili nevinovați.
1: Așa
0: și
1: este.
0: Ucraineni care răspund. Și răspund tot mai curajos și mai agresiv.
1: Aici este paradoxul. Și poate că aici vedem cum se înclină balanța altfel. Deși Rusia are în continuare o superioritate în atacurile aeriene, datorită rachetelor pe care le deține în arsenal, a dronelor pe care le produce în mod masiv, nu? Totuși se întâmplă ceva. Ceva ce poate nici Zelenski nu se aștepta. Practic, Ucraina, deși nu mai are sprijinul Statelor Unite, dar are un puternic sprijin european, întoarce războiul în favoarea sa. Practic, Ucraina, fără ajutor american direct, se luptă mai bine cu Rusia decât o făcea până acum. Deci avem un an și jumătate în care atacurile continue ale lui Trump la adresa lui Zelenski, de fapt, nu au destabilizat Ucraina. Probabil au mobilizat-o și mai mult. Ucrainenii știu ce fac cu capacitatea lor de lovire. Vedem că au dezvoltat această capacitate de a lovi cu drone la peste 1000 de kilometri depărtare și lucrul ăsta s-ar putea să schimbe cursul războiului, lucru pe care îl știe și Putin, pentru că, de exemplu, acum, chiar astăzi, la forumul economic de la Sankt Petersburg, a trebuit să recunoască că sunt anumite pagube produse de ucraineni, ceea ce nu prea vedea până acum, nu? Dar a spus că va continua operațiunea specială.
0: Mai ales că Volodymyr Zelenski i-a lovit pe ruși exact acolo, la Sankt Petersburg,
1: da,
0: unde are loc zilele acestea acest summit al
1: un forum economic
0: dictatorilor, celor care gândesc la fel cu
1: care
0: Vladimir
1: Putin. Care mai mult ideologii decât economic.
0: Știi cine este acolo? Diana Șoșoacă este acolo și vă propun, doamnelor și domnilor, să ne uităm la niște imagini, la un dialog practic. Diana Șoșoacă cu Vladimir Putin, abracadabrant acest dialog. Românii vă iubesc, românii nu vă poartă pică, îi spune Diana Șoșoacă lui Vladimir Putin.
2: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian We don't want to give them money and arms, but unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of a political party SOS Romania.
0: Absolut tot ce a spus Diana Șoșoacă acolo este fundamental greșit. Marea majoritate a poporului român nu îi urăște nici pe ucraineni, nu îl iubesc pe Vladimir Putin. Țara, România, are un președinte și sprijină Ucraina alături de aliații occidentali în războiul său împotriva agresiunii rusești. Și am văzut această solidaritate, Andrei, săptămâna aceasta când Bucureștiul a solicitat o convocare a Consiliului de Securitate ONU după ce drona rusească de săptămâna trecută a căzut pe blocul din Galați. Și am văzut această solidaritate fantastică cu țara noastră, așa aliaților occidentali.
1: Atunci când ministrul de externe Oana Țoiu a spus înainte de ședința Consiliului ce se va întâmpla acolo și de ce România a simțit nevoia să solicite întrunirea Consiliului de Securitate, erau în jurul Oanei Țoiu reprezentanții a 56 de țări, între care și Statele Unite, da, reprezentantul administrației Trump, și în timpul ședinței Consiliului de Securitate, țările membre au condamnat ferm, clar, ceea ce s-a întâmplat la Galați, inclusiv reprezentantul Statelor Unite. Deci o solidaritate pe care România n-a simțit-o de foarte multe ori.
0: Mai avem un minut și n-aș vrea să încheiem fără să ne uităm la ce se întâmplă în Spania, la această vizită istorică a Papei. Istorică pentru că va avea loc o inaugurare istorică. După aproape un secol și jumătate, Sagrada Familia, celebra Sagrada Familia din Barcelona, este gata.
1: Da, este gata. Papa Leon va sfinți cel mai înalt turn, turnul Iisus Hristos. Și desigur, dincolo de acest moment și spectaculos, dar și semnificativ pentru credincioși, sunt multe alte aspecte interesante pentru această vizită. Va merge până în insulele Canare, 2500 de kilometri, și vrea să aducă foarte mult solidaritate într-o societate care acum are și anumite probleme legate și de forțe separatiste și de scandaluri politice și de corupție, iar Papa simte nevoia să ajungă într-o țară catolică foarte importantă și să aducă un mesaj de pace și solidaritate.
0: Mulțumesc, Andrei, pentru toate explicațiile, pentru toate analizele tale. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit. În câteva minute începe o ediție specială la Digi24. Anca Suciu vă va fi gazdă în următoarele 2 ore. Eu sunt Cristian Citre. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
5: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim invazive sunt făcute și văzute pe un ecran, ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia, zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
6: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
5: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
6: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
5: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la pesediști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de aur, sos, pot împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu aur, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat aur cu ochii în soare? De altfel, ei au negociat cu aur și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate.
0: Digi24 FM.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
6: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
5: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială. Transmitem în regim de breaking news. Sunt incidente cu drone, tot mai multe în România, la o săptămână după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați. Azi Constanța a fost guduită de explozia unei drone marine în port. Nimeni nu a fost rănit, dar putea fi mai rău. Aparatul ucrainean, care conținea 300 de kilograme de explozibil, a sărit în aer la jumătate de kilometru de terminalul de petrol. Peste 1000 de persoane au fost evacuate preventiv de pe mai multe plaje de pe litoral, iar accesul către zonele cu risc a fost blocat. După gravul incident de securitate, rămân câteva controverse majore. Când au anunțat ucrainenii despre dronele rătăcite? Au acționat prompt autoritățile române? Și cât de sigur mai este acum țărmul Mării Negre? Începe sezonul estival. Analizăm situația pe larg alături de specialiști. Și bătălia politică se mută în Parlament după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Actualul europarlamentar are la dispoziție de astăzi 10 zile pentru a forma noul executiv, o formulă care, potrivit acestuia, ar urma să fie alcătuită din tehnocrați, independenți. Misiunea lui Eugen Tomac se anunță însă extrem de dificilă dacă ne uităm la calculele parlamentare. Partidele au poziții total diferite și pun deja condiții. Le analizăm pe toate imediat când vă arăt și ce șanse are premierul desemnat să strângă o majoritate parlamentară. Informația zilei, o dronă maritimă ucraineană bruiată de armata rusă a explodat astăzi de dimineață în portul Constanța, la doar câteva sute de metri distanță de un terminal petrolier. Armata Kievului a informat România cu câteva zeci de minute înainte că aparatul e programat să se autodistrugă, așa că nu au fost victime. Dar alte trei aparate similare au explodat succesiv în afara portului și în largul coastei românești. Alerta a durat mai bine de 2 ore, timp în care peste 1300 de oameni de pe plajele de pe întreg litoralul au fost evacuați. 3 elicoptere și mai multe nave civile și militare au monitorizat zonele. Iată filmul zilei în cele mai importante momente.

0: Este momentul în care drona marină a explodat în Dana 78 din portul Constanța, lângă sediul Arzvom și la 500 de metri de un terminal petrolier. Era ora 10:30, însă drona de proveniență ucraineană a fost descoperită cu mai bine de 4 ore înainte.
1: Da, nu e nimeni. Nici o persoană, nici o bani. E foarte ciudată părintele asta. Da, e armată.
2: Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea. Că se aude...
3: Explozii.
4: La ce oră s-a găsit drona?
5: Bă, la 5.
4: Și ce v-au spus? Și ce v-au spus ulterior?
5: Păi colegii ce să-mi spună? Eu am văzut după terasă că e mai greu și n-ai cum să ajungi.
6: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat.
0: Drona avea la bord 300 de kilograme de explozibil, spune ministrul apărării Radu Miruță, iar în momentul deflagrației în apropiere se aflau zeci de persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, polițiști, angajați, dar și jurnaliști. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
7: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat, s-au spart toate geamurile, mașini, am fugit, dar na, m-am speriat, e normal.
8: Eram aproape.
9: Ce s-a întâmplat?
8: O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona. Asta e.
9: Puternică explozia?
8: Foarte puternică.
10: A 500 de metri de explozie, pe partea asta de dig eram.
9: Cum a fost pentru dumneavoastră?
10: Un suflu puternic.
11: Lucram pe navă.
10: Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
12: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit, da? Dar capacul, pe v-am zis, este o hală a Arzvom și nava Hercules care este avariată.
0: La scurt timp după explozia devastatoare ar fi fost descoperite alte 3 drone marine care pluteau în derivă. ISU Constanța a activat planul roșu de intervenție, iar 80 de salvatori au fost mobilizați în port. Spitalul județean Constanța a activat planul alb și tot personalul medical a fost chemat de acasă. Pe mare au fost mobilizați aproape 60 de militari cu nave și șalupe și s-au emis mesaje RO-alert.
6: S-a dat ordine elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12.000, 10.000 în zonă mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii.
0: Peste 1300 de oameni din stațiunile de pe litoralul românesc au fost evacuați preventiv.
13: Câteva semne de întrebare tot rămân după această intervenție, deși mesajele dinspre autorități sunt cele de calm. Balistan a fost acolo la Constanța, a stat de vorbă și cu ministrul apărării. Mulțumesc, Bali, că ești alături de noi. Care sunt controversele totuși care rămân? De ce a fost atât de greu? Doar aici avem un timeline și aici e doar de la 6:20 la 10:25. E un mare gol în care nu știm ce s-a întâmplat. La 10:25 s-a activat acel semnal de autodistrugere. Dar noi am aflat la dimineața la 6:20 că există o dronă în port.
14: Noi, de fapt, am aflat pe la 9 dimineața, la ora 6:20, niște angajați de la Autoritatea de Salvare a Vieții, ieșind să își bea cafeaua, probabil, sau să se plimbe prin port pe lângă sediul instituției la care lucrează, au văzut o barcă pe care au considerat-o suspectă. De altfel, ei au filmat momentul în care vorbeau cu cineva, probabil de la 112 sau de la armată, în care spuneau, e o barcă suspectă dacă sare în aer. Deci, așa a aflat România despre faptul că o dronă cu 300 de kilograme de explozibil este în portul Constanța, de la niște angajați de la această autoritate.
13: Ce dar mai puțin, după? Momentul, adică locul unde a fost găsită, deja traversase câțiva kilometri
14: era
13: în port.
14: Era blocată.
13: Era deja în port.
14: Era blocată în acel mini baraj pe care l-au pus cei de la autoritatea respectivă. Era o dronă blocată.
13: Adică trecuse de intrarea în port.
14: Da, era.
13: Ca să ne imaginăm puțin cum a traversat această dronă.
14: Da, drona a ajuns într-un mod suspect, i-aș putea spune, pentru că, într-adevăr, în acea zonă a portului sunt niște baraje, sunt niște zone mai înguste, dar, într-un final, a ajuns fix lângă depozitele din port. Acolo rămăsese blocată. A fost dată alerta, după care, ceea ce vă spun acum, sunt informații aflate pe surse, pentru că nimeni nu s-a sinchisit să le ofere într-o conferință de presă. Adică, dacă dimineață era acest gol, și acum, în continuare, la ora 20, este același gol informațional. Din ceea ce știm, au ajuns acolo militari din cadrul MAPN, niște polițiști, niște jandarmi, niște ofițeri SRI. Dar, în astfel de situații, se ocupă doar o singură structură de la SRI București, care a plecat pe drum către Constanța la ora 6:20-6:30, când s-a dat alerta. Faci cam două ore pe drum, ei au ajuns acolo în jurul orei 9, să spunem, atunci au început să facă verificările. Au ajuns într-adevăr la concluzia că există explozibil la bordul acestei embarcațiuni, dar nimeni atunci nu știa că este o bombă cu ceas, că se va detona acea dronă. La ora 10, deci la 4 ore aproape după ce drona a ajuns în portul Constanța, România primește un telefon din partea Ucrainei. Armata ucraineană, forțele navale, îi anunță pe români că acea dronă va exploda în curând, că e un timer, că se va autodetona. Acela a fost momentul în care toți oamenii, la acea oră, la 10, erau zeci de ofițeri de la poliție, de la MAPN, de la jandarmerie, de la SRI, erau angajați ai portului lângă o dronă plină cu explozibil, cu 300 de kilograme de explozibil.
13: Te-am auzit întrebându-l pe Radu Miruță, ministrul interimar al apărării, dacă cumva anunțul dinspre Ucraina ajungea cu câteva minute mai târziu, nu asistam acolo la o tragedie. De ce ai întrebat asta?
14: Pentru că nu exista o altă cale prin care ei să afle că acea dronă se va autodistruge. Ofițerii știau că este explozibil, pentru că au niște echipamente care detectează acest lucru. Dar aceste drone moderne folosite de ucraineni au un sistem sofisticat de autodetonare în momentul în care detectează că se apropie de țintă sau de mal, începe acel proces de autodistrugere, care de altfel a și fost activat la 10:25. Din acel moment nu mai aveai ce să-i faci celei drone, în 3 minute a explodat.
13: Vreau să le atrag atenția celor de acasă că momentul declarațiilor cu ministrul apărării a fost de fapt surprins de presă, nu a fost organizat de către minister.
14: A fost o greșeală, noi am aflat că ministrul este la MAI, da? Ministrul apărării era la Ministerul de Interne și ne-am pus în fața ministerului în speranța că vom obține și noi într-un final, la ora 16, niște declarații din partea unui ministru.
13: 10 ore mai târziu, da, de la momentul în care s-a aflat în România că există o dronă. Să ne uităm la declarațiile pe care le-a făcut ministrul apărării. Și foarte interesant este reacția președintelui. Sunt întrebați amândoi despre comunicarea dintre partea română și partea ucraineană și dacă nu cumva, sau acolo apare un deficit de comunicare, sau cine a greșit, pentru că e limpede că sunt câteva ore în care nu se întâmplă nimic. Iată reacțiile.
11: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6:06 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești. L-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
13: Și reacția lui Nicu Șordan, pentru că a fost întrebat în mod special de momentul în care partea ucraineană a avertizat România că acea dronă se autodetonează.
15: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile, pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Nu cred că am în momentul acesta această informație. ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta.
16: A fost suficient timp sau a fost un risc de a se întâmpla o tragedie, poate chiar cum s-a întâmplat și la Galați?
15: Nu, acest risc nu a existat, pentru că ora pe care partea ucrainiană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo.
17: Credeți că există varianta în care cineva ar fi putut pilota intenționat drona din Constanța spre depozitele Oil Terminal?
15: Bineînțeles că sunt analize care vor fi făcute de către specialiști, dar să nu mergem în zona asta.
13: Întregul incident vine după ce o dronă în Galați a lovit un bloc în care erau civili și două persoane au ajuns rănite la spital. Noi nu am avut o solicitare înspre NATO atunci, nu ne e limpede ce urmează acum. Controversa aceasta, eu cred că e și pentru președinte, sunt semne de întrebare, din moment ce spune că mâine se întâlnește cu instituțiile și va lămuri. Cum să fie neclar totuși la ora 20?
18: După ce ministrul apărării oferise aceste informații... Asta e fractura de logică. Ministrul apărării la ora 16 spune ucrainenii ne-au anunțat la ora 10. Președintele României, după două ore, nu am această informație. Este clar că instituțiile statului nu au colaborat, nu au vorbit astăzi. Iar instituțiile și politicienii români au oferit astăzi mediul propice pentru conspiraționiști. Astăzi, România, cu o dronă plină cu explozibil autodetonat în port și alte trei pe Marea Neagră, această Românie a putut să-l aducă doar pe Raed Arafat, acest briceag elvețian al comunicării, în fața jurnaliștilor la ora 9 dimineața. Apoi, nimic. Declarația premierului României, Ilie Bolojan, cu privire la această dronă, a fost mulțumesc. Noi l-am întrebat când a venit la Ministerul Afacerilor Interne.
13: Acolo a fost celula de criză.
18: Da, nu a spus nimic. În timp ce Ilie Bolojan urca în mașină și noi îl întrebam lucruri, Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, mergea pe scări. Înapoi în minister, profita de acest moment în care noi eram concentrați pe premier. Deci, premierul României nu, Ministrul Afacerilor Interne nu, Ministrul Apărării la ora 16 declarații ad hoc în fața Ministerului pe niște scări. Cu privire la ce ar putea să facă în România în relația cu NATO. După drona de la Galați, România a cerut ajutor suplimentar, a cerut echipamente. În ceea ce privește dronele maritime, ce-i drept nu avem o experiență atât de mare comparativ cu dronele aeriene. În ceea ce privește dronele marine, ele sunt extrem de greu de detectat, pentru că multe dintre radare, multe dintre sonare nu detectează embarcațiuni de mică înălțime. De obicei le detectează în primul
13: rând. Cum e cazul acestor drone.
18: Exact. Dacă embarcațiunea are 2, 3, 4 metri.
13: Pentru că ele sunt vizibile, dar fiind de joasă înălțime, spui că nu sunt ușor vizibile pe radar. Și nu știu că am achiziționat sisteme în acest sens.
18: În ceea ce privește dronele marine, este mai greu, mai ales pentru că ele nu lasă o amprentă radar, nu au metal în fuzelajul lor, în compoziție, mai deloc. O dronă în care nu există metal este o dronă aproape imposibil de detectat.
13: Asta poate însemna că se poate întâmpla oricând.
18: Într-adevăr, în cazul în care pe viitor, dacă se mai întâmplă, dronele marine sunt tot ucrainene, atunci putem doar să ne bazăm pe faptul că Ministerul Apărării din Ucraina a învățat din această lecție și din această solicitare pe care România a transmis-o, pentru că Radu Miruță a spus clar, i-am cerut ministrului ucrainean ca pe viitor să ne anunțe mai din timp. Desigur că putem să privim și în cheia în care data viitoare drona marină nu mai este ucraineană și este rusească. Într-adevăr, urmează un an și jumătate, doi ani în care România va primi noi tehnologii, noi radare, noi echipamente. Dar în ceea ce privește dronele, ele sunt într-o continuă dezvoltare. Uite, de exemplu, ultimul model de telefon, să spunem o firmă. Acum, astăzi, este de actualitate. Peste un an apare un model și mai bun. Chiar mai puțin, 8 luni, 9 luni. Așa e și cu dronele. Ce este astăzi de ultimă generație, peste câteva luni s-ar putea să fie total depășit comparativ cu noul produs. Și asta ar trebui să facă Armata României, nu să cumpere ce-i trebuie azi, să cumpere ce-i trebuie astăzi, dar și ce-i va trebui peste câteva luni.
13: Mulțumesc, Vali. Vom urmări acest subiect, vom discuta și în seara aceasta pe larg, avem și specialiști care ne vor da câteva răspunsuri, sperăm noi. Mâine, de asemenea, președintele spune că va sta de vorbă cu instituțiile implicate. Deci vom avea și de acolo câteva reacții. Ne așteptăm totuși ca până mâine atâtea ore de la aceste incidente să ducă înspre o serie de răspunsuri și ministrul apărării a mai spus că vor exista discuții între ministrul apărării și ministrul de interne român și ministrul apărării și de interne ucrainean apropo de cum să comunice în această vară. Începe sezonul estival. Astăzi au fost evacuați oamenii de pe plajele de-a lungul țărmului Mării Negre. Adică este o situație cât se poate de complicată, nu au fost victime în urma acestor explozii, iar instituțiile statului încearcă să transmită un apel la calm. Rămâne să vedem, haideți să ne uităm spre cealaltă criză, e criza politică, în care continuăm să rămânem o perioadă, cel puțin 10 zile, de astăzi, de când, în mod oficial, Eugen Tomac este desemnat de președintele României premier. În 10 zile trebuie să-și facă guvernul și am văzut că are foarte mulți oameni din jurul președintelui. Sunt oamenii președintelui în acest guvern de tehnocrați, de acest guvern independent de partidele parlamentare. Și, totodată, în aceste 10 zile trebuie să vină cu un program de guvernare. Culmea, deja partidele pun condiții și atunci, pentru că nu ne iese la numărătoare, vom afla din partea reprezentanților partidelor din Parlament cine votează acest guvern. Întâi de toate, reacția președintelui când este întrebat despre acest guvern, dacă e guvernul lui. Așa cum Klaus Iohannis, vă amintiți, își dorea guvernul său, se pare că iese lui Nicu Șordan.
16: Câți dintre consilierii dumneavoastră vor face parte din lista de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac?
15: Că este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Nu știu, sunt persoane interesante în, între consilierii mei, o să vedem. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreo, cum să zic, vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că realmente, și dumneavoastră sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice, nu există o altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta.
16: Dar dacă va eșua acest executiv, vă asumați alături de Eugen Tomac eșecul?
15: Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face. Dar, repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități.
13: Alături de noi acum Cristina Trăilă din partea PNL și Radu Mihaiu din partea USR. Mulțumesc, bună seara!
19: Bună seara!
20: Bună seara!
13: Ni se alătură Florian Bodoc din partea Partidului Social Democrat și Cioma Boton din partea UDMR. Bună seara! Mulțumesc că sunteți cu noi!
21: Bună seara! Bună seara!
13: Haideți să vedem dacă acest guvern va trece. Întâi de toate, ați văzut declarația președintelui României, doamna Trăilă, spune că sunt nume interesante în administrația prezidențială și, de fapt, nu e din orgoliu, ci nu exista o altă majoritate pro-occidentală. Eugen Tomac, în locul lui Ilie Bolojan, va trece acest guvern sau e o desemnare de sacrificiu și vom vedea o altă propunere?
19: Nu știu să spun în momentul de față. Evident, Partidul Național Liberal va avea o analiză în urma prezentării programului de guvernare, în urma prezentării echipei guvernamentale, pentru că aici nu vorbim de un singur nume, nu vorbim doar de numele premierului. Eu îl apreciez pe Eugen Tomac, îl știu de multă vreme, dar una e alta. Până la urmă, guvernul trebuie să aibă un program foarte clar și niște responsabilități pentru perioada următoare, pentru că avem PNRR-ul care se încheie în 28 august, urmează mai apoi o propunere de buget, pentru că, așa cum a zis președintele Nicu Șordan, se dorește această lege. Se dorește, numai astăzi, nu e mâine.
13: De acord, dar încă sunt atât de multe de lămuriri.
19: Sigur, vorbeam doar de PNRR în perioada următoare.
13: Vreau să știu acum cine votează guvernul și să știu în primul rând scurt din partea dumneavoastră dacă acum Partidul Național Liberal, pentru că aud astfel de discuții, gruparea din jurul lui Hubert Tuma susține că odată ce nu va mai fi premier Ilie Bolojan, nu va mai fi nici președinte al partidului.
19: Exclus.
13: Se întâmplă asta până la momentul votului?
19: Nu. Și nici nu are cum să se producă un astfel de mecanism, pentru că există un statut și statutul este foarte clar. Ilie Bolojan este ales într-un congres, nu s-a creat nicio secundă vreo majoritate în biroul permanent național, astfel încât să provoace vreo altă convocare de organism național.
13: Deci decizia dacă PNL votează sau nu guvernul propus de președinte va fi în continuare
19: biroului politic național
13: și lui Ilie Bolojan ca președinte de partid.
19: Sigur că da.
13: Domnule Ceaman Botan, ce face UDMR? Ați fost printre singurii, dacă nu singurul partid care a spus că nu va vota împotriva lui Eugen Tomac. Totuși sunt informații din jurul președintelui Kelemen Hunor potrivit cărora n-ar fi motive să voteze acest guvern.
1: Eu nu știu dacă noi am spus așa ceva că vom vota pe domnul Tomac, n-am luat nicio decizie. Astăzi am avut o ședință.
13: O declarație publică a lui Kelemen Hunor, în care a spus că nu vede de ce ar vota împotriva lui Eugen Tomac.
1: Eu vă spun ce s-a întâmplat între timp. Astăzi am avut o ședință a Consiliului Permanent Național, în care conducerea UDMR-ului a fost mandatată să poarte un dialog cu domnul Tomac, ce se va întâmpla săptămâna viitoare, va avea loc o întâlnire și în funcție de planurile domnului Tomac, când vedem ce dorește să facă în calitate de premier și ce dorește guvernul tehnocrat pe care îl conduce, ce planuri are față de România, în cunoștință de cauză vom lua o decizie. Dar în acest moment eu nu vă pot spune că vom sprijini sau nu vom sprijini guvernul propus de domnul Tomac.
13: Îi rog pe colegi să ne arate numele vehiculate în acest moment, cine ar putea să fie miniștrii cabinetului Tomac. Acum avem o mențiune, sunt destui care ne explică că în acest moment sunt multe nume aruncate, ba chiar testate, și că ministerele, de fapt, vor fi ocupate de alte persoane. Totuși, n-ai cum să nu remarci faptul că găsești consilierii președintelui României. Premierul, propunerea de premier, este consilier. Apoi îl avem pe Radu Burnete, va fi vicepremier, posibil și ministru la economie. Îl avem pe Sorin Costrele, la educație, din nou consilier. La justiție se caută un nume tot din interiorul administrației prezidențiale. Sunt mai multe nume vehiculate, Cosmin Soare, de exemplu, unul dintre consilieri, cel care recent a stat la masă cu toți șefii din justiție într-un forum Just AI, a stat la masă cu toți șefii din justiție pentru care Nicușor Dan a fost controversat că i-a numit. Sunt oameni pe care i-ați votat, domnule Ceaman Botan?
1: Dacă puteți să repetați întrebarea, că n-am înțeles, să întreb puțin.
13: Ministrii pe care i-ați vota, consilierii președintelui în guvern.
1: Nu știu ce să vă spun. Faptul că foarte mulți miniștri o să provină din administrația prezidențială, de fapt, ne va conduce la o situație anterioară pe care am avut-o când domnul Iohannis a etichetat guvernul meu. Nu cred că este de bun augur ca acest guvern să provină în mare parte de la Palatul Cotroceni, pentru că toate problemele și toate realizările sau toate problemele pe care acest guvern le poate rezolva sau le poate crea, se vor răsfrânge asupra domnului președinte. Din acest motiv, eu cred că din punct de vedere democratic, nu este foarte util ca acest guvern să fie cu rădăcină de la Palatul Cotroceni. Dar văd că domnul președinte vrea să meargă în această direcție. Nu cred că vom lua decizia în funcție de proveniența miniștrilor. Vom lua decizia noi, cel puțin la UDMR, vom lua decizia în funcție de planul, de programul de guvernare pe care va fi prezentat de domnul Tomac.
13: Adică ce vă doriți în programul de guvernare? Un lucru.
1: Nu avem linii roșii. Să mai glumesc, nici linii verzi, că toată lumea vorbește de linii roșii. Noi suntem foarte curioși ce dorește să facă domnul Tomac.
13: Nu știți.
1: Deci nu dorim, deci noi o să-l ascultăm. Nu cred că vom avea foarte multe propuneri. În
13: Dar credeți
1: rând,
13: că negociază Eugen Tomac sau negociază Nicușor Dan?
1: E greu de spus. Eu cred că prin persoana domnului Tomac cumva negociază și domnul președinte Nicușor Dan, pentru că propunerea în persoana domnului Tomac provine de la domnul președinte. Foarte, cum a spus și dumneavoastră, foarte mulți miniștri vin, se pare că vor veni de la Palatul Cotroceni. Deci în acest context putem spune că cumva domnul Tomac, prin persoana domnului Tomac, negociază cumva și președintele României.
13: Ajungem la alegeri anticipate?
1: E greu de spus. Eu am înțeles că în acest moment domnul președinte nu-și dorește alegeri anticipate. Cred că și dânsul a realizat faptul că în acest moment, dacă am avea alegeri anticipate, cred că numai Partidul AUR ar beneficia de pe urma acestor alegeri anticipate. În acest moment cred că nu dorește, dar nu pot să exclud nici acest scenariu. N-am avut niciodată după anul 1990 alegeri anticipate. S-ar putea ca acum să avem, dar nu cred că ar fi bine să ajungem la alegeri anticipate. Uh-huh. Nu cred că ar rezolva problemele.
13: Dacă nimeni...
1: Problemele esențiale.
13: De ce eram curioasă? Pentru că în situația în care toată lumea respinge alegerile anticipate, ar putea fi interpretat gestul președintelui, inclusiv în situația în care acest guvern nu trece, să forțeze un nume, cel pe care l-are în minte, pentru a-l propune a doua oară. Poate chiar să forțeze PSD să-și asume guvernarea. Încercam să înțeleg.
1: A doua oară poate va propune...
2: Întrebe ce cauți aici? De cum te-am întrebat?
13: Domnule Bodoc, vedeți că vă auziți la televizor, sunteți în direct. Domnule Radu Mihaiu, apropo de discuția aceasta, apare o informație în presă și să-mi spuneți dacă e adevărat. Președintele, în momentul în care a discutat zilele acestea cu Dominic Fritz, dar și cu Ilie Bolojan, ar fi transmis

0: este stilul președintelui să transmită, trebuie să faceți asta sau altă. În niciun caz.
1: Sunt tot mai multe informații aruncate în perioada aceasta și cumva e de înțeles că și noi presa întrebăm foarte mult pentru a afla care e planul.
0: Se fac foarte multe speculații.
1: Dar sunt mulți care spun că USR va vota în final acest guvern. USR va merge totuși pe mâna președintelui Nicu Șordan.
0: Eu știu, dar vă reamintesc că PSD spunea în permanență, o să vedeți voi după moțiune cum o să se sucească toată lumea, o să votați, o să facem, o să fie un guvern PSD, USR, UDMR. Au fost aceste povești și înainte de moțiune. Și iată că acum se dovedește că au fost doar niște fumigene lansate, evident, de către cei de la PSD, la fel cum acum probabil sunt niște fumigene lansate tocmai pentru a face presă și a pune presiune pe diverse partide. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt clare. Noi avem un vot care este destul de clar. Nu vom vota un guvern care conține PSD la niciun nivel, deci nici miniștri, nici secretar de stat, subsecretar de stat.
1: Între numele vehiculate ați văzut propuneri dinspre PSD?
0: N-am văzut niciun... Acum, sunt speculații astea, pentru că nu a venit premierul cu aceste nume.
1: Pot fi nume testate la fel de mine.
0: Pot fi testate la fel.
1: Până la urmă sunt nume pentru care presa a obținut confirmare. Adică numele pe care le vedeți au fost confirmate.
0: Nu știu de la cine au fost confirmate.
1: De către oameni care au participat la negocieri. Că sunt mai multe variante în egală măsură. Cer
0: scuze, nu au fost propuse la negocierile la care am participat eu, nu au fost propuse aceste nume. Și eu am participat la negocieri.
1: Dar astăzi, dacă aveți această formulă, mergem pe mâna lui Eugen Tomac și ce anunță el? Oameni care sunt independenți de partidele din Parlament. Veți vota acest guvern?
0: Încă o dată spun. Sunt două lucruri care mi se par foarte importante. Unul la mână. Este capabil acest guvern să facă vreo reformă, să reformeze statul cum este nevoie? Că e o întrebare relevantă.
1: Ce reformă, la ce vă uitați?
0: Ne uităm la reducerea amprentei la statului în economie.
1: Reduceri de cheltuieli?
0: Reduceri de cheltuieli, reduceri de căpușe, reduceri de pile și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt importante.
1: Și pot promite orice lună să ajungă la guvern.
0: Unul la mână.
1: Nu e primul program de guvernare care promite.
0: Cine sunt cei care pregătesc documentele pentru miniștri? Dacă cei care sunt în eșalonul 2 și care fac toate documentele, care se duc la miniștri, rămân din partea celor care blochează reformele,
1: la vot, domnule Mihaiu.
0: Nu vom ști... Cum adică nu vom ști?
1: Nu veți ști. Puteți primi până la momentul votului promisiuni. Nu e prima dată când un program de guvernare nu e respectat, deși e votat în Parlament.
0: Nu e vorba de program de guvernare.
1: Apoi,
0: este
1: în
0: vorba
1: eșaloanele
0: de
1: secunde,
0: astea în oameni.
1: Toate aceste discuții se pot duce după votul. Se pot purta după votul din Parlament.
0: Da, adică
1: e foarte simplu
0: după?
1: În acest moment să ne spuneți da, votați un guvern independent politic, cum ne explică președintele, sau nu?
0: Deocamdată, nu am avut niciun fel de discuție cu premierul desemnat. Noi, sigur că înainte să votăm un guvern, vom vrea să înțelegem...
1: Nu spuneți nu
0: dacă,
1: răspicați, dacă, știți, și asta lasă loc de... Lasă o poartă deschisă.
0: Noi spunem foarte clar, dacă acest guvern va conține PSD, sub orice formă, nu votăm. Unul la mână.
1: Și eu
0: doi la mână.
1: Că nu
0: am mai votat
1: cum
0: ceva.
1: Să știți dacă PSD va fi în eșaloanele secunde până
0: cum
1: în 10
0: știm.
1: Zile când ar fi votat.
0: Avem cum să
2: secretarii de stat și subsecretari de stat sunt strict în pixul premierului.
0: Exact.
2: Deci
0: și
2: dacă premierul își asumă, pentru că până la urmă totuși e o chestiune de asumare
0: un de
2: a unui, exact, a unui om
0: adică
2: care...
0: Adică dacă noi pornim de la premisa că s-ar putea ca Eugen Tomac să ne mintă, Eu evit să am această discuție. Deci,
1: mulțumesc,
0: nu cred că Eugen Tomac ne va minți.
1: Când va fi votul, domnule Bodog?
0: Dar mai e ceva. Noi am și spus, o să colaborăm cu PNL în această privință. Mie mi se pare foarte clar. Vom avea o poziție coordonată.
1: Deci dacă PNL nu votează, nici USR nu votează.
0: Eu cred că este o poziție coordonată, așa cum am votat. Vom decide, probabil, împreună aceste lucruri. Și... păstrând
1: ce face
0: linia
1: Partidul
0: pe care am păstrat-o cu PSD-ul.
1: Domnule Bodoc.
3: Ne aflăm în această situație tocmai din cauza acestei încăpățânări a domnului Bolojan, de altfel că nu e...
1: Nu am mulțumit de cenzură depuse de Partidul
2: PSD-ul
1: dumneavoastră.
2: PSD-ul a dat jos guvernul, și... totuși. Poate ne aducem
0: fără soluție. PSD-ul a dat jos guvernul fără nicio soluție.
2: Asumați-vă
1: să trecem puțin de acest moment. Că am trecut cu toții și suntem în această logică de o lună și ceva. Suntem în momentul în care curge numărătoarea inversă. 10 zile. Când vine Eugen Tomac în Parlament, dumneavoastră, domnule Bodoc, ce credeți? Pe ce mizați să se întâmple de aici înainte? La ce ne așteptăm și ce face PSD?
3: Eu vorbesc, doar că îi rog pe cei din studio, dacă pot, să aibă bunul simț să se abțină, pentru că nici eu nu i-am întrerupt, chiar dacă n-am fost de acord cu tot ceea ce au spus domniile lor.
1: Vă rog, continuați.
3: Deci, în momentul de față suntem în această situație datorită încăpățânării domnului Bolojan, care se ține cu dinții de scaun și care a interzis parlamentarilor din Partidul Național

0: Național Liberal să participe la discuții și să ducem la un, la un guvern pro-european, un guvern politic.
1: Să știți că doamna Trăilă se închină aici.
0: Cred că este o situație de avarie faptul că avem un, o propunere pentru un guvern tehnocrat și orice om politic responsabil.
1: O soluție de avarie, o numiți?
0: Indiferent de culoarea politică, cred că ar trebui să se gândească în ce situație politică suntem, în ce situație practic și suntem și cu la graniță.
1: Mă și provocați să vă întreb prin cum formulați răspunsul, pentru că instant vine întrebarea, dar de ce nu v-ați asumat atunci guvernarea? De ce Sorin Grindeanu nu este propunerea de premier? Este cel mai partidul cu cei mai mulți parlamentari.
0: Pentru că eram în următoarea situație. Partidul Național, domnul Bolojan a interzis celor din Partidul Național Liberal să participe la discuții cu noi și să susțină un guvern pro-european, USR-ul la fel, UDMR-ul la fel, și atunci eram noi singuri și exista cealaltă alternativă spre care ne împingea de fapt Partidul Național Liberal cu toată responsabilitatea, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, adică să facem un guvern cu AUR, ceea ce nici noi nu ne doream și nici domnul președinte nu-și dorea. Și atunci am ales această variantă.
1: Dacă pică această propunere...
0: Jos, guvernul l-am dat jos pentru că domnul Bolojan ducea țara în gard.
1: Domnule Bodoc, ascultați-mă, vă rog, că încercăm să ne lămurim. Suntem de o lună în aceleași discuții. Obosim. Unu, ce face PSD? Votează sau nu votează guvernul propus de Eugen Tomac?
0: Până la capăt am să spun că dacă mai stătea domnul Bolojan, ducea România
1: în gard. Domnule Bodoc, lăsați-l pe Ilie Bolojan. Avem Eugen Tomac.
0: Da.
1: Propunerea președintelui. Avem și câteva nume posibile de miniștri și vin din administrația prezidențială. Unii dintre ei am văzut că au fost consilieri prezidențiali lui Traian Băsescu. Am văzut că l-aveți la sănătate pe candidatul comun PSD-PNL până să-l retrageți pentru că au fost probleme apropo de incompatibilitatea descoperită de ANI și pentru că sunt suspiciuni că și la stat și la privat medic se folosea de asta și își trimitea pacienții la spitalul soției dumnealui. Numele acestea, ați propus, ați făcut propuneri din interiorul PSD în acest guvern?
0: Nu vom face.
1: Nu veți face.
0: Nu asta este filozofia acestui guvern și a susținerii acestui guvern. PSD-ul nu va solicita nicio funcție în acest guvern. PSD-ul își dorește doar ca în programul de guvernare să existe linii comune cu ceea ce am cerut noi, adică stoparea declinului economic, prosperitate pentru români, să avem grijă de românii cu venituri mici, să avem grijă de IMM-uri, să încercăm să le scoatem din situația în care au fost aduse de vechiul premier și să încercăm să aducem, să relansăm programul de investiții. Acestea sunt liniile pe care dorim să le vedem. După care vom avea o decizie, la fel cum
1: domnule
0: am
1: Bodoc,
0: decizia de a susține...
1: Ați fost la guvernare, e o întrebare, cum veți reuși să vă asigurați că românii o duc mai bine în opoziție, dacă n-ați reușit cât ați fost la guvernare? Dar o consider o întrebare retorică în acest moment, că am discutat-o de prea multe ori. Guvernul pe care îl propune Eugen Tomac, îl veți vota? Informațiile pe care noi le avem e că PSD da, va vota acest guvern.
0: Da, vom vota dacă, repet, dacă în programul de guvernare se regăsesc elementele pe care le-am enunțat mai devreme.
1: Haideți să urmărim declarația premierului desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze cabinetul de miniștri. Slabe șanse să reușească, așa arată cifrele în acest moment. Se poartă discuții pentru formarea cabinetului în acest sfârșit de săptămână și înțelegem că luni, poate marți, ar trebui să se întâlnească cu liderii partidelor parlamentare. Va fi foarte interesant momentul de văzut dacă liderii vor merge la Eugen Tomac sau Eugen Tomac va merge la lideri, cum va arăta în imagini și acest episod. Declarația lui Eugen Tomac, ce anume își propune? Ce vrea noul premier? Ce cabinet ne va propune?
2: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
1: E și o postare a secretarului general al Partidului Social Democrat, prin care este lăudat Eugen Tomac. Amintește Claudiu Manda că, citez, îl cunosc pe colegul meu europarlamentar Eugen Tomac și sunt convins că va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor și să obțină votul de investire al Parlamentului. Înțeleg și de la dumneavoastră, domnule Bodoc, că da, PSD va vota, dar cu condiții?
0: Repet, decizia de a vota guvernul și toate deciziile care sunt subsecvente acestei decizii vor fi luate în forurile de conducere ale partidului, însă la discuții vom analiza programul de guvernare.
1: Bun, domnule Cioma Boton, când va avea loc acest vot de investire? În egală măsură, în paralel, se discută legea salarizării cu proteste în stradă. Sunt unele dintre cele mai mari proteste. Oamenii sunt supărați că pierd foarte mult la salariu, nu le-a explicat nimeni pendelete, iar sindicatele sunt supărate, spun că nu au fost primite la consultări. Ministrul interimar spune că e legea fostului ministru de la PSD, dar până la urmă tot trebuie să se ia o decizie. În 15 iunie ar trebui să ajungă această lege. Când vom afla sau când vor afla mare parte din bugetar dacă vor pierde într-adevăr la salariu? Se suprapune cumva 15 iunie cu acest vot în Parlament. Se vor purta, când va avea loc votul din Parlament? Cum se va purta această discuție?
3: Greu de spus. Potrivit Constituției, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile să vină în Parlament să prezinte guvernul și programul de guvernare. Vom vedea dacă vom ajunge. Eu cred că poate fi o variantă dacă domnul Tomac va vedea că nu este posibil să strângă o majoritate în Parlamentul României, să renunțe la mandat. Și acesta este un scenariu. Să nu ajungem la un vot de investitură. Să renunțe la mandatul primit de la domnul președinte. Uh-huh. Iar cu legea salarizării aveți totalmente dreptate. Eu nu știu cine a făcut acest proiect de lege, dar este un proiect extrem de prost. Este inadmisibil ca în cazul unui proiect de lege care se referă la salarizarea unitară în această țară, cineva să prezinte un proiect în condițiile în care n-a purtat consultări cu sindicatele și cu toate ramurile din această țară, cu toți angajații, pentru că nu poți să faci o lege în condițiile în care tu nu ai consultări punctuale cu actorii din piața muncii.
1: Dar dacă nu trece legea luna aceasta, noi pierdem banii din PNRR.
3: Absolut. Pierdem 710 milioane de euro din PNRR, dar nici următorul lucru nu se poate să treacă această lege în actuala formă, în proiectul în actuala formă, pentru că este o lege care ne mulțumește foarte mulți oameni și pe bună dreptate. Eu înțeleg cum s-a ajuns la această variantă, cum a ajuns acest proiect în transparență, fără să avem consultări cu sindicatele și cu alți actori din piața muncii. Nu-mi dau seama. Totuși este o lege extrem de importantă. Nu putem să ne raportăm la acest proiect de lege superficial și să facem așa pe genunchi și să venim în fața Parlamentului că dacă nu pierdem banii din PNRR, corect, ar fi foarte rău să pierdem banii din
1: PNRR.
3: Din
1: nou, nu există consens, de fapt, pe PNRR dacă această lege nu trece. Doamna Treilă, când va fi votul? Ne puteți spune scurt, trebuie să luăm și o scurtă pauză. Când va fi votul pentru investirea guvernului?
4: Nu am de unde să știu. Deocamdată, repet, nu avem niciun fel de elemente clare ca să purtăm o negociere. Până când nu vom avea un program de guvernare, o propunere de guvern, lucrurile sunt pur și simplu...
1: Dar președintele și premierul s-au întâlnit. Premierul astăzi s-a întâlnit cu premierul desemnat, că e Eugen Tomac.
4: În regulă.
1: Nu s-a discutat nimic apropo de calendar. Când se vor întâlni...
4: Termenul constituțional este de maximum 10 zile. Mai mult de atât, nu avem ce să spunem.
5: Bine, de luni încep întâlnirile.
1: Dar de astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial decretul.
5: Da.
1: Și atunci de astăzi curg zilele.
5: E adevărat, dar curg zilele pentru trimiterea de către premierul desemnat a propunerii către Parlament, deci nu pentru vot.
1: Și atunci câte zile ar mai trece? Cum calculați dumneavoastră?
5: Cred că dacă nu înșel 3 zile sunt din momentul în care premierul de Senat trimite către...
1: 13 zile din momentul acesta calculați dumneavoastră?
5: Mă rog, maxim, dacă toată lumea trimite la ultimul termen.
1: Bun, vine o informație și dinspre administrația prezidențială. De fapt, sunt informații pe care Ema Stoica le-a obținut, pentru că este alături de președintele României, care nu este în țară, a vorbit despre ce s-a întâmplat la Constanța și spune că mâine va merge la Constanța. A anunțat deja că va sta de vorbă cu instituțiile. Sunt foarte multe controverse și puține răspunsuri. Am discutat și mai devreme. Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, va intra în foarte scurt timp cu noi. În acest moment... ce nu e clar? Nu e clar cum a fost posibil ca aceste drone să ajungă, ca o dronă de fapt să ajungă în port și cât a durat întreaga procedură prin care autoritățile au luat măsurile de protejare a civililor, a oamenilor, pentru că acolo sunt foarte mulți oameni care puteau fi afectați. Turiști angajați, inclusiv angajați din structurile de forță care au intervenit tocmai pentru a securiza perimetrul unde a ajuns drona. Luăm o scurtă pauză, revenim imediat.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
10: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
9: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
10: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
9: Pentru că din haos...
10: Haosul e foarte popular.
9: Se câștigă din haos?
10: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
9: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
10: Aur.
9: Aur?
10: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
9: E o diferență între PSD și AUR?
10: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președință, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
10: Nu. Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A străit-o? Mineriada?
9: Nu,
10: sau mineriadele?
9: Nu, nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
10: Nu, nu, în stradă, în stradă.
9: În stradă nu.
10: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, a populației românești, minerii aduși în voie, care vin cu butere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Nu le-au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața Universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar din la el.
9: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8, extremismul sau prostia?
10: Amândouă, în egală măsură, detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostie este o problemă și nu putem defini.
9: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
10: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
9: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
10: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
9: Și ultima întrebare, ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
10: 6-7.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 Digi24 FM.
1: Bun găsit tuturor! Drona, care pare că este una navală, a fost văzută prima dată în jurul orei 5 în proximitatea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, aici în portul Constanța. A fost văzută la mal.
2: Ce explozie puternică! Imaginile sunt surprinse de TVR, televiziunea română. În momentul în care drona a explodat, un jurnalist TVR era în proximitate. Nu era lângă dronă, ar fi fost o tragedie. Comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, în direct acum cu noi. Bună seara!
3: Bună seara, vă mulțumesc!
2: Dumneavoastră, ce înțelegeți că s-a întâmplat acolo, la Constanța, după atâtea ore?
3: Ce s-a întâmplat este clar. Mai greu va fi să răspundem la întrebarea de ce. Am avut o parte implicată în război, Ucraina, care a pierdut de sub control 4 drone sau 5. Una dintre drone a intrat după ce a pierdut controlul. Aici și partea ucraineană trebuie să lămurească, pentru că rare ori, dacă nu mai era controlată și în derivă, ar fi eșuat pe litoral undeva, dar această dronă și-a găsit drumul să intre în port.
2: Această dronă și-a găsit drumul să intre în port. Cum vi se pare traiectoria acestei drone și faptul că a reușit să treacă totuși printr-o zonă îngustă, care în mod normal ar fi trebuit să fie păzită, intrarea într-un port, în portul Constanța? Și totuși aici a traversat-o.
3: Deci prima parte este responsabilitatea Ucrainei ca pe viitor să anunțe nu numai România, ci și navele din zonă. Trebuia să emită un NAVTEX, pentru că acele drone au reprezentat un pericol pentru navigație. Să dea toate explicațiile părții române și ambele părți, cea ucraineană și cea română, să stabilească legături între toate instituțiile implicate, astfel încât să se poată colabora și să se evite situațiile în care nu știe stânga ce face dreapta. Și asta și în cazul dronei de la Galați, pentru că suntem vecini și avem din spațiul aerian al Ucrainei. Dar din start la Galați avem dronă rusească, avem responsabilitatea Rusiei, la Constanța avem dronă ucraineană, responsabilitatea Ucrainei. Asta am terminat cu elementul agresiune la Galați, incident la Constanța. Bine, și la Galați sunt acele elemente prin care...
2: Dumneavoastră credeți că a fost dirijată totuși drona? A ajuns atât de aproape de oil terminal?
3: Nu vreau să fac această ipoteză, știți de ce? Pentru că sunt consecințe mari într-o situație în care analiza trebuie să fie în detaliu. De exemplu, la Galați s-a spus despre drona aeriană că a fost bruiat GPS-ul sau a fost lovită sau și astfel a ajuns la noi. A rămas și elementul să se verifice dacă nu a fost chiar intenție. Aici, la Constanța, trebuie verificate toate ipotezele. GPS-ul nu a fost. Nu au cu ce și el s-a circulat în Constanța cu GPS-ul liniștiți. Nu a apărut un bruiaj al GPS-ului. Au pierdut controlul, spun ucranienii, dar una este să pierzi controlul și alta este ca o drona să intre în port. Dacă se face ipoteza că o altă parte a preluat controlul, trebuie acest lucru dovedit, pentru că altfel faci ipoteza, ți-o asumi și îți pierzi credibilitatea dacă nu este așa, în momentul în care iei măsuri la nivelul politic de răspuns. Dar dincolo de toate astea, ajungem la al doilea element, care este legat de faptul că instituțiile noastre responsabile, toate în ansamblu, nu au reușit să detecteze drona care a intrat în port la timp, nu au detectat cele 4 drone care erau în larg, pentru că în final toate, că e poliția de frontieră și verifică, e responsabilă de infrastructura critică, că e garda de coastă, Ministerul Afacerilor Interne, care are responsabilitatea SCOMAR-ul, radarele, că așa mi s-a spus de către Ministrul Apărării, că sunt forțele navale. În final, misiunea lor este să supravegheze apele teritoriale ale României, zona contiguă și zona economică exclusivă, cu toate mijloacele pe care le au și, în final, să aibă o imagine unică și clară a tuturor embarcațiunilor care navigă în acest...
2: E o întrebare, domnule comandor, și sunt alături de noi reprezentanții partidelor parlamentare. De ce, la 4 ani de la războiul, de la începerea războiului din Ucraina, noi nu suntem în stare să ne protejăm? Să reacționăm, să avem o concluzie la finalul zilei.
4: Aș vrea în primul rând să spun că e foarte clar că procedurile noastre interne, cine e responsabil de ce, trebuie adaptate la situația de acum, pentru că este evident, aceste drone sunt făcute specific pentru a evita radarele, pentru a evita sonarele. Ele sunt, așa sunt construite.
2: Și știam, și, e o realitate pe care o știam. Adică
4: aceste lucruri
2: apărării...
4: și se investește mult.
2: Aveți în ministrul de apărare.
4: Apărarea României trebuie să țină pas cu aceste lucruri și am avut oameni în Parlamentul României care au votat împotriva. Da? O să ies de aici. Și o să spun așa, trebuie să investim. Trebuie să fie foarte clar că aceste drone trebuie să fie recunoscute inclusiv de poliția de frontieră. Că deja le recunoaște MAPN-ul când responsabilitatea acolo este altundeva. Deci va trebui să avem alte proceduri. Pe lângă chestia asta, eu aș mai vrea să spun ceva. Faptul că nu au existat victime nu este chiar o întâmplare și asta este un lucru foarte bun. Deci faptul că nu au existat victime, cred că e un lucru bun.
2: Domnule Bodoc.
5: Da, eu...
2: De ce nu reușim să ne apărăm? De ce nu reușim să reacționăm?
5: Acum, chestia cu nu reușim să reacționăm, eu zic că până una alta ar trebui apreciată intervenția rapidă a autorităților care au reușit totuși să evacueze zona în timp util înainte să explodeze drona și n-au fost victime deloc. De altă parte, dumneavoastră aveți dreptate și e absolut îngrijorător cu astfel de dronă a pătruns nedetectată până în incinta portului Constanța. Nici nu mai contează de unde provine, ci faptul că a pus într-un real și imediat pericol nave, oameni, bunuri. Și cred că e un precedent care n-ar trebui să mai repete. Indiferent cine are în responsabilitate măsurile pentru a preveni sau pentru a combate astfel de... Astfel
2: rămânem
5: de
2: la finalul situații. Serii cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Doamna Treilă, vă rog, 30 de secunde.
6: Cred că chiar dacă nu s-a văzut așa foarte bine în spațiul public reacția autorităților, la 6:20 se știa de acest incident. S-au creat comitetele de urgență, chiar dacă nu s-au dat declarații la intrare, la ieșire, lucrurile s-au desfășurat cu o cadență absolut, să spun, firească, pentru că abia la ora 10, de exemplu, ucrainenii au reacționat, noi deja eram acolo și n-au fost victime, ceea ce este un lucru foarte bun.
2: Ce este foarte important însă este ca întreaga populație să fie convinsă că poate fi apărată, că poate avea încredere în statul român, că își face treaba. Și din acest punct de vedere, insistăm și asupra comunicării pe care ar trebui să o aibă acești oameni. De asemenea, mâine președintele merge la Constanța. Nu e lămurit ce s-a întâmplat? Vrea să se informeze, ne spune. Vom detalia toate aceste amănunte de la fix când e momentul analizei la ediția specială. Vă aștept imediat.
0: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
10: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
9: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
10: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze. El...
9: Pentru că din haos...
10: Haosul e foarte popular.
9: Se câștigă din haos?
10: Dezordinea. E foarte popular în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
9: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
10: Aur.
9: Aur?
10: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
9: E o diferență între PSD și AUR?
10: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
10: Nu. Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A trăit-o? Mineriada?
9: Nu.
10: Sau mineriadele?
9: Nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
10: Nu, în stradă.
9: În stradă nu.
10: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor. Ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, a populației românești, minerii aduce în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Nu le-au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, dar... Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar din la el.
9: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8. Extremismul sau prostia?
10: Amândouă în egală măsură. Detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostia este o problemă și nu putem defini.
9: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
10: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
9: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
10: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
9: Și ultima întrebare. Ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
0: Digi24 FM.
2: Doamnelor, domnilor, transmitem în regim de breaking news. Urmăriți ediția specială la Digi24. Încercăm în continuare să urmărim care sunt elementele Apropo de dronele care ajung să se mute din războiul ilegal pornit de Rusia în Ucraina, pe țărmul Mării Negre. Începe sezonul estival și toată lumea e în alertă. Astăzi s-a pus problema evacuării tuturor plajelor. Timp de 2 ore s-a creat panică acolo, pe litoral. Autoritățile însă încearcă să ne transmită că totul este sub control. Oare așa? Pentru că o dronă a reușit să intre în portul Constanța. S-a intervenit, a fost evacuată zona, însă partea română a aflat foarte târziu de faptul că bomba urma să se autodetoneze. Iulia Stanciu a fost aproape de momentul, locul unde a explodat această primă dronă care a reușit să intre în portul Constanța. O urmărim, haideți să vedem imaginile și locul.
11: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în portul Constanța și aș vrea să vă arăt. Acolo se află danele 77-78. Acolo este sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Oamenii care trebuiau să iasă din tură de dimineață în jurul orei 5:30 au observat drona maritimă și au anunțat autoritățile. Angajații de aici spun că sunt afectate hala de decontaminare și o magazie în care erau depozitate diferite materiale. Pericolul, să știți, că a fost foarte mare, ținând cont de faptul că la o distanță mică se află Oil Terminal, compania care operează principalul petrolier maritim din portul Constanța. De altfel, autoritățile confirmă că în total au fost 4 drone. Una a explodat aici, în Dana Arzvom, alta în apropierea portului și 2 s-au autodetonat în largul mării. Așa cum bine știți, aici, în județul Constanța, a fost activat planul roșu de intervenție. Angajații din port au fost evacuați și, de asemenea, populația nu a avut voie să se apropie de țărm. La ora 15, planul roșu a fost dezactivat, iar autoritățile au comunicat că pericolul a trecut. Însă, angajații care se aflau aici, în portul Constanța, s-au speriat foarte tare, la fel și localnicii care se aflau în zonă. Zgomotul a fost foarte puternic. Așadar, pericolul, spun autoritățile, a trecut în acest moment, însă pagubele le puteți vedea chiar acum în imagini.

0: Momentul analizei la ediție specială. Rareș Burlacu alături de noi, Cristian Preda, Emanuel Cernat și Ion Meioniță. Vă mulțumesc, domnilor. Bună seara.
1: Bună seara.
0: Domnule Cernat, încep cu dumneavoastră. E o controversă legată de momentul în care Ucraina a anunțat România că drona urmează să se autodetoneze. De o parte, încearcă autoritățile române să ne explice că au încercat să intervină, au intervenit, au evacuat zona, încercau să scaneze acea dronă astfel încât să-și dea seama și au realizat că are explozibil la bord, însă nimeni nu știa că intrau într-o cursă contra cronometru. Ce urmează să se întâmple apropo de asta? Pentru că l-am văzut pe președinte care spunea că el nu are încă informațiile. Mâine merge la Constanța.
1: Am văzut și de această dată că există o oarecare diferență între pozițiile asumate de către președintele României și de către ministrul apărării. Pentru că președintele României a spus că nu poate să se pronunțe cu privire la ora exactă la care ucrainienii i-au anunțat pe omologii lor din România cu privire la aceste drone, pentru că nu vorbim de una, vorbim de patru drone care fusese răscăpate de sub control. Și, pe de altă parte, ministrul Miruță, care a anunțat public că acest anunț al ucrainienilor a venit undeva în jur de ora 10, cu aproximativ jumătate de oră înainte de momentul detonării. A fost bine chiar și cu atâta timp, pentru că au putut să retragă toate forțele care erau în acel moment în jurul acelei drone și în felul acesta a putut să fie evitată o situație mult mai tragică în care ar fi putut să fie înregistrate inclusiv victime omenești.
0: Cel puțin 50 de angajați ai forțelor de ordine, SRI, MAPN, erau acolo.
1: Erau acolo și au apucat totuși să se retragă.
0: Rămâne, 20 de minute înainte.
1: Rămâne însă mult mai actuală întrebarea ce s-a întâmplat între momentul de la 6 dimineața și până la ora 10, când am primit anunțul din partea ucrainienilor, ce s-a întâmplat în aceste 4 ore cu acea dronă care era eșuată în acea zonă pe acel baraj antipoluare, care se pare că de altfel a reprezentat salvarea noastră în acest moment, pentru că fiind agățată în acel baraj, drona nu a putut să atingă digul și astfel să fie activat focosul și să existe un impact care ar fi putut să fie mult mai puternic și mult mai devastator.
0: Mâine merge președintele la Constanța, pentru că are nevoie de informații.
2: Da.
0: Ce ne așteptăm să se întâmple de aici înainte? A fost drona de la Galați. Noi nu am cerut invocarea articolului 4, nu am făcut o sesizare în mod una specială NATO. Am ales să ținem reacția locală, să spunem așa, apropo de pericolul care e clar că noi ne vom mai întâlni cu astfel de situații. Cel puțin asta pare. Săptămâna și drona. Și cum reacționăm? Care e așteptarea dumneavoastră? Ce urmează?
3: Este clar că scenariile negative se îndeplinesc și anume asistăm la o escaladare și România, într-un fel sau altul, devine o țintă, ținând cont că până acum a arătat că este veriga slabă aici. Și dacă nu ai fermitate în reacție, de 4 ani de zile, nu vorbim de o săptămână, două, n-am doborât nicio dronă niciodată, n-am cerut niciodată nimic, parcă am lăsat o poartă deschisă pe unde să vină necazurile peste noi. Și nu se mai poate așa. Pe de altă parte, cred că autoritățile, pentru că ați vorbit de acel interval de timp, au acționat foarte bine. Pentru că au văzut drona, se blocase acolo, lângă Dană, dar ar fi fost irresponsabil să o angajeze. Adică să se ducă, să încerce să o atingă. Nu puteau decât să observe de la distanță, pentru că putea să explodeze în orice moment. Și în timpul ăsta n-aveau ce să facă, pur și simplu. Trebuiau să aibă informații, să scaneze, să strângă absolut toate informațiile, fără să se apropie prea mult de ea, pentru că era extrem de riscant. Până au venit și informațiile ucrainene care au spus are explozibil în ea, feriți-vă, plecați de acolo că e foarte mare pericol. Deci în timpul ăsta ei nu aveau ce să facă, să o ia de acolo, să o mute în altă parte, ar fi explodat. Am avut noroc, într-adevăr, a fost o șansă enormă că s-a blocat în barajul plutitor antipoluare, dar nu mai ne putem baza pe noroc. Am avut noroc la Galați, acum am avut un noroc uluitor. Cred că președintele, că ne gândim la ce urmează, trebuie să discute foarte apăsat cu tot ce înseamnă apărare și securitate națională, pentru că în portul Constanța nu se poate intra așa. O navă, o dronă în derivă, care cum să nu alerteze niște sisteme care să preîntâmpine o catastrofă. Se vor mai întâmpla astfel de incidente. Am spus-o de fiecare dată, toată lumea a spus că se vor mai întâmpla, pentru că n-am avut nici cu ce, nici capacitate de a reacționa, ori acum devine vital pentru România. Trebuie să avem acolo toate sistemele necesare, este bază NATO. Cogălnicianu este alături. Neptun Deep este în largul Mării Negre. Ce faci când te vei confrunta cu noi situații critice pe o infrastructură care valorează miliarde și miliarde și ne-ar putea asigura un avantaj strategic aici? Nu va fi țintită? Încă o dată, sunt drone, într-adevăr, ucrainenii au spus, sunt ale noastre, le-am pierdut controlul. Asistăm la o nouă evoluție în acest război, după ce ucrainenii au reușit să obțină avantajul pe câmpul de luptă folosind arma dronelor într-un mod pe care nimeni nu și-l închipuia până acum. Acum rușii au început să contracareze deturnând aceste drone. Au fost și cazuri în Estonia.
0: Și este, cred că, ceea ce se va întâmpla și într-un an și jumătate, când nouă ne vin toate echipamentele despre care vorbește președintele acum.
3: Pentru că ucrainenii se apără, folosesc aceste drone, datorită ucrainenilor și dronelor lor navale, Marea Neagră e liberă pentru circulație și navele pot naviga, inclusiv exporturile ucrainene, dar și celelalte în Marea Neagră, pentru că flota rusă este dusă dincolo de Crimea, pe coasta cealaltă a Mării Negre, dar iată că rușii și-au dezvoltat tehnologii prin care pot deturna și cred că dacă le deturnează, le și controlează.
0: Vreau să ne uităm puțin la declarațiile ministrului. Pentru că am discutat chiar la începutul ediției cu Vali Stan, este jurnalistul care a fost și la Constanța și a stat de vorbă și cu ministrul apărării. Și nu singura reacție cu publicul, singura comunicare cu noi toți ceilalți a fost din partea lui Raed Arafat. A fost o întâmplare că jurnaliștii au stat de vorbă cu ministrul apărării și noi am avut declarații din partea ministrului. Nici premierul nu a rămas, iar președintele oricum urma să vorbească cu presa, făcea parte din vizita în afara țării, dar nu ar fi trebuit să existe o comunicare și în sensul acesta când a sunat sistemul de alertă, RoAlert. Să te închizi în casă și să nu ieși pe stradă în Constanța, să te adăpostești. Noi avem buncăre? Avem unde să ne adăpostim?
3: Avem adăposturi.
0: Sunt, da. Noi știm să reacționăm? E populația pregătită să reacționeze în fața unui asemenea mesaj? Niște. Reacția ministrului apărării, comentariile apoi și a președintelui României de asemenea, în momentul în care au venit aceste întrebări, ce s-a întâmplat acolo? Și a fost o pasare de răspundere, a fost o pasare de responsabilitate și câteva semne de întrebare au fost ridicate chiar de ministrul apărării, dar care n-a mai fost susținut de președintele României. Iată.
2: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că, într-un timp foarte scurt, urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești. L-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
4: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile, pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta.
5: A fost suficient timp sau a fost un risc de a se întâmpla o tragedie, poate chiar cum s-a întâmplat și la Galați?
4: Nu, acest risc nu a existat, pentru că ora pe care partea ucrainiană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo.
6: Credeți că există varianta în care cineva ar fi putut pilota intenționat drona din Constanța spre depozitele Oil Terminal?
4: Bineînțeles că sunt analize care vor fi făcute de către specialiști, dar să nu mergem în zona asta.
0: Și e și un comunicat de presă din partea administrației prezidențiale care convoacă o ședință de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre. Sâmbătă la ora 12 la sediul brigăzii 243 radioelectronică și observare din Constanța. La reuniune sunt invitate toate instituțiile cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale.
3: Exact ceea ce discutam mai
0: devreme. Ce ne așteptăm? Ce să facă președintele la această întâlnire, astfel încât să ne liniștească pe toți? Doamne, și să vină cu acest calm la care fac apel în momentul în care fac declarații.
7: Da. Nu știu cum se face, dar și vinerea trecută eram tot cu Ion Meioniță și alți invitați și discutam exact despre această temă. Și de asta, în fine, nu pot să nu repet ce am zis. Problema numărul unu este reacția armatei. Până la comunicare, trebuie să fie mobilizate resurse pentru ca de la sol, de pe mare, să se intercepteze aceste drone și să se acționeze în funcție de context și de tipul de armă folosită, de tipul de comportament al acestor aparate. Chiar săptămâna trecută, unul dintre invitații colegului dumneavoastră vorbea despre nevoia ca de pe mare să se acționeze, anticipat acest lucru. Ăsta e primul lucru. În al doilea rând, cred că armata ar trebui, dincolo de reacția efectivă, să comunice mult mai detaliat întrebările la care suntem țidiți să răspundem noi, care nu ne pricep. Eu am făcut serviciu militar long time ago. Dar nu ne pricepem. Cât de instruiți am fi? Nu putem să desușim aceste lucruri. Armata nu se poate, ministerul nu se poate mulțumi cu comunicatele pe care le-a dat astăzi. Sunt două comunicate scurte în care, pe scurt, să spune nu este vreo victimă și drona a fost reperată la 6:20. Întrebările pe care le-a spus dumneavoastră în calitate de jurnalistă trebuia să fie anticipate de Armata Română și să se explice ceea ce noi încercăm să reconstituim din fragmente de informații care ne vin din tot felul de surse, din
0: Uitați,
7: imagini.
0: Un mesaj. Cum au comunicat instituțiile statului cetățenilor din Constanța? Cei mai aproape de drone. Evacuați zona pe o rază de un kilometru în zona costieră a portului Constanța. Păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. A fost instruită populația să reacționeze?
7: Asta, și iarăși, am spus acest lucru și acum o săptămână referitor la Galați. Oamenilor trebuie să li se spune exact, nu doar unde sunt adăposturile, câte sunt, astea inspectate de către autoritățile locale, să vezi în ce condiții se pot într-adevăr adăposti. Dar oamenilor trebuie să li se spună pas cu pas ce anume faci. Nu le transmiți în momentul în care s-a întâmplat sau în momentul în care afli că e un pericol iminent.
0: E posibil că unii dintre oameni să fi văzut mesajul înainte să știe că e o dronă în port. Dacă nu s-au uitat la televizor, dacă nu s-au informat.
7: Tocmai, deci aceste lucruri pot fi făcute. Și iarăși, s-au făcut și înainte de al doilea război mondial la noi în țară. Deci există și tipare mai vechi din situații similare, că noi n-am mai avut situație de genul cele în care suntem acum.
0: Și de ce traversăm prin asta atunci?
7: Pentru că este foarte multă incompetență la nivelul autorităților. Sunt aleși tot felul de oameni care sunt mai degrabă capete din rețele de spoliere a bugetului public. Nu sunt oameni competenți care să știe ce înseamnă gestiunea unei comunități. Și asta este responsabilitatea partidelor. Dacă vor continua să pună tot felul de oameni incompetenți care sunt doar capabili să strângă voturi și să distribuie bani, nu vom avea o gestiune rațională. Și vor muri oameni. Deci noi nu mai putem să continuăm să discutăm despre noroc, despre... Deci este o chestiune esențială, e funcția numărul unu a oricărui stat, protecția vieții cetățenilor. Nu, știți, săptămâna trecută, iarăși, să glumea studio că o să ajungem să tragem cu praștia. Sunt deja caricaturi cu aceste teme. Cetățeanul care iese să tragă cu praștia într-un...
0: Deci... Și asta nu face altceva decât să erodeze încrederea.
7: Păi tocmai, deci...
0: Când vine un asemenea mesaj, să-l ignori și poate atunci o pățești?
7: Păi tocmai, deci faptul că suntem la atâtea ore și nu avem decât 12 rânduri de la armată, care nu a explicat toate aceste chestiuni de ordin strict, tehnic, traiectorii, modalități de intervenție, pericole care au fost identificate, e foarte grav.
0: Și deschide ușă foarte largă extremismului și propagandei anti-Europa.
7: Bineînțeles.
0: Diana Șoșoacă a făcut exces de zel în laudele pentru Vladimir Putin. Unde credeți? La Forumul Economic Internațional, prezidat chiar de liderul de la Kremlin. Ce a transmis Diana Șoșoacă lui Putin? Românii nu vă urăsc. Românii vor pace cu Rusia. Am încheiat citatul. Iată imaginea.
8: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms. But, unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of a political party SOS Romania. We want to cooperate with Russia. We are not enemies. You are the biggest country in the world. You are the one of the biggest economy. We admire you for your force and we admire entire Russian people. And this is a lesson for European Union. I hope in a short time we will won't have Ursula von der Leyen as the president of European Commission.
9: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.
0: Domnule profesor Burlacu, asta se întâmplă.
3: Știți că tot sunt alături de niște înveterați francofoni, de la Charles Périgord de Maurice Talleyrand, faimosul diplomat francez, ne-a rămas această vestită vorbă. Cu baionetele în timp de război poți să faci multe lucruri, dar nu poți să te așezi pe ele. Cred că doamna europarlamentar în acest moment pregătește așa pentru poporul român un pat foarte solid pe care ne putem așeza în caz că toate aceste negocieri, iată, așteptate de atât de multă vreme, nu găsesc modalitatea prin care să iasă din impas.
0: Dar apropo de reacția României, statul român știe să reacționeze în fața influențelor rusești, în fața amenințărilor rusești?
3: Vedem foarte limpede că nu, din moment ce nu avem aceste tipuri de planuri de contingență, care știm foarte bine, nu fac altceva decât să ne ajute să evaluăm toate riscurile până în momentul în care există posibilitatea impactului între un echipament

0: ca forța de retaliere să intervină în momentul în care, să spunem, rachetele nucleare ale Uniunii Sovietice loveau ținte civile. Nu suntem acolo, nu avem nicio formă structurată de plan, de modalități de prevenire sau de acțiune, în așa fel încât să asigurăm, cum spunea domnul profesor Preda, securitatea românilor și implicita a statului din care facem
1: parte. Dar să vă pun o întrebare mai directă. Pun demisii după ziua de azi?
0: Nu-mi dau seama decât în momentul în care trebuie să facem o evaluare foarte strictă, în momentul în care avem tot lanțul de comunicare, care, apropo, este în continuare unul deficitar și nu este prima dată când vorbim aici la Digi de această chestiune. Se vede lipsa unui purtător de cuvânt și știți foarte bine, ați lucrat într-una din administrațiile în perioada 96-2000, răstimp în care, dacă nu poate președintele să ia cuvânt pentru a se exprima în fața românilor, intervine așadar purtătorul său de cuvânt. Vorbeam de modul în care francezii fac acest lucru de-a lungul diferitelor forme de administrații. Nu simțim niciun fel de protecție din partea celor care sunt chemați să transmită acest mesaj și nici măcar din partea funcționarilor publici.
1: Nici nu m-am gândit la președinte, cât m-am gândit la toate instituțiile care ar fi trebuit să monitorizeze portul Constanța. Portul Constanța.
2: Da. Care este siguranța portului Constanța? Asta este întrebarea. Ce sisteme sunt acolo? Pentru că poate să intre oricine. Mm-hmm. 1000 intră o dronă cu 500 de kilograme sau 1000 de kilograme de explosibil. E un pericol. O dronă poate să fie capturată și poate să fie direcționată. Sunt N părți interesate.
1: Adică de la 6.20 cât a fost văzută, când a fost văzută drona, până la 10.20 și 5 cât a explodat.
2: Problema
1: sunt atât de multe ore cât și alte drone puteau intra.
2: Sigur că da, păi mai erau în largul mării. Mai erau încă 3 drone, dar ea nu trebuia să fie în rada portului, în acvatoriu portului Constanța.
1: Explicația nu că nu avem un sistem atât de modern încât să vedem dronele. Asta a venit.
2: Intrarea într-un port este un șenar. Nu este atât de larg. Pe ăla trebuie să-l supraveghezi submarin, aerian și la nivelul apei.
1: Și să știi să reacționezi.
2: Și în momentul în care ai o intruziune, niciun vas nu poate intra într-un port fără o permisiune. Uh-huh. Cum asiguri siguranța portului? Așa încât trebuie văzut președintele e acolo mâine. Sigur că după Galați cel puțin trebuia ca toată lumea să fie în alertă. Dar nu după Galați, de la începutul invaziei, de la anexarea Crimeei. Dezvoltăm capacitățile din Marea Neagră, dezvoltăm Neptun Deep. Este vorba de investiție de miliarde de euro. Cum facem să fie sigură această investiție și să livreze gaze începând de la anul? Când tu nu ai protecția unui șenal navigabil la intrarea în port, care e destul de îngustă, pentru că așa sunt construite porturile, să te protejeze de toate, de intemperii și așa mai departe. Oricum apere această structură critică la Marea Neagră, bază NATO, bază
1: coverniciană. Au venit precizări de la Garda de Coastă chiar acum. Iulia Stanciu, jurnalistul Digi24 Constanța, ne transmite precizări privind sistemul integrat de supraveghere maritimă și incidentul din portul Constanța. Pentru corecta informare a opiniei publice, la 9:30 seara, pentru corecta informare a opiniei publice, precizăm că sistemul integrat de supraveghere maritimă, SCOMAR, funcționează în parametrii tehnici. Deci funcționează în parametrii tehnici și operaționali, pentru care a fost conceput, dezvoltat și integrat în activitatea Poliției de Frontieră. SCOMAR ne explică, Garda de Coastă este un sistem integrat de supraveghere maritimă. Deci sistem integrat de supraveghere maritimă, nu un radar singular și nu un sistem militar antidronă. Acesta este destinat pentru implementarea funcțiilor de gardă de coastă precum nenumeră variantele.
2: Ca să nu vină bărci și...
1: Control frontieră maritimă, monitorizare și supraveghere și maritimă, saltele. Prevenire și combaterea migrației ilegale a infracționalității transfrontaliere. Da. A fost proiectat și optimizat pentru detectarea, identificarea și monitorizarea embarcațiunilor și a navelor de interes, în special a celor cu dimensiuni mai mari de 5 metri. 6 metri chiar. Incidentul din portul Constanța privește o categorie tehnică diferită de ținte față de cele pentru care scomar a fost proiectat

0: Și configurat operațional, drona maritimă fără pilot, identificată în port, are caracteristici specifice unei platforme de dimensiuni reduse, cu profil de detecție foarte scăzut și amprentă radar redusă, diferite de profilul embarcațiunilor și navelor pentru care sistemul este optimizat.
1: Deci n-avem nimic de protecție antidronă.
0: Nu, cum n-am avem avut nicio responsabilitate, că de fapt sistemul pe care noi îl avem n-a fost proiectat antidronă.
2: De fapt, problema principală este că, la fel cum am văzut și la Galați, după aceste evenimente, autoritățile însă întrec unele pe altele în a explica de ce nu s-a putut face nimic. Ne amintim cum la Galați ni se spunea că au fost doar 4 minute și nu a fost timp suficient. Iată, de data asta, acest sistem era proiectat pentru nave, pentru embarcațiuni de peste 6 metri, iar aceasta a avut probabil sub 6 metri, puțin sub 6 metri. Ori în aceste condiții, totuși, dacă ne uităm la cel mai mare pericol, sau unul dintre cele mai mari pericole, vorbim în primul rând de credibilitatea armatei. Gândiți-vă în acest moment, pentru că tot vorbeam aici de acțiunile hibride ale Federației Ruse. Haideți să ne gândim un pic cam cum arată în acest moment imaginea armatei române. Vorbim de o instituție care la începutul anului era considerată printre primele instituții la nivelul de încredere al populației. Era pe locul 2 imediat după Biserica Ortodoxă. Cât de mult credeți că aceste ultime 3 săptămâni au afectat această credibilitate armatei? Am avut incidentul de la Galați. Am avut punerea sub acuzare a șefului armatei române. Am avut acum acest incident de la Constanța. Toate acestea în răsim de o săptămână. În aceste condiții, în momentul în care pe toate posturile nu se vorbește decât despre faptul că România nu este capabilă să își asigure apărarea, gândiți-vă cât de ușor va intra toată această poveste în narativul general al Federației Ruse de descurajare a populației, de crearea unei stări generale de panică, pentru că toată lumea pe bună dreptate își pune întrebarea la următorul astfel de eveniment, pentru că din păcate e doar o chestiune de când, nu de dacă. Când acesta va avea loc, probabil că din nou vom primi numai explicații de ce nu am putut să facem.
0: Comunicatul e mai lung și la un moment dat ajunge exact la ce punctați dumneavoastră. Personalizarea responsabilității sau atribuirea selectivă a unor concluzii înainte de finalizarea evaluărilor instituționale poate crea confuzie publică și nu contribuie la consolidarea răspunsului statului. Garda de coastă menține cooperare permanentă cu instituțiile și structurile cu atribuții în domeniul siguranței. Și continuă.
3: Ne dă inteligența artificială dimensiunea. Drona are 5,5 metri.
2: 50 de centimetri care au lipsit ca să fie detectată.
0: Dar problema este înălțimea vasului, spuneau.
3: Da, 0,5 metri.
0: Înălțimea care e greu de văzut pe radar.
3: Un singur lucru vreau să adaug. Cu radarul nostru foarte performant care se închidea când venea transportul de cocaină pe plaja de la Coștine.
0: Dar
3: țineți minte?
0: Dar pe o embarcațiune ca această dronă nu poate fi transportat ilegal, nu pot fi transportate ilegal droguri?
3: Ba da. De ce
0: și
3: nu?
0: Ni se spune că nu e vizibilă.
3: Păi da. Dar atunci se închidea radarul. Când venea transportul, radarul cel mai performant se închidea și am auzit comunicate că s-a închis. O oră s-a defectat când au venit bărcile. De mergea după aia oamenii să caute pachetele cu droguri pe plajă. De ce este asta ține de... nu ține de securitate, de armată în primul rând? Că sunt... Dacă tu, ca structură de protecție a coastei, te refer numai la acest tip de activități, contrabandă, trafic de persoane, migrație ilegală. De ce nu ai o componentă pe apărare națională a armatei ca să urmărească drone de 5
0: asta
3: metri?
0: Asta am văzut orele acestea. Autoritățile care ne-au explicat cum
3: metri.
0: Ei nu,
3: păi
0: ele nu aveau
3: spune
0: atribuții,
3: că ei n-au atribuții.
0: Vreau să aducem să nu uităm de episodul cu Diana Șoșoacă, pentru că asta s-a întâmplat orele acestea. S-au alimentat scenarii conspirative, conspirații. Faptul că noi dăm bani Ucrainei, dar ucrainenii ne trimit drone și ne pun în pericol. Diana Șoșoacă i-a transmis lui Vladimir Putin că noi nu vrem românii să le dăm bani Ucrainei. Noi vrem pace. Cum explicăm asta?
4: Da, acum Diana Șoșoacă poate să vorbească în numele celor 5% dintre români care au votat pentru ea. Deci ea nu poate să vorbească în numele României departe de ea această posibilitate, cum știm, ea a și fost exclusă din competiția prezidențială, iar scorul pe care l-a avut ăsta în Parlament are mai puțin de 5% acum.
0: Până și parlamentarii, deci, cei pe care i-a băgat în Parlament, deci este, pe lista, da, SOS, este, s-au părăsit-o și au făcut alt grup.
4: Da, exact. Acum ea uzurpă calitatea pe care o are președintele, pentru că președintele e singurul care poate vorbi în numele românilor, cetățenilor români. El reprezintă statul și asta înseamnă, între altele, e singurul care poate să vorbească în mod legitim. Restul e impostură. Faptul că există comportamente precum cel al doamnei Șoșoacă, nu? Care a început prin a merge la ambasada Rusiei și apoi a ajuns direct la aceste forumuri mult decăzute față de ce erau pe vremuri, este un accident al istoriei. Doamna, să ne amintim, a devenit celebră în timpul pandemiei, când bloca intrările în locurile în care se vaccina, nu? Și ca avocată acestui straniu episcop de la Marul Mării, care tot așa a făcut slujbe până s-a îmbolnăvit de COVID. Adică suntem totuși într-un film cu proști, iertați-mi franchețea. Și, mă rog, ăștia sunt oamenii cu care mai are dialog Vladimir Putin. Și asta spune ceva, da? Ăsta e nivelul Putin, nivelul Șoșoacă. 5%, impostură și așa mai departe. Acum, trebuie să menționăm în același timp că oricine este liber să se pronunțe în România. Nu trebuie să cenzurăm vreun discurs. Dar pentru ca publicul să afle și altceva, trebuie ca responsabili instituțiilor să se pronunțe, nu? Și cum s-a spus mai devreme, purtătorii de cuvânt joacă un rol esențial în această afacere. Și, mă rog, Traian Băsescu cred că a fost ultimul care a avut un purtător de cuvânt care vorbea din când în când, nici el nu s-a omora.
5: Pe Bogdan Oprea, de altfel.
0: Bogdan Oprea. Dar mai e un episod, apropo de armată, mai e un episod vulnerabil. A fost întrebat astăzi și ministrul și președintele de șeful acum, statului major.
4: Informații. Stați puțin, să o luăm așa. În primul rând, informația care vine de la armată se duce, în cazul președintelui, la consilierul pentru securitate, la secretarul CSAT-ului. Asta e obligatoriu. Iar armata funcționează din acest punct
0: de vedere. Dar ați mai văzut un înalt oficial al armatei care să ajungă în fața procurorilor DNA să iasă...
4: Asta este foarte grav și asta iarăși este o chestiune care trebuie lămurită. Deci noi nu ne permitem să avem...
0: Și un comunicat de presă al procurorilor DNA care să nu menționeze inițialele inculpatului, ci numele?
4: Deci e extrem de grav. E extrem de grav și faptul că liderul celui mai important partid din România a cerut demisia acestui domn.
0: Deși nu e implicat în procedura de numire sau de schimbare din
4: funcție este strâmb a aici, șefului de stat major. Responsabilitatea în acest moment este a ministrului apărării și a președintelui. Iar în asemenea momente noi nu ne putem permite răgazul unor anchete care se termină la Crăciun.
0: Asta ne-a spus ministrul astăzi. Păi nu, urmează discuții ministrul între premier și președinte, sunt deasupra mea și știu mai bine.
4: Ministrul este pe picior de plecare. Este și asta o slăbiciune și aici. Iarăși vedem că prelungirea acestui proces de desemnare a unui candidat, de negociere, uitați-vă, nu s-a întâmplat nimic. De când domnul Tomac a fost desemnat, nu s-a mai întâmplat nimic.
1: Deci luni.
4: Adică statul român nu are weekend. Nu știu, ar trebui să spunem asta în fiecare zi. Aveți o rubrică cu statul la stat. Cam exagerați pe acolo că sunt totuși oameni care... ca funcționar public, ca angajat.
0: Eu v-aș evita să spuneți unde exagerăm. Să puneți degetul pe rană, că mie mi se pare că invers. Că...
4: Da, bun, în fine.
0: Doamna Petru, care face această replică, chiar pune degetul pe rană.
1: Pentru ceilalți e făcut.
4: Nu, că dați exemple foarte bune, dar nu trebuie să creadă lumea, să generalizeze.
0: Dar nu generalizează nimeni. Dacă pui degetul pe rană, înseamnă că scoți... ce e asta, rău, da, scoți cangrena, scoți poate... mucegaiul și lași să-mi florească.
4: Nu, că nu vă criticam, stați, că... Da.
0: Eu doar explic care e viziunea noastră.
4: Dar asta este valabil pentru oricine lucrează în funcție publică. Nu există weekend pentru stat. Dacă e nevoie
0: că
4: de interviu...
0: este și urmează să aflăm de luni când anume se vor întâlni liderii partidelor cu Eugen Tomac. Sunt câteva nume vehiculate pentru a face parte din cabinetul lui Eugen Tomac. Nu e limpede însă că acestea vor rămâne. În egală măsură, când am întrebat de aceste nume, mi s-a spus că sunt teste. Ce este cert este că mai mulți consilieri ai președintelui vor face parte din acest cabinet. Nu e limpede dacă are majoritate parlamentară. De o discuție pentru după pauză. Vă așteptăm. Rămânem să analizăm aici în platou până atunci.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
4: Cum spuneam, poate să refuze odată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
5: Ar fi o greșeală coerentă în opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
4: Bolojan? Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politicii din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Am revenit în direct. Povara negocierilor pentru noul executiv se mută la Eugen Tomac. Este cel desemnat de Nicu Șordan. A primit deja un birou în Parlament, spun surse politice, unde va avea întâlniri cu liderii politici. Șeful statului nu a putut spune clar dacă Eugen Tomac se poate baza deja pe o majoritate parlamentară. Care sunt detaliile însă? Ema Stoicani se alătură cu mai multe informații.
5: Eugen Tomac va începe negocierile chiar în Parlamentul României cu celelalte formațiuni politice pentru a obține o majoritate, pentru că acolo a primit deja un birou pentru a sta de vorbă cu liderii politici. Ce șansă are însă Eugen Tomac să poată să obțină cele 233 de voturi pentru a trece acest executiv pe care îl va propune? Va fi foarte interesant de văzut, pentru că în acest moment șansele, sau mai degrabă dorința partidelor de a vota un astfel de executiv, este destul de mică, în contextul în care în acest moment și PNL și USR par să spună nu unui executiv în spatele căruia ar putea să stea și Partidul Social Democrat, implicit prin susținerea unor miniștri. S-au făcut foarte multe speculații în privința numelor de miniștri care să facă parte din executivul condus de Eugen Tomac. Din informațiile Digi24, o parte dintre aceștia vor fi consilieri ai lui Nicu Șordan, practic consilieri prezidențiali care vor merge spre acest executiv format de către Eugen Tomac. Pe de altă parte, din actualul guvern, din informațiile noastre, prea puțini se vor regăsi și în următorul executiv dintre miniștrii care fac parte din guvernul condus de Ilie Bolojan, în contextul în care, oricum, fiecare formațiune politică a spus că ar vrea ca acest guvern să fie cât mai independent. Cât va avea șanse însă Eugen Toma, chiar dacă va trece de Parlament, să rămână învestit la Palatul Victoria, este greu de spus, pentru că există destul de mult scepticism ca acest guvern să țină până în 2028, atunci când vor fi alegeri. Din informațiile noastre, inclusiv președintele României pare destul de sceptic pentru acest executiv să poată să reziste 2 ani și jumătate. De asemenea, o problemă foarte mare pentru șeful statului, spun surse politice pentru Digi24, reprezintă apropierea Partidului Social Democrat de Partidul Aur. Așteptăm așadar să vedem în perioada următoare dacă Eugen Tomac va reuși să strângă numărul necesar de voturi și, mai mult de atât, dacă Aur și PSD vor continua să colaboreze împreună.
4: Este momentul în care analizăm și numele vehiculate pentru ministere. Ce e interesant? Că sunt consilieri prezidențiale acolo, oamenii președintelui ar intra în guvern. Vedeți câteva nume, de luni însă înțelegem că vor începe discuțiile cu liderii partidelor și numele s-ar putea schimba. Dar ce știm este că, iată, la educație, Sorin Costreie, consilier al președintelui, Eugen Tomac, consilier al președintelui, premier, Radu Burnete, cel mai probabil va fi vicepremier și posibil ministru la economie, consilier prezidențial. Mai e Cosmin Soare, un consilier pe probleme juridice în administrația prezidențială, ar putea să ajungă ministrul justiției. Este între variante. Și ultima, Lavinia Niculescu, la Ministerul Muncii, foarte multe informații n-am găsit despre ea, e un nume care apare acum, Agenția Națională pentru Funcționarii Publici. Oameni din sistem, așadar.
6: Sigur, sunt nume respectabile, fără doar și poate, cu o parte dintre ei, cred că am lucrat toți în diferite formule, dar aș vrea totuși să spun faptul că este o modalitate sui generis să atribui poziția de premier unei persoane care a obținut 2%, dincolo de toate lucrurile bune pe care le putem spune despre Eugen Tomac, 2% la ultimele alegeri. Vorbim de legitimitate democratică, vorbim de această linie de trasabilitate politică care trebuie să existe între demnitari și cetățenii care sunt reprezentanți, ea în acest moment nu se întrevede tocmai din cauza acestei discrepanțe. Vorbeam de marile democrații consolidate, niciodată nu veți vedea în sistemul de britanic de tip Westminster un prim-ministru care să nu fie ales. Nu, cred că e cazul să facem o nouă adunare constituantă la următoarele alegeri pentru a schimba.
4: În guvern. Trece acest guvern?
7: Președintele nu are un partid, e primul care se află în această situație și de aceea, în condițiile în care acum toate partidele parlamentare au definit mai degrabă adversitățile decât potențialul de coaliție, l-au lăsat singur. Președintele de fapt pe cale să constituie, dacă vreți, un soi de a 10-lea, nu pol, ci fracțiune de putere pe lângă cele 9 care există în Parlament și o face cu oamenii care sunt colaboratorii săi, cu oameni care probabil vor veni cu niște cărți de vizită respectabile, iarăși probabil vor fi puțin necunoscuți pentru că va juca această carte care a mai fost jucată în trecut. E o criză de fapt a democrației și aici președintele nu poate să repare dificultatea partidelor de a construi majorități.
4: Nu e orgoliu, a fost o soluție, așa a explicat Nicu Șordan. Ion Mianița.
8: Singurul avantaj al domnului Tomac este că PSD nu vrea să preia guvernarea. Și atunci caută și PSD soluții disperate să iasă din situația în care singur s-a băgat, dărâmând guvernul Bolojan, fără ca PSD să vrea să intre la guvernare direct.
4: Pentru cumva că ne spuneți că PSD va vota acest guvern?
8: Da, cred că PSD va vota. Am văzut oamenii cei mai importanți din PSD, domnul Manda, doamna...
4: Deci nu aveți emoții, Vasilescu. Credeți că trece guvernul?
8: Nu cred că trece, cred că are șanse. Adică dacă PSD și-ar fi dorit guvernarea, n-avea nicio șansă. Acum se joacă dorința PSD de a scăpa de responsabilitate, care se contrapune cu dorința aceiași PSD de a controla guvernarea. Dacă ei consideră că vor controla guvernarea fără să fie neapărat la butoane în Palatul Victoria, s-ar putea să
4: ultimele
8: voteze.
4: Ultimele 30 de secunde. E guvernul meu, visul lui Klaus Iohannis, să-l împlinește Nicu Șordan?
9: Dacă ne referim la Klaus Iohannis și la Traian Băsescu, gândiți-vă cum ne-am fi raportat la acel guvern al meu, de care vorbea și Iohannis și domnul Băsescu, în care să fie format din o treime dintre consilierii acestor foști președinți. Cred că va fi foarte greu să poată să promoveze o asemenea măsură. Cred în egală măsură că această listă de candidați potențial pentru fotolile ministeriale este mai degrabă o listă aspirațională. Lista finală, după negocierea cu fiecare partid în parte, va arăta cel mai probabil foarte diferit.
4: Cu partide sau tot așa?
9: Da. Cu specialiști, dar propuși de către partide.
4: Vă mulțumesc, am ajuns la final.
7: Avem specialiști în autopromovare. Și Călin Georgescu apărea pe nu știu câte liste când tremura guvernul.
4: Să ne uităm bine, poate găsim viitorul premier. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la ediție specială. Seară liniștită tuturor, urmează Andreea Georgescu.
0: Digi24 FM.
10: Ascultați Digistoria. 5 iunie 1916, pierdere mare pe timp de război. Lordul Kitchener, ministrul Britaniei de război și simbol al mobilizării din primii ani ai primului război mondial, a murit după ce nava care îl ducea în Rusia lovește o mină marină. Chipul lui apare pe unul dintre cele mai cunoscute postere din timpul acestui război. Lordul Kitchener arată cu degetul către privitor și îl îndeamnă să se înroleze. Posterul cu Lordul Kitchener este considerat una dintre cele mai influente imagini de propagandă, deși el era un erou de război, este mai mult asociat cu acest poster. 5 iunie 1947, plan pentru reconstrucția Europei. George Marshall, șeful diplomației americane, anunță planul său pentru reconstrucția Europei după cel de-al doilea război mondial. Planul era și pentru blocul estic. Americanii doreau să refacă economiile europene, să modernizeze industriile, să elimine barierele în calea comerțului și să prevină răspândirea comunismului. URSS a forțat statele satelit să nu accepte banii americani. SUA au băgat echivalentul de azi aproape 200 de miliarde de dolari în 16 țări din vestul Europei. Efectele se văd și astăzi. 5 iunie 1967, războiul care a șocat planeta. După ani de zile de tensiuni între Israel și vecinii arabi, armata israeliană lansează o serie de atacuri preventive asupra Egiptului. Țara a fost luată prin surprindere. Aviația egipteană este distrusă la sol, tancurile israeliene intră în fâșia Gaza și în peninsula Sinai. Aliații Egiptului, Iordania și Siria încep să atace Israelul. Dar lovitura fulgerătoare armatei israeliene a fost decisivă. Victoria vine după 6 zile. Israelul pierde mai puțin de 1000 de oameni, arabii peste 20.000.
11: Ați ascultat Digistoria.
0: Radio Digi 24 FM.
10: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Pentru tine vârsta cumva nu contează, te-ai înscris la masterul de la UNEATC.
12: Da, cred că m-am înscris la pilonul 3 de pensie, da.
4: Nu, ajunge și la pilonul 3 de pensie, da, după emisiune.
12: M-am înscris
4: că nu
12: la master, l-am și terminat, adică, da.
4: La UNEATC scrii scenarii de lungmetraj și de scurtmetraj.
12: Am scris, da, am și filmat unul de scurtmetraj. Am avut și pretenția mare că sunt un mare scenarist în viață și m-am dus cu el pe la toate festivalurile și m-am întors cum m-am dus și mi-am dat seama că trebuie să mai lucrez totuși puțin acolo.
4: Să mai lucrez. Cumva se schimbă, s-a schimbat foarte mult. Vedem și un val de filme, aș spune eu, realizate de tineri.
12: Foarte bine că sunt realizate de tineri.
4: Cumva trebuie să ne adaptăm
13: acestui
12: ideea este
13: nou,
12: să fie urmărită și de tineri și de oameni mai în vârstă, zic, filmele respective. Nu știu dacă trebuie să ne adaptăm. Cred că...
13: Da, dar totuși e sold out. Când te
12: la
13: duci
12: ce te referi? Te referi la filmele,
13: la filmele
12: de
13: care
12: gen
13: apar
12: Shelley, de gen...
13: Da, da, da, și sunt sold out.
12: Miami Beach sau da, așa mai departe.
13: Da, da.
12: Sunt sold out, dar cu ce te întorci când vii de acolo? E cu popcorn în cojindinți. Nu, te întorci cu ceva, cu vreo idee, adică ai rămas cu o secvență care să-ți placă, e ceva, nu că ar trebui să fie educativ, dar ai învățat ceva. Nu vreau eu să critic aceste filme, pentru că nu le-am făcut eu, dar nici nu m-aș uita la ele, sincer. Sunt atât de multe filme internaționale care sunt extrem de bune, sunt și filme românești foarte bune. Sunt filme românești foarte bune, care nu rup audiența, nu umplu sălile.
13: Așa este. Da. Și ce spune asta despre noi, despre noua generație?
12: Nu neapărat noua generație, pentru că am văzut pe Facebook și pe alte rețele că sunt și cei din generația Boomer și Z care nu mai știu să folosească limba română, deși ne lăudăm că, mamă, ce școală făceam pe vremea lui Ceaușescu, pe bune, dar tu nu știi să pui o cratimă, nu știi când se pune fi cu doi i și cu unu și te lauzi cu treaba asta. Hai să fim serioși. Deci, da, nu vreau să fiu negativist. Cred că am fost toată emisiunea negativist, îmi pare foarte rău, dar să știți că viața este frumoasă, e un joc în care unii intră fără să cunoască regulile. Asta e problema.
13: Din punctul meu de vedere, ai fost tu și îți mulțumesc pentru asta. N-ai obosit să fii mereu în formă?
12: A, da. Știi, cineva spunea odată că cel mai trist lucru de pe lume este tristețea unui om vesel, știi? Nu vreau să vedeți un om vesel trist. Adică nu vrea nimeni să vadă așa ceva. Adică, nu știu dacă sunt mereu în formă. Nu sunt. Sunt și eu om, așa cum oricine are căderi și are... Dar poate cumva am știut să mă regenerez, să fiu același, să am o constanță. Dar eu cred că treaba asta trebuie să vină la fiecare din interior. Pentru că cumva ne naștem singuri, murim singuri. Într-adevăr, cunoaștem, interacționăm cu persoane, cu lucruri, cu regimuri politice, cu sociale, cu ce vrei tu. Dar până la urmă ai o esență și esența aia e a ta, da? Asta, uite, acum fac și filozofie de viață. Sunați-mă pentru alte sfaturi de viață, vă rog.
14: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Jurnalul orei 22 începe cu informația zilei la Digi24. O dronă maritimă ucraineană bruiată de armata rusă a explodat azi dimineață în portul Constanța, la doar câteva sute de metri de un terminal petrolier. Armata Kievului a informat România cu câteva zeci de minute înainte că aparatul e programat să se autodistrugă, așa că nu au fost victime. Alte trei aparate similare au explodat succesiv în afara portului și în largul coastei românești. Alerta a durat mai bine de 2 ore, timp în care cel puțin 1300 de oameni de pe plajele de pe întreg litoralul românesc au fost evacuați. 3 elicoptere și mai multe nave civile și militare au monitorizat zonele.

0: Este momentul în care drona marină a explodat în Dana 78 din portul Constanța, lângă sediul Arzvom și la 500 de metri de un terminal petrolier. Era ora 10:30, însă drona de proveniență ucraineană a fost descoperită cu mai bine de 4 ore înainte.
1: Dar nu e nimeni, nici o persoană, nici o bani, e foarte ciudată părintele
2: asta, e de-aia armată. Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, că se aude...
3: Explozii.
4: La ce oră s-a găsit drona?
5: La 5.
4: Și ce v-au spus? Și ce v-au spus ulterior?
5: Păi colegii ce să-mi spună? Eu am văzut după terasă că e mai greu și n-ai cum să ajungi.
6: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat.
0: Drona avea la bord 300 de kilograme de explozibil, spune ministrul apărării Radu Miruță, iar în momentul deflagrației în apropiere se aflau zeci de persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, polițiști, angajați, dar și jurnaliști. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
7: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat. S-au spart toate geamurile, mașini, am fugit. Dar, na, m-am speriat, e normal.
8: Eram aproape.
4: Ce s-a întâmplat?
8: O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona. Asta e.
4: Puternică explozia?
8: Foarte puternică.
9: A 500 de metri de explozie, pe partea asta de dig eram.
4: Cum a fost pentru dumneavoastră?
9: Un suflu puternic.
10: Lucram pe navă.
9: Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
11: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit, da? Dar capacul, pe v-am zis, este o hală a Arzvom și nava Hercules care este avariată.
0: La scurt timp după explozia devastatoare ar fi fost descoperite alte 3 drone marine care pluteau în derivă. ISU Constanța a activat planul roșu de intervenție, iar 80 de salvatori au fost mobilizați în port. Spitalul județean Constanța a activat planul alb și tot personalul medical a fost chemat de acasă. Pe mare au fost mobilizați aproape 60 de militari cu nave și șalupe și s-au emis mesaje RO-alert.
6: S-a dat ordine elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii.
0: Peste 1300 de oameni din stațiunile de pe litoralul românesc au fost evacuați preventiv.
12: Și hai să ne uităm în continuare cum s-a desfășurat intervenția pe baza datelor anunțate de autoritățile române și ucrainene. Puțin înainte de ora 6, aparatul a fost descoperit de un angajat din port care a alertat autoritățile civile. Cele militare au preluat misiunea după 20 de minute de la ora 6. Aproape 4 ore mai târziu, spune ministrul apărării, partea ucraineană notifică faptul că noaptea trecută a pierdut controlul asupra 4 drone maritime cu încărcătură programată să explode. Atunci a fost luată decizia evacuării unei zone mai extinse din port, iar după scurt timp, la ora 10:25, se activează semnalul pentru detonare. În 3 minute, drona ajunsă în port explodează. Era ora 10:28. Nimeni nu e rănit, dar imediat a fost activat planul roșu de intervenție, iar portul a fost evacuat integral. După nici 20 de minute, o navă civilă aflată la 145 de kilometri în largul Constanței anunță 2 explozii la câțiva kilometri distanță de ea, iar la ora 11:05 a patra explozie este văzută de garda de coastă, dar în afara portului. În tot acest timp sunt luate progresiv măsuri de alertare, 2 mesaje succesive RO-alert, pentru evacuarea tuturor plajelor, mai bine de 1300 de oameni, monitorizarea zonei de coastă din elicopter, dar și cu ajutorul mai multor nave militare, nave civile. Iar aproape de ora 14:30, după ce autoritățile de la noi au primit garanții că nu mai este niciun pericol, armata a ridicat alerta. Revenim însă la discuția legată de momentul când ucrainenii au anunțat România. Iată ce a spus ministrul apărării.
10: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6:06 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești. L-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
12: Iar Nicușor Dan va discuta mâine cu instituțiile implicate despre incidentul cu dronă din portul Constanța. Președintele spune că timpul de reacție a fost suficient pentru autorități, astfel încât să poată să se evacueze din locul în care a explodat drona.
13: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile, pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta.
14: A fost suficient timp sau a fost un risc de a se întâmpla o tragedie, poate chiar cum s-a întâmplat și la Galați?
13: Nu, acest risc nu a existat, pentru că ora pe care partea ucrainiană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo.
15: Credeți că există varianta în care cineva ar fi putut pilota intenționat drona din Constanța spre depozitele Oil Terminal?
13: Bineînțeles că sunt analize care vor fi făcute de către specialiști, dar să nu mergem în zona asta.
12: Iar Garda de Coastă a anunțat motivul pentru care sistemul integrat de supraveghere maritimă pe care îl gestionează nu a detectat drona care a explodat în portul Constanța. Explicația este că acest sistem, cunoscut și drept SCOMAR, nu a fost conceput pentru detectarea sau interceptarea dronelor maritime de mici dimensiuni. Autoritățile precizează că sistemul nu este un scut antidronă și nici un radar, ci un instrument civil de monitorizare a frontierei, conceput exclusiv pentru nave mari și embarcațiuni de transport. Iar premierul desemnat a transmis la rândul lui un mesaj despre ce s-a întâmplat la Constanța. Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se mulțească, a scris pe Facebook Eugen Tomac, iar în mod natural ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public. De aceea e foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească, a adăugat prim-ministrul desemnat, care a scris în mesajul său și despre nevoia ca România să aibă o guvernare stabilă cu puteri depline.

0: Diana Șoșoacă, dialog cu Vladimir Putin la un forum economic prezidat de liderul de la Kremlin. Românii nu vă urăsc, iar românii vor pace cu Rusia, i-a spus lidera SOS, europarlamentar din partea României, celui care a ordonat invadarea Ucrainei de forțele Moscovei.
1: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms, but unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of a political party SOS Romania. We want to cooperate with Russia. We are not enemies. You are the biggest country in the world. You are the one of the biggest economy. We admire you for your force and we admire entire Russian people. And this is a lesson for European Union. I hope in a short time we won't have Ursula von der Leyen as the president of European Commission.
2: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.
0: În plan politic intern, în continuare, povara negocierilor pentru noul executiv se mută acum la Eugen Tomac. Cel desemnat de Nicușor Dan a primit deja un birou în Parlament, spun surse politice, unde să-și țină întâlnirile cu liderii politici. Șeful statului nu a putut spune clar dacă premierul desemnat se poate baza deja pe o majoritate parlamentară. Emma Stoica știe ce șanse are guvernul Tomac să treacă la vot, dar și dacă va fi o soluție pe termen lung.
3: Eugen Tomac va începe negocierile chiar în Parlamentul României cu celelalte formațiuni politice pentru a obține o majoritate, pentru că acolo a primit deja un birou pentru a sta de vorbă cu liderii politici. Ce șansă are însă Eugen Tomac să poată să obțină cele 233 de voturi pentru a trece acest executiv pe care îl va propune? Va fi foarte interesant de văzut, pentru că în acest moment șansele, sau mai degrabă dorința partidelor de a vota un astfel de executiv, este destul de mică, în contextul în care în acest moment și PNL și USR par să spună nu unui executiv în spatele căruia ar putea să stea și Partidul Social Democrat, implicit prin susținerea unor miniștri. S-au făcut foarte multe speculații în privința numelor de miniștri care să facă parte din executivul condus de Eugen Tomac. Din informațiile Digi24, o parte dintre aceștia vor fi consilieri ai lui Nicușor Dan, practic consilieri prezidențiali care vor merge spre acest executiv format de către Eugen Tomac. Pe de altă parte, din actualul guvern, din informațiile noastre, prea puțini se vor regăsi și în următorul executiv dintre miniștrii care fac parte din guvernul condus de Ilie Bolojan, în contextul în care, oricum, fiecare formațiune politică a spus că ar vrea ca acest guvern să fie cât mai independent. Cât va avea șanse însă Eugen Tomac, chiar dacă va trece de Parlament, să rămână învestit la Palatul Victoria, este greu de spus, pentru că există destul de mult scepticism ca acest guvern să țină până în 2028, atunci când vor fi alegeri. Din informațiile noastre, inclusiv președintele României pare destul de sceptic pentru acest executiv să poată să reziste 2 ani și jumătate. De asemenea, o problemă foarte mare pentru șeful statului, spun surse politice pentru Digi24, reprezintă apropierea Partidului Social Democrat de Partidul Aur. Așteptăm așadar să vedem în perioada următoare dacă Eugen Tomac va reuși să strângă numărul necesar de voturi și mai mult de atât, dacă AUR și PSD vor continua să colaboreze.
0: Nu a existat o altă soluție pro-occidentală pentru guvernare în afară de Eugen Tomac, spune Nicu Șortan, care a adăugat și că nu se va implica în alegerea miniștrilor. Apropo de faptul că mai mulți dintre actualii săi consilieri sunt vehiculați pentru parte din portofolii.
3: Câți dintre consilierii dumneavoastră vor face parte din lista de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac?
4: Că este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Nu știu, sunt persoane interesante în, între consilierii mei, o să vedem. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreo, cum să zic, vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că realmente, și dumneavoastră sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice, nu există o altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta.
3: Dar dacă va eșua acest executiv, vă asumați alături de Eugen Tomac eșecul?
4: Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face. Dar, repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități.
0: Cei doi bărbați care au salvat viața unei fetițe căzute în parcul, în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova, au fost recompensați cu una dintre cele mai importante distincții ale administrației locale. Indianul Vipan Kumar și craioveanul Mădălin Popescu au primit fiecare titlul de cetățean de onoare al Craiovei cu ocazia zilelor municipiului. În luna ianuarie, cei doi au intervenit salvator după ce o fetiță aflată în parc împreună cu tatăl său a alergat spre lac și a căzut în apa înghețată.

0: Donald Trump îi transmite lui Vladimir Putin un salut cordial și o invitație la dialog. Este pentru prima dată în ultimii 4 ani când Statele Unite au trimis un reprezentant la forumul economic Davosul rusesc al lui Putin.
1: You have a beautiful hometown, but I do give a good hello from your friend President Trump, and I am encouraged by everything that has happened since I've been here, Mr. President, and I appreciate the offer to speak, and we have a lot of ideas to talk about between our two capital cities in the next week.
2: Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу.

0: Vremea severă cuprinde aproape toată țara la început de weekend. Vor fi averse, vijelii și grindină, inclusiv Bucureștiul e vizat de alertă. Mai multe informații de la Iuliana Boanț.
1: Bine v-am găsit în nordul Carpaților Orientali, în zona munților Apuseni și în sud-estul țării va fi cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de kilometri pe oră. Nici la început de weekend nu va fi mai bine, aproape toată țara va intra sub alertă de vreme instabilă, inclusiv capitala. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi vijelii izolat și căderi de grindină, în timp ce vântul va sufla cu până la 70 de kilometri pe oră. Noaptea vor mai fi fenomene de instabilitate atmosferică prin est și sud-est, iar duminică în jumătatea estică. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
0: Focus Europa în continuare la Digi24. Noi ne revedem cu noi imagini și informații la fix. Rămâneți alături de noi!
2: Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
3: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi, dar la trecut a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da! Posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi apicioare. Pare... Okay. Pare totuși că seamănă așa... Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație.
0: Digi24 FM.
4: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc că ne urmăriți. Operațiunile militare ale Israelului în Orientul Mijlociu amplifică tensiunile atât în regiune cât și dincolo de aceasta. Atacurile din sudul Libanului au provocat mii de victime din martie încoace. Între timp, conflictul a influențat și opiniile în comunitatea evreiască din Europa. În Marea Britanie, diviziunile se adâncesc. Unii, precum Natasha Walter, critică acțiunile Israelului. Alții, cum ar fi Mendel Cohen, le apără cu fermitate. Însă, în ciuda opiniilor opuse, ambele tabere împărtășesc aceeași îngrijorare. Sunt profund alarmate de creșterea numărului de incidente antisemite din Regatul Unit.
5: Tacticile dure ale Israelului în Orientul Mijlociu. Creșterea antisemitismului și atacurile violente împotriva evreilor în Marea Britanie. Comunitatea evreiască din Londra este extrem de îngrijorată.
6: E incredibil de periculos să vedem cum antisemitismul crește din nou, dar nu este antisemit să condamni crimele Israelului și să îți exprimi solidaritatea cu palestinienii în acest moment.
5: Războiul din Gaza își face simțite ecourile pe străzile Marii Britanii. În Londra au loc demonstrații în mod regulat.

0: Criticile la adresa Israelului sunt tot mai puternice. Scriitoarea Natasha Walter se numără printre protestatari. Ea participă alături de supraviețuitori ai Holocaustului și de membri ai familiilor acestora, care fac parte din aripa progresistă a comunității evreiești din Londra. Familia Natashei Walter a fugit din Hamburg în Marea Britanie pentru a scăpa de persecuția nazistă. Aproape 300.000 de evrei trăiesc astăzi în Regatul Unit, mai puțin de 1% din populație.
1: Când bunica mea a ajuns în Marea Britanie în 1939, avea frați care au mers în Palestina pentru a supraviețui. Dacă nu ar fi ajuns acolo, și ei ar fi fost în acele trenuri către Treblinka și ei ar fi fost uciși. Așadar, înțeleg pe deplin atașamentul și legătura profundă pe care evreii din Marea Britanie și din întreaga lume o simt față de Israel. Dar acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să înțelegem și să condamnăm crimele comise de Israel.
0: Câteva mii de persoane participă în mod regulat la demonstrațiile pro-palestiniene. Contingentul evreiesc e minoritar. Natasha Walter se întâlnește acolo cu Stefan Kapos, un evreu maghiar care și-a pierdut cea mai mare parte a familiei în Holocaust.
2: Suntem foarte conștienți de faptul că guvernul israelian folosește în mod abuziv memoria Holocaustului ca justificare pentru un fel de impunitate. Adevăratul sens al Holocaustului ar trebui să fie niciodată din nou, pentru niciun popor, nicăieri.
0: Dezbaterea despre Gaza a cuprins întreaga comunitate evreiască din Londra, inclusiv una dintre cele mai mari sinagogi din Marea Britanie. Rabinul Mendel Cohen nu poate înțelege de ce supraviețuitorii Holocaustului sau familiile lor protestează alături de grupurile pro-palestiniene. El consideră aceste demonstrații o amenințare.
2: La microfon și în postările de după, nimeni nu spune: vrem ca Israelul să existe, dar vă rog, Israel, să avem o pace mai bună cu vecinii. Nu asta spun. Ei spun: de la râu până la mare, și sioniștii sunt genocidari, iar acestea sunt invenții și calomnii de sânge. Și e foarte periculos.
0: Rabinul e aproape sigur că nimeni din congregația sa nu ar participa la protestele pro-palestiniene.
2: Adevăratele întrebări trebuie puse. Cum este posibil ca în 2026 evreii să fie persecutați pentru simplul fapt că sunt evrei, să fie uciși, înjunghiați sau vânați doar din acest motiv?
0: Cartierul Golders Green din nordul Londrei are o puternică prezență evreiască. În ultimele săptămâni, aici au avut loc mai multe atacuri și doi bărbați au fost înjunghiați. Ca răspuns, guvernul britanic a promis milioane de lire sterline pentru securizarea școlilor și a sinagogilor. Cu toate acestea, mulți oameni se tem.
1: I se putea întâmpla oricui. Avem nevoie de mai multă protecție pentru toată lumea. Gândiți-vă ce au simțit bunicii mei la Stuttgart în 1930 sau în 1925. E cu adevărat înfricoșător. Oamenii simt că sunt vizați doar din cauza convingerilor lor. E nedrept și totul e plin de ură.
0: Locuitorii din Golders Green sunt preocupați de războiul din Gaza. Într-o cafenea de pe strada principală, mulți privesc cu scepticism demonstrațiile pro-palestiniene. Solidaritatea cu Israelul e pe primul loc. Russell Collor este unul dintre puținii care acceptă să spună acest lucru în fața camerei.
3: Când vedem un atac asupra Israelului, îl percepem ca pe un atac asupra evreilor. Am crede că sunt lucruri separate, dar au devenit interconectate. Aceasta e realitatea. That's the reality of it.
0: Use these tables for our befriending stuff. Anthony Newton și David Wolf, pe de altă parte, împărtășesc criticile la adresa guvernului israelian.
3: Avem un fiu de 35 de ani care a fost întotdeauna destul de religios, dar care acum se îndepărtează de sionism în ansamblu. Totuși, e foarte evreu, așadar există această confuzie și asta e tot ce pot spune. Nu-i așa, David? Simt solidaritate față de ideea de Israel și față de mulți dintre oamenii de acolo, pentru că am prieteni care trăiesc acolo și se opun ferm lui Netanyahu. Dar acțiunile guvernului sunt, nu știu ce cuvânt să folosesc, îngrozitoare.
0: Natasha Walter insistă că protestele sunt legitime și nu antisemite. Nu e de acord cu fiecare slogan, dar nici nu a simțit ostilitate la aceste manifestații.
1: Există în mod evident multă simpatie din partea participanților la marș față de grupurile evreiești. E foarte bine să vezi asta și mi-aș dori ca mai mulți evrei să participe la aceste marșuri dacă simpatizează cu cauza, pentru a vedea că nu este un loc în care trebuie să se simtă inconfortabil sau nervoși. Antagonismul e clar îndreptat către Israel, nu către evreii care participă la marș.
0: Pentru moment, în Londra, evreii care sunt împotriva Israelului sunt în minoritate. Cei mai mulți susțin Israelul. Ceea ce unește însă ambele grupuri este îngrijorarea față de creșterea antisemitismului în patria lor britanică.
4: Alpii sunt atât de căutați pentru priveliști spectaculoase, frumusețea naturii și liniște. Nimeni nu vrea să vadă șiruri de camioane, mașini sau trenuri care înaintează încet prin trecătorile montane. Acest tunel dintre Italia și Franța promite să reducă aglomerația și să facă traversarea Alpilor mai prietenoasă cu natura. Pentru constructorul Emanuel Humbert, tunelul reprezintă ocazia vieții sale. Însă pentru Filipe, care locuiește în apropierea șantierului, acest proiect gigantic arată cu totul diferit.
0: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj, construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume care va traversa Alpii franco-italieni.
3: Este cel mai frumos proiect din lume.
0: Însă nu toți localnicii împărtășesc acest entuziasm.
3: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă, trebuie oprit.
0: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emanuel Hubert este responsabil de proiect.
3: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
0: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emanuel Huber lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
3: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
0: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
3: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
0: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
3: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
0: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
3: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului. Pur și simplu nu sunt reparate.
0: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclată, iar restul depozitat în vale, ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
3: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața e practic la final. Îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
0: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Maurienne a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurienne evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
5: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei, am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.
1: E incredibil, pur și simplu îngrozitor. Au distrus tot. Nu sunt deloc mulțumită.
5: Privind spre viitor, cred că ne-ar putea oferi impulsul de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare pe durata construcției.
0: Forarea tunelurilor poate provoca uneori scăderea nivelului apelor subterane. Autoritățile au observat deja acest efect la mai multe izvoare din vale. Erica Sanford este hidrogeolog și se teme că resursele regiunii s-ar putea epuiza.
1: Forarea unui tunel printr-un munte are aproximativ același efect ca scoaterea dopului dintr-o cadă. Într-un anumit sens, golești muntele de apă.
0: Între timp, lucrările subterane avansează metru cu metru.
5: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților. Și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
0: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
4: Cu ochilor mari și rotunzi, focile pot cuceri inimile oamenilor. Aproape dispărute din Marea Baltică, în urmă cu doar câțiva ani, aceste animale au revenit în număr mare acum, însă pescarii locali nu au motive de bucurie. Mamiferele marine reprezintă, de fapt, o amenințare economică majoră pentru industria pescuitului. În portul Frist, din nordul Germaniei, pescarul Müller este unul dintre cei care încearcă să fie mai isteți decât focile. A încercat diferite metode pentru a le ține la distanță, dar faimoșii hoții ai plaselor par să le ia mereu înainte.
0: E seară în portul Frest, iar Holger Müller pleacă la pescuit. Este sezonul heringului, dar se va întoarce oare cu plasele pline? Ei bine, asta depinde de foci.
5: Am încercat să facem lucrurile astfel încât să existe echilibru și armonie. Înainte lăsam plasele în apă timp de 24 de ore și apoi le schimbam. Dar acum ieșim seara sau noaptea, lăsăm plasele în apă doar o jumătate de oră. Când apar semne că sunt pești, le scoatem imediat, astfel încât să prindem suficient herring și să păstrăm plasele intacte.
0: Și-a adaptat metodele de pescuit într-o încercare de a păcăli focile. Navighează spre Penestrom, o întindere de apă pe care și străbunicul său o frecventa în căutarea heringului.
5: S-ar putea să fie câțiva heringi acolo. Ar putea fi ceva, așa că hai să vedem.
0: Nu scapă niciodată de emoții, deși e un pescar experimentat.
5: Instinctul de vânător. Așa că să aruncăm plasele și să sperăm că vom prinde câțiva heringi.
0: Heringul este și hrana preferată a focilor. Biologii marini spun că în prezent câteva sute de exemplare sunt atrase de apele de coastă ale Pomeraniei Occidentale, acolo unde heringii se adună pentru reproducere. Focile sunt inteligente, spune Müller.
5: Sunt deja aici, iar plasele sunt în apă doar de puțin timp. Nu va dura mult. Uite una acolo. Aceea e a doua. Una era puțin mai deschisă la culoare, cealaltă mai închisă. Acum atacă plasele. Tocmai am văzut-o. Sunt drăguțe. Într-un număr moderat ar fi în regulă. Cred că am observat mai devreme câțiva heringi pe sonar, deși mă îndoiesc că vom prinde prea mulți.
0: Anul acesta au fost foarte puține zile bune de pescuit. Iarna a fost lungă, sezonul a început târziu, iar focile sunt animale protejate. Heringul era odată captura care garanta traiul unui pescar. Acum nu mai este cazul.
5: Nici măcar un hering. Au făcut din nou o treabă foarte bună. Trebuie să mergem cumva mai departe. Ne-am orientat spre alte specii de pești. Câteva pe care focile încă nu le-au descoperit, poate cambulă, dar toate acestea necesită timp.
0: Niciun pește de vândut, dar combustibilul trebuie plătit. Nu e o zi bună. Cel puțin, statul oferă compensații pentru pagubele provocate de foci.
5: Nici aceasta nu e o soluție pe termen lung. Nu poți subvenționa totul la nesfârșit. Probabil că nu ar trebui să spunem asta, dar poate că e timpul să se ia măsuri. Dacă populația de foci e prea mare, înseamnă că e pur și simplu prea mare.
0: Müller ne arată fotografii cu colonii aflate la doar câteva mile marine distanță. Sute de foci care le fac viața pescarilor de aici tot mai dificilă.
5: Noi vrem doar să ne prindem peștele, să-l vindem la cel mai bun preț posibil și să ne câștigăm existența.
0: Müller va captura anul acesta doar o mică parte din cota sa de hering, nu doar din cauza focilor, ci și pentru că iarna lungă a făcut ca până acum puțin pești să fi venit aici pentru o reproducere.
4: Mergem acum în Irlanda, unde artista Maria McSweeney nu mai trebuie să-și facă griji pentru traiul de zi cu zi, pentru că a fost selectată să participe la un program guvernamental care le oferă artiștilor un venit de bază timp de 3 ani, așa că ea se poate concentra pe creația sa. Irlanda este de altfel prima țară din Europa care a introdus un venit săptămânal destinat artiștilor, o măsură care se bucură de un sprijin larg în rândul populației. O echipă Deutsche Welle a mers într-un sat de coastă și în capitala Dublin pentru a afla mai multe.
0: Loch Shinny, la nord de Dublin. Coasta de aici este renumită pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase, însă artista Maria McSweeney este mai interesată de ceea ce este sub suprafață.
1: Știți, cred că uneori oamenii văd doar întinderea plată a mării și nu se gândesc că dedesubt există lucruri care merită protejate. Dacă nu poți vedea ce este acolo sau nu-ți poți imagina de ce ai vrea să protejezi acel lucru.
0: Totuși, diversitatea ierburilor marine de aici este cu adevărat unică. Maria realizează filme subacvatice datorită programului irlandez devenit de bază pentru artiști. La scurt timp după absolvirea universității, a aplicat pentru faza pilot a programului guvernamental și a fost selectată prin tragere la sorți.
1: Nu prea vedeam cum aș putea urma această cale. E destul de greu să pătrunzi în lumea artei din Irlanda ca artist aflat la început de drum, așa că atunci când am fost acceptată, mi-am spus că aceasta e șansa mea. M-am întors acasă și am început să lucrez ca artist independent.
0: 325 de euro pe săptămână timp de 3 ani fără nicio condiție. Maria a folosit banii pentru a cumpăra echipamente și pentru a se dedica în totalitate artei inspirate de iarba de mare. Acest lumen prins arată cum reacționează plantele la lumina soarelui pe hârtie fotosensibilă. S-a constatat că cei 2000 de participanți la program au devenit semnificativ mai productivi și mai mulțumiți.
1: Mi-am dezvoltat activitatea participând la cursuri. Mi-am expus lucrările în diferite galerii. Am avut câteva expoziții personale și alte proiecte. De asemenea, am dat ceva înapoi comunității lucrând cu copii și organizând ateliere.
0: Guvernul consideră venitul de bază o investiție, invocând o valoare adăugată de 100 de milioane de euro în timpul fazei pilot. Datorită unui excedent bugetar de câteva miliarde de euro, programul de venit de bază devine acum permanent. Și muziciana Sarah Corcoran a aplicat.
1: E foarte greu să găsești un loc unde să trăiești. Chiriile cresc în permanență. Suntem împinși constant în afara Dublinului din cauza prețurilor, ceea ce e foarte trist. E greu să faci față cheltuielilor, facturilor și cumpărăturilor de zi cu zi. Așa că mulți se gândesc să plece din oraș pentru a putea continua să creeze artă.
0: Însă și alți irlandezi se confruntă cu aceeași problemă și cei mai mulți nu sunt eligibili pentru acest program. Pentru colegul ei artist Dafe, situația rămâne totuși echitabilă și el a fost selectat prin tragere la sorți în faza pilot. Din experiența lui, întreaga industrie are de câștigat.
5: Dacă faci un album, plătești pe cineva să-l mixeze sau plătești pe cineva să realizeze videoclipurile. În cazul meu, o mare parte din banii primiți au mers către alte persoane cu care am colaborat.
0: Cum sunt cei de la Pillow Queens, care cântă despre experiența de a fi queer într-o țară catolică. Ei reprezintă vocea tinerilor din Irlanda.
1: Avem părinți ai unor copii queer care vin la noi și ne spun că muzica noastră i-a ajutat să deschidă o conversație în familie și să discute despre identitate și orientare într-un mod pe care altfel nu l-ar fi avut niciodată.
0: Angela Dorgan consideră că tocmai această contribuție greu de cuantificat este motivul pentru care programul e atât de important. Ea a susținut inițiativa în calitate de președinte al organizației National Campaign for the Arts.
1: Am reușit să demonstrăm că artiștii și muzicienii în special sunt într-o situație financiară cu 33% mai rea decât cea a celui mai slab plătit angajat din societate, chiar și atunci când beneficiază de venitul de bază. Așadar, să nu uităm că artiștii se confruntă cu aceste greutăți poate mai mult decât oricine altcineva. Și totuși, ei creează artă frumoasă care ne aduce alinare tuturor în timp ce trecem prin aceste provocări.
0: Într-un sondaj amplu, 97% dintre irlandezi au declarat că susțin introducerea permanentă a unui venit de bază pentru artiști. Cultura este o prioritate în Irlanda, iar Loch Sheeny nu face excepție.
1: Pentru că artiștii aduc frumusețe și bucurie și ne ridică moralul.
0: Maria McSweeney e de acord. Acum că se poate întreține singură, speră ca guvernul să extindă programul și să mențină peisajul creativ al Irlandei la fel de bogat și vibrant precum coasta sa.
4: Ați petrecut vreodată o noapte într-un sac de dormit cu animale sălbatice la doar câțiva pași distanță? Catarina din Polonia a făcut-o. Această mamă aventuroasă și-a luat copiii cu ea în sălbăticie fără teamă de tigri, crocodili sau șerpi. La fel ca mulți alți locuitori ai unui oraș din centrul țării, ea a profitat de ocazie și a petrecut noaptea într-un loc care adăpostește animale cu colți ascuțiți și cu venin mortal. Și a fost tot timpul în siguranță.
0: Ce fac animalele de la grădina zoologică în timpul nopții când sunt lăsate în pace și nimeni nu le privește? Acești oameni sunt pe cale să afle. Au venit după închiderea programului, aducând cu ei tot ce le trebuie pentru a petrece o noapte la zoo.
1: Vrem să descoperim o altă față a grădinii zoologice și să petrecem mai mult timp în acel tunel subacvatic. Poate chiar vom adormi acolo și vom visa la aventuri fascinante sub apă.
0: Ca într-o scenă din filmul The Big Blue, ei pășesc în tunelul oceanic al grădinii zoologice din Lodz. În loc să numere oi înainte de culcare, aici numără bancuri de pești.
1: E aproape ca și cum ai dormi într-un cort în mijlocul naturii. E ceva complet diferit. Foarte tare. Chiar foarte tare.
5: Reciful într-o parte, perechinii în cealaltă. Ce ți-ai putea dori mai mult?
0: În afara acvariului sunt animalele terestre. Acest cangur preferă să stea de unul singur. Altele fac ceea ce știu mai bine zi și noapte. Pur și simplu își văd de treabă. Puțin timide, dar foarte active, sunt maimuțele de noapte din America de Sud. Cât despre leoaica Shiva, ea este curioasă în privința vizitatorilor nocturni.
1: S-a apropiat de noi și am râit. Nu o puteam vedea pentru că era foarte întuneric. A fost incredibil, ca și cum am fi întâlnit-o într-un parc sau pe stradă.
0: O noapte petrecută dormind printre pești. Mai mult decât atât, crocodilul Kraken a ales tocmai această seară ca să-și înceapă ritualul de curtare a Penelopei. Iar farmecul său pare să funcționeze. Doar unul dintre lucrurile pe care animalele de la zoo le fac atunci când nimeni nu le privește.
4: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
9: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
10: Unde era?
9: La Iași, era la Iași.
10: Cum a fost?
9: Era o seară pentru amatori. Era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
10: Câți ani aveai atunci?
9: 20. Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce piscine și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei. Și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
11: Ai
9: și
11: zis-o?
9: N-am putut să,
11: era amuzant. Era bună.
9: Nu, mi s-o muia picioarele.
11: Era bună să
9: ar fi fost, dar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unei mai țip ca Simeon.
11: Țip ca?
9: Simeon.
11: Ca Simeon?
9: Da, ca să-i atingem pe toți.
12: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
9: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă. Când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am început-o, am finalul și chiar pot să... Wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele. Cred că ăla a fost tot prin ea și ăla un
12: open. Spune-ne-o și nouă.
9: Nu mai știu.
12: Ne participanți.
9: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, nu mi-amintesc și gluma.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
3: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
4: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
3: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
4: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei umane.
1: Urmăriți
0: Digi24 FM.
5: A fost alertă fără precedent azi pe litoralul românesc după ce o dronă maritimă ucraineană a explodat într-una dintre danele portului Constanța. Doar câteva minute au avut la dispoziție specialiștii care o analizau de ore bune să se adăpostească, așa că nimeni nu a fost rănit. Explozia, auzită în tot orașul, a fost urmată de evacuarea zonei, dar și a multora dintre plajele de pe stațiunile de la malul mării. Militarii și garda de coastă, dar și salvatorii și autoritățile locale au menținut restricțiile aproape 4 ore pentru ca Marina Militară Ucraineană anunțase că alte 3 drone, tot cu încărcătură, au fost scăpate de sub control după un vuriaj rusesc. Acestea s-au detonat, dar la mare distanță de țărm, fără să producă pagube.

0: Este momentul în care drona marină a explodat în Dana 78 din portul Constanța, lângă sediul Arzvom și la 500 de metri de un terminal petrolier. Era ora 10 și jumătate, însă drona de proveniență ucraineană a fost descoperită cu mai bine de 4 ore înainte.
1: Dar nu e nimeni, nici o persoană, nici o bani, e foarte ciudată părțul
2: față, de-aia armată. Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, că se aude...
3: Explozii.
4: La ce oră s-a găsit drona?
5: La 5.
4: Și ce v-au spus? Și ce v-au spus ulterior?
5: Păi colegii ce să-mi spună? Eu am văzut după terasă că e mai greu și n-ai cum să ajungi.
6: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat.
0: Drona avea la bord 300 de kilograme de explozibil, spune ministrul apărării Radu Miruță, iar în momentul deflagrației în apropiere se aflau zeci de persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, polițiști, angajați, dar și jurnaliști. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
7: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat. S-au spart toate geamurile, mașini, am fugit. Dar, na, m-am speriat, e normal.
8: Eram aproape.
4: Ce s-a întâmplat?
8: O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona. Asta e.
4: Puternică explozia?
8: Foarte puternică.
9: A 500 de metri de explozii, pe partea asta de dig eram.
4: Cum a fost pentru dumneavoastră?
9: Un suflu puternic.
10: Mă lucram pe navă.
9: Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
11: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit, da? Dar capacul, pe v-am zis, este o hală Arzvom și nava Hercules care este avariată.
0: La scurt timp după explozia devastatoare ar fi fost descoperite alte 3 drone marine care pluteau în derivă. ISU Constanța a activat planul roșu de intervenție, iar 80 de salvatori au fost mobilizați în port. Spitalul județean Constanța a activat planul alb și tot personalul medical a fost chemat de acasă. Pe mare au fost mobilizați aproape 60 de militari cu nave și șalupe și s-au emis mesaje RO-alert.
6: S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zonă mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii.
0: Peste 1300 de oameni din stațiunile de pe litoralul românesc au fost evacuați preventiv.
12: Explozia dronei maritime a provocat pagube serioase în portul Constanța. O hală a fost complet distrusă, iar un remorcher a fost avariat. Mai multe informații, dar și imagini cu efectele deflagrației de la Iulia Stanciu.
13: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în portul Constanța și aș vrea să vă arăt. Acolo se află danele 77-78. Acolo este sediul Agenției Române de salvarea vieții omenești pe mare. Oamenii care trebuiau să iasă din tură de dimineață în jurul orei 5:30 de minute au observat drona maritimă și au anunțat autoritățile. Angajații de aici spun că sunt afectate hala de decontaminare și o magazie în care erau depozitate diferite materiale. Pericolul, să știți, că a fost foarte mare, ținând cont de faptul că la o distanță mică se află Oil Terminal, compania care operează principalul petrolier maritim din portul Constanța. De altfel, autoritățile confirmă că în total au fost 4 drone. Una a explodat aici, în Dana Arzvom, alta în apropierea portului și 2 s-au autodetonat în largul mării. Așa cum bine știți, aici, în județul Constanța, a fost activat planul roșu de intervenție. Angajații din port au fost evacuați și, de asemenea, populația nu a avut voie să se apropie de țărm. La ora 15, planul roșu a fost dezactivat, iar autoritățile au comunicat că pericolul a trecut. Însă, angajații care se aflau aici în portul Constanța s-au speriat foarte tare, la fel și localnicii care se aflau în zonă. Zgomotul a fost foarte puternic. Așadar, pericolul, spun autoritățile, a trecut în acest moment, însă pagubele le puteți vedea chiar acum în imagini.

0: Garda de Coastă anunță motivul pentru care sistemul integrat de supraveghere maritimă pe care îl gestionează nu a detectat drona care a explodat în portul Constanța. Explicația este că sistemul SCOMAR, așa cum este cunoscut, nu a fost conceput pentru detectarea sau interceptarea dronelor maritime de mici dimensiuni. Autoritățile precizează că sistemul nu este un scut antidronă și nici un radar, ci un instrument civil de monitorizare a frontierei, conceput exclusiv pentru nave mari și embarcațiuni de transport. Eurodeputata Diana Șoșoacă a avut un nou discurs halucinant la un forum economic prezidat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Românii nu vă urăsc și românii vor pace cu Rusia, i-a spus lidera SOS celui care a ordonat invadarea Ucrainei de către forțele Moscovei.
1: My name is Diana Jovanović Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms, but unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of political party SOS Romania. We want to cooperate with Russia. We are not enemies. You are the biggest country in the world. You are one of the biggest economy. We admire you for your force and we admire entire Russian people. And this is a lesson for European Union. I hope in a short time we won't have Ursula von der Leyen as the president of European Commission.
2: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.

0: desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
1: Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
2: Născut în satul Babele, raionul ucrainean Ismail, bursier la 17 ani în România, ca etnic român, discipol al lui Traian Băsescu, maturizat politic la Bruxelles, fostul președinte al PMP, Eugen Tomac, ar putea deveni prim-ministru, până când vor decide măcar 233 de parlamentari dacă îl vor sau nu. Am discutat despre el cu românii de la țară.
3: Știi cine este Tomac?
4: Văzut la televizor.
3: Atât.
4: Atât. În rest,
5: n-avem ce să...
4: Nu-l
5: cunoaștem.
4: Știm că la PMP a fost la PMP, așa, în partidul lui Băsescu.
3: Mai e omul lui Băsescu?
4: O fi? Probabil, nu știm asta.
6: Ba da, e că vorbea Băsescu, vorbea de dânsul cu foc.
3: Adică?
6: Că e băiat bun, că a fost în politică și știe, și pe timpul lui a fost în politică. Și...
3: Credeți că va fi votat de Parlament?
4: Nu cred.
3: Deci nu credeți că trece
4: nu
3: de Parlament?
4: Nu cred, pentru că sunt partidele astea care susțin ei, care nu vor să plece de la putere.
7: Păcat că Nicușor s-a băgat în combinația asta. Ar fi bine să nu treacă și să se facă, să se rea alegeri, să fie alegeri anticipate. Și vedem pe cine vrea lumea, nu pe cine vor ei. Are foarte puține voturi și în afară de asta, pe cine propune Nicușor Dan? Pe niște oameni care nu sunt aleși?
3: Cine-i Tomac?
8: Un om de popor, care să ție de cuvânt. Important e să-și facă echipa care o dorim cu toții și să dea drumul la treabă. Că poporul ăsta urmărește.
3: Îl cunoșteați dinainte?
8: Da, în partidul lui Băsescu.
3: Tomac.
8: Da, mă, părere bună. Părere bună.
9: Să vedeți și evoluția lansării politică, de unde a fost. Ne-am reprezentat bine.
3: Mergeți pe mâna domnului Tomac?
9: Da.
3: Ce-l recomandă pentru funcția asta de președinte? Ce-l recomandă?
9: Comandă. Pe unde a fost, a făcut treabă bună.
3: Unde a fost?
9: Unde? Da? Europarlamentar, da? Dovadă că acolo a susține în continuare pentru intrarea în NATO-ul Republicii Moldova, Ucrainei.
3: Uite, domnule, că am găsit doi oameni care îl apreciază pe domnul Tomac.
9: Merit, la moment, acum să vedem fapte. Să vedem, da, fapte.
3: Eugen Tomac. Cine este?
10: Nu l-am cunoscut și n-am auzit de el până acum.
3: O face treabă?
10: Nu cred. Nu cred.
3: De ce nu?
10: Nu știu.
3: Credeți că guvernul Tomac va trece de Parlament? Va fi avizat de Parlament?
10: M-am gândit la treaba asta. Deci, în raport de cum a fost cunoscut, nu văd. Nu văd dacă trece. Nu văd.
3: Ați vrea să treacă? Ați vrea să fie validat de Parlament?
10: Personal nu.
2: Cei doi bărbați care au salvat viața unei fetițe căzute în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova au fost recompensați cu una dintre cele mai importante distincții ale administrației locale. Indianul Vipan Kumar și craioveanul Mădălin Popescu au primit titlul de cetățean de onoare al Craiovei cu ocazia zilei municipiului. În luna ianuarie, cei doi au intervenit salvator după ce o fetiță care era în parc împreună cu tatăl său a alergat spre lac și a căzut în apa înghețată. Ne uităm în plan extern acum. Vladimir Putin îi răspunde președintelui Ucrainei după scrisoarea deschisă de mai bine de 1800 de cuvinte în care Zelenski i-a adus un val de critici. Vârsta nu este mai importantă decât capacitatea de a-ți face treaba. E reacția liderului de la Kremlin după ce președintele de la Kiev i-a sugerat că ar fi timpul să se retragă. Mai mult, Putin pare să se fi răzgândit cu privire la o întâlnire față în față cu Volodymyr Zelenski.
11: Первое, он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное это не возраст, главное дееспособность и работоспособность. Говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение.
2: Înapoi la noi, ploile torențiale din ultimele zile au provocat distrugeri masive în județul Buzău. În comuna Lopătar, viiturile au distrus poduri, au rupt drumuri și au lăsat mai multe sate izolate, așa că zeci de familii nu mai au acces la șosea, astfel că în cazul unei urgențe, ambulanța nu poate ajunge acolo.
12: Autoritățile au început deblocarea șoselei din comună, însă intervenția este dificilă. Apa care încă se scurge pe versant aduce noroi și pietre.
13: Mă gândeam de seară că ajunge ieri peste noi aici. Da, a dat Dumnezeu, ne-a făcut Dumnezeu milă de n-a venit peste noi.
14: Eu de la ploaie, mai rău, foarte rău, grav.
15: Mai puțin sunt la casă. S-a rupt alea pe acolo, dar a fost gâla acolo, dar cel puțin păraile astea nu s-a pomenit așa ceva. De când e lumea pe aici, adun.
14: Viituri, cât e drumul ăsta așa curgea apa?
12: Trei podețe au fost luate de ape în comuna Lopătari, iar drumurile au fost distruse în cel puțin trei sate. Primarul spune că a cerut ajutor pentru reparații.
16: Sunt multe drumuri afectate, accesul auto către anumite gospodării a fost întrerupt, o casă este în pericol să fie cuprinsă de o alunecare de teren, de câteva zeci de familii suferă zilele acestea de lipsa accesului auto și, Doamne ferește, să fie vreo urgență.
12: Debitul râului Slănic este acum în scădere.
2: Cu furtuni în aproape toată țara, iar în zonele de nord riscul de inundație rămâne crescut. Nici capitala nu scapă de alerte. Prognoza completă chiar acum de la Iulia Laboanță.
17: Bine v-am găsit, aproape toată țara va intra sub alertă de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi vijelii izolat și căderi de grindină, în timp ce vântul va sufla cu până la 70 de kilometri pe oră. Cod galben va fi și în București, va ploua cu tunete și fulgere și se vor strânge până la 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi rafale de 55 de kilometri pe oră, iar maxima va ajunge la 29 de grade. Furtuni vor fi și pe final de weekend, iar luni ploi torențiale și posibil descărcări electrice vor apărea mai ales după amiaza. Marți vor mai fi ploi de scurtă durată cu tunete și fulgere, iar temperaturile vor atinge 29 de grade Celsius. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
18: Un program oferit de Digi.

Giurgiu Băi face parte din limesul dacic, sistem de apărare al Imperiului Roman. Aici a funcționat Germisara, complex de băi pentru soldații castrului de la Cigmău. Băile au fost amenajate pe un deal, cu bazine săpate în piatră. Apa venea dintr-o cavitate naturală de 7 metri adâncime, iar romanii au construit canale pentru a o dirija spre bazine. Printre descoperirile arheologice se numără 8 foițe de aur dedicate zeițelor Higia și Diana, statui și inscripții, ceea ce sugerează o componentă sacră a băilor. Astăzi, ruinele pot fi vizitate și stau mărturie a abilităților romanilor de a construi băi termale. Limesul dacic, inclusiv Giurgiu Băi, a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, evidențiind importanța acestuia. România contribuie cu 277 de situri arheologice, printre care castre și turnuri de supraveghere, subliniind

0: un program oferit de Digi.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre medicamentele expirate. În fiecare an, tone de medicamente expirate ajung la gunoi sau, mai grav, sunt aruncate în chiuvetă ori toaletă. Aceste gesturi pot polua grav apa și solul, afectând ecosistemele și, în final, sănătatea noastră. Substanțele active din pastile ajung în râuri și în pânza freatică, unde pot influența viața acvatică și pot contribui la fenomenul de rezistență la antibiotice, de altfel o problemă majoră la nivel global. Specialiștii atrag atenția, medicamentele nu trebuie aruncate niciodată la gunoiul menajer. Soluția corectă este returnarea lor în farmacii sau în puncte speciale de colectare, acolo unde există. Iată și câteva sfaturi practice pentru acasă. Verificați periodic trusa de medicamente și separați produsele expirate. Nu le aruncați în chiuvetă sau în toaletă. Depozitați-le într-un recipient închis până ajungeți la un punct de colectare. Informați-vă la farmacie dacă acceptă medicamente expirate. În lipsa unui sistem complet funcțional în toate zonele, responsabilitatea rămâne deocamdată la fiecare dintre noi. Un gest mic, dar esențial pentru un mediu mai curat, pentru că orice gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
4: Cu siguranță.
3: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
4: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale, pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii

0: și prima,
1: problemă constituțională.
0: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
1: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.
6: Dacă după regulile clasice,

0: Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
0: Bine v-am găsit la Next Gen. Sunt Nicolas Manafu și vă invit în aventura generațiilor de ieri, de azi și de mâine. Chiar dacă suntem diferiți, avem foarte multe lucruri în comun și împreună vreau să descoperim ceea ce ne definește și ne unește. În acest episod vorbim despre fenomenele internaționale create de români, despre anxietatea cu care se confruntă tinerii din ziua de azi și despre răbdare. Rămâneți cu mine, va fi interesant! Vorbim astăzi cu cel care a creat un fenomen internațional, ceva ce posibil doar dragostea din team a reușit la nivel mondial. Stăm de vorbă cu Fantomen, românul care a reușit să pune pe buzele a milioane de oameni un simplu joc de cuvinte. Și pentru a vă face să înțelegeți mai bine, vorbim astăzi despre Dame un gâr, un che, un gâr. Salut, Fantomel!
3: Salutare!
0: Bine ai venit la Next Gen!
3: Și eu mă bucur că te cunosc și că avem parte să vorbim puțin despre acest fenomen.
0: Cred că toată lumea este curioasă. Cum a început totul? De unde a venit ideea? Poți să ne spui puțin despre Dame un gâr?
3: Da, Dame un gâr a venit în urma unei pauze muzicale, ca să spun așa. Am avut vreo 2-3 luni de zile în care eu nu m-am atins să fac muzică și urmăresc foarte mult ce se întâmplă pe social media și mi-a ieșit în evidență un joc din care a ieșit o piesă și această piesă este Dame un gâr. Inițial a fost un joc făcut de către copii la școală. L-am ascultat, l-am propus lui Kate, zic hai să facem o piesă cu jocul ăsta, mi-a zis ce? Adică a avut reacția asta, zic hai să facem o piesă să se numească Dame un gâr și zice ce? Și totul a fost destul de spontan, ca să zic așa, lucrurile au curs de la sine și nu cred că a durat procesul mai mult de o oră.
0: Credeai că o să prindă atât de mult?
3: Sincer, credeam că o să prindă, dar cu siguranță nimeni nu poate prezice cât de tare se poate duce un produs sau o piesă, deci atât de tare nu credeam.
0: Cât de mare a devenit acest proiect pentru tine?
3: Cel mai mare proiect din viața mea, fără îndoială, este un proiect care a depășit, care aproape a atins 200 de miliarde de vizualizări în mediul online.
0: Felicitări!
3: Să rămână. Este o mândrie, o mulțumire, tot ce își poate dori un artist sau un compozitor în cariera lui, ca să zic așa.
0: 200 de miliarde. Wow, foarte, foarte, foarte mult. Care a fost reacția publicului când și-au dat seama că ești un român? Și acum ne referim la publicul din România.
3: Să fiu sincer, sunt două tabere. Taberele care susțin și încurajează artiștii români care reușesc să spargă granițele și tabăra de hate, care, m-a săturat, șterge-o, lasă-ne, du-te și așa mai departe. Dar cumva e o chestie normală, pentru că nu toată lumea poate să te iubească sau să te aprecieze și eu sunt ok cu asta.
0: De ce porți mască?
3: Este un motiv pe care l-am tot spus, este că eu nu-mi doresc să fiu cunoscut ca persoană fizică, ca să spun așa. Nu-mi doresc atenția cumva și vreau să încurajez faptul că nu contează cine este în spatele unei măști sau în spatele unei piese, contează piesa și ce transmiți tu, pentru că am auzit de-a lungul timpului artiști sau artiste care spun nu arăt destul de bine, nu arăt ca Shakira, nu arăt ca Rihanna. Din punctul meu de vedere, tot timpul am spus că este irelevant. Dacă ești talentat, dacă ești muncitor, munca își pune cuvântul, tot timpul. Și cumva asta am vrut să fac eu, pentru că nu mă interesează să fiu cunoscut, nu mă interesează să mă oprească oamenii pe stradă, mă interesează să le aduc ceva în viața lor cu care ei să rămână.
0: După părerea mea, pot spune că ești un erou, pentru că asta este și povestea eroilor la care ne uităm de când suntem mici.
3: Nu mă consider un erou, dar mulțumesc.
0: Pot spune că ți s-a schimbat viața după Dame un gâr?
3: Absolut. Mi s-a schimbat viața într-un mod în care sunt mai atent decât eram înainte. Pot spune că mai muncitor decât eram înainte și scopul meu și traseul meu este să fac ceva care rămâne.
0: Ce mai pregătești pentru vara 2026?
3: Pregătesc răbdare. Răbdare și cunoaștere, pentru că eu nu sunt genul de om care se aruncă cu una, cu două, de a face o piesă doar de dragul de a face o piesă. Consider că Fantomel nu e genul de proiect să aibă foarte multe piese doar de dragul, uite că am mai lansat. Eu aștept momentul în care simt că acel lucru poate să spargă niște bariere. Și pe lângă muzică am mai pregătit un proiect de suflet mie cu ajutorul celor de la Puf Puf, în a face o linie de parfumuri cu Dame un Gâr și cu un Che, pe care vreau să ți le și ofer astăzi.
4: Mulțumesc frumos!
3: Mai sunt încă două. Se numește, al meu se numește Fantomatic.
0: Okay.
3: Și al lui Kate se numește K-Pop. Din păcate nu le am cu mine astăzi, dar promit că o să ți le dau.
4: Mulțumesc frumos!
3: Și să-mi spui... să-mi lași un mesaj.
4: Cu siguranță o să-ți las un review, pentru că sunt foarte pasionat de parfumuri. Îți mulțumesc. Designul cutiilor arată foarte bine și cu siguranță o să-ți las un review care o să fie pozitiv.
3: Să rămână.
4: Ce poți să ne spui și despre omul din spatele lui Fantomel?
3: Fantomel și omul din spatele lui nu o să se abată de la traseul pe care îl urmează și o să facă tot posibilul să aducă lucruri noi și lucruri bune în comunitatea noastră.
4: Când îți vin cele mai bune idei pentru a compune o melodie?
3: Oricând. Nu cred că este cel mai bun moment sau când. În orice timp al zilei, ca să zic așa.
4: Deci constant te gândești la...
3: Asta
4: muzică.
3: Este o problemă. Că eu constant mă gândesc. Eu, la mine nu există timp de oprire al creierului când vine vorba de muzică sau de acest domeniu. Deci... chiar și noaptea, chiar și dimineața și ziua, oricând.
4: Cum îți place cel mai mult să te relaxezi? Fără mască, pentru că cu ea nu știu cum poți să o faci foarte, foarte ușor.
3: Relaxarea este foarte subiectivă, dacă mă întreb pe mine, pentru că pentru mine relaxarea poate însemna să muncesc, pentru alții relaxarea poate însemna să stea la o cafea. Deci eu îmi găsesc relaxarea în orice fac eu, chiar dacă este muncă, chiar dacă este stat, chiar dacă stau cu familie.
4: Foarte frumos și cred că așa ar trebui să facă toată lumea. Există fan care știu cum arată Fantomel fără mască?
3: Cu siguranță că există. Eu și Kate formăm un cuplu și suntem și căsătoriți mai nou și automat ieșim în public și lumea ne recunoaște. Nu am o problemă că lumea mă recunoaște pe stradă, dar aș prefera și rog cu această ocazie să țină acest lucru pentru ei, pentru că nu-mi doresc să apară în public, în mediul online, cu fața mea.
4: Mulțumesc frumos, Fantomel!
3: Și eu îți mulțumesc!
4: Mult succes cu fiecare proiect de acum înainte!
3: Asemenea!
0: Se vorbește tot mai mult despre sănătatea mentală a tinerilor, iar studiile arată că din ce în ce mai mulți tineri se confruntă cu stres, anxietate sau starea de singurătate. Pentru că este un subiect de larg interes și trebuie tratat cu seriozitate, am invitat-o alături de mine astăzi pe Nadia, psihoterapeut. Bună, Nadia!
5: Bună, Nicolas!
0: De ce merg atât de des tinerii la terapie?
5: E un paradox. Trăim în perioada în care avem generația cea mai educată din punct de vedere emoțional, pentru că au avut norocul să aibă părinți care au avut acces la informație. Sunteți cei mai educați în momentul de față. Știți ce sunt emoțiile, știți să le etichetați. Dar există, ca la orice plus, există și un minus, este și conul de umbră, iar acela este faptul că e o generație care nu a fost învățată să facă față și disconfortului, refuzului, frustrării, nu știu cum să gestioneze furia, frica, tristețea, durerea. Și atunci au nevoie de ghidaj la cineva care are o opinie profesională, astfel încât să poată să meargă mai departe.
0: Cum îți dai seama, ca tânăr, că trebuie să vizitezi un psiholog?
5: Toată lumea crede că dacă mergi la psiholog înseamnă că trebuie să fii trist, să nu te mai poți ridica din pat. Tristețea este una, plus expresiile acestea cu I'm depressed, I'm anxious. Astea sunt doar expresii lingvistice. De fapt, depresia, știi că depresia clinică înseamnă să fie foarte rău timp de minim 6 luni de zile. De fapt, tu când ai nevoie să mergi la psiholog, este acel moment în care observi că faci lucruri repetitiv și ajungi mereu în același blocaj. Că ai conflicte perpetue pe aceeași temă, că ai relații disfuncționale care nu reușești să le duci mai departe, că faci alegeri proaste, asta înseamnă că se creează un tipar, un pattern. Deci faci ceva greșit și nu știi unde faci, de ajungi mereu în același blocaj. Și atunci e momentul în care ar fi bine să mergi să ceri o opinie obiectivă, ca să vezi ce poți să schimbi, pentru că nu se schimbă nimic de la sine dacă nu ai pe cineva din afară, nu neapărat un prieten, cineva care poate să fie obiectiv cu tine și care are experiență în zona aceasta.
0: Cum ar trebui văzut mersul la psiholog sau psihoterapeut? Pentru că, cum ai zis și tu, mulți consideră că atunci când aud de psiholog, trebuie să aibă o problemă gravă.
5: Păi dacă mergem la stomatolog măcar de 2 ori pe an, dacă mergem la cardiolog, mergem la sală de 3 ori pe săptămână, mergem la coafor o dată sau, mă rog, băieții la tuns, nu văd de ce a avea grijă de psihicul nostru ar trebui să fie o stigmă. E adevărat că în România este destul de stigmatizat, dar nu atât cât era pe vremuri. Mersul la psiholog ar trebui să fie o normalitate. Mă duc acolo nu pentru că sunt slab, Pentru că oamenii văd asta ca o slăbiciune. Nu, pentru că sunt suficient de lucid și suficient de matur să înțeleg că investesc în mine în momentul în care ajung acolo, că pot să învăț lucruri noi și că pot să învăț cum să gestionez lucruri pe care n-am avut de unde să le învăț. N-am avut cum să le fac față până acum.
1: Unele probleme la tineri vin din familie, unele de la școală și unele din grupurile de prieteni. Hai să le luăm pe rând. De unde vin aceste certuri din familie de obicei?
5: Păi dacă trăiești într-o familie în care părinții s-au certat foarte mult, dar n-au știut și cum să finalizeze acel conflict, știi cum e, cearta este normală, este o oportunitate de creștere, tu ai nevoie să înveți cum să te cerți. Și vezi părinții care, pe măsură ce se ceartă, se distanțează, nu vin la final și spun, ok, hai să punem lucrurile pe masă, hai să negociem, să vedem unde ajungem. Atunci tu înveți să te cerți la fel ca părinții tăi, pentru că acela e primul model. Doi, ai spus școala. Păi școala este primul laborator social al nostru. Pentru că acasă noi suntem protejați ca și copii. Ajungem la școală, acolo în primul rând dăm de autoritate. Deci e un cadru ferm. Noi nu știm cum să gestionăm autoritatea. Ne-am fost învățați că dacă plângem de 3 ori mai mult, cu siguranță primim. Ne lovim de prieteni care poate uneori fac bullying. Deci nu știm ce înseamnă să fim rejectați, nu știm ce înseamnă să facem față frustrării, cum spuneam mai devreme. Deci un laborator social în care învățăm câteodată forțat, că dacă am venit de acasă cu instrumente necesare să facem față acestor lucruri, ar fi minunat. Dar suntem puși în fața faptului și învățăm mai greu. Direct pe viu, ca să spun așa. Nu acasă, unde am putea să învățăm poate mai soft. Dar asta este. Școala este primul laborator social al nostru.
1: Mă întorc puțin la familie. De ce, când adolescenții devin din ce în ce mai mari, apar și mai multe conflicte?
5: Oh, asta e un lucru extrem de ușor de explicat din punct de vedere medical. Toată lumea crede că, da, diferența dintre generații, adevărat, și asta este, dar e cu totul altceva. Creierul adolescenților, că și noi am fost adolescenți, da? Creierul adolescenților este setat biologic ca până la 25 de ani, el încă se formează, mai ales zona aceasta unde noi luăm decizii, suntem raționali. Creierul părinților este setat în momentul în care devii părinte să fie pe modulul de protecție. Păi un adolescent, când încă se formează până la 25 de ani, el are nevoia de a se expune riscului, de a lua noi provocări, de a greși ca să învețe din greșeli. Părintele e tot timpul, nu face, stai așa, pentru că de fapt lui este frică. Ei, riscul și cu protecția nu fac casă bună și de fapt conflictul vine dintr-o diferență biologică cum suntem noi setați, numai că oamenii o iau foarte personal și când o iau personal se produce distanțarea și copilul se distanțează de tine, normal, că nu se simte înțeles.
1: Cum am putea să ne înțelegem mai bine unii cu alții?
5: Asta e o întrebare foarte bună. Noi cu toții vorbim limba română, dacă suntem în România. Una este limba și alta este limbajul. Ce am observat este că limbajul unei persoane de 45 de ani, care se spune că e un părinte de adolescent de 15, 17, 20 de ani, e complet diferit. Și e normal să fie diferit. În momentul în care tu începi într-un dialog cu copilul tău, pe vremea mea, din momentul respectiv el are shutdown, l-ai pierdut complet. Dacă tu nu înțelegi, copilul tău are cu tot și cu totul alt limbaj. Să nu uităm, trăim în era în care stăm în social media. Asta este, ne place sau nu ne place. Copiii noștri sunt în online. Acolo este identitatea lor. Acolo sunt emoțiile lor. Acolo sunt prietenii lor. Acolo sunt creatorii de conținut, influencerii. Dacă tu nu știi, n-aș vrea să dau nume de canale, dar dacă tu nu știi ce se întâmplă în social media, n-ai limbajul lor de reel-uri, n-ai limbajul lor de meme-uri, tu te-a pus cu pe vremea mea și te-a pus să-l măsori cu notele de la școală, cu calorile, cu ce-a mâncat și nu înțelegi ce urmărește el și nu-ți ajustezi limbajul și nu înveți, e ca și cum tu nu te-ai duce să navighezi în lumea lui interioară. Și deși vorbiți română, sunteți de fapt de oameni care vorbiți două limbi complet separate și l-ai pierdut complet.
1: Ce nu înțeleg adolescenții despre părinți și invers?
5: În momentul în care părintele spune nu face asta sau te rog stai acasă sau te rog nu te duce acolo, copilul ce simte? Adolescentul simte că e controlat. E logic, asta simte pentru că e restricție. Ceea ce transmite părintele de fapt în momentul respectiv este mi-e teamă pentru tine și pentru viața ta și riscurile pe care le ai. Deci ce nu înțelege adolescentul este că în spatele acelor lucruri comunicate de fapt stă o frică foarte mare. Ce nu înțelege părintele este că are întotdeauna tendința ca părinte pe modulul de protecție de care vorbeam să sară în soluție. Nici n-apucă copilul să spună că are o problemă, că el deja are soluția sau îi spune deja am rezolvat. Copilul nu are nevoie de asta. Adolescentul are nevoie să fie expus, el vrea să ia provocări, el vrea să încerce. Să se exprime, are nevoie de asta, are nevoie doar să fie ascultat. Dacă doar îl auzim și sărim în soluție, l-am pierdut, pentru că de fapt nu lăsăm să crească. Noi tot îl ținem în acel incubator de copil mic. Sunt etape diferite în viață.
1: Cum ai spus și tu, suntem din ce în ce mai conectați în social media, dar încă sunt tineri care simt că sunt singuri, au acest sentiment de singurătate. cum stă treaba sau cum putem gestiona acest sentiment de singurătate?
5: Problema cu social media este că sunt foarte puțini oameni care sunt cu adevărat autentici în social media și care au curajul să fie așa cum sunt ei, cu fricile lor, cu problemele lor, cu vulnerabilitățile lor. De fapt, noi în social media ce postăm? Nu? Imagini editate, filme editate, deci sunt proiecții. Și ceea ce interacționează acolo sunt proiecțiile, nu oamenii din spate. Tu, ca să nu fii singur, tu ai nevoie de o conexiune reală cu persoana, în offline. În momentul în care o conexiune reală înseamnă să ai curajul să fii vulnerabil. Îți este foarte frică, pentru o discrepanță foarte mare între proiecția ta și cine ești tu. Problema este că asta, evident, creează, începi să retragi, că nu știi exact cum să te manifesti. Pe măsură ce te retragi, apare singurătatea. Singurătatea este cauză de depresie. Depresia este numărul unu mondial în acest moment ca dizabilitate, iar ce este cel mai grav este că, e o statistică într-adevăr absurdă, dar asta este, suicidul este cauza 3 de mortalitate din lume la adolescenți între 16 și 29 de ani și asta se întâmplă și în România. Iar noi nu ne uităm la ce se întâmplă cu adolescentul, ne uităm la proiecția lui, din păcate, că nu reușim să ajungem la el. Nu știm cum să ajungem la el de cele mai multe ori. E trist.
1: Da, este. Dacă ar fi să transmiți un mesaj adolescenților, care ar fi?
5: Adolescenților le spune că e bine să ceară ajutor și să nu creadă că asta, cum spuneam, că e o slăbiciune, din contră, este o dovadă de maturitate. E bine să aibă curajul să fie vulnerabil și să apeleze la cercul lor de prieteni, dar și la părinți, chiar dacă uneori simt că îi sufoc.
1: Îți mulțumesc frumos pentru răspunsuri.
5: Mulțumesc și eu, Nicolae.
6: Timp de 12 episoade, aici, la Next Gen, am discutat despre subiecte care leagă sau dezleagă generațiile de ieri și de azi. În general, Nicolas m-a provocat, de data aceasta eu îl provoc, cu un subiect care cred că ne implică pe toți, pentru că este vorba despre răbdare și atenție. Salut, Nicolas!
1: Salut, Eddie!
6: Cum stați voi cu răbdarea și atenția, mai ales că tot timpul pare că sunteți legați de telefon sau de o tabletă?
1: Ce-i drept, noi generația Z și noua generație Alpha stăm foarte mult pe telefoane, n-am cum să te contrazic, stăm foarte mult, dar și voi stați la fel ca noi, doar că voi aveți scuza pe care ne-o spuneți mereu. Noi lucrăm, nu pierdem timpul pe telefon.
6: Și poate chiar lucrăm.
1: Și noi poate lucrăm, te-ai gândit la asta?
6: Uite, e un punct de vedere foarte bun, pentru că s-ar putea să se întâmple așa. Sincer, acum, poate voi chiar vă faceți temele, poate chiar țineți telefonul în față ca să citiți, nu?
1: N-ai de unde să știi niciodată. Cu toții accesăm telefonul mobil cu anumite scopuri. Într-adevăr, mai și pierdem timpul, dar și pe voi v-am mai văzut să scrollați pe TikTok.
6: E bine că ai zis de TikTok, pentru că pare că va corupt cumva modul în care voi acordați atenție lucrurilor. Crezi că noi am fi făcut la fel dacă l-aveam în urmă cu, să zicem, 15 ani sau mai mult?
1: Dacă acum 15 ani apărea TikTok-ul, tădii, îți garantez că erați la fel ca noi, poate chiar mai rău, pentru că era ceva foarte nou pentru voi. Noi am mai avut YouTube, Instagram, am avut Musical înainte de TikTok, deci putem spune că ne-am obișnuit ușor-ușor cu ideea. Noi ăștia puțin mai mari. Dar cei mai mici s-au născut direct cu TikTok-ul, direct cu scrolling-ul și pentru ei ceva complet normal. Dar și pentru voi vă garantez că ar fi fost la fel.
6: Da, uite, știi, mă uit că acum, în momentul în care noi descoperim aceste aplicații, cumva vă urmăm în acest trend. Și dimineața, înainte, te trezeai, dacă erai lângă cineva, pupai respectiva persoană și îi spuneai bună dimineața, acum primul lucru, îți iei telefonul, îți verifici
1: feed-ul. Și îi dai mesaj.
6: Cred că diferența stă nu neapărat pe ce lucru ne concentrăm dimineața, ci pe ce aplicație intrăm prima dată și verificăm feed-ul. Pe de altă parte, tehnologia și obișnuința asta de a lua telefonul în mână îți creează un alt obicei. Am senzația că generația voastră nu mai are timp ca să deschidă o carte, că este lungă, are multe pagini de dat, sau nici măcar să se uite la un film sau la un serial cu mai multe episoade.
1: Eu iubesc filmele, mă uit la cel puțin un film pe săptămână, dacă îmi place un serial, îl termin în câteva zile și poate să aibă chiar 9 sezoane și am făcut asta până acum. Și, într-adevăr, noua generație nu mai citește la fel de mult. Și cred că educația ar trebui să fie gândită puțin mai mult în direcția zilei de mâine, să zic așa, nu în cea a zilei de ieri, pentru că noi suntem noua generație, despre noi va trebui să învățăm și în stilul nostru.
4: Iar cu filmele, cum ți-am zis, eu iubesc filmele, te contrazic, îmi plac și filmele vechi și filmele noi. Într-adevăr, îmi plac filmele de acțiune puțin mai mult și mă țin mai activ decât celelalte, dar mereu când mă uit la un film, mă uit cap-coadă și nu mă plictisesc. Rar găsesc un film să mă plictisesc.
6: Bine, ar putea să fie excepția care confirmă regula și tu să fii această excepție.
4: Posibil, să știi că am și prieteni care nu suportă filmele, care nu vor să meargă niciodată cu mine când îi chem, dar la rândul lor citesc sau se uită la seriale, adică fiecare om are preferințele lui.
6: Suntem diferiți, cu siguranță, și în aceeași generație foarte multe diferențe, dar am mai observat ceva în ceea ce privește generația voastră. Am impresia că voi v-ați obișnuit să primiți totul instant, foarte repede.
4: Da, e adevărat. Ne place să avem totul foarte rapid în mâna noastră, că e vorba despre un produs sau un serviciu. Așa suntem noi, dar voi ar trebui să învățați cu noi. Nu noi de la voi, pentru că voi vă raportați doar la pe vremea noastră. În schimb, voi ar trebui să, fără supărare, ar trebui să vă raportați la vremea următoare, cea din prezent și cea din viitorul nostru.
6: Asta cu siguranță, și trebuie să fim foarte atenți la voi, pentru că ne dorim să avem și pensie. Dar lăsând glumele la o parte, probabil că te gândești că în momentul în care generația noastră se lovea de tot felul de probleme, poate nu aveam atâtea tentații, nu?
4: Posibil, da. Uite, mă gândesc acum că ai spus că noi stăm foarte mult pe telefon, dar poate nici voi nu aveați la fel de multe opțiuni pe atunci.
6: E perfect adevărat, pentru că opțiunile pe care noi le aveam cumva îți antrenau acest mușchi al răbdării, dacă putem să-i spunem așa, și lucrurile nu le primeai instant. Nu puteai să derulezi cum o faci astăzi, nici existau niște casete VHS, poate vedeți prin muzee, generația voastră, sau existau acele casete clasice care iarăși revin acum la modă și le derulai inclusiv cu un creion. Dacă voiai să sari peste ceva, peste o etapă sau să ajungi la final, aveai totuși nevoie de puțină răbdare ca să faci acel proces de derulare. Acum este instant.
4: Voi sunt... Dai exact. Dublu click și ai trecut mai în față, da.
6: Sau mie îmi place, ochelari,
4: okay? Eu n-am cum să mă plâng, mie chiar îmi place și cred că în viitorul apropiat totul o să se miște și mai repede, și mai repede, încât cu toții o să ne obișnim cu asta.
6: Da. Ce crezi tu că vă influențează vouă atenția și răbdarea pe care o aveți astăzi, atât de limitate?
4: Ei bine, ce-i drept, noi și vedem pe internet, în social media, toți oamenii care primesc totul de-a gata. Dar cum am vorbit în restul episoadelor, nu tot ce vedem pe internet este real. Noi am învățat asta în această emisiune, dar mulți încă nu o știu. Tot ce vedem pe internet poate să ne creeze acest sentiment de vreau și eu, de mamă ce ușor a fost să-i reușească băiatului respectiv, hai să încerc și eu. Este foarte multă muncă în spatele oricărui proiect și consider că fațada aceasta falsă de pe social media ne influențează destul de mult.
6: Există cumva vreun domeniu sau vreun lucru unde credeți că aveți voi mai multă răbdare?
4: Cum ai întrebat și la început, Teddy, noi chiar putem avea răbdare și putem să fim atenți, atât timp cât ne place. Și uite, îți dau un exemplu ușor de înțeles, gamingul pentru noi, pentru băieți. Noi putem să stăm în fața la calculator, ore în șir și să nu ne dăm seama că a trecut timpul pe lângă noi. Pentru că un lucru atât timp cât ne face să râdem și ne face să ne simțim bine, nu mai contează timpul pe care îl pierdem. Înțelegi? Adică pentru noi tineri, atât timp când nouă ne place ceva, putem să fim și atenți și putem să avem și răbdare.
6: Ai spus ceva, timpul pe care îl pierdem. Nicolas, crezi că generația voastră pierde ceva important din cauza vitezei în care trăiește azi?
4: Cu siguranță, dar noi trăim în stilul nostru, nu cum vor alții, și ar trebui să înțelegeți și voi asta, pentru că și voi ați fost tineri la un moment dat și voi ați pierdut timpul cu prietenii degeaba.
6: Cu siguranță, generațiile au foarte multe de învățat unele de la celelalte. E important să facem asta și mă bucur că o facem la Next Gen. Mulțumesc
4: și eu, Teddy. Acesta a fost primul sezon al emisiunii Next Gen. În cele 12 episoade am încercat să apropii cât mai mult generațiile de ieri și de astăzi. Am deschis subiecte actuale și am încercat să deschid mintea tuturor. Și cel mai important, pe a mea. Ne vedem la toamnă la următorul sezon Next Gen, pentru că noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile. Pe curând!
2: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră? Cum arăta?
8: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
7: Adică arăta cu multe tradiții.
8: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
7: la
8: tot timpul...
7: La propriu și la figurat?
8: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
7: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
8: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul. Deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări în general nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la...
0: Digi24 FM.
3: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele informații ale zilei pe scurt. Constanța a fost zguduită de explozia unei drone maritime în portul comercial, după exact o săptămână de când o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați. Nimeni nu a fost rănit azi, dar putea fi mai rău. Aparatul ucrainean, deviat de bruiaj rusesc, și-a autodetonat încărcătura de 300 de kilograme de explozibil la jumătate de kilometru de terminalul de petrol. Mai multe plaje au fost evacuate. Iar bătălia politică se mută în Parlament după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Actualul europarlamentar are la dispoziție 10 zile pentru a forma noul executiv în care a promis că va aduce tehnocrați. Misiunea politicianului ales de Nicușor Dan se anunță însă extrem de dificilă, cum arată calculele majorității, vă arăt în câteva momente. Iar în plin război hibrid, eurodeputata Diana Șoșoacă a înlănțuit un șir de minciuni despre România, chiar în fața dictatorului rus, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, numit și Davosul Economic de la Sankt Petersburg, numit și Davosul lui Putin. Discursul șocant, dar și răspunsul liderului de la Kremlin, imediat la știrile serii. Începem! A fost alertă fără precedent pe litoralul românesc după ce o dronă maritimă ucraineană a explodat într-una dintre danele portului Constanța. Doar câteva minute au avut la dispoziție specialiștii care o analizau de câteva ore bune să se adăpostească, așa că nimeni nu a fost rănit. Explozia, auzită în tot orașul, a fost urmată de evacuarea dronei, evacuarea zonei, dar și a multora dintre plajele din stațiunile de la malul mării. Militarii și garda de coastă, dar și salvatorii și autoritățile locale au menținut restricțiile aproape 4 ore, pentru că Marina Militară Ucraineană a anunțat că alte 3 drone, tot cu încărcătură, au fost scăpate de sub control după un bruiaj rusesc. Acestea s-au detonat, dar la mare distanță de țărm și fără să producă pagube.

0: Este momentul în care drona marină a explodat în Dana 78 din portul Constanța, lângă sediul Arzvom și la 500 de metri de un terminal petrolier. Era ora 10 și jumătate, însă drona de proveniență ucraineană a fost descoperită cu mai bine de 4 ore înainte.
1: Da, nu e nimeni. Nici o persoană, nici o bani. E foarte ciudată părintele
2: asta. E de-aia armată. Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea. Că se aude...
3: Explozii.
4: La ce ore s-a găsit drona?
5: La 5.
4: Și ce v-au spus? Și ce v-au spus ulterior?
5: Păi colegii ce să-mi spună? Eu am văzut după terasă că e mai greu și n-ai cum să ajungi.
6: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat.
0: Drona avea la bord 300 de kilograme de explozibil, spune ministrul apărării Radu Miruță, iar în momentul deflagrației în apropiere se aflau zeci de persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, polițiști, angajați, dar și jurnaliști. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
7: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat. S-au spart toate geamurile, mașini, am fugit. Dar, na, m-am speriat, e normal.
8: Eram aproape.
4: Ce s-a întâmplat?
8: O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona. Asta e.
4: Puternică explozia?
8: Foarte puternică.
9: 500 de metri de explozii, pe partea cealaltă de dig eram.
4: Cum a fost pentru dumneavoastră?
9: Un suflu puternic. Lucram pe navă. Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
10: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit, da? Dar

0: Este o hală Arzvom și nava Hercules care este avariată.
1: La scurt timp după explozia devastatoare ar fi fost descoperite alte 3 drone marine care pluteau în derivă. ISU Constanța a activat planul roșu de intervenție, iar 80 de salvatori au fost mobilizați în port. Spitalul județean Constanța a activat planul alb și tot personalul medical a fost chemat de acasă. Pe mare au fost mobilizați aproape 60 de militari cu nave și șalupe și s-au emis mesaje ro-alert.
2: S-a dat ordine elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. S-a procedat la emiterea unor mesaje ro-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii.
1: Peste 1300 de oameni din stațiunile de pe litoralul românesc au fost evacuați preventiv.
3: Iar președintele Nicușor Dan se întâlnește la miezul zilei cu reprezentanții instituțiilor care gestionează securitatea la Marea Neagră pentru a discuta despre cazul dronei din portul Constanța. Anunțul întâlnirii care va avea loc la Constanța vine după ce președintele a spus că timpul de reacție a fost suficient pentru autoritățile noastre încât să poată să își evacueze oamenii din locul în care a explodat drona.
4: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta.
5: A fost suficient timp sau a fost un risc de a se întâmpla o tragedie, poate chiar cum s-a întâmplat și la Galați?
4: Nu, acest risc nu a existat pentru că ora pe care partea ucrainiană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo.
6: Credeți că există varianta în care cineva ar fi putut pilota intenționat drona din Constanța spre depozitele Oil Terminal?
4: Bineînțeles că sunt analize care vor fi făcute de către specialiști, dar să nu mergem în zona asta.
3: Iar Garda de Coastă anunță motivul pentru care sistemul integrat de supraveghere maritimă pe care îl gestionează nu a detectat drona care a explodat în portul Constanța. Explicația este că sistemul SCOMAR, așa cum este cunoscut, nu a fost conceput pentru detectarea ori interceptarea dronelor maritime de mici dimensiuni. Autoritățile precizează că acest sistem nu e un scut antidronă și nici un radar, ci un instrument civil de monitorizare a frontierei, conceput exclusiv pentru nave mari și embarcațiuni de transport.

0: desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
1: Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
2: A trecut deja prima din cele 10 zile pe care Eugen Tomac le are la dispoziție pentru a cere Parlamentului vot de încredere. Între timp își caută miniștrii și scrie programul de guvernare. Dar cine îi va susține cabinetul? Urmează întâlniri cu lideri politici și ședințe de partide. Varianta ideală cu PSD, PNL, USR și UDMR e aproape imposibil de pus în practică. Ce calcule politice se fac? Cum arată majoritățile din Parlament acum? Aflăm de la Rebecca Mane.
3: În acest moment știm că Partidul Social Democrat își dorește cât mai rapid să avem un guvern. Asta înseamnă că socialdemocrații sunt dispuși să discute cu Eugen Tomac, să vadă care este programul de guvernare și care ar fi lista cu miniștrii. Mai știm însă și faptul că atât Partidul Național Liberal cât și USR spun foarte clar, nu vor sub nicio formă un guvern care să fie susținut direct sau indirect de Partidul Social Democrat, un guvern surogat pentru socialdemocrați. Așadar, sunt dispuși însă să discute cu Eugen Tomac și să vadă care ar fi planul pe care acesta ar propune pentru viitorul executiv. UDMR, de asemenea, vrea să vadă ce propune viitorul premier, dacă acesta va trece de votul Parlamentului, însă spunea chiar liderul UDMR, Kelemen Hunor, că este dificil și poate nu ar fi cea mai bună idee ca varianta de premier să fie una tehnocrată, cuiva care nu are susținere în Parlament în acest moment. De asemenea, știm și faptul că AUR a spus din start exclus să susțină acest executiv, nici măcar nu va fi prezent la vot, mai spunea președintele partidului George Simion. Acum știm că Eugen Tomac va veni în fața Parlamentului cu o listă de miniștri tehnocrați, practic miniștri care nu provin din partide. Este foarte important însă să vedem cu ce majoritate se va forma acest guvern, pentru că este nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru ca guvernul să treacă. Până atunci însă, la partidele din fosta coaliție și nu numai, vor fi ședințe în care se va analiza în ce măsură vor susține acest guvern și care va putea fi viitoare majoritate.
2: Avem concluziile anchetei deschise la Bacău în cazul elevului de 15 ani care a murit la școală. Acestea arată că medicul coordonator de la 112 a greșit. Nu ar fi trimis la intervenție toate resursele disponibile în acel moment, adică un echipaj cu medic și elicopterul SMURT, deși cazul adolescentului era încadrat cod roșu, cel mai grav. Carla Tănasie are informații exclusive din anchetă și stenogramele care i-au convins pe inspector să trimită cazul la parchet.
4: Bun găsit! Știm de la Serviciul de Telecomunicații Speciale că în cele aproape 2 ore, adică din momentul în care copilului i s-a făcut rău și până când a fost declarat decesul, au fost 10 apeluri la 112. Oameni disperați care sunau să vină acolo un medic, respectiv la școală. Însă până astăzi nu am știut exact cum a fost acea conversație, cum a fost discuția cu cei de la 112. Astăzi însă avem o parte din aceste conversații și aș vrea să le vedem chiar acum. Un apelant spune pur și simplu disperat, plătim noi numai să vină de la SMURD. Să vină SMURD-ul, trebuie să vină obligatoriu. Și oamenii au tot revenit cu aceste telefoane și mergem mai departe să vedem ce au spus. Trimiteți un medic cu aparatură de specialitate. E un copil de 14 ani. Doamnă, dacă nu, o să fiți în ziar, ascultați la mine. Din nou mesaje care arată disperarea care era acolo pentru a salva acel copil. Trebuia un din ăla cu resuscitare de la SMURD, nu ce a venit ăsta aici. Doamnă, a plecat medic spre Vladnic? Acesta este un mesaj după ce o discuție după ce a ajuns la fața locului o ambulanță cu asistent, iar oamenii cereau în continuare medic și lucru care nu se întâmpla. De două ore neamânați, din nou, spune cineva la 112, copilul cred că nu mai are șanse. Dacă nu mai are șanse, ați încurcat-o. Și mergem mai departe și o să vedem cum s-a încheiat această discuție la 112. Operatorul spune, doamnă, noi am dirijat echipajele, echipajul de pe care l-am avut liber atunci. Medicul era la o altă urgență. Practic, operatorul spune că a trimis ambulanța cu asistent pentru că la momentul respectiv nu exista un medic. Însă aceasta este o minciună, un lucru fals, pentru că în momentul în care a fost primul apel la 112, timp de 15 minute, medicul a stat degeaba în stație.
2: Justiția olandeză a dat sentința în cazul jafului de la muzeul din Olanda, de unde au fost furate coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice din aur. Trei bărbați au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare. Ioana Corneev ne spune cum s-a derulat procesul.
5: Bun găsit! Magistrații olandezi au condamnat pe cei trei inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor trei brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în muzeul Drenthe din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și două dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit. Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au fost aduse în țară la câteva zile după ce au fost recuperate. Piesele din tezaur au fost transportate în condiții de securitate maximă de la aeroport până la Muzeul Național de Istorie din București, unde au fost expuse mai multe zile. Iar acum se află într-un proces de restaurare.
2: Regia care gestionează patrimoniul statului va face publice de 2 ori pe an contractele de închiriere ale imobilelor pe care le deține, nu și numele, ori funcțiile persoanelor fizice care beneficiază. Aceste date vor fi publicate doar în cazul persoanelor juridice. De când se aplică măsura, ce prevede mai exact, vă spun în câteva momente.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business?
8: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
7: Pentru tineri?
8: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
7: Asta mi se pare foarte interesant.
8: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic, dramatic diferite.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
10: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
11: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Cum percep românii politicienii de la București acum?
1: Încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat al unui, să spunem, partid antisistem.
2: Remus Ștefureac vine în fața ta sâmbătă de la 14.

0: Regia Patrimoniului de Stat va publica de două ori pe an informații despre locuințele disponibile, cele ocupate, prețul și suprafețele acestora, dar nu va dezvălui și demnitarii care le ocupă sau instituțiile în care aceștia lucrează. Inițial, guvernul promitea exact contrariul, că va desecretiza beneficiarii caselor de la stat, ne explică Amalia Dobre.
1: Bun găsit, REA PPS va fi obligată să publice de două ori pe an, în iunie și decembrie, lista cu imobilele aflate în administrare, de asemenea informații despre beneficiarii acestora, dar și valoarea contractelor. Informațiile vor rămâne publice timp de 6 luni pe site-ul instituției. Pentru imobilele utilizate de persoane juridice, vor fi afișate denumirea beneficiarului, adresa imobilului, suprafața construcției și a terenului, tipul contractului și valoarea acestuia, și în cazul persoanelor fizice se vor publica aceste liste, însă numele beneficiarilor nu vor fi publice. În hotărârea de guvern adoptată în ședință de guvern, se menționează de asemenea că REA PPS va face publice și cheltuielile cu imobilele și de asemenea și informații despre numărul mașinilor din dotare. Foarte important de menționat

0: 10%. De ce se întâmplă asta? Mulți arată cu degetul spre familie.
1: Eu sunt cadru didactic și foarte mulți părinți dau vina pe profesor și sistemul de învățământ. Eu cred că totul pornește de la părinți, nu mai se implică, nu mai sprijină psihologic. Foarte mulți abandonau din clasa 10-a și încurajam să nu se ia după părinți și să-și continue studiile, să fie ambițios, să învețe, dar din păcate nu am putut să facem nimic. Dacă părinții puneau să muncească în agricultură, era lege ce trebuia să le facă părintele, făcea și el.
2: Programa din universități nu mai este relevantă pentru piața muncii. De exemplu, eu muncesc din anul 2 de facultate și m-am angajat cu forțe proprii, urmând cursuri în programare acum 4 ani. Iar ce am făcut după în facultate, nu pot să zic neapărat că pot folosi la locul de muncă.
3: Tinerii care părăsesc timpuriu școala se integrează greu pe piața muncii. În 2025, mai puțin de jumătate erau angajați. În schimb, aproape o treime erau șomeri și își căutau un loc de muncă, iar 23% nu lucrau și nici nu intenționau să se angajeze.
4: Odată ce ai abandonat școala, practic ai impresia că nu meriți oportunități și atunci nu le cauți. Cursuri de formare există, doar că nu sunt suficient de promovate astfel încât să ajungă la această categorie.
0: Rata abandonului școlar a scăzut din 2015, după care a rămas în jur de 15-16% timp de 5 ani. Politicile existente nu funcționează. Experții în educație propun o serie de măsuri.
5: De pildă, un sistem național de prevenție, de avertizare timpurie, ca să-i prind pe copiii ăștia când abia încep să abandoneze. 2. Un sprijin social condiționat, deci nu bani aruncați aiurea, ci conectată recompensa sau sprijinul social de ceea ce înseamnă participarea la școală.
0: Efectul unor astfel de intervenții ar fi vizibil peste 5 ani.

0: Primul vaccin din lume conceput cu ajutorul inteligenței artificiale a fost creat și testat pe oameni de o echipă de cercetători britanici. Echipa de la Universitatea din Cambridge a folosit tehnologia pentru a crea o componentă cheie a serului. Cercetătorii au preluat coduri genetice de la o serie de coronavirusuri înregistrate de programele care au identificat potențiale amenințări virale. Codurile au fost analizate ulterior de sisteme de inteligență artificială care au conceput un super antigen. Acesta antrenează sistemul imunitar să combată toate coronavirusurile, chiar și în caz de mutații. Cercetarea este încă în fază incipientă, dar echipa dezvoltă deja vaccinuri care ar putea combate gripa și Ebola. A fost alertă pe Stația Spațială Internațională. Timp de 2 ore, astronauții s-au adăpostit în naveta spațială, pregătiți de evacuare din cauza unor scurgeri de aer. Aceștia s-au întors pe stație, după ce NASA le-a dat undă verde și le-a transmis că situația este sub control. Experții ruși au detectat 2 scurgeri la bordul stației, dar au concluzionat că nu există nicio amenințare imediată pentru echipaj. Prima scurgere a fost sigilată, în timp ce a doua urmează să fie reparată. Stația Spațială Internațională este cea mai mare structură construită de om în spațiu și funcționează neîntrerupt din anul 2000. În prezent, la bord se află 7 astronauți, 3 americani, 3 ruși și 1 francez. Înapoi la noi, alertele de la meteorologi se țin lanț. Aproape toată țara va intra sub cod galben de furtuni, iar riscul de inundații va fi ridicat. Inclusiv capitala e vizată de alerte, dar vineri, cu toată prognoza, Iuliana Boanță.
1: Bine v-am găsit! Aproape toată țara va intra sub alertă de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi vijelii izolat și căderi de grindină, în timp ce vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră. Cod galben va fi și în București, va ploua cu tunete și fulgere și se vor strânge până la 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi rafale de 55 de km pe oră, iar maxima va ajunge la 29 de grade. Furtuni vor fi și pe final de weekend, iar luni ploi torențiale și posibil descărcări electrice vor apărea mai ales după amiaza. Marți vor mai fi

0: Ploi de scurtă durată cu tunete și fulgere, iar temperaturile vor atinge 29 de grade Celsius. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Ce club din România e la un meci distanță de Liga Campionilor, dar și cum e susținut de fani înainte de confruntarea decisivă, vedeți la Sport imediat, iar știrile seriei a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Tranziția de la idee la un business real trebuie să treacă neapărat printr-un plan de afaceri, altfel există riscul de a deraia. Poate la fel de important este ca planul să fie mereu actualizat pentru a ancora întreg ansamblul afacerii la o realitate în permanentă schimbare. Este o hartă de navigație în care pot fi cartografiate mai multe obiective, posibile obstacole și proiecții. Nu este nevoie de documente stufoase, cărți de telefon, greu de parcurs, o structură schematică de idei simple, digerabile. Utilitatea sa este multiplă. Poate fi ghid intern, poate fi prezentare pentru finanțatori, de la bănci la investitori privați. Prima declarație a unui astfel de plan este obiectivul afacerii descris simplu, dar în același timp cât mai cuprinzător. Apoi vor fi necesare capitole despre produse și servicii, piața țintă, avantaje competitive, proiecții financiare. Planul include o prezentare detaliată a modului în care funcționează afacerea. Baza actuală și proiecția pentru viitor, modul în care viziunea antreprenorului va aduce compania la nivelul următor. Previziunile financiare transformă planul în cifre. Ca parte a oricărui plan de afaceri bun, trebuie să includeți proiecții financiare pentru afacere care să ofere o prognoză pentru următorii 3 până la 5 ani. Primele 12 luni de previziuni vor conține cele mai multe detalii despre costuri și venituri, astfel încât strategia să fie extrem de transparentă. Trebuie inclusă o secțiune specifică legată de marketing, dată fiind importanța marketingului în businessul actual. O descriere amplă a modului de promovare și vânzare a produselor sau serviciilor arată că în spate este o companie cu o strategie clară despre cum va plasa pe piață ceea ce oferă. Planul trebuie să ofere cât mai multe răspunsuri. Descrierea operațională a companiei este extrem de importantă. Planul va prezenta cerințele operaționale zilnice, facilitățile necesare, tehnologice și umane, acoperirea cu sisteme informatice și orice îmbunătățiri posibile ale fluxurilor de producție în diverse etape. O descriere a structurii de management este extrem de utilă. Piramida decizională poate oferi o idee clară despre suplețea sau, din contră, greutatea actului decizional. În ideile sale principale, în obiectivele strategice, planul trebuie să reprezinte un fir roșu care ghidează afacerea. În același timp, antreprenorul trebuie să fie flexibil și să se adapteze la ce solicită piața, consumatorul și la transformările industriei unde activează. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
3: Da, da.
2: Ce înseamnă mai exact asta?
3: Adică noi facem niște studii,
2: da,
3: publicăm niște articole pe baza,
2: da,
3: operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi, și aceste articole au impact.
2: Da.
3: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, de acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
2: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
3: Nu
2: la
3: există.
2: Cele mai înalte
3: nu există.
2: Standarde?
3: Nu, nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
2: Să în ce
3: mă
2: sens?
3: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică, sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
2: Da.
3: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Gata, înapoi la ale noastre.

0: familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Bine v-am găsit la ultimul episod Pet Story din acest sezon. Sunt Andreea Bratu și vreau să vă mulțumesc pentru că ați scris cele mai frumoase povești pentru suflete care nu au voce să spună cât de tare doare abandonul. În urma difuzării, 9 patrupeți au ajuns acasă.
2: Sonia, cățelușa despre care proprii stăpâni nu au mai dorit să audă după ce au aflat că a fost călcată de mașină, este bine acum, recuperată complet și foarte iubită de noua familie. Silver, adus în adăpost când avea 4 ani de cel pe care îl considera totul, omul său, după alți 6 ani de suferință, a fost învățat să aibă din nou încredere în oameni de o doamnă răbdătoare care l-a primit cu brațele deschise. Avem vești și despre Cronos, uriașul cu suflet de pui. După 11 ani de așteptare, adoptatorii lui ne-au scris și au parcurs apoi 10 de kilometri să-l scoată pe Cronos pentru totdeauna din padocul îngust. Pisicuțele mamă-fică, Mia și Lia, rămase ale nimănui după ce stăpâna lor a murit, au fost adoptate împreună, iar acum singura lor grijă este să se joace. Au plecat acasă și Ina și Aria, cei doi pui abandonați în cer când aveau doar câteva săptămâni. Iar Linda, salvată din mâinile unui bărbat care o maltrata și o folosea pentru a cerși, și-a recăpătat bucuria alături de noua ei familie, din Franța. Avem și o surpriză, o adopție suplimentară. Pe adresa emisiunii ne-a scris o familie care dorea să salveze un cățel de talie mică. Așa a ajuns la ei Kira, o cățelușă abandonată într-o gară. S-au atașat de ea din prima clipă. Pentru toate aceste adopții reușite au contribuit și distribuirile din online. Vă mulțumim! Ne dorim să se întâmple la fel și cu ceilalți patrupezi prezentați care încă așteaptă. Eva, abandonată de stăpânii ei pentru că a rămas gestantă, Siri, cățelușa care a reușit să aibă grijă de puii ei pe stradă, deși ea nu mai vedea, Eli, cea bună și timidă, Lola, cățelușa bucurie, sau Lady și Jack, rămași singuri pe lume după ce stăpâna lor a murit. Așteptăm în continuare cererile dumneavoastră de adopție pe adresa adoptarond@digi24.ro.
1: Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem în următorul sezon. Până atunci, nu uitați, cu o adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie, bine cunoscute la tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS. AS de la facultate? Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul, asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie.
4: Scos din sărite,

0: ca să fim și noi românii în ton cu toți turiștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
1: It's a beautiful new park that is coming that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
2: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
0: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoiri până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbeii, așa să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
3: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
0: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o legii legat de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zi să te agresezi sexual, fă scroaf, o și-o lua 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce ori vreau. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi steaua, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit al pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
4: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
1: Victorie! Calificare!
0: Astăzi, în direct la Digi Sport.

Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială. Transmitem în regim de breaking news. Sunt incidente cu drone, tot mai multe în România, la o săptămână după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați. Azi Constanța a fost guduită de explozia unei drone marine în port. Nimeni nu a fost rănit, dar putea fi mai rău. Aparatul ucrainean, care conținea 300 de kilograme de explozibil, a sărit în aer la jumătate de kilometru de terminalul de petrol. Peste 1000 de persoane au fost evacuate preventiv de pe mai multe plaje de pe litoral, iar accesul către zonele cu risc a fost blocat. După gravul incident de securitate, rămân câteva controverse majore. Când au anunțat ucrainenii despre dronele rătăcite? Au acționat prompt autoritățile române? Și cât de sigur mai este acum țărmul Mării Negre? Începe sezonul estival. Analizăm situația pe larg alături de specialiști. Și bătălia politică se mută în Parlament după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Actualul europarlamentar are la dispoziție de astăzi 10 zile pentru a forma noul executiv, o formulă care, potrivit acestuia, ar urma să fie alcătuită din tehnocrați, independenți. Misiunea lui Eugen Tomac se anunță însă extrem de dificilă dacă ne uităm la calculele parlamentare. Partidele au poziții total diferite și pun deja condiții. Le analizăm pe toate imediat când vă arăt și ce șanse are premierul desemnat să strângă o majoritate parlamentară. Informația zilei, o dronă maritimă ucraineană bruiată de armata rusă a explodat astăzi de dimineață în portul Constanța, la doar câteva sute de metri distanță de un terminal petrolier. Armata Kievului a informat România cu câteva zeci de minute înainte că aparatul e programat să se autodistrugă, așa că nu au fost victime. Dar alte trei aparate similare au explodat succesiv în afara portului și în largul coastei românești. Alerta a durat mai bine de două ore, timp în care peste 1300 de oameni de pe plajele de pe întreg litoralul au fost evacuați. Trei elicoptere și mai multe nave civile și militare au monitorizat zonele. Iată filmul zilei în cele mai importante momente.

0: Este momentul în care drona marină a explodat în Dana 78 din portul Constanța, lângă sediul Arzvom și la 500 de metri de un terminal petrolier. Era ora 10 și jumătate, însă drona de proveniență ucraineană a fost descoperită cu mai bine de 4 ore înainte.
1: Dar nu e nimeni, nici o persoană, nici o bani, e foarte ciudată părintele
2: față, de-aia armată. Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, că se aude...
3: Explozii.
4: La ce oră s-a găsit drona?
5: La 5.
4: Și ce v-au spus? Și ce v-au spus ulterior?
5: Păi colegii ce să-mi spună? Eu am văzut după terasă că e mai greu și n-ai cum să ajungi.
6: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat.
0: Drona avea la bord 300 de kilograme de explozibil, spune ministrul apărării Radu Miruță, iar în momentul deflagrației în apropiere se aflau zeci de persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, polițiști, angajați, dar și jurnaliști. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
7: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat. S-au spart toate geamurile, mașini, am fugit. Dar, na, m-am speriat, e normal.
8: Eram aproape.
4: Ce s-a întâmplat?
8: O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona. Asta e.
4: Puternică explozia?
8: Foarte puternică.
9: A 500 de metri de explozii, pe partea asta de dig eram.
4: Cum a fost pentru dumneavoastră?
9: Un suflu puternic.
10: Mă lucram pe navă.
9: Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
11: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit, da? Dar capacul, pe v-am zis, este o hală Arzvom și nava Hercules care este avariată.
0: La scurt timp după explozia devastatoare ar fi fost descoperite alte 3 drone marine care pluteau în derivă. ISU Constanța a activat planul roșu de intervenție, iar 80 de salvatori au fost mobilizați în port. Spitalul județean Constanța a activat planul alb și tot personalul medical a fost chemat de acasă. Pe mare au fost mobilizați aproape 60 de militari cu nave și șalupe și s-au emis mesaje RO-alert.
6: S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zonă mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii.
0: Peste 1300 de oameni din stațiunile de pe litoralul românesc au fost evacuați preventiv.
12: Câteva semne de întrebare tot rămân după această intervenție, deși mesajele dinspre autorități sunt cele de calm. Balistan a fost acolo la Constanța, a stat de vorbă și cu ministrul apărării. Mulțumesc, Bali, că ești alături de noi. Care sunt controversele totuși care rămân? De ce a fost atât de greu? Doar aici avem un timeline și aici e doar de la 6.20 la 10.25. E un mare gol în care nu știm ce s-a întâmplat. La 10.25 s-a activat acel semnal de autodistrugere. Dar noi am aflat la dimineața la 6.20 că există o dronă în port.
13: Noi, de fapt, am aflat pe la 9 dimineața, la ora 6:20, niște angajați de la Autoritatea de Salvare a Vieții, ieșind să își bea cafeaua, probabil, sau să se plimbe prin port pe lângă sediul instituției la care lucrează, au văzut o barcă pe care au considerat-o suspectă. De altfel, ei au filmat momentul în care vorbeau cu cineva, probabil de la 112 sau de la armată, în care spuneau, e o barcă suspectă dacă sare în aer. Deci, așa a aflat România despre faptul că o dronă cu 300 de kilograme de explozibil este în portul Constanța, de la niște angajați, de la această autoritate.
12: Ce dar mai puțin, momentul, adică locul unde a fost găsită, deja traversase câțiva kilometri
13: era
12: în port.
13: Era blocată.
12: Era deja în port.
13: Era blocată în acel mini baraj pe care l-au pus cei de la autoritatea respectivă. Era o dronă blocată.
12: Adică trecuse de intrarea în port.
13: Da, era.
12: Ca să ne imaginăm puțin cum a traversat această dronă.
13: Da, drona a ajuns într-un mod suspect, i-aș putea spune, pentru că, într-adevăr, în acea zonă a portului sunt niște baraje, sunt niște zone mai înguste, dar, într-un final, a ajuns fix lângă depozitele din port. Acolo rămăsese blocată. A fost dată alerta, după care, ceea ce vă spun acum, sunt informații aflate pe surse, pentru că nimeni nu s-a sinchisit să le ofere într-o conferință de presă. Adică, dacă dimineață era acest gol, și acum, în continuare, la ora 20, este același gol informațional. Din ceea ce știm, au ajuns acolo militari din cadrul MAPN, niște polițiști, niște jandarmi, niște ofițeri SRI. Dar, în astfel de situații, se ocupă doar o singură structură de la SRI București, care a plecat pe drum către Constanța la ora 6:20-6:30, când s-a dat alerta. Faci cam două ore pe drum, ei au ajuns acolo în jurul orei 9, să spunem, atunci au început să facă verificările. Au ajuns într-adevăr la concluzia că există explozibil la bordul acestei embarcațiuni, dar nimeni atunci nu știa că este o bombă cu ceas, că se va detona acea dronă. La ora 10, deci la 4 ore aproape după ce drona a ajuns în portul Constanța, România primește un telefon din partea Ucrainei. Armata ucraineană, forțele navale, îi anunță pe români că acea dronă va exploda în curând, că e un timer, că se va autodetona. Acela a fost momentul în care toți oamenii, la acea oră, la 10, erau zeci de ofițeri de la poliție, de la MAPN, de la jandarmerie, de la SRI, erau angajați ai portului lângă o dronă plină cu explozibil, cu 300 de kilograme de explozibil.
12: Te-am auzit întrebându-l pe Radu Miruță, ministrul interimar al apărării, dacă cumva anunțul dinspre Ucraina ajungea cu câteva minute mai târziu, nu asistam acolo la o tragedie. De ce ai întrebat asta?
13: Pentru că nu exista o altă cale prin care ei să afle că acea dronă se va autodistruge. Ofițerii știau că este explozibil, pentru că au niște echipamente care detectează acest lucru. Dar aceste drone moderne folosite de ucraineni au un sistem sofisticat de autodetonare în momentul în care detectează că se apropie de țintă sau de mal, începe acel proces de autodistrugere, care de altfel a și fost activat la 10:25. Din acel moment, nu mai aveai ce să-i faci acelei drone, în 3 minute a explodat.
12: Vreau să le atrag atenția celor de acasă că momentul declarațiilor cu ministrul apărării a fost, de fapt, surprins de presă, nu a fost organizat de către minister.
13: A fost o greșeală, noi am aflat că ministrul este la MAI, da? Ministrul apărării era la Ministerul de Interne și ne-am pus în fața ministerului în speranța că vom obține și noi într-un final, la ora 16, niște declarații din partea unui
12: 10
13: ministru.
12: Ore mai târziu, da, de la momentul în care s-a aflat în România că există o dronă. Să ne uităm la declarațiile pe care le-a făcut ministrul apărării. Și foarte interesant este reacția președintelui. Sunt întrebați amândoi despre comunicarea dintre partea română și partea ucraineană și dacă nu cumva, sau acolo apare un deficit de comunicare, sau cine a greșit, pentru că e limpede că sunt câteva ore în care nu se întâmplă nimic. Iată reacțiile.
10: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6:06 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești. L-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
12: Și reacția lui Nicu Șordan, pentru că a fost întrebat în mod special de momentul în care partea ucraineană a avertizat România că acea dronă se autodetonează.
14: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile, pentru că eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Nu cred că am în momentul acesta această informație. ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta.
15: A fost suficient timp sau a fost un risc de a se întâmpla o tragedie, poate chiar cum s-a întâmplat și la Galați?
14: Nu, acest risc nu a existat, pentru că ora pe care partea ucrainiană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo.
16: Credeți că există varianta în care cineva ar fi putut pilota intenționat drona din Constanța spre depozitele Oil Terminal?
14: Bineînțeles că sunt analize care vor fi făcute de către specialiști, dar să nu mergem în zona asta.
12: Întregul incident vine după ce o dronă în Galați a lovit un bloc în care erau civili și două persoane au ajuns rănite la spital. Noi nu am avut o solicitare înspre NATO atunci, nu ne e limpede ce urmează acum. Controversa aceasta, eu cred că e și pentru președinte, sunt semne de întrebare, din moment ce spune că mâine se întâlnește cu instituțiile și va lămuri. Cum să fie neclar totuși la ora 20?
17: După ce ministrul apărării oferise aceste informații... Asta e fractura de logică. Ministrul apărării la ora 16 spune ucrainenii ne-au anunțat la ora 10, președintele României după două ore nu am această informație. Este clar că instituțiile statului nu au colaborat, nu au vorbit astăzi. Iar instituțiile și politicienii români au oferit astăzi mediul propice pentru conspiraționiști. Astăzi, România, cu o dronă plină cu explozibil autodetonată în port și alte trei pe Marea Neagră, această Românie a putut să-l aducă doar pe Raed Arafat, acest briceag elvețian al comunicării, în fața jurnaliștilor la ora 9 dimineața. Apoi, nimic. Declarația premierului României, Ilie Bolojan, cu privire la această dronă, a fost mulțumesc. Noi l-am întrebat când a venit la Ministerul Afacerilor Interne.
12: Acolo a fost celula de criză.
17: Da, nu a spus nimic. În timp ce Ilie Bolojan urca în mașină și noi îl întrebam lucruri, Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, mergea pe scări. Înapoi în minister, profita de acest moment în care noi eram concentrați pe premier. Deci, premierul României nu, Ministrul Afacerilor Interne nu, Ministrul Apărării la ora 16 declarații ad hoc în fața Ministerului pe niște scări. Cu privire la ce ar putea să facă în România în relația cu NATO. După drona de la Galați, România a cerut ajutor suplimentar, a cerut echipamente. În ceea ce privește dronele maritime, cei drept nu avem o experiență atât de mare comparativ cu dronele aeriene. În ceea ce privește dronele marine, ele sunt extrem de greu de detectat, pentru că multe dintre radare, multe dintre sonare nu detectează ambarcațiuni de mică înălțime. De obicei le detectează în primul
12: rând. Cum e cazul acestor drone.
17: Exact. Dacă ambarcațiunea are 2, 3, 4 metri.
12: Pentru că ele sunt vizibile, dar fiind de joasă înălțime, spui că nu sunt ușor vizibile pe radar. Știu că am achiziționat sisteme în acest sens.
17: În ceea ce privește dronele marine, este mai greu, mai ales pentru că ele nu lasă o amprentă radar, nu au metal în fuzelajul lor, în compoziție, mai deloc. O dronă în care nu există metal este o dronă aproape imposibil de detectat.
12: Asta poate însemna că se poate întâmpla oricând.
17: Într-adevăr, în cazul în care pe viitor, dacă se mai întâmplă, dronele marine sunt tot ucrainene, atunci putem doar să ne bazăm pe faptul că Ministerul Apărării din Ucraina a învățat din această lecție și din această solicitare pe care România a transmis-o. Pentru că Radu Miruță a spus clar, i-am cerut ministrului ucrainean ca pe viitor să ne anunțe mai din timp. Uh-huh. Desigur că putem să privim și în cheia în care data viitoare drona marină nu mai este ucraineană și este rusească. Într-adevăr, urmează un an și jumătate, doi ani în care România va primi noi tehnologii, noi radare, noi echipamente. Dar în ceea ce privește dronele, ele sunt într-o continuă dezvoltare. Uite, de exemplu, ultimul model de telefon, să spunem o firmă. Acum, astăzi, este de actualitate. Peste un an apare un model și mai bun. Chiar mai puțin, 8 luni, 9 luni. Așa e și cu dronele. Ce este astăzi de ultimă generație, peste câteva luni s-ar putea să fie total depășit comparativ cu noul produs. Și asta ar trebui să facă Armata României, nu să cumpere ce îi trebuie azi, să cumpere ce îi trebuie astăzi, dar și ce îi va trebui peste câteva luni.
12: Mulțumesc, Vali. Vom urmări acest subiect, vom discuta și în seara aceasta pe larg. Avem și specialiști care ne vor da câteva răspunsuri, sperăm noi. Mâine, de asemenea, președintele spune că va sta de vorbă cu instituțiile implicate. Deci vom avea și de acolo câteva reacții. Ne așteptăm totuși ca până mâine atâtea ore de la aceste incidente să ducă înspre o serie de răspunsuri și ministrul apărării a mai spus că vor exista discuții între ministrul apărării și ministrul de interne român și ministrul apărării și de interne ucrainean apropo de cum să comunice în această vară. Începe sezonul estival. Astăzi au fost evacuați oamenii de pe plajele de-a lungul țărmului Mării Negre. Adică este o situație cât se poate de complicată, nu au fost victime în urma acestor explozii, iar instituțiile statului încearcă să transmită un apel la calm. Rămâne să vedem, haideți să ne uităm spre cealaltă criză, e criza politică, în care continuăm să rămânem o perioadă, cel puțin 10 zile, de astăzi, de când, în mod oficial, Eugen Tomac este desemnat de președintele României premier. În 10 zile trebuie să-și facă guvernul și am văzut că are foarte mulți oameni din jurul președintelui. Sunt oamenii președintelui în acest guvern de tehnocrați, de acest guvern independent de partidele parlamentare. Și, totodată, în aceste 10 zile trebuie să vină cu un program de guvernare. Culmea, deja partidele pun condiții și atunci, pentru că nu ne iese la numărătoare, vom afla din partea reprezentanților partidelor din Parlament cine votează acest guvern. Întâi de toate, reacția președintelui când este întrebat despre acest guvern, dacă e guvernul lui. Așa cum Klaus Iohannis, vă amintiți, își dorea guvernul său, se pare că iese lui Nicu Șordan.
15: Câți dintre consilierii dumneavoastră vor face parte din lista de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac?
14: Este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Nu știu, sunt persoane interesante între consilierii mei, o să vedem. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că realmente, și dumneavoastră sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice, nu există o altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta.
15: Dar dacă va eșua acest executiv, vă asumați alături de Eugen Tomac eșecul?
14: Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face. Dar, repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități.
12: Alături de noi acum Cristina Trăilă din partea PNL și Radu Mihaiu din partea USR. Mulțumesc, bună seara!
18: Bună seara!
19: Bună seara!
12: Ni se alătură Florian Bodoc din partea Partidului Social Democrat și Cioma Boton din partea UDMR. Bună seara! Mulțumesc că sunteți cu noi!
20: Bună seara! Bună seara.
12: Haideți să vedem dacă acest guvern va trece. Întâi de toate, ați văzut declarația președintelui României, doamna Trăilă, spune că sunt nume interesante în administrația prezidențială și, de fapt, nu e din orgoliu, ci nu exista o altă majoritate pro-occidentală. Eugen Tomac, în locul lui Ilie Bolojan, va trece acest guvern sau e o desemnare de sacrificiu și vom vedea o altă propunere?
18: Nu știu să spun în momentul de față. Evident, Partidul Național Liberal va avea o analiză în urma prezentării programului de guvernare, în urma prezentării echipei guvernamentale, pentru că aici nu vorbim de un singur nume, nu vorbim doar de numele premierului. Eu îl apreciez pe Eugen Tomac, îl știu de multă vreme, dar una e una, e alta e alta. Până la urmă, guvernul trebuie să aibă un program foarte clar și niște responsabilități pentru perioada următoare, pentru că avem PNRR-ul care se încheie în 28 august, urmează mai apoi o propunere de buget, pentru că, așa cum a zis președintele Nicu Șordan, se dorește această lege. Se dorește, numai astăzi, nu e mâine.
12: De acord, dar încă sunt atât de multe de lămuriri.
18: Sigur, vorbeam doar de PNRR în perioada următoare.
12: Vreau să știu acum cine votează guvernul și să știu în primul rând scurt din partea dumneavoastră dacă acum Partidul Național Liberal, pentru că aud astfel de discuții, gruparea din jurul lui Hubert Tuma susține că odată ce nu va mai fi premier Ilie Bolojan, nu va mai fi nici președinte al partidului.
18: Exclus.
12: Se întâmplă asta până la momentul votului?
18: Nu. Și nici nu are cum să se producă un astfel de mecanism, pentru că există un statut și statutul este foarte clar. Ilie Bolojan este ales într-un congres, nu s-a creat nicio secundă vreo majoritate în biroul permanent național, astfel încât să provoace vreo altă convocare de organism național.
12: Deci decizia dacă PNL votează sau nu guvernul propus de președinte va fi în continuare
18: biroului politic național
12: și lui Ilie Bolojan ca președinte de partid.
18: Sigur că da.
12: Domnule Ceaman Botan, ce face UDMR? Ați fost printre singurii, dacă nu singurul partid care a spus că nu va vota împotriva lui Eugen Tomac. Totuși sunt informații din jurul președintelui Kelemen Hunor, potrivit cărora n-ar fi motive să voteze acest guvern.
19: Eu nu știu dacă noi am spus așa ceva că vom vota pe domnul Tomac, n-am luat nicio decizie. Astăzi am avut o ședință.
12: O declarație publică a lui Kelemen Hunor, în care a spus că nu vede de ce ar vota împotriva lui Eugen Tomac.
19: Eu vă spun ce s-a întâmplat între timp. Astăzi am avut o ședință a Consiliului Permanent Național, în care conducerea UDMR-ului a fost mandatată să poarte un dialog cu domnul Tomac. Ce se va întâmpla săptămâna viitoare, va avea loc o întâlnire și în funcție de planurile domnului Tomac, când vedem ce dorește să facă în calitate de premier și ce dorește guvernul tehnocrat pe care îl conduce, ce planuri are față de România, în cunoștință de cauză vom lua o decizie. Dar în acest moment eu nu vă pot spune că vom sprijini sau nu vom sprijini guvernul propus de domnul Tomac.
12: Îi rog pe colegi să ne arate numele vehiculate în acest moment, cine ar putea să fie miniștrii cabinetului Tomac. Acum avem o mențiune, sunt destui care ne explică că în acest moment sunt multe nume aruncate, ba chiar testate, și că ministerele de fapt vor fi ocupate de alte persoane. Totuși, n-ai cum să nu remarci faptul că găsești consilierii președintelui României. Premierul, propunerea de premier, este consilier. Apoi îl avem pe Radu Burnete, va fi vicepremier, posibil și ministru la economie. Îl avem pe Sorin Costrea, la educație, din nou, consilier. La justiție se caută un nume tot din interiorul administrației prezidențiale. Sunt mai multe nume vehiculate, Cosmin Soare, de exemplu, unul dintre consilieri, cel care recent a stat la masă cu toți șefii din justiție. Într-un forum Just AI, a stat la masă cu toți șefii din justiție, pentru care Nicușor Dan a fost controversat că i-a numit. Sunt oameni pe care i-ați votat, domnule Ceaman Botan?
19: Dacă puteți să repetați întrebarea, că n-am înțeles, să întreb puțin.
12: Ministrii pe care i-ați votat, consilierii președintelui în guvern.
19: Nu știu ce să vă spun. Faptul că foarte mulți miniștri să provină din administrația prezidențială, de fapt, ne va conduce la o situație anterioară pe care am avut-o când domnul Iohannis a etichetat guvernul meu. Nu cred că este de bun augur ca acest guvern să provină în mare parte de la Palatul Cotroceni, pentru că toate problemele și toate realizările sau toate problemele pe care acest guvern le poate rezolva sau le poate crea, se vor răsfrânge asupra domnului președinte. Din acest motiv, eu cred că din punct de vedere democratic, nu este foarte util ca acest guvern să fie cu rădăcină de la Palatul Cotroceni. Dar văd că domnul președinte vrea să meargă în această direcție. Nu cred că vom lua decizia în funcție de proveniența miniștrilor. Vom lua decizia noi, cel puțin la UDMR, vom lua decizia în funcție de planul, de programul de guvernare pe care va fi prezentat de domnul Tomac.
12: Adică ce vă doriți în programul de guvernare? Un lucru.
19: Nu avem linii roșii. Să mai glumesc, nici linii verzi, că toată lumea vorbește de linii roșii. Noi suntem foarte curioși ce dorește să facă domnul Tomac.
12: Nu știți.
19: Deci nu dorim, deci noi o să-l ascultăm. Nu cred că vom avea foarte multe propuneri. În
12: Dar credeți
19: rând,
12: că negociază Eugen Tomac sau negociază Nicușor Dan?
19: E greu de spus. Eu cred că prin persoana domnului Tomac cumva negociază și domnul președinte Nicușor Dan, pentru că propunerea în persoana domnului Tomac provine de la domnul președinte. Foarte, cum a spus și dumneavoastră, foarte mulți miniștri vin, se pare că vor veni de la Palatul Cotroceni. Deci în acest context putem spune că cumva domnul Tomac, prin persoana domnului Tomac, negociază cumva și președintele României.
12: Ajungem la alegeri anticipate?
19: E greu de spus. Eu am înțeles că în acest moment domnul președinte nu își dorește alegeri anticipate. Cred că și dânsul a realizat faptul că în acest moment, dacă am avea alegeri anticipate, cred că numai Partidul AUR ar beneficia de pe urma acestor alegeri anticipate. În acest moment cred că nu dorește, dar nu pot să exclud nici acest scenariu. N-am avut niciodată după anul 1990 alegeri anticipate. S-ar putea ca acum să avem, dar nu cred că ar fi bine să ajungem la alegeri anticipate. Nu cred că ar rezolva problemele.
12: Dacă nimeni...
19: De ce eram curioasă?
12: De ce eram curioasă? Pentru că în situația în care toată lumea respinge alegerile anticipate, ar putea fi interpretat gestul președintelui, inclusiv în situația în care acest guvern nu trece, să forțeze un nume, cel pe care îl are în minte, pentru a-l propune a doua oară. Poate chiar să forțeze PSD să-și asume guvernarea. Încercam să înțeleg.
19: A doua oară poate va propune...
1: Întrebe ce cauți aici? Eu nu te-am întrebat.
12: Domnule Bodoc, vedeți că vă auziți la televizor, sunteți în direct. Domnule Radu Mihaiu, apropo de discuția aceasta, apare o informație în presă și să-mi spuneți dacă e adevărat. Președintele, în momentul în care a discutat zilele acestea cu Dominic Friț, dar și cu Ilie Bolojan, ar fi transmis că în situația în care nu votați guvernul pe care îl propune Eugen Tomac, veți accepta cu siguranță a doua propunere?
21: Nu infirmă această informație.
12: Nu a fost...
21: Nu este stilul președintelui.
12: Care este stilul președintelui? Care a fost în aceste discuții din ultimele zile?
21: Este stilul pe care îl cunoaște toată lumea. Președintele ascultă, face propuneri, nu impune lucruri. Președintele poate face propuneri, are o opinie, ascultă argumentele tuturor celorlalți. Sigur că ne aflăm într-o situație complicată, dar nu este stilul președintelui să transmită, trebuie să faceți asta sau ailaltă. În niciun caz.
12: Sunt tot mai multe informații aruncate în perioada aceasta și cumva e de înțeles că și noi presa întrebăm foarte mult pentru a afla care e planul.
21: Se fac foarte multe speculații.
12: Dar sunt mulți care spun că USR va vota în final acest guvern. USR va merge totuși pe mâna președintelui Nicușor Dan.
21: Eu știu, dar vă reamintesc că PSD spunea în permanență, o să vedeți voi după moțiune cum o să se sucească toată lumea, o să votați, o să facem, o să fie un guvern PSD, USR, UDMR. Au fost aceste povești și înainte de moțiune. Și iată că acum se dovedește că au fost doar niște fumigene lansate, evident, de către cei de la PSD, la fel cum acum probabil sunt niște fumigene lansate tocmai pentru a face presă și a pune presiune pe diverse partide. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt clare. Noi avem un vot care este destul de clar. Nu vom vota un guvern care conține PSD la niciun nivel, deci nici miniștri, nici secretar de stat, subsecretar de stat.
12: Între numele vehiculate ați văzut propuneri dinspre PSD?
21: N-am văzut niciun... Acum sunt speculații astea, pentru că nu a venit premierul cu aceste nume.
12: Pot fi nume testate la fel de mine.
21: Pot fi testate la fel.
12: Până la urmă sunt nume pentru care presa a obținut confirmare. Adică numele pe care le vedeți au fost confirmate.
21: Nu știu de la cine au fost confirmate.
12: De către oameni care au participat la negocieri. Că sunt mai multe variante în egală măsură. Îmi cer
21: scuze, nu au fost propuse la negocierile la care am participat eu, nu au fost propuse aceste nume. Și eu am participat la negocieri.
12: Dar astăzi, dacă aveți și această formulă, mergem pe mâna lui Eugen Tomac și ce anunță el? Oameni care sunt independenți de partidele din Parlament, veți vota acest guvern?
21: Încă o dată spun, sunt două lucruri care mi se par foarte importante. Unul la mână, este capabil acest guvern să facă vreo reformă, să reformeze statul cum este nevoie? Că e o întrebare relevantă.
12: Și reformă la ce vă uitați?
21: Ne uităm la reducerea amprentei la statului în economie.
12: Reduceri de cheltuieli?
21: Reduceri de cheltuieli, reduceri de căpușe, reduceri de pile și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt importante.
12: Și pot cum se întâmplă? Orice cu ce majoritate?
21: Unul la mână.
12: Nu e
21: doi la mână.
12: Program de guvernare
21: cine sunt cei care pregătesc documentele pentru miniștri? Dacă cei care sunt în eșalonul 2 și care fac toate documentele, care se duc la miniștri, rămân din partea celor
12: dar
21: care blochează reformele,
12: până la vot, domnule Mihai.
21: Nu vom ști... Cum adică nu vom ști?
12: Nu veți ști. Puteți primi până la momentul votului promisiuni. Nu e prima dată când un program de guvernare nu e respectat, deși e votat în Parlament.
21: Nu e vorba de program de guvernare.
12: Apoi,
21: este
12: în
21: vorba de încrederea
12: secunde,
21: în oameni.
12: Toate aceste discuții se pot duce după votul. Se pot purta după votul din Parlament.
21: Da,
12: adică e foarte simplu
21: după?
12: În acest moment să ne spuneți da, votați un guvern independent politic, cum ne explică președintele, sau nu?
21: Deocamdată nu am avut niciun fel de discuție cu premierul desemnat. Noi sigur că înainte să votăm un guvern vom vrea să înțelegem.
12: Nu spuneți nu
21: dacă,
12: răspicați, dacă, știți, și asta lasă loc de...
21: Nu spunem,
12: lasă o poartă deschisă.
21: Noi spunem foarte clar, dacă acest guvern va conține PSD sub orice formă, nu votăm. Unul la mână.
12: Și eu
21: doi la mână.
12: Că nu
21: am mai votat
12: cum
21: ceva.
12: Să știți dacă PSD va fi în eșaloanele secunde până
21: avem
12: în 10
21: știm.
12: Zile când ar fi votat.
18: Secretarii de stat și subsecretarii de stat sunt strict în pixul premierului.
21: Exact.
18: Deci
21: și
18: dacă premierul își asumă, pentru că până la urmă totuși e o chestiune de asumare a unui om,
21: adică
18: care...
21: Adică dacă noi pornim de la premisa că s-ar putea ca Eugen Tomac să ne mintă, Eu evit să am această discuție. Deci,
12: mulțumesc,
21: nu cred că Eugen Tomac ne va minți.
12: Când va fi votul, domnule Bodoc?
21: Dar mai e ceva. Noi am și spus, o să colaborăm cu PNL în această privință. Mie mi se pare foarte clar. Vom avea o poziție coordonată.
12: Deci dacă PNL nu votează, nici USR nu votează.
21: Eu cred că este o poziție coordonată, așa cum am votat. Vom decide, probabil, împreună aceste lucruri. Și... păstrând
12: ce face
21: linia pe care am păstrat-o cu PSD-ul.
12: Domnule Bodoc.
2: Ne aflăm în această situație tocmai din cauza acestei încăpățânări a domnului Bolojan, de altfel că nu e...
12: Nu am mulțumit de cenzură depuse de partidul
18: PSD-ul
12: dumneavoastră.
18: PSD-ul a dat jos guvernul, totuși. Poate ne aducem
21: fără soluție. PSD-ul a dat jos guvernul fără nicio soluție.
18: Asumați-vă
12: guvernare. Să trecem puțin de acest moment. Că am trecut cu toții și suntem în această logică de o lună și ceva. Suntem în momentul în care curge numărătoarea inversă. 10 zile. Când vine Eugen Tomac în Parlament, dumneavoastră, domnule Bodoc, ce credeți? Pe ce mizați să se întâmple de aici înainte? La ce ne așteptăm? Și ce face PSD?
2: Eu vorbesc, doar că îi rog pe cei din studio, dacă pot, să aibă bunul simț să se abțină, pentru că nici eu nu i-am întrerupt, chiar dacă n-am fost de acord cu tot ceea ce au spus domniile lor.
12: Vă rog, continuați.
2: Deci, în momentul de față suntem în această situație datorită încăpățânării domnului Bolojan, care se ține cu dinții de scaun și care a interzis parlamentarilor din Partidul Național Liberal să participe la discuții și să ducem la un guvern pro-european, un guvern politic.
12: Să știți că doamna Trăilă se închină aici.
2: Cred că este o situație de avarie faptul că avem o propunere pentru un guvern tehnocrat și orice om politic responsabil.
12: O soluție de avarie, o numiți?
2: Indiferent de culoarea politică, cred că ar trebui să se gândească în ce situație politică suntem, în ce situație practic și suntem și cu
12: Bodoc,
2: la graniță.
12: Mă și provocați să vă întreb prin cum formulați răspunsul, pentru că instant vine întrebarea, dar de ce nu v-ați asumat atunci guvernarea? De ce Sorin Grindeanu nu este propunerea de premier? Este cel mai partidul cu cei mai mulți parlamentari.
2: Pentru că eram în următoarea situație. Partidul Național, domnul Bolojan, a interzis celor din Partidul Național Liberal să participe la discuții cu noi și să susțină un guvern pro-european, USR-ul la fel, UDMR-ul la fel. Și atunci eram noi singuri și exista cealaltă alternativă spre care ne împingea, de fapt, Partidul Național Liberal cu toată responsabilitatea, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, adică să facem un guvern cu aur, ceea ce nici noi nu ne doream și nici domnul președinte nu-și dorea. Și atunci am ales această variantă.
12: Dacă pică această propunere...
2: Jos, guvernul l-am dat jos pentru că domnul Bolojan ducea...
12: Domnule Bodoc, ascultați-mă, vă rog, că încercăm să ne lămurim. Suntem de o lună în aceleași discuții. Obosim. Unu, ce face PSD? Votează sau nu votează guvernul propus de Eugen Tomac?
2: Spun până la capăt, am să spun că dacă mai stătea domnul Bolojan, ducea România...
12: Domnule Bodoc, lăsați-l pe Ilie Bolojan. Avem Eugen Tomac.
2: Da.
12: Propunerea președintelui. Avem și câteva nume posibile.

0: PSD în acest guvern?
1: Nici nu vom face.
0: Nu veți face.
1: Nu asta este filozofia acestui guvern și a susținerii acestui guvern. PSD-ul nu va solicita nicio funcție în acest guvern. PSD-ul își dorește doar ca în programul de guvernare să existe linii comune cu ceea ce am cerut noi. Adică stoparea declinului economic, prosperitate pentru români, să avem grijă de românii cu venituri mici, să avem grijă de IMM-uri, să încercăm să le scoatem din situația în care au fost aduse de vechiul premier și să încercăm să aducem, să relansăm programul de investiții. Acestea sunt liniile pe care dorim să le vedem. Sunt liniile pe care dorim să le vedem, după care vom avea o decizie la fel cum
0: domnule Bodoc,
1: decizia de a susține.
0: Ați fost la guvernare. E o întrebare. Cum veți reuși să vă asigurați că românii o duc mai bine în opoziție dacă n-ați reușit cât ați fost la guvernare? Dar o consider o întrebare retorică în acest moment, că am discutat-o de prea multe ori. Guvernul pe care îl propune Eugen Tomac, îl veți vota? Informațiile pe care noi le avem e că PSD da, va vota acest guvern.
1: Da, vom vota dacă, repet, dacă în programul de guvernare se regăsesc elementele pe care le-am enunțat mai devreme.
0: Haideți să urmărim declarația premierului desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze cabinetul de miniștri. Slabe șanse să reușească, așa arată cifrele în acest moment. Se poartă discuții pentru formarea cabinetului în acest sfârșit de săptămână și înțelegem că luni, poate marți, ar trebui să se întâlnească cu liderii partidelor parlamentare. Va fi foarte interesant momentul de văzut dacă liderii vor merge la Eugen Tomac sau Eugen Tomac va merge la lideri, cum va arăta în imagini și acest episod. Declarația lui Eugen Tomac, ce anume își propune? Ce vrea noul premier? Ce cabinet ne va propune?
2: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
0: E și o postare a secretarului general al Partidului Social Democrat, prin care este lăudat Eugen Tomac. Amintește Claudiu Manda că, citez, îl cunosc pe colegul meu europarlamentar Eugen Tomac și sunt convins că va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor și să obțină votul de investire al Parlamentului. Înțeleg și de la dumneavoastră, domnule Bodoc, că da, PSD va vota, dar cu condiții?
1: Domnule Bodoc. Repet, decizia de a vota guvernul și toate deciziile care sunt subsecvente aceste decizii vor fi luate în forurile de conducere ale partidului, însă la discuții vom analiza programul de guvernare.
0: Bun, domnule Cioma Boton, când va avea loc acest vot de investire? În egală măsură, în paralel, se discută legea salarizării, cu proteste în stradă, sunt unele dintre cele mai mari proteste. Oamenii sunt supărați că pierd foarte mult la salariu, nu le-a explicat nimeni pendelete, iar sindicatele sunt supărate, spun că nu au fost primite la consultări. Ministrul interimar spune că e legea fostului ministru de la PSD. Dar până la urmă tot trebuie să se ia o decizie. În 15 iunie ar trebui să ajungă această lege. Când vom afla sau când vor afla mare parte din bugetar dacă vor pierde într-adevăr la salariu? Se suprapune cumva 15 iunie cu acest vot în Parlament. Se vor purta, când va avea loc votul din Parlament? Cum se va purta această discuție?
3: Greu de spus. Potrivit Constituției, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile să vină în Parlament să prezinte guvernul și programul de guvernare. Vom vedea dacă vom ajunge. Eu cred că poate fi o variantă dacă domnul Tomac va vedea că nu este posibil să strângă o majoritate în Parlamentul României, să renunțe la mandat. Și acesta este scenariul. Să nu ajungem la un vot de investitură. să renunțe la mandatul primit de la domnul președinte. Uh-huh. Iar cu legea salarizării aveți totalmente dreptate.

0: Nu știu cine a făcut acest proiect de lege, dar este un proiect extrem de prost. Este inadmisibil ca în cazul unui proiect de lege care se referă la salarizarea unitară în această țară, cineva să prezinte un proiect în condițiile în care n-a purtat consultări cu sindicatele și cu toate ramurile din această țară, cu toți angajații, pentru că nu poți să faci o lege în condițiile în care tu nu ai consultări punctuale cu actorii din piața muncii.
1: Dar dacă nu trece legea luna aceasta, noi pierdem banii din PNRR.
0: Absolut, absolut. Pierdem 710 milioane de euro din PNRR, dar nici următorul lucru nu se poate să treacă această lege în actuala formă, în proiectul în actuala formă, pentru că este o lege care ne mulțumește foarte mulți oameni și pe bună dreptate. Eu nu înțeleg cum s-a ajuns la această variantă, cum a ajuns acest proiect în transparență, fără să avem consultări cu sindicatele și cu alți actori din piața muncii. Nu-mi dau seama. Totuși este o lege extrem de importantă. Nu putem să ne raportăm la acest proiect de lege superficial și să facem așa pe genunchi și să venim în fața Parlamentului că dacă nu pierdem banii din PNRR, corect, ar fi foarte rău să pierdem banii din
1: nou,
0: PNRR.
1: Nu există consens, de fapt, pe PNRR dacă această lege nu trece. Doamna Treilă, când va fi votul? Ne puteți spune scurt, trebuie să luăm și o scurtă pauză. Când va fi votul pentru investirea guvernului?
2: Nu am de unde să știu. Deocamdată, repet, nu avem niciun fel de element clare ca să purtăm o negociere. Până când nu vom avea un program de guvernare, o propunere de guvern, lucrurile sunt pur și simplu...
1: Dar președintele și premierul s-au întâlnit. Premierul astăzi a întâlnit cu premierul desemnat, că e Eugen Tomac.
2: În regulă.
1: Nu s-a discutat nimic apropo de calendar, când se vor întâlni...
2: Termenul constituțional este de maximum 10 zile. Mai mult de atât, nu avem ce să spunem.
3: Bine, cred că de luni încep întâlnirile.
1: Dar de astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial decretul.
3: Da.
1: Și atunci de astăzi curg zilele.
3: E adevărat, dar curg zilele pentru trimiterea de către premierul desemnat a propunerii către Parlament, deci nu pentru vot.
1: Și votul atunci câte zile ar mai trece? Cum calculați dumneavoastră?
3: Cred că, dacă nu știu, 3 zile sunt din momentul în care premierul desemnat trimite către...
1: 13 zile din momentul acesta calculați dumneavoastră.
3: Mă rog, maxim, dacă toată lumea trimite la ultimul termen.
1: Bun, vine o informație și dinspre administrația prezidențială. De fapt, sunt informații pe care Ema Stoica le-a obținut, pentru că este alături de președintele României, care nu este în țară, a vorbit despre ce s-a întâmplat la Constanța și spune că mâine va merge la Constanța. A anunțat deja că va sta de vorbă cu instituțiile. Sunt foarte multe controverse și puține răspunsuri. Am discutat și mai devreme. Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, va intra în foarte scurt timp cu noi. În acest moment... Ce nu e clar? Nu e clar cum a fost posibil ca aceste drone să ajungă, ca o dronă de fapt să ajungă în port și cât a durat întreaga procedură prin care autoritățile au luat măsurile de protejare a civililor, a oamenilor, pentru că acolo sunt foarte mulți oameni care puteau fi afectați. Turiști, angajați, inclusiv angajați din structurile de forță care au intervenit tocmai pentru a securiza perimetrul unde a ajuns drona. Luăm o scurtă pauză, revenim imediat.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Ați observat că vă îngrășați mai ușor decât în trecut, deși mâncați și faceți mișcare exact la fel? Răspunsul este simplu. Odată cu înaintarea în vârstă, organismul își modifică felul în care își poate gestiona energia. Responsabilă este pierderea progresivă a masei musculare. Mușchii au rolul esențial în arterea caloriilor. Pe măsură ce anii se acumulează, corpul începe să consume mai puțină energie în fiecare zi, chiar și în repaus, cu o masă musculară redusă. În paralel, din cauza programului sau a lipsei de energie, tindem să reducem mișcarea zilnică fără să realizăm. Inevitabil, compoziția corpului se schimbă profund când tarul vă poate arăta exact aceeași greutate ca în tinerețe, însă în realitate scade masa musculară și se acumulează țesut adipos. Mai mult, semnalele interne de foame și sațietate devin mai puțin clare în această etapă a vieții, cu efect negativ asupra alegerilor alimentare corecte. Dacă adăugați și o recuperare mai lentă după efort, ce poate reduce frecvența mișcării, aveți explicația pentru care kilogramele se acumulează mult mai repede. Acest proces este însă unul absolut natural și există soluții pentru menținerea echilibrului. Răspunsul stă în adaptarea inteligentă a stilului de viață și nu în diete drastice care amplifică oboseala. Trei factori sunt vitali în menținerea echilibrului metabolic: alimentația variată, mișcarea moderată și un somn de calitate. Diferența o fac micile obiceiuri sănătoase adaptate ritmului actual și menținute zi de zi. Toate vă protejează eficient împotriva afecțiunilor cronice și vă mențin vitalitatea la orice vârstă. Sfaturi esențiale pentru a ameliora efectele îmbătrânirii vedeți în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar toate edițiile emisiunii le regăsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
2: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum practic te
2: prezinți. Nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
4: Găsită tuturor, drona care pare că este una navală a fost văzută prima dată în jurul orei 5 în proximitatea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
5: Ce explozie puternică! Imaginile sunt surprinse de TVR, televiziunea română. În momentul în care drona a explodat, un jurnalist TVR era în proximitate. Nu era lângă dronă, ar fi fost o tragedie. Comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, în direct acum cu noi. Bună seara!
6: Bună seara, vă mulțumesc!
5: Dumneavoastră, ce înțelegeți că s-a întâmplat acolo, la Constanța, după atâtea ore?
6: Ce s-a întâmplat este clar. Mai greu va fi să răspundem la întrebarea de ce. Am avut o parte implicată în război, Ucraina, care a pierdut de sub control 4 drone sau 5. Una dintre drone a intrat după ce a pierdut controlul. Aici și partea ucraineană trebuie să lămurească, pentru că rare ori, dacă nu mai era controlată și în derivă, ar fi eșuat pe litoral undeva, dar această dronă și-a găsit drumul să intre în port.
5: Această dronă și-a găsit drumul să intre în port. Cum vi se pare traiectoria acestei drone și faptul că a reușit să treacă totuși printr-o zonă îngustă, care în mod normal ar fi trebuit să fie păzită intrarea într-un port, în portul Constanța, și totuși a traversat-o?
6: Deci prima parte este responsabilitatea Ucrainei ca pe viitor să anunțe nu numai România, ci și navele din zonă, trebuia să emită un NAVTEX, pentru că acele drone au reprezentat un pericol pentru navigație, să dea toate explicațiile părții române și ambele părți, și cea ucraineană și cea română, să stabilească legături între toate instituțiile implicate, astfel încât să se poată colabora și să se evite situațiile în care nu știe stânga ce face dreapta. Și asta și în cazul dronei de la Galați, pentru că suntem vecini și avem din spațiul aerian al Ucrainei. Dar din start la Galați avem dronă rusească, avem responsabilitatea Rusiei, la Constanța avem dronă ucraineană, responsabilitatea Ucrainei. Asta am terminat cu elementul agresiune la Galați, incident la Constanța. Bine, și la Galați sunt acele elemente prin care...
5: Dumneavoastră credeți că a fost dirijată totuși drona? A ajuns atât de aproape de oil terminal?
6: Nu vreau să fac această ipoteză, știți de ce? Pentru că sunt consecințe mari într-o situație în care analiza trebuie să fie în detaliu. De exemplu, la Galați s-a spus despre drona aeriană că a fost bruiat GPS-ul sau a fost lovită sau și astfel a ajuns la noi. A rămas și elementul să se verifice dacă nu a fost chiar intenție. Aici, la Constanța, trebuie verificate toate ipotezele. GPS-ul nu a fost, nu au cuceșul, iar s-a circulat în Constanța cu GPS-ul liniștiți, nu a apărut un bruiaj al GPS-ului. Au pierdut controlul, spun ucranienii, dar una este să pierzi controlul și alta este ca o drona să intre în port. Dacă se face ipoteza că o altă parte a preluat controlul, trebuie acest lucru dovedit, pentru că altfel faci ipoteza, ți-o asumi și îți pierzi credibilitatea dacă nu este așa, în momentul în care iei măsuri la nivelul politic de răspuns. Dar dincolo de toate astea, ajungem la al doilea element, care este legat de faptul că instituțiile noastre responsabile, toate în ansamblu, nu au reușit să detecteze drona care a intrat în port la timp, nu au detectat cele patru drone care erau în larg, pentru că în final toate, că e poliția de frontieră și verifică, e responsabilă de infrastructura critică, că e Garda de Coastă, Ministerul Afacerilor Interne, care are responsabilitatea, SCOMAR-ul, radarele, că așa mi s-a spus azi de către Ministrul Apărării, că sunt forțele navale. În final, misiunea lor este să supravegheze apele teritoriale ale României, zona contiguă și zona economică exclusivă, cu toate mijloacele pe care le au și, în final, să aibă o imagine unică și clară a tuturor embarcațiunilor care navigă în acest...
5: E o întrebare, domnule comandor, și sunt alături de noi reprezentanții partidelor parlamentare. De ce, la 4 ani de la războiul, de la începerea războiului în Ucraina, noi nu suntem în stare să ne protejăm? Să reacționăm, să avem o concluzie la finalul zilei.
7: Aș vrea, în primul rând, să spun că e foarte clar că procedurile noastre interne, cine e responsabil de ce, trebuie adaptate la situația de acum, pentru că este evident, aceste drone sunt făcute specific pentru a evita radarele, pentru a evita sonarele. Ele sunt, așa sunt construite.
5: Și știam, și, e o realitate pe care o știam. Adică
7: aceste lucruri
5: apărării,
7: și se investește mult
5: în apărare.
7: Apărarea României trebuie să țină pas cu aceste lucruri și am avut oameni în Parlamentul României care au votat împotriva. Da? O să ies de aici. Și o să spun așa, trebuie să investim. Trebuie să fie foarte clar că aceste drone trebuie să fie recunoscute inclusiv de poliția de frontieră. Că deja le recunoaște MAPN-ul când responsabilitatea acolo este altundeva. Deci va trebui să avem alte proceduri. Pe lângă chestia asta, eu aș mai vrea să spun ceva. Faptul că nu au existat victime nu este chiar o întâmplare și asta este un lucru foarte bun. Deci faptul că nu au existat victime, cred că e un lucru bun.
5: Domnule Bodoc.
8: Da, eu...
5: De ce nu reușim să ne apărăm? De ce nu reușim să reacționăm?
8: Acum, chestia cu nu reușim să reacționăm, eu zic că până una alta ar trebui apreciată intervenția rapidă a autorităților care au reușit totuși să evacueze zona în timp util înainte să explodeze drona și n-au fost victime deloc. De altă parte, dumneavoastră aveți dreptate și e absolut îngrijorător că o astfel de dronă a pătruns nedetectată până în incinta portului Constanța. Nici nu mai contează de unde provine, ci faptul că a pus într-un real și imediat pericol nave, oameni, bunuri. și cred că e un precedent care n-ar trebui să mai repete. Indiferent cine are în responsabilitate măsurile pentru a preveni sau pentru a combate astfel de
5: situații. Rămânem la finalul seriei cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Doamna Treilă, vă rog, 30 de secunde.
9: Cred că chiar dacă nu s-a văzut așa foarte bine în spațiul public reacția autorităților, la 6:20 se știa de acest incident. S-au creat comitetele de urgență, chiar dacă nu s-au dat declarații la intrare, la ieșire, lucrurile s-au desfășurat cu o cadență absolut, să spun, firească, pentru că abia la ora 10, de exemplu, ucrainenii au reacționat, noi deja eram acolo și n-au fost victime, ceea ce este un lucru foarte bun.
5: Ce este foarte important însă este ca întreaga populație să fie convinsă că poate fi apărată, că poate avea încredere în statul român, că își face treaba. Și din acest punct de vedere, insistăm și asupra comunicării pe care ar trebui să o aibă acești oameni. De asemenea, mâine președintele merge la Constanța. Nu e lămurit ce s-a întâmplat, vrea să se informeze, ne spune. Vom detalia toate aceste amănunte de la fix când e momentul analizei la ediția specială. Vă aștept imediat.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Andreea Marin, ambasador național UNICEF, este alături de noi.
10: Am văzut povești care copii care au evoluat datorită ajutorului din comunități, de la asistenții sociali care i-au îndrumat spre centrele de la care pot primi ajutor. Fie că e vorba de logopedie, de psiholog, de exerciții fizice de care au mare nevoie mulți dintre ei. Și atunci e foarte importantă această informație, să ajungă la ei și să existe cât mai mulți asistenți și cât mai multe astfel de centre.
11: În primul rând, este necesară identificarea timpurie. Cu cât copilul este identificat la o vârstă mai mică, cu atât poți interveni, formarea lui, evoluția lui este ajutată dacă diagnosticul este pus la timp. În acel moment pot interveni specialiștii pe diverse direcții, depinde despre ce tip de dizabilitate este vorba, și lucrurile pot merge într-o direcție pozitivă. Apoi, dacă părintele știe din timp, știe și că poate accesa drepturile pe care le are familia, copilul în speță, dar și familia, da, cei care îl susțin. Se informează, știe părintele cum să se comporte cu copilul său, știe să atragă atenția educatorilor. Iată, acesta este diagnosticul, avem nevoie, nu, de o atenție specială în acest caz. Sunt foarte multe lucruri care țin de această identificare timpurie a problemei respective.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Andreea Marin, ambasador național UNICEF, este alături de noi.
10: Tu ești mamă și de multe ori te-am simțit foarte emoționată când ai vorbit despre copilul tău. Și la fel de emoționație am simțit și pe părinții care au copii cu dizabilități și pentru care fiecare progres este o minune. Se bucură de un cuvânt pe care a reușit copilul să-l rostească, de doi pași pe care i-a făcut într-o zi, de orice reușită.
11: Noi și dorim cu toții ceva mai bun pentru copiii noștri, cumva prin ei ne împlinim și pe noi. Adică sufletul nostru este atât de strâns legat de al copiilor noștri, încât suferim pentru orice îndreptate făcută lor, în egală măsură ne dorim cu orice preț să facem lucrurile bine, astfel încât lor să le fie mai bine pe viitor.
10: Și vreau să te întreb, pentru că sigur ai stat de vorbă cu astfel de părinți, ce lecție ai învățat de la acești oameni?
11: În primul rând, lecția răbdării aproape infinite. Lecția acceptării unor realități dure. Lecția neputinței, cumva. Pentru că sunt porți sau uși cu lacăte pe ele, mereu, parcă mereu închise pentru acești părinți, pentru aceste familii, pentru copiii cu dizabilități. Și nu e drept să fie așa. Și nu trebuie să fie așa. Și lucrurile se pot schimba. De aceea și UNICEF și creează în fiecare an campanii puternice, programe puternice la nivel național, pornind de la nivel local, pentru a da un exemplu de bună practică, și ducându-le la nivel național, pentru ca oamenii să vadă diferența dintr-o comunitate în care arată că se poate și țara întreagă, ce încă poate nu a acționat astfel încât lucrurile să fie mai bune. Se poate să fie mai bine. UNICEF arată asta de ani de zile. De 15 ani lucrează în această direcție și rezultatele arată că se poate mai bine. Deci să învățăm din comunitățile în care, prin exemple concrete, cu ajutorul consiliilor locale, cu ajutorul asistenților sociali, cu ajutorul specialiștilor formați cu sprijinul UNICEF, cu ajutorul centrelor integrate, unde specialiștii aceștia vin în sprijinul comunității, inclusiv a comunității de copii cu dizabilități, toate acestea arată că se poate să fie mai bine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
3: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
0: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
12: Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.
13: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
14: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, transmitem în regim de breaking news. Urmăriți ediția specială la Digi24. Încercăm în continuare să urmărim care sunt elementele apropo de dronele care ajung să se mute din războiul ilegal pornit de Rusia în Ucraina pe țărmul Mării Negre. Începe sezonul estival și toată lumea e în alertă. Astăzi s-a pus problema evacuării tuturor plajelor. Timp de 2 ore s-a creat panică acolo pe litoral. Autoritățile însă încearcă să ne transmită că totul este sub control. Oare așa? Pentru că o dronă a reușit să intre în portul Constanța. S-a intervenit, a fost evacuată zona, însă partea română a aflat foarte târziu de faptul că bomba urma să se autodetoneze. Iulia Stanciu a fost aproape de momentul, locul unde a explodat această primă dronă care a reușit să intre în portul Constanța. O urmărim, haideți să vedem imaginile și locul.
15: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în portul Constanța și aș vrea să vă arăt. Acolo se află danele 77-78. Acolo este sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Oamenii care trebuiau să iasă din tură de dimineață în jurul orei 5:30 au observat drona maritimă și au anunțat autoritățile. Angajații de aici spun că sunt afectate hala de decontaminare și o magazie în care erau depozitate diferite materiale. Pericolul, să știți, că a fost foarte mare, ținând cont de faptul că la o distanță mică se află Oil Terminal, compania care operează principalul petrolier maritim din portul Constanța. De altfel, autoritățile confirmă că în total au fost 4 drone. Una a explodat aici, în Dana Arzvom, alta în apropierea portului și 2 s-au autodetonat în largul mării. Așa cum bine știți, aici, în județul Constanța, a fost activat planul roșu de intervenție. Angajații din port au fost evacuați și, de asemenea, populația nu a avut voie să se apropie de țărm. La ora 15, planul roșu a fost dezactivat, iar autoritățile au comunicat că pericolul a trecut. Însă, angajații care se aflau aici în portul Constanța s-au speriat foarte tare, la fel și localnicii care se aflau în zonă. Zgomotul a fost foarte puternic. Așadar, pericolul, spun autoritățile, a trecut în acest moment, însă pagubele le puteți vedea chiar acum în imagini.

0: Momentul analizei la ediție specială. Rareș Burlacu alături de noi, Cristian Preda, Emanuel Cernat și Ion Meioniță. Vă mulțumesc, domnilor. Bună seara.
1: Bună seara.
0: Domnule Cernat, încep cu dumneavoastră. E o controversă legată de momentul în care Ucraina a anunțat România că drona urmează să se autodetoneze. De o parte, încearcă autoritățile române să ne explice că au încercat să intervină, au intervenit, au evacuat zona, încercau să scaneze acea dronă astfel încât să-și dea seama și au realizat că are explozibil la bord, însă nimeni nu știa că intrau într-o cursă contra cronometru. Ce urmează să se întâmple apropo de asta? Pentru că l-am văzut pe președinte care spunea că el nu are încă informațiile. Mâine merge la Constanța.
2: Am văzut și de această dată că există o oarecare diferență între pozițiile asumate de către președintele României și de către ministrul apărării. Pentru că președintele României a spus că nu poate să se pronunțe cu privire la ora exactă la care ucrainienii i-au anunțat pe omologilor din România cu privire la aceste drone, pentru că nu vorbim de una, vorbim de patru drone care fusese răscăpate de sub control. Și, pe de altă parte, ministrul Miruță, care a anunțat public că acest anunț al ucrainienilor a venit undeva în jur de ora 10, cu aproximativ jumătate de oră înainte de momentul detonării. A fost bine chiar și cu atâta timp pentru că au putut să retragă toate forțele care erau în acel moment în jurul acelei drone și în felul acesta a putut să fie evitată o situație mult mai tragică în care ar fi putut să fie înregistrate inclusiv victime omenești.
0: Cel puțin 50 de angajați ai forțelor de ordine, SRI, MAPN, erau acolo.
2: Erau acolo și au apucat totuși să se retragă.
0: Rămâne, 20 de minute înainte.
2: Rămâne însă mult mai actuală întrebarea ce s-a întâmplat între momentul de la 6 dimineața și până la ora 10, când am primit anunțul din partea ucrainienilor, ce s-a întâmplat în aceste 4 ore cu acea dronă care era eșuată în acea zonă pe acel baraj antipoluare, care se pare că de altfel a reprezentat salvarea noastră în acest moment, pentru că fiind agățată în acel baraj, drona nu a putut să atingă digul și astfel să fie activat focosul și să existe un impact care ar fi putut să fie mult mai puternic și mult mai devastator.
0: Mâine merge președintele la Constanța, pentru că are nevoie de informații.
3: Da.
0: Ce ne așteptăm să se întâmple de aici înainte? A fost dronă de la Galați. Noi nu am cerut invocarea articolului 4, nu am făcut o sesizare în mod una specială NATO. Am ales să ținem reacția locală, să spunem așa, apropo de pericolul care e clar că noi ne vom mai întâlni cu astfel de situații. Cel puțin asta pare. Săptămâna și drona. Și cum reacționăm? Care e așteptarea dumneavoastră? Ce urmează?
4: Este clar că scenariile negative se îndeplinesc și anume asistăm la o escaladare și România, într-un fel sau altul, devine o țintă, ținând cont că până acum a arătat că este veriga slabă aici. Și dacă nu ai fermitate în reacție, de 4 ani de zile, nu vorbim de o săptămână, două, n-am doborât nicio dronă niciodată, n-am cerut niciodată nimic, parcă am lăsat o poartă deschisă pe unde să vină necazurile peste noi. Și nu se mai poate așa. Pe de altă parte, cred că autoritățile, pentru că ați vorbit de acel interval de timp, au acționat foarte bine. Pentru că au văzut drona, se blocase acolo, lângă Dană, dar ar fi fost irresponsabil să o angajeze. Adică să se ducă, să încerce să o atingă. Nu puteau decât să observe de la distanță, pentru că putea să explodeze în orice moment. Și în timpul ăsta n-aveau ce să facă, pur și simplu. Trebuiau să aibă informații, să scaneze, să strângă absolut toate informațiile, fără să se apropie prea mult de ea, pentru că era extrem de riscant. Până au venit și informațiile ucrainene care au spus are explozibil în ea, feriți-vă, plecați de acolo că e foarte mare pericol. Deci în timpul ăsta ei nu aveau ce să facă, să o ia de acolo, să o mute în altă parte, ar fi explodat. Și am avut noroc, într-adevăr, a fost o șansă enormă că s-a blocat în barajul plutitor antipoluare, dar nu mai ne putem baza pe noroc. Am avut noroc la Galați, acum am avut un noroc uluitor. Cred că președintele, că ne gândim la ce urmează, trebuie să discute foarte apăsat cu tot ce înseamnă apărare și securitate națională, pentru că în portul Constanța nu se poate intra așa. O navă, o dronă în derivă, care cum să nu alerteze niște sisteme care să preîntâmpine o catastrofă. Se vor mai întâmpla astfel de incidente. Am spus-o de fiecare dată, toată lumea a spus că se vor mai întâmpla, pentru că n-am avut nici cu ce, nici capacitate de a reacționa, ori acum devine vital pentru România. Trebuie să avem acolo toate sistemele necesare, este bază NATO. Cogălnicianu este alături. Neptun Deep este în largul Mării Negre. Ce faci când te vei confrunta cu noi situații critice pe o infrastructură care valorează miliarde și miliarde și ne-ar putea asigura un avantaj strategic aici? Nu va fi țintită? Încă o dată, sunt drone, într-adevăr, ucrainenii au spus, sunt ale noastre, le-am pierdut controlul. Asistăm la o nouă evoluție în acest război, după ce ucrainenii au reușit să obțină avantajul pe câmpul de luptă folosind arma dronelor într-un mod pe care nimeni nu și-l închipuia până acum. Acum rușii au început să contracareze deturnând aceste drone. Au fost și cazuri în Estonia.
0: Și este, cred că, ceea ce se va întâmpla și într-un an și jumătate, când nouă ne vin toate echipamentele despre care vorbește președintele acum.
4: Pentru că ucrainenii se apără, folosesc aceste drone, datorită ucrainenilor și dronelor lor navale, Marea Neagră e liberă pentru circulație și navele pot naviga, inclusiv exporturile ucrainene, dar și celelalte în Marea Neagră, pentru că flota rusă este dusă dincolo de Crimea, pe coasta cealaltă a Mării Negre. Dar iată că rușii și-au dezvoltat tehnologii prin care pot deturna și cred că dacă le deturnează, le și controlează.
0: Vreau să ne uităm puțin la declarațiile ministrului. Pentru că am discutat chiar la începutul ediției cu Vali Stan, este jurnalistul care a fost și la Constanța și a stat de vorbă și cu ministrul apărării. Și nu singura reacție cu publicul, singura comunicare cu noi toți ceilalți a fost din partea lui Raed Arafat. A fost o întâmplare că jurnaliștii au stat de vorbă cu ministrul apărării și noi am avut declarații din partea ministrului. Nici premierul nu a rămas, iar președintele oricum urma să vorbească cu presa, făcea parte din vizita în afara țării, dar nu ar fi trebuit să existe o comunicare și în sensul acesta când a sunat sistemul de alertă, RoAlert, să te închizi în casă și să nu ieși pe stradă în Constanța, să te adăpostești. Noi avem buncăre? Avem unde să ne adăpostim?
4: Avem adăposturi.
0: Sunt, da. Noi știm să reacționăm? Funcționale. E populația pregătită să reacționeze în fața unui asemenea mesaj? Niște. Reacția ministrului apărării, comentariile apoi și a președintelui României de asemenea, în momentul în care au venit aceste întrebări, ce s-a întâmplat acolo? Și a fost o pasare de răspundere, a fost o pasare de responsabilitate și câteva semne de întrebare au fost ridicate chiar de ministrul apărării, dar care n-a mai fost susținut de președintele României. Iată.
1: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că, într-un timp foarte scurt, urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești. L-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
3: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta.
5: A fost suficient timp sau a fost un risc de a se întâmpla o tragedie, poate chiar cum s-a întâmplat și la Galați?
3: Nu, acest risc nu a existat pentru că ora pe care partea ucrainiană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo.
6: Credeți că există varianta în care cineva ar fi putut pilota intenționat drona din Constanța spre depozitele Oil Terminal?
3: Bineînțeles că sunt analize care vor fi făcute de către specialiști, dar să nu mergem în zona asta.
0: Și e și un comunicat de presă din partea administrației prezidențiale care convoacă o ședință de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre. Sâmbătă la ora 12 la sediul brigăzii 243 radioelectronică și observare din Constanța. La reuniune sunt invitate toate instituțiile cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale.
4: Exact ceea ce discutam mai
0: devreme. Ce ne așteptăm? Ce să facă președintele la această întâlnire, astfel încât să ne liniștească pe toți? Domnul, și să vină cu acest calm la care fac apel în momentul în care fac declarații.
4: Da. Nu știu cum se face, dar și vinerea trecută eram tot cu Ion Meioniță și alții invitați și discutam exact despre această temă. Și de asta, în fine, nu pot să nu repet ce am zis. Problema numărul unu este reacția armatei. Până la comunicare, trebuie să fie mobilizate resurse pentru ca de la sol, de pe mare, să se intercepteze aceste drone și să se acționeze în funcție de context și de tipul de armă folosită, de tipul de comportament al acestor aparate. Chiar săptămâna trecută, unul dintre invitații colegului dumneavoastră vorbea despre nevoia ca de pe mare să se acționeze, anticipat acest lucru. Ăsta e primul lucru. În al doilea rând, cred că armata ar trebui, dincolo de reacția efectivă, să comunice mult mai detaliat întrebările la care suntem țiliți să răspundem noi, care nu ne pricep. Eu am făcut serviciu militar long time ago. Dar nu ne pricepem. Cât de instruiți am fi. Nu putem să desușim aceste lucruri. Armata nu se poate, ministerul nu se poate mulțumi cu comunicatele pe care le-a dat astăzi. Sunt două comunicate scurte în care, pe scurt, să spune nu este vreo victimă și drona a fost reperată la 6:20. Întrebările pe care le-a spus dumneavoastră în calitate de jurnalistă trebuia să fie anticipate de Armata Română și să se explice ceea ce noi încercăm să reconstituim din fragmente de informații care ne vin din tot felul de surse, din
0: uitați,
4: imagini.
0: Un mesaj. Cum au comunicat instituțiile statului cetățenilor din Constanța? Cei mai aproape de drone. Evacuați zona pe o rază de 1 kilometru în zona costieră a portului Constanța. Păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. A fost instruită populația să reacționeze?
4: Asta, și iarăși, am spus acest lucru și acum o săptămână referitor la Galați. Oamenilor trebuie să li se spună exact, nu doar unde sunt adăposturile, câte sunt, astea inspectate de către autoritățile locale, să vezi în ce condiții se pot într-adevăr adăposti. Dar oamenilor trebuie să li se spună pas cu pas ce anume faci. Nu le transmiți în momentul în care s-a întâmplat sau în momentul în care afli că e un pericol iminent.
0: E posibil că unii dintre oameni să fi văzut mesajul înainte să știe că e o dronă în port. Dacă nu s-au uitat la televizor, dacă nu s-au informat.
4: Deci aceste lucruri pot fi făcute. Și iarăși, s-au făcut și înainte de al doilea război mondial la noi în țară. Deci există și tipare mai vechi din situații similare, că noi n-am mai avut situație de genul cele în care suntem acum.
0: Și de ce traversăm prin asta atunci?
4: Pentru că este foarte multă incompetență la nivelul autorităților. Sunt aleși tot felul de oameni care sunt mai degrabă capete din rețele de spoliere a bugetului public. Nu sunt oameni competenți care să știe ce înseamnă gestiunea unei comunități. Și asta este responsabilitatea partidelor. Dacă vor continua să pună tot felul de oameni incompetenți, care sunt doar capabili să strângă voturi și să distribuie bani, nu vom avea o gestiune rațională. Și vor muri oameni.
7: Deci noi nu mai putem să continuăm să discutăm despre noroc, despre... Deci este o chestiune esențială, e funcția numărul unu a oricărui stat, protecția vieții cetățenilor. Nu, știți, săptămâna trecută, iarăși, să glumea studio că o să ajungem să tragem cu praștia. Sunt deja caricaturi cu aceste teme. Cetățeanul care iese să tragă cu praștia într-un...
0: Deci... Și asta nu face altceva decât să erodeze încrederea.
7: Păi tocmai,
0: asta?
7: Deci... Da, da,
0: când vine un asemenea mesaj să-l ignori și poate atunci o pățești?
7: Păi tocmai, deci, faptul că suntem la atâtea ore și nu avem decât 12 rânduri de la armată, care nu a explicat toate aceste chestiuni de ordin strict, tehnic, traiectorii, modalități de intervenție, pericole care au fost identificate, e foarte grav.
0: Și deschide o ușă foarte largă extremismului și propagandei anti-Europa.
7: Bineînțeles.
0: Diana Șoșoacă a făcut exces de zel în laudele pentru Vladimir Putin. Unde credeți? La Forumul Economic Internațional, prezidat chiar de liderul de la Kremlin. Ce a transmis Diana Șoșoacă lui Putin? Românii nu vă urăsc. Românii vor pace cu Rusia. Am încheiat citatul. Iată imagine.
8: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms. But, unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of a political party SOS Romania. We want to cooperate with Russia. We are not enemies. You are the biggest country in the world. You are the one of the biggest economy. We admire you for your force. And we admire entire Russian people. And this is a lesson for European Union. I hope in a short time we will won't have Ursula von der Leyen as the president of European Commission.
9: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. А Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.
0: Domnule profesor Burlacu, asta se întâmplă.
10: Știți că tot sunt alături de niște înveterați francofoni de la Charles Périgord de Maurice Tollienon, faimosul diplomat francez, ne-a rămas această vestită vorbă. Cu baionetele în timp de război poți să faci multe lucruri, dar nu poți să te așezi pe ele. Cred că doamna europarlamentar în acest moment pregătește așa pentru poporul român un pat foarte solid pe care ne putem așeza în caz că toate aceste negocieri, iată, așteptate de atât de multă vreme, nu găsesc modalitatea prin care să iasă din impas.
0: Dar apropo de reacția României, statul român știe să reacționeze în fața influențelor rusești, în fața amenințărilor rusești?
10: Vedem foarte limpede că nu, din moment ce nu avem aceste tipuri de planuri de contingență, care știm foarte bine, nu fac altceva decât să ne ajute să evaluăm toate riscurile până în momentul în care există posibilitatea impactului între un echipament militar și structuri, să spunem, militare sau civile, care pot să genereze pagube dintre cele mai însemnate. Tot vorbeam de această diferență de 4 minute la un moment dat, răstimp în care a venit sau nu a venit încă nu știm bine această disonanță cognitivă chiar între ministrul apărării și președintele României, pe timpul războiului rece exista o modalitate în doctrina strategică americană de apărare în care populația era pregătită exact pentru aceste 4 minute, răstimp în care era nevoie ca forța de retaliere să intervină în momentul în care, să spunem, rachetele nucleare ale Uniunii Sovietice loveau ținte civile. Nu suntem acolo, nu avem nicio formă structurată de plan, de modalități de prevenire sau de acțiune, în așa fel încât să asigurăm, cum spunea domnul profesor Preda, securitatea românilor și implicita a statului din care facem
0: parte. Dar să vă pun o întrebare mai directă. Se impun demisii după ziua de azi?
10: Nu-mi dau seama decât în momentul în care trebuie să facem o evaluare foarte strictă, în momentul în care avem tot lanțul de comunicare, care, apropo, este în continuare unul deficitar și nu este prima dată când vorbim aici la Digi de această chestiune. Se vede lipsa unui purtător de cuvânt și știți foarte bine, ați lucrat într-una din administrațiile în perioada 96-2000, răstimp în care, dacă nu poate președintele să ia cuvântul pentru a se exprima în fața românilor, intervine așadar purtătorul său de cuvânt. Vorbeam de modul în care francezii fac acest lucru de-a lungul diferitelor forme de administrații. Nu simțim niciun fel de protecție din partea celor care sunt chemați să transmită acest mesaj și nici măcar din partea funcționarilor publici.
0: Nici nu m-am gândit la președinte, cât m-am gândit la toate instituțiile care ar fi trebuit să monitorizeze portul Constanța. Portul Constanța.
7: Da. Care este siguranța portului Constanța? Asta este întrebarea. Ce sisteme sunt acolo? Pentru că poate să intre oricine. Mm-hmm. Intră o dronă cu 500 de kilograme sau 1000 de kilograme de explozibil. E un pericol. O dronă poate să fie capturată și poate să fie direcționată. Sunt N părți interesate.
0: Adică de la 6.20 cât a fost văzută, când a fost văzută drona, până la 10.20 și 5 când a explodat.
7: Problema
0: sunt atât de multe ore cât și alte drone puteau intra.
7: Sigur că da, păi mai erau în largul mării. Mai erau încă 3 drone, dar ea nu trebuia să fie în rada portului, în acvatoriul portului Constanța.
0: Explicația că nu avem un sistem atât de modern încât să vedem dronele. Asta a venit.
7: Intrarea într-un port este un șenar. Nu este atât de larg. Pe ăla trebuie să-l supraveghezi submarin, aerian și la nivelul apei.
0: Și să știi să reacționezi.
7: Și în momentul în care ai o intruziune, niciun vas nu poate intra într-un port fără o permisiune. Uh-huh. Cum asiguri siguranța portului? Așa încât trebuie văzut președintele e acolo mâine. Sigur că după Galați cel puțin trebuia ca toată lumea să fie în alertă. Dar nu după Galați, de la începutul invaziei, de la anexarea Crimeei. Dezvoltăm capacitățile din Marea Neagră, dezvoltăm Neptun Deep. Este vorba de investiție de miliarde de euro. Cum facem să fie sigură această investiție și să livreze gaze începând de la anul? Când tu nu ai protecția unui șenal navigabil la intrarea în port, care e destul de îngustă, pentru că așa sunt construite porturile, să te protejeze de toate, de intemperii și așa mai departe. Oricum apere această structură critică la Marea Neagră,

0: adaptat și integrat în activitatea Poliției de Frontieră. SCOMAR ne explică, Garda de Coastă este un sistem integrat de supraveghere maritimă, deci sistem integrat de supraveghere maritimă, nu un radar singular și nu un sistem militar antidronă. Acesta este destinat pentru implementarea funcțiilor de gardă de coastă precum nenumeră variantele.
1: Ca să nu vină bărci...
0: Control frontieră maritimă, monitorizare și supraveghere și maritimă, saltele. Prevenire și combaterea migrației ilegale a infracționalității transfrontaliere. Da. A fost proiectat și optimizat pentru detectarea, identificarea și monitorizarea embarcațiunilor și a navelor de interes, în special a celor cu dimensiuni mai mari de 5 metri. 6 metri chiar. Incidentul din portul Constanța privește o categorie tehnică diferită de ținte față de cele pentru care SCOMAR a fost proiectat și configurat operațional. Drona maritimă fără pilot, identificată în port, are caracteristici specifice unei platforme de dimensiuni reduse, cu profil de detecție foarte scăzut și amprentă radar redusă, diferite de profilul embarcațiunilor și navelor pentru care sistemul este optimizat.
1: Deci n-avem nimic de protecție antidrună,
0: nu,
1: cum n-am
0: avem
1: avut
0: nicio
1: la,
0: responsabilitate, că de fapt sistemul pe care noi îl avem n-a fost proiectat antidrună.
2: De fapt, problema principală este că, la fel cum am văzut și la Galați, după acest eveniment, autoritățile se întrec unele pe altele în a explica de ce nu s-a putut face nimic. Ne amintim cum la Galați ni se spunea că au fost doar 4 minute și nu a fost timp suficient. Iată, de data asta, acest sistem era proiectat pentru nave, pentru embarcațiuni de peste 6 metri, iar aceasta a avut probabil sub 6 metri, puțin sub 6 metri. Ori în aceste condiții, totuși, dacă ne uităm la cel mai mare pericol, sau unul dintre cele mai mari pericole, vorbim în primul rând de credibilitatea armatei. Gândiți-vă în acest moment, pentru că tot vorbeam aici de acțiunile hibride ale Federației Ruse. Haideți să ne gândim un pic cam cum arată în acest moment imaginea armatei române. Vorbim de o instituție care la începutul anului era considerată printre primele instituții la nivelul de încredere al populației. Era pe locul 2 imediat după Biserica Ortodoxă. Cât de mult credeți că aceste ultime 3 săptămâni au afectat această credibilitate armatei? Am avut incidentul de la Galați. Am avut punerea sub acuzare a șefului armatei române. Am avut acum acest incident de la Constanța. Toate acestea în răsim de o săptămână. În aceste condiții, în momentul în care pe toate posturile nu se vorbește decât despre faptul că România nu este capabilă să își asigure apărarea, gândiți-vă cât de ușor va intra toată această poveste în narativul general al Federației Ruse de descurajare a populației, de crearea unei stări generale de panică, pentru că toată lumea pe bună dreptate își pune întrebarea la următorul astfel de eveniment, pentru că din păcate e doar o chestiune de când, nu de dacă. Când acesta va avea loc, probabil că din nou vom primi numai explicații de ce nu am putut să facem.
0: Comunicatul e mai lung și la un moment dat ajunge exact la ce punctați dumneavoastră. Personalizarea responsabilității sau atribuirea selectivă a unor concluzii înainte de finalizarea evaluărilor instituționale poate crea confuzie publică și nu contribuie la consolidarea răspunsului statului. Garda de Coastă menține cooperare permanentă cu instituțiile și structurile cu atribuții în domeniul siguranței. Și continuă.
3: Ne dă inteligența artificială dimensiunea. Drona are 5,5 metri.
2: 50 de centimetri care au lipsit ca să fie detectată.
0: Dar problema este înălțimea vasului, spuneau.
3: Da, 0,5 metri.
0: Înălțimea care e greu de văzut pe radar.
3: Un singur lucru vreau
0: asta
3: să adaug. Cu radarul nostru foarte performant care se închidea când venea transportul de cocaină pe plaja de la Coștine.
0: Dar
3: țineți minte?
0: Dar pe o embarcațiune ca această dronă nu poate fi transportat ilegal, nu pot fi transportate ilegal droguri?
3: Ba da. De ce
0: și
3: nu?
0: Ni se spune că nu e vizibilă.
3: Păi da. Dar atunci se închidea radarul. Când venea transportul, radarul cel mai performant se închidea și am auzit comunicate că s-a închis, o oră s-a defectat când au venit bărcile cu, de mergea după aia oamenii să caute pachetele cu droguri pe plajă. De ce este asta ține de, nu ține de securitate, de armată în primul rând? Că sunt, dacă tu, ca structură de protecție a coastei, te refer numai la acest tip de activități, contrabandă, trafic de persoane, migrație ilegală. De ce nu ai o componentă pe apărare națională a armatei ca să urmărească drone de 5
0: metri? Asta am văzut orele acestea. Autoritățile care ne-au explicat cum

0: păi toată lumea spune că ei n-au atribuții.
1: Vreau să aducem în, să nu uităm de episodul cu Diana Șoșoacă, pentru că asta s-a întâmplat, orele acestea. S-au alimentat scenarii conspirative, conspirații. Faptul că noi dăm bani Ucrainei, dar ucrainenii ne trimit drone și ne pun în pericol. Diana Șoșoacă i-a transmis lui Vladimir Putin că noi nu vrem românii să le dăm bani Ucrainei. Noi vrem pace. Cum explicăm asta?
2: Da, acum Diana Șoșoacă poate să vorbească în numele celor 5% dintre români care au votat pentru ea. Deci ea nu poate să vorbească în numele României, departe de ea această posibilitate. Cum știm, ea a și fost exclusă din competiția prezidențială, iar scorul pe care l-a avut ăsta în Parlament are mai puțin de 5% acum.
1: Până și parlamentarii, deci, cei pe care i-a băgat în Parlament, deci este, pe lista, da, SOS, este, au părăsit-o și au făcut alt grup.
2: Da, exact. Acum ea uzurpă calitatea pe care o are președintele, pentru că președintele e singurul care poate vorbi în numele românilor, cetățenilor români. El reprezintă statul și asta înseamnă, între altele, e singurul care poate să vorbească în mod legitim. Restul e impostură. Faptul că există comportamente precum cel al doamnei Șoșoacă, nu? Care a început prin a merge la ambasada Rusiei și apoi a ajuns direct la aceste forumuri mult decăzute față de ce erau pe vremuri, este un accident al istoriei. Doamna, să ne amintim, a devenit celebră în timpul pandemiei, când bloca intrările în locurile în care să vaccina, nu? Și ca avocată acestui straniu episcop de la Marul Mării, care tot așa a făcut slujbe până s-a îmbolnăvit de COVID. Adică suntem totuși într-un film cu proști, iertați-mi franchețea. Și, mă rog, ăștia sunt oamenii cu care mai are dialog Vladimir Putin. Și asta spune ceva, da? Ăsta e nivelul Putin, nivelul Șoșoacă. 5%, impostură și așa mai departe. Acum, trebuie să menționăm în același timp că oricine este liber să se pronunțe în România. Nu trebuie să cenzurăm vreun discurs. Dar pentru ca publicul să afle și altceva, trebuie ca responsabili instituțiilor să se pronunțe, nu? Și cum s-a spus mai devreme, purtătorii de cuvânt joacă un rol esențial în această afacere. Și, mă rog, Traian Băsescu cred că a fost ultimul care a avut un purtător de cuvânt care vorbea din când în când, nici el nu s-a omora.
3: Pe Bogdan Oprea, de altfel.
1: Bogdan Oprea. Dar mai e un episod, apropo de armată, mai e un episod vulnerabil. A fost întrebat astăzi și ministrul și președintele de șeful statului major.
2: Informații. Stați puțin, să o luăm așa. În primul rând, informația care vine de la armată se duce, în cazul președintelui, la consilierul pentru securitate, la secretarul CSAT-ului. Asta e obligatoriu. Iar armata funcționează din acest punct
1: de vedere. Dar ați mai văzut un înalt oficial al armatei care să ajungă în fața procurorilor DNA să iasă?
2: Asta este foarte grav și asta iarăși este o chestiune care trebuie lămurită. Deci noi nu ne permitem să avem
1: și un comunicat de presă al procurorilor DNA care să nu menționeze inițialele inculpatului, ci numele.
2: Deci e extrem de grav. E extrem de grav și faptul că liderul celui mai important partid din România a cerut demisia acestui domn.
1: Deși nu e implicat în procedura de numire sau de schimbare din
2: totul este strâmb aici, însă
1: major.
2: Responsabilitatea în acest moment este a ministrului apărării și a președintelui. Iar în asemenea momente noi nu ne putem permite răgazul unor anchete care se termină la Crăciun.
1: Asta ne-a spus ministrul astăzi.
2: Nu,
1: urmează discuții
2: ministrul
1: între premier și președinte,
2: ei
1: sunt deasupra mea și știu mai bine.
2: Ministrul este pe picior de plecare. Este și asta o slăbiciune și aici. Iarăși vedem că prelungirea acestui proces de desemnare a unui candidat, de negociere, uitați-vă, nu s-a întâmplat nimic de când domnul Tomac a fost desemnat, nu s-a mai întâmplat nimic.
4: Deci luni,
2: adică statul român nu are weekend. Nu știu, ar trebui să spunem asta în fiecare zi. Aveți o rubrică cu statul la stat. Cam exagerați pe acolo că sunt totuși oameni care ca funcționar public, ca angajat.
1: Eu v-aș invita să spuneți unde
2: lucrează.
1: Exagerăm. Să puneți degetul pe rană, că mie mi se pare că invers. Că...
2: Da, bun, în fine.
1: Doamna Petru, care face această replică, chiar pune
4: care
1: degetul pe rană.
4: Pentru ceilalți e făcut.
2: Nu, că dați exemple foarte bune, dar nu trebuie să creadă lumea, să generalizeze.
1: Dar nu generalizează nimeni. Dacă pui degetul pe rană, înseamnă că scoți ce e asta, rău, da, scoți ce, gangrena, ce scoți mucegaiul și lași să înflorească.
2: Nu, că nu vă criticam, stați, că...
1: Da. Eu doar prietenos, explic dar, care e viziunea noastră.
2: Dar asta este valabil pentru oricine lucrează în funcția voi. Nu există weekend pentru stat. Dacă e nevoie
1: uitați
2: de
1: că este și urmează să aflăm de luni când anume se vor întâlni liderii partidelor cu Eugen Tomac. Sunt câteva nume vehiculate pentru a face parte din cabinetul lui Eugen Tomac. Nu e limpede însă că acestea vor rămâne. În egală măsură, când am întrebat de aceste nume, mi s-a spus că sunt teste. Ce este cert este că mai mulți consilieri ai președintelui vor face parte din acest cabinet. Nu e limpede dacă are majoritate parlamentară. Dă o discuție pentru după pauză. Vă așteptăm. Rămânem să analizăm aici în platou până atunci.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
8: Întrebarea numărul 4, ce scoate școala din Marea Britanie și ce scoate școala în România?
9: Ei, sistemul de educație are două funcții. Deci una este să te pregătească pe tine profesional pentru viață. Și al doilea trebuie să scoate cetățeni. Și cred că asta face foarte bine Marea Britanie în momentul de față.
8: Să scoate cetățeni
9: și profesional.
8: Și profesional.
9: Deci cel mai bune universități rămân în continuare cel la nivel european, cele Marea Britanie. Și fiind din interior, deci când tu pregătești oamenii să întotdeauna le spun, când vin studenții mei la curs, mă uit, fiecare dintre voi o să conduceți ceva în 10 ani. Unul o să fie lider politic, lider de business. Comportați-vă ca atare. Da? Comportați-vă ca atare, adică fi serios. N-am avut un student, de exemplu, să vină târziu. Dar nu iei prezență, nu faci nimic.
8: Pentru deci, că sunt conștienți de...
9: Selecția e foarte greu să intri. Da,
8: Ce face școala pentru
9: și
8: ei.
9: Sunt foarte, foarte implicați. Nu trebuie să tragi de ei. Deci ei sunt implicați. Le creez oportunități, îi tratez cu respect, dar asta este sistemul, e un sistem foarte bun. Al doilea lucru care l-aș spune întotdeauna cu mândrie și despre Oxford și despre sistemul britanic este că te încurajează să gândești, să excelezi în domeniul tău.
8: Întrebarea numărul 5. De ce mai putem fi siguri într-o lume tot mai nesigură?
9: De noi însuși. Însuși, aici cred că e și o lipsă de încredere care poate vine în această condiție de transformare. Trebuie să avem încredere în noi. Deci nu poți să ai, trebuie să ai încredere în tine. Și ca să ai încredere în tine, asta înseamnă că trebuie să nu te plafonezi. Vorbeam de curând, trebuie să citești cam 3 cărți pe săptămână, 4 cărți bune, astea University Press, 3-4 cărți bune, trebuie să investești în tine.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
11: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
12: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
11: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Am revenit în direct. Povara negocierilor pentru noul executiv se mută la Eugen Tomac. Este cel desemnat de Nicu Șordan. A primit deja un birou în Parlament, spun surse politice, unde va avea întâlniri cu liderii politici. Șeful statului nu a putut spune clar dacă Eugen Tomac se poate baza deja pe o majoritate parlamentară. Care sunt detaliile însă? Emma Stoicani se alătură cu mai multe informații.
1: Eugen Tomac va începe negocierile chiar în Parlamentul României cu celelalte formațiuni politice pentru a obține o majoritate, pentru că acolo a primit deja un birou pentru a sta de vorbă cu liderii politici. Ce șansă are însă Eugen Tomac să poată să obțină cele 233 de voturi pentru a trece acest executiv pe care îl va propune? Va fi foarte interesant de văzut, pentru că în acest moment șansele, sau mai degrabă dorința partidelor de a vota un astfel de executiv, este destul de mică, în contextul în care în acest moment și PNL și USR par să spună nu unui executiv în spatele căruia ar putea să stea și Partidul Social Democrat, implicit prin susținerea unor miniștri. S-au făcut foarte multe speculații în privința numelor de miniștri care să facă parte din executivul condus de Eugen Tomac. Din informațiile Digi24, o parte dintre aceștia vor fi consilieri ai lui Nicu Șordan, practic consilieri prezidențiali care vor merge spre acest executiv format de către Eugen Tomac. Pe de altă parte, din actualul guvern, din informațiile noastre, prea puțini se vor regăsi și în următorul executiv dintre miniștri care fac parte din guvernul condus de Ilie Bolojan, în contextul în care, oricum, fiecare formațiune politică a spus că ar vrea ca acest guvern să fie cât mai independent. Cât va avea șanse însă Eugen Tomac, chiar dacă va trece de Parlament, să rămână învestit la Palatul Victoria, este greu de spus, pentru că există destul de mult scepticism ca acest guvern să țină până în 2028, atunci când vor fi alegeri. Din informațiile noastre, inclusiv președintele României pare destul de sceptic pentru acest executiv să poată să reziste 2 ani și jumătate. De asemenea, o problemă foarte mare pentru șeful statului, spun surse politice pentru Digi24, reprezintă apropierea Partidului Social Democrat de Partidul AUR. Așteptăm așadar să vedem în perioada următoare dacă Eugen Tomac va reuși să strângă numărul necesar de voturi și, mai mult de atât, dacă AUR și PSD vor continua să colaboreze împreună.
0: Este momentul în care analizăm și numele vehiculate pentru ministere. Ce e interesant? Că sunt consilieri prezidențiale acolo, oamenii președintelui ar intra în guvern. Vedeți câteva nume, de luni însă înțelegem că vor începe discuțiile cu liderii partidelor și numele s-ar putea schimba. Dar ce știm este că, iată, la educație, Sorin Costreie, consilier al președintelui, Eugen Tomac, consilier al președintelui, premier, Radu Burnete, cel mai probabil va fi vicepremier și posibil ministrul la economie, consilier prezidențial. Mai e Cosmin Soare, un consilier pe probleme juridice în administrația prezidențială, ar putea să ajungă ministrul justiției. Este între variante. Și ultima, Lavinia Niculescu, la Ministerul Muncii, foarte multe informații n-am găsit despre ea, e un nume care apare acum, Agenția Națională pentru Funcționarii Publici. Oameni din sistem, așadar.
2: Sigur, sunt nume respectabile, fără doar și poate, cu o parte dintre ei, cred că am lucrat toți în diferite formule, dar aș vrea totuși să spun faptul că este o modalitate sui generis să atribui poziția de premier unei persoane care a obținut 2%, dincolo de toate lucrurile bune pe care le putem spune despre Eugen Tomac, 2% la ultimele alegeri. Vorbim de legitimitate democratică, vorbim de această linie de trasabilitate politică care trebuie să existe între demnitari și cetățenii care sunt reprezentanți, ea în acest moment nu se întrevede tocmai din cauza acestei discrepanțe. Vorbeam de marile democrații consolidate, niciodată nu veți vedea în sistemul de britanic de tip Westminster un prim-ministru care să nu fie ales. Nu, cred că e cazul să facem o nouă adunare constituantă la următoarele alegeri pentru a schimba.
0: În guvern. Trece acest guvern?
3: Președintele nu are un partid. E primul care se află în această situație. Și de aceea, în condițiile în care acum toate partidele parlamentare au definit mai degrabă adversitățile decât potențialul de coaliție, l-au lăsat singur. Președintele, de fapt, pe cale să constituie, dacă vreți, un soi de a zecelea, nu pol, ci fracțiune de putere pe lângă cele nouă care există în Parlament, și o face cu oamenii care sunt colaboratorii săi, cu oameni care probabil vor veni cu niște cărți de vizită respectabile, iarăși probabil vor fi puțin necunoscuți, pentru că va juca această carte care a mai fost jucată în trecut. E o criză, de fapt, a democrației și aici președintele nu poate să repare dificultatea partidelor de a construi majoritate.
0: Nu e orgoliu, a fost o soluție, așa a explicat Nicu Șordan, Ion Mianița.
4: Singurul avantaj al domnului Tomac este că PSD nu vrea să preia guvernarea. Și atunci caută și PSD soluții disperate să iasă din situația în care singur s-a băgat, dărâmând guvernul Bolojan, fără ca PSD să vrea să intre la guvernare direct.
0: Pentru cum că ne spuneți că PSD va vota acest guvern?
4: Da, cred că PSD va vota. Am văzut oamenii cei mai importanți din PSD, domnul Manda, doamna...
0: Deci n-aveți emoții, Vasilescu. Credeți că trece guvernul?
4: Nu cred că trece, cred că are șanse. Adică dacă PSD și-ar fi dorit guvernarea, n-avea nicio șansă. Acum se joacă dorința PSD de a scăpa de responsabilitate, care se contrapune cu dorința aceiași PSD de a controla guvernarea. Dacă ei consideră că vor controla guvernarea fără să fie neapărat la butoane în Palatul Victoria, s-ar putea să
0: ultimele
4: voteze.
0: Ultimele 30 de secunde. E guvernul meu, visul lui Klaus Iohannis, să-l împlinește Nicu Șordan?
5: Dacă ne referim la Klaus Iohannis și la Traian Băsescu, gândiți-vă cum ne-am fi raportat la acel guvern al meu, de care vorbea și Iohannis și domnul Băsescu, în care să fie format din o treime dintre consilierii acestor foști președinți. Cred că va fi foarte greu să poată să promoveze o asemenea măsură. Cred în egală măsură că această listă de candidați potențial pentru fotolile ministeriale este mai degrabă o listă aspirațională. Lista finală, după negocierea cu fiecare partid în parte, va arăta cel mai probabil foarte diferit.
0: Cu partide sau tot așa? Da. Cu specialiști.
5: Cu specialiști, dar propuși de către partide.
0: Vă mulțumesc, am ajuns la final.
3: Da, avem niște specialiști în autopromovare. Și Călin Georgescu apărea pe nu știu câte liste când tremura guvernul.
0: Să ne uităm bine, poate găsim viitorul premier. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la ediție specială. Seară liniștită tuturor, urmează Andreea Georgescu.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
9: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
10: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut. Prețul,
9: deși ei produc,
10: deși
9: sunt mare produc
10: și sunt,
9: de
10: sunt numai mare producător, dar sunt chiar exportator de produse energetice.
9: Cum a
10: este
9: crescut?
10: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
9: Adică prețul la pompă pe care îl plătește americanul
10: este foarte mult mai mare.
9: Este mai mare.
10: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. procentual vorbind.
11: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la 2 dolari și 30 de cenți, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la 4 dolari și câțiva cenți pe galon.
10: Da.
11: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
12: Deci, credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi? Faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
10: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar e foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

Vor fi transformate computerele personale. Un sistem AI a reușit să rezolve o problemă matematică de 80 de ani, iar roboții umanoizi primesc acte de identitate în China. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: bun venit la volan! În emisiunea de azi vedem cum arată primul Volkswagen Polo electric din istorie. Bogdan Mirică testează noul Volvo EX60 în Spania, iar Tibi Troia ne prezintă motocicleta Royal Enfield Bear 650.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai întâmplat în industria auto. Și astăzi avem multe noutăți, așa că vă propun să punem cheia în contact să pornim motoarele. Cu un aflux tot mai mare de SUV-uri electrice premium, Lexus a decis să nu mai stea cu mâinile în sân. Așa că, după ce am văzut o nouă generație IS cu motoare electrice, japonezii ne fac acum cunoștință cu modelul TZ. Este un SUV electric de mari dimensiuni, de talia lui Volvo EX90. Văzut ca un lounge pe patru roți, Lexus TZ va fi disponibil exclusiv într-o configurație cu 6 locuri și nu cu 7. SUV-ul măsoară 5,1 metri lungime, fiind chiar ușor mai mare decât Volvo EX90. Noul TZ utilizează două motoare electrice de câte 227 de cai putere fiecare, oferind tracțiune integrală și o putere totală de aproximativ 408 cai. Mulțumită acestui bagaj de putere, Lexus anunță o accelerație de la 0 la 100 de km pe oră în aproximativ 5,4 secunde. Energia este furnizată de o baterie litiu-ion de 96 de kWh, care promite o autonomie de până la 530 de km. Modelul suportă încărcare rapidă de până la 150 de kW. Valoarea nu impresionează, având în vedere că rivalii folosesc deja platforme la 800 de volți cu puteri de încărcare de peste 200 de kW. Totuși, TZ va putea fi comandat cu un sistem Interactive Manual Drive, care simulează o transmisie manuală cu 8 trepte, controlată prin padelele montate pe volan și completată de un sunet artificial de motor. Coeficientul aerodinamic anunțat este de numai 0,27, foarte bun pentru acest segment. Designul nou este completat standard cu jante de 20 de inci sau, opțional, de 22 de inci. La interior, podeaua este complet plată, există un instrumentar digital de 12,3 inci și un ecran central multimedia de 12 inci. Opțional, va putea fi comandat un sistem audio premium cu 21 de difuzoare. Primele două rânduri de scaune beneficiază de încălzire și ventilație integrate, iar opțional sunt disponibile suporturi pentru picioare de tip otoman, ca să poți să stai și tu confortabil. Chiar și al treilea rând poate fi echipat cu încălzire în scaune. Plafonul panoramic, cel mai mare montat vreodată pe un Lexus, este standard și contribuie la senzația de spațiu interior. Salonul auto de la Beijing nu a fost doar un loc de joacă perfect pentru constructorii locali. Și europenii au venit să profite de afluxul mare de vizitatori. Un nume cu greutate printre cei prezenți, adică Porsche, ne-a făcut cunoștință cu o premieră mondială, noua generație Cayenne Coupé. Noul model utilizează aceeași platformă și aceleași motorizări ca un Cayenne electric, însă designul este specific unui coupé, cu plafon plonjat și o înălțime redusă cu 24 de mm. Astfel, coeficientul aerodinamic scade la doar 0,23, comparativ cu 0,25 în cazul SUV-ului convențional. Această optimizare permite obținerea unei autonomii mai mari folosind aceeași baterie de 108 kWh. Versiunea de bază a noului Cayenne electric coupé promite o autonomie de aproximativ 660 de km, în timp ce varianta Cayenne electric S poate ajunge până la aproximativ 668 de km cu o singură încărcare. Din cauza liniei coborâte a plafonului, portbagajul scade de la 506 litri la 454 de litri comparativ cu SUV-ul standard. Porsche afirmă însă că spațiul la cap pentru pasagerii din spate rămâne unul generos. De asemenea, clienții pot alege în spate o configurație cu două scaune individuale sau o banchetă clasică 2+1. Versiunea coupé este extrem de importantă pentru Porsche, reprezentând aproximativ jumătate din vânzările Cayenne în Europa. E drept, vorbim de versiunea cu motoare termice. Versiunea de bază este echipată cu două motoare electrice și dezvoltă aproximativ 408 cai putere. Aceasta accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în aproximativ 4,8 secunde și atinge o viteză maximă de aproximativ 230 de km pe oră. La vârful gamei se află versiunea Turbo, care devine unul dintre cele mai puternice SUV-uri electrice din lume. Cu funcția Launch Control activată, sistemul poate dezvolta până la aproximativ 1156 de cai putere, suficient pentru un sprint de la 0 la 100 de km pe oră în doar 2,5 secunde și o viteză maximă de aproximativ 261 de km pe oră. Performanțele impresionante afectează ușor autonomia, pentru că versiunea turbo oferă undeva la 640 de km. SUV-ul electric suportă încărcare ultra-rapidă de până la 390 de kW, ceea ce permite recuperarea unei autonomii de aproximativ 320 de km în doar 10 minute petrecute la priză. Noul Porsche Cayenne Coupé electric este deja disponibil pentru comandă. În Europa, prețurile pornesc de la aproximativ 101.000 euro, cu circa 3.500 de euro mai mult decât SUV-ul standard. După o așteptare îndelungată și după o campanie de teasing care a început cu interiorul, Volkswagen a decis să ne dezvăluie total noul ID. Polo, adică versiunea electrică a modelului subcompact. Nu vă temeți, Polo va mai păstra și versiunea termică. Cu un preț de pornire estimat la vreo 25.000 de euro, noul model va concura direct cu rivali ca Renault 5 și Fiat Grande Panda. Cu o lungime de 4,05 metri, ID. Polo are dimensiuni aproape identice cu actualul Polo pe benzină. Totuși, platforma electrică permite un habitaclu la fel de spațios ca într-un Golf. Portbagajul are un total de 441 de litri și include un compartiment inferior foarte generos. Controversatele comenzi tactile pentru climatizare și volum au dispărut, fiind înlocuite cu butoane fizice. Volanul primește și el butoane fizice, iar Volkswagen a revenit inclusiv la mânere convenționale pentru portiere. Noul ID. Polo va fi disponibil încă de la lansare cu 3 versiuni de motorizare și 2 tipuri de baterii. Modelele de bază utilizează o baterie LFP de 37 de kWh și oferă o autonomie de până la vreo 330 de km. Versiunea superioară, Style, utilizează o baterie de 52 de kWh care crește autonomia până la aproximativ 455 de km. Încărcarea rapidă poate ajunge până la 130 de kW, iar încărcarea de la 10 la 80% durează aproximativ 24 de minute. Puterile disponibile variază între 116 cai putere și